0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
2: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
1: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
3: دشمنی که طالبها با سنت‌های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
4: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
5: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
6: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
5: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
6: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
7: یک دقیقه خبر.
8: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که جمهوری اسلامی باید فوراً حزب الله را از ایجاد دردسر در لبنان بازدارد و هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا بار دیگر ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ در اظهارات گفته که ایران باید فوراً نیروهای نیابتی خود در لبنان را که پول زیاد دریافت می‌کنند از ایجاد دردسر بازدارد. اگر این کار را نکنند بار دیگر و بسیار شدیدتر از هفته گذشته ایران را هدف قرار خواهیم داد. دونالد ترامپ همچنان یک شنبه 31 جوزا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته است که شامگاه شنبه با مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده است و گفته که در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشور نخواهد داشت و حتی نمی‌توانند به کشور خودشان برگردند.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: صدای شما
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
7: یک دقیقه خبر.
8: خواجه حاسف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فرارسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شد و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه حاسف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها در پی دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنویلت خیبر پختونخوا و روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات گفته که زمان آن رسیده است تا با اتحاد و همبستگی مبارزه قاطع علیه تروریسم آغاز شود.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم. مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
17: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم. سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. و بروم توس و فردوسی رسم که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: به مدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجمع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: پایان دور اول مذاکرات ایران و آمریکا. هیئت ایرانی پس از تهدید ترامپ میز مذاکره را ترک کرد. قالیباف گفت آمریکا مراقب اظهار نظرهای خود باشد. بحران سیاسی در بریتانیا، فشارها بر نخست وزیر افزایش یافته. منابع میگویند استارمر احتمالاً فردا استعفا خواهد داد. و باخت تیم فوتبال عربستان. اسپانیا 4-0 سعودی را در هم کوبید. تیم ملی ایران تا دقایق دیگر به مسافه بلژیم می رود. سلام و وقت شما بخیر، به مدار خوش آمدید. این مجموعه خبری را با یک خبر فوری آغاز می‌کنیم. عبدالاحد مومن، نخستین فضانورد افغان، امروز در 67 سالگی در آلمان درگذشت. یکی از نزدیکان مومن درگذشت او را به افغانستان اینترنشنال تایید کرد. او از بیماری سرطان رنج می‌برد. مومن در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM-6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. اما مرتبط به تحولات خاورمیانه، دور نخست مذاکرات آمریکا و ایران امروز در سوئیس برگزار شد. این مذاکرات 80 دقیقه دوام کرد، اما با پستی که ترامپ در شبکه اجتماعی خود گذاشت بر هم خورد. او نوشته بود که ایران باید فوراً جلو نیروهای نیابتی خود را در لبنان که پول زیاد خرجشان شده بگیرد تا دردسر ایجاد نکنند. رسانه‌های ایرانی نوشتند که قالیباف این اظهارات را تهدید دانسته و میز مذاکره را ترک کرده. بسیراهن گزارش می‌دهد.
1: برگنشتوک، سوئیس. ورود هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، به محل گفتگو با آمریکا. صبح روز یکشنبه 31 جوزای 1405، نخستین مذاکرات تهران و واشنگتن پس از امضای تفاهم نامه اخیر میان دو کشور آغاز شد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش از آغاز مذاکرات با ایگنازیو کاسیس، وزیر خارجه سوئیس، دیدار و گفتگو کرد. ساعت بعد هیئت‌های ایرانی و آمریکایی وارد محل مذاکرات شدند. طبق برنامه از پیش تعیین شده، گفتگوها با حضور میانجی‌ها و با هدف تثبیت آتش‌بس 60 روزه و پیشبرد توافق موقت برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور جریان خواهد یافت. هیئت آمریکایی را جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رهبری می‌کند و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، نیز در ترکیب هیئت حضور دارند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگ هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدند. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست.
1: تهران میگوید این مذاکرات تنها آغاز یک مسیر است و اجرای توافقات باید به طور دقیق راستی آزمایی شود.
3: شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر است بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده. آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی.
1: این موضوع گیری نشان می‌دهد که مهمترین مطالبه ایران در این مرحله دریافت تضمین‌های عملی برای اجرای تعهدات آمریکا و جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته است. همزمان با مذاکرات سوئیس، تحرکات دیپلماتیک در منطقه نیز افزایش یافته. اینجا در قاهره بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، میزبان نشست 4 جانبه با وزیران خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان است. محور اصلی این رایزنی ها نیز بررسی تحولات منطقه و پرونده ایران پس از توافق موقت میان تهران و واشنگتن اعلام شده. نشانه ای از نگرانی بازیگران مهم منطقه به نتایج مذاکرات در سوئیس. با وجود دیدار رو در روی دو طرف، فضای گفتگوها همچنان شکننده است. ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر وضعیت تنگه هرمز از مهمترین چالش های پیش روی این مذاکرات به شمار می رود. اکنون نگاه ها به برگنشتوک سوئیس دوخته شده، جایی که ایران و آمریکا پس از ماه ها جنگ و تنش به نشستن پشت میز گفتگو تن دادند. اگرچه اسرائیل و گروه های تندرو در ایران و مخالفان توافق در امریکا هر سه سعی در ناکام شدن این مذاکرات دارند و در کنار اینها ادامه بحران در لبنان و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف از دیگر مؤلفه هایی است که نشان می‌دهد مسیر پیش رو همچنان دشوار و سرنوشت تفاهم نامه تازه امضا شده همچنان به تحولات میدانی و سیاسی روزهای آینده گره خورده است. بصیر آهنگ، لندن.
0: همکارمان مرضیه حسینی آخرین جزئیات و تحولات را از این مذاکرات از واشنگتن گزارش می دهد.
4: مذاکرات رسمی ایران و آمریکا حدوداً یک ساعت پیش به پایان رسید. بر اساس اطلاعاتی که داریم از طرف آمریکا آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ، از طرف پاکستانی‌ها نخست وزیر این کشور و وزیر خارجه قطر به عنوان میانجی حاضر بودند و از طرف جمهوری اسلامی این هیئت به رهبری قالیباف و با حضور آقای عراقچی برگزار شد. آقای ویتکاف یکی از افرادی بود که در این نشست حاضر بود و به طور کلی در همون ابتدای امر هم تاکید شد، گفت این ملاقات تاریخی هست. آقای جی دی ونس تاکید کرد که ما امیدوار نیستیم همه اختلافات حل بشه، اما تا همین جای کار هم که اومده یک پیشرفت اساسی محسوب میشه. مذاکرات فنی بود. به گفته پاکستانی ها سه تیم فنی در محل برگزاری نشست حاضر بودند و بر اساس اطلاعات رسیده توسط رسانه های جمهوری اسلامی گفته میشه که در ابتدای امر، یعنی در حدود 80 دقیقه اول این مذاکرات، تمام تمرکز بر ماده 13 تفاهمنامه آمریکا و جمهوری اسلامی بود، یعنی مسئله لبنان. و جمهوری اسلامی ادعا میکنه که حتی یک کلمه در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هم گفتگو نشد. هنوز نمیدونیم که آیا ملاقات تمام شد یا جمهوری اسلامی به نشانه قهر محل برگزاری نشست رو ترک کرد، به خاطر اینکه همزمان با این نشست به طور مشخص آقای ترامپ یک مصاحبه کرد با رسانه فاکس نیوز، یک پستی رو منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش و محتوای صحبت‌های سه نکته داشت. اولین نکته در خصوص تنگه هرمز. آقای ترامپ گفت ما احتمالاً برگردیم به تنگه هرمز، نقش فرشته نگهبان رو بازی بکنیم و اگر قرار هست یک کشور از آبراه طبیعی بین‌المللی عوارض دریافت کنه، اون ما هستیم، نه جمهوری اسلامی. گفت من دیشب به جمهوری اسلامی به مقاماتشون تماس گرفتم، بهشون گفتم که اگر تنگه هرمز رو ببندید کاری میکنم که هیچ کشوری براتون باقی نمونده باشه که بخواید بهش برگردید، که احتمالاً منظورش آقای قالیباف بود. نکته دومی که آقای ترامپ اشاره کرد در خصوص آقای پزشکیان بود. رئیس جمهور جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی نخواهد کرد. آقای ترامپ خطاب به پزشکیان گفت امیدوار هست که متوجه حرف دهنش باشه، چون در غیر این صورت کاری میکنه که بقیه کشور ایران رو هم به گفته آقای ترامپ آمریکا در دستان خودش بگیره.
0: نگاهی میاندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. در پای حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 9 فلسطینی از جمله یک تصویربردار شبکه الجزیره کشته شدند. الجزیره با انتشار بیانیه حمله به تصویربردارش را عمدی و جنایت شنی خوانده است. ارتش اسرائیل ادعا کرده این خبرنگار تک تیرانداز حماس بود. اتحادیه خبرنگاران فلسطین خواستار پاسخگو کردن اسرائیل در قبال کشتن دست کم 300 خبرنگار فلسطینی از جمله 12 خبرنگار شبکه خبری الجزیره از زمان آغاز جنگ شده است. در حملات پهپادی اوکراین به مناطق تحت کنترل روسیه در شبه جزیره کریمه 4 نفر کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. همزمان مقام‌های محلی از محدود شدن ارزی سوخت به دلیل اختلال در زیرساخت‌ها خبر دادند. وزارت دفاع روسیه اعلام کرده است که در مجموع 239 پهپاد اوکراینی در جریان این حملات شبانه سرنگون شده اند. در پی ادامه اعتراضات و مسدود شدن جاده‌های اصلی در بولیویا، دولت این کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد. این اعتراضات که به گفته منابع رسمی به کشته شدن دست کم 14 نفر منجر شده، طی 50 روز گذشته باعث اختلال گسترده در اقتصاد این کشور و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو شده است. در بریتانیا کیر استارمر نخست وزیر این کشور احتمالاً فردا از مقامش استعفا خواهد داد. بیش از 100 نماینده حزب کارگر در پارلمان و برخی وزرای کابینه از استارمر خواستند که از قدرت کنار بروند. این فشارها بعد از پیروزی اندی برنهام شهردار پیشین منچستر در انتخابات میان دوره‌ای و ورودش به پارلمان افزایش یافته است. از برنهام به عنوان گزینه اصلی جانشینی استارمر یاد می شود. جزئیات بیشتر در گزارش از همکارم رحمان کاکر.
5: نخست وزیر بریتانیا آماده کنارگیری از قدرت است. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود کیر استارمر روز دوشنبه استعفای خود را اعلام کرده و جدول زمانی کنارگیری از مقامش را مشخص کند. ابزرور به نقل از منابع خود مدعی است که استارمر پس از گفتگو با کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه‌های کارگری به این نتیجه رسیده که ادامه حضورش در قدرت ممکن نیست. فشارها علیه استارمر که طی ماهای اخیر در حال افزایش بوده، روز جمعه به طور چشمگیری بالا گرفت. زمانی که رقیب او اندی برنهام موفق شد کرسی در پارلمان به دست آورد که راه را برای به چالش کشیدن رهبری حزب حاکم هموار می کند. ابزرور نوشت که استارمر پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در اقامتگاه خود در چکرز موضوع را با همسرش نیز در میان گذاشته است. همچنین شخصیت های ارشد حزب کارگر انتظار دارند که او حد اکثر تا روز دوشنبه موضع خود را به طور روشن اعلام کند. بر اساس گزارش رویترز، بیش از 100 نماینده منتخب حزب کارگر، یعنی حدود 1/4 کل نمایندگان این حزب در مجلس عوام انگلستان به طور علنی خواستار کنارگیری استارمر یا تعیین جدول زمانی برای استعفای او شدند. اما پیش از این نخست وزیر بریتانیا در روز جمعه گفته بود که در برابر هر گونه چالش برای رهبری حزب مبارزه خواهد کرد و از حزب کارگر خواسته بود که با اختلافات داخلی دوچار فروپاشی نشود. استارمر حزب کارگر را در انتخابات 2024 به پیروزی قاطع رساند. اما پس از مجموعی از رسوایی ها و عقب نشینی های سیاسی محبوبیتش به شدت کاهش یافت. بسیاری از رای دهندگان اکنون معتقدند که او نتوانسته با وعده های خود برای بهبود سطح زندگی مردم عمل کند. با این حال اگر او استعفا دهد یا از قدرت کنار گذاشته شود، بریتانیا در مدت کمی بیش از یک دهه شاهد هفتمین نخست وزیر خود خواهد بود. بالاترین میزان جابجایی در این مقام

0: برنهام در سخنرانی پس از پیروزی خود وعده داد مسیر جدیدی برای کشور ارائه کند. رحمان کاکر، لندن.
1: استعفای استارمر چی تأثیر بر وضعیت سیاسی بریتانیا خواهد داشت؟ تاجدین سروش گزارش می‌دهد.
2: رسما اعلام نکرده که استعفا میده، اما فضا طوری شده که دیگه شانسی برای ادامه کار براش بسیار سخته، چرا که اعضای کابینه و امزبیانش پشتش خالی کرده و میگن که باید زمانی فرا رسیده که تو باید با خانه شما را در خدافیزی کنی. اما حالا شرایط چجوره؟ شرایط این داره که ما دو سناریو پیش رو داریم. یکی این که آقای استارمر بدون تکلیف و بدون سر و صدا استعفا بده و به حرف اعضای کابینهش و اعضای حزبش گوش بده و دیگه ماجرا خلق نکنه. اما اگر این کارو نکرد که تا حال نکرده، میگه که ما مبارزه میکنم برای حفظ قدرت و صندلی که دارم. از طرف دیگه اگر این کارو نکرد، دو رقیب جدی که آقای استارمر داره، آقای برنهام و آقای استریتینگ وزیر پیشین بهداشتش، که هر دو مدعی است که برای حمایت از حزبیانش آرای کافی داره که تا آقای استارمر را به چالش بکشانه. آرای کافی چجوره؟ 20% اعضای حزب و پارلمان و در کنارشان اینا داشته باشن تا آقای استارمر رسماً در واقع به چالش بکشم. حالا اگر این کارها صورت نگرفت، این سناریو اینه که هفته پیش رو این دو فرد رسما وارد رقابت بشن و با این درصدی بلندی که از اعضای حزب دست میارن در واقع بتارن که آقای استارمر رو به چالش بکشن و در نهایت هر دو فردی که با بیشترین آرا در نهایت رسید به بالای 50%، یکی به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد. اما پیشبینی‌هایی است که تا اون مرحله نخواهد رسید. آقای استارمر فردا دوشنبه مجبور به استعفا خواهد شد. اما ببینیم که دوشنبه واقعا آقای استارمر استعفا میده یا اینکه باز هم ما شاهد ماجراهای تازه خواهیم بود.
1: خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر از آمریکا. یک سردخانه در لس آنجلس آمریکا دچار حریق شده است. این حریق که از روز چهارشنبه آغاز شده به دلیل نشت گاز سمعی آمونیا و سوختن مواد داخل ساختمان همچنان مهار نشده است. مقامات محلی از ساکنان مناطق اطراف خواستند برای جلوگیری از آسیب‌های صحی ناشی از دود غلیظ و آلودگی هوا در خانه‌های خود بمانند. شهرداری و اداره پلیس مراکز ویژه‌ای را برای اسکان موقت شهروندان آسیب دیده باز کردند. پلیس شیکاگو اعلام کرده است که در حال بررسی حادثه تیراندازی است که شامگاه جمعه 19 جون در بخش جنوبی این شهر 12 زخمی بر جا گذاشتم. بر اساس گزارش ها زخمی ها سنین 17 تا 47 سال دارند و حال چند نفر وخیم است. شیکاگو یکی از شهرهای میزبان بازی های جام جهانی است و به گفته پلیس تامین امنیت مشاگران و جلوگیری از حملات مشابه از نگرانی های اصلی است. باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا در مراسم گشایش مرکز مدنی و موزیم خود در شیکاگو از مردم آمریکا خواست تا در برابر نیروهای بدبین سیاسی و تفرقه ایستادگی کنند. این مراسم با حضور هزاران نفر و برنامه‌های متنوع موسیقی برگزار شد. این مرکز جدید که در کنار دریاچه شیکاگو ساخته شده است، آثار و اسناد مربوط به 8 سال دوره ریاست جمهوری او را آرشیو و حفظ می‌کند. در ادامه مسابقات جام جهانی فوتبال 2026 ساعت پیش اسپانیا 4-0 عربستان سعودی را شکست داد. در بازی گروه هف ژاپن تونس را 4-0 در هم کوبید و بازی اکوادور با کرواسیا در گروه ای بدون گل پایان یافت. در گروه جی تیم ملی ایران تا دقایق دیگر در ورزشگاه جام جهانی لس آنجلس به مصاف بلژیم می رود. ساعت پیش از آغاز بازی تیم فوتبال ایران با بلژیم، گروه از ایرانیان به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی در مقابل استادیوم دست به تجمع زدند تا مخالفتشان را با جمهوری اسلامی ابراز کنند. همراه می شویم با همکارم نیلوفر منصوری از مقابل استادیوم لس آنجلس که با ما همراه شدن. نیلوفر، بازی ایران و بلژیم در حال شروع شدن است. در بیرون ورزشگاه چی جریان داره؟ بیشتر برای ما و بیننده ها شریک بسازیم.

0: خب بله، همونطور که گفتی 10 دقیقه 12 دقیقه تا آغاز بازی بین ایران و بلژیک باقی مونده. دومین دیدار تیم ملی ایران هست. پشت سر من همونطور که میبینید گروهی از مخالفان حکومت جمهوری اسلامی رو میبینید با پرچم‌های شیر و خورشید. یک پرچم شیر و خورشید بسیار بزرگ رو در دست دارن. گروهی هستن که به زبان انگلیسی شعار بر علیه جمهوری اسلامی سر میدند، خواستار تغییر رژیم در ایران هستن، خواستار توقف اعدام‌ها در ایران هستن، خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستن. جایی هم که انتخاب کردن جای بهتری است نسبت به اون چیزی که هفته پیش انتخاب کرده بودن. هفته پیش بالاتر بودند در زمان دیدار بین ایران و نیوزیلند، ولی این بار گیت اصلی، گیت شماره بی رو انتخاب کردن اینجا باشن تا بتونن بهتر اطلاع رسانی بکنن. اینجا یکی از گیت های اصلیه، درب های اصلی است. یعنی همه اونهایی که میخوان بلیتشون رو اسکن کنن باید از اینجا عبور کنن بیان و ناچارند که این مخالفان جمهوری اسلامی رو ببینند. و گونه ای از اطلاع رسانی و آگاهی رسانی است نسبت به اینکه هیچ چیز در ایران به گفته این مخالفان عادی نشده، اگرچه که تفاهم نامه و مذاکرات میان ایران و امریکا جاری است و خب اعتراض این گروه رو برانگیخته. اما اینها اینجا که بگن برای ما چیزی عادی نشده، ما میخوایم صدای کشته شدگان 18 و 19 دی ماه باشیم و مخالفت خودمون رو با کلیت نظام حاکم بر ایران ابراز بکنیم. البته که درگیری هایی هم در حال رخ دادن هست. همین الان که ما صحبت میکنیم مجادله بین طرفداران جمهوری اسلامی و این گروه هم در گرفت. تدابیر امنیتی بسیار شدیدتر از زمان بازی با نیوزیلند هست و به مراتب میتونم بگم که هم ماموران FBI اینجا هستن، هم ماموران پلیس لس آنجلس، هم سکیوریتی های خود ورزشگاه و فیفا. همچنان ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه در جریان هست، اما ایرانیان مثل دفعه پیش پرچم ها رو با خودشون میبرن، حالا یا به صورت تیشرت یا به صورت پرچم، و تلاش خودشون رو میکنن که حتی بیشتر از بازی با نیوزیلند بتونن شعار بدن بر علیه جمهوری اسلامی و مخالفت خودشون رو ابراز بکنن. باید تا 2 ساعت آینده، 1 ساعت و نیم آینده ببینیم که به چه صورت پیش خواهد رفت. اما اون چیزی که من میبینم اینه که فضا نسبت به بازی با نیوزیلند این بار متشنج‌تره، حالا به خاطر اخبار سیاسی و مسائلی که در سوئیس میگذره، به خاطر مسائلی که هفته پیش در ورزشگاه به وجود اومد. همه اینها دلایلی است که میتونم بگم فضا رو کمی ملتهب‌تر کرده و باعث شده که مخالفای جمهوری اسلامی این بار مصمم‌تر از هفته پیش بخوان سر و صدا کنن، اینجا توجه رسانه‌ها رو جلب کنن. و اون چیزی که بیشتر از مسابقه داخل اهمیت داره اون اتفاقی است که داره بیرون از ورزشگاه میفته. تقریبا میتونم بگم هیچ کدوم از بازی‌های جام جهانی به اندازه بازی‌های تیم ملی ایران این چنین حواشی رو به دنبال نداشته.
1: همکارم نیلوفر منصوری، ممنونم از اینکه جزئیات بیشتر ایجریان اعتراضات را از پیشروی استادیوم با ما و بیننده ها در میان گذاشتی، سپاس. اما در هند هزاران دانشجو در این کشور برای شرکت دوباره در آزمون ورود به دانشکده های طب به مراکز امتحان در سراسر کشور مراجعه کردند. نتایج دور نخست این کنکور پس از ادعاهای گسترده درباره افشای سوالات پیش از برگزاری آزمون لغو شده بود. نظیف حق‌پال گزارش می‌دهد.
2: هزاران دانشجو به مراکز آموزشی هند رفتند تا یکی از دشوارترین آزمون‌های کشور را دوباره برگزار کنند. این آزمون را نخستین بار 1.5 ماه قبل سپری کرده بودند، اما پس از انتشار ادعاهای در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افشای سوالات، مقامات نتایج آن را باطل کردند. عبیر اشراق دانشجو میگوید
3: آمادگی خوبی دارم الحمدلله، اما نگرانم اتفاقی که دفعه قبل افتاد دوباره تکرار نشود.
2: تنها حدود 5 تا 6% از شرکت کنندگان در این آزمونی که به نام آزمون ملی صلاحیت ورودی پزشکی شناخته می شود موفق شدند تا به دانشکده های پزشکی رای یابند. دارماندرا پرادان وزیر آموزش هند از دانشجویان خواست که بدون ترس در آزمون شرکت کنند.
4: من با آژانس ملی آزمون، تمام دولت‌های ایالتی، مدیریت‌های منطقه‌ای، نظام آموزشی هند و به ویژه دانشجویان هندی اعتماد کامل دارم. حدود 2.2 میلیون دانشجو به زودی در آزمون شرکت خواهند کرد. بدون ترس و نگرانی در آزمون حاضر شوید، قطعا موفق خواهد شد.
2: دولت تدابیر امنیتی آزمون را تجدید کرده است، از جمله نظارت بیشتر در مراکز امتحان، کنترل های سخت گیرانه تر بر نحوه نگهداری و انتقال دفترچه های سوال و استفاده از سامانه های ردیابی دیجیتال.
1: پلیس تمام مواد امتحان را تحت تدابیر شدید امنیتی تحویل گرفته است. تحت هدایت کمیسار پلیس امنیت کامل برقرار شده، ترافیک مدیریت شده و نظم عمومی حفظ شده تا بسته های آزمون با ایمنی کامل به مراکز امتحانی منتقل شود.
2: دولت همچنین دستور داده است که پیام رسان تلگرام تا پایان آزمون به طور موقت مسدود شود، اقدامی که با انتقاد فعالان آزادی بیان مواجه شده است.
5: دعا می‌کنیم فرزندم عملکرد خوبی داشته باشد، نمرات بالایی کسب کند و هیچ اتفاق ناخوشایند مانند افشای سوالات رخ ندهد.
2: باطل شدن آزمون سراسری و اخذ دوباره آن موجی از اعتراضات دانشجویی را در دهلی نو و سایر شهرها بران داخته است. این اعتراضها به چالش سیاسی برای دولت هند تبدیل شده است. نظیفه حق‌پال، لندن.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما و نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از توجه و همراهی شما سپاسگزاریم. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های خبری ما باشین. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: زورتی در کابل ولایت نیمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: صدای شما
12: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشد.
14: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو و هفیا یو سلو یو بولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
15: یک دقیقه خبر.
16: پلیس تهران میگد اعضای یک باند 10 نفره آدم ربایی مسلحانه در پایتخت ایران بازداشت شدند. این افراد با معرفی خود به عنوان مأمور شهروندان افغانستان را میره بودند و برای آزادی آنان از خانواده‌هایشان پول میخواستند. مرتضی نصاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس تهران روز یکشنبه 31 جوزا گفت که این پرونده پس از 2 مورد آدم ربایی در اواخر سال گذشته در اداره پلیس تهران بررسی شد. او گفت که بررسی های اولیه نشان می دهد که اعضای این باند سابقه جرمی داشتند و با استفاده از 3 موتر قربانان خود را شناسایی می کردند. با گفته این مقام پلیس آگاهی تهران، این افراد پس از معرفی خود به عنوان مأمور قربانان را با تهدید سلاح گرم می رو بودند و سپس برای آزادی آنان از خانواده هایشان مبالغ انگفته درخواست می کردند.
17: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
18: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجهی پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روز یکشنبه روزنامه بیلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. بنابراین تگز شو وزارت خارجه آلمان با افزایش این پروازها می‌خواهد یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می‌شود که در زندان‌های آلمان به سر می‌برند.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما، شش صبح کابل و دو سی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر ادامه بازداشت ها و دفاع طالبان از محدودیت ها، همزمان با آزادی کارمندان نهادهای بین المللی امر به معروف از برخورد با زنان در هرات دفاع کرد. اعتراضات جهانی دیاسپورای افغانستان، شعار سرکوب زنان و تعامل با طالبان متوقف شود در شهرهای مختلف جهان سر داده شد. با پایان دور اول گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس، پاکستان میگه در حال تهیه پیشنویس بیانیه مشترک است. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند که اداره طالبان 20 کارمند بازداشت شده 6 نهاد بین المللی و همکار ملل متحد در ولایت هرات را آزاد کرده است. این افراد صبح روز گذشته به علت کوتاه بودن ریش از سوی ماموران امر به معروف طالبان بازداشت شده بودند. این نهادها در مرز افغانستان با ایران برای مهاجران اخراج شده خدمات ارائه می کنند. تا کنون این سازمان ها و اداره طالبان درباره علت بازداشت و شرایط آزادی این افراد جزئیات ارائه نکردند. با این حال وزارت امر به معروف طالبان از نوع برخورد این اداره با زنان در هرات دفاع کرده است. سخنگوی این اداره در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان نوشته است که هر حکومت به مردمش محدودیت وضع میکند. سیف الاسلام خیبر در صفحه اکس نوشته که هیچ کشوری آزادی مطلق را نمیپذیرد و جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمیشود. همکارم الهام کریمی از واشنگتن برای جزئیات بیشتر با خود داریم. الهام، اداره امر به معروف و از محدودیت‌هایی که وضع کرده دفاع کرده، چی گفته؟
1: نوید، دقیقا در پستی که سخنگوی امر معروف طالبان منتشر کرده دیده میشه که این گروه در حال توجیه کردن بازداشت های اخیر به خصوص در هرات هستند و او در پستش اشاره کرده به دولت های کشورهای دیگه و قوانین این کشورهای دموکراتیک را با محدودیت های قرون وسطایی خود مقایسه کرده و در پستی که انجام داده گفته که تمام کشورها شهروندان خود را موظف میکنند که اکثر قوانین را از جمله اینکه مالیات پرداخت بکنند و یا هم قوانین ترافیکی که دارن را مراعات بکنند. به همین لحاظ کشورهای اسلامی هم باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی خود را اجرا بکنند و در حقیقت او سوال پرسیده که چرا باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی دیگه کشورها پذیرفته بشه ولی آنچه که طالبان در حال اجرا هستند را یک اجبار برش گفته میشه و به عنوان یک اجبار و یک تحمیل به روی مردم افغانستان از او یاد میشه. و در همین حال او اشاره کرده که هیچ کشوری مردمش با نصیحت قرار نیست که اصلاح بشن. این به این معنا هست که طالبان از هیچ نوع سختگیری و هیچ نوع مقابله‌ای با مردم دریغ نخواهند کرد و همچنین در همین حال گفته که نباید که اشتباهاتی که یک سری از محتسبان طالبان در این مدت انجام دادن به پای اسلام ختم بشه، یعنی اینکه اونها یک سری انتقادهایی که شده را در حقیقت پذیرفتن. اما اینکه طالبان میان اداره خود را با قوانین دموکراتیک کشورهای دیگه مقایسه میکنن سوال هست، در حالی که فقط از سوی روسیه به رسمیت شناخته شدن و همچنان از سوی تعدادی از سوی کشورهای دیگه به عنوان یک گروه تروریستی بیشتر شناخته نمیشن.
0: الهام، دیده میشه که محدودیت طالبا بر زنان خلاصه نمیشه، شماری از مردها هم به دلیل نداشتن ریش بازداشت شده بودن، جزئیاتش هست؟
1: همینطور هست نوید، طالبان از روزی که به قدرت رسیدن دوباره محدودیت‌هایشان به زنان خلاصه نشده و تاکید کردند که مردان باید لباس مناسب بپوشن، باید ریش خود را کوتاه نکنن و همچنین کلاه بر سر داشته باشن و اخیراً هم 20 کارمند نهادهای بین‌المللی را در هرات بازداشت کرده بودند که منابع افغانستان اینترنشنال گفتند که اخیراً اونها روز یکشنبه آزاد شدن و اما این نهادها هنوز در مورد آزادی کارمندان خود چیزی نگفتن و هیچ واکنشی نشان ندادن. از جمله نهادهایی که کارمندانشان بازداشت شده بودن نهادهایی هستن که با سازمان ملل کار میکنن، سازمان جهانی صحت بوده، مؤسسه صحی ادا و مؤسسه اجتماعی رازی و انجمن بازسازی روستایی برای افغانستان. اینها نهادهایی بودن که کارمندانشان از سوی طالبان بازداشت شده بودن و این نهادها در حقیقت در نقطه مرزی در هرات در حال فعالیت هستند و کارمندان اونها هم اونجا بازداشت شده بودند. از جمله نهادهای کمک رسانی هستند که مهاجران بازگشته از ایران کمک رسانی میکنن و قبل از این هم طالبان در 29 جوزا در قندهار تعدادی از دانشجویان دانشگاه ها را به دلیل کوتاه بودن ریششان اونها را اجازه حضور بر سر امتحان را ندادن و اجازه ندادن که داخل دانشگاه وارد بشن. این محدودیت در سر سر افغانستان در حال اجرا هست و طالبان تلاش میکنن که با بازداشت، با هشدار و با سرکوب تمام این افراد نشان بدن که قوانین اونها باید از سوی مردم پذیرفته بشه.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان بر رادیو و تلویزیون راه فردا اجازه داده است فعالیت خود را از سر بگیرد. بر اساس دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، جواز این رسانه که بیشتر به نام محمد محقق ثبت شده بود لغو و یک صاحب امتیاز جدید واگذار شده. از رادیو و تلویزیون راه فردا تایید کرده که با جواز جدید فعالیت خود را از سر بگیرد. اداره طالبان اعلام کرده که سفیر جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه رسمی برای حضور حسن آخوند در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای را تصدیق کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علی رضا بگدیلی در دیدار با رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان درباره تحولات اخیر گفتگو کرده است. منابع همچنان در جبهه مقاومت و افغانستان انترنشنال گفتند که تهران به این گروه از احتمال و رسم جنسی طالبان خبر داده است. وزارت تسهیلات عالی تحت اداره طالبان اعلام کرده که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و یک مدرسه دینی اختصاص داده. ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفته این بودجه برای تکمیل ساختمانهای 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه اول سرطان در کشورهای جرمنی، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونا اسپانیا از کشورهای جهان خواستند که از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری است.
2: افغانستان امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شدند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کنیم.
3: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمامی نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون‌ها انسان را نقض کرده است.
0: معترضان در شهر مادرید اسپانیا از جامعه جهانی خواستند که به وضعیت زنان افغانستان توجه ویژه کنند.
4: نه به آپارتاید جنسیتی،
5: نه به آپارتاید جنسیتی،
6: با هم برای حقوق برابر،
7: با هم برای حقوق برابر،
6: با هم برای حقوق برابر،
7: با هم برای حقوق برابر،
6: امنیت و آزادی برای همه،
7: امنیت و آزادی برای همه.
8: حمایت از زنان هرات، زنان کابل و تمام زنان افغانستان، زنانی که حق دارن به صورت آزادی و آبادی زندگی بکنن، حق دارن تحصیل بکنن، حق دارن در امنیت و آرامش و بدون از دغدغه های امنیتی و مشکلات را که امروز طالبان بر سرشون آوردن زندگی داشته باشن.
9: برای نصف نفوذ افغانستان نفس کشیدن مشکل شده، اینا اجازه ندارن از هوای آزاد استفاده کنن، بیرون باشن، اینا حتی اجازه ندارن که تا مسجد یا حتی مکتب اینجا رو برن، که یک وقت وضعیت بسیار خفقان و سختی است.
10: خاص مایی هستن که به وضعیت مردم افغانستان، به وضعیت زنان و مخصوصا دختران توجه بیشتر بکنن، که اینها از کوچکترین حق بشریشان محروم هستن.
0: مظاهره کنندگان در شهر بلباوی اسپانیا نیز با برگزاری تجمعی اعتراضی ادارهی طالبان را یک رژیم سرکوبگر خواندند. معترضان همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای بین المللی برای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند.
11: نگرانی خود را نسبت به وخامت روزافزون وضعیت زنان در افغانستان ابراز می داریم. با نگرانی ویژه بازداشت زنان و دختران افغان به بهانه رعایت نکردن مقررات تحمیلی پوشش را محکوم می کنیم. بازداشت، ارعاب و سرکوب زنانی که خواهان ابتدایی ترین حقوق انسانی خود هستند، نقض آشکار کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بشر است.
0: گروهی از دیاسپورای افغانستان در اتاوا با گردهمایی در مقابل پارلمان کانادا وضعیت زنان افغانستان را فاجعه بار توصیف کردند. در قطعنامه این تظاهرات آمده که تداوم سیاست مدارا، سکوت و عادی‌سازی رفتار طالبان عمیقا نگران کننده است. دیروز در شهر مونیخ معترضان در گردهمایی هشدار دادند که افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود. معترضان در قطعنامه‌ای از سازمان ملل شورای حقوق بشر اتحادیه اروپا بعد دادگاه کفری بین‌المللی خواستند که سیاست‌های طالبان علیه زنان را به عنوان آپارتاید جنسیتی به رسمیت بشناسند.
12: روز جمع شده ایم که صدای دختران کشورمان افغانستان باشیم، برای حقوق زنان، برای حقوق بشر، برای اینکه دختران ما که امروز همی الان صدایشان منع شده است، ما اینجا هستیم که صدای آنها باشیم، صدای دختران هرات، مزار شریف، تمام افغانستان. ما همه افغان هستیم، ما حقوق زنان هم میخواییم، ما حقوق بشر هم میخواییم. به خاطر همی اینجا به شهر مونشن جرمنی جمع شدیم که دقیقا همی صدا برای دختران کشورمان باشیم.
0: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
13: افزایش روزافزون ناامنی
0: بعد دفاعی طالبان از محدودیت ها، همزمان با آزادی کارمندان نهادهای بین المللی امر به معروف از برخورد با زنان در هرات دفاع کرد.
4: نه به آپارتاید جنسیتی،

0: هستی محمد باقر قالیباف با عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به همراه نمایندگانی از قطر نیز در این مذاکرات حضور داشتند. وزیر داخلی پاکستان اعلام کرد که این کشور در حال تهیه پیشنویس بیانیه مشترک پس از مذاکرات آمریکا و ایران در سوئیس است. محسن نقوی همچنین تاکید کرد که این بیانیه مشترک پس از توافق نهایی همه طرف‌های مذاکره کننده به طور رسمی منتشر خواهد شد. در میانه مذاکرات گزارش‌های ضد و نقیض درباره حضور هیئت جمهوری اسلامی در مذاکرات سوئیس منتشر شد. خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش دادند که هیئت جمهوری اسلامی پس از دیدار با هیئت قطری در اعتراض به تهدیدهای دونالد ترامپ محل مذاکرات را ترک کرده است. این در حالی است که بارک رابط خبرنگار آکسیوس به نقل از یک مقام نزدیک به مذاکرات گزارش داد برای ترک گفتگوها از سوی طرف ایرانی را نادرست خواند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته است فصل جدیدی در رابط ایالات متحده با مردم ایران آغاز کنند. او که برای نظارت بر گفتگوها در سوئیس حضور دارد ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت‌های بیشتری منجر شود. به گفته او در حال حاضر پیشرفت‌های خوبی در زمینه آتش‌بس حاصل شده است.
1: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی‌های هسته خودشون برای بلند مدت، وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: همکارم امیر گیتی از واشنگتن برای جزئیات بیشتر با ما است. امیر، از دوران خوست مذاکرات برای ما بود که تمام شد، این که چه اتفاقاتی افتاد؟
2: اینکه چه اتفاقاتی افتاد رو باید بیستیم ببینیم که به حال این متن مشترکی که گفته میشه پاکستان و قطر دارن برای اون کار میکنن و قرار است به عنوان یک بیانیه مشترک اعلام بشه تا ساعتی آینده، چه محتویاتی رو از داخل جلسه به ما خواهد داد. اما اون چیزی که الان داره برداشت میشه فعلا از روی گفته های بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و همچنین توییتی است که در اکانت اکس خودش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته. آقای بقایی اول خیلی مذاکرات رو بسیار سازنده توصیف کردن و گفتن که برای رسیدن به اون اهدافی که ما داریم در مذاکرات باید گریبان طرف مقابلمون رو سخت فشار بدیم. صحبتی سی آقای بقایی کرده، اما عباس عراقچی گفته که دقایقی پیش در اکانت اکس خودش که پیشرفت های خیلی خوبی رو بهش دست پیدا کرده جمهوری اسلامی و توانسته است که معافیت هایی رو در خصوص فروش نفت و پتروشیمی دریافت بکنه از طرف آمریکایی، به علاوه این که ماجرای اموال بلوکه شده جمهوری اسلامی قرار است قسمتیش آزاد بشه. گفته که میانجیگران پاکستانی و قطری نقش ویژه‌ای هم داشتن که ماجرای حملات اسرائیل به حزب الله لبنان به یک شکل بهتری در این مذاکرات پیش بره. اما اظهارات آقای عراقچی هنوز هیچ واکنشی از سوی طرف آمریکایی نداشته و هنوز نه تاییدیه‌ای هست نه تکذیبی. می‌دونیم که بارها طرف آمریکایی گفته بود که در طول این 30 روزه یا 60 روزه قرار نیستش که پولی برای جمهوری اسلامی از اموال بلوکش آزاد بشه و باید گام به گام برن و راستی آزمایی بکنن کارهایی که جمهوری اسلامی می‌کنه. اما چون اشاره شد به این نکته‌ای که در ساعات آغازین امروز اعلام شده بود از سوی خبرگزاری‌های داخلی ایران که هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی بعد از اظهاراتی که آقای ترامپ در مصاحبهش با فاکس نیوز داشت و اشاره کرده بود که یا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز میکنه یا مذاکره کنندگان حتی نمیتونن به ایران بر هم بگردند، محل مذاکرات رو ترک کرده. باراک رابین آمد به نقل از خبر

0: کنندگان آکسیوس به نقل از یک منبع نزدیک به مذاکره کنندگان گفت که تقریبا نه همچین چیزی نبوده، داستان به این شکل نبوده، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در محل مذاکرات حضور داشتن. اما همچنان تسنیم فارس خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران بسیار اصرار داشتند که این داستان رو نقل بکنند که به هر حال تیم مذاکره کننده از محل مذاکرات خارج شده و بعد الان گروه قطری و پاکستانی بسیار دارن تلاش میکنن که اونها رو برگردونن به ماجرای مذاکرات. اما الان خود تسنیم دقایق پیش آمد یک خبری رو زد و گفتش که مذاکرات بسیار سازنده بوده و دور نخست مذاکرات تمام شده. و خب این نشان میده که همون سناریویی که به هر حال جمهوری اسلامی می‌خواسته یک ماجرایی رو هم مثل همیشه برای افکار عمومی در داخل ایران داشته باشه که نقشه و دست بالا رو در مذاکرات داشته، حتی قهر کرده و بعد برگشته سر مذاکرات، این رو هم داشته باشه. اما اون گونه که الان خبرهای روی میز داره نشان میده نه چنین چیزی نبوده، مذاکرات ادامه پیدا کرده، دور نخستش تمام شده و تا دقایق دیگه هم احتمالاً بیانیه مشترک بیرون خواهد آمد.
1: بازگزارم از همکارم امیر گیتی از واشنگتن. حالا چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جریان محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا در آستانه یک پیروزی بسیار نزدیک قرار دارد. بر اساس نتایج اولیه و با شمارش بیش از 99% آرا، او توانست 49.7% آرا را به دست آورد. در این حال سناتور چپگرا و مدافع حقوق بشر نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرده است. دونالد ترامپ به جمهور آمریکا مدعی شده که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به زودی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. ترامپ در تروث سوشال استارمر را به ناکامی در مدیریت بحران مهاجرت و سیاست انرژی متهم کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نخست وزیر بریتانیا با افزایش فشارها در حزب کارگر با جدی‌ترین بحران رهبری خود روبرو است. پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پای حملات خشونت آمیز در شهر ادنبرو متهم کرده است. در این حملات که روز جمعه رخ داد 5 مرد زخمی شدند و 3 تن از آنان برای تداوی به شفاخانه انتقال یافتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده است. بازار ام در پاکستان امسال روزهای یکم رونق را سپری میکند و با چالش‌های جدی روبرو شده است. کشاورزانی که سالها چشم انتظار برداشت محصول باغ‌های خود بودند و کنون با مشکلات کم سابقه دست پنجه نرم میکنند. بر اساس گزارش‌ها موج گرمای شدید، رکود اقتصادی و تنش‌های منطقه تولید و صادرات این میوه پرطرفدار را تحت تاثیر قرار داده است. اسما سرگند گزارش میدهد.
2: از باغ‌های رها شده تا بازارهای بی مشتری، داستان امسال انبه یا ام داستان فشار است که از هر سو بر کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی وارد می شود. فصل ام در پاکستان امسال با نگرانی و ناامیدی آغاز شده است. از جنوب تا مرکز کشور، کشاورزان و باغداران از شرایط سخن می گویند که تولید، فروش و صادرات این میوه محبوب را با چالش های جدی روبرو کرده است.
3: میبینید که بسیاری از پیمانکاران باها را ترک کرده و ضررهای قابل توجه متحمل شدند. در بازارهای محلی قیمتها پایین است، اما همه توانایی خرید امر را ندارند. با وضعیت کشور نگاه کنید، هزینه ها در حال افزایش است و درآمدها پایین. مردم باید اول نان خود را بخرند یا عمو ما را؟ جواب روشن است.
2: در همین حال تغییرات اقلیمی ضربه دیگری به این صنعت وارد کرده است. علی پاله باغ ام دارد. می گوید که قبلا امها با وزن بیش از 1 کیلو و 200 گرم برداشت می شد. اما امسال اندازه میوه ها کوچکتر شده است.
4: این میوه معمولا به دمای حدود 32 درجه سانتیگراد تا حد اکثر 34 درجه سانتیگراد نیاز دارد. اما بادها و تغییرات آب و هوایی دما را تا 41 درجه سانتیگراد افزایش می دهد که به نظر من برای امها مضر است.
2: در سطح ملی صادرکنندگان نیز با بحرانهای تازه روبرو شدند. انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان می گوید بسته بودن راه‌ها با افغانستان، جنگ در ایران و تنش‌های گسترده در خاورمیانه مسیرهای صادراتی را نامطمئن کرده است.
5: راه‌های افغانستان بسته است، در ایران جنگ است و درگیری در کل خاورمیانه ادامه دارد. وقت صبح از خواب بیدار می شوم نمیدانم چی چیزهای در پیش خواهد بود. سال گذشته هزینه حمل بار 1200 تا 1400 دلار بود که معمولا حدود 25 تا 26 تن بار حمل می کرد. همین هزینه امسال با شروع فصل به 6000 تا 7000 دلار افزایش یافته.
2: در بازارهای محلی مشتریان هم سردرگمند. عمهای با کیفیت فراوان و قیمتها نسبت به سالهای قبل حتی پایین تر. اما مردم همچنان دنبال قیمتهای ارزان تر هستند.
6: من همه جا میبینم که عمهای خیلی خوبی وجود دارد، اما مردم هنوز قادر به خرید آنها نیستند. این عمها فقط کیلوی 200 کلدار پاکستانی هستند، اما مردم هنوز به دنبال قیمتهای پایین تر هستند.
2: این نشان می‌دهد که بحران اقتصادی آنقدر عمیق شده که حتی کاهش قیمت هم نمی‌تواند تقاضا را افزایش دهد. در مجموع صنعت عام یا انبه پاکستان امسال زیر فشار سه بحران همزمان قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای. بحرانی که آینده کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی را بیش از هر زمان دیگر نامطمئن کرده است. اسما سرگند، لندن.
1: برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
9: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
10: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
11: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
12: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع امنیتی در پاکستان روز یکشنبه تصاویر را در اختیار افغانستان در نشتال قرار داده است که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر را در هتل 5 ستاره انترکانتیننتال کابل نشان می‌دهد. به گفته این منابع در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو سفیان فرمانده ارشد این گروه و رئیس کاروان ابو سفیان در کنار فرمانده جلالی، فرمانده رهبر وزیرستانی، فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد نیز دیده می شوند. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصاویر نیز روشن نیست. این گروه از سوی برخی تحلیلگران به عنوان شاخه مستقل از تحریک طالبان پاکستان TTP توصیف می شود.
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
17: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
16: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
18: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع در هرات به افغانستان تنشنل میگویند که طالبان روز یکشنبه دست کم 16 کارمند شفخانه حوزه هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرده است. به گفته منابع، ماموران امر بی‌معروف طالبان صبح یکشنبه به شفخانه حوزه هرات رفتند و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشت به اداره امر بی‌معروف طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری می شوند. شمار از بزرگان در هرات به افغانستان انترنشنل گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. شفاخانه حوزه هرات در سال 1378 در نخستین دوره حاکم طالبان شاهد رویدادهای مشابه بود.
7: رادیو افغانستان انترنشنل.
20: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
21: منابع در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریش کوتاه بازداشت کردند. به گفته منابع 5 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت، 4 کارمند مؤسسه صحی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی رازی، کارمندان انجمن بازسازی روستایی برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر همبستگی بین المللی در میان بازداشت شدگان هستند. این نهادها در مرز افغانستان با ایران برای مهاجران اخراج شده از ایران خدمات ارائه میکنند و تا اکنون درباره بازداشت کارمندان خود ما چیزی نگفتند. به گفته منابع ماموران طالبان هنگام بازداشت این کارمندان با آنها گفتند که میخواهیم شما را مسلمان کنیم زیرا ظاهر شما با مسلمانان واقعی نمیماند. منابعی که به افغانستان انترنشنال صحبت کردند میگویند که ماموران طالبان 2 ماه پیش نیز شمار از کارمندان سازمان ملل را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کردند، اما ساعت بعد دوباره آنها را رها کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات و در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. بیاین ابتدا به این مورد بپردازیم و در مورد رویداد از شما بشنویم ای که از وضعیتی کارمندان چی اطلاعی تازه شما دارین؟
22: درود، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب خوشخورم باشین. تشکر از اینکه وقت میگذارین و به این موضوعات هم واقعیت که نیاز جامعه هست شما میپردازین. سلام خدمت شما و همه شنوندهایی که مکنون صدای مرا از برنامه خوب شما شنونده هستن.
21: بسیار تشکر آقای رادمنش. اگر لطف کنین که آنچه شما در مورد رویداد میدانین با ما و شنوندهای ما شریک بسازین که چیگونه اتفاق افتید و فعلا این کارمندا از سرنوشتشان چی خبره است.
22: تشکر، سلامت باشین. یک موضوعی که باید یادآور شم، این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم میگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر مکمل اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده. به خاطر کوتاه ریش تهدید شدن این کارمندا، برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست و مسئولیت کسی که میایه به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شود، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
21: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندا که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لطکوب و شکنجم قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواین پس از این مراد بکنن؟
22: 100%. البته از زد خورد و لطکوب نمیتونم تایید کنم، بخاطر اینکه چنین برخورد شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگرنه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
21: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
22: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملا یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام بده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست. ولی با این حال تاکید بر ازی دارن که باید ریش و صورت و سیرت جفتشان باید مطابق به طوری باشه که باید ریش داشته باشی مثلا، و ایره آمدن تطبیق میکنن بالای مؤسسات، در حالی که در بخش مؤسسات کمچین موضوعی اصلا نیست. اونجا ما اینه که فرد بتانه کارای اداری او مجموعه یا اوش اداره رو پیش ببره، توانایی از این داشته باشن که بتونن ارتباط خوب داشته باشه، بتونه مشکل حل کنه. این موضوع مهم هست. مهم حتی در مدار میبینیم که این مسئله که شما ریش داشته باشه نداشته باشه، این موضوع اصلا مهم نیست. مهم برایشان این هست که فردی که داخل اداره استخدام بشه، او باید مطابق به اصول و هر آن چیزی که در اداره هست مطابق به اون موضوع پیش بره. به این خاطر توانایی از او مد نظر گرفته میشه، استعداد از او مد نظر گرفته میشه. اینکه شما ریش داشته باشین یا نداشته باشین این موضوع اصلا مهم نیست برایشان.
21: بله آقای رادمن، شما تا این لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم واکنش رسمی از سوی نهادها نداشتیم و نداریم هم، چرا سکوت میکنن و این اطلاعات را رسانه‌ای نمیسازن؟
22: در کل طوری هست، شما هم شاید در جریان باشین، در اواخر هم گهبودار میبینیم که خود مؤسسات اگر این موضوعات میان روزو بحث نمی کنن یا ایرار برمیدارن بحثی ندارن، همین تو سکوت میکنن. شاید نمیتونم دقیق بگم، شاید اونا هم با مشکل برمیخورن، شاید اونا هم مورد تهدید قرار گرفته باشن، ولی چون رسانه ها در جریان هست نتوان که موبایل ها را از خیلی از ادارات دولتی جمع کردن یا موبایل تچ اصلا اجازه نیست که از اون استفاده شود، بالاخره گهگوداری میبینیم شاید تهدید میشن، شاید بعضی موضوعات دیگه هم هست، چون موضوعات حقوق بشری هست، موضوعات حقوقی خود کارمنده هست. در این رابطه به نظر من نباید هیچ کسی سکوت کنه، چون حق از او پایمال میشه. ای که من ریش نداشته باشم یا ریش داشته باشم و نتانم، یا ریش داشته باشم نتانم کار پیش ببرم، این خب معنا نداره من داخل او اداره باشم. بعضی اوقات میبینیم که شاید خود ادارات یا خود مؤسساتی که نمیتونن یا نمیخوان سکوت کنن، شاید به زبان مشکل ایجاد کنن. دقیق نمیتونم بگم که واقعا موضوع از چه قرار است.
21: بله بله. یک مقدار روی خدماتی که این نهادها بر پناهجویان در گذرگاه های مرزی ارائه میکنن، خصوصا در اسلام قلعه، اگر بر ما بگوین که چه خدمات را در حال حاضر در این روزهای گرم تابستانی اینها ارائه میکنن بر پناهجویان و اخراج شده
22: افرادی که وارد خاک افغانستان میشن؟ در نخست مؤسسات واقعا خیلی خوب کار میکنن، یعنی آنقدر خوب کار میکنن، اگر فرد دوچار هر مشکل باشه، برایش مشکلات حقوقی داشته باشه، تذکره داشته باشه، یا ای که بعضی موضوعات دیگه ای که مثلا او نیاز داشته باشه، به زو آگاهیده میشه در رابطه به اینها، در رابطه به خیلی از موضوعات دیگه برایش آگاهیده میشه، که این مؤسسات در بخش صحت، در بخش هر این چیزی که نیاز یک جامعه باشه، نیاز یک فرد باشه، آگاهی کامل به روز ما داده میشه، که این مؤسسات تاثیرات خیلی خوبی هم داشته. فردی که وارد افغانستان میشه از حقوق خود خود شاید آگاهی آنچنانی نداشته باشه، چون اکثر مردم ما اگر از مرزها بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن، از حقوق خودشان آنقدر آگاهی ندارن. اینا وقتی وارد خاک افغانستان میشن، از بخش صحت گرفته تا پرورش و خلاصه تا تحصیل و هر آن چیزی که نیاز باشه، روشان همکاری و کمک و حتی نقدی و غیر نقدی هم روشان همکاری میشن. و همچنان در بخش سی که واقعا خیلی مهم است. اگر اطفالشان مشکل داشته باشن، اگر خود مهاجرین مشکل داشته باشن، برایشان رسیدگی میشه. و در این راستا مؤسسات کوتاهی نکردن. ولی این که ما میخواییم در شرایط فعلی که واقعا نیاز مهم هست و ما نیاز داریم به این مؤسسات، اینا یک برخوردهایی میکنن که متاسفانه امکان داره که با مشکل روبرو شویم. امکان داره اگر مؤسسات دست به یکی کنن، امکان داره کاملا تمام خدماتشان را قطع کنن و دیگر هیچ خدمات ارائه نکنن، که اینجا مهاجرین ما با مشکل جدی روبرو میشن. اگر او عکس پسکره باشه یا عکس بعضی معلومات باشه، متاسفانه شاید کسی حتی برایشان کرایه در نظر نگیره. چون مهاجرین ما وقتی که در ایران متاسفانه یا به زور اخراج میشن، اونا دیپورت میشن، برایشان کرایه حتی هیچ چی مد نظر گرفته نمیشه. و این مؤسسات هستن که امرایشان کمک میکنه به ولایتشون، حتی اینا رو اگر افراد زیر سن باشن اینا رو تا خانهاشون میرسنن. اگر نیاز به کمک و همکاری داشته باشن، برایشان پول نفت توزیع میشه. و خیلی موضوعات دیگه هستن که واقعا نیاز مبرم جامعه فعلی هست.
21: پس با در نظر داشت اهمیت حضور این نهادها که شما در گذرگاه ها اشاره میکنین، مطمئنن که این برخوردها در دراز مدت روی عملکردشان تاثیر منفی میگذاره. اگر بگین که در مقایسه با این خدمات را که این نهادها برای پناهجویان ارائه میکنه، گروه حاکم چی خدمات دارن برای پناهجویان و برگشت کننده؟
22: در شرایط فعلی البته برایشان، البته وقتی که هجوم زیاد مهاجرین بود، یادم هست که واقعا مردم هم و همچنان دولت هم دست به کار کردن و حمایت و کمک میکردن. در شرایط فعلی هم در حال حاضر خود مسئولین امارات، افرادی که وارد خاک افغانستان میشن، من فکر میکنم 3 نفر 2000 افغانی که اونا گفتن نباید از این مبلغ نام گرفته شود، برای هر خانواده اگر تعداد هر چند نفر باشه 8000 10000 5000 برمی‌گرده، امروزشان کمک نقدی صورت میگیره.
21: بله بله بله. خب آقای رادمنش، فرصت خوب است که از شما بشنویم که در مجموع وضعیت گذرگاه‌های مرزی در این شب و روز از هرات گرفته تا نیمروز و تا فرا چیگونه است و اخراج پناهجویان در چی وضعیت قرار داره. آیا از 3-4 ماه پیش که به شدت هجوم به این مرزها زیاد بود، اخراج‌ها زیاد بود، حالا یک مقدار کاسته شده، وضعیت آرام است به دلیل تنش‌های درگیری‌هایی که در ایران وجود داشت؟
22: دقیقاً وضعیت کاهش یافته، ولی با این حال مهاجرین از مرزها عبور میکنن، میان وارد خاک افغانستان میشن، یا به نحوی خودشان میان، یا به نحوی هم هست که بازم اگر ایران در هر شرایطی موضوع مهاجرین نمو تمانده و کسایی که مثلا گرفتار میشن، اونا رد مرز میکنن، فرق نمیکنه خانواده و یا مجرد، خلاصه اونا هم دپورت میشن، میان روزانه این مسیر گذرگاه ها مرزی اسمان خلب، همچنان اگر نیمروزش رو داشته باشیم یا فرا، مهاجرین وارد خاک افغانستان میشن.
21: و با همون پیمانه که آمد است، موضوعات قاچاق و رفت دوباره مردم و جوانا و پناهجویان به سمت ایران هم وجود داره هنوز؟
22: بله، طوری شده در شرایط فعلی که من اصلا باورم نمیشد، از مرز اسلام قلعه و همچنان خود نیمروز هنوز هم به پیمانه خیلی زیادی مردم از این مرزها عبور میکنند طرف ایران. مسیر پاکستان هم سر جایش هست، از مسیر زرنج نیمروز اگر قرار باشه برن، اون مسیر هم هنوز پاورجاست.
21: یعنی با وجود برگشت، با وجود محدودیت ها، با وجود قیدات امنیتی که گروه حاکم از یاد میکنه، ولی قاچاق و رفتن غیرقانونی هنوز کدام کاهش یا کدام برخورد مثبت برش با وجود نیامده؟
22: افزایش پیدا کرده ولی کاهش پیدا نکرده. چون حتی من میگم مرز اسلام قلعه مرزی هست که بیش ارمان هیچ وقت ما متوجه بودم هیچ وقت اینطور حالتی نبوده که از اون مرز کسی وارد خاک ایران شده. ولی در فصل زمستان شما دیدین که خیلی از مهاجرین ما، خیلی از جوانان ما متاسفانه به کام مرگ رفتن. خیلی ها متاسفانه جام شهادت نشدن در این مسیر که با مشکل یخزدگی روبرو شدن. ولی اکنون میبینم که هستن کسایی که در بخش قاچاق انسان کار میکنن، اون مسیر هم معرفی میکنن که از این مسیر ما عبور میدیم مهاجرین یا بالاخره مسافرین که میخوان برن وارد خاک ایران شون به صورت قاچاق. مرز نیمروز همچنان حتی مردم هستن خیلی از قاچاقچی ها که این مسیر هم برایشان معرفی میکنن که از این مسیر هم عبور میده. مرز پاکستان دیگه فعلا مسیر باز هست و مهاجرین یا افرادی که غیر قانونی میخوان به کشورهای اروپایی یا خود ایران سفر کنن از این مسیر میره. و یک موضوع دیگه که تاثیر گذاشته بر این عبور مرورها این هست که ویزای ایران متاسفانه با مشکل هست. چه در تمام ولایات. متاسفانه ویزا به خیلی سختی داده میشه یا اصلا در بعضی از ولایات اصلا ویزا برایشان صادر نمیشه، نه کاری نه هیچ ویزای دیگه، و این خاطر مردم مجبور میشن که این مسیر خطرناک طی کنن و به آرزوهایشان برسن.
21: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
23: رویدادهای جهان.
24: رسانه‌های ایران گزارش دادند که نشست‌های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. همزمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت‌های جمهوری اسلامی با هیئت‌های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خان تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه اکس نوشته است که دو طرف درباره تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت در همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اشاره به مذاکره با آمریکا گفت که آنچه مسلم است از حق غنی‌سازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد. او ادامه داد در گذشته می‌گفتند باید موشک‌های خود را کنار بگذارد، اما امروز این حق ملت ایران را می‌پذیرفتند. پزشکیان هم افزود که قواعد تغییر کرده است و این تغییر قواعد نتیجه تلاش رزمندگان ما در نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران و ارتش همچنان حضور مردم در صحنه است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهارجانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرف‌ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. تایمز اسرائیل خبر داد که حدود 83% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در یک نظرسنجی دانشگاه عبری معتقد هستند که جنگ ایران امنیت بلند مدت اسرائیل را تضعیف کرده است. از طرف 48.2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اقدام نظامی گسترده علیه حزب الله با وجود مخالفت ترامپ حمایت می‌کنند. بر پایه نظرسنجی 92% از اسرائیلی‌های شرکت کننده معتقد هستند که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تفاهم با آمریکا پیروز میدان بوده است. همچنان 87.8% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اسرائیل در دستیابی به اهداف خود شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است. روزنامه اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با وجود خسارات نظامی وارد شده به جمهوری اسلامی در عمل زمان منابع مالی و فرصت لازم را برای بازسازی توان این حکومت و ادامه حمایت از گروه‌های نیابتیش فراهم می‌کند. اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که تفاهم اخیر میان آمریکا و تهران برخلاف ادعای دولت دونالد ترامپ می‌تواند به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامد و به این حکومت فرصت دهد تا پس از هفته ها امارات نظامی و فشار اقتصادی توان خود را بازسازی کند. به نوشته این روزنامه، بسیاری از مخالفان حکومت ایران نیز با ناباوری به این توافق نگاه می کنند و آن را عامل برای افزایش فضای تنفس جمهوری اسلامی می دانند. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود که صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. این مرکز فرماندهی بخشی از شبکه گسترده تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در جنوب لبنان است که با حمایت مالی و فنی ایران ساخته شده بود. ارتفاعات علی طاهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود بر فراز شهر البتیه و جاده‌های اطراف از اهمیت نظامی بالای برخوردار است و کنترل آن می‌تواند بر تعادل قدرت در منطقه مرزی تاثیرگذار باشد. این رویداد تنها چند روز پس از برقراری آتش بس موقت با میانجیگری آمریکا رخ داده و نشان دهنده شکننده بودن توافقات اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که عملکرد ضعیف دارد و درخواست ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. ترامپ همچنان ادعا کرده که میلونی در نشست گروه 7 بارها برای گرفتن عکس با او اصرار کرده است. دونالد ترامپ شنبه در تور سوشیال نوشته که میلونی با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیف دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا، کشوری که واقعا ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت میکند، را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران رد کرده است. ترامپ افزوده که او حتی به ما اجازه نمیداد از بانهای فرود یا فرودگاه‌های ایتالیا استفاده کنیم که یک دردسر بزرگ لوجستیکی است و این بر رغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو هزینه میکند. منبع امنیتی و پزشکی لیبیا روز شنبه به رویترز گفتند که بعد از بوجگونی یک قایق حامل مهاجران جسد دست کم 15 نفر از جمله یک دختر در ساحل شرقی این کشور پیدا شده است. به گفته منابع این قایق دست کم 61 سرنشین داشته و احتمال هفته گذشته غرق شده است. دو مقام امنیتی نیز گفتند که ارصاد به شدت تجزیه شده و هشدار داده که احتمال ارصاد بیشتر در روزهای آینده پیدا شود. در رویترز جداگانه مقام های بهداشتی لیبیا اعلام کرده که پس از واژگونی قایق در ساحل شهر هومس دست کم 13 مهاجر نجات یافته را درمان کردند. لیبیا یکی از مسیرهای اصلی عبور مهاجران است که از جنگ، نامی و فقر در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه گریخته و تلاش میکنند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند. با وجود خطرات گسترده این مسیر، اقتصاد نفت محور لیبیا نیز همچنان مقصد شماری از مهاجران جویای کار است. در پای حملات پهپادی به اوکراین و منطقه در روسیه و شبه جزیره کریمه 5 نفر کشته شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریمه شده است. فرماندار منصوب روسی در شبه جزیره کریمه یک شنبه اعلام کرد که در پای حملات پهپادی به اوکراین به این منطقه دست کم 4 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های این منطقه روسیه گزارش شده که حمله پهپادی به اوکراین به تصاد انتقال نفت در این منطقه علاوه بر آتش سوزی در پایانه نفتی به کشته شدن یک نفر در کشتی مسافربری انجامیده است. وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد که سامانه های پدافند این کشور طی شب گذشته 239 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. در سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که نیروهای این کشور در عملیات شبانه یک انبار نفت در شهر کرش در کریمه و همچنان یک تصاد انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می‌رود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دوشنبه از سمت خود استعفا دهد و جدول زمانی کنارگیری‌اش را اعلام کرده است. با این حال یک منبع در دولت بریتانیا تاکید کرده که استارمر همچنان بر انجام وظایف خود در اداره کشور متمرکز است. ابزرور شامگاه شنبه به نقل از منابع آگاه نوشته که استارمر در اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا در شکرز درباره آینده سیاسی خود با سرش گفتگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در حال ارزیابی شرایط و گزینه‌های پیشرو است. بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه کارگری به این جنبه‌دی رسیده که ادامه حضورش در مقام نخست وزیری دیگر امکان پذیر نیست. در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشته که استارمر همچنان بر انجام مسئولیت‌هایش متمرکز است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام و رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
6: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
6: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
25: تو از تهران، من از کابل، من از سیستان، من از زاول، تو از مشهد ز غزنی و هری وایم، تو از شیراز و من از بلخ می آیم. اگر دستی حوادث در سری من تیغ می کارد، وگر بیداد و استبداد می بارد، نوایم را اگر دزدیدند از من، سکوت تیره در خانه خورشید گسترده از گردامن، سیه پوشان نیکندیش و فوج سربدار در رگانم رهش میراند.
2: او اصلا ولی د دوحه په تړون کې د امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
9: ځکه د دوحه هغه رویه دی د قرارداد هم دغه شی دی.
10: خلیزاد به هر ځل چې راته نو ده به بیا چې یو دوره د مذاکراتو به کړی و بیا کابل ته به راغی.
11: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو اوسي. کې
12: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریڅ خېته باید د تراماتایز کړي.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. 7 صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. ادامه اعتراض های جهانی علیه طالبان. معترضان در اسپانیا، آلمان، کانادا و آمریکا خواهان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. از سرگیری فعالیت تلویزیون راه فردا، استخبارات و طالبان پس از حذف نام محمد محقق امتیاز این رسانه را به فرد دیگری واگذار کرد. و پایان دوران خاص گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. قطر و پاکستان در بیانیه مشترک از پیشرفت مذاکرات ابراز خوشبینی کردند. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه 30 جوزا در کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونا اسپانیا از کشورهای جهان خواستند که از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری است.
1: افغانستان امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شدند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کنیم.
2: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمام نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون ها انسان را نقض کرده است.
0: گروهی از دیاسپورای افغانستان در اتاوا با گرد همایی در مقابل پارلمان کانادا وضعیت زنان افغانستان را فاجعه بار توصیف کردند. در قطعنامه این تظاهرات آمده که تداوم سیاست مدارا، سکوت و عادی‌سازی رفتار طالبان عمیقا نگران کننده است. در ایالات متحده نیز شمار شهروندان افغانستان در شهر سان دیگوی کالیفرنیا با برگزاری تجمع اعتراضی سیاست ها و محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
3: کار تحصیل آزادی،
4: سیاست ها و اقدامات را که زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش، اشتغال، آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و مشارکت برابر در زندگی عمومی محروم می سازد و شدت محکوم می کنیم. دو، همبستگی و حمایت خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام می کنیم. با وجود محدودیت ها و چالش ها و دشواری های فراوان، همچنان با شجاعت و استقامت به حقوق انسانی و کرامت خویش دفاع می کنند. سه، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، دولت های تاثیرگذار در افغانستان و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که از تمام ظرفیت های دیپلماتیک و حقوق بشری و و بشردوستانه برای حمایت و حفاظت از
0: حقوق زنان
4: و دختران افغانستان استفاده کنند.
0: در شهر بوستون ایالات ماساچوست معترضان خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی و اقدام فوری برای بازگشایی مکاتب بعد دانشگاه ها بر روی زنان شدند. آنان همچنین آزار مردم آزارا و اقلیت مذهبی توسط طالبان را محکوم کردند.
5: Thank you.
0: مستر شفای فعال حقوق زن در گردهمایی بوستون تاکید کرد که صدای زنان افغانستان نباید به فراموشی سپرده شود.
5: ما اینجا گرده هم آمدیم از ملیت‌های مختلف که زنای افغانستان به خصوص زنای هرات تنها نیستند. ما می‌خواهیم که صدای زنان هرات را به جهان برسانیم. صدای زنان هرات صدای زنان افغانستان است و صدای زنان افغانستان صدای عدالت، آزادی و ایژوکیشن، طلب ایژوکیشن و حقی اساسی زنان است.
0: ترجمه کنندگان در شیکاگو نیز از جامعه جهانی خواستند که طالبان را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو قرار دهد.
6: آپارتاید جنسیتی علیه زنان افغانستان را به رسمیت شناخته و برای پایان دادن به آن اقدامات مؤثر حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک اتخاذ کنند. دوم، سازوکار مستقل بین المللی برای مستندسازی و بررسی موارد نقض حقوق بشر علیه زنان افغانستان مورد تحقیق علیه زنان افغانستان ایجاد و نتایج آن به مراجع ذی‌الصلاح ارجاع شود. سوم، عاملان و آمران نقض حقوق بشر و جنایات علیه زنان افغانستان مورد تحقیق، پیگرد و پاسخگویی قرار گیرد.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد در گزارش تازه خود تاکید کرد که دسترسی به خدمات اولیه صحی و افزایش آگاهی نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان دارد. به گفته این نهاد، زنان در مناطق دوردست به دلیل کمبود امکانات با چالش‌های جدی مواجهند. این سازمان میگوید بیشتر ولادت‌ها در مناطق محروم بیرون از شفاخانه‌ها انجام می‌شود. اداره طالبان اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه رسمی برای حضور ملا حسن آخوند در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای را تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارک، علیرضا بگدیری در دیدار با رئیس وزرای طالبان درباره تحولات اخیر گفتگو کرد. منابع همچنان در جبهه مقاومت به افغانستان انترنشنال گفتند که تهران به این گروه از احتمال به رسمیت شناسی طالبان خبر داده است. وزارت تحصیلات عالیه طالبان اعلام کرد که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و 1 مدرسه دینی اختصاص داد. از ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفت که این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه یا خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. طالبان بر رادیو و تلویزیون راه فردا اجازه داده است فعالیت خود را از سر بگیرد. بر اساس دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ، طالبان جواز این رسانه که پیشتر به نام محمد محقق ثبت شده بود لغو و به یک صاحب امتیاز جدید واگذار شده است. رادیو و تلویزیون راه فردا تایید کرد که با جواز جدید فعالیت خود را از سر میگیرد. این تصمیم به صورت مشترک از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی استخبارات طالبان اتخاذ شده است. در مکتوب جدید، سلمان اخلاقی به عنوان صاحب امتیاز و عبدالرحمن میرزاد به عنوان مدیر مسئول جدید این رسانه معرفی شده است. تلویزیون راه فردا در ماه حوت سال گذشته به دلیل اظهارات محمد محقق علیه طالبان مسدود و انبال آن مصادره شده بود. رقیب آربین روزنامه‌نگار را از واشنگتن با خود داریم و در این مورد گفتگو میکنیم. آقای آربین، دخالت مستقیم استخبارات در لغو جواز یک رسانه به واگذاری دوبارش چه معنا داره؟
7: درود بر شما مخاطبان گرامی. دقیقا در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی نهاد امنیتی مثل استخبارات طالبان نقش فعال داره و مخصوصا در عرصه رسانه‌ها و کنترل افکار عمومی و برخورد با کسانی که میخواین بحثی داشته باشن یا صدای داشته باشن در جامعه از طریق این نهاد مخوف امنیتی صورت میگیره. شما گزارش های مختلف در این سالا دیدین که برخورد با رسانه ها و اهل رسانه و کسانی که فکر و نظر سیاسی دارن به جای اینکه از مجاری قانونی اقدام بشه از طریق نهاد مخوف امنیتی مثل استخبارات انجام بشه. و متاسفانه این روند در 4-5 سال گذشته ادامه داشته. شاید برای چهره‌های مثل جناب آقای محقق که از چهره‌های سیاسی و مخالف طالبان هستن ایجاد فشار بر تلویزیون اونا و به نوع دست داشتن و اعمال نفوذ و اعمال قدرت و ایجاد ترس از طریق اداره استخبارات به همین دلیل باشه، چون چهره سیاسی هستن و مخصوصا تلویزیون یک رسانه است، به خاطر که از او جلوگیری بکنن دست به این نهاد متکی هستن.
0: فعالیت با مالک جدید فکر میکنین استقلال رسانه ای رای فردا را حفظ میکنه یا این رسانه تبدیل میشه به تریبیون بر طالبان؟
7: رسانه‌های مختلف ما و شما در داخل افغانستان داشتیم که هرگز نتونستن بعد از حضور طالبان بعد از استقرار حکومت طالبان فعالیت بکنن، چی در سطح ولایات رسانه‌های محلی نسبتاً پرقدرت وجود داشتن، در سطح کشور تلویزیون‌های سراسری و ملی پرقدرت وجود داشتن که همه یا به نوعی به تریبیون طالبان تبدیل شدن و یا اینکه نشرات خود طوری تنظیم نمودن که هیچ اثری از انتقاد، هیچ اثری از صدای مخالف طالبان وجود نداشته باشه. بنابراین بسیار بعیده که این تلویزیون بتانه با تغییر نام یا با تغییر صاحب امتیاز، تغییر صاحب مدیریت مسئول بتانه صدای مؤثری باشه.
0: مصادره املاک و لغو امتیاز رسانه‌های متعلق به منتقدان سیاسی چه پیامد حقوقی برای امنیت مالکیت خصوصی در داخل افغانستان داره؟
7: قطعاً فشار بیش از حد وارد شده بر فعالین سیاسی مخصوصاً. شاید فشارهای سیاسی به رسانه‌ها بیرون نشه یا بیشتر مشهود نباشه، اما از فهوای برخی گزارش‌ها مشخصه که فعالین سیاسی، احزاب سیاسی مثل حزب جناب استاد محقق و شخصیت‌های سیاسی که در بیرون افغانستان به نوعی در مخالفت با طالبان قرار دارن، جایدادها و فعالیت‌ها و ارتباطات از اونا به شدت تحت کنترل قرار میگیره و ترس و وحشت و رعب اعمال میشه بر این قسمت و به نوعی به خاموشی از اونا اقدام میشه. شما میبینین وضعیت به گونه‌ای هست که اینو متر و متراژ معیاری که طالبا برای جامعه دارن، شما میبینین که حتی برای متاسفانه برای تانبان و ایزار مردم هم کار دارن و یکقدر خود عامر زندگی مردم میدانن و یکقدر خود نماینده اسلام در جامعه میدانن. برداشت اونا از اسلام، از انسان و از جامعه به این سطح هست که یک قیچی به دست اونا باشه. شما تصور بکنید که در یک جامعه بسیار اسلامی و جامعه بسیار محافظه‌کار مثل افغانستان چطور میتونن که امی خود امی پروسه را در چک پوینت های خود انجام بدن؟ چی رسد اونا به فکر سیاسی مخالف و آزادی بیان و به تلویزیون های متعدد و به صداهای مخالف باور داشته باشن و اجازه تنفس بدن؟ متاسفانه فضا به حد مختنق و وحشتناک هست که از وحشت استخبارات طالبان کسی نمیتونه حتی در رسانه های بیرون از افغانستان هم مصاحبه بکنه.
0: بله، این رو میدانیم آقای اروین که تلویزیون رای فردا نشرات مختص به مخاطبان خودش را داشت. حالا تغییر اجباری مدیریت این رسانه چقدر با سابدنده سیاست طالبان برای حذف تنوع قومی و مذهبی در فضای رسانه‌ای افغانستان میتونه باشه؟
7: طالبان قطعاً به تنوع قومی معتقد نیستن و یک نوع استبداد قومی رو در افغانستان اعمال کردن و به همین ترتیب تلویزیون‌های مثل تلویزیون رای فردا که بازتاب‌دهنده بخشی از جامعه افغانستان به لحاظ قومی یا به لحاظ مذهبی یا حتی به لحاظ دیدگاه سیاسی بود، مثل این تلویزیون های

0: باشد. چنین چیزی با توجه به حضور بیرحمانه استخبارات و در مجموع حکومت طالبان برای حذف دیگران متاسفانه ناممکن است.
1: عقیب اروپین روزنامه‌نگار، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
0: تشکر از
1: شما. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه اعتراض های جهانی علیه طالبان. معترضان در اسپانیا، آلمان، کانادا و آمریکا خواهان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. از سرگیری فعالیت تلویزیون راه فردا، استخبارات طالبان پس از حذف نام محمد محقق امتیاز این رسانه را به فرد دیگری واگذار کرد. و در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از کاهش بی سابقه تولید و فروش ام در پاکستان. دور اول مذاکرات چهارجانبه میان ایالت‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی قطر و پاکستان در منطقه برگنشتوک سوئیس به پایان رسید. در این نشست هیئت آمریکایی به سرپرستی جدی بنس و با حضور جارد کوشنر و استیو پتکوف نمایندگان دونالد ترامپ با هیئت جمهوری اسلامی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به همراه نمایندگانی از قطر نیز در این مذاکرات حضور داشتند. بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، طرف‌ها بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنین از ایجاد یک خط ارتباطی برای تضمین عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر دادند. در بخش دیگری از این بیانیه، طرف‌ها با ایجاد یک مرکز هماهنگی برای تضمین جای توقف عملیات نظامی در لبنان موافقت کردند. جدی بنس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته است فصل جدیدی در روابط ایالات متحده با مردم ایران آغاز کنند. او که برای نظارت بر گفتگوها در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت‌های بیشتری منجر شود. به گفته او، در حال حاضر پیشرفت‌های خوبی در زمینه آتش‌بس حاصل شده است.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی‌های هسته خودشون برای بلند مدت، وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
1: همکارم امیر گیتی واکنش‌ها به دور اول مذاکرات را گزارش می‌دهد.
3: اول این متن مشترکی که گفته میشه پاکستان و قطر دارن برای اون کار میکنن و قرار است به عنوان یک بیانیه مشترک اعلام بشه تا ساعات آینده، چه محتویاتی رو از داخل جلسه به ما خواهد داد. اما اون چیزی که الان داره برداشت میشه فعلا از روی گفته های بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و همچنین توییتی است که در اکانت اکس خودش عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نوشته. آقای بقایی اول خیلی مذاکرات رو بسیار سازنده توصیف کردن و گفتن که برای رسیدن به اون اهدافی که ما داریم در مذاکرات، باید گریبان طرف مقابلمون رو سخت فشار بدیم. صحبتی سی آقای بقایی کرده. اما عباس عراقچی گفته که دقایقی پیش در اکانت اکس خودش که پیشرفت‌های خیلی خوبی رو بهش دست پیدا کرده جمهوری اسلامی و توانسته است که معافیت‌هایی رو در خصوص فروش نفت و پتروشیمی دریافت بکنه از طرف آمریکایی، به علاوه اینکه ماجرای اموال بلوکه شده جمهوری اسلام قرار است قسمتیش آزاد بشه. گفته که میانجیگران پاکستانی و قطری نقش ویژه‌ای هم داشتن که ماجرای حملات اسرائیل به حزب الله لبنان به یک شکل بهتری در این مذاکرات پیش

0: بده. اما اظهارات آقای عراقچی هنوز هیچ واکنشی از سوی طرف آمریکایی نداشته و هنوز نه تاییدیه‌ای هست نه تکذیبی. می‌دونیم که بارها طرف آمریکایی گفته بود که در طول این 30 روزه یا 60 روزه قرار نیستش که پولی برای جمهوری اسلامی از اموال بلوکش آزاد بشه و باید گام به گام برن و راستی آزمایی بکنن کارهایی که جمهوری اسلامی می‌کنه.
1: حالا چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جریان و محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا در آستانه یک پیروزی بسیار نزدیک قرار گرفته است. بر اساس نتایج اولیه با شمارش بیش از 99% آرا، او توانست 49.7% آرا را به دست آورد. در این حال سناتور چپ‌گرا و مدافع حقوق بشر نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرده است. پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پی حملات خشونت‌آمیز در شهر ادنبرو متهم کرده است. در این حملات که روز جمعه رخ داد 5 مرد زخمی شده و 3 تن از آنان برای تداوی به شفاخانه انتقال یافتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده است. بازار عم در پاکستان امسال روزهای کم رونق را سپری می کند و با چالش‌های جدی روبرو شده است. کشاورزانی که سالها چشم انتظار برداشت مسئول برداشت محصول باغ‌های خود بودند و اکنون با مشکلات کم سابقه دست پنجه نرم می‌کنند. بر اساس گزارش‌ها موج گرمای شدید رکود اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای تولید و صادرات این میوه پرطرفدار را تحت تأثیر قرار داده است. اسما سرگند گزارش می‌دهد.
2: از باغ‌های رها شده تا بازارهای بی مشتری، داستان امسال انبه یا ام داستان فشار است که از هر سو بر کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی وارد می‌شود. فصل عام در پاکستان امسال با نگرانی و ناامیدی آغاز شده است. از جنوب تا مرکز کشور، کشاورزان و باغداران از شرایط سخن میگویند که تولید، فروش و صادرات این میوه محبوب را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
3: میبینید که بسیاری از پیمانکاران باغ‌ها را ترک کرده و ضررهای قابل توجه متحمل شدند. در بازارهای محلی قیمت‌ها پایین است، اما همه توانایی خرید امر را ندارند. با وضعیت کشور نگاه کنید، هزینه‌ها در حال افزایش است و درآمدها پایین. مردم باید اول نان خود را بخرند یا عمو ما را؟ جواب روشن است.
2: در همین حال تغییرات اقلیمی ضربه دیگری به این صنعت وارد کرده است. علی پاله باغ عم دارد. میگوید که قبلا عمها با وزن بیش از 1 کیلو و 200 گرم برداشت می شد. اما امسال اندازه میوه ها کوچکتر شده است.
4: این میوه معمولا به دمای حدود 32 درجه سانتیگراد تا حد اکثر 34 درجه سانتیگراد نیاز دارد، اما بادها و تغییرات آب و هوایی دما را تا 41 درجه سانتیگراد افزایش می دهد که به نظر من برای عمها مضر است.
2: در سطح ملی صادرکنندگان نیز با بحران‌های تازه روبرو شدند. انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان میگوید بسته بودن راه‌ها با افغانستان، جنگ در ایران و تنش‌های گسترده در خاورمیانه مسیرهای صادراتی را نامطمئن کرده است.
5: راه‌های افغانستان بسته است، در ایران جنگ است و درگیری در کل خاورمیانه ادامه دارد. وقت صبح از خواب بیدار می شوم، نمی دانم چی چیزهای در پیش خواهد بود. سال گذشته هزینه حمل بار 1200 تا 1400 دلار بود که معمولاً حدود 25 تا 26 تن بار حمل می کرد. همین هزینه امسال با شروع فصل به 6000 تا 7000 دلار افزایش یافته.
2: در بازارهای محلی مشتریان هم سردرگمند. عمهای با کیفیت فراوان و قیمتها نسبت به سالهای قبل حتی پایین تر. اما مردم همچنان دنبال قیمتهای ارزان تر هستند.
6: من همه جا میبینم که عمهای خیلی خوبی وجود دارد، اما مردم هنوز قادر به خرید آنها نیستند. این عمها فقط کیلوی 200 کلدار پاکستانی هستند، اما مردم هنوز به دنبال قیمتهای پایین تر هستند.
2: این نشان می‌دهد که بحران اقتصادی آنقدر عمیق شده که حتی کاهش قیمت هم نمی‌تواند تقاضا را افزایش دهد. در مجموع صنعت عام یا انبه پاکستان امسال زیر فشار 3 بحران همزمان قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای. بحرانی که آینده کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی را بیش از هر زمان دیگر نامطمئن کرده است. اسما سرگند، لندن.
1: از روز جهانی یوگا با اشتراک نخست وزیر هند در شهر کلکته بزرگداشت شد. هزاران نفر برای انجام تمرینات یوگا در این مراسم گرد هم آمدند. هند یوگا را بخش از میراث فرهنگی و فلسفی خود میداند که بر اساس روایتی بیش از 2000 سال پیش در شبهه‌قاره هند شکل گرفت.
7: দাদশতম আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা ধারণ কিজিয়ে দুটো হাতের তালু নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসুন তাতে দোনো আঁকো কো বন্ধ কিজিয়ে আলতো করে দুটো চোখ বন্ধ করুন।
8: রেডিও আফগানিস্তান ইন্টারন্যাশনাল
9: گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
10: پوشش گسترده ی رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع به افغانستان فرنیشتر خبر داد که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه 31 جوزا آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفت که این تصمیم در نشسته شورای علمی مطرح شده اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. به گفته منبع در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کس اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه دیگر افغانستان نیز صادر کرده است.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر.
12: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، این مرد همایون نورزی نام داشته و حکم اعدام او روز یکشنبه 31 جوزا اجرا شده است. منابع آگاه اعلام کردند که این مرد حدود 70 سال سن داشته و نزدیک به 2 سال پیش به اتهام قاچاق مال مخدر دستگیر شده بود. او پس از صدور حکم تمام مدت تا زمان اجرای حکم در زندان مرکزی زابل نگهداری شد. جزئیات پیشتر درباره نحوه دستگیری، روند محاکمه و امکان دسترسی او با وکیل مدافع منتشر نشده است.
14: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
15: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
16: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
14: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
17: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
10: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجه پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روزنامه بلت و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. از سوی هم تاکسی شاو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می شود که در زندانهای آلمان به سر می برند. بر اساس گزارش بلد ام زونتاک اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندانهای عادی یا بازداشتگاه‌های اخراج در آلمان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش طالبان در اوایل جون یک پرواز برنامه‌ریزی شده را تا آخرین لحظات لغو کرد. طالبان گفته بود که برای کمک به آلمان در اخراج منظم افغان‌هایی که باید این کشور را ترک کنند به نیروی بیشتر نیاز دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای در آلمان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خرم. بین ابتدا تازه ها در مورد اخراج پناهجویان از آلمان به افغانستان را از شما بشنویم. اخیرا طالبان در بدل ادامه اخراج پناهجویان خواستار پذیرفته شدن دیپلمات‌های بیشتری گروه به آلمان شده. فکر می‌کنین که برلین این پیش شرط‌ها را پذیرفته که حالا از افزایش اخراج‌ها صحبت می‌کنه؟
18: با سلام و تشکر از دعوت شما به برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال. پیش از هر چیز به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان باید یادآوری کنم که طبق گزارش های کمیساری عالی پناهندگان، پناهندگان سازمان ملل، افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی در جهان روبرو است. به عنوان مشاور اسبق دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه ای اکنون در آلمان، وظیفه ماست که این مسئله را نه فقط از زاویه امنیتی بلکه از منظر حقوق بنیادین بشری بررسی بکنیم. قسمی که شما گفتین بر اساس آنچه که تاکنون علنی شده، دولت آلمان تلاش میکنه که روند اخراج برخی افراد محکوم به جرایم سنگین را ادامه بدن، در حالی که اجرای چنین روندی بدون نوع ارتباط عملی با مقام‌های حاکم در افغانستان واقعاً که دشوار است و امکان پذیر اصلا نیست. برای موضوعات مانند تایید هویت، اسناد سفر و هماهنگی پروازها در این انتقالات یا بازگشت مطرح میشن. در مورد این که آیا حکومت آلمان شرایط پذیرش دیپلمات‌های بیشتر دولت نمایندگان افغانستان را در آلمان میپذیرند، تا کنون کدام نشانه روشنی در این زمینه وجود نداره، اما روشن است که میان نیازهای عملی برای اجرای تصمیمات مهاجرتی و ملاحظات سیاسی حقوق بشری یک توازن حساس وجود دارد.
19: بله.
18: برای ما دولت آلمان تلاش خواهد کرد که این تعاملات را در سطح فنی نگه داشته باشه و از هر اقدامی که به عنوان شناسایی سیاسی تعبیر شود فکر میکنم که پرهیز خواهد بکنند.
10: آقای خرم، اگر گیریم که برای یک لحظه احساس کنیم که آلمان برای پیشبرد روند اخراج پناهجویان امتیاز بیشتر به طالبان قائل شده باشه یا دیپلمات‌های بیشتر این گروه را پذیرفته باشه، اساساً پیامد این تصمیم هم برای آلمان و هم برای جامعه پناهجویان افغان در آلمان چی میتونه باشه؟
18: دقیقاً از دیدگاه ما یا از نظر ما هرگاه سطح تعامل با یک حکومت مورد مناقشه افزایش پیدا بکنه، دو بحث مطرح میشه. نخستی که ممکن است این اقدام در سطح بین‌الملل به عنوان نوع پذیرش عملی آن حکومت تعبیر شوه یا فکر شوه، حتی اگر شناسایی رسمی هم در کار نبوده باشه. بحث دومی است که مربوط به جامعه مهاجران هم هست. بسیاری از افغانهای مقیم آلمان به دلایل سیاسی، امنیتی یا عرفه‌ای از افغانستان را قبلاً بعد از تحولات یا سقوط افغانستان ترک کرده بودند. به همین دلیل هر تغییری در ساختار خدمات کنسولی یا حضور نمایندگان حکومت فعلی افغانستان میتونه که برای بخش از این جامعه واقعا نگرانی هایی را ایجاد بکنه، مثلا در باره حفظ حریم خصوصی یا امنیت شخصیشان و احساس نارامی واقعا ایجاد میکنه. این نگرانی ها باید جدی گرفته شود و با دولت ها در این مورد، مخصوصا دولت آلمان، به خاطر کسایی که در اینجا هستن او موضوع توجه داشته باشن و باید این را دقیق و عمیق و بجا بررسی بکنن.
19: بله بله. اما فراموش هم نکنیم که آلمان به عنوان یک کشور که به شدت متعهد به حقوق بشر است، به دموکراسی باور داره، به آزادی های فردی و کرامت انسانی احترام میگذاره، در این وسط چی میشه سرنوشت او پناهجویانی که به دست آلمان تسلیم طالب داده میشن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که طالب با این پناهجویان چی میکنه و سرنوشت اینها چی میشه؟ بس حقوق این انسان ها چقدر با شرایطی که آلمان داره، بس قانون اساسی، بس حقوق انسانی، کرامت انسانی همخوانی داره؟
18: واقعا نکته بسیار اساس و مهم و حیاتی را شما اینجا مطرح کردیم. این یکی از دشوارترین مباحث حقوقی و اخلاقی در آلمان امروز به شمار میره و شما بیشتر از من در جریان هستین. از یک سو دولت مثلا مسئول تأمین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی است و از سوی دیگر دولت تعهدات روشنی بین‌المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر و اصل عدم بازگردانیدن افراد به افراد به شرایط پرخطر را دارم. فکر میکنم که کلید مسئله در بررسی فردی هر پرونده است. اگر تصمیم ها به اساس ارزیابی دقیق، عمیق خطرات و شرایط هر فرد گرفته شوند، امکان جمع کردن الزامات امنیتی و حقوق بشری در اینجا بیشتر و بیشتر خواهد بود. اما اگر تصمیم هرچی تصمیم های کلیتر و گسترده‌تر و دست جمعی تر بوده باشه، دقیقا که نگرانی های حقوق بشری در اینجا افزایش پیدا میکنه و این آنچه که شما گفتیم واقعا قابل نگرانی برای تک تک مهاجرین خواهد بود.
19: بله بله. این شب روزا جامعه مهاجر در آلمان، نه تنها در آلمان بلکه در کل اروپا، نگران عادی سازی رابطه اتحادیه اروپا با طالبان هستند. ما اخیرا یک گزارش را به دست آوردیم که هیئت طالبان قرار است به بروکسل بیاین و با کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا و مسئولینش دید و وادیدای داشته باشند. این طرف گرچه برلین میگه که رابطهش با طالب فنی است، یک رابطه تکنیکی است، اون هم استوار بر بحث پناهجویان، ولی میخوایم بدانیم که ادامه اخراج مهاجران، حفظ این رابطه فنی و دعوت طالبان به اتحادیه اروپا کم کم زمینه سازی برای رسمیت شناسی، برای عادی سازی رابطه با طالب نمیتونه منجر شود؟
18: دقیقاً این شب و روز یا در این اواخر شما بیشتر متوجه هستین که پژوهشگران، محققین و حتی اساتید دانشگاه ها و کسایی که خود را در این بخش مرتبط میدانند یا غیر مستقیم مرتبط نمیدانند در این مورد تحقیق و بررسی میکنند و بیانیه موضوعات مختلف مطرح میکنند. من فکر میکنم که دولت آلمان بیشتر و بیشتر تاکید کرده که تماس های ما همه قسمی که شما گفتیم فنی است و محدود است، محدود به موضوعات خیلی خیلی مشخص است. با این حال در عمل هرچی سطح تماس ها اگر از دیدگاه ما بیشتر و طولانی تر شود، این پرسش ها نیز بیشتر مطرح خواهد شد که مرز میان همکاری فنی و عادی سازی روابط در کجا خواهد بود، در کجا هست. از نگاه من این موضوعات بیشتر به نوع مدیریت این ارتباط بستگی داره که این ارتباط مثلا چگونه مدیریت میشه. اگر تعامل صرفا چارچوب مسائل اجرایی باقی بمانه، دولت آلمان میتونه که استدلال کنه که تغییری در موضوع سیاسی ایجاد نشده، اما منتقدان نیز واقعا نظر دارند که درباره پیامدهای بلند مدت چنین روندی باید پرسش شود، چون موضوع حق فردی و حق انسان و حق مهاجرتی است و این باید که به مشکلی باید شایدش که بررسی میشه باید بررسی شود.
19: بله، شما از سوال و پرسش و کنشگری یاد کردین. میخواییم از شما بشنویم که واکنش جامعه آلمان و احزاب سیاسی و شریکای ائتلافی حکومت فیلی در قسمت روند اخراج پناهجویان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیگونه بوده؟ ما بیشتر اوقات از رسانه ها میشنویم، از میدیای آلمان میشنویم، جامعه مدنی و رسانه و احزاب چی فکر میکنن؟
18: دقیقاً به برداشت ما هم تا جایی که به این مورد فهمیدم یا برداشت ما میخوایم که امروز شما شریک بکنم، واقعا جامعه و فضای سیاسی آلمان در این موضوع کاملا یک دست نیستن. بخش از احزاب و افکار عمومی بر موضوع امنیت داخلی و اجرا قوانین مهاجرتی تاکید میکنه و خواهان برخورد قاطع‌تر هستند. اما در مقابل بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدنی، حتی کلیساها و برخی احزاب سیاسی نگران پیامدهای انسانی این تصمیم‌ها هستند. واقعا میفهمند، جدی توجه میکنن که تصمیم‌ها، گرفتن همچون تصمیم‌ها واقعا حیاتی است، بزرگ است، باید به این عمیق و دقیق باید بوده باشن. بنابراین میتونم گفت که بحث اخراج به افغانستان به یک از موضوعات مهم و بحث برانگیز سیاست داخلی آلمان تبدیل شده و موضوعی که میان امنیت، حتی مهاجرت و حقوق بشر قرار داره. به این خاطر است که جناح‌های بزرگ و نهادهای بین‌المللی به این تمرکز میکنن و در حال تماس و ارتباطات و راه حل پیدا کردن با دولت آلمان هستن و دولت آلمان هم قسمی که گفتیم یک جامعه است که همه به یک دست نیستن، یعنی تعداد زیادی مثلا میخوان که مهاجرین حضور داشته باشن باشن، چون انسان از جایی که مثلا کار است مشکل است، جایی که انسان است مثال مشکل است و مشکل را حل داره، وقتی مشکل ایجاد میشه پس او بررسی شود را حلش پیدا شود. به او خاطر ولی تعداد زیاد دیگه هم هستن که میگن که وقتی مشکل ایجاد شده یا کسایی که جرایم سنگین داره باید اونا پس دوباره برگردان داده شود، که در اینجا نقش حقوق بشر یا نقش نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع برجسته است، باید مداخله داشته باشن، باید به یک حلی درست
19: برسن. بله آقای خورم، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بپرسیم که چون با جامعه پناهجویان در آلمان بسیار از نزدیک ارتباط دارین، کار میکنین، مدام با اونها صحبت میکنین، این روند خصوصا افزایش اخراج پناهجویان از آلمان، خبرهایش، نشر گزارشهایش چیگونه و چقدر روی زندگی روزمرگی مهاجرین تاثیر میگذاره؟ به چی شکل؟
18: بله تا جایی که من در ارتباطاتی که با جامعه افغانها در اینجا دارم و میتونم بگم که سطح نگرانی به طور محسوس واقعا افزایش یافته، حتی افرادی که مشمول تصمیم اخراج نیستن نیز تحولات اخیر را بسیار پی در پی ببخشن و دقیق دنبال میکنن و میخوان بفهمن که این موضوع مثلا در کجا رسیده، زیرا این موضوع را واقعا مرتبط با اینده سیاست مهاجرتی آلمان میدانن و فکر میکنن و بسیاری از افغانها نگران از این هم هستن که فضای سیاسی و اجتماعی پیرامون مهاجرت باید سخت‌تر شود و مهاجرینی که در اینجا هستن زحمت میکنن، دستاورد دارن، کار میکنن. در کنار آن موضوع دسترسی به خدمات کنسولی و ارتباط با نهادهای رسمی افغانستان نیز برای بخش از جامعه مهاجران حساسیت برانگیز است. مهمترین خواسته ای که مهمترین خواسته ای که از میان ای من میشنوم زیادتر و اکثریت مردم به این باور هستن که حفظ امنیت، ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها موضوع مهم است و باید این موضوع حفظ امنیت و ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها جدی گرفته شود، چون یک بحثی همه قسمی که در جریان صحبت هم گفتیم بحث مهم حیاتی و سنگین است، باید بررسی عمیق و دقیق شود.
19: بله سپاسگزار هستم از آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای که مهمان ما در این نظرگاه بود.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: رسانه‌های ایران گزارش دادند که نشست‌های مقدماتی با حضور هیئت جمهوری اسلامی، آمریکا، قطر و پاکستان در سوئیس آغاز شده است. همزمان شبکه العربیه گزارش داد که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان پس از دیدار با هیئت‌های جمهوری اسلامی با هیئت‌های آمریکا نیز دیدار کرده است. بر اساس این گزارش‌ها، قطر و پاکستان در روند گفتگوها نقش میانجی را بر عهده دارند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که هدف اصلی گفتگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل بر اساس یادداشت تفاهم امضا شده است. او افزود که یکی از محورهای اصلی مذاکرات اجرای بند مربوط به توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان خواهد بود. بقایی گفت هیئت‌های جمهوری اسلامی و آمریکا عصر روز یکشنبه در نشست چهار جانبه با حضور نمایندگان قطر و پاکستان در سوئیس شرکت خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنان گفته که موضوع دسترسی جمهوری اسلامی به دریای مسدود شده و صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت از دیگر موارد است که در این نشست پیگیری خواهد شد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع نظامی نوشته که تنگه هرمز همچنان بسته است و نیروی دریایی سپاه نیز تا اطلاع ثانوی هیچ گونه مجوز برای عبور شناورها صادر نمی کند. نیروی دریایی سپاه پاسداران شنبه به دلیل آنچه حملات اسرائیل به جنوب لبنان و نقض تفاهم‌نامه میان جمهوری اسلامی و آمریکا خواند، تنگه هرمز را بسته است. این در حالی است که سنتکام فرمانده مرکزی ایالات متحده اعلام کرده بود که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد. رافائل گروسی مدیر کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همزمان با مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس با وزیر خارجه سوئیس دیدار کرده است. گروسی پس از این دیدار در شبکه اکس نوشته است که دو طرف درباره تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کردند. مدیر کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود که در این مقطع حساس مهم است که به دیپلماسی هر فرصت ممکن برای موفقیت داده شود. او همچنان از حمایت طولانی مدت سوئیس از آژانس و تعهد این کشور به دیپلماسی چند جانبه قدردانی کرد. مسعود پزشکیان رئیس دولت در همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اشاره به مذاکره با آمریکا گفت که آنچه مسلم است از حق غنی‌سازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد. او ادامه داد در گذشته می‌گفتند باید موشک‌های خود را کنار بگذارد، اما امروز این حق ملت ایران را پذیرفتند. پزشکیان هم افزود که قواعد تغییر کرده است و این تغییر قواعد نتیجه تلاش رزمندگان ما در نیروی هوا و فضای سپاه پاسداران و ارتش همچنان حضور مردم در صحنه است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر گفت که تحولات اخیر منطقه نقش محوری مصر، عربستان، ترکیه و پاکستان را به عنوان ارکان اصلی ثبات منطقه‌ای برجسته کرده است. همزمان وزیر خارجه مصر در نشست چهار جانبه با فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان، آکان فیدان وزیر خارجه ترکیه و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره بحران‌های منطقه‌ای گفتگو کرد. بر اساس اعلام وزارت خارجه مصر، طرف‌ها در این نشست درباره پرونده جمهوری اسلامی بعد از امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی تبادل نظر کردند و بر ضرورت استفاده از این فرصت برای کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید داشتند. تایمز اسرائیل خبر داد که حدود 83% از اسرائیلی‌های شرکت کننده در یک نظرسنجی دانشگاه عبری معتقد هستند که جنگ ایران امنیت بلندمدت اسرائیل را تضعیف کرده است. از طرف 48.2% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی از اقدام نظامی گسترده علیه حزب الله با وجود مخالفت ترامپ حمایت می‌کنند. بر پایه این نظرسنجی 92% از اسرائیلی‌های شرکت کننده معتقد هستند که جمهوری اسلامی پس از جنگ و تفاهم با آمریکا پیروز میدان بوده است. همچنان 87.8% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقدند که اسرائیل در دستیابی به اهداف خود شکست خورده یا تنها به برخی از آنها دست یافته است. روزنامه اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران با وجود خسارات نظامی وارد شده به جمهوری اسلامی در عمل زمان منابع مالی و فرصت لازم را برای بازسازی توانین حکومت و ادامه حمایت از گروه‌های نیابتیش فراهم می‌کند. اورشلیم پست در سرمقاله خود نوشته که تفاهم اخیر میان آمریکا و تهران برخلاف ادعای دولت دونالد ترامپ می‌تواند به تقویت جمهوری اسلامی بیانجامد و به این حکومت فرصت دهد تا پس از هفته ها حملات نظامی و فشار اقتصادی توان خود را بازسازی کند. به نوشته این روزنامه بسیاری از مخالفان حکومت ایران نیز با ناباوری به این توافق نگاه می کنند و آن را عامل برای افزایش فضای تنفس جمهوری اسلامی می دانند. کانال 14 اسرائیل روز شنبه گزارش داد که نیروهای اسرائیلی یک مرکز فرماندهی زیرزمینی حزب الله در ارتفاعات علی طاهر را که جمهوری اسلامی در جنوب لبنان ساخته بود تصرف کردند. طبق این گزارش گمان می‌رود که صدها عضو حزب الله در داخل این مرکز گرفتار شده باشند. این مرکز فرماندهی بخشی از شبکه گسترده تونل‌ها و تأسیسات زیرزمینی در جنوب لبنان است که با حمایت مالی و فنی ایران ساخته شده بود. ارتفاعات علی طاهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود بر فراز شهر البتیه و جاده‌های اطراف از اهمیت نظامی بالای برخوردار است و کنترل آن می‌تواند بر تعادل و قدرت در منطقه مرزی تاثیرگذار باشد. این رویداد تنها چند روز پس از برقراری آتش‌بس موقت با میانجیگری آمریکا رخ داده و نشان دهنده شکننده بودن توافقات اخیر است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از جورجیا میلونی نخست وزیر ایتالیا گفته که عملکرد ضعیف دارد و درخواست ایالات متحده برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را رد کرده است. ترامپ همچنان ادعا کرده که میلونی در نشست گروه 7 بارها برای گرفتن عکس با او اصرار کرده است. دونالد ترامپ شنبه در تور سوشیال نوشته که میلونی با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیف دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا کشوری که واقعاً ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت می‌کند را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هسته‌ای توسط ایران رد کرده است. ترامپ حافظه که او حتی به ما اجازه نمی‌داد از بانهای فرود یا فرودگاه‌های ایتالیا استفاده کنیم که یک دردسر بزرگ لوجستیکی است و این بر رغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو هزینه می‌کند. منبع امنیتی و پزشکی لیبیا روز شنبه به رویترز گفتند که بعد از بوجگونی یک قایق حامل مهاجران جسد دست کم 15 نفر از جمله یک دختر در ساحل شرقی این کشور پیدا شده است. به گفته منابع این قایق دست کم 61 سرنشین داشته و احتمالاً هفته گذشته غرق شده است. دو مقام امنیتی نیز گفتند که ارصاد به شدت تجزیه شده و هشدار داده که احتمالاً ارصاد بیشتر در روزهای آینده پیدا شود. در رویترز جداگانه مقام‌های بهداشتی لیبیا اعلام کرده که بعد از واژگونی قایق در ساحل شهر خومس دست کم 13 مهاجر نجات یافته را درمان کردند. لیبیا یکی از مسیرهای اصلی عبور مهاجران است که از جنگ، نامی و فقر در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه گریخته و تلاش میکنند از طریق دریای مدیترانه خود را به اروپا برسانند. با وجود خطرات گسترده این مسیر، اقتصاد نفت محور لیبیا نیز همچنان مقصد شماری از مهاجران جویای کار است. در پی حملات پهپادی به اوکراین و منطقه در روسیه و شبه جزیره کریما 5 نفر کشته شدند. این حملات با هدف قرار دادن زیرساخت‌های انرژی و تدارکاتی باعث ایجاد بحران شدید سوخت و توقف فروش بنزین به شهروندان در کریما شده است. فرماندار منصب روسی در شبه جزیره کریما یکشنبه اعلام کرد که در پی حملات پهپادی به اوکراین به این منطقه دست کم 4 نفر کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از مقام های این منطقه روسیه گزارش شده که حمله پهپادی به اوکراین به تصاد انتقال نفت در این منطقه علاوه بر آتش سوزی در پایانه نفتی به کشته شدن یک نفر در کشتی مسافربری انجامیده است. وزارت دفاع روسیه نیز خبر داد که سامانه های پدافندی این کشور طی شب گذشته 239 پهپاد اوکراینی را سرنگون کردند. در سوی دیگر ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تایید کرده که نیروهای این کشور در عملیات شبانه یک انبار نفت در شهر کرج در کریما و همچنین یک تصاد انتقال نفت در کراسنودار را هدف قرار دادند. روزنامه ابزرور گزارش داده که انتظار می رود کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دوشنبه از سمت خود استعفا دهد و جدول زمانی کنارگیریش را اعلام کرده است. با این حال یک منبع در دولت بریتانیا تاکید کرده که استارمر همچنان بر انجام وظایف خود در اداره کشور متمرکز است. ابزرور شامگاه شنبه به نقل از منابع آگاه نوشته که استارمر در اقامتگاه رسمی نخست وزیر بریتانیا در شکرز درباره آینده سیاسی خود با سرش گفتگو کرده و پیش از اتخاذ تصمیم نهایی در حال ارزیابی شرایط و گزینه‌های پیشرو است. بر اساس این گزارش، استارمر پس از رایزنی با اعضای کابینه، مشاوران، حامیان مالی و رهبران اتحادیه کارگری به این جنبه‌ای رسیده که ادامه حضور در مقام نخست وزیری دیگر امکان پذیر نیست. در سوی دیگر، خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع در دولت بریتانیا نوشته که استارمر همچنان بر انجام مسئولیت‌هایش متمرکز مرکز است.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: جهان بی‌وقفه در حرکت است، پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: باز در سوگ بهارانم، باز فصل برگ ریزان است. در تن هر برگ، هر شاخه، خون سردی می دود آهسته و غمگین، و از حراس بی بهاری سخت لرزانم. باد پاییزی به گوش شاخه ها و برگ ها می سراید نغمه های سرد آمد آمرید وصل زمستان را. باز در سوگ بهارانم، باز تسل برق ریزان است در زمین، در آسمان و در فضای بیکران. باد این سالار خشماگین می سپارد را، می گشاید راه شهر ما با سوی زمهریر شب.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4 سیه بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. ادامه اعتراض های جهانی علیه طالبان. معترضان در اسپانیا، آلمان، کانادا و آمریکا خواهان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روابط نیک همسایگی یا نگاه راهبردی تهران به طالبان. سفیر ایران از ملا حسن آخوند برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای دعوت کرد. در گذشت نخستین و تنها فضانورد تاریخ افغانستان، عبدالاحد مومند، عضو ماموریت فضایی سایوز در آلمان، چشم از جهان فرو بست. و پایان دوران نخست گفتگوهای تهران و واشنگتن در سوئیس. قطر و پاکستان در بیانیه مشترک از پیشرفت چشمگیر مذاکرات ابراز خوشبینی کردند. خوش آمدید در این مجموعه خبری و تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه 30 جوزا در کشورهای جرمنی، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن با آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونا اسپانیا از کشورهای جهان خواست که از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری است.
1: افغانستان امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شدند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کنیم.
2: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمامی نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون ها انسان را نقض کرده است.
0: مظاهره کنندگان در شهر بلبائوی اسپانیا نیز با برگزاری تجمع اعتراضی ادعای طالبان را یک رژیم سرکوبگر خواندند. معترضان همچنین بر ضرورت ایجاد سازوکارهای بین‌المللی برای مستندسازی موارد نقص بشر در افغانستان تاکید کردند. دکتر سیاوش، عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل خیمه تحسین برپا کرده، گفت طالبان تلاش میکنند زنان را علیه زنان تحریک کنند. سیاوش خطاب به همسران طالبان گفت افغانستان میخواهد که همه حق انتخاب و حق زندگی داشته باشند.
3: مبارزه ما در ایست که شما زن به عنوان انسان به رسمیت نمیشناسین، حقوقش و ما حقوق برابر برای همه میخواهیم. بنابراین خواهش ما ای است که تمام مبارزات مدنی در سراسر جهان بسیار با احتیاط باشه و کوشش بکنیم که به دشمن ابزار نتین که فردا بازو به علیه ما ایر استفاده کنه. ساعتها در آفتاب میمانین، 6 ساعت، 7 ساعت حرکت میکنین، میایین تا تا دادخواهی بکنین برای کسایی که در او سرزمین مانده. اما طالب با امو شیوه های ناجوان مردانیش، اما طوری که تظاهرات با انفجار و انتحار پاسخ میداد، امروز آمده و دادخواست مشروع مردم افغانستان تبدیل میکنه به یک بحثی که زنان را تحریک کنه بر علیه زنان. و ما باید این فرصت را برشان نتیم. پیام ما حتی برای زنان و همسران طالب است که ما افغانستان میخواییم، ما سرزمین میخواییم که در او همه دارای حقوق باشه.
0: گروه از دیاسپورای افغانستان در اوتاوا با گرد همایی در مقابل پارلمان کانادا وضعیت زنان افغانستان را فاجعه بار توصیف کردند. در قطعنامه این تظاهرات آمده که تداوم سیاست مدارا، سکوت و دیسوزی رفتار طالبان عمیقا نگران کننده است. در ایالات متحده نیز شمار شهروندان افغانستان در شهر سان دیگوی کالیفرنیا با برگزاری تجمعی اعتراضی سیاست‌ها و محدودیت‌های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
4: سیاست ها و اقدامات را که زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش، اشتغال، آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و مشارکت برابر در زندگی عمومی محروم می سازد و شده محکوم می کنیم. دو، همبستگی و حمایت خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام می کنیم. با وجود محدودیت ها و چالش ها و دشواری ها فراوان، همچنان با شجاعت و استقامت و از حقوق انسانی و کرامت خویش دفاع می کنند. سه، از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، دولت های تاثیرگذار در افغانستان و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که از تمام ظرفیت های دیپلماتیک و بشر دوستانه برای حمایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران افغانستان استفاده کنند.
0: در شهر بوستون ایالات ماساچوست معترضان خواستار به رسم جنسی آپارتاید جنسیتی و اقدام فوری برای بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها بر روی زنان شدند. آنان همچنین آزار مردم هزاره و اقلیت های مذهبی توسط طالبان را محکوم کردند. تا جمع کنندگان در شیکاگو نیز از جامعه جهانی خواستند طالبان را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو قرار دهند.
5: جنسیتی علیه زنان افغانستان را به رسمیت شناخته و برای پایان دادن به آن اقدامات مؤثر حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک اتخاذ کنند. دوم، سازوکار مستقل بین المللی برای مستندسازی و بررسی موارد نقض حقوق بشر علیه زنان افغانستان مورد تحقیق علیه زنان افغانستان ایجاد و نتایج آن به مراجع بی‌صلاح ارجاع شود. سوم، عاملان و آمران نقض حقوق بشر و جنایات علیه زنان افغانستان مورد تحقیق، پیگرد و پاسخگویی قرار گیرد.
0: همکارم سمسام سیرت را از استودیو واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. سمسام، خودت اعتراضات را دنبال کردی. خواستای معترضان چه ها بودند و شعارها بر کدام موارد تمرکز داشت؟
6: خب نوید، این اعتراضات در همصدایی با اعتراضات داخل افغانستان است و شعارهایی که در داخل افغانستان دادم این شب، همو شعارها را این معترضان هم دادن و خواستای اصلیشان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان هست، همین گونه به لغو فوری تمامی پالیسی ها و سیاست های سرکوبگرایانی طالبان، بازگشایی فوری مکاتب و دانشگاه ها برای زنان و دختران، عدم تعامل با طالبان و به گسترش فشارها و تحریمها بر طالبان از سوی جامعه جهانی هست و به معترضان در شهرهای جهان تاکید کردند که کشورها و دولتهایی که در برابر اقدامات طالبان سکوت میکنند به شکل با این گروه یک طرف هستند و در مقابل زنان و دختران افغانستان قرار گرفتند. بنابراین خواست اصلی معترضان گسترش فشارها بر طالبان، عدم تعامل با طالبان و لغو فوری محدودیت ها بر زنان و دختران افغانستان بود.
0: شاید اعتراضات در شهرهای مختلف از سمسام از آمریکا و کانادا تا کشورهای اروپایی دیده میشه که گستردگی اعتراضات در چند سال اخیر بی سابقه است، درست؟
6: خب نوید، این اعتراضات به دنبال سرکوب گسترده میآید که طالبان در هرات افغانستان داشتند، برای معترضان با گلوله شلیک کردند و تشدید کردند پالیسی های سرکوبگرایانشان را، زنان را بازداشت کردند در هرات و در برخی مناطق کابل و همین گونه دو قانون را منتشر کردند که تکان دهنده و فاجعه بار بود، مثل اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین. و در طرف مقابل جامعه جهانی همچنان به تعامل با طالبان ادامه داده. در آخرین نشست شورای امنیت در باره افغانستان تاکید شد بر ادامه تعامل با طالبان. ایالات متحده تاکید کرد بر ادامه روند دوحه، روندی که برای هماهنگسازی تعامل با طالبان شکل گرفته. کشورهای مثل روسیه، چین و برخی کشورهای دیگر در منطقه خواستار تعامل با طالبان شدند و گفتند که هیچ راه جز ادغام افغانستان تحت حاکمیت طالبان در جامعه جهانی وجود نداره. و حتی نماینده روسیه با وضاحت گفت که اگر کشورهای غربی صادق هستند در مورد حرفهایشان در برابر در باره زنان افغانستان، بنان زمینه را مساعد بکنن که این زنان در کشورهای پیشرفته زندگی بکنن. حتی نماینده روسیه حاضر نشد که رفتارهای طالبان در قبال زنان را محکوم بکنه در یکی از نشست‌های شورای امنیت. بنان این وضعیت را دیاسپورای افغانستان شاهد بودند و متوجه شدند که نیاز هست که هماهنگ شوند و این اعتراضات هماهنگ در شهرهای مختلف جهان شکل گرفت. و یادمان باشه که در 5 سال گذشته بسیاری ها باور داشتند که طالبان تغییر کرده یا هم تغییر میکنند، چیزی که از جریان مذاکرات آمریکا با طالبان و مذاکرات دولت پیشین افغانستان با طالبان این ذهنیت ایجاد شده بود که طالبان تغییر کرده یا هم تغییر میکنند، باید برشان وقت داده شود. اما حالا با گذشت نزدیک به 5 سال ثابت شد که طالبان تغییر نکرده، برعکس سرکوبگرتر شدند و تلاش میکنند که با روش‌های جدید و روش‌های مدرن مخالفانشان، زنان و مردم افغانستان را سرکوب بکنن. بنابراین این وضعیتی که در افغانستان ایجاد شده و از طرف هم ادامه تعامل جهان با طالبان سبب شده که دیاسپورای افغانستان به هماهنگ شوند و این اعتراضات شکل بگیره در شهرهای مختلف جهان.
0: سپاسگزارم از همکارم سمسام سیرت از واشنگتن. وزارت امر به معروف طالبان از نوع برخورد این اداره با زنان در هرات دفاع کرده است. سخنگوی این اداره در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان نوشته است که هر حکومت به مردمش محدودیت وضع میکند. سیف الاسلام خیبر در صفحه اکس نوشته که هیچ کشور آزادی مطلق را نمیپذیرد و جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمیشود. ساعت پیش همکارم الهام کریمی در این مورد گزارش داد.
7: دقیقا در پستی که سخنگوی امر معروف طالبان منتشر کرده دیده میشه که این گروه در حال توجیه کردن بازداشت‌های اخیر به خصوص در هرات هستند و او در پستش اشاره کرده به دولت‌های کشورهای دیگه و قوانین این کشورهای دموکراتیک را با محدودیت‌های قرون وسطایی خود مقایسه کرده و در پستی که انجام داده گفته که تمام کشورها شهروندان خود را موظف میکنن که اکثر قوانین را از جمله اینکه مالیات پرداخت بکنن و یا هم قوانین ترافیکی که دارن را مراعات بکنن. به همین لحاظ کشورهای اسلامی هم باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی خود را اجرا بکنن و در حقیقت او سوال پرسیده که چرا باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی دیگه کشورها پذیرفته بشه ولی آنچه که طالبان در حال اجرا هستند را یک اجبار برش گفته میشه و به عنوان یک اجبار و یک تحمیل به روی مردم افغانستان از او یاد میشه. و در همین حال او اشاره کرده که هیچ کشوری مردمش با نصیحت قرار نیست که اصلاح بشن، این به

0: به عنوان یک گروه تروریستی بیشتر شناخته نمیشن.
1: خلیل رومان نویسنده با پژوهشگر از واشنگتن با خود داریم و بیشتر در مورد گفتگو میکنیم. آقای رومان، سخنگوی اداره امر به معروف طالبان از نوع پوششی که بر زنان تحمیل میکنه این گروه دفاع کرده و گفته که دولت ها و حق داره شهروندان خود را بر رعایت قوانین مثل پرداخت مالیه و مقررات ترافیکی ملزم میکنه. یک حکومت اسلامی هم حق داره که اصول اجتماعی و اخلاقی مورد خود را در جامعه تطبیق کنه، یعنی به نحوی تحمیل پوشش مورد نظر خود را با قوانین ترافیکی مقایسه کرده. چقدر قابل توجیه است این گفت؟
2: با سلام به جناب شما و به بینندگان محترم تلویزیون، من فکر میکنم که این دو موضوع کاملا دو موضوع جداگانه است و هیچ نسبتی، هیچ ربط و نسبتی به هم ندارن و بنابراین به هیچ صورت قابل توجیه نیست. اگر قوانین ترافیکی است یا قوانین مالیات است یا قوانین نظیر از این که زندگی اجتماعی را تأمین و تضمین میکنه، بر اساس یک قرارداد اجتماعی است که بین مردم و بین دولت ها شکل میگیره یا بین نمایندگان مردم حداقل در چارچوب عملیش و بین دولت ها شکل میگیره، یعنی بین قوی مخننه و قوی مجریه که مردم یک سلسله اختیاریات خود یا آزادی های خود واگذار میشن داوطلبانه برای یک هدف بزرگتر و کلانتر. اما حجاب چیزیست که ای از قرائت ها و برداشت های خود طالبان سرباز میزنه تا یک نهاد مقننه. و جالبش این است که در همین مورد هم طالبا در اندرونی خود، یعنی در مسائل اندرونی خود، در تحلیل های اندرونی خود با هم توافق ندارند و باز با تعاملات بیرونی با جهان اسلام و با جهان غیر اسلام بشریت هم توافق ندارند. این است که اینا قالب های را مطرح می کنند که از ذهنیت های اشخاص سرچشمه میگیره و مخصوصا از ذهنیت های اشخاص مقتدر و دارای اثر و اثرگذار بالای زندگی مردم. من این را هیچ نوع توجیه قانونی و توجیه حقوقی نمیبینم در بینش.
1: خب این سخنگوی طالبا در یک جای از نوشته خود از احترام به تنوع فرهنگی در جهان گفته، چرا خودشان تنوع پوشش زنان را قبول ندارند و اعتراض مردم هرات را هم با گلوله پاسخ میدن؟
2: بله، من فکر میکنم که این سخنگوی محترم ما از تنوع فرهنگی برداشت کاملا یک جانبه دارند. اونا اونمو ذهنیت را که خود ایجاد کردن به عنوان یک دولت میگیرن، اجاب و تمام زیر مجموعهایشن ریش گذاشتن و تمام زیر مجموعهش یک فرهنگ میگیرن و فرهنگ مثلا یک کشور ایکس یک کشور وای یک فرهنگ دیگه میگیرن. الان که تنوع فرهنگی احکامش در عین حال که این است، مقدمه اولی از این است که شما در بین یک کشور تنوع فرهنگی را باید بپذیرین. اگر چنین باشه، من فکر میکنم و طالب محترمی که اظهار کرده و پیش بره خود درگیر می سازه با طالبان که منتها علیه ازی این است که برداشت های فرهنگی مختلف، حتی برداشت های مختلف از دین و برداشت های مختلف از مذهب هم اجازه می ده. آیا طالبان اینا رو برمی دابن؟ هرگز نمی دابن. این یک قیاس معل فارق است برای بازی با کلمات و برای این که ذهنیت عامه را به شکل از اشکال آماده بسازن برای پذیرش نظریات ذهنی خودشان.
1: باور بر این بود در این 5 سال گذشته که طالبان دشمنی بسیار عجیبی با زنان دارن، تمام محدودیت ها بر زنان وضع میشه، اما خب شاید ازی هستیم که حداقل همین دیروز 20 تن از مردها هم به دلیل نداشتن ریش بازداشت شدند. این چی را میرسانه؟
2: متاسفانه نه تنها زنان که آل به شکل از اشکال در آماج قرار گرفتن، حاکمیت های ایدئولوژیک و مخصوصا حاکمیت های ایدئولوژیک افراطی سعیشان بر این است که یک نوع همشکل سازی، یک نوع یونیفرم سازی را

0: جامعه و در تابع آن خود پیاده بکنه. هدف اصلی از این یک یونیفرم سازی یا یک نوع سازی قبول ایدئولوژی که تابعیت است، که انسان‌های یک سرزمین و قلمروی را که اونا در او خود حاکم میدانن بخواهی نخواهی تابع امیال و خواسته های دستگاه حاکمه باشن، حالا اگر این مرجع دینی بتن یا مرجع مذهبی بتن یا مرجع حکم روایی بتن هر چیزه. آهسته آهسته ای پافراتر مگذاره، از زنان شروع شده شامل مردان میشه و ساحات دیگه زندگی مردان هم دربر میگیره، تا اینکه این یونیفرم سازی و همشکل سازی ایدئولوژی که طالبان در صد تا سر کشور حکم فرما شه.
1: فکر میکنین جامعه افغانستان این تابعیت را میپذیره؟
0: جامعه افغانستان به دو نوع باستاب نشان خواهد داد یا عکس العمل نشان خواهد داد. یکی از لحاظ ذهنی و قلبی است که هرگز نمیپذیرند، به هیچ صورت نمیپذیرند. یکی به لحاظ عزیز که در عمل چی کرده میتونند. متاسفانه مردم افغانستان آنقدر بیچاره شدند، آنقدر دربدر شدند که از لحاظ عملی توانایی از این که چیره شوند بر طالبان به شکل از اشکال یا در از یک تظاهرات عام یا دست بردن به انواع خشونت دیگه از او برای فعلا محروم است. اما این که در ذهنیت عامه و در قلب خطور نمیپذیرن، من فکر نمیکنم که هیچ کسی آماده پذیرش چنین چیزی باشه.
1: خلیل رمان نویسنده با پژوهشگر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد در گزارش تازه خود تاکید کرد که دسترسی به خدمات اولیه صحی به افزایش آگاهی نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان دارد. به گفته این نهاد، زنان در مناطق دوردست به دلیل کمبود امکانات با چالش‌های جدی مواجهند. این سازمان میگوید بیشتر ولادت‌ها در مناطق محروم بیرون از شفاخانه‌ها انجام می‌شود. وزارت تحصیلات عالی تحت اداره طالبان اعلام کرد که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و یک مدرسه دینی اختصاص داده. از ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفت این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. مقام‌های امنیتی ترکیه اعلام کردند که 11 پناهجوی افغان فاقد مدارک قانونی را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها، پلیس ترکیه در جریان این بازرسی‌ها موفق به کشف و ضبط 2 قبضه تفنگ شکاری بدون مجوز شده است. به گفته مقام‌های ترکیه، این پناهجویان پس از طی مراحل اداری و بررسی‌های لازم از ترکیه اخراج خواهند شد. آوازخان محلی بود، بعداً به طالبان پیوست و بعد به فاتح دروازها شهرت گرفت. اما حالا هبت الله خونزاده رهبر طالبان او را باقی خوانده و دستور سرکوبش را صادر کرده است. جمعه فاتح فرمانده ناراضی و تاجیک تبار و طالبان در بدخشان بر سر قدرت و معدن طلا در آستانه یک رویارویی نظامی با طالبان قندهار نشین قرار دارد. اما او چگونه از یک جنگجوی وفادار به یک فرمانده سرکش تبدیل شد؟ در ژرفا طاهر قادری فراز و فرود زندگی او را بررسی میکنند.
2: جمعه فاتح را کسی نمیشناخت. کارمند یک مؤسسه ماین پاکی در بدخشان بود. گفته میشه پس از ناکامی در ترور رئیس مؤسسه بر روستای به نام خوی فرار کرد. در همون سالها گفته میشه او همراه با چند نفر از دوستانش بخش از معاش معلم ها را در روستای اوبخن سرقت کرد. چند سال بعد همزمان با گسترش فعالیت طالبان در بدخشان، جمعه فاتح به این گروه پیوست. از همین جا نامش کم کم سر زبان ها افتاد، به ویژه در زمان سقوط جمهوریت که در سقوط ولسوالی های درواز نقش داشت. اما این فرمانده که زمان چهره وفادار به طالبان بود، حالا به فرمانده سرکش تبدیل شده. هبت الله اخوندزاده از قندهار دستور سرکوب او را صادر کرده. اما چگونه یک جنگجوی وفادار به فرمانده سرکش تبدیل شد؟ نخست بخش از صحبت‌های خود او را می‌بینیم که به 3-4 ماه پیش برمی‌گرده.
3: ما و شما یک ماموریتی که از طرف رب العزت و الجلال به دوش ما نهاده شده است، این ماموریت یک روزه و دو روزه و در روزه و یک ساله و ده ساله نیست. ماموریت هست که تا زمانی را که در دنیا فتنه و شرک و کفر الحاد موجود هست، ما و شما از این مأموریت خلاصی نداریم.
2: خب اول کمی بیشتر با جمعه فاتح آشنا شویم. او باشنده روستای شاخدر است و تا صنف دوازدهم درس خوانده. در جوانی گاهی در محافل خصوصی آواز می خواند و ساز می نواخت. بعد از فراغت از مکتب از سال 1387 تا 1391 با مؤسسه ماینپاکی هلو تراست کار کرد. در سال 1392 همراه با دادخدا متوکل فرمانده کنونی طالبا به کوها رفت و به طالبا پیوست. مدت بعد به سرعت به عنوان مسئول طالبا در درواز معرفی شد. بین سالهای 1394 تا 1396 سه بار از سوی حکومت پیشین بازداشت شد. اما هر بار با میانجیگری مردم محل آزاد شد. خب با بازگشت طالبا به قدرت، جمعه فاتح نقش مهمی در سقوط حوزه دروازها بازی کرد. به عنوان پاداش طالبا هم او را به عنوان ولسوال نوسی تعیین کردند. او از این جایگاه استفاده کرد تا نفوذ سیاسی و اجتماعی خود گسترش بده. مردم محل به او لقب امیر عمومی دروازها یا فاتح دروازها را دادند. همین محبوبیت و نفوذ باعث نگرانی رهبر طالبا و حلقه قندهار نشین شد. برای دور کردن او از پایگاه اصلی نفوذش در بدخشان، هیبت الله حدود 5 ماه پیش جمعه فاتح را به عنوان معاون والی زابل تعیین کرد. اما فاتح نزدیک به 1.5 ماه به زابل نرفت و وقتم رفت خیلی زود دوباره به زادگاهش برگشت. گفته میشه او اطلاعات دریافت کرده بود که رهبری طالبا قصد حذف او را داره. همین نگرانی باعث شد در چند ماه گذشته عملا به وظیفهش در زابل برنگرده و در زادگاهش بمانه. خب جمعه فاتح در 11 جوزای امسال در یک تجمع بزرگ هوادارایش در روستای جویدره سخنرانی بی سابقه انجام داد. او در این سخنرانی ادعا کرد که تنها در ولسوالی نوسی 2500 نیروی مسلح با سلاح‌های سبک و سنگین در اختیار دارد. با گفته او شمار کل نیروهایش در سراسر بدخشان و شمال شرق کشور با حدود 10000 نفر میرسد. یافته های ما نشان می‌دهد که جمعه فاتح به 4 انبار بزرگ تسلیحاتی دسترسی دارد. انبارهایی که از زمان حکومت نجیب الله و دوران جهاد به جا مانده.
4: رهبری طالبا در صدد این هست که در حقیقت کنترلشان را بر بدخشان که به نحوی تهدید تلقی می شود به دلیل بافت جمعیتی و به دلیل در حقیقت یک نوع پتانسیلی که در این بخشی از کشور وجود داره، بنان این بار نخست نیست که رهبری طالبا به ارتباط فرماندهی های محلی بدخشان تلاش کرده که به نحوی یا از طریق تطمیع یا از طریق حذف فیزیکی در حقیقت اقتدار طالبا در بدخشان تثبیت کنه.
2: بر اساس اطلاعاتی که به دست ما رسیده، تسلیحاتی که جمعه فاتح در اختیار داره شامل 10 توپ 82، 10 هاوان، 15 دهشکه، 10 زیکویک، سلاح‌های اگ اس و تجهیزات دافع هواست. در مجموع بیش از 1000 میل سلاح سبک و سنگین در اختیار او قرار داره که بخش بزرگ از او کلاشینکوف است. همچنین گفته میشه یک دستگاه استینگر ضد هواپیما در یکی از انبارها بوده که به دست جمعه فاتح افتاده بود و بعدن او را فروخت. بررسی های ما همچنان نشان میده جمعه فاتح در 4 سال گذشته با درآمد استخراج طلا در منطقه دروازها از بازار قاچاق سلاح تسلیحات پیشرفته سبک و سنگین خریداری کرده. خب از معدن طلای بدخشان گفتیم، جایی که ریشه اصلی تنش میان جمعه فاتح و رهبری طالبان در قندهار بر سر قدرت و کنترل معدن طلا است. حدود 1 ماه پیش رهبر طالبان دستور توقف کامل استخراج معدن طلا در حوزه دروازها را صادر کرد. اما باشندهای محل اعتراض کردند و گفتند طالبان غیر محلی در حال تاراج معادن این منطقه هستند. به همین خاطر در 1 ماه اخیر جمعه فاتح به روستاهای مختلف ولسوالی نوسی رفته و تلاش کرده دوباره مردم با او تجدید پیمان کنه و اونا را با خود همراه بسازه. منابع محلی میگن فاتح از روستایی ها خواسته برای دفاع از عزت و خود و کنترل معدن طلا سلاح‌های او را بگیرن و آماده جنگ شوند. هشدار یکی از طرفدارای او را میبینیم که پیش از این تنش ها بودن.
5: سلیقه های شخصی با حقوق مردم بازی نکنن و این را باید داشته باشد که خیزش مردمی و خیزش توده های مردمی عواقب بدی دارد.
2: از طرف دیگر منابع استخباراتی طالبان به قندهار گزارش داده که جمعه فاتح به گونه رسمی در حال آرایش نظامی برای مقابله با اداره طالبان است. در یک ماه اخیر او سرگرم ساخت سنگر و ایجاد یک سرک از نوسی به سمت حوزه راغ بدخشان بوده، اقدامی که نشانه آمادگی برای درگیری است. به دلیل حساسیت بدخشان طالبان تا فعلا با او با احتیاط برخورد کردند. تلاش های قاره فسیح‌الدین رئیس ارتش طالبان و دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان برای آشتی و مصالحه تا فعلا به نتیجه مانده. اما منابع به ما میگن که پس از اینکه قندهار با استعفای فاتح مخالفت کرد و او هم حاضر نشد به زابل برگرده، روند اعزام نیروهای ویژه و قطعات نظامی طالبان به بدخشان هم آغاز شده. منابع همچنین به ما میگه تصمیم رهبری طالبان برای سرکوب این فرمانده ناراض و تاجیک تبار قطعی است و بدخشان در آستانه یک درگیری نظامی قرار دارد.
1: اداره طالبان اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه رسمی برای حضور حسن آخوند در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای را تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علیرضا بگدلی در دیدار با رئیس دفتر وزرای طالبان درباره تحولات اخیر گفتگو کرد. منابع همچنان در جبهه مقاومت به افغانستان اینترنشنال گفتند که تهران به این گروه از احتمال به رسمیت شناسی طالبان خبر داده است. رابط طالبان و ایران در 5 سال گذشته گسترش یافته است. تهران با وجود آن که هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته و همکاری های سیاسی و اقتصادی و امنیتی خود با طالبان را حفظ کرده است. داود قیومی استاد ارتباطات بین المللی در دانشگاه تورنتو را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای قیومی، دعوت رسمی از ملا حسن برای اشتراک در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین جمهوری اسلامی به چه معنا است؟
6: سلام خدمت شما و بیننده‌های گرامی. خب برداشت من است که دعوت رسمی از یک مقام بلندپایه طالبان بیشتر در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک خلاصه میشه، با توجه به اینکه رابطه طالبان با ایران در این سال‌های اخیر یک مقدار گسترش پیدا کرده، در سطوح مختلف طرفین با هم همکاری دارن. بنابراین دعوت از ملا حسن هم بیشتر میتوان یک نوع تعامل بیشتر تلقی کرد که در قالب رابط های سیاسی و دیپلماتیک قابل بررسی است.
1: این تعامل بیشتر به نظرتان به شناسایی حکومت طالبان منجر خواهد شد؟ داره که جبهه مقاومت هم برای ما گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد.
6: خب طبیعتاً این تعامل بیشتر ممکن است که با توجه به اینکه رابطه طرفین اخیراً بهتر شده و ایران هم در شرایط قرار داره که باید با افغانستان در سطوح مختلفی همکاری داشته باشه، هم در بخش‌های اقتصادی هم در مسائل امنیتی بحث مرزی، از این جهت ممکن است که هنوز هم این تعاملات یا رابطه ایران با طالبان در سطح دفکتو قابل پیش بینی باشد. اما در عین زمان خب ممکن است که بحث برسمت شناسایی را هم یک گزینه باشه، اما بحث برسمت شناسایی مخصوصا از طرف ایران نیازمند تصمیمی حقوقی است، به این معنا که این یک بخش دیگری است که پس از یک نوع ارزیابی همه جانبه ممکن است که موضوع برسمت شناختن ایران در برنامه داشته باشه. اما هنوز هم رفت آمدهای طرفین یا هیئت از طرف ایران به افغانستان، از ایران به میشک، از افغانستان به ایران در سطح رابطه دیپلماتیک مخصوصا در چارچوب تعاملاتی که وجود داره ممکن است ادامه پیدا بکنه.
1: حالا این نزدیکی به سابقه تهران و کابل چه ارتباطی با استراتژی مشترکی که ایران و روسیه داره برای مهار و نفوذ آمریکا در منطقه میتونه ارتباط داشته باشه؟
6: خب ایران و روسیه در شک نیست که تا حدود زیادی در مسائل منطقه با هم یک نوع دیدگاه مشترک دنبال میکنن. هر دو کشور پس از خروج امریکا از افغانستان پس از سال 2021 تا حدود زیادی در تلاش هستند که در منطقه نفوذشان بیشتر شود، یک نظم سیاسی و امنیتی در منطقه شکل بگیره که در حقیقت بیشتر بازتاب دهنده منافع درازمدت امریکا و روسیه باشد. اما در ارتباط به ایران، به افغانستان و رابطه ای که دو طرف داره تا حدود زیاد متفاوت است، دو طرف منافع متفاوت در مورد افغانستان دارند، در عین زمان ممکنه تا حدود زیادی در جایر هم رقابتی را موجود داشته باشد، در قسمتی که کدام کشور نقش بیشتری در تحولات افغانستان داشته باشد، نفوذ بیشتری داشته باشد. از یک طرف همکاری مشترک در مسائل منطقه است و از طرف دیگه هم منافع متفاوت ایران و روسیه نسبت به افغانستان دنبال میکنند.
1: نزدیکی طالبان به تهران و جمهوری اسلامی قطعا باعث دوریش از ارتباط با غرب و آمریکا میشه. طالبان کدام را ترجیح میدن؟
6: خب طالبان ظاهرا در این سال‌های اخیر در تلاش بودند که بسیار به شکل محافظه‌کارانه از یک طرف با توجه به ضرورتی را که دارند به منطقه، باید با ایران، با کشورهای منطقه، با روسیه رابطه داشته باشند و از طرف دیگر در دراز مدت می‌دانند که صرف رابطه داشتن با منطقه و با روسیه ممکن است که کمک زیادی به طالبان نکنه، در عین زمان انتظاراتی دارن از امریکا و تلاششان هم است که از یک طرف با این کشورها رابطه باشه و در عین حال باید امریکا و کشورهای اروپایی را با طالبان تعاملش بیشتر شد و اینا را به رسمیت بشناسه. بنابراین در مجموع تلاش کردن که یک نوع تا حدودی توازن در نظر بگیرن، گرچه نزدیکیشان با روسیه یا در حقیقت وقتی که روسیه طالبان را به رسمیت شناخت تا حدودی نوع نگاه امریکا نسبت به طالبان تغییر کرده و امروز امریکایی‌ها تا حدودی به این برداشت هستند که طالبان عمدتاً رابطش با روسیه و به ایران نزدیک شده و امکاناتی بسیار محدودی وجود داره که یک نوع چرخشی را در سیاست خارجی امریکا نسبت به طالبان ببینیم.
1: دوت قیمی استاد ارتباطات بین الملل در دانشگاه تورنتو، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
6: تشکر.
1: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. ادامه اعتراض‌های جهانی علیه طالبان. معترضان در اسپانیا، آلمان، کانادا و آمریکا خواهان به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. رابطه نیک همسایگی یا نگاه راهبردی تهران به طالبان. سفیر ایران از ملا حسن آخوند برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای دعوت کرد. بعد در ادامه این مجموعه خبری گزارش داریم از کاهش به سابقه تولید و فروش ام در پاکستان. عبدالحمد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در جرمنی درگذشت. او در سنباله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان در جهان بود که به فضا رفت. رحمان کاکر به زندگی عبدالاحد مومند پرداخته.
7: عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود، روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومند در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد، سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومند از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد و به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد.
8: زب دلاستنی چی مخی دی پرواز همی واده ورکری و باز هم دا واده ورکم چی مگ و دادی شامشات پروگرام پا ایدیر خطا بسرا پرت ورسو.
7: دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
9: به همه برادرای خود، به همه وانای خود، به همه هم دست شوید، از صلات دست بردن، مشکلات خود با یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگه را باید تحمل بکنیم.
7: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
9: از جهان بسیار عقب مانده هستیم در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
7: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی مومند افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشت عبدالاحد مومند افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
1: دور اول مذاکرات چهارجانبه میان ایالات‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی قطر و پاکستان در منطقه برگنشتوک سوئیس به پایان رسید. در این نشست هیئت آمریکایی با سرپرستی جدی ونس و با حضور جورج کوشنر و استیو ویتکوف نمایندگان دونالد ترامپ و هیئت جمهوری اسلامی با سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به همراه نمایندگان از قطر نیز در این مذاکرات حضور داشتند. بر اساس بیانیه مشترک قطر با پاکستان، طرف‌ها بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنین از ایجاد یک خط ارتباطی برای تضمین عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر دادند. در بخش دیگری از این بیانیه، طرف‌ها با ایجاد یک مرکز هماهنگی برای تضمین اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان موافقت کردند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته است فصل جدیدی در رابطه ایالات متحده با مردم ایران آغاز کنند. او که برای نظارت بر گفتگوها در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرد که در مذاکرات روز یکشنبه و پیشرفت‌های بیشتر منجر شود. با گفته او، در حال حاضر پیشرفت‌های خوبی در زمینه آتش‌بس حاصل شده است.
10: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی‌های هسته‌ای خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت‌های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعات پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
1: اسماعیل بقای سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بررسی روی تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم نامه اخیر بود.
11: در نظر داشته باشیم که بند 13 یا داشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
1: رسانه ها در استرالیا و نیوزیلند دوره تازه مذاکرات میان جمهوری اسلامی با آمریکا در سوئیسرا تلاش شکننده برای حفظ آتش بس ارزیابی کردند. به گزارش این رسانه ها تهدیدهای دونالد ترامپ، اختلاف ها بر سر تنگی هرمز و ادامه درگیری ها در لبنان بر روند این گفتگوها سایه انداخته است. همزمان روزنامه گاردین در گزارش تازه از بروز نشانه های اختلاف در سطوح بالای حاکمیت جمهوری اسلامی خبر داد. با همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا همراه می‌شویم. علیرضا، رسانه‌های استرالیا و نیوزیلند پوشش گسترده‌ای داشتند از مذاکرات سوئیس. چه چالش‌هایی را مطرح کردند و چه پیامدهای اقتصادی را مطرح کردند؟
12: نوید، خب دور تازه گفتگوها بین جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس برگزار شد و خب بخش مهمی از بازتاب رسانه‌ها در استرالیا و نیوزیلند روز دوشنبه روی اون اختلاف روایت‌ها درباره روند مذاکرات و تنش‌های تازه بین تهران و واشنگتن متمرکز بود و البته اون موانعی پیش روی اجرای تفاهم نامه اخیر که صورت گرفته. رسانه‌ها گزارش دادن که همزمان با شروع مذاکرات تهدیدهای آقای ترامپ علیه جمهوری اسلامی و واکنش تندی که تهران نشون داده و اختلاف‌ها بر سر وضعیت تنگه هرمز وضعیت گفتگوها رو تحت تاثیر قرار داده. اونطور که تحلیلگران اعلام کردن، انتشار پیام‌های متفاوت از سمت هر دو طرف درباره روند مذاکرات نشون میده که همچنان فاصله زیادی بر سر برخی مسائل کلیدی وجود داره. در همین حال گاردین هم روز دوشنبه در یک گزارش تازه با استناد به اظهارات یک عضو پیشین تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی محمود نبویان از تنش‌های داخلی در سطوح بالای حاکمیت در ایران بر سر نحوه پیشبرد مذاکرات خبر داده. نوشته که برخی گزارش‌ها از نارضایتی زیادی نسبت به روند توافق‌های اخیر حکایت دارند. گزارش گاردین به ادعاهایی درباره نقش پررنگ مشتبه خامنه‌ای در تعیین چارچوب مذاکرات اشاره کرده، ادعایی که خب البته از سوی مقام‌های مرتبط رد شده. موضوع تنگه هرمز و پیامدهای اون روی تجارت و حمل و نقل جهانی هم بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های استرالیا داشته. آقای مایک بیکر، افسر پیشین سازمان CIA، در گفتگو با کانال 7 استرالیا گفته که حتی بدون کنترل مستقیم تنگه هرمز هم جمهوری اسلامی میتونه با ایجاد تردید درباره امنیت این آبراه حیاتی روی بازارهای جهانی و صنعت حمل و نقل دریایی اثر بذاره. و تهران به گفته این افسر پیشین سازمان CIA تلاش میکنه که بخشی از اهرم‌های فشار خودش رو در جریان مذاکرات حفظ بکنه. همزمان مقام‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه هم روی ادامه مسیر دیپلماسی تاکید دارن. آقای آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، یک شنبه شب گفته که کامبرا در قبال جمهوری اسلامی سیاست مستقلی رو از واشنگتن دنبال می‌کنه و تصمیم‌هاش بر اساس منافع ملی استرالیا هستش. در ژاپن هم آقای مینورو کیهارا، دبیرارشد کابینه ژاپن، روز دوشنبه از ادامه گفتگوها استقبال کرده، ابراز امیدواری هم کرده که اجرایی این توافق نامه به بازگشت کامل امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز کمک کنه.
1: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا. حالا چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جریان محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا در آستانه یک پیروزی بسیار نزدیک قرار گرفته است. بر اساس نتایج اولیه و با شمارش بیش از 99% آرا، او توانست 49.7% آرا را به دست آورد. در همین حال سناتور چپ‌گرا و مدافع حقوق بشر نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرده است. دونالد ترامپ جمهور آمریکا مدعی شده که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به زودی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. ترامپ در تروس سوشال استارمر را به ناکامی در مدیریت مهاجرت و سیاست انرژی متهم کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نخست وزیر بریتانیا با افزایش فشارها در حزب کارگر با جدی‌ترین بحران رهبری خود روبرو است. پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پی حملات خشونت‌آمیز در شهر ادنبرو متهم کرده است. در این حملات که روز جمعه رخ داد، 5 مرد زخمی شدند و 3 تن از آنان برای تداوی به شفاخانه انتقال یافتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده است. بازار عمد در پاکستان امسال روزهای کم رونقی را سپری میکند و با چالش‌های جدی روبرو شده است. کشاورزانی که ماها چشم انتظار و برداشت محصول باغ‌های خود بودند، اکنون با مشکلات کم سابقه دست پنجه نرم میکنند. بر اساس گزارش‌ها، موج گرمای شدید، رکود اقتصادی و تنش‌های منطقه تولید و صادرات این میوه پرطرفدار را تحت تأثیر قرار داده است. اسما سرگند گزارش میدهد.
13: از باغ‌های رها شده تا بازارهای بی مشتری، داستان امسال انبه یا ام داستان فشار است که از هر سو بر کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی وارد می شود. فصل ام در پاکستان امسال با نگرانی و ناامیدی آغاز شده است. از جنوب تا مرکز کشور، کشاورزان و باغداران از شرایط سخن می گویند که تولید، فروش و صادرات این میوه محبوب را با چالش های جدی روبرو کرده است.
14: می‌بینید که بسیاری از پیمانکاران با خارا تر کرده و ضررهای قابل توجه متحمل شدند. در بازارهای محلی قیمت‌ها پایین است، اما همه توانایی خرید امر را ندارند. با وضعیت کشور نگاه کنید، هزینه‌ها در حال افزایش است و درآمدها پایین. مردم باید اول نان خود را بخرند یا امر ما را. جواب روشن است.
13: در همین حال تغییرات اقلیمی ضربه دیگری به این صنعت وارد کرده است. علی پالا باغ ام دارد. می گوید که قبلاً امها با وزن بیش از 1 کیلو و 200 گرام برداشت می شد. اما امسال اندازه میوه ها کوچکتر شده است.
15: این میوه معمولاً به دمای حدود 32 درجه سانتیگراد تا حد اکثر 34 درجه سانتیگراد نیاز دارد. اما بادها و تغییرات آب و هوایی دما را تا 41 درجه سانتیگراد افزایش می دهد که به نظر من برای امها مضر است.
13: در سطح ملی صادرکنندگان نیز با بحران‌های تازه‌ای روبرو شدند. انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان میگوید بسته بودن راه‌ها با افغانستان، جنگ در ایران و تنش‌های گسترده در خاورمیانه مسیرهای صادراتی را نامطمئن کرده است.
16: راه‌های افغانستان بسته است، در ایران جنگ است و درگیری در کل خاورمیانه ادامه دارد. وقت صبح از خواب بیدار می شوم، نمی دانم چی چیزهای در پیش خواهد بود. سال گذشته هزینه حمل بار 1200 تا 1400 دلار بود که معمولاً حدود 25 تا 26 تن بار حمل می کرد. همین هزینه امسال با شروع فصل به 6000 تا 7000 دلار افزایش یافته.
13: در بازارهای محلی مشتریان هم سردرگمند. امهای با کیفیت فراوان و قیمتها نسبت به سالهای قبل حتی پایین تر. اما مردم همچنان دنبال قیمتهای ارزان تر هستند.
17: من همه جا میبینم که امهای خیلی خوبی وجود دارد، اما مردم هنوز قادر به خرید آنها نیستند. این امها فقط کیلو 200 کلدار پاکستانی هستند، اما مردم هنوز به دنبال قیمتهای پایین تر هستند.
13: این نشان می‌دهد که بحران اقتصادی آنقدر عمیق شده که حتی کاهش قیمت هم نمی‌تواند تقاضا را افزایش دهد. در مجموع صنعت عام یا انبه پاکستان امسال زیر فشار 3 بحران همزمان قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای. بحرانی که آینده کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی را بیش از هر زمان دیگر نامطمئن کرده است. اسما سرگند، لندن.
1: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afntal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقت بخیر.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: صدای شما
20: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
19: تاسو غد
21: زورتی در کابل ولایت نیمه.
22: صدای شما
23: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
19: صدای شما
20: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
19: صدای شما
24: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
20: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 فکت. یک دقیقه خبر.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که جمهوری اسلامی باید فوراً حزب الله را از ایجاد دردسر در لبنان باز دارد و هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا بار دیگر ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ در اظهارات گفته که ایران باید فوراً نیروهای نیابتی خود در لبنان را که پول زیاد دریافت می‌کنند از ایجاد دردسر باز دارد. اگر این کار را نکنند بار دیگر و بسیار شدیدتر از هفته گذشته ایران را هدف قرار خواهیم داد. دونالد ترامپ همچنان یک شنبه 31 جوزا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته است که شامگاه شنبه و مقامهای جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده است و گفته که در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشور نخواهد داشت و حتی نمیتونند به کشور خودشان برگردند.
3: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
20: یک دقیقه خبر.
0: خواجه حاسف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فرارسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شد و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه حاسف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها در پی دو انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنویلت خیبر پختونخوا و روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات گفته که زمان آن رسیده است تا با اتحاد و همبستگی مبارزه قاطع علیه تروریسم آغاز شود.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

بدخشان در آستانه جدال درون گروهی طالبان این روزها آبستن آشوب است. گزارش‌ها از اعزام نیروها و تجهیزات سنگین طالبان برای سرکوب جمعه خان فاتح، فرمانده با نفوذ و تاجیک تبار این گروه حکایت دارد. در شرایطی که تلاش‌ها برای حل اختلافات از راه مذاکره به نتیجه نرسیده و حبت الله فتوا به باقی بودن او دادند. جمعه خان فاتح بیشتر از بسیج چند هزاری افرادش در مناطق مختلف شمال افغانستان خبر داده بود، مناطقی که جسته و گریخته شاهد اعتراض و نارضایتی است. در چنین اوضاعی ممکن است این درگیری شکل قومی به خود بگیرد و سرانجام آیا طالبان می توانند شورش را مهار کنند یا این درگیری به سلسله‌ای از تنش‌ها منجر خواهد شد؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بس روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بس امروز عزیز الرحمن سخی زاده استاد دانشگاه، هاتف مختار رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و فیاض الدین غیاثی فعال سیاسی است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای غیاثی، بحث را با شما آغاز بکنم. اوضاع در بدخشان از چه قرار است؟
1: سلام عرض ادب خدمت شما، خدمت جناب هاتف مختار و همچنین استاد سخی‌زاده و شنوندگان و بینندگان محترم افغانستان انترنشنال. خب، چنانچه در اخبار شما نیز آمده است، وضعیت در ولایت بدخشان در حداقل یک روز گذشته بالا و پایینای داشته و همچنین اختلافاتی در اون گروهی میان طالبان محلی و رهبری طالبان یا طالبان کابل نشین شنیده می شود. در این اواخر برخی طالبان محلی از جمله آقای جمعی فاتح که ولسوال این اسبق نسای و اخیرا مقرر شده به عنوان معاون والی زابل و همچنین آمیر نظامی ولسوالی های درواز چنانچه نام نهاده شده بود، بنابر مشکلاتی از جمله استخراج معادن در ولسوالی های مرزی و همچنین سرکشی از فرمان رهبری در تداوم وظیفه در ولایت زابل، اخیراً به اول سوالی درواز نزادگاهش برگشته و در آنجا با آرایش گروه های نظامیش پرداخته و از رفتن به وظیفه قبلی سرکشی کرده است. همچنین چند پیش افراد نزدیک به ملاجمه و شمول برادرش نیز در قضیه در رسوال شکای در استخراج معادن با مردم محل درگیر شدن که باعث کشته و زخمی شدن تعدادی از هموطنان ما شد و این مسئله نیز باعث نارضایتی مقامات محلی بدخشان شد که به خاطر بازداشت افراد ولسوالی نسا یا افراد جمع و آن منطقه اعزام شدن که موفق به بازداشت گروه های محلی در ولسوالی نسا نشدن و باعث شد که بالاخره این درگیری ها بیشتر شدت پیدا بکنه و در یک هفته اخیر بلاخره کچا قوسای بالای جمعه فاتح به شمول افرادی از او آغاز شده و اخیرا هیئت نیز از کابل به رهبری رئیس استخبارات طالبان و بدخشان رفته تا در مورد چگونگی بازداشتی از او و سرکوبی از او تصمیم گرفته شود که نیروهای نظامی زیاد نیز از شب گذشته تا هنوز در رسوالی های مختلفی سرحدی و از جمله شغنان و شکاشم جابجا شدن و تعداد اینی در حال اعزام است تا این مسئله را از طریق نظامی حل بکنه.
0: بله آقای غیاثی، یکی دو سوال دارم خدمت شما می داشته باشم. آقای مختار و آقای سخی‌زاده، فرصت کافی در اختیار شما هم قرار می دهیم، یک مقدار بیشتر بداریم در بدخشان چی میگذره. آقای غیاثی، گفته میشه که دست کم 50 موتر به بارک بدخشان برای سرکوب آقای فاتح رفته. از طرف دیگه گزارش ها به افغانستان انٹرنشنال می رسانه که دین محمد حنیف وزیر اقتصاد طالبان هم به بدخشان سفر کرده. منابع محلی شما در ارتباط هستین، چی میگن در این خصوص؟
1: البته در دو روز گذشته که رئیس استخبارات طالبان معاون وزارت داخله آقای ابراهیم صدر و قاری فتحی‌الدین رئیس ارتش به بدخشان رفته بودند و در سه جلسه متواتر و محرمانه جلسه اخیرشان با رهبری ولایت شامی گذشته برگزار شده بود، دو مسئله را پیشنهاد کردن. یکی از طریق سال پیش بروان و آقای جمعی فاتح قانع بسازن تا به مرکز ولایت بیاید و موضوع را بالاخره بررسی بکنن.
0: آقای فاتح کجا است همین لحظه؟ اطلاع دارن مردم؟
1: آقای فاتح در قریه شاخدره ولسوالی نسای که زادگاهش است حضور داره و تعداد زیادی از نیروهای مسلح نیز حدود 200 تا 300 نفر همراهش از سه روز گذشته به این طرف جمع شدن و در قریه های غمی اوراشون و ارگسین دره جابجا شدند، همین اکنون همانجا قرار داره. اما نیروهایی که از بدخشان از ولسوالی بهارک قرار بود برای سرکوب ایشان بروند، شب گذشته در مکتب پونی شهر ولسوالی بهارک جابجا بودند. این وسایل نقلیه که به شمول هاموی و اینترنشنال و دیگر وسایل نقلیه بود، از رای شیوه حرکت کردند و امروز این وسایل در راه می باشند و گزارش های هم وجود داره که با فرماندهان ولسوالی های سرحدی و شمول شکاشم شغنان مایمه و نسای دستور داده شده است که نیروهایشان آماده باش کنند تا در حمایت از این نیروهای اعزام شده برای سرکوب آقای جمع به منطقه برود.
0: بله آقای جلسی، گفتین که رئیس استخبارات طالبان، معاون وزارت داخلی طالبان هم سفر داشتن و دو دور جلسه هم برگزار کردن. یک مقدار در مورد این جلسات بگوین، یک اشاره داشتین.
1: خوبی جلسه ها بیشتر به همین موضوع بود که قبلا آقای فسیدین فطرت به ولسوالی در او سفر کرده بود و شب رانی در اون ولسوالی همراه آقای جمعه فاتح گذرانده بود تا ایشان قناعت بتن که دوباره به عنوان معاون والی زابل و وظیفهش برگرده. اما آقای فاتح شرط شرایط های داشتن، از املا آزادی افرادش که موتای کاکا و تیدال در ولسوالی شکی بازداشت شده بودن و همچنین عدم بازداشت برادران و دیگر افرادی که حکم بازداشتشان از طریق سفارت در بدخشان داده شده بود. این جلسه بیشتر روی اون موضوع تاکید میکرد که خواسته های آقای جمعه فاتح را گویا اینا بپذیرن و تا او قناعت بکنه و اینکه با وظیفهش به عنوان معاون والی زابل برنگرده و در ولسوالی نسای بمانه و دیگر با وظیفه برنگرده. این خواسته ها بالاخره پذیرفته نشد و اون فرمان رهبری طالب بود که ایشان بازداشت شود. بالاخره همین دو مسئله پیشنهاد شد که اگر در 72 ساعت به بدخشان برمیگشت خوب، در غیری از او آغازی برنامه های نظامی بر علیه از او شروع شود. که این نشان میده که همین دو مسئله بیشتر روی میز بود و موضوع دومی که بالاخره اقدام نظامی است از شب گذشته صورت گرفته و پیام نیز از طریق آقای فسیدین توسط یکی از رینجر نظامی از طریق شیوه و ولسوالی نسای همین صبح رسیده که احتمالا حامل پیام آقای آخرین پیام این هیئت به آقای فاتح باشد.
0: بسیار تشکر آقای سخی‌زاده. حداقل یک تصویر حال از وضعیت بدخشان ما پیدا کردیم، بیشتر هم از آقای قیاسی میپرسیم. فکر میکنین که آقای فاتح چقدر توان به چالش کشیدن طالبان داره در بدخشان؟
2: سلام خدمت شما و مهمانان گرامی شما، بیننده‌های این برنامه. خب چیزی که بسیار مهم هست به جمعی فاتح که اون در یک موقعیت بسیار مهم قرار داره و در یک موقعیت بسیار پیچیده و کوهستانی که نیاز به هزاران نیرو نیست. اگر او کمتر از 100 آدم جنگی با خودش داشته باشه، مطمئنن که تا روزهای طولانی و ماها میتونه که از موقعیتش دفاع کنه. حالا دقیقا من نمیفهمم که این چقدر جدی هست و این مسئله واقعا به جنگ می انجامه و طالب تصمیم نهاییش را گرفته. بحث دیگه هست که در هر صورتش باور ما به امیسته که بدخشان نه تنها که در دروازها و در جاهای دیگه این صدا وجود داره، اعتراض وجود داره و طی 5 سال از درون صف همیشه در بدخشان نارضایت های وجود داشته. خب شما می فهمین که بخش کلانی از نارضایت ها به دلیل انحصار است که طالب در پیش گرفته و این انحصار نه تنها در بدخشان که در سر تا سر کشور و حتی این حساب در سطح است که از نارضایت ها در خوست بوده.
0: انحصار چی؟ انحصار قدرت؟
2: انحصار قدرت، انحصار صلاحیت، انحصار منابع، انحصار اختیارات، حتی انحصار در حدی که شما کوچکترین آدمایی که از جاشان به جای دیگه تبدیل و تغییر میشه، این باید از سطح گویا رهبری که در قندار هست، این انحصار در سطح است که پایتخت دیگر کابل نیست، پایتخت قندار است و همه تصامیم از قندار گرفته میشه و کسی که بر وفق خواسته های قندهار و رهبری قندهار حرکت کنه اون جزی از صف پنداشتن میشه و اگر کسی که با اون خواسته ها اما هنگ نباشه و دیگر جزی از صف نیست، او جمعی فاتح باشه او صلاح الدین ایوبی باشه، او مولوی مهدی باشه و حتی او اقانیا و شبکه اقانی باشه، دیگه او جزی از صف پنداشته نمیشه. و شما تی چند سال دیدین، حالا بس بر سر بدخشان هست. دقیقا در مورد بدخشان باید گفت که طالب شاید محاسبش به همی باشه که میتونن جمعی فاتی را مهار بکنن، ولی واقعیت مسئله است که آغاز جنگ در بدخشان علی طالب به باور ما که منجر به یک جنگ کلان میشه، طالب در بدخشان زمینگیر میشه و از جای دیگه نارضایتی ها بلند میشه و اونجا تنها جمعی فاتی نیست، در جای دیگه آمادگی ها وجود داره. اطلاعات ما ایره نشان میتن که نارضایتی های زیاد و ناراضیان زیاد آماده به جنگ هستن که اگر در یک جای جنگ شروع شود از جای دیگه اقدام میکنن و این احتمال وجود داره که در کوتاه‌ترین مدت طالب در رفتن با جنگ یک اشتباه بسیار استراتژیک میکنه و مطمئنن درگیری محاسبه غلط میشن.
0: بسیار تشکر. نوبت آقای مختار بود، ولی تماسشان قطع شد. همکارا تلاش میکنن دوباره وصل شوه و دیدگاه اونا هم داشته باشیم. آقای غیاسی، آقای سخی‌زاده گفتن که این درگیری تا احتمال از این که فراتر از بدخشان هم بره متصور است. فکر میکنین که درگیری میان جمعخان فاتح و نیروهایی که طالب ها از آل از هر قسمت مختلف افغانستان فرستادن اجتناب ناپذیر است؟
1: طبعا من موافق هستم با جناب استاد. درواز در زمان اتحاد جماهیر شوروی با گروه های از کوچک از مجاهدین 10 سال جنگیدن و این مناطق استراتژیک و کوهستانی جو تسخیر نشدن و آقای جمعه فاتح هم که بیشتر از 10 سال در کوههای درواز بر علیه نظام جمهوریت جنگید و در این 5 سال دیگر نیز امکانات و تجهیزات زیادی نظامی را به خود جمع‌آوری کرد، تعداد زیادی مردم با دادن امکانات معادن سلاح دیگر رضایتشان کسب کرد. نشان می‌ده که آقای جمعه فاتح که هر فرمانده کوچک دیگر یعنی در مناطق جا به جای باشه میتونه که برای ماها و حتی اگر امکانات غذایی یا بدست بیا سالها با جنگن.
0: اما من اینجا اجازه بدین یک سوال خدمت شما داشته باشم. طالب ها حداقل تجربه موفق در مهار نارضایتی ها را داشتند. به عنوان مثال آقای سخی‌زاده اشاره کرد، مولوی مهدی بود که سرکوب شد، صلاح الدین ایوبی بود که مهار شد. چی تفاوت وجود داره بین فاتح و این آدم های دیگه که احتمال آنها به هر شکلش راضی ساختن فاتح دور از انتظار باشه؟
1: عرض کردم که دو موضوع بسیار مهم است. یکی موضوع جغرافیای دروازه ها است. دروازه یک موقعیت استراتژیک کوهستانی است و راه های صعب العبور داره، یعنی در جاهایی که می اکنون آقای جمعی فاتح به سر میبره راهی رفتن وسایط نقلیه نیست. راه های پیاده برای افراد غیر بومی بسیار مشکل است در مناطق دروازه ها بجنگن. از سوی دیگر آشنایی آقای فاتح با مردم محل، با مردم منطقه و با داشتن امکانات و تجهیزات نظامی فراوان، همچنان فراموش نکنیم که مردم دروازه ها به نحو یک مردم آزاده هم هستند. باز اگر نیروهای غیر بومی و دیگران به آنجا حمله بکنن، احتمالی که از آقای فاتح حمایت بکنن وجود داره. همین اکنون ما حتی بعضی نیروهای خیزشای مردمی را که در گذشته علیه آقای فاتح می جنگیدن شنیده میشه که سلاح برداشتن و در گفته شده که در صورت حمله و دروازه ها از او حمایت میکنن. یعنی به نحو این همه موضوعات نشان دهنده ای است که تفاوت آقای فاتح با دیگران همین است. مثلا در مراکز مثل بلخاب یا فاریاب مشکل است که شما مقاومت بکنید، همه امکانات وجود داره، راه های مواصلاتی وجود داره و زود سرکوب میشوند گروه ها. اما در دروازه های مثلا نشان میده که سرکوب آقای فاتح با آسانی امکان پذیر نیست و این جنگ آغازگر مبارزات مسلحانه در سایر ولسوالی های بدخشان که همین اکنون از طالب ناراضیتی زیادی وجود داره، همچنین ولایات مختلف شمال و شمال شرق و این دامنه گسترده میشه و سایر ولایات که باعث بالاخره فشار جدی بالای طالب ها و نظام کنونی اداره طالب خواهد شد.
0: بسیار تشکر. آقای مختارم خوشبختانه دوباره برگشتن، امیدوارم صدای مرا دارین آقای مختار، درست؟ چند لحظه که شما نبودین در بس این مورد هم مطرح شد که امکان داره این نارضایتی های مردم تنها به بدخشان خلاصه نشه و از بدخشان هم این بار اولت های دیگه سرایت بکنه. سوال من از شما ای است آقای مختار، با توجه به نارضایتی های قومی که در شمال مرکز افغانستان وجود داره، چقدر امکان یک درگیری یا نزاع قومی را شما متصور میدانید؟
3: سلام به شما و به مهمانان برنامه شما و به عرض معذرت که برای چند دقیقه اینترنت با ما وفا نکردش. باور ما ای است که تا زبانی که به معنای واقعی کلمه عدالت مراعت نشود، مردم حق داره که صدای خود را بلند بکنه. حضور کمرنگ اقوام دیگر

0: عادل مشکلات در زمان جمهوریت هم بود، امروز هم بود. مردم منطقه حق دارد در زمینشان وقتی که شما معدن را ارزیابی میکنین یا میخواین یک چیزی از منطقه ببرید، اون مردم حق دارد که در تعیین سرنوشت خود صدای خود را، آوای خود را، ندای خود را، جاه خود را و جاه پای خود را، از همه بیشتر و مهمی که حق سیاسی مردم در یک نظام باید تضمین شود. تا زمانی که ما به دیگران حق مساوی ندادیم و دیگران را برادر خود حساب نکردیم، هر حکومتی که او جمهوری باشه و امارت باشه یک نظام دیگه باشه، سیاست های انحصاری در قرن 21 و در عصر ما قابل چرخش نیست. یک موضوع. موضوع دومی که خب اگر اینا صدای مردم را نشنود، سه گزینه بیش در اینجا وجود نخواهد داشت. گزینه اول که طالبان شاید در جمعه خان را سرکوب بکنه، مثل کس به نام مهدی که کسی در برادران هزاره داشت و سرنوشت از او وصل شود، و یا هم مهدی و یا هم اینا بتانند در بدخشان یک جاه را و یک مثلث را ترکیب بکنند که در پشت سر از او حمایت پاکستان خواهد بود. در او صورت این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. رای عقلانیتش ای است که هر نوع جنگ قومی، منطقوی، سمتی و زبانی در بقا و سلامت افغانستان مفید نیست. ما از این مجرا برش میگیم که طالب باید بفهمه و بدانه و بشنوه که سرزمین متعلق به هم است و بفهمه صاحب و مالک این سرزمین هست.
1: گفتین سه تا را وجود نداره. اول سرکوب، دوم اگر اشتباه نکنم ادامه این جنگ، گزینه سوم که فکر میکنین اتفاق بیفته چی است؟
0: گزینه سومش خواهد بود که کشورهای منطقه خصوصا پاکستان از این نقطه استفاده خواهد کرد، در کنار جمعه خان استاده خواهد شد و در اینجا جنگ های نیابتی، استخباراتی و نیابتی دیگر در افغانستان شکل خواهد گرفت که ما در یک دایره بزرگ وقتی که میخواییم من حیث یک مملکت و من حیث یک مردم بحث بکنیم، در یک دایره بزرگ مردم افغانستان خواهد بود که به کشتن و بستن یک دیگر کمر خواهد بست و در نتیجه کامیابی از آن هیچ کس نخواهد بود. آنچه که لازم است مسئولیت.
1: بله اجازه بدین یک سوال دیگه خدمت شما داشته باشم که امو فرصت امو زمان مسئولیت تقسیم شوه. فکر میکنین که طالبا اراده واقعی زیر داشته باشن که اینمی تنش به هر شکل کس فروکش کنه و وضعیت از این بیشتر بحرانی نشه؟
0: به نظر ما طالب ها به چند بخش تقسیم شده. تعدادش موبایل های خود را میشکنن به امر هیبت الله و تعدادش هم موبایل های خود را عکس و فیلم درست میکنن. در حمایت جوهای جمعه خان افرادی از طالب ها بزرگایش تعدادشان در حمایت از او هست، اما چون صدای خود را بلند نمی کنن، آنچه که برای طالب ها ما مشوره میتیمی است که انحصار قدرت بقای شما را تضمین نمی کنه، بلکه تعامل و تفاهم و حقوق به دیگران قوت و قدرت شما را تضمین می کنه. ما نمی تانیم که بگیم برادر هستیم و برابر نباشیم. ما نمی تانیم زمین مردم، ملک مردم را به زور بگیریم. ما نمی تانیم در سرزمینی کسی که معدن باشه بدون مشوره زوا، بدون سهمیه به زوا، صدای زوا را نادیده بگیریم. اینجاست که دشمنان افغانستان از این امی مجرا، این زمی را، از امی خلا استفاده میکنه و جنگ های نیابتی و استخباراتی در افغانستان ادامه خواهد کرد که در نتیجهش ما به هیچ جای هم نخواهیم رسید. در رابطه به این که در جمله من میبینم، در رابطه به این که آیا چون این روحیه در طالب ها وجود داره که آیا دیگران را حق بدن، ما میتونیم بگیم نی، اما طالب باید وادار شود و طالب باید گفته شود و طالب باید گوش زد شود و طالب ها باید رسانده شود که سرزمین متعلق به هم است و همه ادبای افغانستان صاحب و مالک از سرزمین است. یک قوم، یک سمت، یک منطقه، یک زبان نمیتونه نمایندگی از یک ملت بزرگ در جغرافیا بکنه.
1: بسیار تشکر. آقای سخی زاده، خوب میدانیم که هیبت الله اخندزاده فتوا صادر کرده و باقی خطاب کرده این افراد را. از طرف دیگه گزارش های وجود داره که افغانستان انترنشنال به صورت مستقل نمیتونه تایید یا رد بکنه این گزارش ها را، ولی گزارش های وجود داره که آقای فاتح با نماینده های مخالفان نظامی طالبان هم ارتباط داشته، از جمله جبهه مقاومت و جبهه آزادی. در این مورد چیز میدانین شما؟

0: خب آنچه که مهم هست است که فاتح مثل آقای مهدی یا کسای دیگه که مهار شدن و سرکوب شدن نباید غافلگیر شود. پیش زمینه ها این تصویر روشن را براش گذاشته که انتخابی به جز از جنگ نداره. حتی این جنگ منجر به نابودی از او شود، او چانس از این را داره که برای مردم ثابت کنه که در یک مقطعی اگر برای دشمن مردم کار کرده، در مقطعی دیگه در کنار مردم یا برای منافع مردم هم قربانی داده. و اگر پیروز شود چی چانس بزرگی و مای افتخار هم با آقای فاتح هست و هم برای مردمی که سالها انتظار دارن که از یک جای باید پیروزی آغاز شود. در رابطه با ارتباطش با جریان های مخالف طالب، چیزی که من در جریان هستم، بله این رابطه وجود داره و این رابطه در سطح بسیار گسترده هست. نه تنها که آقای فاتح که در درون صف طالب یک اکثریت بسیار کلان با مخالفین طالب در تماس هستن و تبادل اطلاعات یک بخش بسیار ساده و ابتدایی از این همکاری هست و به همین ترتیب آمادگی برای یک روزی در سطح کلان یا بیان به صف مخالفین بپیوندن، مخالفین طالب و در صفحه که آرمان های مردم را تعقیب بکنه و برای منافع مردم می جنگه وجود داره و هر روز اون لحظه را بخش از طالب روز شماری میکنه و اون را به عنوان یک نقطه برای پاک کردن تصویر سیاه گذشتهشان میدانم. مطمئنن که آقای فاتح از این امر مستثنا نیست و اون که در صف رفته به طرف جنگ میره، مطمئنن که سطح تماس ها بسیار گسترده هست. اطلاعات من به همین میرسند که یک بخشی از سیاسیون بدخشان در مناطق نزدیک به آقای فاتح مستقر شدن و اونها دارن که از طرق مختلف همکاریشان را میکنن و مثل که من در شروع گفتم که آغاز این جنگ ساده به نظر میرسه، ولی آمادگی هایی که وجود دارد طالب را غافلگیر میکنه و مطمئنن من یک گپی را که از مارشال دوستم میخوایم که نقل قول کنم که ای بار نه تنها دشت لیلی بلکه دشت های زیادی و دره های زیادی انتظار طالب را میکشه و طالب را باید درس به مراتب سنگین تر از گذشته داده شود. و طالب این هم میدانه همیش نگرانی همیسته که اگر یک قدم پیش میره چند قدم پشتی سرش نگرانی داره که از کجا باید قیچی شود و قیچی میشه و مطمئنه که طالب به این آگاهی داره. شما متوجه باشین که اگر این جنگ ها شروع شود و چند نقطه گسترش پیدا بکنه، طالب توانی ایستاد شدن در دروازه ها و در بدخشان اینجا نداره که تا این طرف به سالنگ و اون طرف هم شاید به تا به روزگان را دیگه به دلیل نداشتن عقبه و ساحه را به زودی ترک میکنه.
1: بسیار تشکر. آقای قیاسی، بحث ارتباط آقای فاتح با جبهات نظامی، میدانین با کدام جبهات است، در چه سطح است، روی چه موارد گفتگو شده؟ اطلاعات بیشتر دارین؟
2: فاتح یک چیز عرض کنم که من از خود آمدم اول سوالی هستم. اتفاقا آقای فاتح در یک مکتب درس خوانده که همراه با معلمانی بان و با دختران هم صنفی صنفی 11 و 12 با یک فضای دموکراتیک تقریبا بزرگ شده. آقای فاتح از امو کتگوری سومی طالب ها است، یعنی او طالب فکری نیست، طالب ملا و مولوی هم نیست. کسی هست که بینا برای اختلافات و بر بعضی قضایای جنایی طالب شده و طبعا بعد از البته سال 2023 تا سال 2024 این روابط ها بسیار محدود بود و آقای فاتح یک آدم گردنشف و خودخواه هم است که تمکین نمیکنه و سادگی روابط با گروه های سیاسی نظامی مخالف طالب نداشت. اما سال 2024 و این طرف را این روابط ها بیشتر توسعه پیدا کرده، هر از گاه از طریق نماینده خط تلفن تماسای وجود داشته. اما طبعا اما به قول معروف که دشمنی دشمنی من دوستم، جبهات مخالف طالب و جبهه مقاومت، جبهه آزادی، اینا تلاش میکنن از کسایی را که از امو ساختار نظام طالب حمایت نکنن، از افراطیت طالب حمایت نکنن و بالاخره برای آزادی مردم افغانستان و برای یک نظام مردم سالار استاد شوند حمایت میکنند. و این روابط ها تا جای من آگاهی دارم بیشتر وسعت پیدا کرده و خواسته هایی را که اگر عرض کردم صورت بگیره و آقای فاتحی نیز بر علیه این نظام واقعا به خاطر خواست مردم و مردم سالاری و آزادی و دموکراسی و حق زن و مرد و حق مردم افغانستان بجنگه، طبعا جبهات حمایتش خواهند کرد و برای آزادی افغانستان تمام مردمی بدخشان و افغانستان استاد خواهند شد.
1: با پاکستان رابطه آقای فاتحی چگونه است آقای غیاثی؟
2: خب البته آقای فاتحی در پاکستان درس نخوانده، به مدرسه نبوده، روابط های کمتر داشته، اما بعضی حامی های آقای فاتحی که از طالبای فکری هستند، از مولوی های بدخشان هستند، از همین دروازه ها هستند، از دیگر مناطق بدخشان هستند که با ایشان روابط دارند و اونا روابط های با پاکستان از گذشته داشتن و دارند. اینکه آقای فاتحی را به نحوه وصل بکنن با پاکستان، حداقل به خاطری که اگر مشکلات در این رویارویی با طالبا براش مواجه شوه و برای عقب گشت داشته باشه نیست، بعید نیست و بعضی تماس های را هم کوشش شده صورت بگیره که این مسئله را حل بکنن. اما نگرانی آقای فاتحی از بعضی گروه های مخالف هم هست که در مسیری را اگر با هماهنگ نباشن برایش مشکل ایجاد شود. اما طبعا کسانی هستن که در این زمینه نیز کار میکنن.
1: کوتاه آقای غیاثی، شما آشناستین با عراضی با منطقه، چقدر امکان تجهیز آقای فاتحی از مسیر پاکستان امکان پذیر است؟
2: البته این مسیر کاملا مساعد است، برای اینکه آقای جمعه حداقل در 6 ماه تا 1 سال و تجهیزات نظامی و مواد غذایی ضرورت ندارد تا جایی که من میدان و منطقه را میشناسم، اما اگر ضرورت هم باشه آشنایی کامل با این مسیر دارن و بارها از این مسیر رفته و پاکستان آمده، در زمان جمهوریت راه ها را کاملا بلد است و از طریق راه های پیادگرد کاملا میتونن که رفت آمد بکنن و مسیر باز بکنن تا حداقل در فصل گرما، در فصل سرما این موضوع مشکل است، کوهستانی از برف زیاد میزنه و راه مسدود میشوند. اما باز هم عرض میکنیم که امکاناتی را که ایشان داره در اول سوالی نسای حداقل برای ماهای آینده و حداقل در 1 سال آینده شاید تجهیز نظامی و مواد غذایی اینا کمتر ضرورت داشته باشه.
1: بسیار تشکر. آقای مختار، در چیز حدود 5 سال که از حاکمیت طالبان میگذره، چیزی را که طالبان حداقل در ظاهر همیشه تاکید کردن یا خواستن نمایش بدن این بوده که همگی متحد هستیم، همدست هستیم و یک امیر است که ملا حبت الله است. حالا اینکه چقدر اختلافات درونی وجود داره را همگی میدانن و پنهان هم نیست. میخواییم بپرسیم که پیامد این بحران، حال اگر نامش را ببانیم، یا پیامد این سرپیچی یا سرکشی بر انسجام درونی طالب ها چی میتونه باشه؟
3: خب وقتی که ملت من حیث یک اجماع در کنار یک نظام یا یک گروه یا یک حاکمیت نباشه، خودی حاکمیت ها به شکل طبیعیش و به شکل اصلی و اساسیش آسیب پذیر است و طالب ها آنچه که لازم بود و ملزوم بود و برای بقا و سرنوشت افغانستان مهم بود به اونو مراجعه نکردن. ما بارها از طالب ها خواستیم که به یک اجماع ملی وصل شوین، ولی هم این موضوع را مطالبه داریم. موضوع جنگ در تضاد با منافع کشور ماست و هر نوع جنگ از هر حاد رسی، خصوصا جنگ هایی که در عقبه سو پاکستان باشه، لابی برش پاکستان بکنه، سلاح برش پاکستان بده و طراح و بنیادگذار این جنگ ها در پشت سرش پاکستان باشه، در جغرافی افغانستان با مشکلات بسیار روبرو و با مشکلات بسیار زیاد روبرو خواهد شد. به این خاطر از ما گزینه سوم را صدا می کنیم که اوی است که آنچه مطالبه مشروع آقای جمعه است به او باید گوش فرا دهد و در یک سرکل بزرگ طالبا باید به یک اجماع ملی در روشنی منافع کشور و بقای افغانستان باید صحبت بکنند. در قسمتی از اینکه جبهه مقاومت در افغانستان با اونا صحبت کردن یا نکردن، اول خود رهبرای جبهه مقاومت در بیرون با عیش و نوش زندگی میکنن و اولاد مردم در افغانستان برگبار میبردن، میکشن و میخواین هزمی در ایچه خودشان در جوامع بین المللی مطرح شوند و هر از گاهی در یک جای یک بمب و یک باسکل و یک چیز بپرانند. جبهه در افغانستان وجود نداره که طالب به چالش بکشه. علتش این است که طالب در میان اقوام و اقشار مختلف از امو جهت طالب ها نفوس خود را داره. مقاومت رای اقلانیتش این است بجای از این که به دامن پاکستان میفته و ملت خود مراجعه بکنه، تمام اقوام و اقشار را جمع بکنه، بجای از این که یک مقاومت خانوادگی و چند فرد را جمع کردن و شما میبینین که او افراد در چی ها واقشته نبودن و بالاخره به کجا رسیدن و چه رقم در افغانستان بودن در زمان حکومتی که داشتن با همین ملت تاجک، با این ملت شریف و عزیز و بزرگ تاجک چی کردن؟ فرزندانشان را به کشتن و بستن دادن، خودشان میلیاردر و میلیونر شدن، در بیرون از افغانستان زندگی میکنن. ما یک موضوع را باید اینجا به عرض برسانم و این موضوع انسانی است. جنایتی که هر گروه در افغانستان کرده باشه جنایت است. جنایتی که با بسیار مظلومیت در دشت لیلی علیه طالب صورت گرفت، جنایت جنگی بود که تمام منابع بشری، هیومن رایت و تمام قوانین بین المللی در رابطه را بردارن. همینطور جنایتی که در مزار شریف علیه هزاره ها صورت گرفت، هر دویش جنایت بود. باور من این است راه را باز بکنیم و گفتگوی را باز بکنیم که ما دشت لیلی و از این طرف میکشیم و کل را بسته میکنیم، کل را از میان برمیبریم. اگر گیریم همین موضوع صورت بگیره که ما یک 20,000 30,000 نفر طالب را کشتن، آیا طالب شما را میمانه؟ آیا طالب به جنت دیگر دست نخواهد کشت؟ به این خاطر است، به این خاطر است اجازه بدین که ما
1: تمام است.
3: ما نظر خود بگیم نیم اخو وقت ما هم کم بود و
1: کاملا من بسیار منصفانه
3: اجازه بدین
1: تقسیم کردیم آقای.
3: ما وقتی که از دایره یک روشن فکر، از دایره یک انسان، از دایره یک بشر در روشنی من حیث یک انسان افغان وارد گفتگو میشیم، ایره در نظر بگیرین که خون ما و شما هیچ فرق نداره. کشتن مردم همانطوری که در مزار و در دیگر ولایت ها صورت گرفت جنایت بود، او جنایت هم در دشت لیلی هم جنایت بود. امروز تنها گزینه ما این است که ما یک بار دیگر صدا میکنیم، با درد صدا میکنیم که بقای ما در پذیرفتن یک دیگر است.
1: کاملا
3: بقای ما در این است که ما جنگ ها را دامن بزنیم و به این جنگ نفاق بین المللی دامن بزنیم و در نتیجه از این نفاق خود ما در اروپا و امریکا و استرالیا زندگی اشرف سالاری داشته باشیم و مردم را به طرف جنگ بکشانیم. این نه عقلانی است، نه انسانی است و نه میشکیر ما توجیه بکنیم. تمام مظالم را محکوم میکنیم. اگر او ظلم را طالب هم کرده محکوم میکنیم، اگر او مقاومت قلابیم کرده محکوم میکنیم، او یک جریان دیگر در افغانستان کرده ما محکوم میکنیم. هر نوع جنگ را گپ من میبندم، هر نوع جنگ را در جغرافی افغانستان مردم افغانستان بفهمه که هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت برخلاف تمام اقوام افغانستان است و افغانستان را به یک جنگ‌های استخباراتی نیابتی منطقه و فورا منطقه داخل می‌سازد که در نتیجهش برای افغان‌ها هیچی حاصل نخواهد شد.
1: تشکر آقای سخی‌زاده. یک بخش انتقاد آقای مختار متوجه شما بود، کوتاه پاسختان نمی‌داشته باشیم، فرصت کم از در حد 2 دقیقه که برای آقای غیاثی هم فرصت داشته باشیم.
0: خب من برای آقای مختار گفتنی ندارم. آقای مختار حقش هست که نگران جنگ ها باشه، چون یک کسی که نگران شکست طالب هست و توصیهش برای حفظ طالب هست و مردمی که باید شهروند.
1: بله آقای سخی‌زاده، اگر لحظه تماسشان قطع شد و امیدوارستم در جریان برنامه دوباره وصل شد اگر فرصت بود. اما آقای غیاثی یک بخش انتقادم متوجه بحث جبهه مقاومت که شما گفتین آقای مختار مطرح کردن، کوتاه پاسخ شما را هم داشته باشیم و جمع‌بندی کنم.
2: ما با آقای مختار بارها در این مورد بحث کردیم. متاسفانه آقای مختار وقتی میگه مقاومت قلابی نمیگه که طالب افراطی، نمیگه طالب آدم کش، نمیگه طالب ناقض حقوق زن. ما همیشه میایم مشوره و نصیحت به دیگران میکنیم، اما برای خودمان که میایم دیگه مسیرمون تغییر میکنه. من خواهش می کنم که وقتی شما مقاومت نشینا را در خارج از کشور با اون عیش نوشینا میبینید، این طالبای شکم فربه را یک بار نگاه بکنید که هر کدام 4 زن گرفته دخترای جوانی مردم، بالاخره مردم به زندان محکوم کرده، 40 میلیون نفوس افغانستان گروگان گرفته. جناب آقای مختار یک کمی بین برای حفظ این نظام اگر تاکید میکنید، ما را میخوایم صلح باشه، اما نمیخوایم صلح باشه که ما در 40 سال در زندان بودیم، حالا این 5 سال هم در زندان هستیم، در آینده هم در زندان باشیم. شما به عنوان یک روشن فکر مرکزی، رئیس مرکز مطالعات بین المللی، باید منصفانه عمل بکنید. شما باید بگوین که این مقاومت ها قلابی نیست، این مقاومت ها در دل مردم افغانستان وجود داره، این مقاومت ها برای مردم افغانستان است، این مقاومت ها برای تساوی حقوق مردم افغانستان است. ما صلحی را که میخوایم ما بدون مقاومت به دست نمیاد، همان آزادی را که میخوایم بدون مقاومت به دست نمیاد. طالب به زور آمده از همان پاکستانی که میگین شما که آمده بالاخره دیگران را حمایت میکنه، همین طالب مگر پاکستان به قدرت نرسوند؟ همین 20 سال طالب مگر در خیبر پختونخوا پاکستان جای نداد؟ تمام انتحاری انفجاری از طریق پاکستان توسط طالب مگر صورت نگرفت افغانستان؟ حالا چگونه دیگرها شدن؟ مثلا نمیدانم دشمن مردم افغانستان این طالبی را که بعد از 20 سال کشتن بسنی مردم آمده، این دشمن مردم نیست. من میخوام با این حرفای ما جمع بکنم که ما هیچ گاه مخالف صلح و ثبات در افغانستان نیستیم، اما مخالف صلح یک طرف هستیم، مخالف صلح خودخوانده و تسلیم شوی به طالب هستیم، مخالف حضور گروه های تروریستی را که در افغانستان آمدن حق مردم تلف کردن، زنها را از مکتب محروم کردن، از کار محروم کردن، از زندگی محروم کردن، از حق آزادی محروم کردن، شلاق زدن، کشتن، بستن. ما مخالف این مسائل هستیم. مخالف صلح هیچ کس برای آزادی مردم افغانستان، برای ما قندار و بدخشان اینا را میتونیم بگیم که یکیست. زمانی که قنداری هم بدخشانی را، زمان قنداری هم تکبار، زمان قنداری هم مزاره بداره که یکیست. برادری عزیز
1: آقای مختار، اگر فرصت مان چون آقای سخیزاده در برنامه نبودن،
3: فقط در 30 ثانیه
1: بفرمایید.
3: همان چیزی که شما میگین آقای برادر ما کرد زد که پایتان واقعیت است. صدای ملت باید شنیده شود. ما با تمام نظریاتان موافق هستیم، اما ما باز میگیم که مقاومت در افغانستان به نمایندگی از ملت افغانستان نیست. این مقاومت نه دیروز صدای مردم بود، نه امروز صدای مردم است، و نه فردا صدای مردم خواهد.
1: همین چیزی را که
3: شما میتونید صدای مردم باشین،
1: دیدگاه شما
3: میتونید صدای مردم باشین، ما نمیتونیم ملت افغانستان.
1: سوال من از شما یه چیزی که شما میگین این دیدگاه شما است یا دیدگاه مردم افغانستان؟ همین مقاومت، مقاومت مردم افغانستان نیست.
3: آیا مردم افغانستان جنگ میخواه؟
1: نه.
3: همین مقاومت شور نکرد، همین مقاومت چپاول نکرد،
1: همین مقاومت در قدرت
3: نبود، همین مقاومت، همین اجازه بتین، اجازه بتین، همین مقاومت، همین مقاومت در دوران حکومت خود، در دوران حکومت خود از یک ملت سخت میزد، از یک
1: سفر. تشکر آقای مختار.
3: این مقاومت به کدام معنایش ملی
1: است؟ آقای مختار، فرصت آقای سخیزاده است، باید منصفانه در اختیارشان قرار داده شود. آقای سخیزاده، شما این بحران در بدخشان را تا کجا فکر میکنین پیش میره و بالاخره به کجا میرسه؟
0: خب ما این باید بگویم که این مقاومت 50% جمعیت کشور هست که زنان هست، نادیده گرفته شدن، انسان زدایی شدن. این مقاومت اقوام افغانستان هست که از قدرت رانده شدن. این مقاومت مردمی هست که در اون سرزمین بالای 80% گوینده زبان فارسی است و عملا فارسی در حال نابودی قرار داره. این مقاومت تعلق به همه مردم مظلوم و محرومی هست که اونجا زیر سلطه طالب هر روز زیر شکنجه هستند، و این مقاومت تعلق به مردمی داره که هزار نفر در یک جا مثل چارای شهید یا متربم انفجار داده شدند. طرفی که غیر از جنگ چیز دیگه را نمیپذیره. شما در این روزهای نزدیک در هرات دیدین که با تظاهرات چی ها چی کار کردن با مظاهره کنندگان. شما در تظاهرات های کابل و در جای دیگه دیدین که هنوز آدم ها هنوز که هنوز است ناپدید شدن. شما با 17000 بالای 17000 زندانی تنها از یک استان فارسی زبان کشور میفهمین. وقتی مقاومت با مردم تعلق نداره، مگر طالب با 4 تا آدم تصمیم گیرنده که از پشاور آمدن و از کمپ های پاکستان آمدن، اونها به مردم این کشور تعلق دارن؟ ما باید این شبانه صحبت کنیم. مقاومت با مردم تعلق داره، مردم اگر توانایی ندارن ولی آمادگیش دارن.
1: عزیز رحمان سخی زاده، استاد دانشگاه، حاتف مختار، رئیس مرکز بین‌المللی مطالعات استراتژیک افغانستان و فیاض الدین غیاثی، فعال سیاسی. سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلتان در برنامه. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم همچنان و افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان
1: رادیوی
4: آزادی
1: است.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما
2: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: یک دقیقه خبر.
4: پلیس تهران میگد اعضای یک باند 10 نفره آدم ربایی مسلحانه در پایتخت ایران بازداشت شدند. این افراد با معرفی خود به عنوان مأمور شهروندان افغانستان را میره بودند و برای آزادی آنان از خانواده هایشان پول میخواستند. مرتضی نصاری معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس تهران روز یکشنبه 31 جوزا گفت که این پرونده پس از 2 مورد آدم ربایی در اواخر سال گذشته در اداره پلیس تهران بررسی شد. او گفت که بررسی های اولیه نشان میدهد که اعضای این باند سابقه جرمی داشتند و با استفاده از 3 موتر قربانان خود را شناسایی میکردند. با گفته این مقام پلیس آگاهی تهران، این افراد پس از معرفی خود به عنوان مامور قربانان را با تهدید سلاحگر میره بودند و سپس برای آزادی آنان از خانواده هایشان مبالغ انگفته درخواست میکردند.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
9: منابع در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریشه کوتاه بازداشت کردند. به گفته منابع 5 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت، 4 کارمند مؤسسه سیهی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی رازی، کارمندان انجمن بازسازی روستایی برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر همبستگی بین المللی در میان بازداشت شدگان هستند. این نهادها در مرز افغانستان با ایران برای مهاجران اخراج شده از ایران خدمات ارائه میکنند و تاکنون درباره بازداشت کارمندان خود ما چیزی نگفتند. به گفته منابع ماموران طالبان، هنگام بازداشت این کارمندان با آنها گفتند که میخواهیم شما را مسلمان کنیم، زیرا ظاهر شما با مسلمانان واقعی نمیماند. منابعی که به افغانستان اینترنشنال صحبت کردند میگویند که ماموران طالبان 2 ماه پیش نیز شمار از کارمندان سازمان ملل را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کردند، اما ساعت بعد دوباره آنها را رها کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات و در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. بیاین ابتدا به این مورد بپردازیم و در مورد رویداد از شما بشنویم. ای که از وضعیت کارمندان چی اطلاعی تازه شما دارین؟
10: درود، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب خوشحالم باشین. تشکر از اینکه وقت میگذارین و به این موضوعات هم واقعیت که نیاز جامعه هست شما میپردازین. سلام خدمت شما و همه شنوندهایی که مکنون صدای مرا از برنامه خوب شما شنونده هستن.
9: بسیار تشکر آقای رادمنش، اگر لطف کنین که آنچه شما در مورد رویداد میدانین در با ما و شنوندای ما شریک بسازین که چیگونه اتفاق افتید و فعلا این کارمندا از سرنوشتشان چی خبره است.
10: تشکر، سلامت باشین. یک موضوع که باید یادآور شم، این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم میگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در عمو محیط و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن، که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر مکمل اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به یک چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده. به خاطر کوتاهی ریش تعدید شدن این کارمند و برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست و مسئولیت کسی که میای به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شود، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
9: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندا که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لطکوب و شکنجه هم قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواهند پس از این مراد بکنن؟
10: 100%. البته از زد خورد و لطکوب نمیتونم تایید کنم به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگر نه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی کردن، به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
9: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبا این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
10: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق به یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملا یک مسلمان هست، ولی یک کارهای انجام میده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که باید ریش و صورت و سیرت جفتشان باید مطابق به طوری باشه که باید ریش داشته باشه مثلا، و اینه آمدن تطبیق میکنن بالای مؤسسات، در حالی که در بخش مؤسسات کمچین موضوعی اصلا نیست. اونجا ما اینه که فرد بتونه کارهای اداری او مجموعه یا اوش اداره رو پیش ببره، توانایی از این داشته باشن که بتونن ارتباط خوب داشته باشه، بتونه مشکل حل کنه. این موضوع مهم هست. ما حتی در گذار میبینیم که این مسئله که شما ریش داشته باشن نداشته باشن، این موضوع اصلا مهم نیست. مهم برایشان این هست که فردی که داخل اداره استخدام بشه، او باید مطابق به اصول و هر آن چیزی که در اداره هست مطابق به اون موضوع پیش بره. به این خاطر توانه از او مد نظر گرفته میشه، استعداد از او مد نظر گرفته میشه. اینکه شما ریش داشته باشین یا نداشته باشین، این موضوع اصلا مهم نیست برایشان.
9: بله آقای رادمنش، ما تا این لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم واکنش رسمی از سوی نهادها نداشتیم و نداریم هم. چرا سکوت میکنن و این اطلاعات را رسانه‌ای نمیسازن؟
10: در کل طوری هست، شما هم شاید در جریان باشین، در اواخر هم گهگودار میبینیم که خود مؤسسات اگر این موضوعات میان روزو بحث نمی کنن یا ایرا به حساب ایرا برمیدارن بحثی ندارن، همین تو سکوت میکنن. شاید نمیتونم دقیق بگم، شاید اونا هم با مشکل برمیخورن، شاید اونا مورد تهدید قرار گرفته باشن، ولی چون رسانه ها در جریان هست نتوان که موبایل ها را از خیلی از ادارات دولتی جمع کردن یا موبایل تچ اصلا اجازه نیست که از او استفاده شود، بالاخره گردوداری میبینیم، شاید تهدید میشن، شاید بعضی موضوعات دیگه هم هست، چون موضوعات حقوق بشری هست، موضوعات حقوقی خود کارمندا هست. در این رابطه به نظر من نباید هیچ کسی سکوت کنه، چون هر کس از او پایمال میشه. ای که من ریش نداشته باشم یا ریش داشته باشم و نتانم، یا ریش داشته باشم نتانم کار پیش ببرم، این خب معنا نداره من داخل او داره باشم. بعضی اوقات میبینیم که شاید خود ادارات یا خود مؤسساتی که نمیتونن یا نمیخوان سکوت کنن، شاید به زبان مشکل ایجاد کنن. دقیق نمیتونم بگم که واقعا موضوع از چه قرار است.
9: بله بله. یک مقدار روی خدماتی که این نهادها برای پناهجویان در گذرگاه‌های مرزی ارائه میکنن، خصوصا در اسلام قلعه، اگر بر ما بگوین که چه خدماتی را در حال حاضر در این روزهای گرم تابستانی اینها ارائه میکنن برای پناهجویان و اخراج شده‌ها؟
10: افرادی که وارد خاک افغانستان میشن، در نخست مؤسسات واقعا خیلی خوب کار میکنن، یعنی آنقدر خوب کار میکنن، اگر فرد دچار هر مشکل باشه، برایش مشکلات حقوقی داشته باشه، تذکره داشته باشه، یا ای که بعد موضوعات دیگه ای که مثلا او نیاز داشته باشه، باز او آگاهی دهی میشه در رابطه با اینها، در رابطه با خیلی از موضوعات دیگه برایش آگاهی دهی میشه. که این مؤسسات در بخش صحت، در بخش هر این چیزی که نیاز یک جامعه باشه، نیاز یک فرد باشه، آگاهی کامل به روزمان داده میشه. که مؤسسات تاثیرات خیلی خوبی هم داشته. فردی که وارد افغانستان میشه از حقوق خود شاید آگاهی آنچنانی نداشته باشه، چون اکثر مردم ما اگر از مرزها بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن، از حق و حقوق خودشان آنقدر آگاهی ندارن. اینا وقتی وارد خاک افغانستان میشن، از بخش صحت گرفته تا پرورش و خلاصه تا تحصیل و هر آن چیزی که نیاز باشن باشن همکاری و کمک و حتی نقدی و غیر نقدی هم روشن همکاری میشه. و همچنان در بخش سی که واقعا خیلی مهم هست، اگر اطفالشان مشکل داشته باشن، اگر خود مهاجرین مشکل داشته باشن، برایشان رسیدگی میشه. و در این راستا مؤسسات کوتاهی نکردن، ولی ای که ما میخواییم در شرایط فعلی که واقعا نیاز مهم هست و ما نیاز داریم به این مؤسسات، اینا یک برخوردهایی میکنن که متاسفانه امکان داره که با مشکل روبرو شویم. امکان داره اگر مؤسسات دست به یکی کنن، امکان داره کاملا تمام خدماتشان را قطع کنن و دیگر هیچ خدمات ارائه نکنن، که اینجا مهاجرین ما با مشکل جدی روبرو میشن. اگر او عکس تذکره باشه یا عکس بعضی معلومات باشه، متاسفانه شاید کسی حتی برایشان کرایه در نظر نگیره. چون مهاجرین ما وقتی که در ایران متاسفانه یا به زور اخراج میشن، اونا دیپورت میشن، برایشان کرایه حتی هیچ چی مد نظر گرفته نمیشه. و این مؤسسات هستن که همراهشان کمک میکنه به ولایتشون اتناره، اگر افراد زیر سن باشن اینا رو تا خانهاشون میرسونن، اگر نیاز به کمک و همکاری داشته باشن برایشون پول نفت توزیع میشه، و خیلی موضوعات دیگه هستن که واقعا نیاز مبرم جامعه فعلی هست.
9: پس با در نظر داشت اهمیت حضور این نهادها که شما در گذرگاه ها اشاره میکنین، مطمئنن که این برخوردها در دراز مدت روی عملکردشان تاثیر منفی میگذاره. اگر بگین که در مقایسه با این خدمات را که این نهادها برای پناهجویان ارائه میکنه، گروه حاکم چی خدمات دارن برای پناهجویان و برگشت کننده؟
10: در شرایط فعلی البته برایشان، البته وقتی که هجوم زیاد مهاجرین بود، یادم هست که واقعا مردم هم و همچنان دولت هم دست به کار کردن و حمایت و کمک میکردن. در شرایط فعلی هم در حال حاضر خود مسئولین امارات، افرادی که وارد خاک افغانستان میشن، من فکر میکنم 3 نفر 2000 افغانی که اونا گفتن نباید از این مبلغ نام گرفته شوه، برای هر خانواده اگر تعداد هر چند نفر باشه 8000 10000 5000 به ترتیب روشن کمک نقدی صورت میگیره.
9: بله بله بله. خب آقای رادمنش، فرصت خوب است که از شما بشنویم که در مجموع وضعیت گذرگاه های مرزی در این شب و روز از هرات گرفته تا نیمروز و تا فرا چیگونه است و اخراج پناهجویان در چی وضعیت قرار داره. آیا از 3-4 ماه پیش که به شدت هجوم به این مرزها زیاد بود، اخراج ها زیاد بود، حالا یک مقدار کاسته شده، وضعیت آرام است به دلیل تنش های درگیری هایی که در ایران وجود داشت؟
10: دقیقاً وضعیت کاهش یافته، ولی با این حال مهاجرین از مرزها عبور میکنن، میان وارد خاک افغانستان میشن، یا به نحوی خودشان میان، یا به نحوی هم هست که بازم اگر ایران در هر شرایطی موضوع مهاجرین هم تو مانده و کسایی که مثلا گرفتار میشن، اونا رد مرز میکنن، فرق نمیکنه خانواده و یا مجرد، خلاصه اونا هم دپورت میشن میان. روزانه این مسیر گذرگاه ها مرزی اسلام قلعه و همچنان اگر نیمروزش رو داشته باشیم یا فرا، مهاجرین وارد خاک افغانستان میشن
9: و با همون پیمانه که آمد است، موضوعات قاچاق و رفت دوباره مردم و جوانا و پناهجویا به سمت ایران هم وجود داره هنوز؟
10: بله طوری شده در شرایط فعلی که من اصلا باورم نمیشد، از مرز اسلام قلعه و همچنان خود نیمروز هنوز هم به پیمانه خیلی زیادی مردم از این مرزها عبور میکنند طرف ایران. مسیر پاکستان هم سر جایش هست، از مسیر زرنج نیمروز اگر قرار باشه برن اون مسیر هم هنوز باورجا است.
9: یعنی با وجود برگشت، با وجود محدودیت ها، با وجود قیودات امنیتی که گروه حاکم از یاد میکنن، ولی قاچاق و رفتن غیر قانونی هنوز کدام کاهش یا کدام برخورد مثبت برش با وجود نیامده؟
10: افزایش پیدا کرده ولی کاهش پیدا نکرده. چون حتی من میگم مرز اسلام قلعه مرزی هست که بیش عنوان هیچ وقت ما متوجه بودم هیچ وقت اتکالتی نبوده که از اون مرز کسی وارد خاک ایران شده. ولی در فصل زمستان شما دیدین که خیلی از مهاجرین مواخل از اونها متاسفانه به کام مرگ رفتن. خیلی ها متاسفانه جام شهادت نوشیدن در این مسیر که با مشکل یخزدگی روبرو شدن. ولی اکنون میبینم که هستن کسایی که در بخش قاچاق انسان کار میکنن، اون مسیر هم معرفی میکنن که از این مسیر ما عبور میدیم مهاجرین یا بالاخره مسافرین که میخوان برن وارد خاک ایران شون به صورت قاچاق. مرز نیمروز همچنان حتی مردم هستن خیلی از قاچاقچی‌ها که این مسیر هم برایشان معرفی میکنن که از این مسیر هم ما عبور میدیم. مرز پاکستان دیگه فعلا مسیر باز هست و مهاجرین یا افرادی که غیر قانونی میخوان به کشورهای اروپایی یا خود ایران سفر کنن از این مسیر میرن. و یک موضوع دیگه که تاثیر گذاشته بر این عبور مرورها این هست که ویزای ایران متاسفانه با مشکل هست، چه در تمام ولایات متاسفانه ویزا به خیلی سختی داده میشه یا اصلا در بعضی از ولایات اصلا ویزا برایشان صادر نمیشه، نه کاری نه هیچ ویزای دیگه. به این خاطر مردم مجبور میشن که این مسیر خطرناک طی کنن و به آرزوهایشان برسن.
9: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: صدای شما.
2: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انټرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام بر شما. ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش اعتراضات علیه طالبان، شهرهای اسپانیا، آلمان، کانادا و آمریکا شاهد تظاهرات افغان‌ها بودند. دعوت تهران از سران طالبان، ملا حسن به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای دعوت شد. با پیشرفت در روز اول مذاکرات ژنو، تهران و واشنگتن کمیته عالی اجرای تفاهم تشکیل دادند. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان هم چنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه 30 جوزو در کشورهای جرمنی، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونا و اسپانیا از کشورهای جهان خواستند از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری است.
1: افغانستان امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شده‌اند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کنیم.
2: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمام نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروه داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون ها انسان را نقض کرده است.
0: بکتر سیاوش عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل خیمه تحسین برپا کرده میگوید طالبان تلاش میکنند زنان را علیه زنان تحریک کنند.
3: مبارزه ما در ایست که شما زن به عنوان انسان به رسمیت نمیشناسین، حقوقش و ما حقوق برابر برای همه میخواییم. بنابراین خواهش ما ایست که تمام مبارزات مدنی در سراسر جهان بسیار با احتیاط باشه و کوشش بکنیم که به دشمن ابزار نتین که فردا بازو با علی ما را استفاده کنه. ساعتها در آفتاب میمانین، 6 ساعت 7 ساعت حرکت میکنین، میایین تا دادخواهی بکنین برای کسایی که در او سرزمین مانده. اما طالب با امو شیوه های ناجوان مردانیش، اما طوری که تظاهرات با انفجار و انتحار پاسخ میداد، امروز آمده و دادخواست مشروع مردم افغانستان تبدیل میکنه به یک بحثی که زنان را تحریک کنه بر علی زنان و ما باید این فرصت را برشان نتیم. پیام ما حتی برای زنان و همسران طالبایی است که ما افغانستان میخواییم، ما سرزمین میخواییم که در او همه دارای حقوق باشد.
0: در ایالات متحده نیز شمار شهروندان افغانستان در شهر سندیگو کالیفرنیا با برگزاری تجمع اعتراضی سیاست ها و محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم کردند.
4: سیاست ها و اقدامات را که زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسیشان از جمله حق آموزش، اشتغال، آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و مشارکت برابر در زندگی عمومی محروم می سازد و شده محکوم می کنیم. 2. همبستگی و حمایت خود را از زنان و دختران افغانستان اعلام می کنیم. با وجود محدودیت ها و چالش ها و دشواری ها فراوان، همچنان با شجاعت و استقامت به حقوق انسانی و کرامت خویش دفاع می کنند. 3. از جامعه جهانی، سازمان ملل متحد، دولت های تاثیرگذار در افغانستان و نهادهای حقوق بشری می خواهیم که از تمام ظرفیت های دیپلماتیک و و بشر دوستانه برای حمایت و حفاظت از حقوق زنان و دختران افغانستان استفاده کنند.
0: با این حال وزارت امر به معروف طالبان از نوع برخورد این اداره با زنان در هرات دفاع کرده. سخنگوی این اداره در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان نوشته است که حکومت به مردمش محدودیت وضع میکند. سیف الاسلام خیبر در صفحه ایکس نوشته که به هیچ کشور آزادی مطلق را نمیپذیرد و جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمیشود. بیشتر در همین مورد گفتگویی داشتیم با خلیل رمان، نویسنده و پژوهشگر، و با افغانستان اینترنشنال گفت قوانین ترافیکی و مالیاتی کشورها با محدودیت‌های طالبان قابل مقایسه نیست و نمیتواند یک توجیه قانونی و حقوقی باشد.
5: اگر قوانین ترافیکی است یا قوانین مالیات است یا قوانین نظیر از این که زندگی اجتماعی را تأمین و تضمین میکنه، بر اساس یک قرارداد اجتماعی است که بین مردم و بین دولت ها شکل میگیره یا بین نمایندگان مردم حداقل در چارچوب عملیش و بین دولت ها شکل میگیره، یعنی بین قوی مقننه و قوی مجریه که مردم یک سلسله اختیاریات خود یا آزادی های خود واگذار میشن داوطلبانه برای یک هدف بزرگتر و کلانتر. اما حجاب چیزیست که ای از قرائت ها و برداشت های خود طالبان سرباز میزند تا یک نهاد مقننه. و جالبش این است که در همین مورد هم طالبا در اندرونی خود، یعنی در مسائل اندرونی خود، در تحلیل های اندرونی خود با هم توافق ندارند و باز با تعاملات بیرونی با جهان اسلام و با جهان غیر اسلام بشریت هم توافق ندارند. این است که اینا قالب‌های را مطرح می‌کنن که از ذهنیت‌های اشخاص سرچشمه می‌گیره و مخصوصاً از ذهنیت‌های اشخاص مقتدر و دارای اثر و اثرگذار بالای زندگی مردم. من این را هیچ نوع توجیه قانونی و توجیه حقوقی نمی‌بینم در بینش.
0: یک خبر فوری داریم. یرکن توکموف نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید حذف نام طالبان از فهرست سازمان های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن ادارهی طالبان نیست. او با تاکید بر موضع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با این حال قزاقستان رابطه سیاسی و اقتصادی با طالبان دارد. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد در گزارش تازه خود تاکید کرد که دسترسی به خدمات اولیه صحی و افزایش آگاهی نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان دارد. به گفته این نهاد، زنان در مناطق دوردست به دلیل کمبود امکانات با چالش‌های جدی مواجهند. این سازمان میگوید بیشتر ولادت‌ها در مناطق محروم بیرون از شفاخانه‌ها انجام می‌شود. وزارت تحصیلات عالی تحت اداره طالبان اعلام کرد که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و یک مدرسه دینی اختصاص داده است. ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفت این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. مقام‌های امنیتی ترکیه اعلام کردند که 11 پناهجوی افغان فاقد مدرک قانونی را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه در جریان این بازرسی‌ها موفق به کشف و ضبط 2 قبضه تفنگ شکاری بدون مجوز شده است. به گفته مقام‌های ترکی این پناهجویان پس از طی مراحل اداری و بررسی‌های لازم از ترکیه اخراج خواهند شد. طالبان به رادیو و تلویزیون راه فردا اجازه داده است فعالیت خود را از سر بگیرد. بر اساس دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، جواز این رسانه که پیشتر به نام محمد محقق ثبت شده بود لغو و به یک صاحب امتیاز جدید واگذار شده است. رادیو و تلویزیون راه فردا تایید کرد که با جواز جدید فعالیت خود را از سر میگیرد. این تصمیم به صورت مشترک سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست عمومی استخبارات طالبان اتخاذ شده است. در مکتوب جدید، سلمان اخلاقی به عنوان صاحب امتیاز و عبدالرحمن میرزاد به عنوان مدیر مسئول جدید این رسانه معرفی شدند. تلویزیون راه فردا در ماه حوت سال گذشته به دلیل اظهارات محمد محقق علیه طالبان مسدود و اموال آن مصادره شده بود. نقیب آروین روزنامه‌نگار میگوید که استخبارات طالبان در کنترل رسانه‌ها و افکار عمومی نقش برجسته و کلیدی دارد.
6: دقیقا در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی نهاد امنیتی مثل استخبارات طالبان نقش فعال داره و مخصوصا در عرصه رسانه‌ها و کنترل افکار عمومی. و برخورد با کسانی که میخواین بحثی داشته باشن یا صدای داشته باشن در جامعه از طریق این نهاد مخوف امنیتی صورت میگیره. شما گزارش های مختلف در این سالا دیدین که برخورد با رسانه ها و اهل رسانه و کسانی که فکر و نظر سیاسی دارن به جای اینکه از مجاری قانونی اقدام بشه از طریق نهاد مخوف امنیتی مثل استخبارات انجام میشه و متاسفانه این روند در 4-5 سال گذشته ادامه داشته. شاید برای چهره‌های مثل جناب آقای محقق که از چهره‌های سیاسی و مخالف طالبان هستن ایجاد فشار بر تلویزیون اونا و به نوع دست داشتن و اعمال نفوذ و اعمال قدرت و ایجاد ترس از طریق اداره استخبارات به همین دلیل باشه، چون چهره سیاسی هستن و مخصوصا تلویزیون یک رسانه است، به خاطر که از او جلوگیری بکنن دست به این نهاد متکی هستن.
0: اداره طالبان اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه رسمی برای حضور حسن آخوند در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای را تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علیرضا بگدلی در دیدار با رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان درباره تحولات اخیر گفتگو کرد. منابع همچنان در جبهه مقاومت به افغانستان اینترنشنال گفتند که تهران به این گروه از احتمال برسمشناسی طالبان خبر داده است. رابطه طالبان و ایران در 5 سال گذشته گسترش یافته است. تهران با وجود آن که هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود با طالبان را حفظ کرده است. داود قیومی، استاد ارتباطات بین‌المللی در دانشگاه تورنتو به افغانستان اینترنشنال گفت دعوت از رئیس وزرای طالبان به مراسم تدفین خامنه‌ای نشان دهنده عمق تعاملات جمهوری اسلامی و طالبان است.
7: دعوت رسمی از یک مقام بلندپایه طالبان بیشتر در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک خلاصه میشه، با توجه به اینکه رابطه طالبان با ایران در این سالهای اخیر یک مقدار گسترش پیدا کرده، در سطوح مختلف طرفین با هم همکاری دارن، بنابراین دعوت از ملا حسن هم بیشتر میتوان یک نوع تعامل بیشتر تلقی کرد که در قالب رابطه های سیاسی و دیپلماتیک قابل بررسی است.
0: بینده و شنانده افغانستان در نشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش اعتراضات علیه طالبان، شهرهای اسپانیا، آلمان، کانادا و آمریکا شاهد تظاهرات افغانها بودند. دعوت تهران از سران طالبان، ملا حسن به مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای دعوت شد. و در ادامه این مجموعه خبری، در گذشته نخستین و تنها فضانورد تاریخ افغانستان، عبدالاحد مومند، عضو ماموریت فضایی سایوز در آلمان، چشم از جهان فرو بست. دور اول مذاکرات چهار جانبه میان آیت‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در منطقه بورگنشتوک سوئیس به پایان رسید. در این نشست هیئت آمریکایی به سرپرستی جدی ونس و با حضور جارد کوشنر و استیو ویتکاف نمایندگان دونالد ترامپ با هیئت جمهوری اسلامی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به همراه نمایندگانی از قطر نیز در این مذاکرات حضور داشتند. بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، طرف‌ها بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنین از ایجاد یک خط ارتباطی برای تضمین عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر دادند. در بخش دیگر از این بیانیه، طرف‌ها با ایجاد یک مرکز هماهنگی برای تضمین اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان موافقت کردند. جدی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته است فصل جدیدی در رابطه ایالات متحده با مردم ایران آغاز کنند. او که برای نظارت بر گفتگوها در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت‌های بیشتری منجر شود. با گفته او، در حال حاضر پیشرفت‌های خوبی در زمینه آتش‌بس حاصل شده است.
8: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم؟ ما میتونیم فصل جدیدی رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متحول کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز کنیم. به مردم ایران بگیم که اگر رهبران شما آماده هستند که دست بردارن از اینکه عامل بی‌ثباتی باشن، اگر دست بردارن از طلبی های هسته خودشون برای بلند مدت، و وقت آمریکا هم حاضره که رابطه خودش رو با اون کشور به صورت بنیادی متحول کنه. تا همین چند ساعت اخیر ما پیشرفت های زیادی داشتیم. انتظار دارم که در ساعت پیش رو هم پیشرفت داشته باشیم. متشکرم.
0: اسماعیل وقعی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگه محور اصلی مذاکرات روز یکشنبه بررسی اجرای تعهدات آمریکا در چارچوب تفاهم‌نامه اخیر بود.
9: در نظر داشته باشیم که بند 13 یادداشت تفاهم خیلی صراحت داره، به این معنا که شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع اصلی بحث در

0: اعتناق زیر رو بیان کردم. من باشون مصاحبه کردم، صحبت کردم که آیا هوادار تیم ملی جمهوری اسلامی ایران هستن یا خیر. نگاه ها متفاوت بود، وقتی که لحظات ثبت گل برای تیم ملی جمهوری اسلامی ایران بود، یک تعداد جشن میگرفتن، یک تعداد ناراحت بودن. اما یکی از افرادی که اینجا کنار من هست، از جمله افرادی هست که با یک تیشرتی اینجا حضور پیدا کرده، که می‌بینم شما در واقع اسامی افرادی که کشته شدن توسط رژیم جمهوری اسلامی در جده، در خصوص علت حضورش بگید این برنامه که اینجا دارید.
1: من اینجا نمیدم که تشویق کنم یا بر علیه تیم جمهوری اسلامی باشم، اومدم بیشتر صدای مردم کشته شده باشم که جمهوری اسلامی کشتشون بدون هیچ حقی، که بتونن فوتبال رو نگاه کنن. فوتبال دیدن یه حق طبیعی هر انسانیه. من 4 سال پیش تو قطر هم رفتم شرکت کردم سر ماجرای زن زندگی آزادی و مهسا جنابینی. اونجا احساس متناقض بود، ولی الان احساس می‌کنم دیگه مردم دنیا باید متوجه این جنایات جمهوری اسلامی شده باشن و ما سعی در افشای این داریم که جمهوری اسلامی از همه چی داره استفاده می‌کنه واسه اینکه خودش رو ثابت کنه، خودش بیشتر بمونه و آزادی‌های خیلی معمولی مردممون ازشون بگیره. حتی فوتبال که فیفا این همه ادعا میکنه از سیاست جداست، در صورتی که نیستش. تمام تیم ملی جمهوری اسلامی با پینای 168 میلاد اومدن، در صورتی که 40,000 نفر رو تو 89 دی جمهوری اسلامی کشت. هیچ حرفی از اونها هیچ وقت زده نشد.
0: خیلی ممنونم، خیلی ممنونم از وقتتون. اینجا در این فضای بزرگ پشت سر ما تعداد بسیار زیادی از ایرانی ها، من دیدم در واقع بیشتر پرچم بسیار بزرگی از شیر خورشید رو حمل می‌کردن. به گفته خودشون تلاششون برای این بود که این توجه جهانی که امروز اینجا معطوف ایران هست رو متوجه بکنم به شمار بسیار بالای قربانیان و البته زندانیان سیاسی. مرضی حسینی با شرکت دیدی.
2: حالا چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جریان و محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات رئیس جمهوری کولومبیا در آستانه یک پیروزی بسیار نزدیک قرار گرفته است. بر اساس نتیجه اولیه و با شمارش بیش از 99% آرا، او توانست 49.7% آرا را به دست آورد. در همین حال سناتور چپ‌گرا با مدافع بشار نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شده که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به زودی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. ترامپ در تروس سوشیال استارمر را به ناکامی در مدیریت مهاجرت و سیاست انرژی متهم کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نخست وزیر بریتانیا با افزایش فشارها در حزب کارگر با جدی‌ترین بحران رهبری خود روبروست. پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پی حملات خشونت آمیز در شهر ادینبرو متهم کرده است. در این حملات که روز جمعه رخ داد، 5 مرد زخمی شدند و 3 تن از آنان برای تداوی به شفاخانه منتقل شدند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده است. عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در جرمنی درگذشت. او در سنبله 1367 با عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان در جهان بود که به فضا رفت. رحمان کاکر به زندگی نامه عبدالاحد مومند پرداخته است.
3: عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود، روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومند در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومند از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد و به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با

0: آن صحبت شد. دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی‌ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
1: به همه برادرای خود، به همه وانای خود، به همه هم دست شوید. از سلات دست بدن، مشکلات خود به یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگه را باید تحمل بکنیم.
0: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
1: از جهان بسیار عقب مانده هستیم در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
0: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی مومن افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشت عبدالاحد مومند افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
2: خبر آخرین که از روز جهانی یوگا با اشتراک نخست وزیر هند در شهر کلکته بزرگداشت شد. هزاران نفر برای انجام تمرینات یوگا در این مراسم گرد هم آمدند. هند یوگا را بخش از میراث فرهنگی و فلسفی خود میداند که بر اساس روایت بیش از 2000 سال پیش در شبهه‌های هند شکل گرفت.
3: دادستم آنتورجاتیک یوگا دیوس رایجونه اپنادر سبای که صبح ধারণ کیجیے دوتو হাতের তালু নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসুন से दोनों आंखों को बंद कीजिए आलतो कोड़े दूटो चोक बंद करुन अब हम का उच्चारण 3 बार करेंगे उसके पश्चात प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे ओ... संजाना ना उपासते और शरीर में गर्माहट लेके आता है उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन शुरूपन होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे एक और बार विपरीत दिशा की जाए
4: रेडियो अफगानिस्तान इंटरनेशनल
5: از نگاه دیگر برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان رادیو افغانستان اینترنشنال صدای مردم افغانستان
7: از نگاه دیگر
8: یک دقیقه خبر
9: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجهی پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روز یک شنبه روزنامه بیلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. به نوشته تگز شو، وزارت خارجه آلمان با افزایش این پروازها می خواهد یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می شود که در زندانهای آلمان بسر می برند.
10: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
8: یک دقیقه خبر.
9: منابع امنیتی در پاکستان روز یک شنبه تصاویر را در اختیار افغانستان انترنشنال قرار داده است که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر را در هتل 5 ستاره انترکانتینانتال کابل نشان می‌دهد. به گفته این منابع در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو سفیان، فرمانده ارشد این گروه، و رئیس کاروان ابو سفیان در کنار فرمانده جلالی، فرمانده رهبر وزیرستانی، فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد نیز دیده می شوند. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصاویر نیز روشن نیست. این گروه از سوی برخی تحلیلگران به عنوان شاخه مستقل از تحریک طالبان پاکستان TTP توصیف می شود.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. یرکن توکوموف نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید حذف نام طالبان از فهرست سازمان های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن ادارای طالبان نیست. او با تاکید بر موضع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با این حال قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی با طالبان دارد. اداره طالبان اعلام کرد که سفیر جمهوری اسلامی در کابل دعوتنامه رسمی برای حضور حسن آخوند در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای را تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علیرضا بگدیلی در دیدار با رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان درباره تحولات اخیر گفتگو کرد. منابع همچنان در جبهه مقاومت به افغانستان اینترنشنال گفتند که تهران به این گروه از احتمال به رسمیت شناسی طالبان خبر داده است. وزارت امر به معروف طالبان از نوع برخورد این اداره با زنان در هرات دفاع کرده است. سخنگوی این اداره در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان نوشته است که هر حکومت به مردمش محدودیت وضع می کند. سیف الاسلام خیبر در صفحه اکس نوشته که هیچ کشوری آزادی مطلق را نمی پذیرد و جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمی شود. طالبان بر رادیو و تلویزیون راه فردا اجازه داده است فعالیت خود را از سر بگیرد. بر اساس دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، جواز این رسانه که پیشتر به نام محمد محقق ثبت شده بود لغو و به یک صاحب امتیاز جدید واگذار شده است. رادیو و تلویزیون راه فردا تایید کرد که با جواز جدید فعالیت خود را از سر میگیرد. دور اول مذاکرات چهار جانبه میان آیت‌های مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در منطقه برکنشتوک سویس با پایان رسید. در این نشست، آیت آمریکایی به سرپرستی جدی بنس و با حضور جورج کوشنر و استیو بیتکاف، نمایندگان دونالد ترامپ با آیت جمهوری اسلامی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، طرف‌ها بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنین از ایجاد یک خط ارتباطی برای تضمین عبور امن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر دادند. در بخش دیگری از این بیانیه، طرف‌ها با ایجاد یک مرکز هماهنگی برای تضمین اجرای توقف عملیات نظامی در لبنان موافقت کردند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم، سرخط خبرها. بدخشان روی خط آتش، نیروهای جنگی طالبان قندهاری برای سرکوب جمعه فاتح به درواز رسیدند. افراد جمعه خان در شاخدره آماده درگیری است. اظهارات تازه قزاقستان درباره طالبان، آستانه میگوید حذف نام این گروه از فهرست تروریستی به معنای برسمیت شناسی نیست. و مذاکرات ژنو، از گفتگو تا اقدام، تهران و واشنگتن کمیته عالی اجرای تفاهم تشکیل دادند. منابع محلی در بدخشان از افزایش تنش میان طالبان قندهاری و جمعه خان فاتح، فرمانده با نفوذ و تاجیک تبار این گروه، خبر می‌دهند. به گفته این منابع، کاروان‌هایی از نیروها و تجهیزات نظامی طالبان که در روزهای اخیر به بدخشان اعزام شده بودند، امروز به مناطق دروازها می‌رسند. از سوی تعداد زیاد از افراد مسلح وابسته به جمعه خان در منطقه شاخدره درواز آرایش جنگی گرفتند. همکار ممان فرهنگ که این خبر را دنبال کرده اینجا در سیدو با ما است، اما تازه ها در بدخشان چی است؟
1: خب امروز در بدخشان هم روز مهم برای جمعه خان فاتح است، هم برای اداره محلی طالبان، به خاطر که به دستور رهبر طالبان شمار زیاد از نیروهایی که به بدخشان رفته بود، منابع ما میگن که حدوداً 50 موتر نظامی شامل رنجر و هاموی به بدخشان رفته و آنها امروز دیروز حرکت کرده و طرف ولسوالی های درواز هنوز نرسیده و امروز مهم است و امروز قرار است که به اونجا برسه و خود فاتح هم اونجا آرایش نظامی برگزار میکنن. تمام ولسوالی هایی که سابق زیر دستش بودن افراد مسلح را و کسایی را که در محل بودن، مردم محل را خواستن که بیان سلاح بگیرن و او خوب سلاح زیادی در اختیار داره، به خاطر که فرمانده دروازها بودن قبل از اینکه معاون والی زابل شوه و در ولسوالی های همجوار هم فرماندهان را پیام فرستادن که بیاین و سلاح بگیرن و گفته که آماده هست در برابر کسانی که به گفته او میاین سرکوب میکنن مردم محل را یا افراد او را که در صفوف طالبان در اداره طالبان خدمت کرده، گفته که آماده است دفاع بکنه از حق خود و از حق مردم خود. حالا اطراف میدانیم که رهبر طالبان آقای فاتح باقی خوانده. خب طالبان معمولا افراد جبهات مخالف مسلح خود و کسانی که در برابر این گروه می جنگن باقی و یاقی خطاب می کنن و دستور می تنن که اینا باید سرکوب شوند، کشته شوند. حالا بدخشان هم یک فضای پرتنش داره. امروز ولسوالی های درواز و نوسای و ولسوالی های در شاخدره در نوسای مردم آماده شدن که در برابر نیروهای طالبان آمادگی جنگ بکنن. حالا دیده شده که آقای فاتح میتونه در برابر نیروی مجهز طالبان استادگی بکنن و بتونن که از خود دفاع بکنن، اون چی که خودش میگن که از خود دفاع میکنن.
0: کوتاه مانده در مورد پیشینی این وضعیت هم یک مقدار بگو، چی شد که وضعیت در بدخشان به اینجا رسید؟
1: خب اداره طالبان گفتن که بحث اساسی سر استخراج غیر قانونی معدن است. افراد جمعه خان فاتح و افراد امانالدین منصوری والی طالبان در هلمند را متهم کردند که اینها معدن را به گونه غیر قانونی در دروازه ها استخراج میکنند. هرچند امانالدین منصوری حالا با اداره محلی طالبان هست، گفته کسانی که در برابر اداره طالبان میجنگند یا کسانی که سرکشی میکنند باید سرکوب شوند. دو نفر از فرماندهان مهم اینها بازداشت شد. موسی کاکس فرمانده یکی از فرماندهان مهم جمعه خان فاتح بود که چند قبل بازداشت شد و خواهرزادی امانالدین منصوری هم بازداشت شد و بعد از او آقای فاتح از زابل رفتن به بدخشان و به وظیفهش نرفت و بعد گفت که طالبای غیر بومی و به گفته اونها طالبانی که از محل نیستن میان مردم را سرکوب میکنن، معدن اونها غیر قانونی استخراج میکنه و مردم محل چیزی نمیرسن.
0: سپاسگزار هستم ممان از جزئیاتی که شریک کردی. خبر فوری داریم. در پی وقوع انفجار در تاسیسات گاز مایع در شهر صنعتی رأس علفان قطر، دست کم 54 تن زخمی و 18 تن دیگر ناپدید شدند. وزارت داخلی قطر با نشر بیانیه اعلام کرده که این رویداد ناشی از نقص فنی بوده و گروه جستجو و نجات برای یافتن ناپدید شدگان به محل اعزام شدند. شرکت قطر انرژی میگوید که تیم‌های اضطراری توانستند آتش سوزی را مهار کنند. اداره طالبان اعلام کرده که سفیر جمهوری اسلامی در کابل حسن آخوند را برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای به طور رسمی دعوت کرده است. به اساس خبرنامه ارگ، علیرضا بیگدیلی در دیدار با رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان درباره تحولات اخیر گفتگو کرد. منابع همچنان در جبهه مقاومت ملی به افغانستان انترنشنال گفتند که تهران به این گروه از احتمال برسمت شناسی طالبان خبر داده است. رابطه طالبان و ایران در 5 سال گذشته گسترش یافت. تهران با وجود آن که هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، سفارت خود را در کابل فعال نگه داشته و همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود با طالبان را حفظ کرده است. داود قیومی استاد روابط بین الملل میگوید دعوت از رئیس وزرای طالبان به مراسم تدفین خامنه‌ای نشان دهنده عمق تعاملات جمهوری اسلامی و طالبان است.
2: دعوت رسمی از یک مقام بلندپایه طالبان بیشتر در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک خلاصه میشه. با توجه به اینکه رابطه طالبان با ایران در این سالهای اخیر یک مقدار گسترش پیدا کرده، در سطوح مختلف طرفین با هم همکاری دارن، بنابراین دعوت از ملا حسن هم بیشتر میتوان یک نوع تعامل بیشتر تلقی کرد که در قالب رابطه های سیاسی و دیپلماتیک قابل بررسی است.
0: نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان اعلام کرد که حذف نام طالبان از فهرست سازمان های تروریستی توسط آستانه به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او بر موضع کشورش مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن تاکید کرد و گفت که وضعیت فعلی در افغانستان همچنان پیچیده است. برای جزئیات بیشتر نرگس هرخش از استانبول در برنامه با ما است. نرگس، وقت خوب طالبان آستانه طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف میکند، چرا تاکید به عدم به رسمیت شناسی طالبان دارد؟
3: خب طارق، حذف یک گروه از فهرست تروریستی و به رسمیت شناختن آن به عنوان یک دولت رسمی کاملا دو موضوع متفاوت هستند و در واقع تفسیرهای متفاوت و بازخوردهای متفاوت خودشان را خواهند داشت. کشورها ممکن است که طالبان را از فهرستهای تروریستیشان حذف کنند و کنار بگذارند، اما آنها حاضر نیستند که این گروه را به عنوان یک دولت رسمی بشناسند و آن را در واقع به گونه رسمی روابط دیپلماتیک را با این گروه ها شروع کنند. به همین دلیل هم است که قزاقستان هم به همین موضوع تاکید داره و میگه که با توجه به شرایط پیچیده‌ای که در داخل افغانستان وجود داره و فشارهای بین المللی که بر طالبان همچنان هست، با توجه به سیاست‌های سخت ایرانی که آنها در افغانستان در 5 سال گذشته داشتن، از جمله مقرراتی که علیه زنان و دختران وضع کرده، به همین دلیل آنها تنها این گروه را از فهرست حذف کردند تا بتوانند یک سری از مراودات امنیتی، تجاری و اقتصادی را با طالبان داشته باشند، اما از داشتن روابط رسمی در سطح بین المللی خودداری کنند.
0: تا حالا کدام کشورها طالبان را به رسمیت شناخته و واکنش ها به این موضوع چی بوده؟
3: خب می‌دانیم که روسیه یکی از کشورها و تنها کشوری است که طالبان را به گونه رسمی به رسمیت شناخته و سفیر آنها در حال حاضر در مسکو در نمایندگی آنها را بر عهده داره. و در کنار این ما کشورهایی را در دور بر افغانستان داریم که هرچند طالبان را به رسمیت نشناختن، اما مراودات سیاسی و دیپلماتیک خودشان را داشتند، به ویژه مراودات اقتصادی با طالبان. این کشورها مثل چین، پاکستان، ایران، امارات متحده عربی و ازبکستان هستند که در چند سال گذشته روابط خودشان را بسیار جدی ساختند با طالبان، چیزی که با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده. اساساً از سوی طالبان استقبال شده، از سوی کشورهای همسو با روسیه مثلا اونها هم استقبال کردند، اما بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورهای غربی میگویند که باید در برابر طالبان با احتیاط زیاد برخورد شود و تا زمانی که طالبان به اصول بین‌المللی پایبند نشوند، شناختن آنها و مراودات دیپلماتیک با آنها باید در واقع جلوگیری شود و چنین امکانی وجود نداشته باشد.
0: بازگزار استم از خودت نرگس. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد در گزارش تازه خود تاکید کرده که دسترسی به خدمات اولیه صحی و افزایش آگاهی نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان دارد و گفته این نهاد زنان در مناطق دوردست به دلیل کمبود امکانات با چالش‌های جدی روبرو هستند. این سازمان میگوید بیشتر ولادت‌ها در مناطق محروم بیرون از شفاخانه انجام می‌شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و 1 مدرسه دینی اختصاص داده است. ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفت که این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. مقامات امنیتی ترکیه اعلام کردند 11 پناهجوی افغان فاقد مدرک قانونی را بازداشت کردند. بر اساس گزارش‌ها پلیس ترکیه در جریان این بازرسی‌ها موفق به کشف و ضبط 2 قبضت فنگ شکاری بدون مجوز شده. به گفته مقام‌های ترکی این پناهجویان پس از طی مراحل اداری و بررسی‌های لازم از ترکیه اخراج خواهند شد. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه در کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن به اپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونا، اسپانیا از کشورهای جهان خواستند که از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری در افغانستان است.
4: افغانستان امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شدند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کنیم.
5: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمامی نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون ها انسان را نقض کرده.
0: اما در واکنش به اعتراضات جهانی، وزارت امر به معروف طالبان از نوع برخورد این اداره با زنان در هرات دفاع کرد. سخنگوی این اداره در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان نوشته که هر حکومت میتواند به مردمش محدودیت وضع کند. سیف الاسلام خیبر در صفحه اکس نوشت که هیچ کشور آزادی مطلق را نمیپذیرد و جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمیشود. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
6: میشه که این گروه در حال توجیه کردن بازداشت های اخیر به خصوص در هرات هستند و او در پستش اشاره کرده به دولت های کشورهای دیگه و قوانین این کشورهای دموکراتیک را با محدودیت های قرون وسطایی خود مقایسه کرده و در پستی که انجام داده گفته که تمام کشورها شهروندان خود را موظف میکنن که یک سری قوانین را از جمله این که مالیات پرداخت بکنن و یا هم قوانین ترافیکی که دارن را مراعات بکنن. به همین لحاظ کشورهای اسلامی هم باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی خود را اجرا بکنن و در حقیقت او سوال پرسیده که چرا باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی دیگه کشورها پذیرفته بشه ولی آنچه که طالبان در حال اجرا هستند را یک اجبار برش گفته میشه و به عنوان یک اجبار و یک تحمیل به روی مردم افغانستان از او یاد میشه و در همین حال او اشاره کرده که هیچ کشوری مردمش با نصیحت قرار نیست که اصلاح بشن. این به این معنا هست که طالبان از هیچ نوع سختگیری و هیچ نوع مقابله‌ای با مردم دریغ نخواهند کرد و همچنین در همین حال گفته که نباید که اشتباهاتی که یک سری از محتسبان طالبان در این مدت انجام دادن به پای اسلام ختم بشه، یعنی این که اونها یک سری انتقادهایی که شده را در حقیقت پذیرفتن. اما این که طالبان میان اداره خود را با کشور با قوانین دموکراتیک کشورهای دیگه مقایسه میکنن سوال هست، در حالی که فقط از سوی روسیه به رسمیت شناخته شدن و همچنان از سوی تعدادی از سوی کشورهای دیگه به عنوان یک گروه تروریستی بیشتر شناخته نمیشن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. بدخشان روی خط آتش، نیروهای جنگی طالبان قندهاری برای سرکوب جمعه خان به درواز رسیدند. افراد جمعه خان در شاخدره آماده درگیری هستند. اظهارات تازه قزاقستان درباره طالبان. آستانه میگوید حذف نام این گروه از فهرست تروریستی به معنای برسمت شناسی نیست. در ادامه، در گذشت نخستین و تنها فضانورد تاریخ افغانستان، عبدالاحد مومند در آلمان چشم از جهان فروب است. طالبان بر رادیو و تلویزیون راه فردا اجازه داده است فعالیت خود را از سر بگیرد. بر اساس دستور وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، جواز این رسانه که پیشتر به نام محمد محقق ثبت شده بود لغو و یک صاحب امتیاز جدید واگذار شده. رادیو تلویزیون راه فردا تایید کرد که با جواز جدید فعالیت خود را از سر میگیرد. و دور اول مذاکرات چهار جانبه میان هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا، ایران، قطر و پاکستان در سوئیس به پایان رسید. در این نشست، هیئت آمریکایی به سرپرستی جی دی ونس و با حضور جرد کوشنر و استیف ویتکاف، با هیئت جمهوری اسلامی به سرپرستی محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی دیدار و گفتگو کردند. نخست وزیر و فرمانده ارتش پاکستان به همراه نمایندگان از قطر نیز در این مذاکرات حضور داشتند. بر اساس بیانیه مشترک قطر و پاکستان، طرف‌ها بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ایجاد یک خط ارتباطی برای تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز خبر دادند. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته فصل جدید در رابطه آمریکا با مردم ایران آغاز کنند. او که برای نظارت بر گفتگوها در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه و پیشرفت‌های بیشتر منجر شود.
7: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدن. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست. این یک ملاقات تاریخی است. هرگز چنین چیزی خارج از اسلام آباد و اینجا، اگر صرف نظر از این چند ماه اخیر، شما شاهد نبودید که رهبری ایران و رهبری آمریکا در چنین سطح عالی و بالایی با هم دیگه ملاقات کنند. چیزی که پرزیدنت ترامپ از ما خواسته اینه که فصل جدیدی رو شروع کنیم برای متعادل کردن رابطه‌مون با مردم ایران و دست خودمون رو به سوی اونها دراز

0: جمله بند یک یادداشت تفاهم که ناظر هست بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی، رژیم صهیونیستی همچنان به نقض تعهد ادامه میده در لبنان. این موضوع اصلی بحث در گفتگوهای امروز خواهد بود.
1: در ادامه نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جریان محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا در آستانه یک پیروزی بسیار نزدیک قرار گرفته. بر اساس نتایج اولیه و با شمارش بیش از 99% آرا، او توانسته 49.7% آرا را به دست آورد. در این حال سناتور چپگرا و مدافع حقوق بشر نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به زودی از سمت خود کنارگیری خواهد کرد. ترامپ در ترو سوشال استارمر را به ناکامی در مدیریت مهاجرت و سیاست انرژی متهم کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که نخست وزیر بریتانیا با افزایش فشارها در حزب کارگر با جدیدترین بحران رهبری خود روبرو است. و پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پی حملات خشونت‌آمیز در شهر ادنبرو متهم کرده. در این حملات که روز جمعه رخ داد، 5 مرد زخمی شدند و 3 تن از آنان برای تداوی به بیمارستان انتقال یافتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده است. و عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. او در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان در جهان بود که به فضا رفت. رحمان کاکر به زندگی نامه عبدالاحد مومند پرداخته.
2: عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گهره خورده بود، روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومن در سال 1988 با عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعه‌ای از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومند از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد.
3: و تاسو ته وایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاشکې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنی درې او پراخو دشتو لمخې څخه سم د لاسه ښکاري.
2: به این ترتیب پښتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد.
4: ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه عبدالله څنګه چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړې وه، اوس همدا وعده ورکوم چې موږ به داسې شمشاد پروګرام په ډېره ښه توګه سره
2: دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان

0: پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
1: به همه برادرای خود، به همه افغانای خود، به همه هم دست شد. از صلات دست بردن، مشکلات خود به یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگر باید تحمل بکنیم.
0: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
1: از جهان بسیار عقب مانده هستیم در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
0: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی، مومن افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشته عبدالاحد مومند، افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
2: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
6: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
5: تأکید شالش ما روی تنوع در جامعه.
7: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
8: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
9: یک دقیقه خبر.
10: منابع به افغانستان فرنشتر خبر داد که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده، شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه 31 جوزا آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفت که این تصمیم در نشست شورای علمی مطرح شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. به گفته منبع، در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کسی اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه‌های دیگر افغانستان نیز صادر کرده است.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، این مرد همایون نورزی نام داشته و حکم اعدام او روز یکشنبه 31 جوزا اجرا شده است. منابع آگاه اعلام کردند که این مرد حدود 70 سال سن داشته و نزدیک به 2 سال پیش بیتام قاچاق مال مخدر دستگیر شده بود. او پس از صدور حکم تمام مدت تا زمان اجرای حکم در زندان مرکزی زابل نگهداری شد. جزئیات بیشتر درباره نحوه دستگیری، روند محاکمه و امکان دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجه پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روزنامه بلت و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. از سوی هم تاکسی شاو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می شود که در زندانهای آلمان به سر می برند. بر اساس گزارش بلد امزون تاک، اکنون دست کم 100 شهروند افغان آماده اخراج در زندانهای عادی یا بازداشتگاه‌های اخراج در آلمان نگهداری می شود. بر اساس این گزارش طالبان در اوایل جون یک پرواز برنامه‌ریزی شده را تا آخرین لحظات لغو کرد. طالبان گفته بود که برای کمک به آلمان در اخراج منظم افغان‌هایی که باید این کشور را ترک کنند، به نیروی بیشتر نیاز دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای در آلمان که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای خرم. بین ابتدا تازه ها در مورد اخراج پناهجویان از آلمان به افغانستان را از شما بشنویم. اخیرا طالبان در بدل ادامه اخراج پناهجویان خواستار پذیرفته شدن دیپلمات های بیشتری گروه به آلمان شده. فکر میکنین که برلین این پیش شرط ها را پذیرفته که حالا از افزایش اخراج ها صحبت میکنه؟
2: با سلام و تشکر از دعوت شما به برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال. پیش از هر چیز به مناسبت 20 جون روز جهانی پناهندگان باید یادآوری کنم که طبق گزارش های کمیساری عالی پناهندگان، پناهندگان سازمان ملل، افغانستان همچنان با یکی از بزرگترین بحران های آوارگی در جهان روبرو است. به عنوان مشاور اسبق دولت آلمان در افغانستان و فعال رسانه ای اکنون در آلمان، وظیفه ماست که این مسئله را نه فقط از زاویه امنیتی بلکه از منظر حقوق بنیادین بشری بررسی بکنیم. اسمی که شما گفتین، بر اساس آنچه که تاکنون علنی شده، دولت آلمان تلاش میکنه که روند اخراج برخی افراد محکوم به جرایم سنگین را ادامه بدن، در حالی که اجرای چنین روندی بدون نوع ارتباط عملی با مقام‌های حاکم در افغانستان واقعاً که دشوار است و امکان پذیر اصلا نیست. زیرا موضوعات مانند تایید هویت، اسناد سفر و هماهنگی پروازها در این انتقالات یا بازگشت مطرح میشن. در مورد این که آیا حکومت آلمان شرایط پذیرش دیپلمات‌های بیشتر دولت نمایندگان افغانستان را در آلمان میپذیرند، تا کنون کدام نشانه روشنی در این زمینه وجود نداره، اما روشن است که میان نیازهای عملی برای اجرای تصمیمات مهاجرتی و ملاحظات سیاسی حقوق بشری یک توازن حساس وجود دارد.
3: بله.
2: برای ما دولت آلمان تلاش خواهد کرد که این تعاملات را در سطح فنی نگه داشته باشه و از هر اقدامی که به عنوان شناسایی سیاسی تعبیر شود فکر میکنم که پرهیز خواهد بکنند.
1: آقای خرم، اگر گیریم که برای یک لحظه احساس کنیم که آلمان برای پیشبرد روند اخراج پناهجویان امتیاز بیشتر به طالبان قائل شده باشه یا دیپلمات های بیشتر ای گروه را پذیرفته باشه، اساسا پیامد این تصمیم هم برای آلمان و هم برای جامعه پناهجویان افغان در آلمان چی میتونه باشه؟
2: دقیقاً از دیدگاه ما یا از نظر ما، هرگاه سطح تعامل با یک حکومت مورد مناقشه افزایش پیدا بکنه، دو بحث مطرح میشه. نخستی که ممکن است این اقدام در سطح بین‌الملل به عنوان نوع پذیرش عملی آن حکومت تعبیر شوه یا فکر شوه، حتی اگر شناسایی رسمی هم در کار نبوده باشه. بحث دومی است که مربوط به جامعه مهاجران هم هست. بسیاری از افغان های مقیم آلمان به دلایل سیاسی، امنیتی یا عرفه‌ای از افغانستان را قبلا بعد از تحولات یا سقوط افغانستان ترک کرده بودند. به همین دلیل هر تغییری در ساختار خدمات کنسولی یا حضور نمایندگان حکومت فعلی افغانستان میتونه که برای بخش از این جامعه واقعا نگرانی هایی را ایجاد بکنه، مثلا در باره حفظ حریم خصوصی یا امنیت شخصیشان و احساس نارامی واقعا ایجاد میکنه. این نگرانی ها باید جدی گرفته شود با دولت ها در این مورد، مخصوصا دولت آلمان، به خاطر کسایی که در اینجا هستند او موضوع توجه داشته باشند و باید این را دقیق و عمیق و بجا بررسی بکنند.
1: بله بله. اما فراموش هم نکنیم که آلمان به عنوان یک کشور که به شدت متعهد به حقوق بشر است، به دموکراسی باور داره، به آزادی‌های فردی و کرامت انسانی احترام می‌گذاره، در این وسط چی میشه سرنوشت او پناهجویانی که به دست آلمان تسلیم طالب داده میشن و هیچ تضمینی هم وجود نداره که طالب با این پناهجویان چی میکنه و سرنوشت اینها چی میشه؟ بس حقوق این انسان‌ها چقدر با شرایطی که آلمان داره، بس قانون اساسی، بس حقوق انسانی، کرامت انسانی همخوانی داره؟
2: واقعا نکته بسیار اساس و مهم و حیاتی را شما اینجا مطرح کردیم. این یکی از دشوارترین مباحث حقوقی و اخلاقی در آلمان امروز به شمار میره و شما بیشتر از من در جریان هستین. از یک سو دولت مثلا مسئول تامین امنیت عمومی و اجرای قوانین مهاجرتی است و از سوی دیگر دولت تعهدات روشنی بین المللی در زمینه حمایت از حقوق بشر و اصل عدم بازگردانیدن افراد به افراد به شرایط پرخطر را دارم. فکر میکنم که کلید مسئله در بررسی فردی هر پرونده است. اگر تصمیم ها به اساس ارزیابی دقیق، عمیق خطرات و شرایط هر فرد گرفته شوند، امکان جمع کردن الزامات امنیتی و حقوق بشری در اینجا بیشتر و بیشتر خواهد بود. اما اگر تصمیم هرچی تصمیم های کلیتر و گسترده‌تر و دست جمعی‌تر بوده باشند، دقیقاً که نگرانی های حقوق بشری در اینجا افزایش پیدا میکنه و این آنچه که شما گفتیم واقعا قابل نگرانی برای تک تک مهاجرین خواهد بود.
1: بله بله. این شب روزا جامعه مهاجر در آلمان، نه تنها در آلمان بلکه در کل اروپا، نگران عادی سازی رابطه اتحادیه اروپا با طالبان هستند. ما اخیرا یک گزارش را به دست آوردیم که هیئت طالبان قرار است به بروکسل بیاین و با کمیسیون اروپا و اتحادیه اروپا و مسئولینش دید و وادیدای داشته باشند. این طرف گرچه برلین میگه که رابطهش با طالب فنی است، یک رابطه تکنیکی است، اون هم استوار بر بحث پناهجویان، ولی میخوایم بدانیم که ادامه اخراج مهاجران، حفظ این رابطه فنی و دعوت طالبان به اتحادیه اروپا کم کم زمینه سازی برای برسمیت شناسی، برای عادی سازی رابطه با طالب نمیتونه منجر شود؟
2: دقیقاً این شب و روز یا در ای اواخر شما بیشتر متوجه هستین که پژوهشگران، محققین و حتی اساتید دانشگاه ها و کسایی که خود را در این بخش مرتبط میدانند یا غیر مستقیم مرتبط نمیدانند در این مورد تحقیق و بررسی میکنند و بیانیه موضوعات مختلف مطرح میکنند. من فکر میکنم که دولت آلمان بیشتر و بیشتر تاکید کرده که تماس های ما همه قسمی که شما گفتیم فنی است و محدود است، محدود به موضوعات خیلی خیلی مشخص است. با این حال در عمل هرچی سطح تماس ها اگر از دیدگاه ما بیشتر و طولانی تر شود، این پرسش ها نیز بیشتر مطرح خواهد شد که مرز میان همکاری فنی و عادی سازی روابط در کجا خواهد بود، در کجا هست. از نگاه من این موضوعات بیشتر به نوع مدیریت این ارتباط بستگی داره که این ارتباط مثلا چگونه مدیریت میشه. اگر تعامل صرفا چارچوب مسائل اجرایی باقی بمانه، دولت آلمان میتونه که استدلال کنه که تغییر در موضوع سیاسی ایجاد نشده، اما منتقدان نیز واقعا نظر دارند که درباره پیامدهای بلند مدت چنین روندی باید پرسش شود، چون موضوع حق فردی و حق انسان و حق مهاجرتی است و این باید که به مشکلی باید شایدش که بررسی میشه باید بررسی شود.
1: بله، شما از سوال و پرسش و کنشگری یاد کردین. میخواییم از شما بشنویم که واکنش جامعه آلمان و احزاب سیاسی و شریکای ائتلافی حکومت فیلی در قسمت روند اخراج پناهجویان به افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیگونه بوده؟ ما بیشتر اوقات از رسانه ها میشنویم، از میدیای آلمان میشنویم، جامعه مدنی و رسانه و احزاب چی فکر میکنن؟
2: دقیقاً به برداشت ما هم تا جایی که به این مورد فهمیدم یا برداشت ما میخوایم که امروز شما شریک بکنم، واقعا جامعه و فضای سیاسی آلمان در این موضوع کاملا یک دست نیستن. بخش از احزاب و افکار عمومی بر موضوع امنیت داخلی و اجرای قوانین مهاجرتی تاکید میکنه و خواهان برخورد قاطع‌تر هستند. اما در مقابل بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدنی، حتی کلیساها و برخی احزاب سیاسی نگران پیامدهای انسانی این تصمیم‌ها هستند. واقعا میفهمند، جدی توجه میکنن که تصمیم‌ها، گرفتن همچون تصمیم‌ها واقعا حیاتی است، بزرگ است، باید به این عمیق و دقیق باید بوده باشن. بنابراین میتونم گفت که بحث اخراج به افغانستان به یک از موضوعات مهم و بحث برانگیز سیاست داخلی آلمان تبدیل شده و موضوعی که میان امنیت، حتی مهاجرت و حقوق بشر قرار داره، به می خاطر است که جناهای بزرگ و نهادهای بین‌المللی به این تمرکز میکنن و در حال تماس و ارتباطات و راه حل پیدا کردن با دولت آلمان هستن و دولت آلمان هم قسمی که گفتیم یک جامعه است که همه به یک دست نیستن، یعنی تعداد زیادی مثلا میخوان که مهاجرین حضور داشته باشن باشن، چون انسان از جایی که مثلا کار است مشکل است، جایی که انسان است مثال مشکل است و مشکل را حل داره، وقتی مشکل ایجاد میشه پس او بررسی شود را حلش پیدا شود، به او خاطر. ولی تعداد زیاد دیگه هم هستن که میگن که وقتی مشکل ایجاد شده یا کسایی که جرایم سنگین داره باید اونا پس دوباره برگردان داده شود، که در اینجا نقش حقوق بشر یا نقش نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدافع برجسته است، باید مداخله داشته باشن، باید به راه حلی درست
1: برسن. بله آقای خورم، بیاین به عنوان پرسش اخیر از شما بپرسیم که چون با جامعه پناهجویان در آلمان بسیار از نزدیک ارتباط دارین، کار میکنین، مدام با اونها صحبت میکنین، این روند خصوصا افزایش اخراج پناهجویان از آلمان، خبرهایش، نشر گزارشهایش چیگونه و چقدر روی زندگی روزمرگی مهاجرین تاثیر میگذاره، به چی شکل؟
2: بله تا جایی که من در ارتباطاتی که با جامعه افغانا در اینجا دارم و میتونم بگم که سطح نگرانی به طور محسوس واقعا افزایش یافته، حتی افرادی که مشمول تصمیم اخراج نیستن نیز تحولات اخیر را بسیار پی در پی ببخشن و دقیق دنبال میکنن و میخوان بفهمن که این موضوع مثلا در کجا رسیده، زیرا این موضوع را واقعا مرتبط با اینده سیاست مهاجرتی آلمان میدانن و فکر میکنن و بسیاری از افغانها نگران از این هم هستن که فضای سیاسی و اجتماعی پیرامون مهاجرت باید سخت‌تر شود و مهاجرینی که در اینجا هستن زحمت میکنن، دستاورد دارن، کار میکنن. در کنار آن موضوع دسترسی به خدمات کنسولی و ارتباط با نهادهای رسمی افغانستان نیز برای بخش از جامعه مهاجران حساسیت برانگیز است. مهمترین خواسته ای که مهمترین خواسته ای که از میان ای من میشنوم زیادتر و اکثریت مردم به این باور هستن که حفظ امنیت، ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها موضوع مهم است و باید این موضوع حفظ امنیت و ثبات حقوقی و شفافیت در تصمیم گیری ها جدی گرفته شود، چون یک بحثی همه قسمی که در جریان صحبت هم گفتیم بحث مهم حیاتی و سنگین است، باید بررسی عمیق و دقیق شود.
1: بله سپاسگزار هستم از آقای مولدین خرم، مشاور پیشین حکومت آلمان و از فعالان رسانه‌ای که مهمان ما در این نظرگاه بود.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. در بریتانیا نخست وزیر کشور آماده می شود که از مقامش استعفا دهد. کیر استارمر تا لحظات دیگر درباره آینده سیاسی خود سخن خواهد زد. او زیر فشار اعضای حزب کارگر خود را برای رفتن از خانه شماره 10 آماده می شود. این هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته است که مأموریت خود را نیمه کاره گذاشته و کنار خواهد رفت. اندی برنم، شهردار پیشین منچستر، به تازگی برای به چالش کشیدن استارمر و تصاحب جایگاه رهبری حزب کارگر در انتخابات میاندوره پارلمان شرکت کرده و پیروز شده. بخش از صحبت های کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا را با هم می‌بینیم و
1: مشاهده. The chance to change the lives of millions of people for the better. That's what I came into politics for. The journey to that point was not easy.
0: Six years ago,
1: I inherited a Labour Party that was politically, financially and morally bankrupt. I was told time and time again that my party was finished. That we were consigned to history, that a majority at the general election, let alone a land, was impossible.
0: آقای کیر استارمر میگه که برای من گفته شده که حزب کارگر نتانسته، گفته شده بود که حزب کارگر نتانسته امو مسئولیت هایی که برش سپرده شده را به گونه احسن و به گونه بهترش انجام بده.
1: And becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag. The hard work of change was with a singular purpose. Not power for power's sake, but to change Britain for the better.
0: روز یک شنبه گفته بود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا قرار است که از سمت خود کنارگیری بکنند. البته این اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال مطرح میشه که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا کسی که این لحظه در حال صحبت کردن است، پس از افزایش فشارها در حزب کارگر و رقم پیروزی قاطع اندی برنهم در یک حوزه انتخاباتی برای کسب یک کرسی پارلمان با یکی از جدی ترین بحران های سیاسی دوران رهبری خود روبرو شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یک شنبه در شبکه اجتماعی که خودش داره نوشته کرده بود که کیر استارمر از نخست وزیری بریتانیا استعفا خواهد داد.
1: The biggest uplift in defense spending since the Cold War. Small boat crossings falling. Asylum hotels closing.
0: منتظر هستیم که در جریان حرفای نخست وزیر بریتانیا بدانیم که آیا قرار است که این نطق و این سخنرانی آخرین سخنرانی کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا به عنوان نخست وزیر این کشور خواهد بود یا از ادامه مأموریتش و از ادامه ماندنش به کرسی نخست وزیری حرف خواهد زد. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در دو موضوع بسیار مهم، یعنی مهاجرت و سیاست انرژی، به قول آقای ترامپ به شدت ناکام بوده. همزمان با این گزارش ها می رسانه که استارمر در حال بررسی آینده سیاسی خود است و ممکن است به زودی درباره ادامه رهبری حزب کارگر یا کنارگیری از این سمت تصمیم می گیرد. فشارها به نخست وزیر بریتانیا، البته قسمی که پیشتر هم گفتم، پس از پیروزی چشمگیر اندی برنهام شهردار پیشین منچستر در انتخابات پارلمانی افزایش یافته. روی ترزم گزارش داده پیش ازی که ده ها نماینده و می رقم شمار از وزیران حزب کارگر و طرح خصوصی از کیر استارمر خواسته که جدول زمانی خروج خود از قدرت را مشخص بسازند. یک منبع به روی ترز گفته که استارمر محبوبیت کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا
1: I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. I will ask the National Executive Committee of the Labour Party to set out a timetable with nominations opening on the 9th of July,
0: completed by the summer recess.
1: In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place before Parliament returns in September. I will remain in post as Prime Minister until the contest is complete, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
0: و کرستانمر گفت تا زمانی که انتقال قدرت صورت بگیره همچنان به گونه موقت در سمت خود باقی میمانم و قرار است که سمت نخست وزیری را بسپارم به فرد
1: دیگه. who have been at my side for these past 6 years or so, for their incredible commitment, service and support. I want to thank the brilliant number 10 staff and our country's extraordinary civil service
0: who dedicate their lives to public service. دانه دانه از دستاوردهای خود یاد کرد، از این که به اوکراین کمک کرده. آقای استارمر گفت که ما با پادشاه صحبت کردیم و از تصمیمم که تصمیم استعفا است پادشاه بریتانیا مطلع است. او گفت که تا ماه آینده کار میکنم در این مقام و همچنان در ادامه گفت که تا ماه آینده در مقام نخست وزیری بریتانیا باقی میمانم تا زمانی که انتقال تا قدرت انتقال پیدا بکنه.

0: همچنان همکار امامان فرهنگ اینجا در استودیو با ما است. امامان کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد که تا یک ماه دیگر در مقام خود میمانم و قرار است بعد از یک ماه از مقام خود استعفا بدم و گفت که این موضوع را ما با پادشاه بریتانیا هم مطرح ساختیم. گمانه‌زنی هایی بود که من پیشتر هم گفتم که دونالد ترامپ هم گفت فشارهای بالای کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا بیش از حد زیاد بود و قابل پیش بینی بود که استارمر از مقام خود استعفا بده.
1: خب استارمر همواره تاکید میکرد که در برابر همه چالش ها و فشارهایی که بر او وجود داره ایستادگی خواهد کرد، از حکومتش دفاع خواهد کرد، از بریتانیا دفاع خواهد کرد. تا 48 ساعت پیش آقای استارمر تصمیمی برای استعفا نداشت و همواره تاکید میکرد که او حکومتش رهبری خواهد کرد و استعفا نمیده، ولی بعد از 48 ساعت مفکرش تغییر کرد و گفت که ممکن است که تصمیم بگیره که کشور در اولویت باشه و حالا گفت که خب تصمیم رو به این خاطر گرفته که بریتانیا را در اولویت قرار داده تا کشورش حفظ شه. حالا شخصی که قرار است احتمال میره که رهبری حزب کارگر به عهده بگیره و بیا نخست وزیر بریتانیا شود، آقای اندی برنهام که امروز هم در پارلمان سوگند یاد میکنن و اعضای پارلمان گفته بودند که تا زمانی که روند انتخابات برگزار میشه او سمت نخست وزیر تا سپتامبر تا آخر سپتامبر به عهده بگیره، اما برخی انتقاد کردند که نخیر این کار نباید به کندی پیش بره. انتظار داشتن که هنوز مشخص نبود تا امسوب و انتظار داشتن که آقای استارمر استعفا بده و اونها کار سریع تر پیش بره. اعضای پارلمان هم انتظار داشتن که آقای استارمر حالا دیگر مناسب نخست وزیر نیست و نمیتونن چالش های
0: محبوبیت شما مون به شدت
1: کاهش کرده، محبوبیت به شدت کاهش پیدا کرده و میدانیم که احزاب مخالف هم زیر فشار قرار میده و موضوع مهاجرت و موضوعات اقتصادی و سیاسی جدی بودن که نخست وزیر بریتانیا را زیر فشار قرار دادن و موضوعی که بسیار نخست وزیر بریتانیا را زیر فشار قرار بود سفیرشان در امریکا بود که با اپستین ارتباط داشتن. بعد از اون فشارها بر نخست وزیر بریتانیا بیشتر شد و هرچند اون زمان بسیار با قاطعیت استاد که هرگز استعفا نمی‌کنن و کشور مدیریت می‌کنن. در 10 سال اخیر این 7 نخست وزیر است که در بریتانیا میان و میرن و زمان همون دوره کامل را پورا نمی‌کنن و هر نخست وزیری که میان زیر فشارهای سیاسی و اقتصادی و بعد از مدت کوتاه استعفا مجبور میشه که استعفا بده. ما داشتیم که حتی 45 روز هم سمت نخست وزیر را پیش برده و حالا هم این برای استعفای آقای استارمر تلاش ها و هرچند گفتن که شخص انتخابات برگزار نمیشه و جانشینش انتصابی خواهد بود و آقای اندی برنهام او تنها نامزدی هست که رهبری حزب کارگر به عهده میگیره و او نخست وزیر بریتانیا خواهد شد. حالا دیده شده که روند انتخابات و روند جایگزینی کیر استارمر در حزب او چگونه پیش خواهد رفت و چه زمان نخست وزیر بعدی آغاز به کار خواهد کرد.
0: جالب بود همان سخنرانی احساسی هم داشت آقای استارمر، گفت که تمام تلاش خود را کردم که حزب کارگرم تا با قدرت باقی بماند. در ادامه هم گفت که البته در کنار از یکی از کارمندان دولت سپاسگزاری کرد، گفت که بعد از این تلاش میکنم که یک همسر خوب در کنار خانمش بمانم و گفت که در روزهای البته اشاره بر همسر خود داشت، گفت در روزهای خوب و بد خانمم در کنار ما بود و همون رقم ویکتوریا خانمش است و بغضم گرفته بود گلوش را، گفت که تلاش میکنه که همچنان در کنار خانم خود بمانه و بیندایز قابل یادآوری میدانم که همکاران ما همچنان در نزدیکی یا در مقابل خانه شماره 10 همکار ما تاجدین سروش اونجا است. تا لحظات بعد آقای سروش هم در برنامه با ما میپیوندند و آخرین جزئیات را از اونا می داشته باشیم. اما برگردیم به خود فشارها، بیشتر اشاره داشتی که روی دونالد ترامپ بیشتر بود اما در کنار روی کیر استارمر بیشتر بود، اما در کنار از او از دستاوردهای خودم یاد کرد آقای استارمر در این حرفای در مورد اوکراین، گفت که کمکایی که در اوکراین کرده بود و امو رقم گفت که بحث مهاجرت را گفت که محدود کردیم، بحث مهاجرت هم حداقل یکی از موارد است که میتونه آقای استارمر روی از اتکا بکنه و جمله دستاوردهای خود در زمان زمامداری خود روی از حساب بکنه.
1: خب بحث یکی از موضوعات بسیار مهم و اساسی را که حزب کارگر اشاره میکرد بعد از اینکه قدرت بر دست گرفت بحث مهاجرت بود و گفت مهاجرت غیر قانونی را به بریتانیا به کاهش میده و جلوگیری میکنه از کسایی که غیر قانونی به بریتانیا میاد. اما احزاب مخالف همچنان باور داره که حزب حاکم نتوانسته آنچنان که با شاید از مهاجرت غیر قانونی جلوگیری بکنن نتوانسته و همچنان بریتانیا شاهد سیلی از مهاجرت غیر قانونی است که از کانال مانچ و از فرانسه به طرف میان و به گونه غیر قانونی مهاجرت زیادی میان و حزب راست افراطی بریتانیا و به شدت منتقد حزب کارگر است و میگن که دیگر حزب کارگر توانایی اداره کشور را نداره و ما دیدیم که در انتخابات هم به شدت کرسی‌هایش از دست داد و محبوبیت نداشت. بحث اوکراین و بحث جنگ اوکراین و بحث در به عدم مداخله در جنگ ایران و اینها را گفتن که تصمیم‌های درست است و او کشور را در اولویت قرار می‌دهد و این دستاوردهای بریتانیا است و به خاطر که می‌خواهند که بر اساس منافع ملی و سیاسی و اونچه که بر اساس منافع سیاست‌های خارجی بریتانیا است این تصمیم روی دست می‌گیرند. اما حالا در نهایت نتونست که زیر این فشارها تاب بیاره و در ظرف 48 ساعت استعفا کرد و حالا حزبش و دیگر تلاش میکنن که کس را جایگزین بکنن. حالا دیده شده که چهره بعدی که حالا میان نخست وزیر بریتانیا میشه چه زمانی را میتونن که تاب بیاره برای آشفتگی سیاسی و اقتصادی که در بریتانیا حاکم است. و هر نخست وزیری که در سالهای اخیر آمده اول بسیار با قدرت و با گفتن که کشور را مدیریت میکنن، وقتی حزب کارگر از حزب محافظه‌کار قدرت گرفت و گفت که اونچه که در 15 سال حزب محافظه‌کار نتوانست بریتانیا را به جایگاهش برسانه و اونچه که باید شایسته بریتانیا بود انجام بده نتوانست و حالا حزب کارگر تلاش میکنن که بریتانیا را به جایگاهش برگردانه، اقتصادش را تقویت ببخشه، در مسائل بین‌المللی هم جایگاهش را به جایگاهی که هست برسانه. ولی حالا دیدیم که نخست وزیر بریتانیا استعفا کرد و نتوانست که با اون تعهدهایی که خودش در اول میگفت و تا چند روز پیش میگفت که استعفا نمیکنه و اون چه که و به کارش ادامه خواهد داد. و حالا ببینیم که در روزهای آینده تصمیم در پارلمان بریتانیا چی میشه و آیا میتونن حزب کارگر همچنان با نخست وزیر جدید با رهبر جدید بتونه که وضعیت سیاسی پیش آمده را مدیریت بکنن و باز بتونن که حداقل اونچرا که حالا میگن که محبوبیت را که حالا حزب کارگر از دست داده و نخست وزیر بریتانیا از دست داده این محبوبیت را دوباره به دست بیاره و بتونن که منتقدان سیاسی و مخالفان سیاسی و احزاب دیگر را حداقل بتونن که کمی برشان جوابگو باشه یا حداقل این را برسانه که حالا حزب کارگر با یک چهره جدید با یک رهبری جدید تلاش میکنن که کشور را مدیریت.
0: سپاسگزار هستم. ممنون از خودت همچنان خود در برنامه با خود داریم. اجازه بدین که بریم با شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که از لندن در برنامه با ما وصل شده. خانم تبری وقتتان بخیر. چی شد که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا مجبور به استعفا شد؟
2: ببینید در حزب کارگر مثل حزب محافظه‌کار همیشه دو جناح خیلی قوی هستن، جناحی که به طرف راست میره و جناحی که به طرف چپ میره. آقای استارمر از جناح چپ اومده بود ولی خب سیاستهاش و رفتارش و همین سیاست گذاریاش بیشتر به نظر می اومد که به طرف راست هستش، اگرچه که خیلی کارهایی کرد که بازار رو خیلی راضی نکرده بود به خاطر اینکه وضعیت اقتصادی رو نتونست با سیاست هایی که داشتش بهتر بکنه، مسئله رشد و غیره رو. در نتیجه اون طرف هم ازش خیلی راضی نبودن، طرف چپ هم باهاش ازش رضایتی نداشتن، یک مقدار به خاطر سیاست خارجیش بودش. و آقای اندی برنام که با دفعه پیش و دفعات پیش هم یعنی چند بار برای رهبری تلاش کرده بود و موفق نشده بود و این بار رفته بود به منچستر، شهردار اونجا بود و در اونجا خیلی موفقیت به دست آورده بود، شروع کرد به اینکه با آقای استارمر رقابت کردن و گفتن اینکه اگر من برگردم حزب کارگر شانس پیروزیش زیاده. ببینید آقای استارمر شخص خودش خیلی محبوبیتش پایین اومده بود و میگفتن این دیگه کمتر محبوب در بین نخست وزیرای بریتانیا، تا حالا برای رهبرای بریتانیا کمترین محبوبیت رو داره و این برای کسانی که مخالفش بودن بهانه بسیار خوبی بود که بیان جلو و خواهان براندازی او بشن و بخوان که و بگن به نماینده ها که ما میتونیم که حزب رو نجات بدیم. حالا آقای اندی برنام طرف چپ حزب هستش و معلوم نیست که چقدر بتونه وضع اقتصادی رو بهتر بکنه، چون مسئله اقتصادی این نبود که آقای استارمر حالا سیاست درستی ممکنه نداشت در مورد، البته نه در اون راستایی که آقای برنام میخواد مسئله رو به پیش ببره، ولی به هر حال کار بسیار دشواریه و برای آقای برنام تلاش خیلی سختیه، چون اون در انتخابات برنده نشده. ببینید هر نخست وزیری که در انتخابات برنده نمیشه شانسش خیلی زیاد نیست به طور کلی، برای اینکه مردم به اون رأی ندادن. کسانی که به اون رأی میدن خواهند داد به اصطلاح نماینده های مجلس هستند و احتمالاً اعضای حزب ازشون رأی گیری بکنن. بنابراین کار آقای برنام خیلی دشواره که بتونه خودش رو جا بندازه در اینجا. بله
0: خانم تبری، برنامه بعدی چی است؟ انتخابات برگزار میشه یا چطوری؟
2: نه انتخابات برگزار نمیشه، این یک تغییر رهبری حزب به اصطلاح یا نخست وزیر در داخل خود حزب هستش. ولی ما در احزاب در حزب محافظه‌کارم دیدیم که وقتی این اتفاق میفته، وقتی نخست وزیری میاد که خودش به اصطلاح رأی مردم رو به دست نیاورده، موقعیتش اونقدر قوی نیست و

0: یک مقدار در مورد دستاوردهای خودم گفت، از کمکی که به اوکراین صورت گرفته و این رقم از محدودیت هایی که در خصوص مهاجرت، اگر یک تصویر کلی از امامداری که رستارمر داشته باشیم، چگونه ارزیابی میکنین؟ چقدر موفق بوده؟ در کدام بخش ها موفق بوده؟ کدام بخش ها موفق نبوده؟
1: ببینید، در مورد مهاجرت خب موفقیت زیادی وجود نداشته، خیلی تلاش کرده ولی مسئله ساده ای نیست. نخست وزیر بعد از نخست وزیر اومده و نتونسته کاری بکنه. همیشه اونهایی که در اپوزیسیون هستن، در مخالفت، در احزاب دیگه هستن، مدعی میشن که میتونن کاری بکنن. الان بزرگترین مسئله‌ای که برای هر دو حزب اصلی بریتانیا، یعنی یا هر سه حزب، حزب کارگر، حزب محافظه‌کار، حزب لیبرال دموکرات هستش، مسئله حزب اصلاحات، حزب رفرم آقای ناجی فراج هستش که همه میخوان که اون نیاد سر کار. در واقع این هر سه حزب با اون مخالف هستن، ولی مردم از اونجایی که از دو تا حزب مثلا ناراضی هستن، ناراضی از حزب محافظه کار که به طریق اولا، ولی از حزب کارگر هم یه مقدار مخالفت هایی شده، در نتیجه این مسئله تونسته حزب رفرم این رو مدعی بشه که اون میتونه مسئله رو حل بکنه، ولی هیچ کس حالا نتونسته این مسئله رو به خوبی حل بکنه. این یه موضوع هستش. مسئله جنگ اوکراین مسئله دیگه ایه. ببینید، همه این باز هم احزاب بزرگتر به غیر از حزب رفرم معتقدن که حمله به اوکراین حمله به مرز اروپاست و ما بایستی که اروپا باید جلوی این بیسته، و آقای استارمر در این مورد بسیار موفق بوده که با همتاهای اروپایی خودش یک همراهی و همگامی خوبی به وجود آورده. ولی خب خصوص وزیر رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ میدونیم که طرفدار بیشتر روسیه است، بخواد جنگ اوکراین رو خیلی یه جوری سرهمبندی بشه، تموم بشه، ولی اینها نمیخوان که به پوتین امتیاز زیادی داده بشه، چون پوتین دشمن اصلی بریتانیا است الان، و واقعا میدونید که به خونه استارمر پول داده، به کسایی که چیز هستن، کریمینال هستن، که آتیش زدن خونش رو. به هر حال خیلی مسئله روسیه برای اروپا، برای بریتانیا به عنوان دشمن اصلی خیلی مهمه، ولی این موضوع حمایت از اوکراین باعث شده که مسئله خیلی بودجه زیادی به اون سو بره و هزینه زندگی مردم سخت‌تر بشه در زندگی روزمره مردم، و اینم خب به نوعی باعث نارضایتی مردم هستش. ولی موضوع اصلی چیزی نیست که کس دیگه بخواد بیاد و کار عجیب و غریب بکنه بتونه مسئله رو حل کنه. موضوع اشکال بزرگ آقای استارمر این هست که خوب با مردم صحبت نتونسته بکنه، خوب نتونسته دل مردم رو به اصطلاح به دست بیاره، بهشون توضیح بده، بیاد باشون حرف بزنه، و گله ها بیشتر در این زمینه هستش. و این مسئله سفیر انگلیس در آمریکا و مشکلاتی که آقای پیتر مندلسون به وجود آوردش و رفتارش و غیره باعث شدش که خب خیلی توجه رسانه ها به اشتباه آقای استارمر جلب بشه، و این اشتباه دیگه یکی از دیگه از مسائلی بود که به اون صدمه زیادی زدش و تونست مخالفان رو به وسط بیاره. ببینید، آقای وزیر بهداشتش هم خب استعفا داد، وزیر دفاعش استعفا داد، وزیر دفاع میخواست پول بیشتری برای اوکراین خرج بشه، برای دفاع گذاشته بشه، به خاطر اینکه میگفتن روسیه بزرگترین دشمن ماست و ما باید بودجه وزارت دفاع رو بالا ببریم، ولی این دیگه فکر میکرد اگه بودجه دفاع رو بخواد بیشتر از این بالا ببره، باز دوباره مردم ناراضی میشن. میدونید، به وجود آوردن این تعادل بین مسائلی که مثلا جنگ و غیره باعث میشه که یک نخست وزیر واقعا ضعیف بشه، و نقش رسانه هم در اینجا خیلی موثر بوده. آقای استارمر خودش آدم بسیار بسیار خوب و بسیار چطور بگم سالمی هستش از خیلی جهات، برخلاف بعضی نخست وزیرای محافظه کار که خب ایرادها به رفتارهاشون بود. او از نظر رفتار شخصی یا زندگی شخصیش هیچ لکه‌ای به اصطلاح در کارنامهش نیست، ولی خب میدونید مسائل کوچیک باعث شد که اون رقابت ها تشدید بشه و این اتفاق بیفته.

0: خانم تبری، در 10 سال گذشته خانه شماره 10 شاهد یا میزبان 10 تا نخست و 7 تا نخست وزیر بود. مشکل در کجاست؟
1: بله، خب این همین که عرض کردم، در داخل وقتی بحران هستش، وقتی مسائل مالی هست این و یا مسائلی هست که اختلاف برانگیزه، این احزاب سنتی، احزاب قدیم اصلی بریتانیا که دو جناح هستن، درشون تنش زیاد میشه و این یکی از ایرادهایی که اصلا به سیستم انتخاباتی اینجا گرفته میشه، که این سیستم انتخاباتی اجازه نمیده که احزاب دیگه رشد بکنن. اگرچه الان ما میبینیم که در بریتانیا حزب رفورم، حزب سبز، اینها همه اومدن وسط و بریتانیا از یک کشور 2 حزبی یا 3 حزبی شده 5 حزب اصلی الان، و این خودش یک مسئله مهمیه در آینده این سیاسی این مملکت، که شاید به هر حال تغییراتی به وجود بیاره که این تغییرات باعث بشه این تنش در احزاب به این شکل باعث بی‌ثباتی در سطح کلی مملکت نشه. برای اینکه اگر یک حزب باشه که همه پشت یک نفر باشن، حتی وقتی اختلافایی هست، حتی وقتی اشکالاتی هستش، ممکنه البته اگر که یک حزبی بسیار بد عمل بکنه در طول دورانی که انتخاب شده، باز هم اعتبارش از دست بده و انتخابات برگزار بشه. ولی اینکه بدون انتخابات دائم نخست وزیر عوض بشه، بسیار برای مملکت به نظر من کار درستی نبوده و مشکل زاست و احتمالاً به این موضوع توجه خواهد شد.
0: خانم تبری، مشخصا در مورد کیر استارمر میخوام از شما بپرسم، چقدر در کنار موضوعات داخلی خود بریتانیا که به خوبی به او اشاره کردین، موضوعات و فشارهای بیرونی ها مطرح بوده؟ به گونه مثال روز یکشنبه بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که ممکن است که کیر استارمر از سمت خود کنار بره. آقای ترامپ ادعا کرده که نخست وزیر، حالا بگویم نخست وزیر پیشین بریتانیا، به دو موضوع مهم که مهاجرت و سیاست انرژی است، گفته که به شدت ناکام بوده. چقدر این فشارها را شما فکر میکنین که تاثیرگذار بوده؟
1: درسته، آقای استارمر از این که از چند موضوع رفتارهای آقای ترامپ از آقای استارمر ناراضی بوده. شروع شده ناراضیش از مسئله گرینلند، که خب استارمر با اروپا در برابر ترامپ ایستادن، ترامپ شکست خورد در اونجا. بعد مسئله جنگ ایران بود که استارمر اجازه نداد آمریکا از پایگاه‌های اون استفاده بکنه، اینم خیلی ترامپ رو عصبانی کرد. ولی عصبانیت ترامپ و مخالفت او با استارمر باعث عدم محبوبیت استارمر نشده، برای اینکه خود ترامپ در بین مردم بریتانیا آدم محبوبی نیستش. ولی حزب رفورم، حزب اصلاحات یا هرچی اسمش بسید، حزب رفورم مال آقای ناجل فراش، از تمام اینا استفاده کرده، چون ناجل فراش طرفدار ترامپ هست و طرفدار سیاست های اون هست، از این موضوع استفاده کرده در مقابل برای مثلا پشتیباناش، برای اعضاش. ولی اعضای حزب کارگر و اونایی که به طور سنتی طرفدار حزب کارگر یا حتی طرفدار حزب محافظه کار هستن، طرفدار آقای ترامپ به یه معنی نیستن. البته حزب محافظه کار مایل بود که در مورد جنگ ایران با ترامپ همراهی بکنه، ولی این موضوع در بین مردم اونقدر مؤثر نبود که مسائل داخلی. همه میگفتن، همه کسایی که با استارمر مخالف بودن میگفتن او در مسائل خارجی موفقیت داشته و توجهش رو بیشتر گذاشته رو مسائل خارجی و سیاست خارجی و به مسائل داخلی کمتر توجه کرده. این موضوع باید گفتش که این مسئله خیلی مهمی است که سیاست خارجی تعیین کننده نبوده اونقدرها، به خصوص که آقای استارمر داره سعی میکنه انگلیس رو برگردونه به اتحادیه اروپا، یعنی داشت سعی میکرد که انگلیس برگرده به اتحادیه اروپا، برای اینکه الان تمام آمار نشون میده که رفتن انگلیس از اتحادیه اروپا 1% در اقتصاد این کشور، در افت اقتصادی این کشور تاثیر داشته. بنابراین این هم یکی از کارهایی بود که با استارمر موافق بودن مردم، ولی به هر حال همونطور که گفتم مسائل داخلی و بیشتر مسائل درون حزبی بوده. ببینید مردم اونچنان علیه حزب کارگر نبودن، مردم از آقای استارمر خوششون نمی اومد اصلا. میدونین این از اون حرفاست که واقعا باید یه آموزشی به مردم رسانه ها بدن که خوش آمدن یا خوش نیامدن شما از قیافه یک سیاستمدار اهمیت نباید داشته باشه، اون چه مهمه رفتار اون سیاستمدار هستش. به هر حال اینا مسئله ای که تعیین کرده وضعیت کنونی رو، و آقای استارمر به هر حال مجبور به استعفا شده، چون در مهم هستش که هر نخست وزیری در داخل پارلمان از حمایت کافی برخوردار باشه، چون اگه نباشه نمیتونه هیچ قانونی رو هیچ تغییری رو به پیش ببره.
0: بله، همین لحظه که من با خانم طبری صحبت میکنم، تصاویری که شما ببینید تصاویر زنده ای است که از مقابل خانه شماره 10 شما بیننده هستین، جایی که آرامش پیش از طوفان را نشان می‌ده و کشمکش سر رهبری آینده بریتانیا دقیقاً در همین خانه رقم می‌خورد. دو نامزد اصلی بر رقابت تا کنون در اینجا حضور دارند و البته خانه شما در جایی است که کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا تا دقایق پیش از این در اونجا حضور داشت، اما بعدم آمد و بیانیه داشت و در اونجا اعلام کرد که قرار است که تا یک ماه آینده از مقام نخست وزیری کنار بره و این موضوع را با شاه بریتانیا در جریان گذاشته و قرار است که مقام نخست وزیری برای فرد دیگه که محتمل ترین گزینه شهردار منچستر هست، قرار است که اون به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا انتخاب شود. همچنان شما را از جریان و از لحظه و لحظه اتفاقات که در اینجا رقم میخوره در جریان قرار خواهیم گذاشت. همچنان خانم شهران طبری در روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن در برنامه با ما است. خانم طبری، به عنوان آخرین پرسش ها میخواهیم از شما بپرسم که خب قرار از با رفتن آقای استارمر مشکلات که شما دانه دانه برشمردین حل شوه و وضعیت بهتر شوه؟
1: به نظر من وضعیت تغییر چندانی نخواهد کرد، برای اینکه مسئله اصلی جنگ اوکراین، مسئله بودجه بریتانیاس، وضعیت مالی به دلیل جنگ، به دلیل برکسیت حالا و به دلیل مسائل بازار که خیلی دست کسی خاصی نیست، این وضعیت به وجود اومده. البته یکی از دلایل افت اقتصادی سیاست‌های چپ حزب کارگر بوده، نه بنابراین آقای اندی برنام یا هر کس دیگه ای که بیاد نمیتونه اونو عوض کنه، بلکه اون رو ممکنه تشدید کنه حتی. بنابراین همونطور که گفتم من امید چندانی ندارم که آقای برنام بتونه تغییر آنچنانی چه در مسئله مهاجرت و چه در مسئله اقتصادی به وجود بیاره. حالا در عرصه سیاست خارجی باید ببینیم که واقعا چطور پذیرفته میشه آقای ترامپ آقای برنام رو، آیا بیشتر از آقای استارمر قبول میکنه یا چه وضعیتی پیش میاد، یا در اروپا چه وضعیتی پیش میاد، چون آقای استارمر روابطش با اروپا بسیار بسیار مثبت و خوب بوده. بنابراین خیلی آینده چندان معلومی، چندان متفاوتی به نظر من در پیش نخواهد بود.
0: و خانم طبری، فکر میکنین بین اندی برنهام و وزیر صحت ویس استرتنگ هم رقابت شکل بگیره؟
1: ببینید به نظر نمیرسه که آقای وستریتینگ بتونه استران نخست وزیر بعدی باشه، برای اینکه تمام نشانه ها حاکی از اونه که در مجلس طرفدارای آقای برنام بیشتر هستند. آقای سریتینگ اتفاقا از جناح راست حزب کارگر هستش، حالا ممکنه که آقای برنام وقتی بیاد او رو در کابینه خودش باز هم شرکت بده، ولی اینطور نیستش که اون بتونه طرفداری زیادی در داخل به جناح چپ حزب کارگر پیدا بکنه، چون همونطور که گفتم بیشتر با سیاست های راست حزب شناخته شده هستش و همراه بوده. حالا مسئلهش با آقای استارمر خیلی مسئله سیاسی به اون شکل نبوده، سیاست گذاری نبوده، بلکه مسئله شخصی بوده بیشتر از هر چیز دیگه. و اینکه همشون مثلا برای مسئله برای شخص خودشون مبارزه میکنن برای اینکه خودشون به جایی برسن. من فکر نمیکنم آقای بلستریتینگ شانس داشته باشه.
0: بله خانم تبری، اشاره برای موضوع اوکراین و جنگ روسیه با اوکراین داشته، نارضایتی هم که وجود داشتم اشاره داشته، اما بس دیگه جنگ ایران و آمریکا هم هست. فکر میکنین که این تحولات میتونه تأثیر گذاشته باشه روی وضعیت که حالا ما در بریتانیا شاهدش هستیم؟
1: باز هم من بگم که فکر میکنم از آقای اندی برنام، میدونین آقای اندی برنام هرچی باشه باید ببینه طرفداراش توی پارلمان کیا هستن، چون اونا هستن که انتخابش کردن و طرفداراش در پارلمان کسانی که از جناح چپ هستن و اونایی که از جناح چپ هستن معمولا در همه جا تقریبا از جمهوری اسلامی حمایت میکنن. در نتیجه فکر نمیکنم که اونا بخوان طرفدار جنگ ایران باشن، بلکه برعکس طرفدار در اینجا طرفداری خواهند کرد از این معامله‌ای که ترامپ با جمهوری اسلامی به پیش امضا کرده. اینه که حالا مگر اینکه جمهوری در جمهوری اسلامی اختلاف ها باعث بشه که این قرارداد ثبات و پایداری نداشته باشه و باز آقای ترامپ برد به دنبال راه جنگ و به اصطلاح زدن جمهوری اسلامی، که در اون صورت در داخل جناح چپ مخالفت با جنگ به شدت زیاد هستش، اصلا موافق جنگ نیستن، چون همونطور که گفتم جناح چپ و کسانی که به هر حال از اسلامی ها هستن در حزب کارگر طرفدار جمهوری اسلامی هستن.
0: بله، شهران تبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از لندن، خیلی سپاسگزار هستم از حضورتان، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتیم.
1: قربان شما، خواهش می‌کنم.
0: و همکارم طاهر قادری هم همچنان در استودیو با ما است. طاهر وقتت بخیر. بریتانیا با این نوع طوفان‌های سیاسی می‌دانیم که خیلی هم ناآشنا نیست، حداقل وقت کشوری که در 10 سال گذشته 7 تا نخست وزیرش تبدیل میشه طبیعتاً با این طوفان‌ها آشنا است، اما با توجه به شرایط حساس ژئوپلیتیک که در بریتانیا است فکر می‌کنم که شرایط آسان برای انتقال قدرت نخواهد بود.
2: طارق، در بریتانیا به این زلزله سیاسی میگن، حداقل اما قسمی که خودت گفتی در 10 سال گذشته ما شاهد رفت آمدهای زیاده از نخست وزیرا بودیم که دوره کاری خود اصلا پورا نکردن، حالا مثلا 1 سال 2 سال. و وقت آقای استارمر در سال 2024 این کرسی را گرفت و در روز زمان ما بیاد داریم که در واقع در انتخابات کارگر یعنی واقعا پیروزی خود به یک شکل بی سابقه جشن گرفتن، به دلیلی که خب جاهای زیاد را در بریتانیا واقعا اینا در واقع در روی انتخابات برنده شدن و نماینده های زیاده از حزب کارگر به پارلمان و به مجلس را پیدا کرد. ولی خب در اون زمان امید مردم به این بود که آقای استارمر میتونه تغییرات بسیار بنیادی نبیاره. خود آقای استارمر میگه که من در یک زمان مدیریت شکسته را تحویل گرفتم که اقتصاد در حالت بد بود، خب بریتانیا از اتحادیه اروپا خارج شده بود، مسئله مهاجرت در واقع بحران مهاجرت هر روز بدتر می شد، در همچه یک شرایط میگن کلید در واقع اون دفتر نخست وزیری که به شماره 10 میگن به ما تحویل داده شد. ولی خب بدون شک حزب کارگر هم تاریخ در این مدت 2 سال که آقای استارمر در رأس قدرت بوده واقعا کمی و کاسی های زیاد داشته. شما وقتی با مردم صحبت میکنین در بیرون فکر میکنن که هر روز در واقع این تورم اقتصادی بدتر میشه، بیشتر میشه، اقتصاد مردم خرابتر میشه، مسئله مسکن که یکی از مسائل بسیار مهمی در بریتانیا هست این روزگارش بدتر میشه، و مسئله مهاجرت، یعنی فکر امید به این بود که با آمدن حزب کارگر شاید اینا بتونن جلوی در واقع او سیل از مهاجرا را که از طریق کانال مانچ به بریتانیا میآیند بگیرن. ما به یاد داریم که حزب قبلی محافظه‌کار اونا یک پلان داشتن به اسم رواندا که میخواستن یک تعداد از این پناهنده ها را به رواندا بفرستن، که با آمدن آقای استارمر کلا این پلان از بین رفت و اینا گفتن که ما در واقع به شیوه خود خود میخواییم به این رسیده کنیم. یعنی وقتی شما نقاط کنار هم بگذارین، فشارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مسئله بحران مهاجرت بالای آقای استارمر خیلی زیاد شده بود، و از طرف دیگه تاریخی از یاد نبریم که رابطه آقای استارمر با دونالد ترامپ هم خیلی خوب نبود. مثلا بعد از این نشست گروه 7 یا آقای ترامپ بود که آمد گفت که استارمر ناکام بوده و قرار است به زودی استعفا بده. یعنی معمولا شما وقتی به پیشینه رابطه آمریکا و بریتانیا نگاه بکنین، خب همیشه یک رابطه بسیار نزدیک بوده. یعنی در روزهای سخت و گرم، در روزهای بارانی به قول خودشان، اینا در کنار هم بودن. ولی همین رابطه و تعامل با آقای ترامپ و کیر استارمر خیلی خوب نبوده، با وجودی که آقای استارمر بارها تلاش کرده که این رابطه را خوب بکنم. خب من فکر کنم این مسائل هست، اما قسمی که کارشناس گفتن مسئله اوکراین واقعا تاثیر زیاد روی این مسئله گذاشته بدون شک.
0: من طور مشخصا میخوام در مورد ایران بپرسم. خانم تبری گفت که بس اوکراین، جنگ روسیه، نارضایتی که دونالد ترامپ داشت، همین مورد را گفت. در مورد ایران چی فکر میکنید؟ طور چقدر این بس جنگ ایران آمریکا تاثیر گذاشته؟
2: خب در مورد ایران آقای استارمر بارها آمد گفت که ما به شکل بی‌طرف هستیم در این مسئله و حمایت نمی‌کنیم، و این باعث واقعا غضب و قهر آقای ترامپ بارها شد. تا یک بار می‌خواستن اینا یک ناو خود بفرستن، آقای ترامپ آمد گفت که من دیگه به این ناو شما اصلا نیاز ندارم، و این کونه است و نمی‌فهمم، جنگ تمام شده، شما می‌خواید که افتخارش فعلا بگیرین. خب همین جدال و همین تنش که میان آمریکا و بریتانیا صورت گرفته، یک تعداد از متحدای آقای استارمر به این متهم می‌کنن که گویا در مثلا یک وضعیت بدی که آمریکا قرار داشت، حالا مسئله خاورمیانه، شما در کنار متحد خود استاد نشدین. ولی اینم میخوایم بگویم که دیدگاه عمومی در بریتانیا حداقلی بوده که کار آقای استارمر تا حد درست بوده. یعنی اینا در واقع بی‌طرفانه کار کردن. ولی واقعا تمری بوده طارق که ممکن است که در رسانه ها اینا این مسئله رو گفتن، ولی پشت پرده یک همکاریای واقعا وجود داشت از پایگاه‌های نظامی بریتانیا، عملا آمریکا استفاده می‌کردن. یک چیز دیگه هم می‌خوایم اضافه بکنم بر این مسئله، حالا ربط به خاورمیانه نداره، ولی انتخاباتی که یک ماه پیش برگزار شد، انتخابات محلی، حزب کارگر 1500 کرسی را از دست داد، و ای در واقعا یک نوع امو قسمی که گفتم یک زلزله سیاسی را در بین حزب کارگر به وجود آورد. چون این نگرانیشان این است که آقای نایجل فراج ممکن است در انتخابات بعدی برنده شوه، و این ضربه بسیار سنگینی به حزب کارگر هست که در واقع اینا تانستن در انتخابات پیشین حزب محافظه‌کار که چقدر قدرت داشتند، عملا اینا نفوذ داشتند، او را شکست بدن. ولی یک کس مثل آقای نایجل فراج که یعنی تا رو حد حداقل در جامعه بریتانیا خیلی جا نداره، او میتونه مثلا پیشی بگیره، کرسی های حزب کارگر بگیره، و این واقعا باعث ناراحتی و نگرانی خود متحدای نزدیک آقای استارمر شد. و به مو دلیل هم بوده که امروز وقت استعفا میداد واقعا هیچ وزیری در کنارش استاد نشد.
0: بله طاهر، جالب است این اتفاقات کلان سیاسی که اینجا رخ میده. ما شما اعتماد میریم با افغانستان و مقایسه میکنیم. من یادم است وقتی که بس رقابت ریاست پارلمان بود بین آقای اصولی و کسی آقای دیگه که بعدم باز رئیس پارلمان شد، تا کجاها تظاهرات شد و بسیار اتفاقات کلان افتاد. ولی جالب است در کشورهایی که دموکراسی وجود داره مثل بریتانیا، یک رهبر ناکام میمونه، بسیار راحت میاد یک برنامه میگیره، از قدرت کنار میره و برگ از برگ هم تکان نمیخوره.
2: خب تفاوت دموکراسی و تفاوت کشورهای حالا حاکمیت‌های نظام‌هایی که در کشورهای ما حاکم بوده همی هست. اما قسمی که گفتیم، حداقل در دوره‌ای که در بریتانیا بودیم شاهد رفت آمدهای زیادی از سیاستمدارا بودیم. در نهایت چیزی که شما می‌بینین یک سخنرانی احساسی هست که آقای استارمر هم امروز داشت، عشق ریختن است، بغل کردن است و تمام.
0: خب تا با معذرت حرف تمیل ازم قطع می‌کنم، بریم به تاج، چون تاج در مقابل خانه شماره 10 جایی که اتفاقات و به قول طاهر زلزله سیاسی اونجا رخ داده، تاج با ما است. تاج، چه خبرها است امروز در خانه شماره 10 و استارمر خانه را ترک کرده تا حالا یا نه؟
3: همین گونه از طارق، ساعت پیش آقای استارمر همین جا که من استاد هستم اونجا در فاصله چند متری آمد و با یک سخنرانی فوق‌العاده عاطفی با این خانه شماره ده خداحافظی کرد. اما خداحافظیش رسما پایان یافت، ولی تا زمانی که نخست وزیر جدید و رهبر جدید حزب انتخاب میشه آقای استارمر کماکان در این خانه باقی میمونه، ولی تایم تیبل یا هم زمان خروجش اعلام کرد که تاریخ 9 جولای تا اون زمان کمیته مرکزی یا هم اجرایی حزب کارگر یک رهبری جدید انتخاب خواهد کرد و این رهبر جدید بالقوه به عنوان نخست وزیر انتخاب خواهد شد. حالا پروسیجر چجور است، چگونه است؟ پروسیجر این گونه است که رهبر جدید با اکثریت آرای حزب کارگر که در پارلمان نماینده دارد، اینها در واقع نامزد میکنن چند نفر خودشان، و از میان این کسایی که نامزد میشن یک فردی که بالای 50% آرا را به دست میاره به عنوان رهبر حزب انتخاب میشه. حالا این رهبر حزب یک فردی به نام اندی بارنهام که تازه از یک حوزه انتخاباتی میکرفیلد در منچستر انتخاب شده و شهردار پیشین منچستر هم بوده، میگن بختی اول انتخاب شدن به عنوان رهبر حزب کارگر و نخست وزیر بریتانیا با اوست. آقای بارنهام سابقه کار با شهرداری منچستر داده و بسیار کارنامه درخشانی داره از خود، و به خاطر هم است که در بین حزب محبوبیت بالا داره و به احتمال بسیار قوی نخست وزیر خواهد شد. اما آقای استارمر در این 3 سال و اندی که نخست وزیر بریتانیا بود از خود کارنامه جالبی به جا گذاشت، کارهای متفاوت انجام داد. یکی از کارنامه های مهمش جنگ ایران و آمریکا بود که در این جنگ آمریکا را تنها گذاشت. متحد سنتی و استراتژیک آمریکا که سالها در کنار هم بودند و شاید برای اولین بار بود که آمریکا را در یک جنگ تنها گذاشت، اما مانع نشد مانند کشورهای ایتالیا و اسپانیا که از فضایش استفاده نکنه. از فضای بریتانیا و آمریکا استفاده کرد، جنگنده هایش از اینجا پرواز کردند و به ایران حمله کردند. اما این داغ در دل آقای ترامپ ماند و به من خاطرم دیروز پیش از استعفای آقای استارمر استعفا داد، تا اینکه استعفای از زیر تسریع ببخشه و رسما آقای استارمر هم اعلام استعفا بده.
0: درست تاج روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر اژدهی سرطان آغاز میشه، بعد از اون چه اتفاق میفته؟
3: بعد از او تا این که فصل تازه یا هم دوره تازه پارلمان که در سپتامبر آغاز میشه، تا اون زمان حزب مشغول نامزدی و رقابت و یا کسی هم که انتخاب میشه مصروف انتخاب اعضای کابینه مثل وزیر دارایی، وزیر خارجه، وزیر دفاع و اینها خواهد بود. یکی های این افراد باقی میگذاره یا افراد تازه میاد در این کمی در این بسته ها، و هم معلوم نیست که آقای برنهام چی خواهد کرد، ولی مشغول این کارها خواهد بود. حزب سر سامان خواهد داد و حزب با مردم اطمینان میده آیا این فردی که میایه حاضر است که انتخابات عمومی را زودهنگام برگزار بکنه یا منتظر میمانه که تا سال 2029 در وقت معایدش برگزار شود، که این هم سوالهای زیاده، چرا که فعلا باورها به این است که اگر حزب کارگر انتخابات زودهنگام برگزار نکند دو چالش رو با مواجه است. یکی که آقای برنهام از مردم رأی نگرفته، فراموش نکنیم که حزب کارگر درست است که از مردم رأی گرفته، اما این آقای استارمر بود که در رهبری حزب بود و مردم براش رأی داد و اینو نخست وزیر انتخاب شد، و این یک چالش جدی را برای آقای برنهام ایجاد میکنه، و اون این است که ممکنه اعضای مخالف بگن که تو بدون مندیت یا هم ماموریتی را که مردم برات داده اومده نخست وزیر شدی، و به این خاطر ممکن آقای برنهام حاضر به انتخابات زودهنگام بشه. اگر آقای انتخابات زودهنگام برگزار نشه و انتخابات در سال 2029 باقی بمونه، این خودش یک چالش است که آقای برنهام معلوم نیست که چگونه از بر این چالش برمیاد و آیا مشروعیت لازمی را که یک رهبر سیاسی انتخابی مردم داره خودش میتونه داشته باشه یا خیر.
0: سپاسگزار هستم از خودت پاک. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد از سمت نخست وزیری و رهبری حزب کارگر استعفا خواهد داد. استارمر گفت روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر از اژدهی سرطان آغاز می شود. فشار داخلی حزب کارگر، نتایج ضعیف انتخاباتی اخیر و افزایش حمایت از جانشینان احتمالی استارمر را مجبور کرد کنارگیری را بپذیرد.
4: اکنون پرسشی که حزب من مطرح می کند این است که آیا من بهترین فرد برای رهبری حزب در انتخابات عمومی بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ حزب خود را به این پرسش شنیدم و آن را با احترام می پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد. امروز صبح با اعلی حضرت پادشاه صحبت کردم تا او را از تصمیم خود مطلع سازم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر می‌خواهم جدول زمانی انتخابات رهبری را تعیین کند به گونه ای که نامزدی از 9 جولای آغاز شود و این روند پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد، زیرا می دانم او بریتانیایی را به ارث خواهد برد که بسیار نیرومندتر و عادلانه‌تر از کشوری است که من 2 سال پیش تحویل گرفتم، کشوری که آمادگی بیشتری برای رویارویی با چالش‌های پیشرو دارد و توانمندتر است تا اطمینان حاصل کند حزب کارگر برای 2 دوره متوالی در قدرت باقی بماند.
0: برگردیم به طاهر، حدود کمتر از 2 دقیقه از برنامه مانده و بازم برگردیم به افغانستان. جالب است که 7 دانه نخست وزیر تغییر و تبدیل میشه، اما آقای هیبت اللهی که 5 سال است هیچ کس هم ندیدش و مردم افغانستان هم به فقان آورده همچنان در سمت خود باقی میمونه.
2: خب قبلا ما گفتم که فرق در واقع داشتن یک سیستم همی هست با در مقایسه با کشورهای مثل افغانستان تا در کشورهای منطقه. در اینجا اما قسمی که قبلا هم گفتم در مدتی که ما در این کشور زندگی کردیم، حتی ما کسایی را مثل لیز تراس داشتیم که با عنوان نخست وزیر در این کشور 44 روز باقی مانده، چون در اون زمان بحران اقتصادی به وجود آمد، بسیار راحت کلید خانه را، کلید خانه شماره در را به کس دیگه تحویل داد. یعنی در اینجا در واقع چون سیستم هست، در واقع فشار سیاسی هست و ایده هم میخواییم بگیم که اخلاق خود در واقع همو داشتن اخلاق در واقع یک مدیر هست که اینا احساس مسئولیت میکنن. مثلا آقای استارمر فعلا چیز از هم نپوشیده که آقای استارمر استعفا داده، ولی خب وقتی شما میبینین که مثلا فشار سیاسی بالایش هست، بحران مهاجرت و جوره و مسائل دیگه. و یک چیز دیگه هم تاریخ میخوام در اخیر اضافه بکنم که با استفاده از این فرصت نایجل فراج یک توییت چند لحظه پیش زدم، امور رو داشتم میخوندم و گفته که ما خواستار انتخابات زودنگام هستیم، حزب کارگر نمیتونه با گذاشت با استخدام یک آدم دیگه در واقع اینا قدرت دوباره به دست
0: بیاره. بسیار تشکر از خود طاهر و همچنان سپاسگزارم امرای بیننده عزیز هستم. تنها کسی که طاهر خاطر جمع از گربه خانه شما را داشت سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیز هستم. همچنان با افغانستان اینترنشنال بمانید. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.

0: زمزمه می کند. من آشفتگی هایم را در آینه نام تو تماشا می کنم. نام تو آسمانیست که چشم هزاران عاشق در آن ستاره می شود.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال،
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، این مرد همایون نورزی نام داشته و حکم اعدام او روز یک شنبه 31 جوزا اجرا شده است. منابع آگاه اعلام کردند که این مرد حدود 70 سال سن داشته و نزدیک به 2 سال پیش به اتهام قاچاق مال مخدر دستگیر شده بود. او پس از صدور حکم تمام مدت تا زمان اجرای حکم در زندان مرکزی زابل نگهداری شد. جزئیات بیشتر درباره نحوه دستگیری، روند محاکمه و امکان دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است.
7: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
1: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
1: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: صدای شما.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: شکست قامت شمشاد در با، اما سبسینه ها ناشاد در با. شکست گو سردبادستان پاویز، گلیم ماتم و فیاد در با. به سربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندرگلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. به چاه غم فرو افتاد بشکست. ده رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: منابع به افغانستان فرنشتر خبر داد که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده، شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه 31 جوزا آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفت که این تصمیم در نشست شورای علمی مطرح شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. به گفته منبع، در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کس اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه‌های دیگر افغانستان نیز صادر کرده است.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود به شما به خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن. از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. بدخشان روی خط آتش، نیروهای جنگی طالبان قندهاری برای سرکوب جمعه فاتحه به درواز رسیدند. افراد جمعه خان در شاخدره آماده درگیری هستند. تشدید محدودیت ها در مراسم مذهبی شیعیان، طالبان شمار از عزاداران حسینی را بازداشت کردند. رانده از وطن، مانده از مهاجرت، ترکیه 11 پناهجوی بی مدرک افغان را در مرز ایران دستگیر کرد.
1: اولویت قرار دهم، به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد.
0: و در بریتانیا استعفای نخست وزیر کیر ستارمر زیر فشارها کنار رفت. منابع محلی در بدخشان از افزایش تنش میان طالبان قندهاری و جمعه خان فاتح فرمانده با نفوذ و تاجک تبار این گروه خبر میدهند. به گفته این منابع، کاروانهایی از نیروها و تجهیزات نظامی طالبان که در روزهای اخیر به بدخشان اعزام شده بودند امروز به مناطق دروازها میرسند. از سوی تعداد زیاد از افراد مسلح وابسته به جمعه خان در منطقه شاخدره درواز آرایش جنگی گرفتند. و همکار ما نمان فرهنگ این خبر را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. نمان وقت بخیر باشد. تازه هاست بدخشان بیانگر چی است؟
2: خب مسعود، نیروی بسیار گسترده ای از بدخشان که از کابل و از دیگر ولایت‌ها به بدخشان، به مرکز بدخشان، به فیض آباد رسیده بود، دیروز حرکت کرده به دروازها و اداره محلی طالبان گفته که به خاطر سرکوب باغیان و یاغیان، کسایی که سرکش هستند، میرن. در رهبر طالبان جمعه خان فاتح باغی خطاب کرده. طالبان معمولا باغی به کسانی که خطاب میکنن که در مقابلشان میجنگن، مثل جبهات مقاومت که در مخالفشان هستن. این اختلاف ها پس از اون صورت گرفت که بحث سر استخراج معدن در بدخشان هست. میگن به گونه غیر قانونی استخراج میشه و این افراد جمعه خان فاتح هست که به گونه غیر قانونی معدن استخراج میکنه. موسای کاکه از فرماندهانی فاتح را بازداشت کرد. بعد از او ای از معاون والی زابل است. از زابل بدون هماهنگی با اداره طالبان به بدخشان رفت. حالا سفارایی میکنن در دروازها و اعلام کرده است که او تا جان و خون داره در کنار مردمش خواهد بود و در برابر کسانی که علیه او است، علیه مردم بدخشان است، استادگی خواهد کرد و اشاره کرد که او به کمک این همین مردم در موفقیت و یا به پیروزی که اونا پیروزی میدانن، میگن به طالبان نقش مهم داشته، حالا هم او در برابر کسانی که سرکوب میکنن آماده هست. این نیرو هنوز به دروازه ها نرسیده، امروز قرار است که برسه، چون راه های بسیار دشوار گذر و راه های سرک های خامه هست تا اونجا برسه. ولی تمام مناطقی که زیر دست آقای فاتح هست، اونا هم گفتم مسلح شده. از ولسوالی های همجوار هم خواستم مردم را که فرماندهان مسلح را که بیاین برای افرادشان سلاح بگیرن و فرماندهانی که در نزدیک هست، در خود ولسوالی هست، اونجا اونا مسلح شدن و سخنرانی کرده و گفته که آماده هست در برابر اداره محلی طالبان که میگن اینا سرکوب میکنن، از ولایت دیگر آمدن، استادگی خواهد کرد.
0: ولی اما همزمان مهم است که دیدگاه ها را در این رابطه بدانیم، به این مفهوم که واقعا در کل این جو و این وضع شکل گرفته را چگونه تحلیل میکنن؟ چی انتظار دارن؟ چی خواهد شد؟
2: خب میگن که بدخشان بسیار منطقه استراتژیک است، به هم برای طالبا و طالبا این یک خطر جدی برای طالبان است. مخالفان هم میگن که اگر جمعه خان فاتح استادگی بکن، در واقع این یک اختلاف کلان و یک شکاف عمیق بین طالبا هست و طالبا به دشواری میتونن که این فرمانده را سرکوب بکنن، به خاطر اینکه نیروهای محلی که دارن و از همون منطقه است و نیروها همه مناطق را بلد هستند نسبت به مناطق به طالبایی که از قندهار یا هلمند میان. خب اونا مدعی هستند که نیروهای طالبا از قندهار و هلمند دیگر ولایت‌ها بر سرکوب میان. خب تلها بر این باور است که اگر این تنش‌های ادامه پیدا بکنند تا طالبا دچار اختلاف شدید میشه و ممکن است که یک تحول برای اداره طالبا که ممکن است سقوط بدخشان باشه در راه باشه و این یک تحول بزرگ خواهد بود که اگر مخالفان طالبا در بدخشان بتانند که کار روی دست بگیرن و اونها از این فرصت استفاده بکنن. هرچند چندی پیش هم داشتیم که جبهه آزادی اعلام کرد که در بدخشان نیروهایش مستقر شده، همچنان جبهه مقاومت هم گفتن که اونها تلاش میکنن که عملیات خود گسترش بده و حالا همه منتظرن که آیا واقعا طالبا میتونه این فرمانده تاجیک تباره که حالا میگن سرکش است سرکوب کنه و یا به درگیری و نبرد میان گروهی هم میانجامه؟
0: امان فرهنگ، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بودی. از سوی دیگر اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه در کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونای اسپانیا از کشورهای جهان خواستند که از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری است.
3: حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون ها شهروند حق تعیین سرنوشت، آزادی های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شدند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ های اجباری، بازداشت های خودسرانه، قتل های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه ها، فشار بر آزادی های مذهبی و تلاش برای یکسانسازی های مذهبی را محکوم میکنیم.
4: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمامی نیروهای دموکراتیک میخواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون ها انسان را نقض کرده است.
0: و حالا در بخش برنامه امروز زندگی مردم، این بخش اختصاص دارد به شدت محدودیت های طالبان بر مراسم عزاداران عاشورا. در این مورد شمار زیاد از مخاطبان پیام ها ارسال کرده و شدت محدودیت ها سخن گفتند. همکار ما نقیب بیان که این موضوعات را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. بیان صاحب، وقت شما بخیر باشه. امروز در این بخش چی پیام های دریافت شده؟
5: خب امروز مشهود پیام ها زیاد است و امروز هفتم محرم است، یعنی از اول محرم تا دهم محرم مراسم عاشورا را شیعای افغانستان با برگزاری مراسم در مساجد و تکیه خانه ها برگزار میکنند. اما هرچی ما به این روز به روز ده محرم نزدیکتر شده میریم، محدودیت های طالبا شدیدتر شده میره. با آنکه پیش از این شورای علمای شیعیان از طالبا خواستند که محدودیت ها را برداره، اما مخاطبان ما پیام هایی را که ارسال میکنند با ما میگن که روز به روز این محدودیت ها زیادتر شده میره. مثلا از پایین کردن پرچم ها گرفته، مثلا تا رفتن پشت خانه های مردم، مثلا تا دستگیری در مراسم. از مراسم مردم ها میبرن دستگیر میکنن و سرنوشتشان معلوم نیست. یک مخاطب ما یک پیام داره، او میگه که ببینین هیچ کار ما با طالبان نداریم، اما طالبان آمده پرچم هایی را که ما برای این مراسم بلند کردیم او را پایین میکنن. پیام ها میبینیم و دوباره برمیگردیم.
6: نال بیادر میبینی که بیادر ما پرچم پایین میکنه از طرف وزیر عدلیه. وزیر عدلیه امر شده که پرچم ها را باید از پایین کنیم. نمیفهمیم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردم هست که عزاداری میکنیم. این مشکل است که با این شما باید هست.
5: یه خود پرچمایی بود که از تکه خانه ها، از جاده ها طالب ها پایین کردن. اما طالب ها به این هم کفایت نکردن. رفتن پشت خانه های مردم دقلباب کردن، از مردم خواستن که پرچما را حتی از خانهشان پایان کنن. مردم میگه که خب ما در خانه خود عزاداری میکنیم، ما به کس دیگه غرض نداریم، ما هیچ نظمی را بر هم نمیزنیم. اما طالب ها قبول ندارن، میگن باید عاشورا را قسمه باید شما برگزار کنین که ما میخواییم. ببینین یک مخاطب ما پیام داده با ما و میگه که طالب ها میرن کوچه به کوچه خانه ها را تک تک میزنن، مردم هم میکشن و میگن پرچم از خانه تان پایین کنین. پیام مخاطب ها میبینیم و دوباره برمیگردیم.
7: سلام به تلویزیون انترنشنال افغانستان. امر به معروف آمده در پشت خانه های مردم دروازه را تک تک میزنن و میگن که بیرخ های محرمی را پایین کنین.
0: بیان سر معلوم میشه که واقعا مردم و دردسر بزرگ دچار شده با روی کرد های طالبان و ویژه عزاداران.
5: بله، اما کاش تنها در قلباب خانه ها باشن. آل طالبا مثلا در شمار از ولایت های افغانستان مخاطبان ما با ما پیام دادن و گفتن که خب پرچم ها را پایان کردن، در خانه ها از ما خواستن پرچم ها را پایین کنیم. آل در مراسم داخل میشن و شمار از عزاداران در ولایت های مختلف افغانستان میگیرن و زندانی میکنن. اونا میگن حتی از سرنوشت شماری هم هنوز اطلاعی در دست نیست. یک پیام داریم از یک مخاطب ما که بازداشتای طالبا را از مزار شریف حکایت میکنم. پیام هم میبینیم، دوباره برمیگردیم.
6: این روز در مزار شریف از کفته امام سجاد از چوری امام حسین در مسجد امام حسین مردم هم کشی میرد. طالبا آمد رد و کوب کرده سه نفر با خود بود.
0: یعنی بیان صاحب به یک نحو طالبان می فهمانند که قبول ندارن شیعان را و مراسم عزاداریشان هم بر از اونا قابل قبول نیست و قابل تحمل نیست. میشه اینه چرا بگیریم از این پیام ها؟
5: خب ای نه تنها که در پیام مخاطبان ما این مسئله ذکر شده، بلکه در گذشته ها از طرف مجامع بین المللی هم در این مورد بارها تاکید شده که طالبا بر مردمانی که در افغانستان، مردمان شیعه در افغانستان، یعنی بر مراسم از اونا محدودیت کده، اونا را نمیمانه که مراسم مذهبیشان با آزادی و با آنچه در گذشته اونا این مراسم برگزار میکدن امان گونه اینا برگزار کنند. در گذشته ها این مراسم بسیار با شان و شوکت برگزار میشد. شیعه ها در جاده ها میبرامدن، در تکیه خانه ها بیروبار میبود، حتی مردم مذاهب دیگر میرفتن در او شرکت میکردن.
0: مسئله مهم همی است بیان صاحب که در افغانستان این بحث تفاوت مذهب یک مسئله بسیار عادی بود. یعنی شیعه و سنی در کنار هم عاشورا را تشکیل میکردن. در دای محرم در خانه ها عملا شاهد بودیم که یک روز مهم بود برای همه.
5: اما سختگیری های طالبا آل این مسئله را کاملا به یک مسئله پردردسر بر شیعان و بر مردم دیگه که از مذاهب دیگه پیروی میکنن مبدل کرده.
0: این صاحب سپاسگزار هستم که در این بخش در استودیو با من بودین. خسته نباشید. و حالا هم نگاه بیاندازه این به چند خبر کوتاه از افغانستان. ممنوعیت تلفن هوشمند در دانشگاه البیرونی توسط طالبان از روز شنبه اجرایی شده و در کنار آن دانشجویان به دلیل نداشتن ریش یا کلاه نیز با محدودیت‌های مواجه اند. یک دانشجوی دانشگاه البیرونی به افغانستان اینترنشنال گفته است که محدودیت‌های تازه طالبان از جمله ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه روند آموزش دانشجویان را با مشکل روبرو کرده و انگیزه آنان برای ادامه تحصیل را کاهش داده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و یک مدرسه دینی اختصاص داده است. ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفته این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد تخمین زده که در سال 2026 میلادی 16 میلیون افغان در سراسر کشور به کمک‌های آب و بهداشت نیاز داشته باشند. این نهاد همچنین هشدار داد که کودکان با خطرات سلامتی بیشتر روبرو هستند. این نهاد بار دیگر خواستار توجه فوری جامعه جهانی و تأمین بودجه لازم برای ارائه کمک‌های حیاتی در بخش آب و بهداشت شد. مقامات ترکیه اعلام کردند که 11 پناهجوی افغان بدون مدرک و 5 نفر دیگر به اتهام قاچاق انسان در یک رشته عملیات در شرق این کشور دستگیر شدند. در جریان این عملیات همچنین 2 قبض اسلحه شکاری بدون مجوز کشف و ضبط شده است. مقامات ترکیه اعلام کردند که این پناهجویان پس از تحقیقات اداری از کشور اخراج می شوند. بیشتر مهاجرانی که از مرز ایران وارد ترکیه می شوند افغان هستند. و حالا همکار ما نرگس رخشم از استانبول با ما همراه شدن. نرگس، مهاجران افغان چگونه و چطور بازداشت شدن؟ بیشتر بگو.
8: خب مسعود، نیروهای امنیتی و به ویژه اداره مبارزه با مهاجرت‌های غیرقانونی عملیات‌های خودش را در ولایت‌های مختلف این کشور برای شناسایی و بازداشت مهاجران بدون مدرک همیشه انجام داده و در تازه‌ترین مورد هم آنها در شهرستان ارلک ولایت ادغیر در یک عملیاتی که انجام دادن 11 پناهجوی افغان که فاقد مدرک های قانونی در ترکیه بودن را شناسایی و بازداشت کردند. 5 نفر دیگر هم در همین عملیات به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند و آنها در حال حاضر به دادستانی فرستاده شدند تا در مورد جرایمی که آنها مرتکب شدند تفهیم اتهام شوند. در کنار این پناهجویان بازداشت شده افغان هم به اداره مهاجرت همین ولایت فرستاده شدند تا پس از طی مراحل قانونی از این ولایت به افغانستان اخراج شوند. بسیاری از عملیات هایی که مقامات امنیتی این کشور و نیروهای مرزی انجام میتن در مرز مشترک بین ترکیه و ایران است. به این دلیل که اغلب کسانی که تلاش میکنن از کشورهای همجوار وارد خاک ترکیه شوند از همین مسیر وارد میشن، به ویژه مسیرهایی که متصل است به ایران، و اغلب آنهایی که از مسیر ایران وارد خاک ترکیه میشن افغان ها هستند. به همین دلیل بخش بزرگی عملیات ها در این منطقه انجام میشود. میشه گفت تقریبا تمامی افرادی که شناسایی هم میشن افغان ها هستند و ما گزارش های متعددی را نه تنها از بازداشت بلکه از رفتارهای غیر انسانی علیه مهاجران هم شاهد بودیم که آنها ویدیوها و تصاویر خودشان را فرستادن که مورد شکنجه قرار گرفتن. اونها مدعی هستند که بخشی از این لاتوکوب ها و شکنجه های فیزیکی از سوی نیروهای مرزی بین ترکیه و ایران رخ میدن.
0: ولی در طرف دیگر نرگس، تغییرات سیاست مهاجرتی ترکیه چقدر واقعا زندگی مهاجران را دشوار ساخته؟
8: خب در چند بخش این تغییرات مهاجرتی بر زندگی پناهجویان و مهاجران تاثیر گذاشته. در گام نخست در چند سال گذشته میزان پذیرش پناهجویانی که به دلیل خطراتی که در داخل افغانستان مواجه هستند به این کشور میآیند و درخواست رسمی برای پناهندگی در سازمان ملل میتن، آنها به شدت کاهش پیدا کرده. در بسیاری از ولایت ها در واقع اجازه پذیرش وجود نداره و برخی از پناهجویانی که تعدادشان هم بسیار کم است، اگر هم اجازه پذیرش در مورد پرونده های سازمان ملل را بگیرن، به ولایت های بسیار دوردست فرستاده میشن که عملا امکان کار و زندگی عادی برای آنها بسیار دشوار است. در مسئله دیگری که وجود داره، بحث دسترسی به امکانات آموزشی، بهداشت و کار هست که برای پناهجویان عملا ناممکن است. کسانی که در پرونده های سازمان ملل دارن اجازه کار ندارن. در کنار این، ما مهاجران و پناهجویان غیر قانونی را داریم که عملا حضور آنها در ترکیه غیر

0: تو به جمعه فاتحه بعد در واز رسیدند. افراد جمعه خان در شاهدره آماده درگیری هستند.
1: در مسجد مسجد معلوم هم کشی میده طالبان آمد امداد کون کده کسی نبرا با خود بود.
0: تشدید محدودیت ها در مراسم مذهبی شیعیان، طالبان شمار از عزاداران حسینی را بازداشت کردند. و در ادامه این برنامه خبری، در گذشت نخستین و تنها فضانورد تاریخ افغانستان، عبدالاحد مومند در آلمان چشم از جهان فروب است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از مقامش استعفا داد. او تحت فشار شدید هم حزبیانش قرار داشت تا هر چیز زودتر رهبری حزب را به فرد دیگر واگذار کند. انتخاب اندی برهام به عنوان نماینده مجلس در انتخابات میکرفیلد شرایط خروج استارمر را تسریع کرده.
2: اکنون پرسشی که حزب من مطرح می کند این است که آیا من بهترین فرد برای رهبری حزب در انتخابات عمومی بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ حزب خود را به این پرسش شنیدم و آن را با احترام می پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد. امروز صبح با اعلی حضرت پادشاه صحبت کردم تا او را از تصمیم خود مطلع سازم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر می‌خواهم جدول زمانی انتخابات رهبری را تعیین کند، به گونه ای که نامزدی از 9 جولای آغاز شود و این روند پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد، زیرا می دانم او بریتانیایی را به ارث خواهد برد که بسیار نیرومندتر و عادلانه‌تر از کشوری است که من 2 سال پیش تحویل گرفتم. کشوری که آمادگی بیشتری برای رویارویی با چالش‌های پیش رو دارد و توانمندتر است تا اطمینان حاصل کند حزب کارگر برای 2 دوره متوالی در قدرت باقی بماند.
0: و حالا خبرنگار ما تاجدین سروش از مقابل خانه شماره 10 در وستمینستر لندن با ما همراه شده. تاج، وقت بخیر باشه. در مورد روند کنارگیری کیر استارمر نخست وزیر مستعفی بریتانیا به ما بیشتر بگو.
3: ساعتی پیش آقای استارمر اینجا در امین جایی که من هستم تا فاصله دمیتری آمد و با خانوادهش و همسرش رسماً استعفایش اعلام کرد و گفت که تا تاریخ 9 جولای در این خانه باقی میمانه و بعد از او هم که حزب کارگر و رهبری حزب در واقع روند انتخاب رهبری جدید انتخاب میکنه تا اون زمان آمادگی میگیره که از این خانه کنار بره. اما روند انتخاب رهبری جدید در حزب کارگر یک مقدار متفاوت‌تر از حزب‌های دیگر است در بریتانیا. حالا این روند با نامزدان پیشتازی که قرار است که نامزد شوند، 2 نامزد پیشتاز تا حال ثبت نام کرده که آقای برنهام شهردار پیشین منچستر است که حالا فعلا نماینده مجلس شده و یکی هم آقای استریتینگ است که وزیر پیشین بهداشت یا هم صحت آقای استارمر است. ولی شانس آقای برنهام بیشتر است و گفته میشه که او قرار است که نخست وزیر بعدی بریتانیا باشه و تا پیش از سپتامبر که تعطیلات پارلمان بریتانیا شروع میشه باید وارد خانه شماره 10 شد و رسما رهبری حزب و بریتانیا را به عهده بگیره. اما تا اون زمان آقای استارمر به عنوان رهبر باقی میمونه، ولی رسما استعفایش امروز اعلام کرد و به پادشاه هم این خبر داد که روند رسمی و چگونگی این کار همین گونه است. از طرف دیگر کارنامه آقای استارمر در این 2 سال و بیشتری که در این خانه شماره 10 بوده مورد سوال جدی قرار گرفت و به همین دلیل هم سبب استعفایش یا هم مجبور به استعفا شد که این روند در واقع در 1 سال اخیر بیشتر تشدید یافت، چرا که همحزبیایش فکر میکردن که آقای استارمر فرد مناسبی در رهبری حزب و نخست وزیر بریتانیا نیست به دلیل نمایش ضعیفی که در انتخابات شوراهای محلی بریتانیا داشت، به دلیل روابط گسترده‌ای که

0: حالا با امریکا و بریتانیا داره و آقای استارمر در واقع جنگی که امریکا با ایران داشت و تنها گذاشت که یک مقدار در بریتانیا زیاد محبوبیت نداشت این تصمیم و این فیصله و همین هم سبب این شد که روند خروج آقای استارمر تسریع شود و سرعت بخشیده شود که بالاخره امروز این انجام یافت و حزب کارگر که فعلا اکثریت کرسی های پارلمان داره و اکثریت در واقع قدرت در اختیار داره، حالا با این روند تا سال 2029 این حزب در واقع ماموریت داره یا هم رأی مردم داره، اما تنها رهبر حزب که آقای استارمر از کنار رفته. حالا چی میشه؟ اینه که تا سال 2029 حزب کارگر میتونه که انتخابات برگزار بکنه یا انتخابات زودهنگام برگزار بکنه، که حالا آقای برنهام که بیایه ممکن است که انتخابات زودهنگام برگزار نکنه برای از اینکه شرایط برای حزب کارگر فعلا در بریتانیا چندان مساعد نیست. اما او طرف حزب ریفورم که حزب راستگرای بریتانیا است، آقای نایجل فراج رهبرش است، او حالا محکم گرفته که باید انتخابات زودهنگام برگزار شود. اگر انتخابات زودهنگام برگزار شود ممکن است که حزب کارگر چانس زیادی برای بردن نداشته باشه، اما با توجه به این تحولاتی که اتفاق افتاده آقای برنهام بعید است که انتخابات زودهنگام برگزار کنه. اما اگر برگزار نکنه یک چالش جدی دیگه داره، اوی است که آقای برنهام به عنوان رهبر حزب انتخابات نبرده، برای از اینکه انتخابات آقای استارمر برده و احزاب مخالف میتونن اون را به چالش بکشنن و بگوین که مشروعیت خود به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر یکی از مردم رأی مستقیم نگرفته میتونه که مورد سوال جدی باشه.
1: داشتین سپاسگزار. هیئت مذاکره کننده ایران پس از پایان گفتگوها با آمریکا سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها مذاکرات روز گذشته به مدت 18 ساعت و تا پاسی از شب ادامه داشت. قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت دو طرف با تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده خبر دادند. مذاکرات فنی از امروز آغاز می‌شود و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. دو کشور میانجی در بیانیه مذاکرات را دلگرم کننده توصیف کردند. و حالا میریم به سوئیس، از همراه میشیم با همکارمان احمد صمدی در برگنشتاک. احمد وقت بخیر باشه. مذاکرات نمایندگان جمهوری اسلامی و ایالات متحده به پایان رسید، در خبرها هم بر اشاره داشتم، ولی طرف ها در رابطه به جمع‌بندی این دور از گفتگوها چی میگن و به چی نتیجه رسیدن؟
2: خب این مذاکرات سه طرف داشت. یکی میانجی ها بودن که یک بیانیه رو صادر کردن، جمهوری اسلامی و ایالات متحده. اون چیزی که در بیانیه مشترک قطر و پاکستان مشخصه این هستش که برای مذاکرات جزئی تر که ظرف 60 روز آینده اتفاق خواهد افتاد یک تفاهم کلی به دست پیدا کردن و پذیرفتن که دو طرف یعنی جمهوری اسلامی و ایالات متحده این مذاکرات رو ادامه بدن. همچنین یکی دیگر از اقدامات تشکیل کمیته نظارت هستش که این کمیته هم در واقع گزارشدهی خواهد کرد از توی سران در واقع شرکت کننده، یعنی آقای جی دی ونس، باقر قالیباف و خب این طرف ها به اضافه نخست وزیر قطر و همچنین نخست وزیر پاکستان که اینها به صورت مشترک این موضوع رو بررسی خواهند کرد. و در نهایت هم خب اتفاقاتی افتاده که در بیانیه مشترک میانجی ها هست، اون هم مسئله لبنان هستش که ظاهرا به یک جمع‌بندی رسیدن در این خصوص و همچنین تنگه هرمز که قرار هست که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی یک هماهنگی شد. بگید جمهوری اسلامی میگه که تونسته که مجوز فروش نفت رو بگیره و همچنین بخشی از دارایی هاش هم آزاد شده، اما طرف آمریکایی در این خصوص هیچ صحبتی نمی‌کنه و ما هنوز نمی‌دونیم که طرف آمریکایی چه امتیازاتی داده و چه امتیازاتی رو گرفته، یعنی اظهار نظری از سوی مقامات آمریکایی نداریم.
1: درست، ولی در طرف دیگر گفته شده که مذاکرات فنی از امروز آغاز میشه. در اونجا جو چگونه است؟ واقعا محور این دور مذاکرات چی خواهد بود؟
2: خب اون چیزی که در واقع درباره صحبت میشه قرار هست درباره اون تفاهم نامه 14 بندی که بین جمهوری اسلامی و ولایات متحده انجام شد و آقای ترامپ و مسعود پزشکیان امضا کردن، قرار هست که حالا جزئیات اون رو بررسی بکنن که شامل سه تا کمیته هستش. یکی کمیته هسته‌ای هستش که به نظر من خیلی مهم و چالش برانگیز خواهد بود، کمیته رفع تحریم ها خواهد بود و همچنین کمیته‌ای که نظارت خواهد کرد بر همه اینها. و به نظر میاد که خب ما شاهد جلسات چالشی در روزهای آینده خواهیم بود. از طرف جمهوری اسلامی کاظم غریب آبادی داره این کمیته رو هدایت میکنه و خب از ایالات متحده هم حضور دارن مقامات اونها و همچنین از قطر و پاکستان هم اعضایی هستن. اما به نظر میاد که خب این به همین آسان و راحتی نخواهد بود. وقتی وارد جزئیات میشه شیطان در جزئیات هست، یک ضرب المثلی داریم. بله. و حالا بازیگران دیگه هم اضافه خواهند شد. فرانسوی ها امروز با نخست وزیر قطر دیدار خواهد کرد، وزیر خارجه فرانسه، وزیر خارجه که خب بیشتر از این هم نسبت به کد تفاهم‌نامه ملاحظاتی رو اعلام کرده بود که مخالف آقای ترامپ هستند.
1: احمد سپاسگزار. بازار هم در پاکستان امسال روزهای کم رونق را سپری می کند و با چالش های جدی روبرو شده است. کشاورزان که سالها چشم انتظار برداشت محصول باغ‌های خود بودند، اکنون با مشکلات کم سابقه دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس گزارش ها، موج گرمای شدید، رکود اقتصادی و تنش های منطقه تولید و صادرات این میوه پرطرفدار را تحت تاثیر قرار داده است. در این رابطه اسما سرگن گزارش دارد.
3: از باغ‌های رها شده تا بازارهای بی مشتری، داستان امسال انبه یا ام داستان فشار است که از هر سو بر کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی وارد می شود. فصل ام در پاکستان امسال با نگرانی و ناامیدی آغاز شده است. از جنوب تا مرکز کشور، کشاورزان و باغداران از شرایط سخن می گویند که تولید، فروش و صادرات این میوه محبوب را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
4: می بینید که بسیاری از پیمانکاران باغ‌ها را ترک کرده و ضررهای قابل توجه متحمل شدند. در بازارهای محلی قیمت‌ها پایین است، اما همه توانایی خرید امر را ندارند. با وضعیت کشور نگاه کنید، هزینه‌ها در حال افزایش است و درآمدها پایین. مردم باید اول نان خود را بخرند یا ام ما را؟ جواب روشن است.
3: در همین حال تغییرات اقلیمی ضربه دیگری به این صنعت وارد کرده است. علی پاله باغ ام دارد. میگوید که قبلا امها با وزن بیش از 1 کیلو و 200 گرم برداشت می شد. اما امسال اندازه میوه ها کوچکتر شده است.
5: این میوه معمولا به دمای حدود 32 درجه سانتیگراد تا حد اکثر 34 درجه سانتیگراد نیاز دارد، اما بادها و تغییرات آب و هوایی دما را تا 41 درجه سانتیگراد افزایش می دهد که به نظر من برای امها مضر است.
3: در سطح ملی صادرکنندگان نیز با بحران‌های تازه روبرو شدند. انجمن صادرکنندگان میوه و سبزیجات پاکستان میگوید بسته بودن راه‌ها با افغانستان، جنگ در ایران و تنش‌های گسترده در خاورمیانه مسیرهای صادراتی را نامطمئن کرده است.
6: راه‌های افغانستان بسته است، در ایران جنگ است و درگیری در کل خاورمیانه ادامه دارد. وقت صبح از خواب بیدار می شوم، نمی دانم چی چیزهای در پیش خواهد بود. سال گذشته هزینه حمل بار 1200 تا 1400 دلار بود که معمولاً حدود 25 تا 26 تن بار حمل می کرد. همین هزینه امسال با شروع فصل به 6000 تا 7000 دلار افزایش یافته.
3: در بازارهای محلی مشتریان هم سردرگمند. امهای با کیفیت فراوان و قیمتها نسبت به سالهای قبل حتی پایین تر. اما مردم همچنان دنبال قیمتهای ارزان تر هستند.
7: من همه جا میبینم که امهای خیلی خوبی وجود دارد، اما مردم هنوز قادر به خرید آنها نیستند. این امها فقط کیلو 200 کلدار پاکستانی هستند، اما مردم هنوز به دنبال قیمتهای پایین تر هستند.
3: این نشان می‌دهد که بحران اقتصادی آنقدر عمیق شده که حتی کاهش قیمت هم نمی‌تواند تقاضا را افزایش دهد. در مجموع صنعت عام یا انبه پاکستان امسال زیر فشار 3 بحران همزمان قرار گرفته است. تغییرات اقلیمی، رکود اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای. بحرانی که آینده کشاورزان، باغداران و صادرکنندگان پاکستانی را بیش از هر زمان دیگر نامطمئن کرده است. اسما سرگند، لندن.
1: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جریان محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا در آستانه یک پیروزی بسیار نزدیک قرار گرفته است. بر اساس نتایج اولیه و با شمارش بیش از 99% آرا، او توانست 49.7% آرا را به دست آورد. در همین حال سناتور چپگرا و مدافع حقوق بشر نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرده است. در پی حملات هوایی ارتش اسرائیل به مناطق مختلف نوار غزه، دست کم 9 فلسطینی از جمله یک تصویربردار شبکه الجزیره کشته شدند. الجزیره با انتشار بیانیه حمله به تصویربردارش را عمدی و جنایت شنیع خوانده است. ارتش اسرائیل ادعا کرده این خبرنگار تک تیرانداز حماس بوده است. اتحادیه خبرنگاران فلسطین خواستار پاسخگو کردن اسرائیل در قبال کشتن دست کم 300 خبرنگار فلسطینی از جمله 12 خبرنگار الجزیره از زمان آغاز جنگ شده است. پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پی حملات خشونت‌آمیز در شهر ادینبرو متهم کرده است. در این حملات که روز جمعه رخ داد 5 مرد زخمی شدند و 3 تن از آنان برای تداوی به شفاخانه انتقال یافتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده است. شورای مسلمانان بریتانیا نیز این رویداد را پیامد مستقیم گفتمان سیاسی علیه مهاجران و مسلمانان دانست. عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. او در سنبله 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان در جهان بود که به فضا رفت. رحمان کاکر به زندگی نامه عبدالاحد مومن در این گزارش پرداخته.
8: عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود، روز یکشنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومن در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومن از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد.
9: با تشکوایم چی پدی وقت که هر افغان تا داخل را پیدا کیگی چی کاش که دی کیهان سخه موک خپل هیواد لیدلی وی. البته دا با دیر اخکل منظره بی حتما افغانستان ده هندوکش دلوار و چوکو چپو واو رو دکی دی او شنی ورشوگانی شنی دری او پراخ و دشتو لمخی چخسم دلاس فکاری.
8: به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد. دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی‌ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
10: به همه برادرای خود، به همه افغانای خود، به همه همدست شوید. از صلات دست بردن، مشکلات خود با یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگه را باید تحمل بکنیم.
8: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
10: از جهان بسیار عقب مانده است در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
8: عبدالاحد مومند در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی مومند افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشت عبدالاحد مومند افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
1: سپاسگزارم که بیننده خبر ساعت 2 افغانستان اینترنشنال بودید و برای دریافت تازه‌ترین خبرها همچنان صفحات پیش
11: رادیو افغانستان
1: آنلاین
11: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فرارسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شد و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش‌ها در پی 2 انفجار کنار جاده‌ای در منطقه بنویلات خیبر پختونخوا و روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات گفته که زمان آن رسیده است تا با اتحاد و همبستگی مبارزه قاطع علیه تروریسم آغاز شود.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
15: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

کارآفرینی داور بین المللی تکواندو افغانستان شفیع رستمی عنوان برتر رقابت های باشگاه اروپا را کسب کرد. دومین تساوی ایران در جام جهانی، شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز در مکان دوم جدول ایستادند. و قهرمانی تاریخی در رقابت‌های تنیس هاله، فرانسیس تیافو با شکست مرد شماره 7 جهان بزرگترین جام دوران حرفه‌ای خود را کسب کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. شفیع رستمی به عنوان بهترین داور رقابت‌های تکواندوی باشگاه اروپا انتخاب شد. رستمی که یکی از داوران بین‌المللی تکواندوی افغانستان در فدراسیون جهانی محسوب می‌شود، در شهر سارایوو با قضاوت پرداخت و در پایان از سوی مسئولان این عنوان را در بخش مردان کسب کرد. رقابت‌های تکواندوی باشگاه اروپا با حضور 1750 ورزشکار از کشورهای مختلف و میزبانی بوسنیا و هرزگوین برگزار شد. گفته نیست که سعید مسعود کریمی هم به نمایندگی از افغانستان در این رقابت‌ها قضاوت کرد.

0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدارش در جام جهانی 2026 مقابل بلژیم به تساوی بدون گل رسید. در این مسابقه که در ورزشگاه لس آنجلس برگزار شد، ابتدا ایران با ضربه مهدی طارمی به گل رسید اما داوران را رد کرد. در نیمه دوم هم ناتان انگوی از بلژیم با کارت سرخ مستقیم اخراج شد. ستاره این دیدار علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ایران بود که بارها تیمش را نجات داد. با این نتیجه ایران با دو امتیاز پایین‌تر از مصر در مکان دوم جدول قرار گرفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران پس از تساوی مقابل بلژیم از عملکرد شاگردانش به ویژه علیرضا بیرانوند قدردانی کرد.
1: این یه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی. با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکن‌های بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما، و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن هم من. من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی پیرومن که بسیار امروز روز عالیش بود، ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن.
0: علیرضا جهان بخش بازیکن تیم ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حمایت هواداران و هوش شدن هنگام پخش سرود ملی گفت همه هواداران باید محترم شمرده شوند.
2: ما هر دو رو میپذیریم. فکر میکنم هر تیمی روزای خوب و بد داره. ما برای همه ایرانیا بازی میکنیم، چه در داخل و چه خارج از ایران، با هر عقیده و هر سلیقه‌ای که داشته باشن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اونا رو خوشحال کنیم، چون مطمئنم در نهایت همه ما از صمیم قلب تیم ملی رو دوست داریم و براش احترام قائلیم. فکر میکنم مهمترین کاری که ما به عنوان یه تیم میتونیم انجام بدیم اینه که خوب بازی کنیم، با تمام وجود در زمین حاضر شیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا مردم رو خوشحال کنیم. درباره بقیه مسائل فکر میکنم باید به دیدگاه‌های مختلف مردم احترام بذاریم.
0: تیم ملی فوتبال مصر از گروه جی جام جهانی نیوزیلند را 3-1 شکست داد و نخستین پیروزیش در تاریخ این رقابت‌ها را کسب کرد. ابتدا فین سورمان سفیدپوشان نیوزیلند را پیش انداخت، در ادامه بازیکنان مصر به بازی برگشتند و سه بار دروازه حریف را باز کردند. محمد صلاح اولین گلش در جام جهانی را در این دیدار به ثمر رساند. با این نتیجه مصر 4 امتیازی شد و به صدر جدول این گروه صعود کرد. نیوزیلند هم با 1 امتیاز در قعر جدول قرار دارد. اولین پیروزی تاریخ مصر مقابل نیوزیلند و در ورزشگاه شهر ونکوور رقم خورد. پس از این پیروزی هم هواداران مصری سر از پا نمی‌شناختند و این گونه به شادمانی پرداختند.

تیم ملی فوتبال اسپانیا هم در دومین دیدارش در جام جهانی با نتیجه قاطعی 4-0 عربستان سعودی را شکست داد. شاگردان دلافونته در نیمه اول 3 بار و 1 بار هم در نیمه دوم دروازه حریف را باز کردند. با این نتیجه لاروخا 4 امتیازی شد و به رتبه نخست گروه هیچ صعود کرد. عربستان سعودی هم با 1 امتیاز قرنشین است. اسپانیا در آخرین دیدار به مسافه اوروگوئه می رود و عربستان سعودی هم با کیپورت دیدار می کند. هواداران اسپانیا هم پس از هر گل تیمشان اینگونه شادی می کردند و پس از بازی هم به جشن و پایکوبی پرداختند.

0: مطلع رحیمی نویسنده و پژوهشگر ورزش عقیده داره که بازی هماهنگ هافبک‌های اسپانیا و گل زود هنگام لامین یامال باعث شد فشار تساوی مقابل که ورد از این تیم کم شد و در عربستان سعودی را پرگل شکستند.
1: هرچند تیم ملی فوتبال اسپانیا با او تیمی که مدعی درجه اول قهرمانی در جام جهانی 2026 باشه هنوز فاصله داره، اما بازگشت یامال و ویلیامز به ترکیب این تیم میتونه اسپانیا را به ریتم خوب گذشته خودش بازگردانه. کارشناسان اسپانیایی در روزهای اخیر اعتراض داشتن بر از اینکه تیم اسپانیا وابستگی بسیار شدید به لامین یامال پیدا کرده و اگر این بازیکن نباشه ریتم تیمی این تیم به هم میخوره که ما در بازی با عربستان به وضوح مسئله را دیدیم. تیم اسپانیا به دلیل مالکیت مطلق توپ و میدان که 65% کنترل بازی را در اختیار داشت و همچنین بازگشت درخشان لامین یامال به ترکیب اصلی و نمایش هجومی که این تیم داشت موفق شد که عربستان با نتیجه پرگل 4-0 شکست بده. یکی دیگه از دلایل پیروزی اسپانیا شروع بسیار خوب و گل زود هنگام این تیم در 10 دقیقه ابتدایی بازی بود که توسط یامال به ثمر رسید تا فشار روانی مساوی با کیپر از روی دوش این تیم برداشته شود. درخشش میکل اویارزابال که در 3 دقیقه موفق شد دوبار گلزنی کنه و دروازه عربستان را باز کنه یکی دیگر از دلایل پیروزی تیم اسپانیا بود. کنترل مطلق خط میانی و خصوص بازی هماهنگ هافبک های اسپانیا با دقت پاس 92% و گردش بسیار خوب و سریع توپ در میانه زمین به خصوص و ایجاد موقعیت های متفاوت و متعدد که اجازه خودنمایی به بازیکنان عربستان نداد یکی دیگه از دلایل پیروزی تیم اسپانیا بود. از نظر آماری هم تیم اسپانیا نسبت به عربستان برتر ظاهر شد که 21 شوت این تیم به سمت دروازه عربستان داشت که 9 شوت بازیکنان اسپانیایی در چارچوب بود. ایره در صورت اهمیت چه میشه درک کرد که بازیکنان عربستان تنها 3 بار موفق به شوت زنی به سمت دروازه اسپانیا شدند که 1 مورد از این شوت ها در چارچوب دروازه اونای سیمون قرار داشت. از نظر آمارهای دیگر هم مثل کورنرها و سایر آمارها تیم اسپانیا نسبت به عربستان برتر ظاهر شد و به هر حال اسپانیا نشان داد که میتونه در ادامه مسابقات با بازگشت یامال و ویلیامز به هماهنگی بیشتر و روزهای خوب خودش بازگرده.
0: در دیگر دیدار گروه H تیم‌های اوروگوئه و کیپ ورد به تساوی 2-2 رضایت دادند. نیمه اول را بازیکنان اوروگوئه با برتری 2-1 به رختکن رفتند، اما در نیمه دوم کیپ ورد با بازی برگشت و گل مساوی را به ثمر رساند. با این نتیجه هر دو تیم 2 امتیازی شدند و در رتبه‌های دوم و سوم این گروه قرار گرفتند. این دیدار در ورزشگاه شهر میامی آمریکا برگزار شد. هواداران کیپ ورد که برای نخستین بار در تاریخ حضور تیمشان در جام جهانی را تجربه می‌کنند، پس از دومین تساوی متوالی به خیابان‌ها ریختند و رقص و آواز خواندند. در دیدار نهایی مسابقات تنیس آزاده هاله آلمان، فرانسیس تیافو آمریکایی با شکست هموطنش به عنوان قهرمانی دست یافت. تیافو در دو ست آسان و با نتایج مشابه 6-4 تیلر فرتز مرد شماره 7 جهان را مغلوب کرد. او با این پیروزی بزرگترین جام دوران حرفه‌ای خود را کسب کرد و به اولین آمریکایی از سال 1993 تبدیل شد که این جام را کسب می‌کند. این قهرمانی جایگاه تیافو را در رده‌بندی جهانی با 9 پلاس سود به رتبه 19 می‌رساند.
2: Qu'est-ce que là, 6-4, 6-4, 6-4, 6-4.

0: این بوده از تازه ترین های این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. برای دنبال تازه ترین های خبرهای ورزش از افغانستان، منطقه و جهان همچنان با افغانستان انترنشنال همراه بمانید و تازه ترین های جام جهانی را از شبکه های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک دنبال کنید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
1: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: یک دقیقه خبر.
4: پلیس تهران میگد اعضای یک باند 10 نفره آدم ربایی مسلحانه در پایتخت ایران بازداشت شدند. این افراد با معرفی خود به عنوان مأمور شهروندان افغانستان را میره بودند و برای آزادی آنان از خانواده هایشان پول میخواستند. مرتضی نصاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس تهران، روز یکشنبه 31 جوزا گفت که این پرونده پس از 2 مورد آدم ربایی در اواخر سال گذشته در اداره پلیس تهران بررسی شد. او گفت که بررسی های اولیه نشان می دهد که اعضای این باند سابقه جرمی داشتند و با استفاده از 3 موتر قربانان خود را شناسایی می کردند. با گفته این مقام پلیس آگاهی تهران، این افراد پس از معرفی خود به عنوان مأمور قربانان را با تهدید سلاح گرم می ره بودند و سپس برای آزادی آنان از خانواده هایشان مبالغ انگفته درخواست می کردند.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سر خط خبرها. بدخشان روی خط آتش. نیروهای جنگی طالبان قندهاری برای سرکوب جمعه فاتح به دروازه‌ها رسیدند. افراد جمعه خان در شاخدره آماده درگیری هستند. دفاع طالبان از برخورد با زنان در هرات. سخنگوی امر به معروف میگوید تحمیل نوع پوشش بر زنان حق طالبان است. و پایان مذاکره 18 ساعتی آمریکا و جمهوری اسلامی در ژنو. ایرانی ها به تهران برگشتند. میانجی ها از تشکیل کمیته عالی اجرای تفاهم خبر دادند. منابع محلی در بدخشان از افزایش تنش میان طالبان قندهاری و جمعخان فاتح، فرمانده با نفوذ و تاجیک تبار این گروه خبر می‌دهند. با گفته این منابع، کاروان‌هایی از نیروها و تجهیزات نظامی طالبان که در روزهای اخیر به بدخشان اعزام شده بودند، امروز به مناطق دروازه‌ها می‌رسند. از سوی تعداد زیاد از افراد مسلح وابسته به جمعخان در منطقه شاخدره درواز آرایش جنگی گرفتند. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه در کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونا اسپانیا از کشورهای جهان خواستند که از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری در افغانستان است.
1: افغانستان امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شده‌اند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کنیم.
2: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمامی نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون‌ها انسان را نقض کرده است.
0: بکتاش سیاوش عضو مجلس نمایندگان پیشین افغانستان که در مقابل شورای حقوق بشر سازمان ملل خیمه تحسن برپا کرده گفت طالبان تلاش میکنند زنان را علیه زنان تحریک کنند.
3: مبارزه ما در ایست که شما زن به عنوان انسان به رسمیت نمیشناسین، حقوقش و ما حقوق برابر برای همه میخواهیم. بنابراین خواهش ما ایست که تمام مبارزات مدنی در سراسر جهان بسیار با احتیاط باشه و کوشش بکنیم که به دشمن ابزار نتین که فردا بازو به علیه ما استفاده کنه. ساعتها در آفتاب میمانین، 6 ساعت 7 ساعت حرکت میکنین، میایین تا دادخواهی بکنین برای کسایی که در او سرزمین مانده. اما طالب با امو شیوه های ناجوان مردانیش، اما طوری که تظاهرات با انفجار و انتحار پاسخ میداد، امروز آمده و دادخواست مشروع مردم افغانستان تبدیل میکنه به یک بحثی که زنان را تحریک کنه برای زنان و ما باید این فرصت را برشان نتیم. پیام ما حتی برای زنان و همسران طالب است که ما افغانستان میخواییم، ما سرزمین میخواییم که در او همه دارای حقوق باشه.
0: با این حال وزارت امر به معروف طالبان از نوع برخورد این اداره با زنان در هرات دفاع کرد. سخنگوی این اداره در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان نوشته است که هر حکومت حق دارد به مردمش محدودیت وضع کند. سیف الاسلام خیبر در صفحه اکس نوشته که هیچ کشور آزادی مطلق را نمیپذیرد و جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمیشود. پیشتر خالد حنفی وزیر امر به معروف طالبان در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان گفت که جهان نباید در امور داخلی افغانستان مداخله کند. الهام کریمی با جزئیات بیشتر.
4: گفته میشه که این گروه در حال توجیه کردن بازداشت های اخیر به خصوص در هرات هستند و او در پستش اشاره کرده به دولت های کشورهای دیگه و قوانین این کشورهای دموکراتیک را با محدودیت های قرون وسطایی خود مقایسه کرده و در پستی که انجام داده گفته که تمام کشورها شهروندان خود را موظف میکنن که اکثر قوانین را از جمله اینکه مالیات پرداخت بکنن و یا هم قوانین ترافیکی که دارن را مراعات بکنن. به همین لحاظ کشورهای اسلامی هم باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی خود را اجرا بکنن و در حقیقت او سوال پرسیده که چرا باید که قوانین اجتماعی و اخلاقی دیگه کشورها پذیرفته بشه ولی آنچه که طالبان در حال اجرا هستن را یک اجبار برش گفته میشه و به عنوان یک اجبار و یک تحمیل به روی مردم افغانستان از او یاد میشه. و در همین حال او اشاره کرده که هیچ کشوری مردمش با نصیحت قرار نیست که اصلاح بشن. این به این معنا هست که طالبان از هیچ نوع سختگیری و هیچ نوع مقابله‌ای با مردم دریغ نخواهند کرد و همچنین در همین حال گفته که نباید که اشتباهاتی که یک سری از محتسبان طالبان در این مدت انجام دادن به پای اسلام ختم بشه، یعنی اینکه اونها یک سری انتقادهایی که شده را در حقیقت پذیرفتن. اما این که طالبان میان اداره خود را با قوانین دموکراتیک کشورهای دیگه مقایسه میکنن سوال هست، در حالی که فقط از سوی روسیه به رسمیت شناخته شدن و همچنان از سوی تعدادی از سوی کشورهای دیگه به عنوان یک گروه تروریستی بیشتر شناخته نمیشن.
0: اما در مورد افزایش تنش‌ها در بدخشان و اعزام نیروهای بیشتر طالبان بر این ولایت، وحید پیمان روزنامه‌نگار از آلمان در برنامه با ما است. آقای پیمان، درباره اعزام نیروها و دروازهای بدخشان از شما بیشتر بشنویم. این نیروها به چه هدف فرستاده شدند و وضعیت در بدخشان چگونه است؟
5: تشکر. ببینید، هدف اصلی ارسال این نیروها در واقع مهار جمعه خان فاتح است که طالبان میخواهد که در واقع او را مهار بکنه. نیرو فرستاده، رهبر طالبان جمعخان فاتح را باقی خوانده. ما میدانیم که خب جدا این که این یک اصطلاحی است که گاهن از ابعاد مذهبی هم استفاده میشه، اما بیشتر در افغانستان کنونی یک برچسب سیاسی است، عمدتا برای کسان میزنن که میخوان او را از صحنه سیاسی یا دور بکنن یا حذف بکنن. نمونهش مولوی مهدی بود که مخالفت کرد با طالبان در همون سالهای باهای نخستی که طالبان بازگشتن به افغانستان، وقتی که میخواست به ایران فرار بکنه در هرات کشته شد و تا به حال حتی کسی نمیدانه که او کجا دفن شده و حتی تهدیدهای در مورد مرگ از او هم وجود داره. جمعخان فاتح آدم بسیار با نفوذی است در بدخشان، حتما بینندگان ما خبرهای او را دنبال کردن. در سال 2014 ای با در واقع پیوست به طالبان، زمانی که یک حمله در واقع انجام داد به یک مؤسسه ماین پاکی در بدخشان. از سال 2016 تا 2018 نیروهای پلیس بخت افغانستان او را دستگیر کردن، مدتی را در بازداشت به سر می برد. در واقع بذارین اجازه بدین که من بگم که آقای فاتح مخالف ایدئولوژی که طالبان نیست، اینها مشکل دارن با هم سر دو سه مورد خاص. اول بحث معادن طلا هست، یک بحث اقتصادی است که در بدخشان فرماندهان محلی و یک تعدادی از مردم از گذشته ها تا حال در این معادن طلا کار میکنن، اما طالبان میخواد که اونا رو حالا دور بسازه. دوم اتهامی که میزنن بی‌تفاوتی به فرماندهان طالبان در شمال هست، میگن که تفکیک قائل میشن بعضی از مقامات طالبان نسبت به فرماندهان طالبان در جنوب و شمال، و بحث تمامی است که میخواد او رو از قدرت کنار بزنن. اما آقای فاتح حاضر نیست که قدرت خود و نفوذ خود در شمال و در بدخشان به ویژه و در ولسوالی هایی که در اونجا به دنیا آمده از دست بده.
0: آقای پیمان، سپاسگزار هستم از جزئیاتی که ارائه کردین. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. صندوق جمعیت ملل متحد در گزارش تازه خود تاکید کرده که دسترسی به خدمات اولیه صحی و افزایش آگاهی نقش حیاتی در کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان در افغانستان دارد. به گفته این نهاد، در مناطق دوردست زنان به دلیل کمبود امکانات با چالش‌های جدی مواجه هستند. این سازمان میگوید بیشتر ولادت‌ها در مناطق محروم بیرون از شفاخانه‌ها انجام می‌شود. وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و 1 مدرسه دینی اختصاص داده. ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفت که این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه‌ای خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای رسمیت شناسی اداره طالبان نیست. او بر موضع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن تاکید کرد و گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با طالبان دارد. برای جزئیات بیشتر نرگس خورخش از استانبول در برنامه با ما است. نرگس، وقت آستانه طالبان را از فهرست تروریستی حذف میکنه، چرا تاکید به عدم رسمیت شناسی این گروه دارد؟
6: خب طارق، باید یک موضوع را در نظر داشته باشیم که حذف یک گروه تروریستی و رسمیت شناسی آن به عنوان یک دولت رسمی دو تا موضوع کاملا متفاوت هستند. در بسیاری موارد ممکن است گروه های تروریستی از فهرست کشورها حذف شوند و اصلی ترین دلیل آن هم میتونه عبور از برخی دشواری های حقوقی باشد، به ویژه در مورد تعامل و تعاملات درباره موضوع مهاجرت، امنیت مرزها یا برخی از تعاملات اقتصادی. همین کار را هم قزاقستان و بسیاری از کشورهایی که در منطقه با طالبان تعاملات خودشان را آغاز کردن انجام دادن. بنابراین قزاقستان میگه که به دلیل پیچیدگی وضعیت در افغانستان، آنها درست است که طالبان را از گروه تروریستی از این فهرست در کشور خودشان حذف کردن، اما این به این معنا نیست که آنها را به رسمیت شناختن یا میخواهند به گونه رسمی با دولت آنها روابط دیپلماتیک تمام عیار را داشته باشند. بنابراین این یک حرف واضح است که هم در حقوق بین ملل و هم به لحاظ حقوقی دو تا موضوع جداگانه است و کشورها در حال حاضر تنها به تعاملات در برخی از موارد با طالبان ادامه دادن. اما ما میدانیم که کشورهای آسیای میانه و به ویژه روسیه که نخستین کشوری است طالبان را به رسمیت شناخته، تعاملات و روابط را با این گروه ادامه داده. در کنار روسیه کشورهای همچون چین، ایران، امارات متحده عربی، پاکستان، برخی هایشان نمایندگان طالبان را در سفارتخانه های افغانستان پذیرفتند، اما هیچ کدام این کشورها تا هنوز جز روسیه حاضر به رسمیت شناسی نیستند و منتظر هستند که ببینن آیا یک اجماع بین المللی در مورد به رسمیت شناسی طالبان به وجود خواهد آمد یا خیر، چون اگر آنها به رسمیت بشناسند بدون شک عواقبی را هم برای خودشان در کشورهای خودشان خواهد داشت و هم در سطح بین الملل. به همین دلیل این کشورها منتظر هستند ببینن در آینده چه اتفاقی در سطح بین الملل در برابر طالبان رخ خواهد داد.
0: سپاسگزار هستم از خودت مرکز. نگاه دوباره به مهمترین خبرهای روز. بدخشان روی خط آتش. نیروهای جنگی طالبان قندهاری برای سرکوب جمعه فاتح به دروازها رسیدند. افراد جمعه خان در شاخ دره آماده درگیری هستند. دفاع طالبان از برخورد با زنان در هرات. سخنگوی امر و معروف میگوید تحمیل نوع پوشش بر زنان حق طالبان است. در ادامه، در گذشت نخستین و تنها فضانورد تاریخ افغانستان، عبدالعهد مومند در آلمان چشم از جهان فرو بست. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از سمت نخست وزیری و رهبری حزب کارگر استعفا کرد. استارمر گفت روند اعلام نامزد رهبری حزب کارگر از اژدهی سرطان آغاز می شود. فشار داخلی حزب کارگر، نتایج ضعیف انتخاباتی اخیر و افزایش حمایت از جانشینان احتمالی استارمر را مجبور به کنارگیری کرد. این هفتمین نخست وزیر بریتانیا در 10 سال گذشته است که ماموریت خود را نیمه کاره گذاشته و کنار می رود. The
7: question my party is asking now. اکنون پرسشی که حزب من مطرح می کند این است که آیا من بهترین فرد برای رهبری حزب در انتخابات عمومی بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ حزب خود را به این پرسش شنیدم و آن را با احترام می پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد. امروز صبح با اعلی حضرت پادشاه صحبت کردم تا او را از تصمیم خود مطلع سازم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر می‌خواهم جدول زمانی انتخابات رهبری را تعیین کند، به گونه ای که نامزدی از 9 جولای آغاز شود و این روند پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی، این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد، زیرا می دانم او بریتانیایی را به ارث خواهد برد که بسیار نیرومندتر و عادلانه‌تر از کشوری است که من 2 سال پیش تحویل گرفتم، کشوری که آمادگی بیشتری برای رویارویی با چالش‌های پیش رو دارد و توانمندتر است تا اطمینان حاصل کند حزب کارگر برای 2 دوره متوالی در قدرت باقی بماند.
0: خبر فوری داریم. سازمان هنگاو گزارش داد که حکومت ایران روز یکشنبه 31 جوزا 2 مرد افغان را در زندان مرکزی شیراز به اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام کرد. هویت این 2 نفر خلیلزادی از جلال آباد و احمد شاهی از خوست اعلام شده. هنگاو خبر داده که یکی دیگر از شهروندان افغانستان همان روز در زندان مرکزی زابل اعدام شد. هیئت مذاکره کننده ایران پس از پایان گفتگوها با آمریکا، سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها، مذاکرات روز گذشته به مدت 18 ساعت و تا نیمه‌های از شب ادامه داشت. قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت 2 طرف با تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز آینده خبر دادند. جدی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ از تیم مذاکره کننده خواسته است فصل جدید در روابط آمریکا با مردم ایران آغاز کنند. او که برای نظارت بر گفتگوها در سوئیس حضور دارد، ابراز امیدواری کرد که مذاکرات روز یکشنبه به پیشرفت‌های بیشتر منجر شود. به گفته او، در حال حاضر پیشرفت‌های خوبی در زمینه آتش‌بس حاصل شده است. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جیان محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا در آستانه یک پیروزی بسیار نزدیک قرار گرفته. او بر اساس نتایج اولیه و با شمارش بیش از 99% آرا توانسته 49.7% آرا را به دست آورد. در این حال سناتور چپگرا و مدافع حقوق بشر نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرده است. پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پی حملات خشونت‌آمیز در شهر ادنبرو متهم کرده. در این حملات که روز جمعه رخ داد، 5 مرد زخمی شدند و 3 تن از آنان برای تداوی به شفاخانه انتقال یافتند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا گفت که این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده است. عبدالاحد مومند، نخستین فضانورد افغانستان، روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. او در سنبل 1367 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. او نخستین و تنها شهروند افغانستان در جهان بود که به فضا رفت. رحمان کاکر به زندگی نامه او پرداخته است.
8: عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود، روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومند در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی

0: داخل را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
1: به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد.
2: ملگره دکتر صاحب نجیب الله زبد لازم چه مخی که پرواز می واده ور کریم و از هم در واده ور کم چه مگ با گازی شمشاد پروگرام با ایدیر خطو بسره پرتورتو.
1: دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
3: به همه برادرای خود، به همه افغانای خود، به همه هم دست شوید، از صلات دست بردن، مشکلات خود با یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگر را باید تحمل بکنیم.
1: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
3: از جهان بسیار عقب مانده هستیم در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
1: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی مومن افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشته عبدالاحد مومند افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
4: و بادبادک های رنگارنگ بر فراز جشنواره ساحلی دنمارک به پرواز در آمدند. در جریان یک جشنواره ساحلی در دنمارک ده ها بادبادک رنگارنگ آسمان ساحل را زینت بخشیدند. اشتراک کننده ها و گردشگران با حضور در این رویداد شاهد نمایش چشم نواز بادبادک های با طرح ها و اندازه های گوناگون بودند که در آسمان به پرواز در آمدند. این جشنواره با هدف ایجاد فضای شاد و جذب بازدید کنندگان برگزار شده و توجه علاقمندان زیاد را هم به خود جلب کرده. بخش از تصاویر را با هم ببینیم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: صدای شما،
3: صدای شما،
4: صدای شما،
5: صدای شما.

0: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
3: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
2: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
3: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
4: یک دقیقه خبر.
5: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که دولت این کشور و طالبان در گفتگوهای محرمانه در سطح فنی بر افزایش قابل توجهی پروازهای اخراج پناهجویان افغان محکوم به جرایم به کابل توافق کردند. روز یکشنبه روزنامه بیلد و چند رسانه دیگر نوشتند که بر اساس این توافق آلمان ممکن است پروازهای اخراج مهاجران افغان به کابل را تا 3 پرواز در ماه و 1 پرواز در هفته افزایش دهد. بر اساس این توافق در کنار پروازهای چارتر اخراج مهاجران از طریق پروازهای عادی نیز امکان پذیر خواهد شد. بنابراین تگز شو، وزارت خارجه آلمان با افزایش این پروازها می‌خواهد یک مسیر ثابت هوایی برای اخراج شهروندان افغان ایجاد کند. تگز شو نوشته است که این روند شامل مجرمان سنگین و افراد خطر آفرین می‌شود که در زندان‌های آلمان به سر می‌برند.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که ماموران امر به معروف طالبان دست کم 20 کارمند نهادهای بین المللی و همکاران سازمان ملل را در منطقه صفری اسلام قلعه در مرز با ایران به دلیل داشتن ریشه کوتاه بازداشت کردند. به گفته منابع 5 کارمند سازمان بین المللی مهاجرت، 4 کارمند مؤسسه سیهی ادا یا همکاری و توسعه افغانستان، کارمندان سازمان بهداشت جهانی، کارمندان مؤسسه توسعه و اجتماعی رازی، کارمندان انجمن بازسازی روستایی برای افغانستان و شمار از کارمندان دفتر همبستگی بین المللی در میان بازداشت شدگان هستند. این نهادها در مرز افغانستان با ایران برای مهاجران اخراج شده از ایران خدمات ارائه می‌کنند و تاکنون درباره بازداشت کارمندان خود ما چیزی نگفتند. به گفته منابع ماموران طالبان هنگام بازداشت این کارمندان با آنها گفتند که می‌خواهیم شما را مسلمان کنیم زیرا ظاهر شما با مسلمانان واقعی نمی‌ماند. منابعی که با افغانستان اینترنشنال صحبت کردند می‌گویند که ماموران طالبان 2 ماه پیش نیز شمار از کارمندان سازمان ملل را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کردند، اما ساعت بعد دوباره آنها را رها کردند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. می رویم به هرات و در پیوند به این مورد گفتگوی داریم با آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. بیاین ابتدا به این مورد بپردازیم و در مورد رویداد از شما بشنویم، ای که از وضعیتی کارمندان چی اطلاعی تازه شما دارین؟
2: درود، وقتتون بخیر. امیدوارم خوب خوشخورم باشین. تشکر از اینکه وقت میگذارین و به این موضوعات هم واقعیت که نیاز جامعه هست شما میپردازین. سلام خدمت شما و همه شنوندهایی که مکنون صدای مرا از برنامه خوب شما شنونده هستن.
1: بسیار تشکر آقای رادمنش. اگر لطف کنین که آنچه شما در مورد رویداد میدانین در با ما شنوندهای ما شریک بسازین که چگونه اتفاق افتید و فعلا این کارمندا از سرنوشتشان چی خبره است؟
2: تشکر، سلامت باشین. یک موضوعی که باید یادآور شم، این موضوع برای امروز نیست، بلکه از این موضوع واقعا روزهایی هم میگذره. قبل از این موضوع چندین بار دیگه هم برخورد شده از طرف مسئولین امر به معروف در امو محیط و همچنان همین لحظه یک خبری که به ما رسید، دوستایی که اونجا بندی بودن، کارمندایی که بندی بودن، که متاسفانه اصلا مسئولین نه به مسئولیت بین المللی نه به هیچی اصلا توجه نکردن و این افراد زندانی کردن که تعدادشان تقریبا چیز در حدود 18 19 الی 20 نفر، مکمل اگر بگم 18 نفر بودن و همچنان اینا آزاد شدن. تعداد دیروز آزاد شدن و تعداد 11 نفر هم امروز آزاد شدن. ولی متاسفانه اصلا به این مسئله که این افراد اونجا کار میکنن و مسئولیت دارن، به چیز اصلا مسئولین امر به معروف یا مسئولین امارت اسلامی اصلا توجه نداشتن. متاسفانه چنین برخوردهای امروز نه، بلکه ماهای قبل هم اتفاق افتاده. به خاطر کوتاهی ریش تهدید شدن این کارمندا، برایشان مشکل ایجاد کردن که اصلا کار درستی نیست و مسئولیت کسی که میایه به یک سازمان کار میکنن، مسئولیت از ما باید در نظر گرفته شود، مسئولیت او سازمان باید در نظر گرفته شده که متاسفانه مسئولین ایست توجهی نکردن به این موضوع.
1: بله آقای رادمنش، مشخص شده که این کارمندان که شما میگن آزاد شدن، آیا در جریان بازداشت یا توقیف مورد لطکوب و شکنجم قرار گرفته باشن یا ضمانت از اینها اخذ شده باشه به خاطری که دوباره همو پوشش را که طالبان میخواین پس از این مراد بکنن؟
2: 100%. البته زد خورد و لطکوب نمیتونم تایید کنم، به خاطری که چنین برخوردی شاید صورت نگرفته باشه، ولی در کنار از این با تعهدی که اینا دادن بعد از او آزاد شدن، وگرنه اگر تعهدی نباشه بی شما اینا را آزاد نمی‌کردن. به خاطر تعهد دادن و اینا آزاد شدن.
1: شما گفتین که این هم نخستین بار نیست و منابع بر ما میگن که بار اتفاقات رخ میده. پرسشی است که چرا طالبان این گونه برخورد میکنن با کارمندان نهادهای بین المللی؟ چی میخواین؟
2: دقیق مشخص نیست. اگر اهدافشان ریش باشه که باید ریش بگذارن، خیلی هستن که واقعا ریش دارن، متاسفانه کارهایی انجام بدن که اصلا در شأن یک مسلمان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که فردی که استخدام هر اداره میشه، البته اداره خودشان اگر در ادارات خودشان اگر کسی استخدام بشه، باید قیافه، شکل، تمامش مثلا مطابق به اصول اهل اسلام باشه، ریش باید داشته باشه، باید صورت و سیرتش کاملا باید مطابق با یک مسلمان باشه. ولی در کنار از این میبینیم که بعضی هم هستن که واقعا سیرت و صورت کلن کاملا یک مسلمان هست، ولی یک کارای انجام بده که اصلا در شأن یک فرد مسلمان و فردی که اصلا خود انسان نیست. ولی با این حال تاکید بر این دارن که باید ریش و صورت و سیرت جفتشان باید مطابق به طوری باشه که باید ریش داشته باشی مثلا. و ایره آمدن تطبیق میکنن بالای مؤسسات، در حالی که در بخش مؤسسات کمچین موضوعی اصلا نیست. اونجا مهم اینه که فرد بتونه کارهای اداری او مجموعه یا او اداره رو پیش ببره، توانایی از این داشته باشن که بتونن ارتباط خوب داشته باشه، بتونه مشکل حل کنه. این موضوع مهم هست. مهم حتی در گذار میبینیم که این مسئله که شما ریش داشته باشه نداشته باشه، این موضوع اصلا مهم نیست. مهم برایشان این هست که فردی که داخل اداره استخدام بشه او باید مطابق به اصول و هر آن چیزی که در اداره هست مطابق به اون موضوع پیش بره. به این خاطر توانه از او مد نظر گرفته میشه، استعداد از او مد نظر گرفته میشه. اینکه شما ریش داشته باشین یا نداشته باشین این موضوع اصلا مهم نیست برایشان.
1: بله آقای رادمن، شما تا این لحظه که با شما داریم صحبت میکنیم واکنش رسمی از سوی نهادها نداشتیم و نداریم، هم چرا سکوت میکنن و این اطلاعات را رسانه‌ای نمیسازن؟
2: در کل طوری هست، شما هم شاید در جریان باشین، در اواخر هم گهگودار میبینیم که خود مؤسسات اگر این موضوعات میان روزو بحث نمی کنن یا ایره حساب ایره برمیدارن بحثی ندارن، همین تو سکوت میکنن. شاید نمیتونم دقیق بگم، شاید اونا هم با مشکل برمیخورن، شاید اونا مورد تهدید قرار گرفته باشن، ولی چون رسانه ها در جریان هست نتوان که موبایل ها را از خیلی از ادارات دولتی جمع کردن یا موبایل تچ اصلا اجازه نیست که از اون استفاده شود، بالاخره گهگوداری میبینیم شاید تهدید میشن. شاید بعضی موضوعات دیگه هم هست، چون موضوعات حقوق بشری هست، موضوعات حقوقی خود کارمنده هست، در این رابطه به نظر من نباید هیچ کسی سکوت کنه، چون حق از او پایمال میشه. ای که من ریش نداشته باشم یا ریش داشته باشم و نتانم، یا ریش داشته باشم نتانم کار پیش ببرم، این خب معنا نداره من داخل او اداره باشم. بعضی اوقات میبینیم که شاید خود ادارات یا خود مؤسساتی که نمیتونن یا نمیخوان سکوت کنن شاید به زبان مشکل ایجاد کنن. دقیق نمیتونم بگم که واقعا موضوع از چه قرار است.
1: بله بله. یک مقدار روی خدماتی که این نهادها برای پناهجویان در گذرگاه های مرزی ارائه میکنن، خصوصا در اسلام قلعه، اگر بر ما بگوین که چه خدمات را در حال حاضر در این روزهای گرم تابستانی اینها ارائه میکنن برای پناهجویان و اخراج شده
2: افرادی که وارد خاک افغانستان میشن؟ در نخست مؤسسات واقعا خیلی خوب کار میکنن، یعنی آنقدر خوب کار میکنن اگر فرد دوچار هر مشکل باشه، برایش مشکلات حقوقی داشته باشه، تذکره داشته باشه، یا ای که بعضی موضوعات دیگه ای که مثلا او نیاز داشته باشه باز او آگاهی دهی میشه در رابطه به اینها، در رابطه به خیلی از موضوعات دیگه برایش آگاهی دهی میشه. که این مؤسسات در بخش صحت، در بخش هر این چیزی که نیاز یک جامعه باشه، نیاز یک فرد باشه، آگاهی کامل به روزمان داده میشه. که مؤسسات تاثیرات خیلی خوبی هم داشته. فردی که وارد افغانستان میشه از حقوق خود خواهد، شاید آگاهی آنچنانی نداشته باشه، چون اکثر مردم ما اگر از مرزها بیرون شدن، از افغانستان بیرون شدن، از حق و حقوق خودشان آنقدر آگاهی نداره. اینا وقتی وارد خاک افغانستان میشن از بخش صحت گرفته تا پرورش و خلاصه تا تحصیل و هر آن چیزی که نیاز باشن روشان همکاری و کمک و حتی نقدی و غیر نقدی هم روشان همکاری میشن. و همچنان در بخش سی که واقعا خیلی مهم هست، اگر اطفالشان مشکل داشته باشن، اگر خود مواجهه مشکل داشته باشن، برایشان رسیدگی میشه. و در این راستا مؤسسات کوتاهی نکردن، ولی این که ما میخوایم در شرایط فعلی که واقعا نیاز مهم هست و ما نیاز داریم به این مؤسسات، اینا یک برخوردهایی میکنن که متاسفانه امکان داره که با مشکل روبرو شویم. امکان داره اگر مؤسسات دست به یکی کنن، امکان داره کاملا تمام خدماتشان را قطع کنن و دیگر هیچ خدمات ارائه نکنن، که اینجا مهاجرین با مشکل جدی روبرو میشن. اگر او عکس تذکره باشه یا عکس بعضی معلومات باشه، متاسفانه شاید کسی حتی برایشان کرایه در نظر نگیره. چون مهاجرین ما وقتی که در ایران متاسفانه یا به زور اخراج میشن، اونا دیپورت میشن، برایشان کرایه حتی هیچ چی مد نظر گرفته نمیشه. و این مؤسسات هستن که امرایشان کمک میکنه به ولایتشون، حتی ناره اگر افراد زیر سن باشن اینا رو تا خانهاشون میرسنن، اگر نیاز به کمک و همکاری داشته باشن برایشون پول نقد توزیع میشه. و خیلی موضوعات دیگه هستن که واقعا نیاز مبرم جامعه فیلی هست.
1: پس با نظر داشته اهمیت حضور این نهادها که شما در گذرگاه‌ها اشاره می‌کنین، مطمئنن که این برخوردها در دراز مدت روی عملکردشان تأثیر منفی می‌گذاره. اگر بگین که در مقایسه با این خدمات را که نهادها برای پناهجویان ارائه می‌کنه، گروه حاکم چی خدمات دارن برای پناهجویان و برگشت کننده‌ها؟
2: در شرایط فعلی البته برایشان، البته وقتی که هجوم زیاد مهاجرین بود، یادم هست که واقعا مردم هم و همچنان دولت هم دست به کار کردن و حمایت و کمک میکردن. در شرایط فعلی هم در حال حاضر خود مسئولین امارت افرادی که وارد خاک افغانستان میشن، من فکر میکنم 3 نفر 2000 افغانی که اونا گفتن نباید از این مبلغ نام گرفته شود، برای هر خانواده اگر تعداد هر چند نفر باشه 8000 10000 5000 بنتر تیم روشن کمک نقدی صورت میگیره.
1: بله بله بله. خب آقای رادمنش، فرصت خوب است که از شما بشنویم که در مجموع وضعیت گذرگاه های مرزی در این شب و روز از هرات گرفته تا نیمروز و تا فرا چیگونه است و اخراج پناهجویان در چی وضعیت قرار داره؟ آیا از 3-4 ماه پیش که به شدت هجوم به این مرزها زیاد بود، اخراج ها زیاد بود، حالا یک مقدار کاسته شده، وضعیت آرام است به دلیل تنش های درگیری هایی که در ایران وجود داشت؟
2: دقیقاً وضعیت کاهش یافته، ولی با این حال مهاجرین از مرزها عبور میکنن، میان وارد خاک افغانستان میشن، یا به نحوی خودشان میان، یا به نحوی هم هست که بازم اگر ایران در هر شرایطی موضوع مهاجرین نموت مانده و کسایی که مثلا گرفتار میشن اونا رد مرز میکنن، فرق نمیکنه خانواده و یا مجرد، خلاصه اونا هم دپورت میشن میان. روزانه این مسیر گذرگاه ها مرزی اسمان خلب، همچنان اگر نیمروزش رو داشته باشیم یا فرا، مهاجرین وارد خاک افغانستان میشن
1: و با همون پیمانه که آمد است، موضوعات قاچاق و رفت دوباره مردم و جوانا و پناهجویان به سمت ایران هم وجود داره هنوز.
2: بله، طوری شده در شرایط فعلی که من اصلا باورم نمیشد، از مرز اسلام قلعه و همچنان خود نیمروز هنوز هم به پیمانه خیلی زیادی مردم از این مرزها عبور میکنند طرف ایران. مسیر پاکستان هم سر جایش هست، از مسیر زرنج نیمروز اگر قرار باشه برن، اون مسیر هم هنوز پاورجاست.
1: یعنی با وجود برگشت، با وجود محدودیت ها، با وجود قیدات امنیتی که گروه حاکم از یاد میکنه، ولی قاچاق و رفتن غیرقانونی هنوز کدام کاهش یا کدام برخورد مثبت برش با وجود نیامده؟
2: افزایش پیدا کرده ولی کاهش پیدا نکرده. چون حتی من میگم مرز اسلام قلعه مرزی هست که بیش عنوان هیچ وقت ما متوجه بودم هیچ وقت هیچ وکالتی نبوده که از اون مرز کسی وارد خاک ایران شده. ولی در فصل زمستان شما دیدین که خیلی از مهاجرین معافل از اونای ما متاسفانه به کام مرگ رفتن. خیلی ها متاسفانه جام شهادت نشدن در این مسیر که با مشکل یخزدگی روبرو شدن. ولی اکنون میبینم که هستن کسایی که در بخش قاچاق انسان کار میکنن، اون مسیر هم معرفی میکنن که از این مسیر ما عبور میدیم مهاجرین یا بالاخره مسافرین که میخوان برن وارد خاک ایران شون به صورت قاچاق. مرز نیمروز همچنان حتی مردم هستن خیلی از قاچاقچی ها که این مسیر هم برایشان معرفی میکنن که از این مسیر هم عبور میده. مرز پاکستان دیگه فعلا مسیر باز هست و مهاجرین یا افرادی که غیر قانونی میخوان به کشورهای اروپایی یا خود ایران سفر کنن از این مسیر میره. و یک موضوع دیگه که تاثیر گذاشته بر این عبور مرور ها این هست که ویزای ایران متاسفانه با مشکل هست، چه در تمام ولایات متاسفانه ویزا به خیلی سختی داده میشه یا اصلا در بعضی از ولایات اصلا ویزا برایشان صادر نمیشه، نه کاری نه هیچ ویزای دیگه، و به خاطر مردم مجبور میشن که این مسیر خطرناک طی کنن و به آرزوهایشان برسن.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای انور رادمنش، فعال اجتماعی در هرات، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
5: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه های قومی در افغانستان.
6: وضعیت زندانیان زن در زندان های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
7: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می رود؟
8: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه های المغازی را گفته که خانه هایشان را ترک کنند.
9: و سپاسگزاری به شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
10: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

طالبان گام به گام تلاش کردند دوره دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات را تنگ تر کنند، از بستن رسانه ها و بازداشت خبرنگاران گرفته تا محدودیت ناکام بر اینترنت و شبکه های اجتماعی. اکنون این گروه با ممنوعیت تلفن های هوشمند وارد مرحله تازه از کنترل اجتماعی شدند. تلفن هوشمند امروز جزء جدایی ناپذیر از زندگی و دروازه است به آموزش، آگاهی، کار و جهان بیرون. آیا هبتلا می ترسد که جریان آزاد اطلاعات مردم و حتی جنگجویانش را با روایت های فراتر از روایت طالبان آشنا کند؟ آیا ماجرا فقط به تلفن های هوشمند محدود می شود و سرانجام آیا در عصر دیجیتال می توان با فناوری جنگید؟

0: سلام بر شما به بس روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان، عبدالاحد فرزان معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان و سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند میباشند. بس را هم با آقای رحیمی آغاز میکنیم که خب آقای رحیمی، محدودیت ها روز به روز بیشتر میشه با گسترش محدودیت بر رسانه ها، انترنت و حالا هم تلفن های هوشمند. این روند رو شما چگونه میتونین توضیح بدین؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بحث. ما و شما در طی 5 سال گذشته یک روند بسیار سیستماتیک رو از طرف رهبری طالبان در مورد محدودیت های اجتماعی، سیاسی و در واقع مدنی بر مردم افغانستان، اهم از زنان، دختران و در واقع در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی مشاهده میکنیم که این نشان میده که تمام سیاست‌ها به هم متصل هستند من حیث یک زنجیره‌ای که بتواند رژیم طالبان رو کماکان از خطراتی که میتواند متوجه از او باشه. خب بخش از این خطرات برمیگرده به حوزه در واقع آموزش، یعنی آگاهی اجتماعی که به وجود میاد و یا دانشگاه ها و مکاتب که و خصوصا دانشگاه ها یکی از محورها و مراکز تفکر و اندیشه و انتقاد هستند، یا اینکه زنان که به عنوان یک نیروی مهم در جامعه به عنوان موتور در واقع تحرک و توسعه مطرح میشن و حسب اینها از عرصه آموزش، از عرصه اجتماع و از عرصه اقتصاد میتونه که تا یک حدی خطر رو رفع کنه. خب ممکنه که برخی از این اقدامات رو رد بدهند به برخی از آموزه های دینی یا شریعت، اما واقعیتی هستش که در تمامی مواردی که اشاره شد میبینیم که بر اساس همون سیستم کاستی که رهبری طالبان به وجود آورده بودن، بخشی از مهمترین مقامات طالبان یا رده های میانی و بالا از این هم مستثنا هستن. یعنی اینکه عملا طالبان این فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو یک مجرا یا مسیر میبینن برای از اینکه کنترل بکنن، کنترل اجتماعی به وجود بیارن بر مردم و تهدیدهایی که ناشی از خاص مردم و آگاهی مردم هستن رو خونسا بکنن، یا حداقل در زنجیره ی آگاهی و اقداماتی که ناشی از آگاهی میتونه به توسط مردم انجام بشه اخلال ایجاد بکنن. به همون دلیل هم ما میبینیم که مثلا بیش از 100 فرمان حالا در حوزه آموزش هست، در حوزه مسائل اجتماعی هست، در مورد محدودیت زنان هست، در مورد مسائل در واقع فرهنگی هست از طرف رهبری طالبان که عمدتاً، یا اگر بگوییم که قریب الاتفاق، همه بر محدودیت تاکید دارن. این محدودیت‌های مختلف بر مردم افغانستان، خب چرا محدودیت، چرا در واقع قانونی تصویب نمیشه یا چرا فرمانی صادر نمیشه برای از اینکه دسترسی مردم به اطلاعات بیشتر شود، در واقع دسترسی مردم به منابع بیشتر شود، یا اینکه وضعیت رفاهی مردم بهتر شود، یا در حوزه آزادی‌های مدنی تغییرات مثبت به وجود بیاید. همه بر محدودیت. یعنی اینکه واقعیتی هستش که طالبان مردم افغانستان و آگاهی که مردم افغانستان داشته باشند رو تهدیدی برای حکومت خودشان میبینند. و مخاطر هم صرفاً بحث مذهبی یا ایدئولوژیک هم مطرح نیست. اینها یک نوع نگاه سیاسی است که طالبان داره سوار بر مذهب و سوار بر ایدئولوژی تلاش میکنه توجیه بکنه اقداماتی که عمدتاً برای حفظ پایگاه قدرت، حفظ در واقع دستگاه حکومت انجام میدن، و البته بخشی از هواداران در واقع سنتی که در جامعه دارن و تلاش میکنن که به ترتیب نشان بدن که به ایدئولوژی اونها در واقع متعهد هستن. ولی خب ما تنها کشور مسلمان در جهان نیستیم، بیش از 55 کشور دیگه اسلامی وجود داره که هیچ کدام از این محدودیت هایی که طالبان به وجود آوردن در مورد زنان، در مورد آموزش، در مورد مسائل اجتماعی رو ندارن. این نشان میده که افغانستان طالبانی بر همو ایزوله بودن یا انزوای در واقع اجتماعی و سیاسی تاکید داره به خاطر اینکه میترسه از وصل شدن به جهان، چون افغانستانی که به جهان وصل بشه، حالا اینجا بحث در واقع موبایل و اینترنت وجود داره، افغانستان نخواهد بود که طالبان بتوانند در واقع به این شکل رو مدیریت و اداره بکنن. طالبان از در واقع فضای آزاد، رسانه‌های آزاد و از دستگاهی که در واقع زمینه رو فراهم می‌کنه که موبایل و اینترنت باشه میترسن و تلاش می‌کنن که هر روز با شکل‌های مختلفی آزادی رو محدود بکنن که ما در 5 سال گذشته گفتیم.
0: بله عرفای آقای رحیمی را شنیدیم، ولی در آخر تماسشان قطع شد. توجه کنید به خبر فوری، زمین لرزه به بزرگی 5.2 بعد از ظهر دوشنبه اول سرطان بخش های از افغانستان را لرزان. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده است که مرکز این زمین لرزه در 42 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جرم در ولایت بدخشان بوده است. شماره از باشندگان کابل نیز گفتند که لرزش این زمین لرزه را احساس کردند. تا اکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. خب به ادامه بس میپردازیم. آقای فرزان، مگر تلفن هوشمند چیزی را تهدید میکنه که طالبان میخوان که تلفن های هوشمند از مردم گرفته شود؟
2: با سلام خدمت شما، به مهمانان محترم و بینندگان گرامی. طالبان به خوبی میدانه که در خصوصا در 5 سال گذشته شهروندان افغانستان به خوبی از اینترنت و از وسایل دیجیتال استفاده کرده برای اینکه برای تامین حقوق خود، برای تحقق حقوق بشری و آزادی های اساسی خود از این ابزار استفاده بکنه. و طالبان به این نتیجه رسیدن که بدون شهروندان افغانستان هر چقدر محدودتر شود، هر چقدر دسترسیشون به اینترنت و و موبایل و به اینا محدودتر شود، به همون میزان اینا میتونه به راحتی حقوق بشری شهروندان افغانستان رو نقض کنه و جنایات و موارد نقض حقوق بشر پنهان کنه، جلو مستندسازی موارد نقض حقوق بشر بگیره. اما واقعیت این است که چنین چیزی در توان طالبان فعلا نیست. و امون رقم که طالبان در مرحله اول چند ماه پیش اینترنت را قطع کردن و دیدن که ممکن نیست. من فکر میکنم که وضع محدودیت بر استفاده شهروندان افغانستان از تلفن ها و از موبایل های تلفن های همراه هم ممکن نیست از اون موبایل های هوشمند. اما این طالبان در ادامه سیاست های ضد حقوق بشری خود تلاش میکنه که از این ابزار هم از این به اصطلاح تجربه هم استفاده بکنه و یک بار ببینه که واقعا چقدر میتونه بر اطلاعات، بر گردش اطلاعات، بر دسترسی شهروندان افغانستان به معلومات محدودیت وضع بکنه و از این طریق در کنار در به اصطلاح در خلای وجود معلومات و اطلاعات دقیق از درون افغانستان جنایات خود را و موارد نقض حقوق بشر پنهان کنه.
0: بله، بسیار تشکر خانم صدیقی. پس می توان گفت که تلفن های هوشمند تهدید برای جا انداختن روایت طالبانی است.
3: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز در بحث و همچنان بینندگان محترم. دقیقا همطور که از دو مهمان بهش اشاره کردن، یک بحث بزرگ آگاهی سازی جامعه است که من فکر میکنم طالبان به شدت از این موضوع میترسن، چون طالب یک ایدئولوژی داره و تلاش داره و ایدئولوژی خود را بر تمام مردم افغانستان به زور جبر، فشار و سرکوب تمیل کنه و این گرفتن هر نوع ابزاری که بتونه سروندان افغانستان را با ایدئولوژی جدیدتر، با تفکر بیشتر، با اصلا با اصل موضوع فکر آشنا کنند، طالب را سرکوب میکنه و او ابزار از پیشان میگیره و نمیگذاره که مردم به آگاهی دست پیدا کنه. در کنار که بحث آگاهی خیلی مهم است، یک بخش بزرگش برمیگرده به این که خب در افغانستانی که تجمعات اجازه نیست که به شکل فیزیکی شما در جاهای مختلف جمع شدین و خب یک شبکه سازی صورت بگیره و مردم بتونه با هم تبادل اطلاعات کنه، بحث شبکه های اجتماعی، بحث اینترنت و بحث تلفن های همراه یکی از ابزارهای بسیار جدی است که میتونه مردم را گرده هم جمع کنه، مردم میتونه شبکه سازی کنه، مردم میتونه با هم تبادل افکار کنه. ما میبینیم در قضیه ایراد که اخیراً اتفاق افتاد، یک بخش بزرگ از شبکه سازی که بین مردم صورت گرفت از طریق اینترنت بود و خصوصا ارتباط مردم با خارج از افغانستان با کسانی که خب در پروسه های حقوق بشری کار میکنن، ثبت جرائم را میکنن، یا حتی ما میبینیم در رمی قضیه ایرات همطور که گفتم ما یک نوع تماس دائمی با مردم داخل افغانستان و خصوصا هرات داشتیم که بتانیم تظاهرات را مثلا هماهنگ کنیم، ببینیم چالش های گونه بهش مواجه هستن و یا بتانیم یک روایت درست از متن جامعه دریافت کنیم و او را به جهان باستاب بدیم. و این موارد هست که طالب واقعا از این میترسه. ما دیدیم که چند وقت پیش آمد تمام اینترنت بس و فکر کرد که این بهترین راه است، چون واقعا اگر خود طالب به چالش مواجه نمیشد برای طالب بهترین راه بود، ولی طالب دید که خب جمهوریت یک بخش بزرگی که داشت بعض خدمات دولتی را دیجیتالایز کرده بود و او دیجیتال شده بود و خود طالب متوجه شد که خب با قطع اینترنت یک قسمت عظیم خدمات دولتی که به مردم داره میشه و از بنگ میره. در کنارش مثلا تجار بسیار به مشکل جدی مواجه شدن، پول و یا موارد را کنها میخواستن به خارج از افغانستان حواله کنن به مشکل مواجه شد. خب خود خدمات که طالب بسیار بهش وابسته است مثل تلفون و این چیزا هم به چالش مواجه شد، به این دلیل مجبور شد که دوباره اینترنت را فعال بسازه. ولی فکر کرد که چگونه میتونه اینترنت را بین مردم قطع کنه و فکر کرد که باید ابزار را از پیشون را بگیره که اونا را به اینترنت وصل میکنه. او ابزار مسلما تلفون های هوشمند است و طالب با این قدم میخواید که اما ارتباط بین مردم، آگاهی دهی بین مردم و همچنان ارتباط مردم افغانستان را با جهان قطع کنه.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم صدیقی. آقای رحیمی، خب 5 سال است که طالبان درگیر کنترل روایت بودن، یعنی بزرگترین دغدغه‌شان همین مسئله بوده، با بستن و تعدیل رسانه ها، با فلتر کردن مطبوعات، با بازداشت خبرنگاران. آیا توانستن که روایت کنترل بکنن و این اقدام آخرشان که تلفن های هوشمند است، آیا با این کار میتونن که روایت کنترل بکنن و روایت خود جا بیندازن؟
1: خب طبیعتاً ممکن است که به صورت کامل نتوانن این کار انجام بدن، اما اخلال که ایجاد میکنن، یعنی مهمترین کارشان همیست که اخلال ایجاد بکنن در شبکه ارتباطی بین در واقع خصوصاً مردم افغانستان. حالا ما میدانیم که 65% بالاتر در واقع مردم افغانستان جوان هستن، یعنی ای قشر جوان و ای نیروهای در واقع تحول خواه در داخل افغانستان. درست است که با توجه به خستگی از جنگ 14 و تجربه‌ای که پدران و مادران و فامیل اونها دارن، سعی میکنن که به نحوی تحمل بکنن با توجه به شرایطی که در افغانستان وجود داشته در گذشته. اما طبیعتاً آگاهی که اونها در ارتباط با فضای بیرونی اینترنت در واقع به دست میارن و مقایسه افغانستان با کشورهای همسایه، با جهان دیجیتالی که به سرعت در حال در واقع رشد و پیشرفت است و افغانستانی که داره مظاهر در واقع تمدن رو دانه دانه از بین میبره یا دسترسی به اون رو دچار اخلال و محدودیت میکنن، طبیعتاً همه میتونه برای طالبان یک نوع یعنی سپر محافظتی حداقلی باشه. به صورت کامل طبیعی است که این کار انجام نمیده. شما در کشورهای همسایه ما مثلا در خصوص کشورها مثل ایران میبینید که در بسیاری از مواقع با محدودیت اینترنت و برخی شبکه‌های اجتماعی تلاش میکنن که مانع از شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی یا به هم پیوستگی اونها شوند و این اخلال در جاهای واقعا موثر هست. و به خاطر هم طالبان دارن تجربه میکنن که ببینن خب در مواقعی که چون پیش بینی هست که افغانستان با شرایطی که طالبان در حال پیش برد هستن طبیعتا به نقطه تغییر خواهد رسید دیر یا زود با توجه به بحران در واقع فقر، بیکاری و فشارهای اجتماعی و سیاسی و مذهبی که وجود داره بر مردم افغانستان. طبیعتا ممکنه که مردمی که در واقع درگیری مجموعی از بحرانها بودن تحمل داشته باشن، اما این تحمل زمانی در واقع به پایان میرسه و در اون صورت باز شبکه‌های اجتماعی و ابزارهایی مثل مثلا دستگاه هوشمندی مثل موبایل یا موبایل هوشمند میتواند موثر باشه. به خاطر اینها با اخلال در زنجیره اینترنت، در دسترسی در واقع به ابزارهای هوشمند یا محدود کردن از اونها در سطوح مختلف تلاش میکنن که این شبکه‌ها را بشکنن، یعنی مانع از این شون که این ارتباطات شکل بگیره به صورت سازمان یافته. چون اگر در واقع بتوانن اخلال ایجاد بکنن، میتوانن در دراز مدت در واقع با شناسایی مثلا این شبکه‌ها یا افرادی که در واقع بیشتر مؤثر هستن کنترل بکنن تا یک حدی. ما میدانیم که خب طبیعتاً با توجه به اینکه دنیای دیجیتال یک دنیای بسیار پیچیده و پیشرفته است، امکان از اینکه طالبان بتوانند کلاً او را مهار و مدیریت بکنند وجود ندارد، مثل کشورهای دیگه می را نمیتوانند انجام بدن، اما تا یک حدی میتوانند با اخلال در ازو باعث ازی شوند که حداقل اقداماتی که صورت میگیره یا آگاهی که ایجاد میشه یا شبکه سازیایی که صورت میگیره با مشکل مواجه شود. حتی یکی از مسائل مهمی که در واقع حتی ما فکر میکنم روی بحث موبایل های هوشمند تمرکز میکنن این است که ببینن وقتی که دختران یا زنان یا در واقع جامعه فرهنگی یا علمی ما سعی میکنن که از طریق مثلا شبکه‌های آموزشی آنلاین دور بزنن اون محدودیت‌های طالبان رو بر آموزش دختران، خب فکر میکنن که باید یا شبکه اینترنت رو در واقع دچارش مشکل بکنن که تلاش از رو داشتن اما با مشکلات مواجه شدن، چون میدونستن که کل شبکه اینترنت رو اگر بخواید مختل بکنن اساسا زیربنای اقتصادی طالبان فرو میپاشه، به خاطر اینکه دنیای امروز به لحاظ اقتصادی متکی بر همین شبکه‌های دیجیتالی هستش. به همون خاطر هم سعی میکنن که مثلا با دسترسی به موبایل های هوشمند رو محدود بکنن یا دسترسی به اینترنت رو در مواقع مختل بکنن تا این شبکه‌های آموزش آنلاین از بین بره، چون نتیجه اینا همه آگاهی خواهد بود که یعنی خلاف او چیزی است که طالبان میخوان. طالبان میخوان افغانستان و مردم افغانستان یک جامعه در واقع منزوی باشه که مطیع دستورات رهبری باشه که اونها جامعه افغانستان رو میخوان به گذشته وصل بکنن، در حالی که دنیا و منطقه به سمت آینده نگاه میکنه و مردم افغانستان مجبورن برای زنده ماندن، برای حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی به آینده نگاه بکنن، لازمه نگاه به آینده داشتن در واقع دنیای دیجیتال است و دسترسی به ابزارهای مثل موبایل های هوشمند و شبکه های در واقع ارتباطی و اینترنت. اگر اینها از مردم افغانستان گرفته باشن طبیعتا افغانستان هم به لحاظ اقتصادی در واقع آسیب میبینه و دچار بحران میشه، هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و روندی که آینده کشور باید داشته باشه. به خاطر هم آن چیزی که طالبان انجام میدن گفتیم هدفمندانه و هوشمندانه است، اما در جهت منفی از متاسفانه، یعنی اینکه افغانستان رو دور نگه بداره از تحولات دنیا و منطقه به خاطر که حکومت بکنه، اما حکومت به چه بهایی؟ به بهای نابودی آینده افغانستان و آینده جوانانی که اونها مجبورن برای زندگی علمیشان، سیاسیشان، اقتصادیشان، اجتماعیشان به دنیا وصل باشن. اگه این کارو نکنن مطمئن باشین که جوان افغانستانی و مردم افغانستان آینده‌ای در دنیای جدید نخواهند داشت.
0: بسیار تشکر آقای فرزام. آیا این محدودیت تنها به تلفن‌های هوشمند باقی خواهد ماند و یا به لپتاپ، تبلت و دیگر وسایل تکنولوژی هم سرایت خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم که طالبان گام به گام، چنان که از عمل کرده طالبان در حدود 5 سال گذشته ما میبینیم، طالبان گام به گام تلاش کرده که به صورت سیستماتیک بر حقوق و آزادی های بشری شهروندان افغانستان محدودیت وضع بکنه و گام به گام کنترل بیشتری بر رفتار و ارتباطات شهروندان افغانستان داشته باشه. انتظار میره که طالبان اگر تجربهشان در وضع محدودیت در موبایل های هوشمند موفق باشه، امکان داره که سایر وسایل دیجیتال را هم از مردم بگیره. ولی من تصورم این است که در این برنامه خود، در این اقدام خود هم طالبان موفق نخواهد شد، چنانچه در وضع محدودیت بر اینترنت موفق نشد. و اینا ما همین دیروز شاهد بودیم که طالبان همی فرمان جدید رهبر خود وقتی اطلاع رسانی کردن از موبایل های هوشمند استفاده کرده بودن و ویدیو گرفته بودن، و امروز ما میبینیم که تمامی کسانی که در داخل افغانستان تولید محتوا میکنن، برنامه های در شبکه های اجتماعی دارن و شمول خود طالبا از موبایل های هوشمند استفاده میکنن. بنابراین این محدودیت شامل خودی طالبان هم خواهد شد و بالاخره طالبان خواهد دید که توان چنین کار را ندارند. و علاوه بر این که ضرر از این و پیامدهای منفی این اقدام متوجه شهروندان افغانستان خصوصا دانش آموزان خواهد شد که به صورت آنلاین درس می‌خوانند، خصوصا دختران افغانستان، علاوه بر او خود طالبان هم با مشکلات جدی هم در حوزه ارتباطات هم در حوزه اقتصاد و سایر موارد با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بنابراین فکر میکنم که تجربه موفقی برای خود طالب هم نخواهد بود، و اگر این تجربه موفق نباشد دست از وضع محدودیت با سایر وسایل دیجیتال هم برخواهد داشت.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب تنها گردش اطلاعات نبوده، امی که دانشجویان در دانشگاه ها هم منم میسازه از داشتن تلفن های هوشمند به این معنی است که اینا دسترسی بسیار محدود بر تحقیق و مطالعات افاقی خواهند داشت. چی تاثیر بر تحصیل در افغانستان میگذاره؟ خب آیا میشه بدون تکنولوژی مسیر توسعه را آغاز کرد یا به این مسیر رفت؟
3: خب ببینید، یکی از بزرگترین دغدغه هایی که من فکر میکنم وجود داره بس آموزش از در افغانستان، خصوصا بس آموزش دختران. من خودم یک دو سنف آنلاین دارم با دختران در افغانستان که من متوجه شدم زمانی که اینترنت قطع شد ما حملا تمام ارتباط خود را با خانم‌ها در داخل افغانستان از دست دادیم و در کنارش که ما دنبال راه حل می‌گشتیم که خب اگر اینترنت طولانی مدت قطع کنه ما چی کنیم. ما نگران روان زنانی که در داخل افغانستان بودن و به می شکل آموزش می‌دیدن هم بودیم و ما متوجه شدیم که بعد از اتصال اینترنت چقدر مردم واقعاً

0: آره، و اینترنت وصل کند، تمامی تلاشی که در این 4 سال صورت گرفته و می سیستم که حداقل جو شده ای از هم خواهد باشید و این باعث میشه که خب ما در افغانستان خصوصا برای دخترها به یک تاریکی مطلق آموزشی مواجه شیم. در کنار از اینکه من فکر میکنم که با این چیز ما با پسرها مواجه هستیم، چون عملا در کوریکولم درسی طالبان ما چیز جز روایت طالبانی را پیدا نمیکنیم و تنها ایدئولوژی طالبانی تدریس میشه و یک بخش بزرگ افغانستان هم متاسفانه نسل جوانش باید بره به مدرسه و تنها مدرسه در بسیار قسمت های افغانستان فعال است. اونجا مسلمن ما نه با تکنولوژی سر و کار دارن، نه با علم مدرن، نه با متن مدرن، از همه چیز اونا در مدرسه دور هستن. من فکر میکنم نه تنها برای دخترها یک وضعیت را بسیار وخیم میسازد، با پسرهای افغانستان و کلا با نسل جوان افغانستان این یک واقعا یک زنگ خطر بسیار جدی است، چون فعلا تنها راهی که نسل جوان افغانستان و کسانی که در بخش آموزش فعال هستن اینترنت است. اگر قرار باشه اینترنت قطع شد، ما همو تلاش بسیار هندکی را که انجام میتیم که بتونیم آموزش در افغانستان خاموش نکنیم او هم خاموش خواهد شد. و من فکر میکنم که باعث میشه که خب جامعه افغانستان بعد از طالب کاملا یعنی جامعه منزوی، ناهاگاه، جاهل و آمیخته با فکر و روایت طالبانی باشد.
1: بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. خب این سیاست چه تصویر از رابطه طالبان با جامعه ارائه میکنه؟
2: بسیار واضح است، یک تصویر در واقع بالا به پایین امیر در واقع رعیت، این که مردم افغانستان رعیت هایی هستند که بر اساس فرمان ملا آیت الله باید آن چیزی رو که ایشان می‌فرمایند در واقع عملی بکنند، بدون از اینکه به واقعیت‌های تلخ اقتصادیشان، اجتماعیشان، مذهبیشان، قومیشان اساساً کسی توجه بکنه، آزادی‌های مدنیشان یا آزادی‌های فردیشان رو کسی توجه بکنه. یعنی که یک جامعه به شدت در واقع مدیریت شده یا کنترل شده ای که گفتیم این فشارها محدودیتی نخواهند داشت، یعنی اینکه حالا همکار ما اشاره کردن اما طالبان هدفش چون میدونن که در این مبارزه ناکام میشن، اما وقتی که جامعه رو درگیر مجموعه ای از بحرانهایی بکنین، خوردریز در مورد مسئله نانشان، مسئله مکتب اولادایشان، در مورد در واقع مسئله بیرون رفتن خانواده هایشان، در مورد اینترنت، در مورد موبایل، در مورد حتی حمل و نقل، به اینکه کجای چوکی چی رخن بشینن یا در داخل خانه چه رقم بین زن و مرد در واقع روابط باشه، چه رقم این مجموعه از این مسائل رو وقتی در قالب فرمانهای مختلف به وجود میارن، جامعه درگیر مجموعه از بحران ها میشه که از مسائل اساسی و کلان باز میمونه، یعنی جامعه رو در واقع دچار استیصال میکنه. وقتی از اون طرف دیگه گفتیم وقتی طالبان میفهمن که جامعه جهانی به دلیل درگیری در مسائل کلان دیگه فشار لازم رو بر طالبان ایجاد نمیکنن، منطقه بازیشون در افغانستان در واقع تداوم وضع موجود با طالبان هستش، این فشارها بیشتر باعث میشه که جامعه رو به نوعی یعنی دچار استیصال کنه، پیشتر گفتیم، و امکان عمل رو از اونها بگیره، یعنی جامعه رو دچار نوعی بیعملی بکنه در مورد وضعیتی که در واقع در حال وقوع هستش. و به خاطرش تصویری که ما از حکومت جامعه تحت حکومت طالبان می‌بینیم یک افغانستان در واقع جدا و بریده از دنیا و منطقه است. این افغانستان واقعا یک افغانستان وحشتناک است، به خاطر اینکه گفتیم در قرن 21 بر اساس دنیای در واقع به هم پیوسته که وضع شده که حیات در واقع مردم یک کشور برمیگرده بگی به چقدر به اقتصاد جهانی، به کریدورهای در واقع منطقه‌ای، به سیاست جهانی و آزادی‌های در واقع که برای شهروندان مثل کلان وجود داره وصل هستن، وقتی اینها و شریان‌ها قطع شده باشه و طبیعتاً باعث میشه که جامعه به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی کم کم بمیرن، یعنی در واقع جامعه دچار یک نوع سیاه‌چاله‌ای در واقع امنیتی ما میشیم که همیشه تکرار شده که باعث میشه پیامد از اون نه تنها برای مردم افغانستان، برای منطقه و جهان باشه. اما فعلا اشاره کردیم که با توجه به اینکه دنیا به قسمی تلاش میکنه که موضوع افغانستان رو در واقع با توجه به درگیری که در 20 سال گذشته داشته یا در یک قرن گذشته، مشکلاتی که در افغانستان قدرت‌های بزرگ داشتن، حداقلی بار مسئولیت رو از روش خودشون کنار بگذارن، حالا به شکل‌های مختلفی، اما واقعیتی هستش که باز این مشکل یک جای سر باز میکنه، ولی کن در اون صورت طبیعتاً باز بحرانی هستش که باید دنیا رو تحمل بکنه یا منطقه رو تحمل بکنه. برای مردم افغانستان هم فشارهایی که داره به وجود میاد گفتیم اونها رو داره به یک نقطه تغییر میرسانه، اما واقعیت از این

0: هستش که از اون طرف وقتی میبینن که نه در سطح بین‌المللی نه در سطح منطقه‌ای، یعنی دادخواهی اینها به جای نمیرسه یا توجه جدی نمیشه، مردم بیشتر مجبورن خود منقبض بکنن تا زمانی که احساس بکنن که خب جایی در واقع برای تحمل باقی نمانده. یعنی بیشتر حالا نظریه پردازها یا کسایی که در حوزه مسائل جامعه شناسی سیاسی کار میکنن یا مسئول امنیتی کار میکنن، دیدگاهی هستش که ما همیالی از نقطه تغییر عبور کردیم. یعنی وقتی فقر بالای 90% در واقع نارضایتی بالای 80% مشکلات بیکاری بالای 40-50% رو در افغانستان میبینیم، عملا هر جامعه باشه این نقطه تغییر رو در واقع گذرانده و باید الان تحولات رخ بده. اما در افغانستان تحت کنترل طالبان وقتی این مسیرهای ارتباطی قطع بشه و مردم هم در 2-3 سال بشن، طبیعتا طالبان تلاش میکنن که مبتنی بر وضعیت حکومت خودشون رو در واقع دوام بده.
1: بله بسیار تشکر آقای فرزام. جالب است از یک طرف اینا شرکت تکسیرانی آنلاین رو اندازی میکنن و این را یک دستاورد خود میدونن، و از طرف دیگه دسترسی به تلفن های هوشمند محدود میکنن. این تناقض به چی معنی است؟
2: بله طالبان خب به هر حال تلاش داره که از هر طریق ممکن با هر وسیله ممکن کنترل اجتماعی کنه، جامعه افغانستان را کنترل کنه و تلاش میکنه که دسترسی شهروندان را به اطلاعات و معلومات محدود بسازه. چون یک نکته میخوایم عرض کنم که طالبا در دوره اول حاکمیت خود وقتی آمدن با یک جامعه اینچنینی مواجه نبودن. در دفعه قبل طالبا میدیدن که جامعه افغانستان رقم نبود، اما در 20 سال گذشته هم زنان افغانستان هم مردان افغانستان جوانان افغانستان آگاه شدن با وسایل مدرن، با دانش مدرن و امروزی و عصری آشنا شدن. بنابراین طالبان این بار که آمدن یک رقم به اصطلاح غافلگیر شدن و میبینن که با هر تلاش که میکنن محدودیت وضع میکنه، از هر طریق ممکن جامعه رو کنترل میکنه، ولی میبینه که در یک جای با مشکل مواجه میشه. و این رفتار تناقض‌آمیزی که طالبان میکنه هم در واقع نشان میده که طالبان هنوز سردرگم است، هنوز واقعا نمیفهمه که به چه طریقی جامعه افغانستان را کنترل بکنه. یک جامعه ای که دوامدار در 5 سال گذشته دادخواهی کرده، خصوصا زنان افغانستان. افغانستان مقاومت کرده، استادگی کرده و هرگز از توقف نکرده، و این نشان میده که طالبان دچار یک نوع سردرگمی است، یک نوع دستپاچگی است و نمیفهمه که واقعا چی اقدامات را انجام بده. و من فکر میکنم که همین اقدام طالبان هم با وجودی که جناب دکتر ابراهیمی اشاره کردن که پیامدهای واقعا زیانبار برای جامعه افغانستان داره، ولی من تصورم این است که طالبان در این اقدام خود، در این سیاست و پالیسی خود هم موفق نخواهد شد. اگر دوباره این محدودیت بر نداره، از جانب دیگر این کنترل بیشتر، محدودیت های بیشتر جامعه افغانستان را هم دوباره وادار میکنه که یک راه چاره بسنجه و تلاش کنه که از این وضعیت واقعا برایه. ما میبینیم که این محدودیت بر دسترسی به موبایل های هوشمند علاوه بر وضع محدودیت بر حق آموزش، بر حق دسترسی به اطلاعات، بر حق آزادی بیان، اقتصاد و تجارت مردم افغانستان را هم مختل میکنه. اینجا به فقر، تشدید فقر و گرسنگی در جامعه افغانستان میشه.
1: خیلی سپاس از شما خانم صدیقی. خیلی فرزان بسیار درست فرمودن که تلفن های هوشمند تنها به خاطر اطلاعات نیست، بلکه خیلی مسائل دیگه هم از طریق تلفن های هوشمند انجام میشه که خود طالبان رو هم به مشکل مواجه میکنه. حالا واکنش این موضوع در بین طالبان چگونه خواهد بود؟ خب در دوره که اینترنت محدود کردن یا قطع کردن با مخالفت طالبان مواجه شدن، در این خصوص چه خواهد شد؟
3: خب ببینید، یکی از خوبیای جامعه که باز است همین است که در او هر کس میتونه ادغام شود و یک نوع تحول فرهنگی صورت بگیره. من فکر میکنم طالبان هم از این چیز مستثنا نیستند. ما میبینیم که طالبان در طول 4 سال خصوصا در رده های پایین که خب مسلمن با از آموزش دور بودن، از آگاهی دور بودن، حتی از مسائل فرهنگی دور بودن، وقتی نا وارد جامعه شهری و جامعه بازه که مسئول 20 سال دموکراسی در افغانستان بود شدن، یک تحول در افکار اینا ایجاد شده. ما در داخل افغانستان میبینیم که اینا تلاش کردن که خب از لحاظ زندگی شهری را بیشتر یاد بگیرن، مثلا دست و ازدواج هایی بزنن که با خانم هایی که با سواد هستن و حتی شیوی تفکر، حتی شیوی لباس پوشیدن از اینا در بسیار از جایا تغییر کرده. مسلماً تکنولوژی هم یکی از این موارد بود که طالبا وقت وارد جامعه مثل باز افغانستان، خصوصا جامعه شهری افغانستان شدن، به این عادت کردن و ما دیدیم که در قطع اینترنت اینا خودشان هم به مشکل مواجه شدن، نه تنها از لحاظ اداری و دولتی به مشکل مواجه شدن، حتی از لحاظ همون سبک زندگی یا شیوه زندگی که اینا اختیار کرده بودن هم به مشکل مواجه شدن. من فکر میکنم که این در بین خود طالبان هم یک چالش بسیار جدی را ایجاد خواهد کرد، با توجه به اینکه خب طالبا فعلا یک سیستم بسیار وسیع در رسانه های اجتماعی هم دارن، اونا وارد رسانه های اجتماعی میشن، تلاش میکنن روایت خود را بازتاب بدن، تلاش میکنن از روایت مخالف خود جلوگیری کنن، اونا را سرکوب کنن. ما یک سیستم بسیار منظم و هدفمند سرکوب افکار غیر طالبانی را در سوشال میدیای افغانستان داریم، یعنی شما به مجردی که چیز خلاف میل طالبا پست کنید، اونا میاین عملا واکنش نشان میدن و حتی در حد تهدید، حتی در حد الفاظ بسیار رکیک جلوگیری میکنن. یعنی من فکر میکنم که همه اینا یک نوع محدودیت را به خود طالبا هم ایجاد میکنن که طالبا نه تنها از اون زندگی شهریشان دور میشن، در کنارش اینا خودشان هم متوجه میشن که در بخش روایت خود در یک سطح، اگر موفق شوند داخل افغانستان، در یک سطح محدود میشن، خصوصا شبکه های اجتماعی که فعلا افغانستان اکثرا کسایی که دسترسی دارن به اینترنت و وسایل هوشمند از شبکه های اجتماعی استفاده میکنن و طالب یک بخش از یا یک ابزار قوی تبلیغاتی خود را با این کار از دست میده که من فکر میکنم برای جو جاگزین هم نداره، خصوصا یک بخش از تبلیغات بیشتر معطوف است به کسانی که بیرون از افغانستان هستن. ما میبینیم که روز حتی گردشگرهای خارجی میرن به داخل افغانستان و تلاش میکنن که افغانستان را امن و بسیار گل و گلزار نشان بدن، در کنارش کسایی که بیرون از افغانستان هستن و میرن به افغانستان و دوباره میاین، اینا هم روایت را از طالب پخش میکنن در شبکه های اجتماعی که میخواین امو چهره طالب را سفید نمایی کنن. یعنی اگر یک بخشش برای طالب سهولت میاره و میتونه مردم را کنترل کنه، آگاهی را کنترل کنه، تبادل اصلاحات را کنترل کنه، در یک بخش طالب خودش هم به محدودیت های بسیار جدی مواجه میشه که مسلما تا هنوز فکر نکنم به اون مورد فکر کرده باشن و یا کدام رای حل داشته.
1: بله، بسیار تشکر آقای رحیمی. چقدر این برح بطلا قابل نگرانی است که ممکن است طالبان از خط فکری بطلا بیرون شوند، البته بر اثر استفاده از وسایل هوشمند؟
0: ببینید، یک نکته اشاره میکنم، این که رهبری طالبان فرمانی رو که صادر میکنه طبیعتاً در سطوح عالی رهبران طالبان این بگونه مثل سایر فرمان های دیگه خاص تفسیر میشه. یعنی که شما در رهبری طالبان میبینید که در مورد حتی بس ممنوعیت برای تعلیم دختران، اونا دخترای خود در کشورهای دیگه در مکتب روان میکنن، اما در داخل افغانستان برای مردم عادی افغانستان این محدودیت ها در واقع معنی داره. در مورد اینترنت، در مورد موبایل هوشمند طبیعتا برای رهبران طالبان این محدودیت وجود نداره، اونها در واقع برای تبلیغات خودشان خصوصا برای بیرون از مرزهای افغانستان از این ابزارهای، از توییتر، از فضای مجازی، از شبکه‌های مجازی بسیار خوبی استفاده میکنن. اما از پیشتر گفتم این نیست که واقعا طالبان بتونن 20 تا 29 میلیون کاربر اینترنت یا کسایی که موبایل هوشمند دارن رو در واقع بتونه همه رو ممنوع یا تحریم بکنه، به خاطر اینکه گفتیم الان شبکه‌های در واقع ماهواره‌ای وجود داره در مورد دسترسی به اینترنت و بسیاری از ابزارهای دیگه. اما بحث اصلی او بدنه اجتماعی و گروه‌هایی هستن که به دنبال از در واقع تغییر، حالا در بحث آموزش، در بحث اقدامات اجتماعی، اقدامات سیاسی، اقدامات دیگه هستن داخل افغانستان هدفمندانه، اونا رو در واقع مورد توجه قرار بدن. مثلا شما یک فرمان رو وقتی رهبری طالبان صادر میکنن، بر مبنای این فرمان میتونن هر کسی رو که بخواهند در واقع مورد آزار و اذیت قرار بدن، مورد فشار قرار بدن، به نام از اینکه اینها مثلا موبایل هوشمند دارن یا از اینترنت استفاده میکنن یا خلاف در واقع فرمان رهبری طالبان عملی انجام دادن، اونها رو در واقع شکنجه بکنن، آزار بکنن، دستگیر بکنن یا فشارهای سیاسی بر اونها وارد بکنن. مسئله ای هستش که فشار اشاره کردم، مسئله نیست که در واقع اونها تماما بتونن به صورت کامل کار انجام بدن، چون به نفعشان هم نیست، اما یک اخلال به وجود میارن در شبکه‌ای که ما به او امید داریم، مثلا در بحث آموزش آنلاین، در بحث شبکه سازی های مدنی اجتماعی فرهنگی در داخل افغانستان برای جوان ها. وقتی در واقع اخلال به وجود بیاد، شما یک جوان رو وقتی که به می بهانه دسترسی به موبایل هوشمند یا اینترنت در واقع او رو تهدید بکنین، آزار بکنین، به زندان بیندازین، طبیعتاً او دچار یک نوع بحران در واقع اجتماعی و روانی شد خواهد شد و دیگه به او سم نمیره. یعنی گفتیم یک ابزار کنترل هستش، اما اینو به این شکل باید ببینیم، نه اینکه در واقع واقعا طالبان بخواهن که کل اینترنت رو شاتداون بکنن. خب طبیعتاً دفعه قبل اقدام انجام دادن، دیدن که به نتیجه نمیرسه، پس بنابراین تلاش میکنن که بیشتر این فرمان ها اتفاقا بیشتر صادر میشه، در موارد دیگه هم پیش خواهند رفت، اما عملی کردن از او با سیاسی خواهد بود. یعنی عملی کردن از او برای گروه های خاصی خواهد بود که مورد هدف طالبان هستن، نه در واقع رهبری طالبان یا فرماندهان میانیشان یا کسایی که در واقع نیاز دارن به اونها. به همین خاطر اینو نگاه در واقع گزینشی بر اساس فرمان ها میتونه که او در واقع زنجیره‌ای که ما به امید داریم و او گفتیم تحولاتی که زیر پست شهر در افغانستان در حال رخ دادن است، برای نسل جوان گفتیم 65% بیشتر جامعه افغانستان رو به خودش تشکیل میده، اینها میتونه مشکل به وجود بیاره و ما باید در مقابل از ایستاد شیم، یعنی مقاومت بکنیم تا جایی که وجود داره و راههای دور زدن از این و مقاومت از این باید به جوان ها یاد بدیم. مسئله ای هستش. خب در غیر از صورت در واقع طبیعتا طالبان اقداماتی که انجام میدن میدونن که دامنه در واقع عملیات شدن از او چقدر هست و چقدر این ممکن است که یعنی فیدبک داشته باشه بله. یا عکس العمل داشته باشه نسبت به خودشان. با این حال وضعیتی که ما مشاهده میکنیم هستش، گفتیم یک برنامه هدفمند برای کنترل اجتماعی، سیاسی و امنیتی هستش که در حال در واقع تحقق است، ولی کن این که چقدر عملی میشه برمیگرده که در مقابل ماها به عنوان جامعه مدنی یا شبکه دیاسپورا یا مردم افغانستان چه راههایی رو برای دور زدن از او میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله بله. بسیار تشکر آقای فرزام. آیا چنین یک اقدام ممکن است در عصر امروزی که از تمام جمعیت افغانستان تلفن های هوشمند بگیرن و استفادهش ممنوع کنن؟
2: بله، امکان داره که در کوتاه مدت یک همون طوری که آقای رحیمی سیدم گفت یک اخلال را ایجاد بکنه، ولی در دراز مدت من فکر میکنم که فعلا ممکن نیست. بر اساس آمارهایی که وجود دارد در داخل افغانستان 20 چند میلیون نفر به اینترنت دسترسی دارد، یعنی به موبایل های هوشمند دسترسی دارد، و طالبان نمیتونه که به تک تک خانه ها به تک تک افراد مراجعه بکنه و تلفن های از اینا را بگیره. اقدامی که طالبان کرده این است که در هفته های گذشته بله. در هفته گذشته چند روز گذشته ابتدا از کارمندای خود شروع کردن بله. اون کارمندایی که و از این موبایل ها استفاده میکنم و من فکر میکنم که البته که یک شو وارد نکنم و در کوتاه مدت اضرار بسیار زیاد و پیامت های بسیار بدی داره، اما این پروژه طالبانی موفق نخواهد.
1: بسیار تشکر. خیلی سپاس. ممنون خانم صدیقی. حالا بسیار کوتاه، راهای در زدن چی میتونه باشه که آقای رای میگفتن یا موزش داده شد بجا؟
3: دقیقا من فکر میکنم که راه های در زدن بر مردم افغانستان همین است که خب در حتی در دوری اول طالبان هم با توجه به اینکه مقررات بسیار سخت‌تر بود، مردم افغانستان بسیار از شدار ده زدن. مثلا اون زمان حتی تلویزیون هم اجازه نبود، ولی مردم عملا در داخل خانه خود استفاده میکرد. من فکر میکنم این بار هم حتی اگر طالب هرچقدر هم که فشار وارد کنه، مردم براحتی میتونه این چیزا رو دور بزنه، و دلیل از این که خب تکنولوژی در حد پیشرفت شده که میتونه مردم با راحتی از اون استفاده کنه و رابطهشان با جهان.
1: بسیار تشکر از سورتان، مهمانان گرامی. بس ما در اینجا با پایین رسید. خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند، آقای عبدالحد فرزام، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان، و آقای سردار محمد رمی، پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان. تشکر از صورتان بینده عزیز. این بود بحث روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار. وقت خوش.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
7: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
6: تاکید شلش ما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع امنیتی در پاکستان روز یکشنبه تصاویر را در اختیار افغانستان در نشتال قرار داده است که به گفته آنان فرماندهان ارشد گروه حافظ گل بهادر را در هتل 5 ستاره اینترکانتیننتال کابل نشان می‌دهد. به گفته این منابع در این تصاویر صدر حیات معروف به ابو صفیان فرمانده ارشد این گروه و رئیس کاروان ابو صفیان در کنار فرمانده جلالی، فرمانده رهبر وزیرستانی، فرمانده غازی و شمار دیگر از افراد نیز دیده می شوند. افغانستان انترنشنال به طور مستقل نمی تواند هویت افراد حاضر در این تصاویر یا وابستگی سیاسی و نظامی آنان را تایید کند. زمان و مکان دقیق ثبت این تصاویر نیز روشن نیست. این گروه از سوی برخی تحلیلگران به عنوان شاخه مستقل از تحریک طالبان پاکستان TTP توصیف می شود.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: جشنواره گل لاروخا در جام جهانی 2026 اسپانیا مقتدرانه عربستان سعودی را شکست داد و صدر نشین شد. دومین تساوی ایران در جام جهانی، شاگردان امیر خلانویی با دو امتیاز در مکان دوم جدول ایستادند.
1: گیم ست مچ نوسکووا.
0: بعد در فاینال رقابت‌های تنیس آزاد برلین، لیندا نوسکووا با غلبه بر زن شماره 4 جهان به عنوان قهرمانی دست یافت. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. این مجموعه را با خبرهای جام جهانی فوتبال آغاز میکنیم.

تیم ملی فوتبال اسپانیا در دومین دیدارش در جام جهانی با نتیجه قاطع 4-0 عربستان سعودی را شکست داد. شاگردان دلافونته در نیمه اول 3 بار و 1 بار هم در نیمه دوم دروازه حریف را باز کردند. با این نتیجه لاروخا 4 امتیازی شد و به رتبه نخست گروه هیچ صعود کرد. عربستان سعودی هم با 1 امتیاز قرنشین است. اسپانیا در آخرین دیدارش به مسافه اوروگوئه می رود و عربستان سعودی هم با کیپ ورد دیدار می کند. هواداران اسپانیا هم پس از هر گل تیمشان این گونه شادی می کردند و پس از بازی هم به جشن و پایکوبی پرداختند.

0: لوئیس دی لا فونته سرمربی اسپانیا در نشست خبری پس از بازی با عربستان سعودی در واکنش با انتقادهای رسانه‌های این کشور گفت نباید از تیمی که 33 بازی نباخته انتقاد شود.
1: Me parece una auténtica barbaridad dudar de este equipo.
2: واقعا عجیبه کسی به این تیم شک کنه. تیمی که 33 بازی پشت سر هم نباخته. دیگه چه چیزی را باید ثابت کنه؟ برای من قابل قبول نیست که چنین تیمی را زیر سوال ببرید. در فوتبال ممکنه یک روز خوب باشید، یک روز معمولی یا حتی یک روز پایین تر از حد انتظار. این بخشی از فوتبال است. اما اینکه بخوایم به این تیم، به این نسل جوان و به کارنامه‌ای که ساختند شک کنیم به نظرم منصفانه نیست. با این حال افتخار می‌کنم که سرمربی این بازیکنان هستم.
0: تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدارش در جام جهانی 2026 مقابل بلژیم به تساوی بدون گل رسید. در این مسابقه که در ورزشگاه لس آنجلس برگزار شد، ابتدا ایران با ضربه مهدی طارمی به گل رسید اما داور آن را رد کرد. در نیمه دوم هم ناتان انگوی از بلژیم با کارت سرخ مستقیم اخراج شد. ستاره این دیدار علیرضا بیرانوند در زبان ایران بود که بارها تیمش را نجات داد. با این نتیجه ایران با دو امتیاز پایین‌تر از مصر در مکان دوم جدول قرار گرفت. امیر قرنایی سرمربی تیم ملی ایران پس از تساوی مقابل بلژیم از عملکرد شاگردانش به ویژه علیرضا بیرانوند قدردانی کرد.
3: این یه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی. با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکن‌های بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما. و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن هم من. من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی پیرومند که بسیار امروز روز عالیش بود. ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن.
0: همینطور علیرضا جهانبخش بازیکن تیم ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حمایت هواداران و هوش شدن هنگام پخش سرود ملی گفت همه هواداران باید محترم شمرده شوند.
4: ما هر دو رو میپذیریم. فکر میکنم هر تیمی روزای خوب و بد داره. ما برای همه ایرانیا بازی میکنیم، چه در داخل و چه خارج از ایران، با هر عقیده و هر سلیقه‌ای که داشته باشن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اونا رو خوشحال کنیم، چون مطمئنم در نهایت همه ما از صمیم قلب تیم ملی رو دوست داریم و براش احترام قائلیم. فکر میکنم مهمترین کاری که ما به عنوان یه تیم میتونیم انجام بدیم اینه که خوب بازی کنیم، با تمام وجود در زمین حاضر شیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا مردم رو خوشحال کنیم. برای بقیه مسائل فکر میکنم باید به دیدگاه‌های مختلف مردم احترام بذاریم.
0: بریم صحبت‌های رودی گارسیا سرمربی و لئاندرو تروسار بازیکن تیم ملی بلژیم را هم پس از تساوی با ایران بشنویم و برگردیم.
5: با توجه به روند بازی دو امتیاز رو از دست دادیم. دروازه‌بان ایران بهترین بازیکن زمین بود و این خودش نشون میده ما موقعیت‌های لازم رو داشتیم. حالا باید خیلی ساده تمرکزمون رو بذاریم روی نیوزلند. باید خوب ریکاوری کنیم، چون 30 دقیقه بازی کردن با یه بازیکن کمتر انرژی زیادی از ما گرفت. باید نیوزلند رو ببریم تا از این گروه صعود کنیم.
6: طبیعتاً کمی ناامیدیم که نتوانستیم بازی را ببریم. فکر می‌کنم موقعیت‌های خوب زیادی برای گل زدن داشتیم، اما در نهایت از آنها استفاده نکردیم. بعدم وقتی 10 نفره مقابل 11 نفر بازی می‌کنی، باید محوطه جریمت را خوب دفاع کنی و فکر می‌کنم ما این کار را در پایان خوب انجام دادیم.
0: همکارم رضا مهندس از حاشیه دیدار تیم‌های ایران و بلژیم از ورزشگاه لس آنجلس گزارش می‌دهد.
7: تموم شده، ایرانی‌ها یه گل هم زدند که وی‌ای‌آر اون رو

0: ایران رو بالا نگه داریم. بازی فوق العاده بود، بچه ها خیلی ریسپکتفول بودن، همه چی فانتاستیک. ما اینجاییم تا فقط بگیم که فکر مردم ایرانیم همیشه، مردم ایران همیشه تو قلب ما هستن، هر کجای دنیا که باشیم دوستتون داریم، به هر کاری و هر طرفداری و هر ریسپانسیبلیتی که داشته باشیم اینه که فقط پشتتون باشیم، فقط به یادتون باشیم و همه جا اسم مردم ایران رو فریاد بزنیم، فقط و فقط مردم ایران.
1: دیدار تیم‌های فوتبال بلژیک و تیم ایران در ورزشگاه لس آنجلس با تساوی بدون گل به پایان رسید در یک مسابقه جذاب و دیدنی، و در حالی که بلژیکی‌ها از دقیقه 66 ده نفره شدن، تیم ایران تونست یک امتیاز حساس رو از این مسابقه به دست بیاره. مسابقه بعدی اونها در شهر سیاتل مقابل تیم ملی فوتبال مصر خواهد بود، اون هم مسابقه سختی خواهد بود، و همچنان همونطور که خدمت شما عرض کردم، شانس ایرانی ها برای صعود از گروهشون و راهیابی به جمع 32 تیم پایانی بسیار بالاست.
2: تیم ملی فوتبال مصر هم از گروه جی جام جهانی نیوزیلند را 3-1 شکست داد و نخستین پیروزیش در تاریخ این رقابت ها را کسب کرد. ابتدا فین سورمان سفیدپوشان نیوزیلند را پیش انداخت، در ادامه بازیکنان مصر و بازی برگشتند و 3 بار دروازه حریف را باز کردند. محمد صلاح اولین گلش در جام جهانی را در این دیدار به ثمر رساند. با این نتیجه مصر 4 امتیازی شد و به صدر جدول این گروه صعود کرد. نیوزیلند هم با 1 امتیاز در قعر جدول قرار دارد.
3: فوتبال مصر سال هاست لیاقت حضور در چنین سطحی رو داره، اما شاید ما دیر به این باور رسیدیم که میتونیم جلوی نامهای بزرگ بیستیم و رقابت کنیم. حالا این قدم رو برداشتیم، اومدیم و بزرگان رو به چالش کشیدیم، چون این حق ماست. مصر بازیکنای با استعداد زیادی داره، نسلهای قبل از ما هم پر از استعداد بودن، اما فرصت پیدا نکردن خودشون رو اونطور که شایسته بودن نشون بدن. خیلی از اونا فوتبال رو کنار گذاشتن بدون اینکه یه فرصت واقعی به دست بیارن. امروز ما برای همون نسلها هم بازی میکنیم.
4: حس خیلی خوبی برای همه ماست. این یک دستاورد بزرگه. من قبل از شروع مسابقات هم گفتم ما فقط تلاش میکنیم بهترین عملکردمون رو داشته باشیم تا مردم مصر رو خوشحال کنیم. فکر میکنم الان خوشحالن و به تیمشون افتخار میکنن. تنها چیزی که میتونم به اونها قول بدم اینه که ما عرق میریزیم، میدویم و هرچه داریم میذاریم. مقابل تیم سختی بازی کردیم. در گروه سختی هم هستیم. حالا صدرنشین گروهیم. امروز و فردا باید از این برد لذت ببریم، اما بعدش تمام تمرکزمون میره روی بازی آخر.
2: اولین پیروزی تاریخ مصر مقابل نیوزیلند و در ورزشگاه شهر ونکوور رقم خورد. پس از این پیروزی هم هواداران مصری سر از پا نمی‌شناختند و این گونه به شادمانی پرداختند. در دیگر دیدار گروه هیچ تیم‌های اورگوای و کیپرد به تساوی 2-2 رضایت دادند. نیمه اول را بازیکنان اورگوای با برتری 2-1 به رختکن رفتند، اما در نیمه دوم کیپرد به بازی برگشت و گل مساوی را به ثمر رساند. با این نتیجه هر دو تیم 2 امتیازی شدند و در رتبه‌های دوم و سوم این گروه قرار گرفتند. این دیدار در ورزشگاه شهر میامی آمریکا برگزار شد. بریم به تنس. و در فاینال رقابت‌های تنس آزاد برلین، لیندا نوسکووا با غلبه بر جسیکا پگولا، زن شماره 4 جهان، نخستین عنوان قهرمانی خود را در زمین چمن کسب کرد. تنس باز اهل جمهوری چک 3-2 برابر حریف آمریکایی خود به برتری رسید. زن شماره 10 جهان ست اول را 6-4 برد. سپتوم را با همین نتیجه واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم با نتیجه 6-3 به برتری رسید. نوسکووا با این پیروزی برای اولین بار به جمع 10 تنس باز برتر جهان راه می‌یابد.
5: گیم ست میچ نوسکووا 6-4 6-4 6-6.
2: با پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. وقت خوش و خوش.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
8: تاسو غږ
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
9: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
10: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کودا شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سوو بواب یا یو سلو یوولس شل اتیا. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گود که ستاسو غد.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع در هرات به افغانستان انترنشنال میگویند که طالبان روز یک شنبه دست کم 16 کارمند شفاخانه حوزه هرات به شمول مدیر اداری و شمار از کارمندان این نهاد صحی را به دلیل کوتاه کردن ریش بازداشت کرده است. به گفته منابع، ماموران امر بی‌معروف طالبان صبح یک شنبه به شفاخانه حوزه هرات رفتند و شمار از کارمندان صحی و اداری این شفاخانه را بازداشت کردند. منابع گفتند که بازداشت به اداره امر بیمارف طالبان منتقل شده و در یک کانتینر نگهداری می شوند. شمار از بزرگان در هرات به افغانستان انترنشنال گفتند که برخورد طالبان با کارمندان صحی غیر قابل پذیرش است. شفاخانه حوزه هرات در سال 1378 در نخستین دوره حاکمیت طالبان شاهد رویدادهای مشابه بود.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر، بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. منابع محلی در بدخشان از افزایش تنش میان طالبان قندهاری و جمعخان فاتح، فرمانده با نفوذ و تاجیک تبار این گروه، خبر میدهند. و گفته این منابع، کاروانهایی از نیروها و تجهیزات نظامی طالبان که در روزهای اخیر به بدخشان اعزام شده بودند، امروز به مناطق دروازها میرسند. از سوی هم تعداد زیادی از افراد مسلح وابسته به جمعخان در منطقه شاخدره درواز آرایش جنگی گرفتند. زمین لرزی به بزرگی 5.2 بعد از ظهر امروز بخشای از افغانستان را لرزاند. سازمان زمینشناسی آمریکا اعلام کرده که مرکز این زمین لرزه در 42 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جرم در ولایت بدخشان بوده است. شمار از باشندگان کابل نیز گفتند که لرزش این زمین لرزه را احساس کردند. تا کنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. ممنوعیت تلفن هوشمند در دانشگاه البیرونی توسط طالبان از روز شنبه اجرایی شده و در کنار آن دانشجویان به دلیل نداشتن ریش یا کلاه نیز با محدودیت‌های مواجه هستند. یک دانشجوی دانشگاه البیرونی و افغانستان انترنشنال گفته است که محدودیت‌های تازه طالبان از جمله ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه، روند آموزش دانشجویان را با مشکل روبرو کرده و انگیزه آنان برای ادامه تحصیل را کاهش داده است. وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرد که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و 1 مدرسه دینی اختصاص داده. ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفته این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا پایان سال جاری خورشیدی به پایان برسد. و دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تخمین زده که در سال 2026 16 میلیون افغان در سراسر کشور به کمک‌های آب و آب آشامیدنی و بهداشت نیاز دارند. این نهاد همچنان هشدار داده که کودکان با خطرات سلامتی بیشتر روبرو هستند. دفتر سازمان ملل بار دیگر خواستار توجه فوری جامعه جهانی و تامین بودجه لازم برای ارائه کمک‌های حیاتی در بخش آب و بهداشت شده است. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه در کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کرده و خواستار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونا، اسپانیا از کشورهای جهان خواسته که از مشروعیت بخشیدن به طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشر در افغانستان است.
1: امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شده‌اند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کنیم.
2: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمام نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون‌ها انسان را نقض کرده است.
0: ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان، برگزاری هر گونه نشست با طالبان در بروکسل را اهانت به مردم و به ویژه زنان افغانستان خواند. او با ابراز نگرانی شدید از قوانین جدید اتحادیه اروپا برای بازگشت پناهجویان تاکید کرد که افغانها نباید به شرایط ناامن بازگردانده شوند. آقای بنت همچنان از اظهارات فولکر تور، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در انتقاد از این مقرره حمایت کرد. همراه می شویم با لیلی نکفر از بروکسل. لیلی، همزمان با افزایش انتقادها از گفتگوهای اتحادیه اروپا با طالبان، منتقدان درباره سیاست‌های جدید بازگرداندن مهاجران چه نگرانی‌هایی دارند و چه موضوعات را مطرح می‌کنند؟
3: طارق نگرانی ها هر روز هم بهش اضافه میشه، به خاطر اینکه همین هفته پیش بود که اتحادیه اروپا تصویب کرد این قانون جدید بازگردوندن مهاجران رو، نه فقط مهاجران از افغانستان بلکه بسیاری دیگه از مهاجران رو. حالا برگردیم به صحبت های آقای بنت، او داره اشاره میکنه که همین الان که گزارش هایی از سفر هیئت طالبان هست به بروکسل، داره اشاره میکنه که این سفر توهین هست به مردم افغانستان، به ویژه زنان و دختران افغانستان که همین الان به خاطر سرکوب ها دارن مبارزه میکنن. همین الان اعتراضات در سراسر اروپا، حتی از طرف شهروندان اروپا در همراهی با زنان افغانستان داره شکل میگیره. این با این حال خیلی در واقع تر و تمیز هیئت طالبان میان در بروکسل و صحبت میکنن با مقامات اتحادیه اروپا که این از نظر فعالان حقوق بشر دیده گرفتن در واقع ضروری ترین حقوق زنان هست از طرف اتحادیه اروپا که ادعا میکنه ارزش هایی داره و در واقع در این ارزش ها یکی از مهمترین ها حقوق بشر هست. به جز آقای بنت، فولکرترک گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم هشدار داده بود نسبت به رفتار اتحادیه اروپا در مورد همین سیاست هایی که علیه مهاجران در قبال مهاجرت داره شکل میگیره در اتحادیه اروپا، و این رو غیر قابل توصیف عنوان کرده بود. میدونیم که در پارلمان اروپا تعداد زیادی از نمایندگان این اتحادیه برای بلند کردن صدای زنان و دختران افغانستان بسیار دارن تلاش میکنن. اونها بارها اعتراض کردن به دعوت از هیئت طالبان. در روزهای گذشته ما مکاتبه کردیم با کمیسیون اروپا، حتی حاضر نشدن که لیست در واقع هیئتی که قراره در بروکسل حاضر بشه، قرار بود بیان اینجا رو در اختیار رسانه ها قرار بدن، با اینکه اتحادیه اروپا ادعا میکنه که در واقع چیزی وجود داره، ارزشی در این اتحادیه وجود داره به نام گردش آزاد اطلاعات. تمام اینها در واقع نشون میده که اتحادیه اروپا علارغم در واقع اون چیزهایی که اون هدفهایی که در مورد حقوق بشر در بیانیه ها ابراز میکنه، اما اولویت های دیگر رو بیش بالاتر از حقوق بشر در نظر میگیره، و برای همین هست که اعتراضات از طرف نهادهای مدنی همچنان ادامه داره به این رفتار اتحادیه اروپا.
0: سپاسگزار هستم از خودت لیلی. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. نامزد جریان محافظه‌کار و مورد حمایت دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کولومبیا در آستانه پیروزی قرار گرفته. آبلارادو دلاسپریا بر اساس نتایج اولیه و با شمارش بیش از 99% آرا توانست 49.7% آرا را به دست آورد. در این حال سناتور چپ‌گرا و مدافع حقوق بشر نزدیک به 48.7% آرا را کسب کرد. پلیس اسکاتلند اعلام کرد که یک مرد 36 ساله را در پی حملات خشونت‌آمیز در شهر دندرو متهم کرده است. در این حملات که روز جمعه رخ داد، 5 مرد زخمی شدند و 3 تن از آنان برای معالجه به شفاخانه انتقال یافتند. کیر استارمر، نخست وزیر بریتانیا، گفت این حملات با انگیزه نفرت علیه مسلمانان انجام شده. شورای مسلمانان بریتانیا نیز این رویداد را پیامد مستقیم گفتمان سیاسی علیه مهاجران و مسلمانان دانست. و هیئت مذاکره کننده ایران پس از پایان گفتگوها با آمریکا، سوئیس را به مقصد تهران ترک کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها، مذاکرات روز گذشته و مدت 18 ساعت و تا نیمه های از شب ادامه داشت. قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت دو طرف با تشکیل یک کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهم نامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه دستیابی و توافق نهایی ظرف 60 روز آینده خبر دادند. مذاکرات فنی از امروز آغاز می شود و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. دو کشور میانجی در بیانیه مذاکرات را دلگرم کننده توصیف کردند. کیر استارمر از مقام نخست وزیری بریتانیا استعفا کرد. او زیر فشار شدید اعضای حزب کارگر قرار داشت تا هرچی زودتر رهبری حزب را به فرد دیگر واگذار کند. انتخاب اندی برنهام به عنوان نماینده مجلس در انتخابات اخیر شرایط خروج استارمر را تسریع کرد.
4: اکنون پرسشی که حزب من مطرح می کند این است که آیا من بهترین فرد برای رهبری حزب در انتخابات عمومی بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ حزب خود را به این پرسش شنیدم و آن را با احترام می پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد. امروز صبح با اعلی حضرت پادشاه صحبت کردم تا او را از تصمیم خود مطلع سازم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر می‌خواهم جدول زمانی انتخابات رهبری را تعیین کند، به گونه ای که نامزدی از 9 جولای آغاز شود و این روند پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی، این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد، زیرا می دانم او بریتانیایی را به ارث خواهد برد که بسیار نیرومندتر و عادلانه‌تر از کشوری است که من 2 سال پیش تحویل گرفتم، کشوری که آمادگی بیشتری برای رویارویی با چالش‌های پیشرو دارد و توانمندتر است تا اطمینان حاصل کند حزب کارگر برای 2 دوره متوالی در قدرت باقی بماند.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن در وبسایت ما به نشانی afental.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه
5: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
7: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا است انجور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
12: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00447771120. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
14: منابع به افغانستان فرنشتر خبر داد که طالبان استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان در چند دانشگاه و نهاد تحصیلی در افغانستان ممنوع کرده است. بر اساس اطلاعات رسیده، شورای رهبری دانشگاه کابل تصمیم گرفته است که از دوشنبه 31 جوزا آوردن و استفاده از موبایل های هوشمند را برای استادان، کارمندان و دانشجویان این دانشگاه رسما ممنوع کند. یک منبع در دانشگاه کابل گفت که این تصمیم در نشست شورای علمی مطرح شده، اما به اعضای شورا اجازه پرسش داده نشده است. به گفته منبع، در این نشست به اعضای شورای علمی گفته شده است که کس اجازه پرسش ندارد و دستور باید بدون قید و شرط اجرا شود. طالبان دستور مشابه در برخی از دانشگاه‌های دیگر افغانستان نیز صادر کرده است.
15: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: مذاکرات ایران و آمریکا برای تثبیت توافق پایان درگیری‌ها امروز رسماً در سوئیس آغاز شده است. گفته می‌شود محور اصلی این دوره از گفتگوها آتش‌بس در لبنان و منابع ارضی مسدود شده ایران است. این مذاکرات پس از ماه‌ها تنش و رویارویی مستقیم آغاز می‌شود. بحرانی که نه تنها خاورمیانه بلکه اقتصاد و امنیت جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. با این حال بسیاری از ناظران معتقدند واشنگتن برای رسیدن به این توافق امتیازهای قابل توجه به جمهوری اسلامی داده است. همزمان نقش اسرائیل به عنوان یکی از اعضای اصلی این بحران که خود را بیرون از این نوند می‌بیند بیش از هر زمان مبهم و حساس شده است. این نگرانی هم وجود دارد که تل اویو هر زمان امکان دارد مسیر این مذاکرات را تحت تاثیر قرار دهد. با این حال آیا ایران و آمریکا واقعا می توانند بعد از 4 دهه خصومت و توافق پایدار دست یابند و دو طرف برای رسیدن به خواستهایشان چه ابزارهایی در اختیار دارند؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان آریان شریفی، پژوهشگر امنیت بین الملل، و آقای روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستند. اما در نخست گزارش داریم از آغاز مذاکرات میان هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در سوئیس.
1: بورگنشتوک، سوئیس. ورود هیئت ایرانی به ریاست محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران به محل گفتگو با آمریکا. صبح روز یکشنبه 31 جوزای 1405 نخستین مذاکرات تهران و واشنگتن پس از امضای تفاهم نامه اخیر میان دو کشور آغاز شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از آغاز مذاکرات با ایگنازیو کاسیس وزیر خارجه سوئیس دیدار و گفتگو کرد. ساعت بعد هیئت‌های ایرانی و آمریکایی وارد محل مذاکرات شدند. طبق برنامه از پیش تعیین شده، گفتگوها با حضور میانجی‌ها و با هدف تثبیت آتش بس 60 روزه و پیشبرد توافق موقت برای پایان دادن به جنگ 4 ماهه میان دو کشور جریان خواهد یافت. هیئت آمریکایی را جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، رهبری می‌کند و استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه، و جرد کوشنر، مشاور ارشد ترامپ، نیز در ترکیب هیئت حضور دارند.
2: تلاش میکنیم که به یک راه حل دیپلماتیک برسیم برای باز کردن تنگه هرمز، خاتمه دادن به برنامه هسته ایران. همه اینها تا اینجا حاصل شدند. سوال پیش روی ما این است که تا چند روز میتونیم دستاوردهای بیشتری به اتفاق هم داشته باشیم. ما میتونیم فصل جدید رو شروع کنیم، روابط جدیدی در خاورمیانه داشته باشیم به صورت دائمی، یا اینکه باز خواهیم گشت به نحوه دیگر انجام کارها که طبیعتاً ترجیح ما نیست، ولی خب اون هم ممکن هست.
1: تهران میگوید این مذاکرات تنها آغاز یک مسیر است و اجرای توافقات باید به طور دقیق راستی آزمایی شود.
3: شروع مذاکرات برای توافق نهایی مشروط است به اجرای 5 بند مشخص، از جمله بند 1 یادداشت تفاهم که ناظر است بر توقف جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. خب ما میدونیم که این بند اجرا نشده، آمریکا نتوانسته است یا نخواسته است به هر دلیلی.
1: این موضوع گیری نشان می‌دهد که مهمترین مطالبه ایران در این مرحله دریافت تضمین‌های عملی برای اجرای تعهدات آمریکا و جلوگیری از تکرار تجربه‌های گذشته است. همزمان با مذاکرات سوئیس، تحرکات دیپلماتیک در منطقه نیز افزایش یافته. اینجا در قاهره بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر میزبان نشست 4 جانبه با وزیران خارجه عربستان، ترکیه و پاکستان است. محور اصلی این رایزنی ها نیز بررسی تحولات منطقه و پرونده ایران پس از توافق موقت میان تهران و واشنگتن اعلام شده. نشانه ای از نگرانی بازیگران مهم منطقه به نتایج مذاکرات در سوئیس. با وجود دیدار رو در روی دو طرف، فضای گفتگوها همچنان شکننده است. ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اختلاف نظر تهران و واشنگتن بر سر وضعیت تنگه هرمز از مهمترین چالش های پیش روی این مذاکرات به شمار می رود. اکنون نگاه ها به بورگنشتوک سوئیس دوخته شده، جایی که ایران و آمریکا پس از ماه ها جنگ و تنش به نشستن پشت میز گفتگو تن دادند. اگرچه اسرائیل و گروه‌های تندرو در ایران و مخالفان توافق در آمریکا هر سه سعی در ناکام شدن این مذاکرات دارند، و در کنار اینها ادامه بحران در لبنان و بی‌اعتمادی عمیق میان دو طرف از دیگر مؤلفه‌هایی است که نشان می‌دهد مسیر پیشرو همچنان دشوار و سرنوشت تفاهم نامه تازه امضا شده همچنان به تحولات میدانی و سیاسی روزهای آینده گره خورده است. بصیر آهنگ، لندن.
0: دوباره خوش آمدید آقای رحیم پور و آقای شریفی. شما را همچنان به برنامه خوش آمدید میگم. آقای رحیم پور، واقعا تفاهم‌نامه‌ای که امضا شد میان آمریکا و ایران در کل بیانگر چی است؟ خوب است که این تفاهم‌نامه شروع بکنیم.
4: درود بر شما آقای ملک عزیز، بینندگان محترم افغانستان اینترنشنال، برنامه دیدگاه، همینطور جناب شریفی بزرگوار. ببینید من میتونم این تفاهم نامه رو یک سند سیاسی بدونم و ارزیابی بکنم که البته الزام آور به لحاظ حقوقی نیست، چون یک سند سندی که مبتنی به حقوق بین الملل باشه نیست، اما میشه اون رو در راستای اراده سیاسی طرفین یعنی ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای پایان درگیری و شروع فرایند مذاکرات مستقیم و روند دیپلماتیک دونست. من معتقدم که هم تهران هم واشنگتن به این نتیجه رسیدند که ادامه مسیر از طریق فرایند نظامی، رویاروی نظامی و جنگی که غیر از هزینه و خسارت برای طرفین چیز دیگری در بر نداره، منطقه رو داره به سمت آتش افروزی بیشتر پیش میبره و بازارهای جهانی انرژی رو تحت تأثیر شدید خودش قرار داده، نمیتونه اساسا منافع ملی طرفین رو در این مقطع حداقل به صورت کامل تأمین بکنه.

0: اعتراض ها هستیم، شاید حتی در موارد هشدار ها هستیم که صداهای مختلف از داخل جمهوری اسلامی بلند میشه، ولی در کلیت آیا نظام جمهوری اسلامی این تفاهم نامه را همراهش است، قبول داره، واقعا به سود خود دیده یا چگونه؟
1: من فکر میکنم این رو میشه این طور صورت بندی یا عبارت بندی کرد. حاکمیت جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که چاره غیر از مذاکره و تفاهم نامه فعلی نداره. مسئله اختلاف ها خیلی عمیق‌تر شده، حتی از نظر من موضوع به گروه های موافق و مخالف تفاهم نامه دیگه ختم نمیشه. این بار شخص رهبر جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای هم مشخصا مخالف این مذاکرات بوده، اما سران قوا و اعضای شورای عالی امنیت ملی موافقش بودن، یعنی اختلاف واقعی وجود داره. اما جمع‌بندی کلی جمهوری اسلامی بر این هست که در مقطع کنونی به زعم من یا به عبارتی که من دارم استفاده میکنم چاره ای غیر از مذاکره وجود نداره. به این ترتیب این یک توفیق اجباری محسوب میشه، یعنی چیزی که نمیخوان اما چاره ای غیر از اون هم ندارن و در نتیجه مجبور هستن در این مقطع تاریخی تن به این فرایند بدن.
0: سپاسگزار. آقای شریفی، آنچه که در رابطه با وضع در داخل ایران آقای رحیم پور برش پرداختن هم زمان مهم است که دید شما را در مورد این تفاهم نامه بدانم. هفته گذشته ما شما بحث داشتیم تا اون زمان این تفاهم نامه به نشر نرسیده بود، اما آنچنانه که آقای رحیم پور گفت که در داخل جمهوری اسلامی گزینه جز قبولی یا تن دادن به این تفاهم نامه نبوده، اما در طرف آمریکا چی؟ چقدر در این سند واقعا آمریکا کوتاه آمده یا نامده؟
2: عرض سلام دارم، من هم خدمت شما جناب آقای رحیم، همه بینندگان عزیز. در امریکا این مذاکرات و این سند به گونه بسیار گسترده زیر انتقاد آمده و زیر انتقاد هست. البته ختم جنگ زیر انتقاد نیست، این یک چیز مهم است که ایران اشاره بکنیم. عموماً مبصرینی که صحبت میکنن در امریکا، حالا از تیم جمهوری خواه باشه یا از دموکرات یا بی‌طرف، ختم جنگ را همه میخواین. اتفاقاً آغاز این جنگ را عموماً نمیخواستن، از اون خاطر ختم جنگ را میخواین. ولی به گونه که این سند تدوین شده، گرچه سند ابتدایی هست، به گونه که آقای رحیم پور اشاره کرد، یک تفاهم نامه است، هنوز توافق نامه نیست که او باز مرجع الاجرا قرار بگیره از دیدگاه حقوقی. ولی خب این تفاهم نامه ما اساس آنچه قرار است به یک توافق نامه تبدیل شده و اساسش را ای بگذاره، و در این اساس این سند اصلا متوازن نیست و بیشتر جانب ایران را گرفته. ببینید، من بسیار کوتاه خدمت شما عرض بکنم، همین 14 ماده را که مطالعه کردم، من 10 نکته را که برد رسمی ایران است بیرون نویس کردم، خلاصه خدمت شما بخوانم. یک، ختم جنگ و حملات در ایران. دو، ختم محاصره دریایی توسط امریکا. سه، آغاز خروج نیروهای امریکایی از منطقه از اطراف ایران. چهار، آزادی صادرات نفت و مواد پتروشیمی ایران. پنج، دسترسی به دارایی‌های مسدود شده ایران. شش، آغاز روند رفع تعزیرات علیه ایران. هفت، وعده بسته حدود 300 میلیارد دلاری کمک‌های توسعه‌ای برای ایران. 8، تعهد آمریکا بر عدم مداخله در امور داخلی ایران. 9، تعهد آمریکا مبنی بر عدم حمله بر ایران در آینده. و 10، توقف سایر جنگ‌ها در منطقه. یعنی 10 مسئله است که ایران عملاً در این برد داره. به اون طرف امریکا چی نگرفته؟ امریکا در این سند هیچ چیز نقدن نگرفته، نقدن فقط چی نگرفته؟ تعهد در مورد صحبت در اون شرفته. 4 نکته را من بیرون نویس کردم. یک، ختم جنگ، و دو طرف هست، امریکا هم ختم جنگ میخواه، ایران هم در این شکل نیست. بازگشایی تنگه هرمز به گونه موقتی تای 60 روز، در حالی که تنگه هرمز نباید فراموش بکنیم که قبل از جنگ کاملا باز بود، یعنی دستاورد برای امریکا نیست، قبل از جنگی باز بود. 3، صحبت در آینده در مورد برنامه هسته‌ای ایران، صحبت در موردش، نه اینکه ایران چی کنه، تعهد کنه. 4، صحبت در آینده در مورد مقدار یورانیم غنی شده ایران، یعنی ایران عملا چی چیزی را برای امریکا نداده. به این جهت است که در ایالات متحده اکثرا این سند به گونه سند تسلیمی ایالات متحده به ایران، به جمهوری اسلامی ایران
0: طرف. آقای شریفی، جناب شریفی،
2: بفرمایید
0: چی شد که

0: آمریکا چنین اکتفاهمنامه را امضا بکنه. به زبان فارسی دونالد ترامپ امضا کرد در این سند، البته زبانهای دیگه ایش هم بود. چی اتفاق افتاد؟ چی تغییر کرد؟
1: دلیل اصلیش این است که خب دونالد ترامپ و تیمش خود را در یک مخمصه یافتند که پیشرفت برایشان تقریبا ناممکن. ما و شما در یک ماهای گذشته چندین بار بحث کردیم بلایزی که آغاز همین جنگ چند ماه قبل اصلا منطق استراتژیک نداشت. این حمله بود که نباید آغاز میشد، بر اساس اهداف سیاسی را که آمریکایی ها داشتن با استفاده از این حملات نظامی نمیشد به او اهداف رسید، منطق نداشت، این آغاز باید نمیشد. ولی سر از او آقای ترامپ و تیمش حمله را آغاز کردن، 40 روز هم پیش بردن، بعد باز محاصره دریایی را شروع کردن، دیگه کردن. ولی بعد از اینا همه بالاخره به همون نقطه رسیدن که قبل از آغاز جنگ باید میرسیدن، که ما به جای رسیدیم که پیش رفته نمیتوانیم. اهدافی را که ما داریم از راه تداوم خشونت و جنگ به دست آورده نمیتوانیم. بالاخره اینا به همون نقطه رسیدن و خود خواستن از همون مخمصه توسط ایرمی تفاهمنامه بیرون بکشن.
0: درست.
1: بس.
0: یه سوال هم خبرنگار از دکتر عبدالله یادم آمد شریفی صاحب گفته بود جنگ که در همانجا شروع شده بود در همانجا خاتمه میابد، یعنی یک چیز شبیه هم بطور یک وضعیت شکل گرفته. ولی جناب رحیم پور، حالا در شرایط امروز در برگنشتاک در سوئیس، امروز شاهد موضوعات مهم بودیم، حضور مقامات ارشد کشورها بودیم، از نخست وزیر گرفته تا رئیس ستاد ارتش پاکستان، یا حضور جی دی ونس یک گپ خورد نیست، در حالی که جی دی ونس تاکید میکنه که این نشست یک نشست تاریخی است و یک فرصت است به خاطری که یک ورق نو یا یک صفحه نو یا یک برگ نو در روابط آمریکا و ایران گشوده شده، و به یک نحوی هم میگه که دراز کردن دست دوستی است به طرف ایران. از دید شما این شرایط بی سابقه به کجا میره؟ چقدر شانس موفقیتش زیاد است؟
2: مسعود جان، اون نکاتی که آقای شریفی فرمودند رو بذاریم کنار این مسئله که میل و اشتیاق امریکایی ها خیلی زیاد هست برای انعقاد توافق، یعنی برای رسیدن به توافق. سر موضوع تفاهم نامه هم همین جوری بود دیگه، ترامپ انقدر به هول و ولا افتاده بود و به سرعت میخواست تفاهم نامه رو امضا بکنه که خیلی از پرسنل کاخ ورسای در فرانسه دست و پاشون رو گم میکنن بابت این عجله‌ای که ترامپ داشته، و حتی مکرون به شوک شده بود. در خصوص توافق هم آمریکا اشتیاق خیلی زیادی رو داره نشون میده، و این میتونه در مذاکره‌ای که مبنای اون تفاهم نامه نامتوازنی هست که آقای شریفی در موردش توضیح دادن، به وضعیت رو به گونه‌ای پیش ببره که جمهوری اسلامی بخواد و اراده بکنه که فشار بیشتر بر آمریکا وارد بکنه و از اهرم‌های استفاده کنه. جمهوری اسلامی مسئله لبنان رو گره زد به این تفاهم نامه، از نظر من پاشنه آشیل بود، به دلیل اینکه اسرائیل به خیلی بعید هست که پیش از خلع سلاح حزب الله بخواد از جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، و در نهایت اونجا فقط یک آتش بس ایجاد میشه. اما همین مسئله رو جمهوری اسلامی سعی میکنه به عنوان یک برگ برنده ازش استفاده کنه، بابت اینکه همین حضور اسرائیل در جنوب لبنان امکان تشدید درگیری ها رو ایجاد میکنه، مثل همون اتفاقی که دیروز افتاد، یعنی درگیری بالا گرفت در لبنان، از این طرف جمهوری اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز رو مجدداً میبنده، بعد رسانه‌هاش هم که اون فضای رسانه‌ای خیلی تند و تیز رو ایجاد کردن. به این شرایط اولا از بابت این که بر مبنای یک تفاهم نامتوازن داره شروع میشه، ببخشید این اصطلاح رو استفاده بکنم، که این دیواری که طرفین دارن ایجاد میکنند خشت اولش کجه، این خشت اول کجه. ثانیاً به خاطر نوع مطالبات هر کدوم از طرفین از همدیگه که از نظر من فاصله کهکشانی با هم دارن، این خواسته ها و به همدیگه نزدیک کردنشون واقعاً کار طاقت فرسایی محسوب میشه، و ثالثاً به خاطر وضعیت داخلی در جمهوری اسلامی، از نظر من اختلاف های درونی در جمهوری اسلامی جنس و نوعش با اختلاف هایی که در آمریکا وجود داره به شدت متفاوته.
0: بله، درست، مسئله مهم را اشاره کردین. پس بین که در مورد نقاط ضعف این مسئله دیدگاه شما را بدانم. چند موضوع را من میخواهم اضافه کنم. در آخرین مورد وزیر دفاع اسرائیل کاتس میگه که سربازان اسرائیلی هیچ محدودیتی برای مقابله با تهدیدهای لبنان نداره. از طرف دیگه ترامپ به جمهوری اسلامی هشدار میده که جلو نیابتی خود را بگیره. و همزمان هم در تفاهم نامه تاکید تا امروز طرف جمهوری اسلامی بر توقف عملیات و درگیری با گروه نیابتیش به ویژه در لبنان است. اون نکات اصلی ضعف این تفاهم نامه چی هست؟
2: ببینید در بند اول توضیح داده میشه که آمریکا و جمهوری اسلامی و متحدانشون نبایستی جنگی رو علیه یکدیگر آغاز بکنند. باگ مسئله همینه، به دلیل اینکه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان حضور داره، هر گونه تحرکی که ارتش اسرائیل بکنه ممکنه با آتش در واقع آتشبار حزب الله روبرو بشه و آتشی که حزب الله ایجاد بکنه منجر به حمله اسرائیل بشه. وضعیت تخم مرغ و تخم مرغ ایجاد کرده، یعنی اینکه عملا حضور نیروی اسرائیلی در جنوب لبنان عامل تشدید درگیری میشه دیگه. حالا اینجا کی قراره جنگ آغاز نکنه؟ همین دیروز اتفاقاتی که افتاد به خاطر این بود که نیروهای اسرائیلی تحرک داشتن، نتیجهش این شد که یعنی شلیکی از اسرائیل نبود، تحرک داشتن. حزب الله شلیک موشک کرد، شلیک راکت کرد و متعاقبش در پاسخ به اون اسرائیل حملات متقابل انجام داد و عملا به بلاز وضعیت جغرافیایی جنوب لبنان عملا نمیشد گفت که کی باعث شروع این جنگ مثلا این درگیری در لبنان شده. این یکی از مهمترین باگ هایی هست که اونجا قرار داره، برای همین میگم پاشنه آشیله توافق نامه خواهد بود. الان فرصت کوتاه چون اون موارد رو اشاره کردی، خواستم این رو توضیح بدم که چطور اونجا. البته یک موضوع هم اضافه کنم، در بند یک اضافه شده که طرفین یعنی آمریکا و ایران و متحدانشون نباید از تهدید و زور علیه همدیگه استفاده کنند. من این رو میتونم با یک تعبیر موسع، با تفسیر موسع، پذیرش ترک تخاصم از سمت جمهوری اسلامی نه تنها علیه آمریکا بلکه علیه اسرائیل هم بدونم، به شرط اینکه رعایت بشه. البته یک تفسیر موسع هست.
0: همزمان طرف آمریکایی و متحدینش هم دیگه همین چیز رو میپذیرن، البته دو طرف هم میتونه باشه. ولی آقای شریفی، از دید شما واقعا اون نکات ضعف این تفاهم نامه چی است؟ یا این دور مذاکراتی که فعلا به اساس این تفاهم نامه شکل گرفته چی میتونه باشه یا چی است؟
1: بیایم که مسئله را یک کمی عمیق‌تر ببینیم. اگر بر اساس صحبت‌هایی که آقای ونس پیشتر کرد در گزارش به شما نشر کرده، این گفت که ما امیدوار هستیم که دور مذاکرات آغاز یک روند کاملا جدید باشه بین روابط آمریکا و ایران. اگر از اون تصویر اگر ببینیم عمیقاً بین منافع اساسی ایران و آمریکا هیچ نوع تقاطعی وجود ندارد. یعنی اینا در تقاطع منافع نیستن. اگر در بود تاریخی کلان هم ببینیم، یک حالت داریم به کودتای بر ضد مصدق در سال 1953، 52 و 53 بود که CIA در او سهم داشت و ای در او حافظه تاریخی مردم ایران وجود داره، منعیس یک خلا بر علیه آمریکا. دوم بعد میایم باز در 1979 بعد از انقلاب اسلامی که خب دیپلمات های امریکایی را گروگان گرفتن و بعد باز یک اساس لگه پای دیگه شد که درمید. ولی اساسا بین این دو کشور واقعا تو مشکل کلان وجود نداره که دوباره نشد همین روابط را پس دوباره نزدیک ساخت، روابطی که مثل قبل از 1979 بود. ایران اگر مهمترین کشور در منطقه نباشه، یکی از مهمترین کشورها در منطقه است از هر لحاظ، و برای امریکا خیلی مهم است که با ایتور یک کشور بزرگ و با غنی و با مردم با فرهنگ و با فهم و اینا روابط عمیق داشته باشه، این به نفعش است. اون طرف امریکا خب یگانه سوپرپاور است برای ایران، بنابراین این امکانش داره. اما ما سه مشکل را میبینم به گونه‌ای که فعلا آغاز شده، یعنی به اونجا رسیدن. مشکل اول اسرائیل است و میگونه که صحبت شد در موردش. اسرائیل تا حالا هست مختلف امریکا و اسرائیل واقعا یک ماشین جنگی است. اسرائیل یک کشور نیست. اون من بگم که کشورها اردو دارن، اسرائیل یک اردوست که کشور داره، یعنی اساس جنگ است برای اسرائیلیا و اینا یک برنامه کلان به نام اسرائیل بزرگ برنامه را که دارن، اون طرف تا صحرای سینای است اینا را باید بگیرن، این طرف قسمت های از لوانت و مکمل به جای باشه، اینا بر فرار راه همین برنامه بزرگ خود ایران را میرن یک صد بزرگ میرن. برای بسیار مشکل است که بین اسرائیل و ایران، حالا چی جمهوری اسلامی در ایران باشد چی یک جمهوری دیگر باشد در ایران، تانست کمی مشکلات را حل کنه. برای اسرائیل یکی از مشکلات بسیار عمده فراراه ایست که امریکا و ایران به اون به طرف امو همکاری استراتژیک. دوم در داخل ایران امو محافظه کارهای بسیار تندرا و کسانی هستن که چون چیز را نمیخواین از دیدگاه ایدئولوژی در موردش قبلا صحبت شد، نمیخواییم که بیشتر در او بپردازم. این شکل در امریکا هم حلقاتی هستن، بیشتر حلقاتی که به اسرائیل نزدیک هستن، بیشتر حلقاتی که خیلی از لحاظ ایدئولوژیک ضد، اگر واضح تر بگیم ضد اسلام و اینا هستن. یعنی در اینجا هم تپ و تلاش های وجود داره که همین روند عادی سازی را بالاخره در یک جایی که برسه بین ایران و امریکا این را صدمه بزنن. از اون لحاظ در تصویر کلان من امکان این را میبینم که بالاخره امریکا و ایران دوباره پس بیاین به یک نقطه مثل قبل از انقلاب اسلامی در ایران، یعنی بیاین در این دشمنی را کنار بگذارن. اون امکانش هست برای اینکه منافع اساسیشان در تقاطع نیست، اما تا اونجا رسیدن صدهای بسیار زیادی وجود دارد.
0: درست.
1: و این دفعه اونا هم اینه که آغاز شده، ما فکر نکنم که در دفع اون صدها کمک بکنه.
0: و خیلی کوتاه آقای شریفی، پس اون نکات مثبت این تفاهم نامه را دیگر کدام موارد را برش اضافه میکنین که بتونه این دوند را به نتیجه برسانه، این دوند و یا این دور از گفتگوها را؟
1: صادقانه عرض بکنم من فکر نکنم که اصلا همی تفاهم نامه هم اگر بالاخره به یک توافق نامه تبدیل شود، منهای ای که امریکا روابط راهبردی خود را در منطقه واقعا بازتعریف بکنه. از یک طرف روابط بازتعریف با عربستان سعودی، با امارات، از جانب دیگر باز تعریف روابط راهبردی امریکا با اسرائیل. اگر این کار شود، باز تعریف شود و در اونجا باز جایگاه ایران در نظر گرفته شود، این یک نکته اساسی. نکته دوم اساسی است که با تغییراتی که در ایران آمد، با تغییرات رهبری و بعد از این جنگ که آمد، اگر بالاخره جمهوری اسلامی ایران به این نتیجه برسد که خب برادر 47 سال است بس است دیگه مرگ بر امریکا گفتن، بیاییم کمی را باز تعریف کنیم همین دیدگاه خود. اگر اینا اون کار رو بکنن باز میشه و توافق رسید. در غیر از او من فکر نمی کنم که حالا اینجا بند یکی دوتا اضافه و یکی دوتا کمتر بکنن. اینا چیزهایی است که در امو به اصطلاح رو بنا هست، نه در زیر بنا. باز اینا نمیتونه که روابط راهبردی دو کشور با این خصومت 47 ساله که داره از من ببره.
0: درست. ولی آخر این پور در حاله که پاکستان، ترکیه، عربستان، مصر وزرای خارجیشان یا مقاماتشان خواستار یک توافق ماندگار و همزمان قابل راستی آزمایی هستند. و در طرف دیگه هم میانجی‌ها را اگر ببینیم، همه به یک نحو تاکید میکنن به ویژه کشورهای منطقه که این روند به یک نتیجه برسه و مشکل حل شوه. از دید شما شانس رسیدن به توافق در چی هست؟
2: در وضعیت فعلی من یه وضعیت، یعنی یه شرایط 50-50 رو میتونم براش در نظر بگیرم، اما مسئله اصلی همون چیزی که آقای شریفی گفت. ببینید، شما فرض کنید که اصلا بر مبنای این تفاهم نامه این توافق صورت بگیره بر سر مسئله هسته‌ای، حتی بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی یا سیاست‌های منطقه‌ای، مگر در چند سال گذشته برجام اتفاق نیفتاد پس چرا ماندگار نشد؟ به دلیل اینکه این دوتا کشور بایستی یک بار برای همیشه تصمیم بگیرن که میخوان روابط خودشون رو به قول آقای شریفی باز تعریف بکنن، روابط خودشون رو اصلاح بکنن و میانه خودشون رو اصلاح بکنن. اگر این کار رو، این تصمیم رو بگیرن، این اراده سیاسی وجود داشته باشه و حرکت کنن به سمتش، این نوع از توافق ها اتفاقا در اون وضعیت راهبردی میتونه به هر دو کشور کمک کنه. در غیر این صورت فقدان اون مسئله، یعنی فقدان بازتعریف رابطه ایران و آمریکا، فقدان بهبود روابط میان تهران و واشنگتن، هر نوع توافقی رو بعد از امضای توافق حتی
0: میتونه
2: کامل
0: تحت مورد تحت یک مسئله در اینجا واقعا مهم است با توجه به گفتای شما با آقای شریفی. حالا وقتی که ما تهران و واشنگتن میگیم، اینجا واقعا تهران و واشنگتن را در نظر بگیریم یا اسرائیل را در نظر بگیریم؟ نفوذ اسرائیل، جایگاه اسرائیل، فکر تا سیاست آمریکا را در بخشای شاید اسرائیل روش تاثیر بگذارد در رابطه با ایران. حالا اگر جمهوری اسلامی هم نباشه، با این خواسته که اسرائیل داره، واقعا رسیدن به این هدف امکان پذیر است که مثلا ایران را بخواه که توان دفاع را نداشته باشه، موشک نداشته باشه، یعنی چیزایی را که اسرائیل مطرح میکنه، این مشکل اصلا این گره قابل باز شدن است؟
2: باید موافقم مسعود جان که این مسئله خیلی حیاتی و پر اهمیتی هست. واقعیت اینه که اسرائیل از سمت جمهوری اسلامی خودش رو تحت تهدید امنیتی و موجودیتی میدونه. در نتیجه برای اسرائیل مهمتر از هر چیز این هست که چنین خطراتی و چنین تهدیدهایی از سمت جمهوری اسلامی براش مترتب نشه و اتفاق نیفته. چه تهدیدهای موشکی جمهوری اسلامی، چه تهدیدهای منطقه‌ایش مثل گروه‌های نیابتی و چه حتی تهدیدهای خیلی بزرگتری که ادعاش مطرح میشه در زمینه این که مثلا تهدید هسته‌ای و اینجور چیزا وجود داشته باشه. برای اسرائیل مهمتر از هر چیزی این هست. از نظر من باز تعریف روابط میان تهران و واشنگتن میتونه به گونه ایجاد بشه که اتفاقا نگرانی های اسرائیل رو برطرف بکنه، به شرط اینکه جمهوری اسلامی بپذیره وقتی داره با ایالات متحده روابط خودش رو حسنه میکنه و بهتر میکنه، نبایستی به مهمترین متحد استراتژیک به امریکا در منطقه یعنی اسرائیل بخواد آسیبی برسونه. درست. وقتی با این واقعیت بله. اسرائیل هم میتونه همراهی بکنه،
0: ولی همراهی اسرائیل سوال برانگیز است. قطر چی کرده بود با اسرائیل که در اونجا اسرائیلی ها حمله کردن؟ مثلا با طرف ترکیه عملا اسرائیلی ها مشکل داره، یا با اکثر کشورهایی که در این منطقه هسته؟ یعنی من میخوایم میره بپرسم که امریکا یک باره باید مشکل خود با اسرائیل حل بسازه یا نسازه؟ در غیر از او این رفتن به جنگ مثل ایران فردا در یک کشور دیگه یا در یک کشور دیگه در یک جای دیگه تکرار خواهد شد. اینجا گپ ونس بسیار مهم است، چیزی را که دو روز پیش گفت که اسرائیل باید واقعیت‌های جدید بپذیره و همزمان افکار عمومی امریکا را هم نباید فراموش بکنیم که جنگ امریکا با ایران را جنگ اسرائیل میدانستند. یعنی در نهایت امریکا آیا به اسرائیل خواهد فهمان و راهبرد خود در قبال اسرائیل تغییر خواهد داد، یعنی یا محد و سطح اسرائیل برش باز تعریف خواهد کرد یا نمیتونه این کار؟
2: من بعید میدونم آمریکا بتونه این کار رو انجام بده. یه اراده در این مورد در ایالات متحده وجود داشته باشه، حداقل در دولت فعلی بعید این اتفاق بیفته. اما یک چیز رو میتونم براتون بگم، این رو قبلا در سمپوزیوم های بین‌المللی هم گفتم. برای اینکه مقابل اسرائیل گرفته بشه، جلوی اسرائیل برای آتش افروزی گرفته بشه، باید امکان آتش افروزی ازش سلب بشه. شما در برای یاغی های محله اگر شما شرایطی رو فراهم نکنید که بتونن جنگ بکنن، اون ماهیت از بین میره. در مورد اسرائیل مهمترین ماهیتی که وجود داره جنگه. اگر باهاش نجنگید اسرائیل نمیتونه کار دیگه ای بکنه. از نظر من این کار باید اتفاق بیفته در منطقه. اگر کشورهای منطقه، اگر این گروه هایی که اسمشون رو گروه های مقاومت میذارن، حاضر باشن که اون بهانه آتش افروزی رو برای اسرائیل ندن، اساسا این اسرائیله که تغییر ماهیت خواهد داد. اسرائیل همواره خودش رو تحت خطر حس میکنه، درون تهدید حس میکنه، در نتیجه خودش رو در آرایش جنگی قرار میده.
0: فری خیلی به عنوان مثال فردا اسرائیلی ها میگن که پاکستان خل سلاحی است ای شوه، کشور مسلمان است، برای ما تهدید است، هراس افکنار هم میزبانش است. آیا این خواست میتونه قابلش را باشه؟ یا پس فردا میگن بله، مثلا فردا میگن که در عربستان سعودی دیگه رژیم شاهی نباشه، یا در مثلا یعنی امی سطح توقعات اسرائیل کی برش باید باز تعریف بکنه، یا برش باید حداقل با واقعیت‌های امروز جهان سازگاریش برش تشریح دوباره بکنه؟
2: من فکر نمی کنم اسرائیل به اونجا برسه، به اون وضعیت برسه، ولی قاعده بازی در نظام بین الملل این هست که یا شما وارد بازی های بین المللی، وارد نظام بین الملل و بازی هاش میشید، اگر وارد شدید قواعدش رو رعایت میکنید. در اون قواعد هم این وجود داره که شما نباید تهدید بکنید، هم این وجود داره که نباید تهدید بشید، هم این وجود داره که کسی نباید در امور شما مداخله بکنه، هم این وجود داره در اون قواعد که شما نباید در سرنوشت و امور داخلی دیگران دخالت بکنید. وضعیت ببینید مسعود جان، و اگر وضعیت نرمال بشه در منطقه، اگر نرمال بشه، اسرائیل چاره‌ای غیر از تن دادن به قواعد بازی نداره. اگر اسرائیل مثلا چگونه به خاطر اینکه وضعیت آنرماله.
0: بسیار خب جناب رئیم پور، اون وضعیت ایدئال اسرائیل با وضعیت نرمال منطقه چگونه دو وضع میتونه باشه؟
2: خیلی ساده و کوتاهش رو اگر بخوام بگم این هست که کشورها به حسن همجواری هم دیگه، یعنی به همجواری هم دیگه اعتماد بکنن، احترام بگذارن به مرزهای هم دیگه، احترام بگذارن، روابط اقتصادی ما بین کشورها برقرار بشه، که از همه مهمتر این هست، یعنی این کشورها حتی از وضعیت دشمنی به وضعیت رقابت اقتصادی شیفت بکنن و بتونن منافع اقتصادی مشترک ایجاد بکنن. این منافع اقتصادی مشترک جوری بسیاری از جنگ ها رو میگیره، در این حال همه کشورهای منطقه کمک بکنند، اسرائیل هم همراهی بکنه تا کشور مستقل فلسطین هم تشکیل بشه. به این ترتیب میشه وضعیت نرمال رو متصور بود. این رؤیایی که من دارم عرض میکنم الان خیلی سخت به نظر میرسه، ولی واقعیت اینه که امکان پذیر هست و میشه اون رو اجرایی کرد.
0: سپاسگزار است آقای رئیم پور. ولی آقای شریفی، اگر این دور از گفتگوها به نتیجه نرسه و ناکام شود بنا به هر دلیل، بعد گزینه های هر دو طرف چی است؟ ترامپ امروز یک بار دیگه هشدار از حمله داد و از بمباردمان داد.
3: خب اول اگر طرف ایران را در نظر بگیریم، خب ایرانی ها آماده هستند برای همون گونه که دفاع از خود کردن در جریان جنگ 40 روزه، هم حملات دفاعی، هم حملات تعرضی را در منطقه، هم مسدود کردن تنگه هرمز، یعنی فشارهای مختلف را بر امریکا به همون گونه که تای جنگ 40 روزه آوردن، اینا حاضر هستن که همون کار را بکنن و دیده می شود که توانمندیش را هم دارن. جانب امریکا هم بدون گزینه نیست. ما شما چند بار صحبت کردیم در این که همین حمله که صورت گرفت در جنگ 40 روزه، این امریکایی‌ها عموماً اساساً در دو مرحله فکر می‌کردن برنامه ریزی، یعنی بر مرحله اول این مرحله بود که اجرا شد، یعنی تمام حملات نظامی امریکا حملات ضد قوا یا کانتر فورس تارگتینگ بود در ایران، و ای او فشار کافی را نتوانست بالای جمهوری اسلامی به وجود بیاره تا که جمهوری اسلامی را به اصطلاح تسلیم خواستهای
0: آقای شریفی در می رابطه. آیا شریفی صاحب پوزش در می رابطه، آیا هنوز همون روحیه جنگ در امریکا پابرجاست؟
3: بله بله. خب روحیه جنگ، خب یه جنگ عمومی نیست، ما اینه به نام توتال وار نمیگیم، نه توتال وار همون جنگ عمومی است که یک جامعه و یک جامعه دیگه میجنگه. ممکن برای ایران یک توتال وار باشه، اما از دیدگاه امریکا یک آپریشن هست، حتی یک it's not a war, it's an operation.
0: پوتین هم چند سال است که در اوکراین جنگ میکنه، میگه یک عملیات ویژه است. خب برش نام بله. میسازن بله.
3: تفاوت داره. امریکایی ها توانمندی را دارن و آمادگی هم برش دارن، بدون شک آمادگی هم دارن که اگر برون به دوباره پس برای جنگ، باز اینا میرن در مرحله دوم، و این بار اگر برون، خدای نخواسته، امیدوار هستم که نشه چون این چیزه، باز اینا تمام تأسیسات اقتصادی و انرژی ایران را منهدم خواهد کردن. در اون طرف ایران بدون شک تأسیسات اقتصادی و انرژی منطقه را تا جایی که بتونه منهدم میکنه، و یک چیزی است که تقریبا اینجا مبصرین اقتصادی به این فکر هستند که 100% دنیا را میبره به یک رکود کامل اقتصادی، یعنی چیزی است که امیدوار هستیم صورت نپذیره. ولی اگر
1: جا به اونجا برسه، کار که امریکایی ها مجبور شوند بازیکار میکنند. خود در تاریخ نظامی دنیا رو ما شما میدانیم بسیاری حالتهایی بوده که نباید میشد ولی شد، برای از اینکه انسان ها در جای رسیدن که نتونستن به توافق برسن. بنابراین امریکایی ها حاضر هستن، ولی من احتمالش کم میبینم، برای از اینکه اینا کوشش نهایی خود را خواهند کرد تا که گپ به اونجا نرسه. به همون جهت هم هست که خواستهای خود را جانب امریکا بسیار محدود ساخته. حالا شما اگر میبینید غیر از اساساً مسئله برنامه هسته‌ای ایران، اینا خواست دیگر ندارن. اگر مسئله تنگه هرمز است، خب تنگه هرمز خب قبل از جنگ هم باز بود، یعنی اون شرط نیست که بر اثر این جنگ و مذاکره ایران امریکا توانسته باشه و دست بیاره. بنابراین موضوع اساسی مسئله هسته‌ای ایران است. اما همین مسئله هسته‌ای را خدمتتون کوتاه اگر عرض بکنم، ممکن در کوتاه مدت در این توافقنامه‌ای که حالا قرار است به وجود بیاید یک راه برش پیدا کنم، اما در دراز مدت من ایره احتمالش بسیار کم میبینم که جمهوری اسلامی ایران صلاح هسته‌ای نسازد. چرا؟ برای اینکه یگانه چیزی که میتوانه واقعا امنیت را برای جمهوری اسلامی تامین بکنه با نظر داشت، یعنی حوادثی که اتفاق افتاد، او داشتن سلاح اتمی است. کیس قابل مقایسه از این شما کره شمالی را در نظر بگیرید که در سال 2006 عملا سلاح هسته‌ای را اینا چی کردن؟ اینا به دست آوردن و اینا انفجار دادن و کردن. بعد از اون دیگه امریکا ملاکتون بالا شد، اروپایی هم رها کردن کره شمالی تا آلمان.
0: درست.
1: ایران حتما اون کار را میکنه و از لحاظ استراتژیک منطقی رجاعت میکنه که باید بکنه. بنابراین اینه میگم که بازم موضوعی که پیشتر هم ما آقای رئیم‌پور صحبت کردیم که اگر همه روابط اساسی و نهادینه بین این دو کشور باز تعریف نشود، باز مشکل است که توافق نامه اگر هم امضا شود او باز پایدار بمونه.
0: درست. ولی اسرائیلیا چی خواهد کرد؟
1: اسرائیلیا بدون شک آنچه در کوتاه مدت و میان مدت آنچه از دستشان بر بیاید برای تخریب روند مذاکره میکنن، هم در بعد دیپلماتیک، هم در بعد نظامی و هم در بعد سیاسی در داخل امریکا و در سایر جاهای دیگر. از لحاظ استخباراتی ممکن اینا دست به یک سلسله حملات خفیه و داخل ایران یا به جاهای دیگر بزنن که این روند را تخریب بکنه. این در کوتاه و در میان مدت است. اما در دراز مدت ما فکر میکنم در دراز مدت باز ما هم میایم به مصوبت که آقای رئیم‌پور کرد که برای اسرائیل یگانه دلیلی که میتوانه یکقدر جار و جنجال و جنگ را در منطقه ایجاد بکنه ایست که توانمندیش را داره، و دلیلی که توانمندی را داره ایست که امریکا کمکش میکنه. یعنی اگر کمک ایالات متحده به اسرائیل نباشه، باز اسرائیل به تنهایی خود این قدرت اینقدر نظامیگری را نداره که در هر جایی
0: ولی تا به کجا امریکایی ها این حمایت را از اسرائیل خواهد کردن؟
1: همین را می آمدم خدمت شما. ما فکر می کنم، نه فکر نمی کنم در این دو سه سال آینده، بلکه اگر یک کمی دیدگاه را کلانتر بکنیم در 5 الا 10 سال آینده ما میریم به طرف کاملا یک نظام دیگر جهانی. یعنی این نظام بریتن وودز ختم است، خلاص است، نظامی که تک قطبی آمریکایی بود این خلاص است. ما میریم در یک نظام دیگری که به احتمال زیاد دو قطب کلان که آمریکا و چین باشه و یک تعداد زیاد کشورهای متوسط یا قدرت‌های متوسط که همه مهم است، و در اون منطقه در قدم اول ترکیه و ایران، در قدم دوم پاکستان، از جمله کشورها و قدرت‌های خیلی مهم هستن. هندوستان یک سطح سر و گردن بلندتر از اینا خواهد بود، اما این سه کشور به نهایت مهم است. به او اساس است عرض میکنم که امریکا در دراز مدت حتی بنابر منافع راهبردی خود مجبور است روابط خود با اون منطقه ایره دوباره بینی بکنه، او را دوباره تعریف بکنه، باز تعریف بکنه، و در او باز تعریف باز این حالت اسرائیل به هیچ وجه باقی نمیمونه که امریکا بدون قید و شرط اسرائیل را کمک بکنه و اسرائیل اونجا مردم را بکشه.
0: و حداقل تا رسیدن در این 60 روز که به توافق برسن، امریکا یا با اسرائیل این سیاست خود داشت یا تفاوت را خود دیدیم؟ خیلی کوتاه شریفی صاحب دستانی لطفا.
1: ما فکر میکنم که امریکایی‌ها کوشش خواهد کردن که اسرائیل زیر فشار قرار بدن، خصوصا این نحوه روابط فردی را که آقای ترامپ با نتانیاهو شروع کرده. بدون شک اینا هر نوع فشار به اسرائیل وارد خواهد
0: شد. سپاسگزار هستم آقایان شریفی و رئیم‌پور که در دیدگاه امشب مهمان من بودید، و تا دیدار بعد خداوند نگهدارتون.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: تاسو غد
6: زهرته د کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ
11: یک دقیقه خبر
12: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که جمهوری اسلامی ایران یک شهروند افغان را به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. بر اساس گزارش این نهاد، این مرد همایون نورزی نام داشته و حکم اعدام او روز یکشنبه 31 جوزا اجرا شده است. منابع آگاه اعلام کردند که این مرد حدود 70 سال سن داشته و نزدیک به 2 سال پیش به اتهام قاچاق مال مخدر دستگیر شده بود. او پس از صدور حکم تمام مدت تا زمان اجرای حکم در زندان مرکزی زابل نگهداری شد. جزئیات بیشتر درباره نحوه دستگیری، روند محاکمه و امکان دسترسی او به وکیل مدافع منتشر نشده است.
13: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
15: رادیو افغانستان انترنشنال

0: از طرف وزیر عدلیه، وزیر عدلیه امر شده که پرچم‌ها را باید از پایین تونیم.
1: حمله به مراکز و مساجد شیعیان، 9 تن در کابل و 3 نفر در بلخ بازداشت شدند. بازداشت شدگان در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی نگهداری می شوند. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل از افغانستان انترنشنال، با من مهدی پیکان هستید. ادامه سرخطها.
2: قزاقستان یکی از اولین کشورهایی بود که امارت اسلامی را از لیست سازمانهای ممنوعه خارج کرد. در مورد به رسمیت شناختن در یک روند تدریجی و تکاملی حل خواهد شد.
1: رابطه پیچیده طالبان با آسیای میانه. قزاقستان میگوید با وجود افزایش رابطه اقتصادی، حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسد.
3: هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد.
1: استعفای نخست وزیر بریتانیا کیر استارمر زیر فشارها کنار رفت. شهردار پیشین منچستر مهمترین گزینه جانشینی است.
4: 6 نخست وزیر در 7 سال گذشته. کیر استارمر هم به کاروان نخست وزیران مستعفی پیوست.
1: با خوشبینی معاون ترامپ از مذاکره با ایران، جدی ونس میگوید شالوده یک توافق نهایی پایه‌گذاری شد و تهران با بازگشت بازرسان آژانس موافقت کرده است.
5: و در خبرهای ورزشی امروز،
6: شکست در رنکینگ جهانی بر ما بسیار تاثیر بد خواهد گذاشت.
5: زنگ خطر برای جایگاه افغان اتلان در رده‌بندی جهانی کرکت. افغانستان با 3 شکست پی سری مسابقات با هند را واگذار کرد.
1: طالبان در کابل و برخی مناطق دیگر محدودیت‌های را بر مراسم عزاداری محرم بس کردن. به گفته منابع نیروهای طالبان، شب گذشته دست کم 9 نفر را تنها در کابل به دلیل برافراشتن پرچم‌های محرم بازداشت کرده و به چند مسجد و حسینیه شیعیان حمله کردند. این بازداشت‌ها بعد دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان در بازداشتگاه شخصی او نگهداری می‌شوند. گزارش می‌بینیم از نقیب بیان.
7: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می‌شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی‌شود. با وجود وعده‌های مقامات طالبان، گزارشات نشان می‌دهند که در برخی محلات محدودیت‌های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم، شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد.
0: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچم‌ها را باید از پایین کنیم. نمی‌فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه، ما هیچ چیزی دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
7: شاهد عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بمب هایشان جمع آوری کنند.
8: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک می زنن و میگن که با یخهای محرمی را پایین کنین.
7: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها، برخوردهای شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
9: امروز در مزار شریف در کارته امام سجاد در چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم هم کشیده در طالبان آمد در تکروب کرده سه نفر با خود بودند.
7: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
1: اداره طالبان میگوید که دستور منع استفاده از تلفن هوشمند را به گونه جدی اجرایی میکند. مسئولان طالبان گفتند که همه اداره ها را بررسی میکنند تا مطمئن شوند که کسی از تلفن هوشمند استفاده نمی کند. دیروز به تمام دانشگاه ها نیز دستور دادند که کسی حق ندارد تلفن هوشمند داشته باشد. رهبر طالبان با گونه شفاهی دستور داده که استفاده از تلفن هوشمند دیگر به کارمندان دولت مجاز نیست. ممنوعیت تلفن هوشمند در دانشگاه البیرونی توسط طالبان از روز شنبه اجرایی شده و در کنار آن دانشجویان به دلیل نداشتن ریش یا کلاه نیز با محدودیت‌های شدید مواجه‌اند. یک دانشجوی دانشگاه البیرونی به افغانستان انترنشنال می‌گوید که محدودیت‌های تازه طالبان از جمله ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در دانشگاه روند آموزش دانشجویان را با مشکل روبرو کرده و انگیزه آنان برای ادامه تحصیل را کاهش داده است. اما میشیم با موجب مرداد، نویسنده و روزنامه‌نگار از ویرجینیا. خب آقای مرداد، اول بر رسانه ها، بعد بر اینترنت و حالا هم به تلفن های هوشمند محدودیت وضع شده. آیا طالبان میخوان دور جامعه افغانستان حصار بکشن؟
10: سلام خدمت شما. همون رقمی که میبینین طالبا افغانستان گام به گام به عصر حجر میبرن، یعنی برخلاف تصور و کسایی که امید بسته بودن به این گروه که اینا متفاوت تر از دوره قبل عمل میکنن، میبینن که طالبا بر تمام ساحات زندگی مردم افغانستان محدودیت وضع میکنن. در واقع هیچ ساحتی در زندگی مردم نیست که تحت کنترل از اینا در نیامده باشه و این در واقع این حکومتی که فعلا در افغانستان بر سر کار است، ویژگی های تمام دیکتاتوری ها را یک جای دارد. مثلا یک حکومت پلیسی است در خصوصی ترین ساعات زندگی مردم عمل میکنه، یک حکومت دیکتاتوری است تمام حقوق اساسی مردم را ضایع کرده و یک حکومت به شدت سرکوبگر است که ما شاهد زندانی کردن، حتی بازداشت زنا و کشتارهای غیرقانونی، اعدامهای صحرایی هستیم. به نظر من شخصا هیچ گونه انتظار بهبود اوزار من ندارم و از اولم در واقع دچار این ساده انگاری نشده بودم که گروه بتانه با دنیای جدید یک ارتباط منطقی برقرار بکنه از گذشته خود بیاموزن.
1: حالا این اقدام با چه هدفی صورت میگیره؟ آیا یک تصمیم پراکنده است مانند تصمیم های دیگه طالبان و یا هدفمند صورت میگیره؟
10: به هر حال خب طالب ها گروه ایدئولوژیک هستند و اینا میفهمند که تکنولوژی در واقع تهدید میکنه این ساختار ذهنی و ایدئولوژیک اینا را، بدل از اینکه تلفن های هوشمند روابط بی سابقه ایجاد میکنند، دسترسی مردم به معلومات اطلاعات بی سابقه فراهم میکنند و از طرف دیگه شهروند خبرنگاری یکی از مسائل مهم دیگه است که مردم افغانستان روزمره از ظلم، ستم و بدبختی هایشان گزارش تهیه میکنند در هر گوشه افغانستان، از ظلم و ستم و فشارهایی که وجود دارد، از فقر فراگیری که طالبا بر مردم تحمیل کردن یا به مردم آوردن، برمغان آوردن. این گزارش ها هم روزمره مخابره میشه به دنیا در سطح رسانه‌های اجتماعی و بدون شک طالبا نمیخواهند که معلومات بیرون شود و میخواهند که نظام بسته باشه، یک تصویر کاملا کنترل شده از افغانستان بیرون بتن که در کنترل خودشان باشه و به روشی که خودشان میخواین این تصویر بازتاب داده شده از افغانستان.
1: اولا این کار چقدر امکان پذیر است؟ آیا طالبان میتونن با حذف تلفن های هوشمند در افغانستان مانع گردش اطلاعات شوند؟
10: و هیچ عنوان، بدل از اینکه امکان از اینکه آدم یک تلفن هوشمند پنهان بکنه وجود داره و بسیار ساده ای کار عملی است. یعنی امکان نداره که طالبا بتانن تلفن‌های هوشمند و تمامی جمع بکنن، یک کار تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. چرخش اطلاعات طبیعی است که محدودتر میشه، فشارها بر مردم محدود میشه، بدل از اینکه تلفن هوشمند امروز تنها اطلاع رسانی یک بود قصه است، بحث سرگرمی است، بحث ارتباط است، مردم با خانواده‌هاشان از این طریق صحبت میکنن و یک تسکین خاطر بر مهاجرات، بر کسایی که در داخل مانده که نمیتونن از طریق تلفن با خانواده‌هاشان ارتباط برقرار کنن. متاسفانه مردم از زندگی محروم میسازن اینا، یعنی هیچ چیزی، هیچ بودی از زندگی نیست که اینا دستاندازی نکنن و مردم ما را از او محروم نسازن.
1: حالا اگر چنین یک اقدام از طرف طالبان عملی شوه، به فرض چی کار میتوان کرد؟ چی رای بدیل وجود داره و یا چگونه میشه آموزش داد به جوانان؟ چی کار میتونن بکنن؟
10: خب ببینین، اتفاق که میفته ایست که تلفن هوشمند دیگر اگر در سرک ها، در جاده ها، در دانشگاه ها نباشد، در خانه ها میباشد و غیر ممکن است که بتانن تمام خانه های مردم افغانستان اینا تلاشی بکنن. طبیعی تلاشی سختگیری وجود میداشته باشه، ولی ای که کنترول شود ناممکن است. مردم تلفن های خود میتونن راحت حفظ بکنن و من نمیدانم از لحاظ تکنولوژی که چی راه های دیگه وجود داره که از طریق سیم کارت ها هایی امکان وجود داره که تشخیص بدن کسای تلفن هوشمند دارن یا نه، ولی از لحاظ فیزیکی عملا ناممکن است که همه تلفن های هوشمند اینا بتانن جمع کنن. بنان اطلاعات همچنان به بیرون درس خواهد کرد از افغانستان و امکان نداره که طالبا تصویر کنترل شده را او رقمی که فکر کردن از افغانستان بیرون بتن و در واقع روایت افغانستان در کنترل 100% از اونا بیاید.
1: بله، بسیار تشکر از شما آقای مجیب مهرداد، نویسنده و روزنامه‌نگار از ویرجینیا، ممنون از شما. منابع محلی در بدخشان از افزایش تنش میان طالبان قندهاری و جمعه خان فاتح، فرمانده با نفوذ و تاجیک تبارین گروه خبر میدن. با گفته این منابع، کاروانهایی از نیروها و تجهیزات نظامی طالبان که در روزهای اخیر به بدخشان نظام شده بودند، امروز به مناطق دروازها میرسند. از سوی تعداد زیادی از افراد مسلح وابسته به جمعه خان در منطقه شاخدره در درواز آرایش جنگی گرفتند. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده است که جمهوری اسلامی دو مرد افغان را روز یکشنبه 31 جوزا به تهم مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام کرد. این نهاد هویت این دو شهروند را خلیزادی اهل جلال‌آباد و احمد شاهی از خوف اعلام کرده است. هنگاف گفته است که خلیزادی 55 ساله 2 سال قبل و احمد شاهی 40 ساله 1 سال قبل در پرونده های جداگانه و تهمات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. مقامات ترکیه اعلام کردند که 11 پناهجوی افغان بدون مدرک و 5 نفر دیگر به اتهام قاچاق انسان در یک رشته عملیات در شرق کشور دستگیر شدند. در جریان این عملیات 2 قبضه اسلحه شکاری بدون مجوز نیز کشف و ضبط شده است. مقامات ترکیه اعلام کردند که این پناهجویان پس از تحقیقات دوری از کشور خارج می شوند. بیشتر مهاجران که از مرز ایران وارد ترکیه می شوند افغانند. وزارت تسهیلات عالی طالبان اعلام کرد که رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام و 1 مدرسه دینی اختصاص داده است. ضیا هاشمی سخنگوی این وزارت گفته است که این بودجه برای تکمیل ساختمان‌های 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا هزینه می‌شود. قرار است کار ساخت این پروژه‌ها تا ختم سال جاری خورشیدی به پایان برسد. با زمین لرزه به بزرگی 5.2 بعد از ظهر امروز بخشای از افغانستان را لرزان. سازمان زمینشناسی امریکا اعلام کرده که مرکز این زمین لرزه در 42 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جرم در ولایت بدخشان بوده است. شماره از باشندگان کابل نیز گفتند که لرزش این زمین لرزه را احساس کردند. تا اکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. اعتراضات شهروندان افغانستان در شهرهای مختلف جهان همچنان ادامه دارد. معترضان روز یکشنبه در کشورهای آلمان، اسپانیا، کانادا و آمریکا تجمع کردند و خواستار پایان دادن به آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. جامعه مهاجر افغانستان در بارسلونای اسپانیا از کشورهای جهان خواستند که از مشروعیت بخشیدن به اداره طالبان خودداری کنند. معترضان با نشر قطعنامه هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی به معنای نادیده گرفتن بحران حقوق بشری است.
11: افغانستان امروز با یکی از شدیدترین بحران‌های حقوق بشری جهان روبرو است. میلیون‌ها شهروند از حق تعیین سرنوشت، آزادی‌های اساسی و مشارکت سیاسی محروم شده‌اند. زنان و دختران از حق آموزش، اشتغال، آزادی رفت آمد و حضور در برابر جامعه محروم هستند. ما نهادی نشدن تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی و زبانی، فقر گسترده، کوچ‌های اجباری، بازداشت‌های خودسرانه، قتل‌های فراقانونی، محدودیت آزادی بیان، سرکوب رسانه‌ها، فشار بر آزادی‌های مذهبی و تلاش برای یکسان‌سازی‌های مذهبی را محکوم می‌کند.
12: ما از دولت اسپانیا، پارلمان اسپانیا، اتحادیه اروپا و تمامی نیروهای دموکراتیک می‌خواهیم در کنار مردم افغانستان بیستند، از حقوق زنان دفاع کنند و اجازه ندهند مردم و اجازه ندهند مشروعیت سیاسی به گروهی داده شود که همچنان حقوق اساسی میلیون ها انسان را نقض کرده است.
1: از امان بازگشت طالبان به قدرت، کشورهای آسیای میانه به شکل‌های مختلف با این گروه تعامل داشته است، اما هیچ کدام آن را به رسمیت نشناخته. در این میان قزاقستان که نگاه اقتصادی به افغانستان دارد تاکید کرده است که قصد ندارد اداره طالبان را به رسمیت بشناسد. پس آستانه در کابل دقیقاً به دنبال چیست؟ در ژرفا طاهر قادری توضیح می‌دهد.
3: معاون نخست وزیر قزاقستان به کابل سفر کرده و با رئیس وزرای طالبان گفته که آستانه افغانستان را فقط به عنوان یک دهلیز تجارتی بر انتقال کالا و بازارهای جهانی می‌بیند. همزمان نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان گفته که کشور اداره طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. قزاقستان با افغانستان مرز مشترک نداره، اما از طریق قراردادهای ترانزیتی با ازبکستان همیشه از مسیر افغانستان بهره برده. در ادامه بر روابط طالبان با قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای میانه میپردازم. نخست ویدیویی از گشت‌زنی معاون نخست وزیر قزاقستان در کوچه های شهر نو کابل و پس از او هم صحبت های او را با هم میبینیم.
2: قزاقستان یکی از اولین کشورهایی بود که امارت اسلامی را از لیست سازمان‌های ممنوعه خارج کرد. امروز سفارت افغانستان در قزاقستان و کنسولگری آن در آلماتا فعال هستند. بنابراین پرسشی که شما اکنون از من می‌پرسید در مورد به رسمیت شناختن در یک روند تدریجی و تکاملی حل خواهد شد.
3: خب اگر به آمار صادرات قزاقستان به افغانستان نگاه کنیم می‌بینیم این روند سال‌هاست رو به افزایش است. برای قزاقستان افغانستان یک بازار مهم اقتصادی است، به ویژه در بخش گندم و روغن. سیاست خارجی آستانه بیشتر بر صادرات تمرکز داره و از این خاطر سود قابل توجهی از بازار افغانستان می‌برد. بعد از بازگشت طالبان به قدرت، قزاقستان بدون سر و صدا روابط خود با طالبان حفظ کرد. حتی سفارت و کنسولگریش در مزار شریف بسته نشد. در سال 1402 پس از سفر معاون نخست وزیر کشور به کابل با میانجیگری چین، سفارت افغانستان در آستانه به نماینده معرفی شده توسط طالبان سپرده شد. در اسد 1402 قزاقستان میزبان یک نشست مشترک اقتصادی میان تاجران افغان و قزاقستانی در آستانه بود. آمار رسمی نشان می‌دهد که تنها در 5 ماه اول همو سال حجم تجارت دو کشور به بیش از 316 میلیون دلار رسیده بود. حالا قزاقستان در تلاش است یک نقش راه تازه را برای گسترش روابط تجاریش با افغانستان طراحی کنه. خب از نقشه راه گفتیم. نقشه راهی که طالبان از او صحبت میکنن حوزه های مختلف را در بر میگیره. از استخراج معادن و کشاورزی گرفته تا حمل و نقل، صنعت، خط آهن و توسعه ترانزیت. هر دو طرف امیدوار هستند یک مرکز مشترک میان افغانستان، ایران، قزاقستان و ترکمنستان در بندر خارگوس ایجاد شود. با گفته معاون سخنگوی طالبان، اگر این طرح عملی شود، حجم تجارت میان دو کشور میتونه به 3 میلیارد دلار در سال برسد. قزاقستان دو سال پیش نام طالبان را از فهرست سازمانهای تروریستی حذف کرد. اما حالا نماینده ویژه رئیس جمهوری کشور در امور افغانستان میگه این کار به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. او گفته قزاقستان اداره طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. تاکید کرده که هدف قزاقستان از همکاری اقتصادی با افغانستان تنها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و تروریسم فرامرزی است. خب میرسیم به ازبکستان. ازبکستان بندر مهم ترمز حیرتان را در اختیار دارد. بخش زیاد از کالاهای وارداتی افغانستان از کشورهای قزاقستان، روسیه، چین، قرغزستان و ازبکستان از همی بندر وارد افغانستان میشن. تاشکند هم مانند قزاقستان طالبان را به رسمیت نشناخته، اما سفارت را به نماینده ای گروه سپرده. ازبکستان میخواهد سهم بیشتری از بازار افغانستان به ویژه در بخش مواد غذایی داشته باشه و برای این کار به تعامل نزدیکتر با طالبان نیاز داره. خب به طور سنتی ازبکستان از رهبرای ازبک تبار افغانستان حمایت کرده و گفته میشه در اداره طالبان مولوی حنفی معاون نخست وزیر طالبان رابطه بسیار نزدیک با سفارت کشور در کابل ایجاد کرده. ترکمنستان سیاست خارجی محتاط و بسته تری داره به نسبت دو کشور دیگر. با این حال سفارت کشور در کابل فعال است و طالبان هم در نخستین اقدام نماینده خود را به اشقابات فرستاد. هرچند حجم واردات افغانستان از ترکمنستان زیاد نیست، اما بخشی از نیاز کشور به گاز، تیل و غلات از طریق بندر تورغوندی تأمین میشه. ترکمنستان در دور اول طالبان هم رابطه خود را با این گروه حفظ کرده بود و نشست‌های درباره افغانستان در اشقابات برگزار کرده بود. مهمترین هدف این کشور پیشبرد پروژه بزرگ گاز تاپی است که قرار است از افغانستان به پاکستان و هند برسد. قرغزستان یکی از کشورهای کوچک آسیای میانه است و نقش پررنگ در سیاست و اقتصاد افغانستان ندارد. این کشور در سطح بین المللی بیشتر در صف منتقدان طالبان قرار دارد و هر از گاهی هم مواضع انتقادی خود را مطرح میکند. این کشور رفتار طالبان را تهدید برای منطقه میداند. اما تاجیکستان تنها کشوری در آسیای میانه است که به صورت سره حضور طالبان در قدرت را تهدید برای منطقه میداند و از ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت میکنم. خب با وجود تلاش های طالبان این کشور تا هنوز نماینده ای گروه را در سفارت افغانستان در

0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها.
1: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچم‌ها را باید از پایین کنیم.
0: حمله به مراکز و مساجد شیعیان، 9 تن در کابل و 3 نفر در بلخ بازداشت شدند. بازداشت شدگان در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی نگهداری می شوند.
2: کشورهایی بود که امارت اسلامی را از لیست سازمان‌های ممنوعه خارج کرد. در مورد به رسمیت شناختن، در یک روند تدریجی و تکاملی حل خواهد شد.
0: رابطه پیچیده طالبان با آسیای میانه، قزاقستان میگوید با وجود افزایش رابطه اقتصادی، حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد.
3: هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد.
0: استعفای نخست وزیر بریتانیا کیر سارمر زیر فشارها کنار رفت. شهردار پیشین منچستر مهمترین گزینه جانشینی است. با خوشبینی معاون ترامپ از مذاکره با ایران، جدی ونس میگوید شالوده یک توافق نهایی پایه‌گذاری شد و تهران با بازگشت بازرسان آژانس موافقت کرده است. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا از مقامش استعفا داد. او تحت فشار شدید هم حزبیانش قرار داشت و وعده کرده تا ماه بعدی رهبری حزب و دولت را به فرد دیگری واگذار کند. انتخاب اندی برنام شهردار پیشین و محبوب منچستر به عنوان نماینده مجلس در انتخابات میان دوره‌ای شرایط خروج استارمر را تسریع کرده است. بسیاری برنام را مهمترین شانس جانشینی استارمر می دانند.
3: اکنون پرسشی که حزب من مطرح می کند این است که آیا من بهترین فرد برای رهبری حزب در انتخابات عمومی بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ حزب خود را به این پرسش شنیدم و آن را با احترام می پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد. امروز صبح با اعلیحضرت پادشاه صحبت کردم تا او را از تصمیم خود مطلع سازم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر می‌خواهم جدول زمانی انتخابات رهبری را تعیین کند به گونه که نامزدی از 9 جولای آغاز شود و این روند پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد، زیرا می دانم او بریتانیایی را به ارث خواهد برد که بسیار نیرومندتر و عادلانه‌تر از کشوری است که من 2 سال پیش تحویل گرفتم. کشوری که آمادگی بیشتری برای رویارویی با چالش‌های پیشرو دارد و توانمندتر است تا اطمینان حاصل کند حزب کارگر برای 2 دوره متوالی در قدرت باقی بماند.
0: همراه میشیم با خبرنگار ما تاجدین سروش از مقابل خانه شماره 10. خب سروش، جزئیات چیست؟ از اونجا برای ما بیشتر بگو چه خبره؟
4: خب دلایل استعفای آقای استارمر را بذار که براتان اول بگویم که چرا مثلا سرانجام کار به اینجا رسید که آقای استارمر صبح امروز اینجا آمد استعفایش اعلام کرد. چند مسئله بسیار مهم اتفاق افتاد. یکی که آقای استارمر در انتخابات اخیر شوراهای محلی حزب کارگر بسیار نتیجه ضعیفی گرفت و ملامتی را حزب به گردن آقای استارمر انداخت. و دوم قضیه که آقای استارمر یک مقدار چهرهش بدنام ساخت قضیه مندلسون سفیر پیشین بریتانیا در آمریکا بود که رابطه از او بعدا افشا شد که با اپستین بسیار تنگاتنگ بوده و با وجود از اینکه میدونست آقای استارمر او را به عنوان سفیر در آمریکا مقرر کرد و ای هم ضربه زد به پرستیژ آقای استارمر. و مسئله سومی که به آقای استارمر بسیار آسیب زد مسئله جنگ ایران بود که یک مقدار هرچندی که فاصله گرفت از آمریکا و با آمریکا یک جا در جنگ شرکت نکرد، اما این تصمیمی

0: از او نه متحدان آقای استارمر خوش ساخت و نه هم مخالفان، برای از این که تصمیمش یک مقدار بسیار ابهام زیادی داشت. و مسئله چهارمی که آقای استارمر بسیار ضربه زد و ای بود که مسئله مهاجرت که وعده هایی که در بحث مهاجرت و حتی مالی داد اونا را هم نتانست برآورده بکنن و این مسائل سرانجام دست سر هم داد تا بالاخره بعد از ماها فشار، مقاومت، درگیری و بسیار شرایط پیچیده تا سرانجام تسلیم شد و امروز گفت که من دیگه با این خانه شما را در خداحافظی میکنم و حزب گفت که بیاین شما حالا دیگه رهبر جدید انتخاب بکنین و نخست وزیر جدید تا اداره مملکت را به دست بگیرن. فراموش نکنیم که در حال حاضر حزب کارگر که در انتخابات ها در انتخابات گذشته پیروز شده به اکثریت کرسی پارلمان داره، سیستم بریتانیا پارلمانی است و این اکثریت میتونه که رای بتن به یک فرد جدید تا رهبر حزب شوه و بالاخره نخست وزیر شوه که بعد از او هم نخست وزیر میاد در خانه شماره ده که از حزب کارگر خواهد بود. اما این یک پیچیدگی داره و این است که تا سال 2029 که انتخابات سراسری در بریتانیا برگزار میشه این رهبری که تازه میآید و نخست وزیری که تازه میآید یک مقدار مشروعیتش یک کمک زیر سوال است، برای از اینکه او رهبری نبوده که در انتخابات سراسری آمده باشه در نخست وزیر شده باشه، به همین دلیل اعضای مخالف شاید بتازن برش که تو باید انتخابات زودهنگام برگزار بکنی و بعد از انتخابات زودهنگام میتونی که یک رهبری موفق و نخست وزیر موفق برای کشور باشی. و به خاطر مال آقای اندی برنهام که بیشتر چانس برنده شدن و آمدن به این خانه شماره در داره، او هم کار بسیار ساده ای نخواهد داشت. پیچیدگی های بسیار جدی سر راهش است و این پیچیدگی ها از سیاست داخلی گرفته تا سیاست مهاجرتی تا بحث مسائل مالی و اقتصادی و همین گونه حکومت داری و مشروعیت که همه اینها دست سر هم میتن. ببینیم که آقای برنهام میتونه از پس این ماجرا ببره یا خیر.
1: بله، بسیار تشکر از خود تاجالدین سروش همکارم از مقابل خانه شما رده در لندن. ممنون. ساعت پس از پایان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس و پس از بازگشت نمایندگان جمهوری اسلامی به تهران، جدی ونس گفت مذاکرات به ساخت شالوده یک توافق خوب رسیده است. در همین رابطه قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت تهران و واشنگتن بر سر تشکیل یک کمیته عالی نظارت بر اجرای تفاهم نامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی تا ظرف 60 روز آینده خبر دادن. مذاکرات فنی هم از امروز آغاز می شود و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. دو کشور میانجی در بیانیه گفتگوها را سازنده گفتند و نسبت به ایجاد سازوکار برای مذاکرات فنی بیشتر ابراز امیدواری کردند. جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای نیست پیشرفت زیادی داشته، همچنین چارچوب برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده است. با گفته جدی ونس نمایندگان جمهوری اسلامی پس از تهدیدات ترامپ مذاکرات را رها نکرده و به گفتگو ادامه دادند.
2: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتند که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنن. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این مکانیزم هماهنگی هم ایجاد کنیم تا بتونیم که تنگه رو مینروبی کنیم و اگر که در آینده اختلافی و جنگی پیش بیاد بتونیم که اینو حلش کنیم قبل از اینکه کار به تنش بکشه. دوم، می‌خواستیم که یک مکانیزم ایجاد کنیم، مکانیزم مشابهی برای اینکه آتش‌بس رو در سطح منطقه‌ای داشته باشیم. همونطور که پرزیدنت ترامپ گفت گاهی وقتا آتش بس در اون منطقه به این معنی که کمتر به هم شلیک میکنن، اما ما میخوام که یک هماهنگی برقرار باشه که اگر که شلیک انجام بشه، اگر حزب الله به اسرائیل شلیک کنه یا اسرائیل پاسخ بده، اگر جنگ دیگری در منطقه رخ بده، ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم تا بفهمیم که چطور این شلیک رو متوقف کنیم، منطقه رو امن‌تر کنیم، متحدانمون و همه رو در امنیت بیشتری داشته باشیم.
1: چیتی ونس درباره اخبار مرتبط با آزادسازی دارایی های ایران در قطر نیز گفت اگر زمان این دارایی ها آزاد شوند، فرایند آن طوری خواهد بود که منجر به خرید غلات از کشاورزان آمریکایی و ثروتمند شدن آنها و سیر شدن شکم مردم ایران شود.
2: اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جارد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالبی پیشنهاد کرد که قطر ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
1: مریم رحمتی همکارم رو از نیویورک دی سی البته از نیویورک با خود داریم. مریم، خب حرفای ونس شنیدیم، در امریکا چه واکنش های بازخورات جدی ونس داریم؟
3: خب ولی در رسانه های آمریکایی هم به طور گسترده ای در از مذاکرات ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی را دارن پوشش میدن و میپردازن به ای که جزئیات این مذاکرات چی هست و تا این لحظه چه دستاوردی داشته. همزمان با ای که هنوز ابهامات زیادی وجود داره و انتقادات هم بسیار زیاد هست، ولی به نظر میرسه که فعلا موضوع ای که به شدت به او پرداخته میشه همین اظهارات جی دی ونس معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هست که خبر از این داده که در مرحله اول و در دو روز اول مذاکرات در سوئیس تانستن دو طرف، یعنی هیئت جمهوری اسلامی و هیئت ایالات متحده آمریکا، به نتایجی برسند که حداقل ایالات متحده و معاون رئیس جمهور آمریکا از او راضی هستند. دیدیم که جی دی ونس عنوان کرد که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران موافقت کرده که اجازه بده که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دوباره به ایران برگردند و دوباره بازرسی خودشان را آغاز بکنند. این در حالی هست که ما دو روز قبل از مقامات جمهوری اسلامی شنیده بودیم که در واقع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازگشت به ایران را دارند، ولی از تأسیسات هسته‌ای که مورد حمله قرار گرفتن اجازه بازرسی نخواهند داشت. حالا ما مطمئن نیستیم که آیا این موضوع و این اختلاف رد شده یا خیر، و اگر بازرسان به ایران برگردن میتونن از اون تأسیسات اصلی جمهوری اسلامی دیدار بکنند یا خیر. موضوع تنگه هرمز به نظر میرسه که مورد تمرکز بوده در این جنگ، در این مذاکرات و در تفاهمی که قبلا بین دو کشور امضا شده. به نظر میرسه که دو طرف توافق کردن که در واقع این درگیری ها در منطقه را به پایین ترین سطح ممکن برسانند و او را در حد ممکن در واقع متوقف بکنند تا بتونن مین روبی بکنن، مین هایی که جمهوری اسلامی در تنگه هرمز کارگزاری کرده اونا را پاکسازی بکنن تا دوباره بتانن کشتی های بین المللی از آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز عبور بکنن. موضوع دیگر موضوع پولهای بلوکه شده و پولهایی است که ایالات متحده آمریکا گفته که در جریان مذاکرات آزاد خواهد کرد. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا تاکید میکنه که ایالات متحده آمریکا مطمئن خواهد شد که جمهوری اسلامی در واقع این پولها را در راه درستی خرج بکنه، یعنی که به مردم ایران این پول برسه. و همین دلیل هست که دیدیم جی دی ونس میگه که داماد دونالد ترامپ پیشنهاد داده که این پولهایی که آزاد میشه با تایید ایالات متحده آمریکا آزاد بشه اول و بعد هم همون پول بیایه از ایالات متحده آمریکا خریداری مواد کشاورزی بکنه. اما موضوعاتی که انتقاد وجود داره و هنوز حل نشده موضوع گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی هست. خیلی از آمریکایی‌ها که آیا موضوع موشک‌های بالستیک و گروه‌های نیابتی هم مورد بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت یا خیر که ما هنوز نمی‌دانیم. فایده.
1: شکر از خودت مریم رحمتی هم کارم در نیویورک. ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. نامزد راستگرای مورد حمایت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شد. ابلاردو یک وکیل جنجالی است که تاکنون هیچ سمت دولتی نداشته است. او با وعده جنگ علیه گروه های چریکی درگیر قاچاق مواد مخدر با اختلاف بسیار اندک رقیب چپگرایش سناتور ایوان سپیدا را شکست داد. این سیاستمدار 47 ساله در ادامه موجی از پیروزی رهبران راستگرا در امریکای لاتین با وعده اجرای سیاست‌های امنیتی مثبت آهنین، البته سیاست‌های آهنین، به قدرت می‌رسد. روسیه اعلام کرده است که در ساعت اولیه بامداد روز دوشنبه ده‌ها پهپاد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند سنگون شدند. این حملات تنها چند روز پس از تهاجم گسترده پهپادی اوکراین و پالایشگاه‌های نفتی در حومه مسکو تکرار شده است. وزارت دفاع روسیه در مجموع از سرنگونی 301 پهپاد در مناطق مختلف به شمول مناطق تحت کنترل خود در اوکراین خبر داده است. این حملات باعث توقف موقت پروازها در فرودگاه‌های اصلی مسکو شده است. و مقامات صحی در جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار مبتلایان تایید شده به بیماری ایبولا در این کشور از مرز 1,000 نفر گذشته است. بر اساس آمارهای رسمی تاکنون 1,003 مورد ابتلا به شمول 254 مورد مرگ ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار می‌دهد که درگیری‌های مسلحانه، آوارگی و بحران بشری در شرق کنگو تلاش‌های پیشگیری و درمان این بیماری همگیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. در آخر هم ده‌ها کاغذ باد رنگارنگ در جشنواره ساحلی در دنمارک به آسمان رفتند و منظره تماشایی خلق کردند. این رویداد با هدف ایجاد فضای شاد و جذب گردشگران برگزار شد و با استقبال گسترده مواجه شد.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
6: تاسه کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انٹرنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تور سوشیال نوشته که جمهوری اسلامی باید فوراً حزب الله را از ایجاد دردسر در لبنان باز دارد و هشدار داد که در غیر این صورت آمریکا بار دیگر ایران را هدف قرار خواهد داد. ترامپ در اظهارات گفته که ایران باید فوراً نیروهای نیابتی خود در لبنان را که پول زیاد دریافت می‌کنند از ایجاد دردسر باز دارد. اگر این کار را نکنند بار دیگر و بسیار شدیدتر از هفته گذشته ایران را هدف قرار خواهیم داد. دونالد ترامپ همچنان یک شنبه 31 جوزا در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته است که شامگاه شنبه به مقام‌های جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده است و گفته که در صورت بستن تنگه هرمز دیگر کشور نخواهد داشت و حتی نمی‌توانند به کشور خودشان برگردند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: این شکست در رنکینگ جهانی بر ما بسیار تاثیر بد خواهد گذاشت.
1: زنگ خطر برای جایگاه افغان اتلان در رده‌بندی جهانی کرکت. افغانستان با 3 شکست پی‌پی سری مسابقات با هند را به پایان رساند. تقابل صدرنشینی گروه دهم جام جهانی، آرژانتین با فوق ستاره‌اش امشب به دیدار اتریش می‌رود. و تقابل نمایندگان اروپا و آسیا در فیلادلفیا فرانسه امشب در دومین دیدارش با مسافه عراق می‌رود. درود و وقت شما بخیر. بیننده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. سری مسابقات یک روزه کرکت میان افغانستان و هند با برتری کامل هندوستان به پایان رسید. میزبان هر 3 دیدار را با اقتدار برد و بار دیگر نشان داد که یکی از قدرت‌های برتر کرکت جهان است. میلی‌پوشان افغانستان پیش از این هم در مسابقه تست برابر هند شکست خورده بودند. این نتایج موج از انتقادها را نسبت به عملکرد تیم ملی کرکت افغانستان به دنبال داشته است.
0: کردن با تیم های بزرگ درست است که تجربه به آدم میته، ولی بازی کردن با تیم های بزرگ مثل هندوستان، استرالیا و یا کار بسیار سخت است و ما باید بیشتر از این روی بتنگ خود کار کنیم. در پیچ هایی که هندوستان است متاسفانه مدیریت تیم بسیار ضعیف بود، از کاپیتانی تیم شروع تا چیدمان ترکیب بازی. من متاسفانه اصلا مخالف همچین ترکیبی هستم. آقای اشمت شاهدی در بازی 3 درست درخشیده. شما با 20 بازی اخیر آقای شاهدی توجه کنین، باز متوجه میشین که فقط اولین بازی است که سنچری میزنه در بازی های 20 آوره در 5 آوره خود. و متاسفانه که آقای شاهدی توانایی رهبری و توانایی بازی را نداره. ما در سال 2015 یا 2010 قرار نداریم که تارگیت های یا هدف های مثل 230, 250 یا 280 به سختی به دست بیاید. ما در عصر جدید کرکت داخل شدیم. بازی های کرکت، حتی شما بازی های تست میبینید که بازیکنان با چه استرایک ریت بالا بازی کنند، ولی تاپاردر ما متاسفانه رحمت شا که یک بازی خوش درخشید، حشمت الله شاهدی که یک بازی خوش درخشید، در بقیه بازی ها آنچنان نبودند. با در چندین بازی اخیرشان اگه توجه کنین خوب نیست مدیریت حشمت الله شاهدی. ما امیدوار هستم که اگر آقای حشمت شاهدی میخواهد که در جام جهانی 2027 نتیجه بگیریم، باید از کاپیتان تیم استعفا بده. به جای او بازیکنایی داریم که واقعا لیاقتش داره، ولی از حشمت الله مرزایی دیدین که با چه استرایک ریت بازی میکرد، با چه اعتماد به نفس بازی میکرد. ما از حشمت مرزایی بازیکنی است که باید بیاد در تاپاردر تیم ملی به چانس بدیم برش. ما او را در آخرهای بازی وارد ترکیب میکنیم که جفاز در حق عظمت الله مرزایی و تیم ملی عظمت بازی کنه که در پنج جاوره ایوریج اوسط بازیش بالاتر از 45 دویش است و میتونه که بسیار مفید تمام شود اگر در جایگاه بالاتر بیاید. متاسفانه شکست بسیار بد خوردیم. این شکست در رنکینگ جهانی بر ما بسیار تاثیر بد خواهد گذاشت. ما هنوز مستقیم به جام جهانی 2027 را نیافتیم و در صورتی که از رنکینگ جز هشتم برتر مسابقات 5 جاواره نباشیم، باید با مسابقات رایابی اشتراک کنیم و بریم، که متاسفانه این شکست ها مقابل هندوستان بسیار تاثیر بد روی رنکینگ ما خواهد گذاشت.

0: امشب تیم ملی فوتبال آرژانتین در دیدار دومش در جام جهانی به مسافه اتریش میره. بیشتر در گزارش از همکارم نوید احمدی.
1: آرژانتین اتریش. هرچند از نظر فوتبالی آرژانتین اقبال بیشتری بر پیروزی در این مسابقه داره، اما روی کاغذ این دیدار نبرد صدرنشینی گروه دهم جام جهانی است. مدافع عنوان قهرمانی آرژانتین با ستاره های بیشمارش امشب و تا ساعتی دیگه، اگه دقیق تر بگویم از ساعت 21:30 دقیقه به وقت کابل در ورزشگاه دالاس امریکا و دیدار هم میبرند. مسابقه ای که بی تردید چشم جهان باز هم به ابر ستاره فوتبال جهان لئو مسی خواهد بود. هم اتریش و هم آرژانتین بازی اول خود با پیروزی پشت سر گذاشتن و با اندوخته 3 امتیازی پای به میدان می‌گذارند. تیم ملی فوتبال آرژانتین در گام نخست با نمایشی مقتدرانه 3-0 الجزایر شکست داد. ستاره بیچون و چرای آن بازی لیونل مسی بود که هتریک کرد و هر 3 گل آن بازی را به ثمر رساند. مسی نشان داد که فوق ستاره بودن یعنی حتی در آستانه 39 سالگی هم میتوان بهترین بازیکن زمین بود. البته که اتریش هم تیم دست و پابسته نیست. تیمی منظم، جنگنده و با تکیه بر تجربه بازیکنانی مثل داوید آلابا، مارسل سابیتزر و مارکو آرناتوویچ امیدوار است شگفتی ساز این گروه باشد. آقای لیونل اسکالونی، سرمربی آرژانتین، این چهره اینقدر ستاره در تیمش داره که هنوز به نتیجه نرسیده که در نوک حمله از لاوتارو مارتینز استفاده کنه یا خولیان آلوارز. خلاصه این که هر تیمی 3 امتیاز این مسابقه را به دست بیاره به مرحله بعد جام جهانی صعود میکنه و بازی آخر مرحله گروهی برش کمی آسان تر خواهد بود. شاید به مزاج طرفداران آرژانتین و هواخواهان مسی زیاد خوش نخوره، ولی فوتبال به ویژه این دوره جام جهانی نشان داده که هیچ تیمی از پیش برنده نیست. پس همه منتظریم که امشب یک فوتبال زیبا، جذاب و تماشایی را ببینیم.
0: تیم ملی فوتبال فرانسه هم در گروه آی جام جهانی 2026 امشب به مسافه عراق میره. شاگردان دیدیه دشان در نخستین دیدار با درخشش کلیان امباپه 3-1 سنگال را شکست داد. عراق هم 4-1 مقابل نروژ بازی را واگذار کرد. این دیدار نخستین بازی دو تیم در تاریخ محسوب میشه. دیدار فرانسه و عراق ساعت 12:30 دقیقه امشب به میزبانی ورزشگاه شهر فیلادلفیا برگزار خواهد شد. فرانسه در حال حاضر با 3 امتیاز در رتبه دوم این گروه قرار داره و عراق هم قرنشین است. برای بحث بیشتر همکار محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران، اینجا در استودیو با ما همراه شده. آقای تقوی، همانطور که نوید خیلی تعریف کرد از آرژانتین، شاید درخشش دوباره مسی با آرژانتین خواهیم بودم شب مقابل اتریش.
2: ببینیم، داشت شما صحبت میکنیم، میگفتین که ستاره های تیم آرژانتین، مسی در مقابل ستاره های تیم آرژانتین مثل خورشیده، واقعا اینقدر نورانی و درخشانه که تو اون ستاره رو کم رنگ میکنه. اما اون ستاره ها به خوبی میدونن اگر میخوان به موفقیت برسن باید در خدمت مسی باشن. تو چنین شرایط امروز بازی بسیار خوبی میتونه باشه بین در واقع بازی اول که با الجزایر بود، تا حدودی میگم بازی راحتی بود، ولی من اعتقادم هیچ بازی در این جام جهانی راحت نیست. حالا یک در واقع تست، یک آزمایش سخت‌تر در مقابل تیم اتریش. از زمانی که راف راگنیک اومد، یک راف راگنیک بیشتر یک مربی باشه، یک استراتژیسته، کسی که فوتبال رو از یک نگاه دیگه می‌بینه و خیلی موفق هم بوده در اتریش. زمانی که در آربی لایپزیگ هم بود همین کار انجام ده. خیلی خوب با جوونا کار میکنه. اون چیزی که الان در واقع متفاوت کرده تیم اتریش نسبت به چند وقت پیش اینه که هم در زمان توپ صاحب توپ هستن، هم توپ ندارن خوبن، و این خیلی خوب تونسته در واقع تزریق کنه به تیم خودش. من فکر می‌کنم بازی سختی برای آرژانتینه، اما وقتی شما یه بازیکن مثل مسی داری همیشه میتونی امیدوار باشی که کفه ترازو به سمت شما سنگین تره.
0: در طرف دیگه بازی عراق نماینده آسیا رو داریم با کلیان امباپه و فرانسه.
2: ببینید وقتی شما دیشب بازی‌ها رو ببینید، مثلا کیپورده وقتی جلوی اوروگوئه بازی کرد، خب هیچ شانسی براش قائل نبودن، یا کیپورده وقتی جلوی اسپانیا بازی کرد هیچ شانسی براش قائل نبودن. مربی تیم فرانسه حرف خوبی زد، گفت ما باید خیلی مراقب باشیم. این همون عراقیه که درست بازی قبل در مقابل تعریفش بازنده بود در نروژ، خب اونم در واقع شما نمی‌تونی یه بازیکن مثل هالند رو کنترل کنی، اما همین تیم عراق تونسته در مقابل اسپانیا مساوی بگیره. پس باید خیلی مراقب باشن، باید خیلی مراقب باشن. بله در تیم فرانسه بازیکن مثل امباپه هست که میتونه هر کاری بکنه، اما شما امباپه رو نمیتونی با مسی مقایسه کنی. وقتی یه تیم آرژانتین بده، مسی یه کارایی میکنه که میتونه همه چی رو پوشش بده، اما امباپه مثل مسی اگه یه روز بعدش باشه میتونه یک تنه بازی رو در بیاره. بله درست خط حملهش حالا اولیسه یه بازیکنی شده که دیگه میتونه همه چی رو عوض کنه واقعا، یا دزیر دوه که واقعا میتونم بگم بازیکن هستن که در مقابل کلی امباپه هر خط دفاعی رو میتونن باز کنن. شانسی برای عراق قائل نیستیم، نه من نه کسای دیگه نه رو کاغذ، اما میگم فوتبال زیباییش همینه که وقتی یک تیم بخواد نبازه، بخواد با همه وجودش بازی کنه، میتونه هر نتیجه رقم بخوره. به همین داره با اون که به نظر میرسه بازی سختیه، اما دیگه دوشان به عنوان یک مربی با تجربه این نهیبه به بازیکنای ساده که مراقب باشین، این تیم درسته بازی قبلش باخته، درسته از آسیا میاد، درسته تیم نشدن قدرتمنده، اما همین تیم تونسته اسپانیا رو متوقف کنه و ممکنه ما رو متوقف کنه.
0: پس باید منتظر بازی پرگل بر فرانسه باشیم. میخوایم خیلی دوست دارم کم وقت داریم آقای تقی در مورد دیدار فردای انگلستان با گانا از شما بشم، شمایی که خیلی طرفدار تیم انگلیس هستین.
2: ببینید فردا یک بازی ما میبینیم که مربیگری گانا رو در واقع کارلوس کیروش داره، همه ما خوب میشناسیمش، یه دفاع بسته منظم. حالا یه سمنیا هم هست در اون تیم که در انگلیس بازی میکنه، خودش انگلیسی اصلا میدونه، خودش انگلیسیه و رفته تابعیت غنا گرفته به خاطر خانواده‌اش. من فکر میکنم بازی بسیار آموزنده، میگم آموزنده نمیگم سخت، چون همه بازی‌ها سخته، بسیار بازی آموزنده برای انگلیس میتونه باشه که در مراحل بعدی که میخواد خودشو در واقع نشون بده، چون برون یه مدعی اصلی الان انگلیس، باید ببینیم چطور میتونه این دفاع سختی رو که معمولا کارلوس کیروش هر تیمی داره سعی میکنه اول اون سیستم دفاعی خودشو مستحکم کنه، آیا بازیکنای تیم در واقع انگلیس با توجه به هری کین یک نوع دیگه داره فوتبال بازی میکنه جدیدن، آیا میتونن این دفاع مستحکم قانا رو باز کنن؟ اگر بتونن این کارو بکنن، اگر انگلیس بتونه فردا بازیشو ببره، من فکر میکنم از یک امتحان سخت سربلند میاد بیرون. فردا جایی که خیلی چیزا ثابت میشه که آیا توخل تونسته اون چیزی که انگلیسی‌ها همیشه باهاش درگیر بودن، بعضی مواقع بازی سنگین اینجوری رو دست کم میگرفتن و نمیتونستن دفاع مقابل رو باز کنن، آیا فردا میتونن این کارو انجام بدن؟ بنظرم این خیلی خیلی میتونم بگم تست بزرگی برای تیم ملی انگلیس و شخص توخل.
0: خیلی منتظر هستم که این بازی رو ببینیم. خیلی سپاس از حضور و تعزت شما آقای محمد تقوی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران. خیلی سپاس از شما همچنین بیننده عزیز که دید این برنامه را با ما دنبال کردین. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام اکس و
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: یک دقیقه خبر. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان در اظهارات تازه بار دیگر طالبان افغان را به همدستی با هند در گسترش تروریسم در خاک پاکستان متهم کرد. او هشدار داد که زمان آن فررسیده است تا جنگ قاطع علیه تروریسم آغاز شد و این پدیده برای همیشه از ریشه برچیده شود. این اظهارات خواجه آصف در واکنش به حملات تازه در خیبر پختونخوا مطرح شده است. بر مبنای گزارش ها در پی دو انفجار کنار جاده ای در منطقه بنویلات خیبر پختونخوا و روز شنبه دست کم 7 نفر کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است. وزیر دفاع پاکستان در واکنش به این حملات گفته که زمان آن رسیده است تا با اتحاد و همبستگی مبارزه قاطع علیه تروریسم آغاز شود.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام بر شما. به خبرهای ساعت 7 از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من میده پیکان هستم. سرخط خبرها.
1: از طرف وزیر عقلیه امر شده که پرچما را باید از پایین تونید.
0: حمله به مراکز و مساجد شیعان در محرم. 9 تن در کابل و 3 نفر در بلخ بازداشت شدند. بازداشت شدگان در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی نگهداری می شوند. نشست با طالبان در بروکسل. ریچارد بنت این اقدام را اهانت به مردم به ویژه زنان افغانستان خواند.
2: در بخش رسانه‌های اجتماعی امروز حضور بازیکن افغان تبار تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی. کاربران استقبال گسترده ای از درخشش ندیم امیری کردند.
0: سایر سرخط‌ها. مخالفت حزب‌لا با ایجاد منطقه حائل در خاک لبنان. نعیم قاسم میگوید ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب کشور غیر ممکن است. طالبان در کابل و برخی مناطق دیگر محدودیت‌های را بر مراسم عزاداری محرم وضع کردند. با گفته منابع نیروهای طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را تنها در کابل به دلیل برافراشتن پرچم‌های محرم بازداشت کرده و به چند مسجد و حسینیه شیعان حمله کردند. این بازداشت‌ها بعد دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان صورت گرفته و بازداشت شدگان در بازداشتگاه شخصی او نگهداری می‌شوند. گزارش می‌بینیم از دقیق بیان.
3: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می‌شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی‌شود. با وجود وعده‌های مقامات طالبان، گزارشات نشان می‌دهند که در برخی محلات محدودیت‌های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم، شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می برد.
4: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچما را باید از پایین کنند. نمی فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
3: شاهد عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بام هایشان جمع آوری کنند.
5: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک می زنند و می گن که بیرق های محرمی را پایین کنین.
3: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها برخوردهای شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
6: امروز در مزار شریف کاتب و سجاد دست چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم را کشی میگرد. طالبان آمد
3: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
0: ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان برگزاری هر گونه نشست با طالبان در بروکسل را اهانت به مردم به ویژه زنان افغانستان خواند. او با ابراز نگرانی شدید از قوانین جدید اتحادیه اروپا برای بازگشت پناهجویان تاکید کرد که افغان‌ها نباید به شرایط ناامن بازگردانده شوند. آقای بنت همچنین از اظهارات فولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در انتقاد از این مقرره حمایت کرد.
7: در حالی که گزارش ها از ورود هیئتی از طالبان به بروکسل برای گفتگو با مقام های اتحادیه اروپا درباره موضوع بازگردوندن مهاجران افغانستانی حکایت داره، انتقادها به این تماس ها هم همچنان ادامه داره. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان برگزاری چنین نشستی رو اهانت به مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران این کشور توصیف کرده و هشدار داده که افغانستانی ها نباید به شرایطی بازگردونده بشن که همچنان ناامنه و جونشون اونجا در خطر میفته. او همینطور از مواضع فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در انتقاد از سیاست‌های تازه اتحادیه اروپا در خصوص بازگردوندن مهاجران هم حمایت کرده. منتقدان از این سیاست اتحادیه اروپا از جمله خیلی از نماینده‌های پارلمان اروپا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر میگن که میزبانی از مقام‌های طالبان در بروکسل میتونه به این گروه مشروعیت سیاسی ببخشه و نباید نگرانی های مربوط به حقوق بشر و وضعیت زنان و دختران افغانستان تحت شعاع اولویت های مهاجرتی قرار بگیره. در مقابل اتحادیه اروپا تاکید میکنه که این گفتگوها صرفا در سطح فنی داره انجام میشه و به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست. مقام های اروپایی میگن تماس با طالبان ناشی از ضرورت‌های عملی برای رسیدگی به پرونده مهاجران افغانستانی و اجرای سیاست‌های بازگردوندن افرادی که حق اقامت در اروپا رو نتونستن دریافت کنن. همزمان یک مقررات جدید اتحادیه اروپا در مورد بازگردوندن مهاجران هم که تازه تصویب شده انتقادهای نهادهای حقوق بشری رو به دنبال داشته که در واقع این شرایط امکان بازداشت گسترده مهاجران و ایجاد مراکز بازگردوندن به کشورهای ثالث رو فراهم میکنه و میتونه برای پناهجویانی که در خاک اروپا قرار دارند وضعیت بسیار بد و غیر انسانی ایجاد بکنه. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: و حالا هم میپردازیم به مرور رسانه اجتماعی با کمک همکارم بیژن یقین که اینجا در استودیو با من است. بیژن
2: سلام، وای در وقت بخیر. با اینکه دو روز از بازی اخیر تیم ملی فوتبال آلمان در جام جهانی میگذره، اما واکنش ها به عملکرد قوی یگانه بازیکن افغان تباری تیم هنوزم در رسانه شما ادامه داره. بیا با هم بریم و ببینیم که افغان ها در مورد امیر چی گفتنی های دارن.
0: بسیار
2: ندیم امیری اولین بازیکن افغان تبار فوتبال است که در جام جهانی اشتراک کرده. او که عضو منشفت یا تیم ملی فوتبال آلمان است، در بازی در برابر ساحل آج نقش مهم در پیروزی 2-1 آلمان بازی کرد. امیری در دقیقه 60 بازی وارد میدان شد و پس از فقط 8 دقیقه با یک پاس گل حرفه‌ای به همتیمیش دنیز اونداف کمک کرد دروازه تیم حریف را باز کند. عملکرد ندیم امیری موجی از پیام‌های مثبت را در رسانه‌های اجتماعی برا انداخت. مثلا احسان الله در فیسبوک نوشته ندیم امیری افتخار بزرگ است. او میگوید قبل از ورود ندیم امیری بازی خسته کن و ناامید کننده بود، ولی وقتی امیری وارد میدان شد با پاسگول او گل به ثمر رسید و شور و هیجان استادیوم را ترکاند. همینطور کاربر دیگر شهلا هم در فیسبوک نوشته افتخار میکنیم به آن دست فرزندان کشور که سر ما را از فخر بلند میکنند. شهلا برای این بازیکن فوتبال آرزوی شادی، سلامتی و خوشبختی کرده. در ادامه این کاربر رویا افزوده با وجود این که علاقه‌مند فوتبال نیست، ولی از بازی امیری لذت برده و بازی را با علاقه خاص دنبال کرده. او میگوید از اینکه وجود امیری باعث پیروزی تیم آلمان شده، او، خانواده‌اش و دیگر افغان‌ها خوشحالی عجیبی داشتند. بیاید حالا در اینجا از خود ندیم امیری بشنویم که در مورد برد خود چه احساسی داشته.
8: در حال حاضر احساس فوق‌العاده‌ای دارم. حضور در جام جهانی و بازی کردن در این رقابت‌ها، این مثل یک رویا می‌ماند. بسیار خوشحال هستم.
2: ندیم امیری 29 سال سن دارد و در خانواده افغان در لودویگزهافن آلمان به دنیا آمده. او از نوجوانی تا کنون در باشگاه‌های حرفه‌ای مختلف فوتبال بازی کرده و قدم به قدم به تیم ملی و سپس جام جهانی را پیدا کرده است. این بازیکن جوان در حال حاضر هافبک تیم ملی آلمان و همچنان باشگاه ماینز است. شماری از کاربران در واکنش به موفقیت ندیم امیری از نبود حتی ابتدایی ترین امکانات برای رشد استعدادها در داخل افغانستان گفتند. جواد مثلا در اینجا نوشته امیری در آلمان زاده شده و در آلمان بزرگ شده و آنجا پرورش یافته. این توانایی و خلاقیتش زاده محصول نهادهای آموزشی و باشگاه‌های خود آلمان است. ما که در افغانستان در غم نانیم و بس. کاربر دیگر مصور هم هرچند امیری را افتخار افغانستان خوانده ولی با افسوس ادامه داده کاش تیم ملی افغانستان حمایت می‌شد امروز ندیم امیری را در تیم ملی خود در جام جهانی می‌دیدیم. با این حال ولی بخش عظیمی از کاربران از درخشش ندیم امیری در جام جهانی خرسندند. محمد زمان خطاب به امیری نوشته ما به تو افتخار می‌کنیم و موفقیت تو را موفقیت همه فرزندان افغانستان می‌دانیم. درود بر تو که نام افغان‌ها را سربلند کردی. مثل همیشه فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. شما می توانید ویدیوها و پیام‌هایتان را به شماره 0044-73-4000 با ما بفرستید. تشکر که تاکنون با ما بودید. وحیده واکنش ها را به بازی فوتبال دیده. می دونم ادامه اخبار با خودت مرور میکنیم.
0: حتما بسیار تشکر از خودت. خسته نباشی بشن. عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان روز یکشنبه پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در آلمان درگذشت. او در سنبله 1367 به عنوان عضو یک ماموریت فضایی سفر کرد و حدود 9 روز را در فضا سپری کرد. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان در جهان بود که به فضا رفت. رحمان کاکر به زندگی نامه عبدالاحد مومن پرداخته است.
9: عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گهره خورده بود روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومن در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی استگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومند از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد.
10: با تاسو کوایم چې په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کیږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډیره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنې ورشوګانې شنې درې او پراخو دشتو له مخې څخه سم د لاسه ښکاري.
9: به این ترتیب پښتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد. دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
11: به همه برادرهای خود، به همه افغانهای خود، به همه هم دست شوید. از سلات دست بدن، مشکلات خود با یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگه را باید تحمل بکنیم.
9: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
11: از جهان بسیار عقب مانده است در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
9: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی، مومن افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشت عبدالاحد مومن، افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
0: دبیر کل حزب الله لبنان اقدام اسرائیل برای ایجاد منطقه حائل امنیتی در خاک لبنان را رد کرد. نیم قاسم در بیانیه تاکید کرده است که باقی ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب این کشور غیر ممکن است و این نیروها به عنوان متجاوز باید خاک این کشور را ترک کنند. این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد نیروهای اسرائیلی تا هر زمانی که لازم باشد در جنوب لبنان باقی میمانند. دبیر کل حزب الله همچنین ارتش لبنان را مسئول حفظ حاکمیت کشور دانسته و گفته این گروه با ارتش همکاری میکند. همکارم می فرهاد را از بیروت با خود داریم. خب پیامدهای توافق آمریکا و ایران برای بیروت چه خواهد بود و واکنش ها در این خصوص چی بوده؟ بله، خط ارتباطی ما با همکارم فرهاد دچار مشکل شد. سعی میکنیم که ایشان با خود داشته باشیم. حالا به ادامه خبرها میپردازیم. دوره تازه مذاکرات امریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس پایان یافت. هیئت ایرانی محل را ترک کرده اما قرار است مذاکرات فنی در طول هفته ادامه یابد. ریاست مذاکرات از عراقچی وزیر خارجه به قالیباف رئیس مجلس جمهوری اسلامی منتقل شده است. ریاست هیئت امریکایی هم که در دوره های پیش از جنگ با استیفت کاف بود حالا در اختیار جدی ونس معاون دونالد ترامپ قرار گرفته، چهره ای که از مسیر توافق با جمهوری اسلامی دفاع می کند. استیفت کاف و جورد کوشنر هم در روند مذاکرات حضور دارند. دو چهره نزدیک به ترامپ که در شکل گیری تفاهم نقش داشتند. پاکستان و قطر هم نقش میانجی را بر عهده دارند. در همین حال اسماعیل بخایی گفته آغاز مذاکرات توافق نهایی منوط به اجرای چند بند از یادداشت تفاهم است، به ویژه بند اول که پایان جنگ در لبنان است. جمهوری اسلامی همزمان روی بندهای مربوط به صادرات نفت و آزادسازی دارایی‌های مسدود شده هم پافشاری می‌کند. در طرف مقابل آمریکا می‌خواهد تمرکز مذاکرات روی پرونده هسته‌ای باشد. جدی ونس گفته است که محور اصلی خواسته آمریکا محدود شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است و همزمان با مذاکرات سوئیس اسرائیل حضور نظامی خود را در جنوب لبنان حفظ کرده است. در متن یادداشت تفاهم بند اول درباره پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهات است از جمله لبنان. با این حال اسرائیل در جنوب لبنان خط استقرار تازه ایجاد کرده، خطی که چند کیلومتر داخل خاک لبنان امتداد دارد. دوره سطح بالای مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس پایان یافت اما مذاکرات فنی و کارشناسی تا پایان هفته در سوئیس ادامه پیدا میکند. دو طرف حالا روی یک نقشه راه 60 روزه برای رسیدن به توافق نهایی کار میکنند. همکارم می فرهاد را دوباره در برنامه داریم. ایشان وصل شدن. خب اگر صدای ما را بشنوند. بله
12: Yes,
0: Nicholas, I can hear you. بله، می‌خواستم بگم که خب توافق بین آمریکا و ایران چه تاثیر روی لبنان داره و واکنش‌ها در این خصوص چی بوده؟
12: Actually, in Beirut,
13: خب در بیروت این اعتقاد هست که این توافق بین آمریکا و ایران تأثیر مثبتی داشته، به خصوص در جنوب لبنان. عملیات نظامی، حملات هوایی در جنوب لبنان تقریبا میشه گفت که کاملا متوقف شدن، منهای برخی موارد نقض حریم هوایی لبنان با پهپادهای اسرائیلی، گاه در جنوب، گاه بر فراز بیروت مثل بامداد امروز. اما این مسئله هم مطرحه که میخوان اجازه ندن که تهران از این وضعیت بهره برداری کنه. به عنوان مثال رئیس جمهور جوزف اون امروز تاکید کرد که لبنان هر گونه حمایتی رو که به خاتمه جنگ منجر بشه ازش استقبال میکنه، اما گفت که باید تمایز قائل بشیم بین حمایت و مداخله در امور داخلی لبنان، چون لبنان به گفته او یک کشور مستقل هست و کسی نمیتونه که از جانب این کشور مذاکره کنه. سمیر جعجع رهبر حزب نیروهای لبنانی از معاون رئیس جمهور آمریکا جی دی ونس خواسته و به او گفته که مهمترین کمکی که آمریکا میتونه در این مقطع خطیر به لبنان بکنه اینه که حمایت کنه از دولت لبنان و از نهادهای این کشور تا اطمینان حاصل بشه که هر مذاکره‌ای در مورد لبنان انحصاراً از طریق دولت لبنان انجام بشه و ایران کاملاً دور نگه داشته بشه از پرونده لبنان. اینطوری به لبنان و به مردم لبنان کمک میشه که تصمیم گیری خودشون رو برای خودشون دوباره عهده‌دار بشن. و به گفته برخی از روزنامه‌های لبنانی، شماری از منابع میگن که موضع آمریکا خیلی روشنه در مورد حزب الله، اینکه حزب الله باید خلع سلاح بشه، اما مسئله کلیدی اینه که در آمریکا این اعتقاد فزاینده هست که راه حلی برای مسئله حزب الله وجود نخواهد داشت بدون اینکه ایران هم به این درک متقابل برسه و این قضیه رو بپذیره. و خب مذاکرات در نهایت باید منجر بشه، به گفته آمریکایی‌ها، به یک حزب تبدیل بشه به یک حزب سیاسی و اجتماعی بدون فعالیت نظامی.
0: بله، آخرین اطلاعات درباره خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان چیست؟ بله، دوباره تماس ما با می فرهاد همکارم قطع شد. خب سپاسگزاری میکنم از ایشان. میدونی خبرها میپردازیم که رسارمر نخست وزیر بریتانیا تحت فشارهای شدید درون حزبی از مقام خود و رهبری حزب کارگر استعفا کرد. پیروزی قاطع اندی برنام، شهردار پیشین منچستر در انتخابات میان دوره‌ای، خروج سارمر را تصریح کرده است. اندی برنام پس از سوگند به عنوان نماینده پارلمان اعلام کرد که نامزد رهبری حزب کارگر است تا جایگزین سارمر شود. او اکنون بخت اول نخست وزیری بریتانیا به شمار می رود.
14: اکنون پرسشی که حزب من مطرح می کند این است که آیا من بهترین فرد برای رهبری حزب در انتخابات عمومی بعدی هستم یا نه؟ من پاسخ حزب خود را به این پرسش شنیدم و آن را با احترام می پذیرم. هر تصمیمی که گرفتم با این هدف بوده که کشور محبوبم را در اولویت قرار دهم. به همین دلیل از رهبری حزب کارگر استعفا خواهم داد. امروز صبح با اعلی حضرت پادشاه صحبت کردم تا او را از تصمیم خود مطلع سازم. از کمیته اجرایی ملی حزب کارگر می‌خواهم جدول زمانی انتخابات رهبری را تعیین کند به گونه ای که نامزدی از 9 جولای آغاز شود و این روند پیش از تعطیلات تابستانی پارلمان به پایان برسد. در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبری

0: سفر مردان مجرد و جوان افغان و پاکستانی از ایران به شهرهای نجف و بغداد را محدود کرده است. بر اساس دستور جدید شرکت های هوایی ایران تا اطلاع بعدی اجازه پذیرش مسافران مجرد افغان را بدون تایید قبلی ویزا ندارند. این محدودیت شامل همسران، کودکان و افراد بالای 50 سال نمی شود. گزارش ها نشان می دهند که دلیل این تصمیم ورود این مسافران به عراق به هدف کار عنوان شده است و شرکت های هوایی ایرانی اکنون برای اجرای این طرح تحت فشار قرار دارند. ده ها کاغذ باد رنگارنگ در جشنواره ساحلی در دنمارک به آسمان رفتند و منظره تماشای خلق کردند. این رویداد با هدف ایجاد فضای شاد و جذب گردشگران برگزار شد و با استقبال گسترده بازدید کنندگان همراه بود.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها، گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
2: از نگاه دیگر،
3: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
4: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
2: یک دقیقه خبر. پلیس تهران میگه اعضای یک باند 10 نفره آدم ربایی مسلحانه در پایتخت ایران بازداشت شدند. این افراد با معرفی خود به عنوان مأمور شهروندان افغانستان را میره بودند و برای آزادی آنان از خانواده هایشان پول میخواستند. مرتضی نصاری، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس تهران، روز یک شنبه 31 جوزا گفت که این پرونده پس از 2 مورد آدم ربایی در اواخر سال گذشته در اداره پلیس تهران بررسی شد. او گفت که بررسی های اولیه نشان می دهد که اعضای این باند سابقه جرمی داشتند و با استفاده از 3 موتر قربانان خود را شناسایی می کردند. با گفته این مقام پلیس آگاهی تهران، این افراد پس از معرفی خود به عنوان مأمور قربانان را با تهدید سلاح گرم می رو بودند و سپس برای آزادی آنان از خانواده هایشان مبالغ انگفته درخواست می کردند.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
6: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
7: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
8: صدای شما
9: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
10: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: صدای شما
11: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
12: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
1: رادیو افغانستان انټرنیشنل.

0: سلام و شب بخیر. ساعت 7:30 شب در کابل است و 1 ساعت خبر و تحلیل از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سلیمان قیومی. خوش آمدید. امروز دوشنبه است، 2 ماه سرطان که برابر می شود با 22 ماه جون. در این 1 ساعت خبر و تحلیل ابتدا گزارش داریم از تشکیل یک قطعه ویژه 8000 نفری تحت رهبری ملا هبت الله که روسیه آماده پرداخت هزینه های مالی آن شده است. مقامات پاکستانی اعلام کردند که برای بازگشایی گذرگاه های مرزی با افغانستان میخواهند لویه جرگه برگزار کنند و در ادامه به جزئیات توافق محرمانه که میان طالبان و آلمان عقد شده است خواهیم پرداخت. رویدادهای از منطقه و جهان، خبرهای ورزشی هم داریم که تقدیمتان میشود، اما قبل از همه سرخط خبرها. از دلارهای آمریکا تا حمایت روسیه، مسکو هزینه قطعه ویژه هبت الله آخوندزاده را میپردازد. جرگه های تکراری یا تصمیم تازه، طالبان و پاکستان میخواهند مشکل مرزها را از طریق جرگه حل کنند. توافق محرمانه آلمان با طالبان، برلین برای اخراج بیشتر پناهجویان آماده پذیرش 6 دیپلمات طالبان شده است. و خوشبینی قطر و پاکستان از پیشرفت‌ها در مذاکرات میان آمریکا و ایران. خوش آمدید به مشروع خبرها. دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هبتی در حال انجام است. به گفته این منابع، تامین مالی، آموزش و تجهیزات نظامی این نیرو را روسیه بر عهده گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسیده، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، مأموریت تامین امنیت مرز با پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فعالیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. بر اساس اطلاعات موجود، این قطعه خارج از ساختارهای رسمی امنیتی طالبان فعالیت خواهد کرد و تنها تحت فرمان مستقیم هبت الله آخوندزاده خواهد بود. وزارت‌های دفاع و داخلی طالبان نیز هیچ گونه صلاحیت و اختیار بر این نیروها نخواهند داشت. دو منبع در قندهار و کابل به افغانستان اینترنشنال گفتند که پاسگاه‌های کنونی نیروهای طالبان در مناطق مرزی به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما تصمیم‌گیری نهایی درباره مسائل مرزی در اختیار این قطعه جدید خواهد بود. به گفته منابع، در حال حاضر 4000 تن از اعضای این نیرو در ولسوالی ژرای قندهار مستقر شدند و روند ثبت نام آنان همچنان ادامه دارد. 4000 نفر دیگر نیز در کابل در مرحله سازماندهی و آماده سازی قرار گرفتند. همچنان گفته می شد که اعضای این قطعه در مقایسه با سایر نیروهای طالبان از حقوق و امتیازات بیشتر برخوردار خواهند بود و روند جذب آنان از سطح افسری آغاز می شود. با این حال، یرکن توکوموف، نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان، میگوید که حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با گزارش خبرگزاری کازان فورم، او در باره موضع قزاقستان مبنی به رسمیت شناختن طالبان تاکید کرده که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل خواهد کرد. این دیپلمات ارشد قزاق با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد. اسد قیصر، عضو مجلس ملی پاکستان از حزب تحریک انصاف، اعلام کرده است که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان و چالش‌های بازرگانی در ماه جولای لویه جرگه برگزار می‌شود. با گفته او، هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر در یک نشست با مسئولان اتاق‌های تجارت پاکستان گفته است که بسته ماندن گذرگاه‌های مرزی با افغانستان آسیب‌های گسترده‌ای به اقتصاد پاکستان وارد کرده، به گونه‌ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. او درباره تاریخ دقیق و محل برگزاری این نشست توضیح نداد. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان میگوید که برگزاری هر گونه نشست با طالبان در بروکسل اهانت به مردم افغانستان به ویژه زنان است. ریچارد بنت با ابراز نگرانی از قوانین جدید اتحادیه اروپا برای اخراج سریع پناهجویان تأکید کرد که افغان‌ها نباید به محیط ناامن بازگردانده شوند. آقای بنت در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از اظهارات فولکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در انتقاد از این مقرره حمایت میکند. بر اساس گزارش هایت طالبان بر ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه این گروه، امروز دوشنبه اول سرطان احتمالاً وارد بروکسل خواهند شد. این هیئت طالبان قرار است در نخستین روز با کمیسیون اروپا درباره تسریع اخراج افغان‌ها از اتحادیه اروپا گفتگو کند. اتحادیه اروپا قبلا گفته است که این گفتگوها فنی خواهد بود و بیشتر متمرکز به موضوع مهاجران است، نه به معنای به رسمیت شناختن طالبان. در سوی دیگر، رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. اناردی گزارش داده است که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول ترکیه به دست آمده است. وزارت داخله آلمان در پاسخ به اناردی گفته است که گفتگوها در سطح فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده. با این حال وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرد. علاوه بر مقامات بلندپایه وزارت داخله آلمان، شمار از دیپلمات‌های وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست حضور داشتند. NDR توضیح نداد است که کدام مقام‌های طالبان در این نشست حضور داشتند. طالبان پیشتر گفته بود که برای شناسایی دقیق مجرمان به عنوان شهروندان افغانستان و صدور اسناد سفر برای آنان و دیپلمات‌های بیشتر در آلمان نیاز دارد. و تازگی هم سخنگوی وزارت داخله آلمان گفته است که پروازهای چارتر به کابل افزایش می‌یابد و از این پس امکان انجام 3 پرواز اخراج در هر ماه وجود خواهد داشت. و همچنان گفته است که اخراج افراد به صورت جداگانه با پروازهای عادی نیز ممکن است. در این مورد گفتگوی داشتم با نگاره میرداد، دیپلمات پیشین، و ابتدا در مورد این توافق محرمانه از او پرسیدم.
1: متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان با یک پروسه که اصلا از تکنیکی 3 مرحله داره نیاز داره. مرحله اول امو شناسایی هویت از این افراد است. مرحله دوم تهیه اسناد سفر است برای از که میخواه اخراج کنه. مرحله سیام پذیرش امی اخراج شده از طرف طالبان است در داخل افغانستان. و بر از این 3 مرحله امو گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را برای طالبان در زیادتر از یک سال، نزدیک به 2 سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنن. این خب طالبان که یک مهارت خاص در امور دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبان آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا این که بتانن امو اسنادی که مالو در نوردش صحبت کرده میره تهیه بکنن. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان کارمند تخنیکی 2 دیپلمات های از اینا را در 2 میشن افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستن با کارمندای محلی که در سفارت قنصلگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که 2 دیپلمات های خود روان کنن، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتن و وارد گفتگوهای بیشتر شدن تا اینکه بتونن هم مهاجرین بیشتر اخراج بکنن و همی که طالبا از یک منفعت سیاسی ببرن، ساعت تعامل بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمانی است که بر رسمیت شناسی نیست، اما در ساعت عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر می‌سازه.
0: پس شما فکر میکنین که چنین معامله محرمانه عملا انجام شده که حال رسانه های آلمانی من با او میپردازند؟
1: من فکر میکنم این انجام شده و من آرزو دارم که رسانه های آلمان و مردم آلمان، مخصوصا کسایی که برای ارزش هایی که آلمان بهش متحد است، به این راستا صدایشان بلند بکنن و برای علی از این اقدام به خاطر تهدیدهای از این که حضور گروه های مثل طالبا در سطح دیپلماتیک در اروپا مخصوصا در آلمان می داشته باشه و تهدید آینده متوجه کشورشان میشه، به این زمینه صدایشان بلند کنن.
0: خب اساسا دولت آلمان در حال حاضر خود حکومت یک حکومت ائتلافی است و از چند حزب تشکیل شده. فکر میکنین که همه موافق این موضوع باشن؟
1: من فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه خب در یک از خاطر مشکلات داخلیشان، به خاطر از اینکه بتونن در مرحله بعدی به خاطر انتخابات رای یک سلسله مردم خودشان، کسایی که بیشتر علاقه بر راستگرایی دارن و ضد مهاجرین هستن، اونا را هم خوش نگاه بکنن، این اقدام روی دست گرفتن. اما از لحاظ دیگر که من به این باور هستم که مردم آلمان به ارزشایشان بسیار پابند هستن، نمیتونن اونا را با این اقدام راضی نگاه بکنن. من مطمئن هستم که مردم بر علی از این تصمیم صداشان بلند خواهد کردن.
0: در حوزه قنسولی، حقوق قنسولی و دیپلماتیک، اگر این بحث به اونجا دول لایه به بحث واکاوی بگیریم، این او امتیازدهی برای طالب چطور قابل تحلیل و ارزیابی است؟ گرچند به گفته شما بازم در صحبت‌های ابتدایی گفتین که استدلال برلینی است که در سطح فنی دارد چنین برخورد را میکنه، ولی در حوزه حقوق قنسولی و دیپلماتیک چگونه تحلیل میشه؟
1: خب من در شروع گفتم که برلین به این بحث ها نامه یا برای در تمام جایی که مورد سوال و پرسش قرار میگیرن صحبتشان همی است که ما طالبا رو به رسمیت نمیشناسیم، ولی باز لحاظ تخنیکی ما بهشان تعامل میکنیم، ولی از لحاظ تکنیکی همی میتونه یک نوع امتیازدهی باشه بر گروهی که هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق بشر نداشته، هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق زنان نداشته، در قسمت ارزشایی که آلمان و کشورهای دیگه اتحادیه اروپا با او متحد و پابند هستن. در او قسمت این میتونه اما چرخی استبداد یا سرکوب طالب بیشتر فعالتر بسازه. پس به این اساسی نمیتونیم که از لحاظ تکنیکی مورد بحث قرار بدیم، به خاطر از اینکه اگر از لحاظ تکنیکی آلمان میخواست که مهاجرین بر بگردانه، خب بازم شرایط مسئله موضوع حقوق بشر است. در قسمت کسایی که اینا دوباره بر افغانستان اخراج میکنن، هیچ نوع اطلاعی در قسمت زندگیشان، در قسمت از اینکه اینا به چی نوع اما دوباره که وقت بر افغانستان برگشت داده میشن با چی تهدیدهای اینا مواجه میشن، اطلاعی در دست نیست. از خاطر از لحاظ حتی از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ تکنیکی که آلمان نامشه تعامل تکنیکی مانده، این خلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. پس به اساس از لحاظ تکنیکی هم زیر سوال است تعاملشم.
0: درست. بانو میرداد، شما از پروسه تعیین یا اعزام دو دیپلمات طالب به عنوان کارمندان فنی در بن و برلین یاد کردین که چقدر سر و صدا برپا کرد، شاهد اعتراضات بودیم، رسانه های آلمانی به او پرداختن، موضوع بسیار جدی و کلان شد. فکر میکنین که موزل مهاجری این یا مهاجرت در آلمان به می حد جدی و مشکل ساز شده که حتی میان با طالب معامله محرمانه میکنن و این بار حتی 6 دیپلمات هم میپذیرن؟ ما شاهد واکنش جدی خود بودیم.
1: بستگی داره به سطح آگاهی. اگر مثلا نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری، مخصوصا زنا، اگر بتونن اما اطلاعات کافی را به دست از این نهادها برسانن، من فکر میکنم ما شاهد یک اعتراض سرتاسری در آلمان خواهد بودیم، به خاطر از اینکه همونطور که در شروع بیشتر گفتم، هیچ در سیاستهای طالبان ما حتی 1% هم تغییر در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان ندیدیم. پس این امتیازدهی هم عربی استبداد طالب بیشتر میکنه و خطرشان کدام؟ ببینین این سیاست ها روز به روز مردم افغانستان بیشتر مهاجر ساخته.
0: نگار میرداد دیپلمات پیشین بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. معترضان افغان در اسپانیا با برگزاری تجمعات در مادرید، بارسلونا و بلباو خواستار به رسمیت شناخته شدن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند و از کشورهای جهان خواستند که از مشروعیت بخشیدن به طالبان پرهیز کنند. در قطعنامه‌ای که روز گذشته منتشر شد، معترضان هشدار دادند که سکوت جامعه جهانی در برابر وضعیت زنان و سایر موارد نقض حقوق بشر در افغانستان به معنای نادیده گرفتن یکی از جدی‌ترین بحران‌های حقوق بشری جهان است. معترضان همچنان خواستار لغو ممنوعیت‌های آموزشی و شغلی زنان، آزادی فوری زنان بازداشت شده، فعالان مدنی، دانشگاهیان، فعالان حقوق بشر و خبرنگاران از زندان‌های طالبان شدند. معترضان افغان از سازمان ملل، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواستند که شواهد مربوط به آنچه نسل‌کشی هزاره‌ها، جنایت علیه بشریت، کوچ اجباری و غصب زمین خواندن را به صورت مستقل و بی‌طرفانه بررسی کنند. و این حال تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فعالان حقوق بشر در حمایت زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر به 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافت. در آلمان تجمعهای بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، شتوتگارت و دارمشتات برگزار شد و برخی از آنها با حضور صدها نفر برگزار شد. در کانادا نیز شهرهای ترانتو، ونکوور و کلگری شاهد تجمعهای مشابه بودند. در سویدن تجمعهای در استاکهلم و اوپسالا برگزار شد. در اتریش معترضان در ویانا پایتخت این کشور گرد هم آمدند. در استرالیا تجمعهای در سیدنی، ملبورن و کانبرا برگزار شد. تجمعهای مشابه نیز در پاریس، بروکسل، بلباو، هلسنگی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شد. در آسیا نیز افغانها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض به سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدند. در پیوند به این تجمعات گفتگوی داشتم با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور در اسپانیا، و ابتدا در مورد اعتراضات مادرید، بارسلونا و بلباو از او پرسیدم.
2: طبعا شما می دیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم شریک ساختیم با مطبوعات، در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیلی دلخراش به صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر می شد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونا استاب می شد، بالاخره چند تا از زخمی کشته می شد. امی حادثه می شد که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک می شن و خوشبختانه و در تمام جاده ها، شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه می اندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد، بالاخره افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها رو اینا ببخشین به اینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به این معنی که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم از افغان ما که اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار هم یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانی تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان را به یک بورستان و یک زندان مبدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستان است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیره، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا دعوت صورت بگیره، به اینا ویزا داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید استفاده شوند. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شریعت ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمیپوشاند، یعنی به این معنی که در کنار افغان ها استاد نمید، اونا فکر میکنه که افغان ها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. امی است که هر روز میبینه که بدتری شرط ما درد سر و مشکلات را داد، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکنه، درنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواد که جلوه داده شوه، با اون یونم که اونا صحبتای داشته باشه، سفارتخانه کنسولگری با اونا میخواد که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادا بیشتر تحت است و برای کشورایی است که با اینا میخواد که تعامل داشته باشه یا رسمیت بشناسه.
0: بله آقای صدیقی، اگر مشخصا در اسپانیا بر ما بگین، تا به حال در مادرید و بلباو شاهد اعتراضات بودیم، شمایی که اونجا سیاست ها و جامعه مدنی و رسانه های کشور دنبال میکنین، چقدر این گرد همایی ها تاثیرگذار بوده تا به حال؟
2: جناب قیومی صاحب مثلا در خود شهر مادرید پایتخت، بعد بارسلونا، در بلباو و ممکن بعد شهرهای دیگه همچنان تظاهرات ادامه پیدا بکنند. البته تعهد طوری داد که تا زمانی که صدای افغان ها شنیده نشود ما با تظاهرات خود، حرکت های مدنی خود ادامه میدیم و خوشبختانه در کنار افغان ها دوستای خارجی که در اسپانیا وجود دارد در کنار افغان ها هم استفاده کردند، هم مطبوعاتشان آمدند و از این هم قدردانی کردند. ولی شما باور داشته باشیم که فعلا چهره طالب اینا با واقعیت از چهره اصلی که دارن اینا شناختن با می حرکت های مدنی که صورت گرفت، کسانی که نو اصلا آگاهی نداشتن در مورد افغانستان، در مورد طالب، با می حرکت های مدنی افغان ها تانیست که ما تانیستیم که می چهره اصلی طالب به دنیا معرفی بکنیم، به اسپانوی ها معرفی بکنیم که طالب یعنی اسم اونا از اسلامیت نمایندگی میکنن یا از افغانیت، به خاطر قبلا که زمانی که از اسلام صحبت میکردی با یک تعدادشان اونا فکر می کردن اسلام یعنی طالب، طالب یعنی کسانی که مردم زنده حلال بکو یا مانع تعلیم طبقه اونا شو یا مردم کشور به گورستان مبدل بساز. به این مسائلی بود که امروز امراشون که بس میکنی اسلام به واضی برشا تشریح میکنی و اعمال از اینا را بالاخره اونا پای میبرن که این نمایندگی از اسلام نیست، اینه به خاطر اینا گروه افراطی و تروریستی است. چپولی از اینا همیشه گفتن که ما هم در کنار افغان ها هستیم و همچنان قبلا شما با جیران هستین که مثلا سفارت افغانستان در اسپانیا که بود البته تعامل با طالب داشت که خوشبختانه با میس بلند کردن صداهایی که ما قبلا داشتیم با همکاری دولت اسپانیا و سفارت مکمل بند شد، یعنی به این معنا که اینا صدا را میشنون ولی ما خواست ما تمام افغانایی است بخصوص طبقه ذکور که بین در کنار خانم‌ها در کنار خانم‌ها خواهرای ایران استاد شوین شربت روز میبینیم در اکثر حرکت های مدنی طبقه اونا بیشتر است ولی مردا کمتر است. به این دفعه نمیکنن که مثلا مرد برای خانه به حیثیت چتر داره، حیثیت دیوار محافظتی را داره، حیثیت محافظ داره، حیثیت گارد داره که باید از خواهرای خود از فامیل خود محافظت بکند. نباید که در زمانی که در جنگ می باشه در هر مسائلی که میوده می باشه باید مردا در خط مقدم قرار بگیرند. ولی متاسفانه ما میبینیم در این شرایط در این روزایی که میبینیم متاسفانه که مردان ما خیلی کمتر دیده میشد. اگر بهانه در افغانستان است بیرون از افغانستان خب بهانه وجود ندارد. پس شما چرا امروز در کنار خواهرایتون استاد نمیشین؟
0: اما آقای صدیقی یک مدت بود که همین اعتراضات نه تنها که از جانب خانم ها بلکه از جانب تمام اقشار به نوع افت کرده بود برگزار نمیشد، ولی بعد از این سرکوب اعتراضات در جبرائیل ما شاهد جوش و خروش دوباره مردم در شهرها و اعتراضات و شکلگیری اعتراضات علیه طالبا هستیم. شما تفاوت این دور اعتراضات با دورهای قبلی در چی میبینین؟
2: جناب قیمی شه این دوره خب به خاطر که ما شما دیدیم که عملا خانم‌ها در جاده‌ها ریخت استادگی کردن و در کنار از او طالبا بسار با شکل فجیع خانم‌ها را لاتکوب کردن و در پالوی از او تشکر میکنیم از رسانه‌ها از شما که بالاخره به تمام مردم انتقال دادین می تصویر و همچنان با کسان مردایی که در کنار خانم‌ها استادگی کردن اونا را هم لاتکوب کردن هم زخمی ساختن و هم با امید کرشی سلا با اونا صحبت کردن اونا را به قتل رساندن. بالاتر از 20 نفر شهید و زخمی داشتن مردم هرات. همین حادثه بود که برای مردم افغانستان قابل تحمل نبود و بالاخره مردم افغانستان ایره طالبی را باید بپذیره قبول کند و در فکر داشته باشه که افغانستان کلگی تن وجود یک افغان است. ما همین ما تن وجودی که هستیم به ایمانا نیست که ما مثلا از ولایت لوگر بوده باشیم یا از کابل بوده باشیم یا درد هرات یک خدای احساس نکنیم. نه خیر، ما در هر نقطه افغانستان که وجود داشته باشیم همین ما تن وجودی یکی دیگه هستیم.
0: محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای کشور بود. شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف طالبان در واکنش به انتقادها از تحمیل نوع پوشش بر زنان گفته است که در جهان هر حکومت برای شهروندان خود محدودیت وضع می‌کند و هیچ کشور آزادی مطلق را نمی‌پذیرد. او می‌گوید که جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمی‌شود. او روز گذشته در شبکه اجتماعی اکس نوشت که همان گونه که دولت‌ها شهروندان را بر رعایت قوانین مانند پرداخت مالیه و مقررات ترافیکی ملزم می‌کند، یک حکومت اسلامی نیز حق دارد اصول اجتماعی و اخلاقی مورد نظر خود را اجرا کند. خیبر افزود که کشورهای مسلمان حق دارند زندگی عمومی را بر اساس ارزش‌های دینی خود تنظیم کنند، همان گونه که کشورهای غربی قوانین خود را بر پایه ارزش‌های فکری و سیاسی‌شان وضع می‌کنند. او همچنان انتقادها از سختگیری‌های طالبان را احساساتی خواند و گفت که تخلف احتمالی محتسبان را نباید به اسلام نسبت داد. خلیل رومان نویسنده و پژوهشگر میگوید که مقایسه محدودیت‌های پوشش با قوانین ترافیکی و مالیاتی کشورهای غربی قابل توجیه نیست. او همچنان تاکید کرد که طالبان با تحمیل الگوی واحد در پی همشکل سازی ایدئولوژیک جامعه است. توجه کنید به صحبت‌های او.
3: من فکر می‌کنم که این دو موضوع کاملا دو موضوع جداگانه است و هیچ ربط و نسبتی به هم ندارند و بنابراین به هیچ صورت قابل توجیه نیست. اگر قوانین ترافیکی است یا قوانین مالیات است یا قوانین نظیر از این که زندگی اجتماعی را تأمین و تضمین میکنه بر اساس یک قرارداد اجتماعی است که بین مردم و بین دولت ها شکل میگیره یا بین نمایندگان مردم حداقل در چارچوب عملیش و بین دولت ها شکل میگیره، یعنی بین قوه مقننه و قوه مجریه که مردم یک سلسله اختیاریات خود یا آزادی های خود واگذار میشن داوطلبانه برای یک هدف بزرگتر و کلانتر. اما حجاب چیزیست که ای از قرائت ها و برداشت های خود طالبان سرباز میزنه تا یک نهاد مقرن نو. جالبش این است که در همین مورد هم طالبا در اندرونی خود، یعنی در مسائل اندرونی خود، در تحلیل های اندرونی خود با هم توافق ندارند و باز با تعاملات بیرونی با جهان اسلام و با جهان غیر اسلام بشر بشریت هم توافق ندارند. این است که اینا قالب های را مطرح می کنند که از ذهنیت های اشخاص سرچشمه میگیره و مخصوصا از ذهنیت های اشخاص مقتدر و دارای اثر و اثرگذار بالای زندگی مردم. من این را هیچ نوع توجیه قانونی و توجیه حقوقی نمیبینم در بینش.
4: خب ای سخنگوی طالبا در یک جای از نوشته خود از احترام و تنوع فرهنگی در جهان گفته، چرا خودشان تنوع پوشش زنان را قبول ندارند و اعتراض مردم هرات را هم با گلوله پاسخ میدن؟
3: بله، من فکر میکنم که این سخنگوی محترم ما از تنوع فرهنگی برداشت کاملا یک جانبه دارن. اونا اونمو ذهنیت را که خود ایجاد کردن به عنوان یک دولت میگیرن، اجاب و تمام زیر مجموعهایشن ریش گذاشتن و تمام زیر مجموعهایش یک فرهنگ میگیرن و فرهنگ مثلا یک کشور ایکس یک کشور وای یک فرهنگ دیگه میگیرن. الان که تنوع فرهنگی احکامش در عین حال که این است، مقدمه اولی از این است که شما در بین یک کشور تنوع فرهنگی را باید بپذیرین. اگر چنین باشه، من فکر میکنم و طالب محترمی که اظهار کرده و پیش بره خود درگیر می سازه با طالبان که منتها علیه ازی این است که برداشت های فرهنگی مختلف، حتی برداشت های مختلف از دین و برداشت های مختلف از مذهب هم اجازه می ده. آیا طالبان اینا رو برمی تابن؟ هرگز نمی تابن. این یک قیاس مع الفارق است برای بازی با کلمات و برای این که ذهنیت عامه را به شکل از اشکال آماده بسازن برای پذیرش نظریات ذهنی خودشان.
4: باور بر این بود در این 5 سال گذشته که طالبان دشمنی بسیار عجیبی با زنان دارن، تمام محدودیت ها بر زنان وضع میشه، اما خب شاید از این هستیم که حداقل همین دیروز 20 تن از مردها هم به دلیل نداشتن ریش بازداشت شدند. این چی را میرسانه؟
3: متاسفانه نه تنها زنان که آل به شکل از اشکال در آماج قرار گرفتن، حاکمیت های ایدئولوژیک و مخصوصا حاکمیت های ایدئولوژیک افراطی سعیشان بر این است که یک نوع همشکل سازی، یک نوع یونیفرم سازی را در جامعه و در تابعان خود پیاده بکنه. هدف اصلی از این یک یونیفرم سازی یا یک نوع سازی قبول ایدئولوژیک تابعیت است که انسان های یک سرزمین و قلمروی را که اونا در او خود حاکم میدانند بخواهی نخواهی تابع امیال و خواسته های دستگاه حاکمه باشند. حالا اگر این مرجع دینی بتن یا مرجع مذهبی بتن یا مرجع حکم روایی بتن، هر چیزه. آهسته آهسته ای پافراتر میگذاره، از زنان شروع شده شامل مردان میشه و ساحات دیگه زندگی مردان هم در بر میگیرد تا اینکه این یونیفرم سازی و همشکل سازی ایدئولوژیک طالبان در سرتاسر کشور حکم فرما شد.
4: فکر میکنین جامعه افغانستان این تابعیت را میپذیره؟
3: جامعه افغانستان به دو نوع باستاب نشان خواهد داد یا عکس العمل نشان خواهد داد. یکی از لحاظ ذهنی و قلبی است که هرگز نمیپذیرند، به هیچ صورت نمیپذیرند. یکی به لحاظ عزیز که در عمل چی کرده میتونند. متاسفانه مردم افغانستان آنقدر بیچاره شدن، آنقدر دربدر شدن که از لحاظ عملی توانایی از اینکه چیره شوند بر طالبان به شکل از اشکال یا در از یک تظاهرات عام یا دست بردن به انواع خشونت دیگه از او برای فعلا محروم است. اما ای که در ذهنیت عامه و در قلب خطور نمیپذیرن، من فکر نمیکنم که هیچ کسی آماده پذیرش چنین چیزی باشه.
4: خلیل رمان نویسنده با پژوهشگر، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال شنونده هستید. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که جمهوری اسلامی دو مرد افغان را روز گذشته به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام کرد. این نهاد هویت این دو شهروند را خلیل زادی اهل جلال آباد و احمد شاهی از خوست اعلام کرده است. هنگاو گفته است که خلیل زادی 55 ساله دو سال قبل و احمد شاهی 40 ساله یک سال قبل در پرونده های جداگانه به اتهام های مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. همچنان بر اساس گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی یک شهروند افغان دیگر را نیز روز یک شنبه به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. این نهاد افزوده است که با این دو مورد شمار افغان‌های اعدام شده در ایران از آغاز 2026 به دست کم 12 نفر رسیده است. در سوی دیگر، سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داده است که در نتیجه تعقیب و تیراندازی نیروهای نظامی به سوی موترهای حامل مهاجران افغان در مسیر کرمانیزد، یک مهاجر افغان کشته شده و حدود 30 تن دیگرشان بازداشت شدند. این سازمان روز گذشته گزارش داد که این رویداد روز چهارشنبه 27 جوزا در نزدیکی است بازرسی راین در حدود 90 کیلومتری محور کرمانبام و در محدوده پایگاه نظامی مرسات رخ داده است. این نهاد حقوق بشری و نقل از منابع خود نوشته است که نیروهای نظامی با استفاده از دو موتر پژو سیاه 5 موتر حامل مهاجران افغان را تعقیب کردند. با گفته منابع، پس از آغاز تیراندازی رانندگان مسیر خود را به جاده های خاکی تغییر دادند و سرنشینان برای فرار از موترها پیاده شدند. منابع امروز به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است. با گفته منابع، این افراد به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه طالبان بازداشت شدند. منابع افزودند که بازداشت شدگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلیه طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شود. نقیب بیان گزارش دارد.
5: با آغاز محرم، مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی شود. با وجود وعده های مقامات طالبان، گزارش ها نشان می دهند که در برخی محلات محدودیت های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم، شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می برد.
6: از طرف وزیر عدلیه، امر شده که پرچم‌ها را باید از پایین کنین. نمی فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
5: شاید عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بمب هایشان جمع آوری کنند.
7: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک میزنن و میگن که بیرق های محرمی را پایین کنین.
5: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها، برخورد های شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
8: امروز در مزار شریف کافه امام سجاد بس چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم را کشیده در طالبان آمد رتکوب کرد 3 نفر را به خود برد.
5: تا مقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
0: وزارت تحصیلات عالی طالبان روز گذشته اعلام کرد که هبت الله آخوندزاده رهبر این گروه 90 میلیون افغانی را برای تکمیل 4 خوابگاه نیمه تمام در 3 دانشگاه دولتی و همچنان یک مدرسه دینی در ولایت کنر اختصاص داده است. سخنگوی وزارت تحصیلات عالی گفت که این بودجه برای تکمیل بخش‌های باقی مانده 4 ساختمان 6 طبقه خوابگاه در دانشگاه‌های پکتیا، ننگرهار و پکتیکا و نیز ساختمان یک مدرسه دینی در کنر در نظر گرفته شده است. با گفته او هزینه این پروژه ها از بودجه وزارت تحصیلات عالی طالبان تامین می شود و قرار است کار ساخت آن تا پایان سال جاری خورشیدی تکمیل شود. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد که تخمین زده می شود که در سال 2026 میلادی 16 میلیون افغان در سراسر کشور به کمک های آب آشامیدنی بهداشتی نیاز داشته باشند. اوچا گفته است که وقت آب کمیاب می شود زندگی روزمره تغییر می کند. این نهاد امروز گفت که خانواده ها به دنبال آب سالم هستند. دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل هشدار داد که کودکان با خطرات سلامتی بیشتر روبرو هستند. نهادهای بین الملل پیش از این نیز درباره پیامدهای خشکسالی‌های پیاپی و تغییرات اقلیمی در افغانستان تحت کنترل اداره طالبان هشدار داده بودند. نماینده صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف در افغانستان میگوید که تغییرات اقلیمی در این کشور به طور مستقیم سوی تغذیه کودکان را تشدید می‌کند. به گفته تاج‌الدین ایواله، خشکسالی، سیلاب‌ها و گرمای شدید باعث تضعیف سیستم غذایی و کاهش دسترسی افغان‌ها به آب سالم می‌شود. بر اساس ارزیابی یونیسف این وضعیت در کنار مشکلات زیرساختی بحران سوی تغذیه کودکان را نیز تشدید می‌کند. او همچنان تاکید کرده است که کمبود خدمات واکسیناسیون، ضعف در سیستم بهداشت و نبود امکانات مناسب بهداشتی خطرات بیشتر را برای کودکان به همراه دارد. اداره طالبان روز گذشته اعلام کرد که سفیر ایران در کابل دعوتنامه حکومت ایران برای حضور حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان و هیئت همراه او در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران را به دفتر رئیس الوزرا تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علیرضای بیگدیلی سفیر ایران در کابل در دیدار با رئیس دفتر رئیس الوزرای طالبان درباره تحولات اخیر ایران و روابط دو جانبه گفتگو کرده است. علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 4 ماه پیش در حمله هوایی ایالات متحده کشته شد. با این حال داود قیومی استاد ارتباطات بین المللی میگوید که دعوت رسمی از ملا حسن برای شرکت در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران نشان دهنده گسترش تعاملات سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و طالبان است. توجه کنید به بخش صحبت‌های آقای قیومی.
9: خب برداشت ما است که دعوت رسمی از یک مقام بلندپایه طالبان بیشتر در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک خلاصه میشه. با توجه که رابطه طالبان با ایران در این سالهای اخیر یک مقدار گسترش پیدا کرده، در سطوح مختلف طرفین با هم همکاری دارن، بنابراین دعوت از ملا حسن هم بیشتر میتوان یک نوع تعامل بیشتر تلقی کرد که در قالب رابطه های سیاسی و دیپلماتیک قابل بررسی است.
4: این تعامل بیشتر به نظرتان به شناسایی حکومت طالبان منجر خواهد شد؟ در که جبهه مقاومت هم برای ما گفته که احتمالا جمهوری اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد.
9: خب طبیعتا این تعامل بیشتر ممکن است که با توجه به اینکه رابطه طرفین اخیراً بهتر شده و ایران هم در شرایط قرار داره که باید با افغانستان در سطوح مختلفی همکاری داشته باشه، هم در بخش‌های اقتصادی، هم در مسائل امنیتی، بحث مرزی، از این جهت ممکن است که هنوز هم این تعاملات یا رابطه ایران با طالبان در سطح دفکتو قابل پیش بینی باشه، اما در عین زمان خب ممکن است که بحث برسم شناسایی را یک گزینه باشه، اما بحثی بر اسمت شناسایی مخصوصا از طرف ایران نیازمند تصمیمی حقوقی است، به این معنا که ای یک بخش دیگری است که پس از یک نوع ارزیابی همه جانبه ممکن است که موضوعی به رسمیت شناختن ایران در برنامه داشته باشه، اما هنوزم رفت آمدهای طرفین یا هیئت از طرف ایران به افغانستان، از ایران به میشک از افغانستان به ایران در سطح رابطه دیپلماتیک، مخصوصا در چارچوب تعاملاتی که وجود داره، ممکن است ادامه پیدا بکنه.
0: شما خبرها را از رادیو افغانستان اینترنشنال شنونده هستید. همان گونه که مطلع شدید، عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان پس از یک دوره بیماری سرطان در 67 سالگی در آلمان درگذشت. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مرد مسلمان جهان بود که در سال 1367 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد. رحمان کاکر به زندگی و کارنامه های آقای مومن پرداخته است.
10: عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود، روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومن در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومن از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد و به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد.
11: زاب لاست نه چې مخه چې پرواز دې وعده ورکړی و اوس هم دا وعده کوم چې موږ د دې شمشاد پروګرام په دې راتلو سره
10: دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی‌ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
12: به همه برادرای خود، به همه افغانای خود، به همه همدست شد. از صلات دست بردن، مشکلات خود با یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگه را باید تحمل بکنیم.
10: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
12: از جهان بسیار عقب مانده است در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
10: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی، مومن افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشت عبدالاحد مومند، افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
0: شنوندگان عزیز، آن نوبت می رسد به رویدادهای از منطقه و جهان که همکارم مرسل سیاس تقدیمتان می کند.
13: رویدادهای جهان. قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت با سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی و آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. با گفته این منبع این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب نشینی محدود را با عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان و تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزاف ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش با راه رفتن همان پنگوین‌ها شبیه است. او افزود پنگوین‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لت و پاره کردند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم روز ملی اصناف گفت با عزت و سربلندی و بدون وادادن وارد مذاکرات شدیم. هر جا می‌خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند، کوتاه نمی‌آییم و سرخم نخواهیم کرد. او ادامه داد امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می‌کند. آنها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها بهتر شده. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اضافه کرد صدها راه برای عبور از بنبست اقتصادی وجود دارد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنه ای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی عضو مذاکره است، موضع عزت و قدرت را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست. جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنه ای را مطابق خواسته خود تفسیر کردند و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستند. اما این برداشت که علل اصول با آمریکا مذاکره نه درست نیست، زیرا به گفته او نظام درگیر مذاکره بوده. او افزود پس از آن که آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتش بس با مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطقه ادامه دهد که دشمن آنقدر آسیب ببیند که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود. معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت سیاست نظامی نیست که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن پیروز بوده، در مذاکرات با شروط و خواسته های خود دنبال کنند. امیر حسین بانکیپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با سایت دیدبان ایران گفت وقت ترامپ با ادبیات قلدر معابانه سخن میگوید و تهدید میکند، آتش بس معنایی ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد آتش بس زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل شما به زانو درآمده باشد، نه اینکه خود را پیروز بداند. او افزود امیدواریم رفتار هیئت مذاکره کننده ما اصلاح شود و طرف مقابل را وادار کنند تا خواسته های ما را انجام دهند.
0: شنوندگان عزیز، نوبت خبرهای ورزشی است، با هم یک جا می‌شنویم.

0: آفرینی داور بین المللی تکواندو افغانستان شفیع رستمی عنوان برتر رقابت های باشگاه اروپا را کسب کرد. دومین تساوی ایران در جام جهانی، شاگردان امیر قلعه‌نویی با دو امتیاز در مکان دوم جدول ایستادند. و قهرمانی تاریخی در رقابت های تنس هاله، فرانسیس تیافو با شکست مرد شماره 7 جهان بزرگترین جام دوران حرفه‌ای خود را کسب کرد. درود و وقت شما بخیر. شفیع رستمی به عنوان بهترین داور رقابت‌های تکواندوی باشگاه اروپا انتخاب شد. رستمی که یکی از داوران بین‌المللی تکواندوی افغانستان در فدراسیون جهانی محسوب می‌شود، در شهر سارایوو به قضاوت پرداخت و در پایان از سوی مسئولان این عنوان را در بخش مردان کسب کرد. رقابت‌های تکواندوی باشگاه اروپا با حضور 1750 ورزشکار از کشورهای مختلف به میزبانی بوسنیا و هرزگوین برگزار شد. گفته نیست که سعید مسعود کریمی هم به نمایندگی از افغانستان در این رقابت ها قضاوت کرد. تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدارش در جام جهانی 2026 مقابل بلژیم به تساوی بدون گل رسید. در این مسابقه که در ورزشگاه لس آنجلس برگزار شد، ابتدا ایران با ضربه مهدی طارمی به گل رسید اما داوران را رد کرد. در نیمه دوم هم ناتان انگوی از بلژیم با کارت سرخ مستقیم اخراج شد. ستاره این دیدار علیرضا بیرانوند دروازه‌بان ایران بود که بارها تیمش را نجات داد. با این نتیجه ایران با دو امتیاز پایین‌تر از مصر در مکان دوم جدول قرار گرفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران پس از تساوی مقابل بلژیم از عملکرد شاگردانش به ویژه علیرضا بیرانوند قدردانی کرد.
1: این یه بازی بسیار بازی زیبا بود. شما با تیم دهم دنیا داری بازی میکنی، با این شرایطی که ما داشتیم، بازیکنهای بسیار بزرگ، مربی بسیار بزرگ و تو بدترین شرایط ما، و بازی هم بسیار زیبا بود. یعنی به زعم من هم میتونستم اونا برنده بازی باشن هم من تک تک بازیکنام تشکر میکنم، خصوصا علی پیرومند که بسیار امروز روز عالیش بود، ولی بازیکنایی که با این شرایط وارد جام جهانی شدن واقعا قابل ستایشن.
0: علیرضا جهان بخش بازیکن تیم ایران در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره حمایت هواداران و هوش شدن هنگام پخش سرود ملی گفت همه هواداران باید محترم شمرده شوند.
2: ما هر دو رو میپذیریم. فکر میکنم هر تیمی روزای خوب و بد داره. ما برای همه ایرانیا بازی میکنیم، چه در داخل و چه خارج از ایران، با هر عقیده و هر سلیقه‌ای که داشته باشن. ما تمام تلاشمون رو میکنیم که اونا رو خوشحال کنیم، چون مطمئنم در نهایت همه ما از صمیم قلب تیم ملی رو دوست داریم و براش احترام قائلیم. فکر میکنم مهمترین کاری که ما به عنوان یه تیم میتونیم انجام بدیم اینه که خوب بازی کنیم، با تمام وجود در زمین حاضر شیم و هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا مردم رو خوشحال کنیم. درباره بقیه مسائل فکر میکنم باید به دیدگاه‌های مختلف مردم احترام بذاریم.
0: تیم ملی فوتبال مصر از گروه جی جام جهانی نیوزیلند را 3-1 شکست داد و نخستین پیروزیش در تاریخ این رقابت ها را کسب کرد. ابتدا فین سورمان سفید پوشان نیوزیلند را پیش انداخت، در ادامه بازیکنان مصر به بازی برگشتند و 3 بار دروازه حریف را باز کردند. محمد صلاح اولین گلش در جام جهانی را در این دیدار به ثمر رساند. با این نتیجه مصر 4 امتیازی شد و به صدر جدول این گروه سود کرد. نیوزیلند هم با 1 امتیاز در قره جدول قرار دارد. اولین پیروزی تاریخ مصر مقابل نیوزیلند و در ورزشگاه شهر ونکوور رقم خورد. پس از این پیروزی هم هواداران مصری سر از پا نمی‌شناختند و این گونه به شادمانی پرداختند. تیم ملی فوتبال اسپانیا هم در دومین دیدارش در جام جهانی با نتیجه قاطعی 4-0 عربستان سعودی را شکست داد. شاگردان دلافونته در نیمه اول 3 بار و 1 بار هم در نیمه دوم دروازه حریف را باز کردند. با این نتیجه لارخا 4 امتیازی شد و به رتبه نخست گروه هیچ صعود کرد. عربستان سعودی هم با 1 امتیاز قرنشین است. اسپانیا در آخرین دیدار به مسافه

حال تازه تنهای خبرهای ورزش از افغانستان، منطقه و جهان همچنان با افغانستان انترنشنال همراه بمانید و تازه تنهای جام جهانی را از شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک دنبال کنید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.

شنوندگان عزیز، حال نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. از دلارهای آمریکا تا حمایت روسیه، مسکو هزینه قطعه ویژه هبت‌الله آخوندزاده را می‌پردازد. جرگه‌های تکراری یا تصمیم تازه، طالبان و پاکستان می‌خواهند مشکل مرزها را از طریق جرگه حل کنند. توافق محرمانه آلمان با طالبان، برلین برای اخراج بیشتر پناهجویان آماده پذیرش 6 دیپلمات طالبان شده است. و خوشبینی قطر و پاکستان از پیشرفت‌ها در مذاکرات میان آمریکا و ایران. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این یک ساعت خبر و تحلیل ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال نمودید. تا سرویس بعدی خبر که همکارم با تازه های از افغانستان در خدمت شما قرار خواهد گرفت، من از حضورتان خداحافظی میکنم. شب بر همه شما خوش، خداوند نگهدارتان. همچنان شنونده رادیو افغانستان انترنشنال بمانید.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشی.
7: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. رادیو افغانستان انترناشنال. کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا. کوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. NDR اما توضیح نداده است که کدام مقام‌های طالبان در این نشست حضور داشتند. طالبان پیشتر گفته بود که برای شناسایی دقیق مجرمان به عنوان شهروندان افغانستان و صدور اسناد سفر برای آنان به دیپلمات‌های بیشتر در

0: آلمان نیاز دارد. به تازگی سخنگوی وزارت داخله آلمان اعلام کرد که پروازهای چارتر به کابل افزایش می‌یابد و از این پس امکان انجام دست کم 3 پرواز اخراج در هر ماه وجود خواهد داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این مورد گفتگوی داریم با بانو نگار میرداد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو میرداد. بین با این پرسش به این بس فرود بکنیم که افزایش دیپلمات های طالبان در آلمان چقدر واقعی و امکان پذیر است؟
1: تشکر، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان به یک پروسه که اصلا از تکنیکی 3 مرحله داره نیاز داره. مرحله اول امو شناسایی هویت از این افراد است، مرحله دوم تهیه اسناد سفر است برای ازمی اعضایی که میخواه اخراج کنه، مرحله سیام پذیرش امی اخراج شده از طرف طالبان در داخل افغانستان، و برازی 3 مرحله امو گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را همراه طالبان در زیادتر از یک سال، نزدیک به 2 سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنن. و این خب طالبا که یک مهارت خاص در امون دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبا آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا ای که بتانن امو اسنادی که ما در موردش صحبت کردم میده تهیه بکنن. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان امو کارمند تخنیکی 2 دیپلمات های از اینا را در 2 میشن افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستن با کارمندای محلی که در سفارت و کنسولگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که 2 دیپلمات‌های خود روان کنن، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتن و وارد گفتگوهای بیشتر شدن تا ای که بتانن هم مهاجرین بیشتر اخراج بکن و همی که طالبا از یک منفعت سیاسی ببرن، سطح تعامل بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمان است که بر رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر میسازه.
0: پس شما فکر میکنین که چنین معامله محرمانه عملا انجام شده که حال رسانه های آلمانی من با اون میپردازن دیگه؟
1: من فکر میکنم این انجام شده و ما آرزو دارم که رسانه های آلمان و مردم آلمان، مخصوصا کسایی که برای ارزش هایی که آلمان بهش متحد است، در دهی راستا صدایشان بلند بکنن و برای علی از اقدام به خاطر تهدیدهای از اینکه حضور گروه های مثل طالبا در سطح دیپلماتیک در اروپا مخصوصا در آلمان می داشته باشه و تهدید آینده متوجه کشورشان میشه، در این زمینه صدایشان بلند کنن.
0: بله، خب اساسا دولت آلمان در حال حاضر خود حکومت یک حکومت ائتلافی است و از چند حزب تشکیل شده. فکر میکنین که همه موافق این موضوع باشن؟
1: من فکر نمی کنم، به خاطر از این که خب در یک از خاطر مشکلات داخلیشان، به خاطر از این که بتانن در مرحله بعدی به خاطر انتخابات رای یک سلسله مردم خودشان، کسایی که بیشتر علاقه بر راستگرایی دارن و ضد مهاجرین هستن، اونا رو هم خوش نگاه بکنن، این اقدام روی دست گرفتن. اما از لحاظ دیگر که من به این باور هستم که مردم آلمان به ارزشایشان بسیار پابند هستن، نمیتونن اونا رو با این اقدام راضی نگاه بکنن. من مطمئن هستم که مردم بر علی از این تصمیم صدایشان بلند خواهد کردن.
0: بله بله، خب در حوزه کنسولی، حقوق کنسولی و دیپلماتیک، اگر این بحث به اونجا در اون لایه به بحث واکاوی بگیریم، این او امتیازدهی برای طالب چطور قابل تحلیل و ارزیابی است؟ گرچه به گفته شما بازم در صحبت های ابتدایی گفتین که استدلال برلینی است که در سطح فنی دارد چون این برخورد را میکنه، ولی در حوزه حقوق کنسولی و دیپلماتیک چگونه تحلیل میشه؟
1: خب من در شروع امیر گفتم که برلین به این بحث ها نامه یا برای در تمام جایی که مورد سوال و پرسش قرار میگیرن صحبت شنمی است که ما طالبان را به رسمیت نمیشناسیم، ولی به از لحاظ تخنیکی ما همشان تعامل میکنیم، ولی از لحاظ تخنیکی همی میتونه یک نوع امتیازدهی باشه بر گروهی که هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق بشر نداشته، هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق زنان نداشته، در قسمت ارزشایی که آلمان و کشورهای دیگه اتحادیه اروپا با او متحد و پابند هستند. در او قسمت این میتونه اما چرخی استبداد یا سرکوب طالب بیشتر فعالتر بسازه. پس به این اساسی نمیتونیم که از لحاظ تخنیکی مورد بحث قرار بدیم، به خاطر از اینکه اگر از لحاظ تخنیکی مالمان میخواست که مهاجرین بر بگردانه، خب بازم شرایط مسئله موضوع حقوق بشر است. به قسمت کسایی که اینا دوباره بر افغانستان اخراج میکنن هیچ نوع اطلاعی در قسمت زندگیشان، در قسمت از اینکه اینا به چی نوع اما دوباره که وقت بر افغانستان برگشت داده میشن با چی تهدیدهای اینا مواجه میشن اطلاعی در دست نیست. از خاطر از لحاظ حتی از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ تخنیکی که آلمان نامش تعامل تخنیکی مانده، این خلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. پس به اساس از لحاظ تخنیکی هم زیر سوال است تعاملشان.
0: درست. بانو میرداد، شما از پروسه تعیین یا اعزام دو دیپلمات طالب به عنوان کارمندان فنی در بن و برلین یاد کردین که چقدر سر و صدا برپا کرد، شاهد اعتراضات بودیم، رسانه های آلمانی به او پرداختن، موضوع بسیار جدی و کلان شد. فکر میکنین که موزل مهاجری این یا مهاجرت در آلمان به می حد جدی و مشکل ساز شده که حتی میان با طالب معامله محرمانه میکنن و این بار حتی 6 دیپلمات هم میپذیرن، ما شاهد واکنش جدی خود بودیم؟
1: خب بستگی داره به سطح آگاهی. اگر مثلا نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری مخصوصا زنا اگر بتانن اما اطلاعات کافی را به دست از این نهادها برسانن، من فکر میکنم ما شاهد یک اعتراض سرتاسری در آلمان خواهد بودیم، به خاطر از اینکه همونطور که در شروع پیشتر گفتم هیچ در سیاستهای طالبان ما حتی 1% هم تغییر در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان ندیدیم. پسی امتیازدهی همو عربی استبداد طالب بیشتر میکنه و خطرشان که کدام ببینین این سیاست ها روز به روز مردم افغانستان بیشتر مهاجر ساخته و هیچ نوع یک تاثیر مثبت داینده نخواد داشتی که مانع از مهاجر شدن مردم افغانستان شوه. در اون قسمت هم هیچ پیشرفتی برگشتاندن مهاجرین نخواهد داشت. پس به این اساس ما ایرا وابسته به آگاهی از طریق نهادهای حقوق بشری، از طریق رسانه ها و از طریق مخصوصا نهادهای زنا وابسته می دانم که سطح آگاهی را باید در آلمان بیشتر ببرن و که حکومت زیر فشار بیارن از طریق رسانه ها و از طریق جامعه مدنی پارلمان تا اینکه احساساتشان تجدید نظر کنند.
0: خب حالا افزایش این دیپلمات ها و واگذاری نهادهای دیپلماتیک به طالبا چی خطرات بیشتر را متوجه جامعه دیاسپورای افغانستان می سازه و چقدر باید این جامعه متوجه هشدارها باشند؟
1: خب افرادگرایی خودش مخصوصا در اروپا، آلمان کشوری که فعلا بهش مواجه هست، این یک نوع اعتماد به نفس و اعتماد خود همی گروه های افرادگرایی را بیشتر می سازن. اما طور که خود همی به قدرت رسیدن طالبا یک تعداد زیاد در اعتماد به نفسشان بالا برده و از در قسمت دیگه اگر متوجه باشیم ما یک بحث بسیار تخنیکی در رسانه شما داشتیم، هم از طریق سپیس داشتیم که چی تهدیدهایی از طریق خود همی نهادهای دیپلماتیک متوجه دیاسپوراست، مخصوصا کسایی که پولیتیکال اما اسایلم دادن،
0: بله،
1: پناهندگی های سیاسی و کسایی که از افراد نظامی بودند در گذشته در نیروهای امنیتی کار کردند، کسایی که در مقامات بودند کار کردند و اینا را آلمان به خاطر اینکه جانشان در تهدید بوده از افغانستان انتقال داده و اینا تمام دیتابیزشان در سفارتخانه موجود است. خانواده های تعداد از اینا در داخل افغانستان هستند و دسترسی بر از دیتابیس و پیدا کردن از این آدرس از این مهاجرین یک تعداد کلان هم به دیاسپورای افغانستان است، برای تبعید شده افغانستان است و برای کسایی که در داخل افغانستان است. و در قسمت دوم پولشویی از طریق از این نمایندگی ها، چون طالبا در تحریم هستند و این نمایندگی هاشان میتونه در این قسمت بسیار امراشان همکار باشه. در قسمت دیگه خود گروه های افراطی که در آلمان هستند، ارتباط با اینا و امو ارتباط برقرار کردن و یعنی تشویق کردن از اینا بر قدرت رسیدن یا تشویق کردن از اینا در سیاست داخل شدن، خود از این میتونه از طریق از دیپلمات ها انجام شود. در قسمت تعقیب و در قسمت تعقیب و تهدید مخالفین طالب در آلمان میتونه، در تمام اروپا میتونه بسیار خطر جدی را متوجه مخالفین طالب به وجود بیاره حضور از این دیپلمات ها. و بر من جالب است که یک دفعه ای از دو دیپلمات اینا شش دیپلمات دیگر میپذیرن. و حتی اگر گیریم که آلمان قرار باشه به اساس آمارایی که وجود داره، من فکر میکنم 250 ممو کسایی که در افغانستان در آلمان مرتکب جرم شدن به افغانستان برمیگردانند، حتی از لحاظ تکنیکی یک افزایش بسیار چشمگیر است.
0: خب برخی رسانه‌های آلمانی پرداخته بودند که و گفتند این تعداد به 11000 و 12000 نفر هم میرسه کسایی که باید اخراج شوند. بس فکر نمی‌کنید یک نقطه اگر داشته باشه که ایام یک تاکتیک از جانب آلمان باشه که به مرور زمان اگر این روند تا یک سال یا 6 ماه بالاخره رو به پایان باشه و خاتمه پیدا کنه، بعد بیا این رابطه را تعلیق کنه، این امکانش هم وجود داره؟
1: من فکر نمی کنم رابطه را، خب در بدون شک من به این باور هستم که دوام طالب شاید از یک سال دو سال دیگه با این سیاست هایی که پیش گرفته ادامه نخواد داشت. من به او باور نیستم، اما به این فکر هستم که اگر چون آلمان فکر میکنه که دیگه طالب واقعیت افغانستان است، از خاطر ناگزیر است ما هم باید تعامل داشته باشیم، ولی بستگی به سیاست های داخلی خود ما داره که ما در افغانستان چقدر میتونیم این مبارزه را بهش موفق شویم و تغییر ایجاد بکنیم. و من مطمئن هستم که تعلیق چی که شاید همون دیپلماتاشون اخراجم بکنه آلمان.
0: بسیار سپاسگزار است مزید فرصت بانو نگارم میرداد دیپلمات پیشین افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت و سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی با آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. به گفته این منبع این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب نشینی محدود را با عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان با تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزاف ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش بر راه رفتن همان پنگوئن‌ها شبیه است. او افزود پنگوئن‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لتو پاره کردند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم روز ملی اصناف گفت با عزت و سربلندی و بدون وادادن وارد مذاکرات شدیم. هر جا می‌خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند، کوتاه نمی‌آییم و سرخم نخواهیم کرد. او ادامه داد امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می‌کند. آنها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها بهتر شده. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اضافه کرد صدها راه برای عبور از بنبست اقتصادی وجود دارد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنه‌ای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی عزم مذاکره است، موضع عزت و قدرت را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست. جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنه‌ای را مطابق خواسته خود تفسیر کردند و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستند، اما این برداشت که علل اصول با آمریکا مذاکره نه درست نیست، زیرا با گفته او نظام درگیر مذاکره بوده. او افزود پس از آن که آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتش بس با مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن آنقدر آسیب ببیند که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود. معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت سیاست نظامی است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن پیروز بوده، در مذاکرات با شروط و خواسته های خود دنبال کنند. امیر حسین بانکیپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به سایت دیدبان ایران گفت وقت ترامپ با ادبیات قلدر معابانه سخن میگوید و تهدید میکند، آتش بس معنایی ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد آتش بس زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل شما به زانو درآمده باشد، نه اینکه خود را پیروز بداند. او افزود امیدواریم رفتار هیئت مذاکره کننده ما اصلاح شود و طرف مقابل را وادار کنند تا خواسته های ما را انجام دهند. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو پیمان ناتو در حال انجام تدارکات واقعی برای یک رویارویی نظامی با روسیه در حدود سال 2030 میلادی هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس این واقعیت پیش می‌برد که کشورهای غربی خود را برای یک جنگ تمام‌عیار با روسیه آماده می‌کنند. به گزارش روزنامه ایزوستیا معاون وزیر خارجه روسیه گفت که با نگاهی به جوهر سیاست‌ها، اقدامات در عرصه بین المللی با اولویت های تعیین شده از سوی کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا مشخص می شود که هدف اصلی آنها دستیابی به یک شکست راهبردی برای روسیه است. او تاکید کرد که از نظر نظامی تفاوت چندانی میان مواضع ناتو و اتحادیه اروپا در قبال روسیه وجود ندارد و هر دو نهاد رویکرد تهاجمی را علیه مسکو دنبال می کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد استعفای خود از رهبری حزب حاکم و نخست وزیر بریتانیا را به اطلاع پادشاه رسانده است. آقای استارمر که با ورود اندی برنام به پارلمان تحت فشار بیشتر قرار گرفته، گفت که تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید در خانه شماره 10 خواهد ماند. روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر از حجره سرطان آغاز می شود. استارمر پیش از اعلام استعفای خود گفت حزب کارگر را در حال تحویل گرفت که از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی ورشکسته بود. نخست وزیر مستعفی بریتانیا افزود بارها و بارها با او گفته شده بود که حزب کارگر تمام شده است، اما او ثابت کرد آن افراد اشتباه می کردند. آقای استارمر گفت حزب کارگر را با ریشه‌کن کردن زهر یهود ستیزی تغییر داد و افزود که دولتش اعتماد به اقتصاد، دفاع و امنیت ملی را بازگردانده. استارمر طی هفته‌های گذشته تحت فشار فزاینده برای استعفا قرار داشت و تصمیم او پس از آن گرفته شد که اندی برنهام، شهردار سابق منچستر و رقیب سیاسیش، از داخل حزب کارگر اعلام کرد که برای به دست گرفتن رهبری حزب و مقام نخست وزیری با او رقابت خواهد کرد. در پی وقوع انفجار و آتش سوزی در مجتمع اصلی فراوری گاز طبیعی مایع قطر، 54 نفر زخمی و 18 نفر دیگر مفقود شدند. شرکت قطر انرژی در بیانیه اعلام کرد که این حادثه هنگام راه اندازی مجدد عملیات در تأسیسات گازرسانی محلی برزان در شهر صنعتی رأس لفان رخ داد و به انفجار و آتش سوزی منجر شد. بر اساس این بیانیه، در بین حادثه که روز یکشنبه 31 جوزه اتفاق افتاد، تیم‌های امدادی و واکنش اضطراری برای مهار آتش بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش اکنون تحت کنترل درآمده است. وزارت داخلی قطر نیز از زخمی شدن 54 نفر در این حادثه خبر داد و اعلام کرد عملیات جستجو برای یافتن 18 فرد مفقود همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه علت انفجار را یک حادثه فنی عنوان کرد و افزود خطر امنیت عمومی را تهدید نمی کند. شرکت قطر انرژی در بیانیه خود و جزئیات خسارات‌های احتمالی وارد شده به این تأسیسات اشاره نکرد. پیشتر یک شاهد بر رویترز گفته بود صدای انفجار محب در دوحه که در جنوب رأس لفان قرار دارد شنیده شده است. حدود 2,300,000 داوطلب آزمون پزشکی هند روز یکشنبه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی تاریخ این آزمون امتحان ورودی پزشکی را دوباره دادند. این آزمون پس از لغو برگزاری دور اول به دلیل اتهامات گسترده افشای سوالات برای دومین بار برگزار شد. دانش آموزان با بررسی‌های بیومتریک، بازرسی دقیق، گشت‌زنی نیروهای زرهی و بازرسی بدنی مواجه بودند. نیروی هوایی هند اوراق امتحانی جدید را به برخی مناطق منتقل کرد و نیروهای پلیس و شبه نظامی در 5440 مرکز امتحان سراسری کشور مستقر شدند. آزمون ملی ورودی پزشکی کارشناسی برای ورود به دانشکده‌های پزشکی هند ضروری است و رقابت در آن بسیار شدید است. نزدیک به 2.28 میلیون داوطلب در سوم ماه می در دوره اول شرکت کرده بودند و ماها و حتی سالها برای این امتحان سخت درس خوانده بودند و مطالعه کرده بودند.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
3: در میان این همه رویداد، ما مسیر آگاهی را ساده تر و قابل فهم تر می کنیم.
11: کوشش کنیم که در کنار هم قرار بدیم، دست به دست هم بدیم و برای فردای بهتر، برای نسل آینده تلاش بکنیم.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
13: صدای شما
14: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیشتن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
13: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
16: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
17: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
13: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز دوشنبه اول سرطان برابر است با 22 ماه جون. سرخط خبرها. از دلارهای آمریکا تا حمایت روسیه، مسکو هزینه قطعه ویژه حیبت الله آخوندزاده را میپردازد. جرگه های تکراری یا تصمیم تازه، طالبان و پاکستان میخواهند مشکل مرزها را از طریق جرگه حل کنند. و توافق محرمانه آلمان با طالبان، برلین برای اخراج بیشتر پناهجویان آماده پذیرش 6 دیپلمات طالبان شده است. مشروع اخبار. دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان انترنشنال تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هیبتی در حال انجام است. با گفته این منابع، تامین مالی، آموزش و تجهیزات نظامی این نیرو را روسیه بر خود گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسته، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، ماموریت تامین امنیت مرز با پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فعالیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید که حذف و نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضوع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با گزارش خبرگزاری کازان فرم، او درباره موضوع قزاقستان مبنی بر رسمیت شناختن طالبان تاکید کرد که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با تمام تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل میکند. این دیپلمات ارشد قزاق با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دههای گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. وزارت داخل آلمان در پاسخ به NDR گفته که گفتگوهای در سطح فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال، وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرده است. NDR توضیح داده که کدام مقام طالبان در این نشست حضور داشتند. با مذرت، NDR توضیح نداده است که کدام مقام طالبان در این نشست حضور داشتند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشته با بانو نگار مرداد، دیپلمات پیشین، و در مورد این توافق محرمانه از او پرسیده است.
1: متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان با یک پروسه که از لحاظ تکنیکی سی مرحله داره نیاز داره. مرحله اول امو شناسایی هویت از این افراد است. مرحله دوم تهیه اسناد سفر است برای ازمی از اینکه میخواد اخراج کنه. مرحله سیام پذیرش امی اخراج شده از طرف طالبان در داخل افغانستان. و بر از این سه مرحله امو گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را برای طالبان در زیادتر از یک سال، نزدیک به 2 سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنن. این خب طالبان که یک مهارت خاص در امو دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبان آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا اینکه بتانن امو اسنادی که مالو در موردش صحبت کردن را تهیه بکنند. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان کارمند تکنیکی دو تا دیپلمات های از اینا را در دو میشان افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستند با کارمندای محلی که در سفارت و کنسولگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که دو تا دیپلمات های خود روان کنند، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتند و وارد گفتگوهای بیشتر شدند تا اینکه بتونن هم مهاجرین بیشتر اخراج بکنن و هم اینکه طالبا از یک منفعت سیاسی ببرند، سطح تعامل بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمان است که بر رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر می‌سازد.
0: ادامه خبرها. اسد قیصر روز مجلس ملی پاکستان هست از به تحریک انصاف اعلام کرد که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه مرزی با افغانستان چالش های بازرگانی در ماه جولای لوی جرگه برگزار می شود و گفته او هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر در یک نشست با مسئولان اتاقهای تجارت پاکستان گفته که بسته ماندن گذرگاه مرزی با افغانستان آسیبهای گسترده به اقتصاد پاکستان وارد کرده، به گونه‌ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. او درباره تاریخ دقیق و محل برگزاری این نشست توضیح نداد. تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فوران حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هیرات در روزهای اخیر و 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمع بزرگ در شهرهای آمبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، اشتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت کردند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، ونکوور و کلگری شاهد تجمع مشابه بودند. در سویدن تجمع در استاکهلم و اوپسلا برگزار شد. در استرالیا تجمعهای در سیدنی، ملبورن و کانبرا گزارش شده است. تجمع مشابه نیز در پاریس، بروکسل، هلنسکی، مادرید، روم، لوکسامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شده است. در آسیا نیز افغانها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض به سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشته با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس شورای کشور در این مورد.
2: خبر شما میدیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم سریک ساخته با مطبوعات، در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیر دلخراش به صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونا استاد میشد، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حادثه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه میاندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مرکم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد، بالاخره هم افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها رو اینا ببخشین بینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به ایمانا که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر این موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم اکتاد افغانای ما که در اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که به تماس هستیم بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود بالاتر از 100 شهر. در کنار از او تنامه و شعار هم یکتان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانی تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان به یک کورستان و یک زندان مبدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستانی است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیرد، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا تعامل صورت بگیرد، به اینا ویزا داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید داده شوند. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شرایط ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمیپوشاند، یعنی به این معنا که در کنار افغان ها استاد نمیشه. اونا فکر میکنند که افغان ها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. امی است که هر روز میبینه که بدتری شرط ما دردسر و مشکلات داریم، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکنه، دورنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواد که جلوه داده شوه، با اون یونام که اونا صحبتای داشته باشه، سفارخانه کنسولگری با اونا میخواد که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادا بیشتر تحت است و بالای کشورایی است که با اینا میخواد که تعامل داشته باشه یا رسمیت بشناسه.
0: ادامه خبرها. منابع روز دوشنبه به افغانستان تنیشتر گفتند که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است. و گفته منابع این افراد به دستور عبدالحکیم شریعی وزیر عدلی طالبان بازداشتن. منابع حفظدن که بازداشتگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلی طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شوند. نقیب بیان گزارش می دهد.
3: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی شود. با وجود وعده‌های مقامات طالبان گزارشات نشان می دهند که در برخی محلات محدودیت‌های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد.
4: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچما را باید از پایین کنند. نمی‌فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
3: شاید عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بمب هایشان جمع‌آوری کنند.
5: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک می زنن و میگن که بیرقهای محرمی را پایین کنین.
3: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها برخورد های شدیدتر با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
6: امروز در مزار شریف بس کافته امام سجا بس چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم آنم کشی میگرد طالبان آمد در تکروب کرده سه نفره با خود بردن.
3: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
9: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
10: همزمان با گسترش روابط تهران و طالبان این پرسش مطرح شده که اگر جمهوری اسلامی از فشارهای امنیتی و بین المللی رها شود، سیاستش در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟ روی کرد ایران در محدود کردن مخالفان سیاسی و نظامی طالبان و فشار بر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای پرهیز از درگیری بین گمانه‌زنی ها دامن زده است و بیان که طالبان نیز در تنش ها میان ایران و آمریکا آشکارا از مواضع تهران حمایت کردند. این تحولات نشانه چیست و جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواهد؟ آیا تغییر در روابط ایران و آمریکا سیاست تهران در قبال کابل را دگرگون خواهد کرد و این دگرگونی چگونه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان زکریا مشکور کابلی، کارشناس امور سیاسی، و من گونه علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه نگار هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای کابلی، دیده میشه که جمهوری اسلامی با آمریکا یک تفاهم نامه را به امضا رسانده و در یک بخش هم میشه بگویم که فشارهای امنیتی و بین المللی کم شده میره بر روی جمهوری اسلامی، ولی این وضع موجود چی تأثیر میتونه روی سیاست های جمهوری اسلامی در قبال طالبان داشته باشه؟
1: به نام خداوند و خداوند جان و خرد، خدمت شما و مهمان گرامی شما جناب نوری‌زاده و همه بینندگان و شنوندگان شما عرض ادب و احترام دارم. اجازه بدین که من اولا ایام محرم را خدمت همه آزادگان عالم، کسانی که عزادار هستند، در این تسلیت عرض کنم. محدودیت هایی که طالبان خبیث بر عزاداری در هرات و کابل و غزنی و بامیان انجام دادن محکوم کنم و همچنان پیروزی ملت ایران را علیه دشمنانشان که منجر به این تفاهم نامه و توافق شد به ملت شریف ایران تبریک عرض کنم. از زاویه دید خودم هنوز زود است که قضاوت بکنیم که چی اتفاق میفته، چون شما همین امروز هم در سیویس دیدین که در حالی که آقای ونس تلاش میکرد که در میز مذاکره امتیاز بده و حرمت طرف ایرانی را حفظ بکنه، ولی خب همزمان آقای ترامپ تیویت های توهین آمیز خود ادامه داد که حتی موجب شد که مذاکرات متوقف شود و به اصطلاح قسمت بعدی مذاکرات غیر مستقیم صورت بگیره و این به اصطلاح وضعیت نیست که ما خیلی به اصطلاح قابل پیشبینی هست. ولی اون چی که من تصور دارم ایست که نه ایران، نه امریکا، نه منطقه، نه روسیه و نه کشورهای مثل پاکستان که در حال تهدید هستن از طالبان خوششان نمی آیند. و اون چی که موجب شده که ایران یا امریکا یا روسیه یا منطقه ما یک سیاست چینینی را نسبت به طالبایی که دیروز دشمن ایران بود و بنابر اون چی که من زبان مسئولین ارشد ایران شنیدیم، شاید از بیش از ده ها نفر افرادی که در بخش‌های مختلف ایران کار میکنن و مسئول هستن و کارشناس امور افغانستان هستن، برخلاف یک دسته که عرض میکنم اونا طالب را تهدید میدانن. امریکا، وزارت خارجه، بخش‌های مختلف شما ببینید که راجع به طالب ها، راجع به وضعیت زن ها زیر حکومت طالب ها، راجع به حقوق بشر در حاکمیت طالب ها، راجع به ده ها موضوع دیگه، امریکایی ها موضع منفی دارن، روس ها موضع منفی دارن، ولیکن عواملی موجب شده که متاسفانه امریکا یا ایران یا روسیه یا سایر کشورهای منطقه متاسفانه دست به عصا را برن. شاید عمده ترین دلیلش ای باشه که بس ترس نیست، نه امریکایی ها از طالب ها میترسن و نه ایرانی ها و نه روس ها، ای بس نیست. بسی که وجود داره که واقعا به اصطلاح باید روی زو عجیبت پرداخته بشه ایست که ایران یا روسیه یا امریکا یا منطقه یا جهان که همیشه هم در مذاکرات و در اجلاسایی که ماها حضور داشتیم همیشه بحث این بود که خب حال به هر مدلی طالب بخواد بره آلترناتیو و جایگزین طالب چی است. خب هر کسی شعار میده ما، و ما در طول 5 سال گذشته به عنوان مخالفین اپوزیسیون و کسایی که حکومت طالب را، گفتمان طالب را نمیپذیریم، ما نتونستیم که در ظرف یک هفته حداقلش مخالفین طالب از اقوام مختلف، از سیاست‌های مختلف، با نگاه جمهوری، با نگاه دموکراتیک، با نگاه انسانی و حقوق بشری کنار هم جمع شدن. و بعد از این 5 سال طبیعی است که هنوز خارجی ها دست به عصا را میرن، ولی من البته امیدواری و بسیار تقویت میشه، چون قطری ها و پاکستانی ها در این مرحله برای این تفاهم و برای این نزدیک شدن دیدگاه ایران و امریکا نقش داشتن و همی پاکستان و همی قطر در ایجاد حکومت جدید در افغانستان به نام طالبای دو نقش داشتن و پاکستان که فعلا بیشتر از هر کس دیگه آسیب دیده از حکومت دوی طالب ها، طبیعتاً توقعشان از این است که وقتی ایران و امریکا با هم نزدیک میشن، هم ایرانی ها خب طبیعتاً الان در حوزه تهدید مشترکی که بین پاکستان و ایران هست، اما تهدیدی که پاکستان را تهدید میکنه در حوزه بلوچستان، اما تهدید به قوه خب ایران هم تهدید میکنه، به نظر من بالفعل تهدید میکنه. و طبیعتاً هم دغدغه‌ای که سابق آمریکایی‌ها نسبت به طالبان داشتن، که افغانستان پایگاه تروریست‌ها شده، اما دغدغه وجود داره. خود همین دیروز پیروز آقای ترامپ باز از حرفا زد. من خیلی خوشحال هستم که اگر ان شاءالله توافق‌ها واقعاً پیش بره، به تفاهم قطعی برسن، یقیناً مثل دورای گذشته، مثل که در بن یک ظرفیت مشترک برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه و غرب و ویژه آمریکا ایجاد شد، بین ایران و اروپا ایجاد شد، قطعاً اون پیغام میتونه باز تکرار شود.
0: سپاسگزارم جناب نوری‌زاده، وقت شما همچنان بخیر. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. در رابطه به همین پرسش که از آقای کابولی پرسیدم، خوشحال میشم دیدگاه و نظر شما را بدانم. فقط با کم شدن فشارها، اگر بگویم در یک بخشای از روی جمهوری اسلامی، البته فشارهای امنیتی و بین المللی، واقعا سیاست ایران در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟
2: ضمن درود به شما،
0: درود به شما
2: جناب حجت الاسلام کابولی و بینندگان ارجمند. ببینید، جمهوری اسلامی زمانی که از خون دیپلمات‌های ما گذشت، از خون روزنامه‌نگارانمون، ایرانیانی که توسط آدمخواران طالبان دستگیر شدن و کشته شدن و اون همه جنایاتی که شد، حتی در مرزهام سکوت کرد. در مورد آب طالبان زیر تمام پیمان‌های افغانستان با ما زد. نور احمد خان اعتمادی مرحوم هویدا زیرش زد و تمام مصائب رو به سر ما آورد، مواد مخدر رو به بفور به ایران فرستاد، ولی جمهوری اسلامی ترجیح میده در افغانستان یه طالبان باشه ولی یه حکومت ملی اونجا نباشه. ما نمونه های تاریخ افغانستان رو من خوب میشناسم، زیادم رفتم. یادم نمیره که مرحوم دکتر نجیب زمین ساز یک دولت ائتلافی شده بود، قدرت رو بده به احمد شاه مسعود و تمام زمینه ها وجود داشت، ولی باز این دولت آمریکا بود که برنامه رو به هم زد. بعد این دولت آمریکا بود، آقای بایدن، که افغانستان رو در سینی طلا تقدیم ملا آخوند و بقیه شون کرد. و من امروز بسیار متاسفم که در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا، افغانستان اصلا حضور نداره، وجود نداره. طالبان زن افغانی رو شلاق میزنه تو خیابون، ضربه میزنه، زنان رو محروم کرده تحصیل، هیچ اعتنایی بهش دنیا نمی کنه. مثل همون کشتارهایی که در ایران شد، 40,000 نفر کشته شدن، آقای ترامپ پشت کرد به ملت ایران. الان هم که داره مذاکره میکنه، بر سر مسائل ملت ایران یا ملت‌های منطقه نیست، بر سر مساله خودشه. در درجه اول میخواد قدرت مطلقه باشه، در درجه دوم میخواد بتونه جمهوری اسلامی را از این فضایی که از چین و روسیه دور کنه و در این حال از ایران یه برگه در دستش داشته باشه. از اون طرف اشاره کرد جناب حجت الاسلام به حرفای ترامپ. یادمون باشه آقای حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه و مدیر روزنامه کیهان، همین دیروز نوشت انتقام خون رهبر و قاسم سلیمانی و فرماندهان رو بعد از ترامپ بگیریم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد که باید ترامپ رو مجازات کنیم. خب شما وقتی این رو میگی به گوش ترامپ هم میرسه، اونم برمیگرد جواب میده. مصالحه بر پایه گذشته دو طرف، وقتی ایران و عربستان مصالحه کردن، هر دو طرف از خیلی چیزا گذشتن، به هم ناسزا دیگه نگفتن،
0: درست
2: تلاش کردن بوده زبان خوب، و نمونش حج امسال. بنابراین اگر ایران میخواد با جمهوری اسلامی، میخواد با آمریکا مصالحه کنه، زبان دوران دشمنی باید کنار بره، پرچم آمریکا محترم باشه.

0: واقعیت رو بهتون میگم، از طالبان میترسه. خاطره محمود افغان در ذهن اینا هست. اون زمان هم یکی اسمش شاه سلطان حسین بود که محمود افغان با 4000 نفر پاشون من اصفهان گرفت. اینا از طالبان وحشت دارن. درگیری هم که تو مرز شده همطور، چون طالبان حد و حدودی نداره. طالبان سر میبره مثل آب خوردن، سینه پاره میکنه مثل آب خوردن. برای طالبان ضوابط جنگی، اصول مبارزه، اینا اصلا مطرح نیست. طالبان قومی هن از قرن دوم هجری پریدن تو قرن 21 و قیافه هاشونو فقط نگاه کنید. آیا رهبران یک کشور باید با این لباس و قیافه بیانو برن؟ نه، متاسفانه مردم افغانستان، من افغانستان زمان ظاهرشاه یادمه، افغانستان ترکی و نجیب و یادمه، افغانستان دوره کرزای یادمه، همه اینا رو دیدم. اینا منو به یاد مولا سقا میندازن، منو به یاد اون روزگاری میزن که علیه نادرشاه اونو بلند شدن، بچه سقا بلند شد. و امروز طالبان ملت افغانستان رو به اسارت گرفته و ایران به جای اینکه یاری برسونه به مردم افغانستان، از فقر شیعیان استفاده میکنه تا آموزش بده تو خیابونا بیاره به جون مردم، برد سوریه عده زیادشون رو به کشتن داد. اینا شیعه بودن.
1: درست.
0: باید پای حرفا استاد خلیلی نشست و درد دلش رو گوش کرد. اینا هم افغانی شیعه بودن و اینا چجور مورد سوء استفاده قرار گرفتن. و امروز طالبان بدترین ضربه ها رو استاد اشاره کرد، حتی جلوی عزاداری رو میگیرن و جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی نمیکنه.
1: درست. ولی آقای کابولی، واقعا مثلا صحبت های مقامات جمهوری اسلامی رو اگر ببینیم در رابطه با طالبان در این 5 سال گذشته، یا خبر رسید که جمهوری اسلامی مانع فعالیت نظامی جبهه مقاومت بر ضد طالبان شده، یا فشارهایی که بر مخالفین سیاسی و نظامی طالبان با گذشته روز از طرف جمهوری اسلامی بیشتر میشه، اینا همه نشانه چی است جناب کابولی؟
2: با تبدیل که انشاءالله من خیلی شفاف برای سوال شما پاسخ بدم، قبل از اون احساس همدردی جناب نوریزاده من سپاسگزار هستم نسبت به ملت افغانستان، شهر افغانستان، احساس درد می‌کنم، واقعا قابل تقدیر است. اما جناب نوریزاده، شما یک بار فرمودین که جمهوری اسلامی خون دیپلمات‌ها و خبرنگار شهید چه فروخت و از طالبان انتقام نگرفت، چرا در معرض اتهام قرار میدین؟ در حالی که من معتقد هستم که اگر او تاریخ مقاومتش رو مطالعه کرده باشین، او زمان سردار سلیمانی بود، سردار موسوی بود، در کنار قهرمان ملی و آقای انوری و آقای محقق و بقیه سخت‌ترین ضربات را بر طالبان زدند و هم موجب سقوط طالبان شد و آمریکا با اون موج سوار شدن. فقط امریکای آمدن احمد شاه مسعود رو برداشتن و اون موج پیروزی مقاومت که احمد شاه مسعود و رفیق و برادر خاندش سلیمانی انجام داده بودن، امریکای سوار شدن. ولی در پیروزی بر طالبان امریکای سهم نداره، چون طالبان پروژه امریکایی بودن و پروژه امریکایی هستن. و بعد شما دوباره میگین که چرا آقای شریعت مداری آمده حرف از انتقام میزنن. حالا انتقام گرفتن خوب است یا بد است؟ صلح خوب است یا بد است؟ من نمیفهمم. نمیشه که اونجا انتقام گرفتن را به صلاح خوب بدانه بگم چرا ایرانی ها و ملامت شون کنیم، چرا از طالبان انتقام نگرفتن؟ که به نظر من که تاریخ افغانستان نمیشناسم و ایران نمیشناسم، خوبم انتقام گرفتن، خوبم ضربات محکم طالبان را زدن. و در حال حاضر من طرفدار حرف آقای شریعت مداری نیستم. من حرف آقای شریعت مداری را در هر اما در اون قالب و حرف به صلاح ترامپ میدارم، به تو حرفایی که ترامپ میدونه که با شریعت مداری باید دهنش بذاره. ولی که واقعیت هست که امریکا فارغ از اینکه آقای تیویت زن آقای ترامپ چی تیویت میزنن، واقعیش ایست که ملت ایران پیروز شده و از موضع اقتدار و عظمت از منافع ملی خود، جغرافی های خود دفاع میکنه. و برخلاف فرمایش شما جناب نوریزاده، ایران امروز که ابرقدرت چهارم جهان شده، از امریکا و اسرائیل نمیترسه. بالا چهار تا طالب پایلخت به اصطلاح بترسه، اصلا بحث ترس نیست. من با اشراف و خزیه و شما عرض میکنم که اردوی ایران، ارتش ایران، سپاه ایران، ملت ایران طالب را سرشنگی حساب نمی کنه. ولی اگر به دلائل ملاحظات مختلف دیگه بدهید، ما بر اولین بار در تلویزیون قدیر بر شما افشا بکنم، در ایران از قدیم تا امروز در حوزه افغانستان، در برخورد با مهاجرین، در موضوعات اقتصادی، سیاسی، در حکومت‌های افغانستان اختلاف نظر وجود داشته. گاهی اختلاف بین سپاه و وزارت خارجه بوده، گاهی بین نو و دفتر رهبری بوده، گاهی بین ای و او بوده. و حتی حالا در حال حاضر من به شما با

0: بعد عرض میکنم که راجع به طالب ها برخورده با طالب ها حتی در داخل خود سپاه میتونه اختلاف نظر باشه و هست. در داخل سپاه خب کسی وجود داره که شیفتی طالب هست، علاقه منده به طالب هست، فرمانده سپاه باطمین هم بوده، ولی در حال حاضر بزرگانی هست در داخل نظام، در داخل دفتر، چرا که اونا معتقد هستن که غیر سلیقه‌های شخصی که من به عنوان سردار فلانی داشته باشم با طالب دوستی کنیم یا به جنگم، یک منشور 10 ماده‌ای را امام شهید آیت الله خامنه‌ای تنظیم کرده بود. که همین به پاسخ سوال اصلی شما جناب ملک هست که حضرت آیت الله خامنه‌ای شهید یک منشور 10 ماده‌ای را داده بود بر سران نظام که شما بر اساس این منشور با افغانستان، حکومت افغانستان و ملت افغانستان برخورد کنید. و در اون منشور 2 تا قضیه را حضرت آیت الله خامنه‌ای شهید برجسته کرده بودند که تا دو موضوع تثبیت نشه، مشخص نشه، به هیچ وجه رسمیت طالب‌ها توسط نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نخواهد بود. او 2 تا موضوع آیت الله خامنه‌ای در چندین جلسه مطرح کردند، یکی مسئله وحدت زبان فارسی در افغانستان، یکی هم مسئله حقوق شیعیان. تا مسئله جایگاه زبان فارسی و آینده زبان فارسی تحت حکومت فاشیستی فارسی ستید طالبان مشخص نشه، وضعیت شیعیان که حتی اجازه ندارن یک پرچم را در بامیان که عمق راهبردی و قلب تپنده جغرافیای سیاسی اجتماعی فرهنگی شد بلند کنن، خب دیگه چطور میتونه یک نفر در داخل ایران برخلاف او واقعیت و برخلاف او دستور آیت الله خامنه ای بیایم از رسمیت طالبان مطرح کنن؟ من رسمیت طالبان را بعید نمیدانم، چون که روس ها آمدن طالبان را به رسمیت شناختن. ما بعید نمیدونم، چون در فرانکفورت ما دوره قبل اول فرانکفورت یک پایگاه بر طالبان داده بود.
1: اما جناب کابولی، ولی بله. آیا این نشانه ها واقعا شما را قانع نمی سازد که جمهوری اسلامی میره به سمت رسمیت شناسی طالبان؟ موارد را کشاره کردم.
0: باور خودم است اگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی خودش عمل کنه، بر اساس منشوری که امام شهید برای اینا تنظیم کرده، اینا نباید به طرف رسمیت طالبان برن. ولی اگر از منافع ملی خود دور شدن، از قانون اساسی خود، قانون اساسی خود زیر پا بگذار. ببین در قانون اساسی ایران حمایت از مستضعفین یک اصل قانونی است. شما اگر مستضعفی فارسی زبان مستضعف را و پشتون اچکزه مذکره مستضعف در پالی مرد داره کشته میشه، هزاری که قزلباش سعیده که داره نسل کشی میشه، تو رو نبینی، تو دی قانون اساسی در زیر پا گذاشتی. خب بله، میشه در طول تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی ما فراوان دیدیم که بعضیا بودن قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، مثل آقای بنی صدر. خب یک کسی میتونه باز بنی صدر بشه، یک کسی میتونه مهدی هاشمی بشه، یک کسی میتونه مثل علاءالدین بروجردی دوباره بگه که برای ما تشیع مهم نیست، زبان فارسی مهم نیست، برای ما فقط منافع اقتصادی مهم است. اینا احتمالش هست، ولی ما معتقدم اگر رهبری سوم ان شاء الله در مسیر پدرشان بره و اوقلای ایران و اوقلای ایران به مسیری که انقلاب و نظام تدیم کرده کنه، یقینا به رسمیت طالبان نمیرسه. و اون نقطه آخر ما شما بگیم که در تلویزیون شما چند بار گفته شد که در جمهوری اسلامی ایران جلو مقاومت گرفتن، طبیعتا انتظار ما بود که از سخنگوی فشل جبهه مقاومت که مردانه بیای با یکی کار شده یا نشده. این معنا نداره شما اطلاعات مسموم بر مردم بتین، در حالی که ما با صراحت به شما میگم که چنین ممنوعیتی ایجاد نشده. احمد مسعود یک هفته در ایران است، ایشان و سخنگوهاش باید بگن که چه کسی در ایران رو مانی مقاومتشون شده. بله، از روز اول بحثی بوده که ما از داخل مرزهای ایران بر شما سلام نمیدیم وارد افغانستان بشین، ما مخالف مقاومت شما نیستیم.
1: درست.
0: اما چه کسی برای آقای احمد مسعود یا برای شما یا برای کس دیگه گفته یا خود آقای احمد مسعود به عنوان مسئول جبهه مقاومت موضوع گیری کنه؟ اگر این گپ راست است که خب ما موضوع خود معلوم کنیم، اگر نه دروغ است خب تکذیب کنه که چرا یک دروغ نشر میشه.
1: کابولی صاحب، جبهه مقاومت چی زیاد داره سخنگوی و از کل حکمت سخنگوی های از اینا اصلا گم هستن، مشم چی میکنن، مصروف چی هستن، همیشه هم میگن
0: یاد هستن نمیکنن گپ بزنن.
1: ولی ولی خدا کنه که در مورد میلایی وظایف از اینا، مسئولیت پذیری از اینا که بسیار خوب اشاره کردین، یک تجدید نظر شو، اگر نمیتونه یک آدم مسئول، یک کسی که درس خوانده فعال از کار کنه، اونا رو ببره. ضرور نیست که همین چند نفر هر جا باشن و برن. جناب نوریزاده، همین نشانه هایی که بیشتر اشاره کردم، یک مسئله دیگه هم در اون مهم است، او بحث به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف روس هاست. و یا همه را اگر در نظر بگیریم و گذشته از او حمایت را که طالبان در جریان جنگ ایران و امریکا از جمهوری اسلامی کرد، واقعا جمهوری اسلامی شما فکر میکنین که طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت؟ اگر چنین نیست، پس جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواهد؟
2: حضورتون عرض کنم، اولا من یه توضیح بدم. جناب کابلی فرمودن، من اینجا فقط یه اشاره کوتاه بکنم. خب من دوست احمد شاه مسعود بودم و فرزند گرامیش هم دیدم در پاریس و از زبان خود او شنیدم که افسرده و آزرده بود از اینکه تنهایش گذاشتن، همین مقاماتی که ایشون بهشون اشاره میکنه. و اگر او کمک بهش رسیده بود، اون قادر بود، فرزند احمد شاه مسعود قادر بود جبهه متحدی درست کنه علیه آدمخواران طالبان، ولی متاسفانه او رو دستشو رها کردن بی کمک، بدون همراهی. و واقعا بازم درود بر او، اون شیر پاک که همچنان در سنگر ایستاد. استاد خلیلی اونم هست که من ارادت دارم خدمتش، دوست بنده است، و اینا همه زیر لب گلایه میکنن، رسما نمیتونن، چون والا استاد خلیلی مثلا تو ایران یا جای دیگه است، به هر حال در آمد و شده. دیروز دیدم معاون وزیر معاون نخست وزیر قزاقستان به افغانستان رفته بود و خوشو بشی میکرد با اینا، و من مجسم کردم وضع قزاقستان رو وقتی رفتم اونجا، و این آقای معاون نخست وزیر مسلمون هم نیست و چطور طالبان جلوش فرش قرمز انداخته بود. طالبان دروغ میگه، براش مهم روس‌ها که چندین سال افغانستان رو کوبیدن، هزاران افغانی رو کشتن، تعرض کردن به فرزندان و بانوان افغان، اینها امروز رفیق طالبانه، آمریکا رفیق طالبانه، شما نگاه کنین چین رفیق طالبانه. اینا عاشق طالبان نیستن، بلکه از این قیافه ها نفرت هم دارن. اینا عاشق ثروت افغانستانن. الان چینی ها را افتادن معادن رو در میارن، پل دارن میزنن، جاده میکشن برای صادراتشون. یادتون باشه پروژه‌ای که الان در افغانستان داره پیاده میشه یه پروژه مشترک روس و چین و آمریکاست. اینا همه با هم هستن. کشورهای آسیای میانه منهای تاجیکستان که جوان مردانه کنار مقاومت افغانستان است، بقیهشون به نوعی الان ترکمنستان، ازبکستان، اینا همه با ملا آخوند و غیره دست دوستی دادن. جمهوری اسلامی هم همینطور. جمهوری اسلامی امروز دوست طالبانه. سفارت افغانستان در تهران به کی تحویل داده شد؟ به رسمیت شناخته شده یعنی چی؟ حالا میگن نه، دو جوره به رسمیت نشناخته، دو فکتو به رسمیت شناختن. ولی به هر روی افغانستان سفارت محترمی در تهران داشت که من بارها رفته بودم و امروز در اشغال نمایندگان طالبانه. این یعنی چی؟ سفرهای مکرر، وزیر خارجه ایران با اینا بشینه گفتگو کنه در حالی که اینا بچه های افغانستان رو میکشن، بچه شیعه ها رو گوشواره گوششون میکنن براشون برقصن، پسر بچه ها رو. فیلم بادودکران رو حتما آقای کابلی دیده، ببینید اینا با مردم افغانستان و به خصوص شیعه ها و تاجیکا چه کرد. اینا رو باید دید. با زبان فارسی چه کردن؟ دشمنان زبان و ادبیات فارسی هم. اگر جمهوری اسلامی معتقد ایران حافظ فرهنگ و ادبیات فارسی است، حداقل به اندازه امام علی رحمانوف تعصب داشت، حداقل به طالبان یادآور میشد حضرت فردوسی افتخار همه ما منطقه آریایی ها است، همه منطقه‌ای که شامل آسیای میانه و افغانستان و ایران میشه. ولی متاسفانه چنین نیست. کتابم که میبرن براشون مجلسی میبرن، از اون کتاب ها خودشون میبرن.
1: در نهایت جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواه؟ پس وقتی که بحث برسته
2: خیلی ساده. بله خیلی ساده، جلوگیری از روی کار آمدن یک حکومت دموکراسی ملی ائتلافی. اگر رئیس دولت افغانستان شخصیت هایی باشن که مورد اعتماد مردمن و مردم دوستشون دارن، این شخصیت ها نوکر جمهوری اسلامی نمیشن، دوست ایران خواهند بود ولی نوکر نمیشن. اجازه نمیدن شهروند افغانی بره داوطلب بشه، بره برای نیروهای انتظامی تفنگ بگیره مردم ایران رو بکشه. اجازه نمیدن شهروند افغانی، فرزند افغانستان بره تو سوریه کشته بشه و تو یمن. یک حکومت ملی مدافع منافع و مصالح ملی افغانستان خواهد بود. خدا بیامرزه مثل ظاهرشاه، مثل نور احمد خان اعتمادی، مثل میوندوال، اینا رو که من دیدم و میشناسم، مثل اونا حامی مصالح افغانستان بودن. طالبان الان دنبال چیه؟ پاکستان این مار رو در آستین پرورید، حالا خودش رو داره نیش میزنه. البته پاکستان مستحقه، پاکستان جنایاتی به افغانستان کرد که تو تاریخ ماندگاره، خیانت به ملت افغانستان کرد. این پاکستان بود که طالبان رو آورد، پاکستان بود که ملا عمر رو برد در سفارت فرانسه و دکتر نجیب رو آورد بیرون و گفت این معبر با چین رو امضا کن 99 ساله و نکرد و همونجا دارش زدن. بنابراین پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نبوده،
1: درست
2: الان هم نیست، ولی حالا خودش گرفتار شده.
1: بله. پس بده. بله آقای نوریزاده، این فاطمیون درست زمان در افغانستان شکل گرفت که ما یک نظام دموکراتیک داشتیم، آمریکا هم حضور داشت، ناتو هم بود و بعد ده ها و صد ها جوان شیعه افغانستان به گفته شما رفتن و به دستور ایران در سوریه و عراق و دیگر جا جان خود از دست دادن. آقای کابولی، وقتی که جنگ شروع شد در ایران و همین تحولاتی که چند ماه پیش شاهدش بودیم، یک امید شکل گرفته بود در دل افغانهایی که مخالف حضور طالبان هستند و اکثر افغان ها. اونا فکر میکردن و باور داشتن که خب بعد از این جنگ، زمانی که نظام جمهوری اسلامی در ایران سرنگون شوه، بدون شک نوبت به افغانستان میرسه و طالبان را با این کارنامه و این روی کرده که دارن دنیا قبول نمیکنه. ولی فعلا این گونه نشد. پس حالا افغانستان چی میشه؟
0: خدمتتون عرض شود که من فرمایش جناب آقای نوریزاده رو تکمیل کنم که نه فقط سفارت زیبای ما در تهران به طالبان سپرده شد، که در انقره هم سپرده شد، در هم برلین، در بن، در مونشن هم سپرده شد، بالابی جناب آقای کرزی در آلمان سفارت های ما سپرده شد، در چین و در روسیه هم سپرده شد. همین هفته و هر هفته پنج سال است که 85 میلیون دلار هر هفته امریکایی ها به طالب ها میتن. یعنی حمایت از طالب های فعلی دیگه فقط این مربوط به ایران نیست، دادن سفارت مربوط به ایران نیست، این مربوط به سیاستی بود که منطقه و جهان چی دو فکتو بود، یا فشل بودن و سست بودن نیروهای جمهوری خواه بود که نتونستن حداقلش یک انجمن برای سفرهای خود ایجاد کنن که بتونن با روش های بین المللی از ظرفیت هایی که در حقوق بین الدول بود میتونستن خود حفظ بکنن. تجربه قدیمی در کشورهای مختلف ما داشتیم. ما و اون چی که واقعیت وجود داره است که راجع به رسمیت طالب ها که روس ها برسمیت شناختن، چینایی ها سفارت برسمیت به شکل شناختن، ایرانی ها گفتن ما برسمیت نمیشناسیم. بارها سفیر فعلی ایران در کابل بارها گفته که ما برنامه برسمیت شناسی طالبان نداریم، چون دستور رهبر شهید بوده. ولی من فرض بر این میذارم که جناب آقای ملک عزیز، جناب نوریزاده، اگر امریکا مثل که الان 85 میلیون دلار برای طالب ها میته و طالب ها یکی از دغدغه‌های آقای ترامپ را مد نظر قرار بدن، یک میدان هوایی را در بگرام به امریکایی ها بتن، بعد از افکار عمومی منطقه و جهان چی میگن؟ طالب ها با امریکا در حال مذاکره در این قسمت هستن. امو طالبه که تمام معادن افغانستان را در اختیار چینایا قرار دادن و چینایا داره غارت میکنه معادن افغانستان را، یعنی فقط یعنی برف در سر بام ایران نریزیم. ما من منتقد سیاست ها یک بخش طالب شوی ایران بودیم و هستم و خواهم بود، ولی او سیاست اصلی نظام نبوده. من تکرار میکنم، تا این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، تا منشور ده ماده ای رهبر شهید ایران هست و تا اون نظریه کارشناسی که روی میزها وجود داره که طالب را تهدید میدانه، دشمنان ایران را در داخل خاک افغانستان مسلح میبینن با پهبادها و با همه نظارتها و اشراف میدانی، باورم ایست که اولا که ایران تا زمانی که عقل حکم کنه نباید طالب را به رسمیت بشناسه.
1: درست.
0: خب اگر خیلی جایی دیگه بی عقلی میشه به رسمیت شناخت، من میخوایم بگم که ما به طرف خود نگاه بکنیم که ما به عنوان افغانها در برابر طالب ها چه ظرفیتی ایجاد کردیم که امریکایی ها یا ایرانی ها یا روس ها یا چینایی ها یا منطقه به طرف ما بیان. کمترین ظرفیتی که ایجاد شده همیست که چند نفر برن در اسلام آباد و در راولپندی مسلح بشن، برن چند تا جنگ و تحرکات نظامی در بدخشان ایجاد بکنن. آیا واقعا موزل افغانستان حل میشه؟ تا دیروز گفتم یعنی طالب مزدور پاکستان است، با سلاح پاکستانی داره نظام جمهوری رو میکوبه. حالا ما پس دوباره سلاح پاکستان رو بگیرم باز دوباره در افغانستان جنگ ایجاد بکنه؟ واقعا این راه حل است؟ و علاوه بر این شما عرض بکنم جناب آقای نوری‌زاده، برخلاف نظر شما دکترین امنیت ملی ایران از دهه 60 تا امروز ای بوده که در اطراف جمهوری اسلامی ایران از تأسیس جمهوری اسلامی ها حمایت شده، نه از امارت ها و دولت ها و خلافت ها. این چیزی بود که خود امام خمینی گفته بود و رهبر شهید ایران در طول 40 سال روی از او استوار بود و جدی بود، و لذا بر همین اساس بود وقت جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس شد تمام نهادهای ایران مخلصانه در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ملت افغانستان، پشتون و تاجک و شیعه و هزاره و قزلباش و سید افغانستان استاد شدند، و هیچ کس نمیتونه سهم ایرانی ها را در دوره جمهوریت در تدوین قانون اساسی عادلانه، بله، در توسعه اقتصادی، در توسعه فرهنگی اینا دیده بگیره. ولی مهم نیست که ما بفهمیم که تا زمانی که افغانها چه در دوره جمهوریت چه در دوره مقاومت منسجم نشن، استراتژی نداشته باشن، شفافیت ایجاد نکنن، در برابر طالب با قاطعیت استاد نشن، این معنا نداره، بله، که مثلا در یک جلسه کنفرانس ما یک خانم رو دعوت میکنیم با اون خانم بارگزایی که زه طالب گپ میزنه بعد همون میه توجیهگر اعمال طالب ها میشه. سعد موسنی که غول امپراتوری رسانه‌های افغانستان بود و او ستاره افغان رو ترویج میکرد امروز بیاید ترویج کننده تفکر ملا هیبت الله باشه. افغان به عنوان رسانه کمک مثل شما برای اینترنشنال های افغانستان نیست که ما شما تشکر میکنم در طول 5 سال تنها رسانه ای که مردانه به خاطر افغانستان ساخت شد از این هر جایی که پول گرفتن حلالتان بود، فقط اینترنشنال افغانستان پوی سر افغانستان استاد شد، ولی نه بی بی سی استاد شد، نه رسانه های جمهوری اسلامی استاد شد، نه رسانه های منطقه استاد شد. ولی شما دیدین که خیلی از ماهایی که بانوان اپوزیسیون آمدن پروژه گرفتن در این طرف در اون طرف در جلسات شرکت کردن همینا لابیگر طالب شدن، اونایی که در جمهوریت کلان شدن و طالب آمد بستره کلشون رو جمع کرد، همین لحظه سفر بین کابل و آلمان و بین کابل و ایران و بین کابل و واشنگتنشون برقرار است. من از بینگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. ما 5 سال فرصت سوزی کردیم. اینمیار نخبه تاجک علیه نخبه ازبک نشان میکنه، نخبه ازبک علیه تاجک نشان میکنه، نخبه پشتون علیه تاجک می نویسه، تاجک علیه هزاره می نویسه. نخبگان و قلم به دستای آواره و دربدر ما نمی توانند یک قلم واحد داشته باشند، یک قلم ملی داشته باشند، یک قلم انسانی داشته باشند. در پرونده‌های قدیمی تاریخی هر هفته ملت پارچه پارچه می کنند. من معتقد هستم که اگر ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان دیاسپورای افغان در خارج افغانستان اگر ما واقعا منسجم شویم، استراتژی داشته باشیم، یقینا ایران و امریکا و روسیه و چین پشت طالب بدبوی نمیره، دنبال ملت افغانستان میره. ما با تکرار میکنم همین جمله که ثبت شود تا آخرین لحظه ای که آیت الله خامنه‌ای شهید شد گفت دولت ها میآیند و میمیرند، ولی که ما پشت ملت هستیم، ما پشت سر ملت افغانستان هستیم. ما انتظار ما از رهبر جدید و از دولت جدید در دوره جدید در این دوره اقتداری است که ملت ایران، دولت ایران، رهبری ایران پشت سر ملت افغانستان شوند، نه پشت سر طالبان.
1: سپاسگزار آقای کابلی. جناب نوری‌زاده، در اینجا بدون شک تجربه تاریخی و تجربه فردی شما میتونه سبب ما کمک کنه. درست زمانی که جمهوری اسلامی آمد بعد از اینکه نظام شاهی سرنگون شد در ایران، حتما مخالفین خود را داشت، در موردش خواندیم، دیدیم و زیادم شنیدیم. چی کار را اگر مخالفین جمهوری اسلامی در امون سال انجام می دادن باعث نمی شد که به دهها جمهوری اسلامی دوام پیدا بکنه؟ من این سوال به خاطر پرسیدم که میخواستم نظر شما را بدانم که با ماندن جمهوری اسلامی یا نماندن جمهوری اسلامی یا با دوام حمایت از طالبان در حقیقت راه تغییر وضع در افغانستان در کجا میتونه باشه؟ البته دیدگاه آقای کابلی را با هم شنیدیم.
2: بسیار سوال خوبیه. اولا من خیلی خوشحالم که با یه روحانی شیعه افغانی دارم صحبت میکنم که سعی صدر داره، دیدگاهش روشنه. یک دونه آخوند تو ایران نیست از وابستگان رژیم که اصلا حاضر بشه با من حرف بزنه. اصلا حرف بزنه. از من وحشت دارم، فکر میکنم من میخورمشون. ولی این استاد راحت نشست با منم مخالفه، ولی اینقدر آدم انسان درک داره. خیلی خوشحالم از این بابت، خوشحالم که افغانستان کسانی مثل ایشون داره، مثل استاد خلیلی داره، مثل آقای محقق داره، به هر حال کسانی هم که درک شرایط روز رو داره. اما نکته بعدی به شما بگم، فقط به ایشون بگم استاد عزیز، بزرگترین مستضعف در ایران خود ملت ایرانه. ملت ایران که اگه شما اونجا زندگی بکنی میدونی در چه شرایطی هستن. آدم هایی که ماه تا ماه رنگ گوشت رو نمیبینن. ملت ایران گوشت قربانیشو در مکه به سراسر جهان میداد. حالا باید گوشت رو سعی بکنه برگردونه به ایران. من قلبم میگیره وقتی اینو میبینم. ملت ایران رو مستضعف کردن. لازم نیست به مستضعفان جهان کمک کنن. ما مستضعف شدیم تا در لبنان حزب الله خونه چهار طبقه داشته باشه. اینا و ملت ایران جوونش فرار کنه از کشور برای یه لقمه نون، بره تو کره جنوبی و بره تو ژاپن، در ژاپن بره مرده بسوزونه که یه لقمه نون درداره. من بسیار متاسفم. و 7 میلیون ایرانی به خارج بره. اما دوست من مطمئن باش وضع در ایران تغییر خواهد کرد. اولا آنچه به عنوان ولی فقیه در غیبوبا و در خواب میگویند به زودی داستانش برای همه روشن خواهد شد. مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای، پسرش باید بر جنازه حاضر باشه، بالاخره طبق روایت شیعه و همه. حالا خواهیم دید که اصولا ایشون قابلیت اداره کشور رو داره یا نه. اما آقای قالیباف رئیس دولت آینده ایران خواهد بود. ایشون همه کارا رو کرد، پریروز هم در سخنرانی گفت من منتظر کسی نمیشم، از کسی دستور نمیگیرم، خودم هر چی تصمیم میگیرم انجام، فقط از شما مشورت بخوام. پس آقای قالیباف رهبر یا رئیس جمهور ایران خواهد شد. قانون اساسی رو تغییر مختصری میدن، مقام نخست وزیری دوباره تجدید میشه داره. برای امور داخلی رهبرم اگه اسمش باشه میشه ایست سمبولیک تو خونش، نه دیگه مداخله در امور. همین الان ببینید میگه رهبر مخالف مذاکراته، اما آقای قالیباف با ونس دست میده. پس داستان ایران، این ایران مطمئنن دشمن طالبان خواهد بود. ایران جدید دشمن طالبان خواهد بود. ایران در هیئت جدیدش، این دیگه نیست مثل به قالیباف و غیرم کاری نداره، ایران عوض خواهد شد. نسل زنده ایران با طالبان بیعت نخواهد کرد. حکومتی که زنان رو شلاق میزنه، این حکومت لیاقت نداره. بر کابلی که دانشگاهش آدم میرفت هضم میکرد، استادان بزرگش رو میدید هضم میکرد. استاد خلیلی بزرگ شاعر در خدمتش که بودم هضم میکردم از این استاد و از افغانستان و اون نویسندگان، بارک شفیعی رفیقم، دوستان شاعر نویسنده. اون افغانستان دوباره باید احیا بشه و حکومت آینده ایران مسلم در کنار مسعود و ملت افغانستان و روشنفکران و روحانیونی مثل جناب کابلی خواهد.
1: درست. و کابلی صاحب جنبندی بس باشه با شما، لطفا در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است.
0: راجب آیت الله مصطفی خامنه ای جناب نوریزاده چیزی گفتن، من توضیح براتون میدم. با احترام به آیت الله خامنه ای شهید امام خمینی رحمت الله علیه، من به شما میگم در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که آیت الله سید مصطفی خامنه ای به عنوان قوی ترین، حکیم ترین و با تدبیر ترین رهبر تاریخ ایران ثبت خواهد شد. سید مصطفی خامنه ای بود که توانست خطرناک ترین جنگ تاریخ ایران را که قوی ترین امپراتوری زمان یعنی ایالات متحده آمریکا با یکی از قوی‌ترین ارتش‌های دنیا یعنی اسرائیل از زمین و هوا با جاسوس‌ها به ایران حمله کردند، ولیکن سید مصطفی خامنه ای بود که با تکیه بر میراث به جا مانده از رهبرین امامین انقلاب و با پشتیبانی ملتش و با توکل بر خداوند توانست این جنگ را به پیروزی برسانه و بینی امریکا را به خاک بماله. و ما به شما اطمینان میدم که یقینا افراد خدوم حکیم مثل آقای قالیباف نامشون در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند، ولی در کنار جای پزشکیان با نام رئیس جمهور مخلص دلسوز عملگرا ثبت تاریخ ایران خواهد شد. مثل قالیباف، مثل پزشکیان، ایران هزاران سردار و دکتر و فریخته داره که در تاریخ آمدند و خواهند آمد و ایران همیشه با فریختگی است.
1: تشکر میکنم از شما و آقای نوری‌زاده که مهمان من در دیدگاه بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: یک دقیقه خبر.
6: سیف الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر بالمعروف طالبان، در واکنش به انتقادها از تحمیل نام پوشش بر زنان گفته که در جهان هر حکومت برای شهروندان خود محدودیت وضع می کند و هیچ کشور آزادی مطلق را نمی پذیرد. او می گوید که جامعه تنها با نصیحت اصلاح نمی شود. او روز یک شنبه 31 جوزا در شبکه اکس نوشته، همان گونه که دولت ها شهروندان را بر رعایت قوانین مانند پرداخت مالیات و مقررات ترافیکی ملزم می کند، یک حکومت اسلامی نیز حق دارد اصول اجتماعی و اخلاقی مورد نظر خود را اجرا کند. خیبر حوزده که کشورهای مسلمان حق دارند زندگی عمومی را بر اساس ارزش‌های دینی خود تنظیم کنند، اما گونه که کشورهای غربی قوانین خود را بر پای ارزش‌های فکری و سیاسیشان وضع می کنند.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
9: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، ساعت 10 شب به وقت کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی هستید. امروز دوشنبه اول سرطان برابر است با 22 مایه جون. سرخط خبرها: واکنش عفو بین‌الملل به سیاست های اتحادیه اروپا. این نهاد خواستار توقف اخراج پناهجویان و پایان دادن به همکاری اتحادیه با طالبان شد. ادامه اعتراضات سراسری علیه طالبان. معترضان در شیکاگو از جهان خواستند برای پایان خشونت ها در افغانستان اقدام میکنند. افزایش سوی تغذیه ها در میان کودکان در افغانستان. یونیسف میگوید که تغییرات اقلیمی به طور مستقیم سوی تغذیه کودکان را تشدید کرده است. و انفجار تاسیسات گاز در قطر 13 کشته و 66 زخمی بر جا گذاشت. مشروع اخبار: عفو بین‌الملل از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که طرح اخراج مهاجران افغان را کنار بگذارند و به همکاری با طالبان در این زمینه پایان دهند. این سازمان میگوید که افغانستان به هیچ وجه نمیتواند برای بازگشت امن دانسته شود و چنین روی کرده جان اخراج شدگان را به خطر میاندازد. عفو بین‌الملل گفته که چندین نهاد سازمان ملل متحد نیز بارها به این خطر اشاره کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان سازمان پیش از این گفتند که افغانستان برای بازگشت اجباری پناهجویان و پرندگان افغان کشور امن نیست و کشورها باید این روند را متوقف کنند. دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان تنشتان تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هیبتی در حال انجام است. با گفته این منابع تامین مالی، آموزش و تجهیزات نظامی این نیرو را روسیه بر عهده گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسیده، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، ماموریت تامین امنیت مرز با پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فعالیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. همچنان گفته می‌شود که اعضای این قطعه در مقایسه با سایر نیروهای طالبان از حقوق و امتیازات بیشتر برخوردار خواهد بود و روند جذب آنان از سطح افسری آغاز می‌شود. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید که حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضوع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با گزارش خبرگزاری کازان فورم، او درباره موضوع قزاقستان مبنی بر به رسمیت نشناختن طالبان تاکید کرد که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل میکند. این دیپلمات ارشد قزاق بشر به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دههای گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد. رسانه‌های آلمانی گزارش داده که در پی یک نشست محرمانه مقامات این کشور با طالبان برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده است که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقامات آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. وزارت داخلی آلمان در پاسخ به NDR گفته که گفتگوی در صدد فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرده است. علاوه بر مقامات بلندپایه وزارت داخلی آلمان، شمار از دیپلمات‌های وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست حضور داشتند. NDR توضیح نداده است که کدام مقامات طالبان در این نشست حضور داشتند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشته با بانو نگار مرداد، دیپلمات پیشین و در مورد این توافق محرمانه از او پرسیده است.
1: متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان با یک پروسه که اصلا از تکنیکی سی مرحله داره نیاز داره. مرحله اول اما شناسایی هویت از این افراد است. مرحله دوم تهیه اسناد سفر است برای از این اعضایی که میخواه اخراج کنه. مرحله سیام پذیرش امی اخراج شده از طرف طالباز در داخل افغانستان. و برای از این سی مرحله اما گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را همراه طالبا در زیادتر از یک سال، نزدیک به دو سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنن. این خب طالبا که یک مهارت خاص در امون دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبا آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا اینکه بتانن امو اسنادی که ما در موردش صحبت کردم میره تهیه بکنن. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان کارمند تکنیکی دو تا دیپلمات های از اینا را در دو میشن افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستن با کارمندای محلی که در سفارت کنسولگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که دو تا دیپلمات های خود روان کنن، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتن و وارد گفتگوهای بیشتر شدن تا اینکه بتانن هم مهاجرین بیشتر اخراج بکنن و همی که طالبا از یک منفعت سیاسی ببرند، سطح تعامل بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمانی است که بر رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر می‌سازد.
0: ادامه خبرها. شمار از معترضان افغان در تجمع در شهر شیکاگوی آمریکا گفتند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان ایجاد شود. آنان همچنان از کشورهای جهان خواستند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند و برای پایان دادن به آن اقدام کنند. این تجمع روز دوشنبه اول سرطان از سوی شمار از مهاجران افغان، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندان شیکاگو برگزار شد. معترضان در قطعنامه پایانی خود سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدند. از سوی هم تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج فوران حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هیرات در روزهای اخیر و 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمع بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، شتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت کردند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، ونکوور و کلگری شاید تجمع مشابه بود. در سویدن تجمع در استاکهلم و اوپسلا برگزار شد. در استرالیا تجمع در سیدنی، ملبورن و کانبرا گزارش است. تجمع مشابه نیز در پاریس، بروکسل، هلسینکی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شده است. در آسیا نیز افغان‌ها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض به سرکوب زنان در هرات گرده هم آمدند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع کشور.
2: خبر شما میدیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم شریک ساختیم با مطبوعات، در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیلی دلخراش به صورت گرفت، خانم‌ها اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از اون که مردها در کنار از اونا استاد میشه، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حادثه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها، شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه میاندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد. بالاخره افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها را به اینا ببخشید به اینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به معنا که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم از افغانای ما که اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم. بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار هم یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانی تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان را به یک بورستان و بلگستندان ما بدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستان است که نباید با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیرد، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا دعوت صورت بگیرد، به اینا ویزا داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید شود. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شرایط ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمیپوشاند، یعنی به این معنا که در کنار افغانها استاد نمیشه. اونا فکر میکنند که افغانها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. امی است که هر روز میبینه که بدتری شرط ما دردسر و مشکلات را داد، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکنه، دورنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواد که جلو داده شوه، با اون یونم اونا صحبتای داشته باشه، سفارتخانه کنسولگری با اونا میخواد که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادا بیشتر تحت است و برای کشورایی است که با اینا میخواد که تعامل داشته باشه یا رسمیت بشناسه.
0: ادامه خبرها. اسد قیصر عضو مجلس ملی پاکستان از حزب تحریک انصاف اعلام کرد که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه مرزی با افغانستان و چالش‌های بازرگانی در ماه جولای لویجرگه برگزار می شود. و گفته او هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر در یک نشست با مسئولان اتاقهای تجارت پاکستان گفت که بسته ماندن گذرگاه مرزی با افغانستان آسیب‌های گسترده به اقتصاد پاکستان وارد کرده و به گونه ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادن. او درباره تاریخ دقیق و محل برگزاری نشست توضیح نداد. منابع روز دوشنبه به افغانستان تنیشتن گفتن که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است. به گفته منابع این افراد به دستور عبدالحکیم شریعی وزیر عدلی طالبان بازداشت شدند. منابع حفظدن که بازداشتگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلی طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شوند. نقیب بیان گزارش می دهد.
3: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی شود. با وجود وعده‌های مقامات طالبان گزارشات نشان می دهند که در برخی محلات محدودیت‌های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد.
4: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچما را باید از پایین کنند. نمی‌فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه، ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
3: شاهد عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بمب هایشان جمع‌آوری کنند.
5: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک میزنن و میگن که بیرقهای محرمی را پایین کنین.
3: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها، برخورد های شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
6: امروز در مزار شریف کافته امام سجاد بس چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم را کشی نگرد. طالبان آمد در تکروب کرد 3 نفر با خود بردند.
3: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که تغییرات اقلیمی در افغانستان به طور مستقیم سوی تغذیه کودکان را تشدید میکند. به گفته تاجدین ایوالا، خشکسالی ها، سیلاب ها و گرمی شدید باعث تضعیف سیستم های غذایی و کاهش دسترسی افغان ها به آب سالم می شود. بر اساس ارزیابی یونیسف، این وضعیت در کنار مشکلات زیرساختی بحران سوی تغذیه کودکان را تشدید می کند. وی همچنان تأکید کرده است که کمبود خدمات واکسیناسیون، ضعف در سیستم بهداشت و نبود امکانات مناسب بهداشتی خطرات بیشتر را برای کودکان به همراه دارد. اداره طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که سفیر ایران در کابل دعوتنامه حکومت ایران برای حضور حسن آخون رئیس وزرای طالبان به هیئت همراه او را در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای رهبر پیشین ایران را به دفتر رئیس وزرا تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل در دیدار با عبدالباسط رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان درباره طور تأخیر ایران و روابط دوجانبه گفتگو کرده است. علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 4 ماه پیش در حمله هوایی ایالات متحده کشته شد. داود قیومی استاد ارتباطات بین‌المللی میگوید که دعوت رسمی از ملا حسن برای شرکت در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران نشان دهنده گسترش تعاملات سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و طالبان است.
7: خب برداشت ما است که دعوت رسمی از یک مقام بلندپایه طالبا بیشتر در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک خلاصه میشه، با توجه به اینکه رابطه طالبا با ایران در این سالهای اخیر یک مقدار گسترش پیدا کرده، در سطوح مختلف طرفین با هم همکاری دارن، بنابراین دعوت از ملا حسن هم بیشتر میتوان یک نوع تعامل بیشتر تلقی کرد که در قالب رابطه های سیاسی و دیپلماتیک قابل بررسی است.
8: این تعامل بیشتر به نظرتان به شناسایی حکومت طالبان منجر خواهد شد؟ در که جبهه مقاومت هم برای ما گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد.
7: خب طبیعتاً این تعامل بیشتر ممکن است که با توجه به این که رابطه طرفین اخیراً بهتر شده و ایران هم در شرایط قرار داره که باید با افغانستان در سطوح مختلفی همکاری داشته باشه، هم در بخش‌های اقتصادی، هم در مسائل امنیتی، بحث مرزی، از این جهت ممکن است که هنوز هم این تعاملات یا رابطه ایران با طالبا در سطح دفکتو قابل پیش بینی باشد، اما در عین زمان خب ممکن است که بحث برسمت شناسایی را هم یک گزینه باشه، اما بحث برسمت شناسایی مخصوصا از طرف ایران نیازمند تصمیمی حقوقی است، به این معنا که این یک بخش دیگری است که پس از یک نوع ارزیابی همه جانبه ممکن است که موضوع برسمت شناختن ایران در برنامه داشته باشه، اما هنوزم رفت آمدهای طرفین یا هیئت از طرف ایران به افغانستان، از ایران به میشک از افغانستان به ایران در سطح رابطه دیپلماتیک مخصوصا در چارچوب تعاملاتی که وجود داره ممکن است ادامه پیدا بکنه.
0: ادامه خبرها. عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در جرمنی درگذشت. او نخستین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان جهان بود که در سال 1367 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد. رحمان کاکر گزارش میدهد.
9: عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومن در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومن از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد و به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد.
10: زاب لاست نه چې مخه د پرواز دی وعده ورکړو او هم دا وعده کوم چې موږ د دې شمشاد پروګرام په دې راتلو سره
9: دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
11: به همه برادرای خود، به همه افغانای خود، به همه همدست شوید. از صلات دست بردن، مشکلات خود با یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگر را باید تحمل بکنیم.
9: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
11: از جهان بسیار عقب مانده است در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
9: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی مومن افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشت عبدالاحد مومند افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
0: ادامه خبرها. مقامات قطری اعلام کردند که انفجار در تاسیسات گازرسانی برسان سایت اصلی فرآوری گاز طبیعی ماین ناشی از یک حادثه فنی بوده است. وزارت انرژی قطر اعلام کرد که در این رویداد دست کم 13 نفر جان باختند و 66 نفر زخمی شدند. به گفته این وزارتخانه حادثه روز یکشنبه 31 جوزا هنگام تعمیرات در تاسیسات فرآوری گاز طبیعی مایع رخ داد و در پیان انفجار و آتش سوزی گسترده با وقوع پیوست. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
12: رویدادهای جهان. قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت با سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی و توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی با آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. به گفته این منبع این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل

0: با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان با تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزافه ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش بر راه رفتن همان پنگوئن‌ها شبیه است. او افزود پنگوئن‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لتو پاره کردند.
1: شنوندگان عزیز، ممنون از اینکه در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
0: تاسو غږ
2: زه هرتې د کابل ولایت نیم
3: صدای شما
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
5: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انٹرنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انٹرنشنل، صدای شما در همه جا.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
8: رادیو افغانستان انٹرنشنل بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فعالان حقوق بشر در حمایت زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر به 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمعهای بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، شتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت داشتند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، وانکوور و کلگری شاید تجمعهای مشابه بودند. در سویدن تجمعهای در استاکهلم و اوبسالا برگزار شد. در اتریش معترضان در ویانا گرده هم آمدند. در استرالیا تجمعهای در سیدنی، ملبورن و کانبرا برگزار شده است. تجمعهای مشابه نیز در پاریس، بروکسل، بلباو، هلسنگی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شد. گفتنی است که در آسیا نیز افغانها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض و سرکوب زنان در هرات گرده هم آمدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب شکلگیری این اعتراضات و خصوصا در آخرین مورد برگزاری اعتراضات در اسپانیا گفتگویی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور که از مادرید با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. اعتراضات در شهرهای مختلف جهان ظرف چند هفته گذشته ادامه داشته. ما در اسپانیا هم روز گذشته شاهد این اعتراضات بودیم که شما هم جزء برگزار کننده ها بودین. چی خواستایی در این اعتراضات مطرح شد؟
2: به نام خداوند عرض احترام قیومی سه بزرگوار به شما، همکاران تکنیکی تا و شنونده های برنامه، بعد عرض سلام. طبعا شما میدیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم شریک شدیم با مطبوعات. در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیلی دلخراش که صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونها استاد میشد، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حالت

0: میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه میاندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد. بالاخره افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها را اینا ببخشید به اینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به این معنا که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابرای همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم از افغانای ما که در اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار همی یکتان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانی تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان با یک گورستان و با یک زندان مبدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستان است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیرد، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا دعوت صورت بگیرد، به اینا ویزه داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید استفاده شوند. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شریعت ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمی پوشاند، یعنی به این معنا که در کنار افغان ها ساد نمی شود. اونا فکر میکنند که افغان ها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. همی است که هر روز میبینه که بدتری شرط ما درد سر و مشکلات را داد، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکند، دورنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواه که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواه که جلوه داده شوه، با اون یونما اونا صحبت های داشته باشه، سفارتخانه ها کنسولگری ها با اونا میخواه که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادا بیشتر متحد است و بالای کشورایی است که با اینا میخواه که تعامل داشته باشه یا به رسمیت بشناسه.
1: بله آقای صدیقی، اگر مشخصا در اسپانیا بر ما بگین، تا بال در مادرید و بلباو شاهد اعتراضات بودیم، شمایی که اونجا سیاست ها و جامعه مدنی و رسانه های کشور دنبال میکنین، چقدر این گرد همایی ها تاثیرگذار بوده تا بال؟
0: جناب قیومی صاحب مثلا در خود شهر مادرید پایتخت، بارسلونا در بلباو و ممکن بعد شهرهای دیگه همچنان تظاهرات ادامه پیدا بکنند. البته تعهد طوری شد که تا زمانی که صدای افغان شنیده نشود ما با تظاهرات خود در حرکت های مدنی خود ادامه میدیم و خوشبختانه در کنار افغان ها دوستای خارجی که در اسپانیا وجود دارد در کنار افغان ها استفاده کردند، هم بادشان آمدن و از این هم قدردانی کردند. ولی شما باور داشته باشین که فعلا چهره طالب اینا با واقعیت از چهره اصلی که دارن اینا شناختن با می حرکت های مدنی که صورت گرفت، کسانی که اونا اصلا آگاهی نداشتن در مورد افغانستان، در مورد طالب، با می حرکت های مدنی افغان ها تانیست که ما تانیستیم که می چهره اصلی طالب به دنیا معرفی بکنیم، به اسپانیا معرفی بکنیم که طالب یعنی اسمه اونا از اسلامیت نمایندگی میکنن یا از افغانیت. به خاطر قبلا که زمانی که از اسلام صحبت میکردی با یک تعدادشان اونا فکر میکردن که اسلام یعنی طالب، طالب یعنی کسانی که مردم زنده حلال بکو یا مانع تعلیم طبقه اونال شو یا مردم کشور به گورستان مبدل بساز و این مسائلی بود که امروز امرایشون که بس میکنی اسلام و بوازی برشان تشریح میکنی و اعمال از اینا رو بالاخره اونا پای میبرن که این نمایندگی از اسلام نیست، اینه بخاطر اینا گروه افراطی و تروریستی است.
1: درست.
0: تا پولی از او اینا همیشه گفتن که ما هم در کنار افغان ها هستیم و همچنان قبلا شما با جیران هستیم که مثلا سفارت افغانستان در اسپانیا که بود البته تعامل با طالب داشت که خوشبختانه با میس بلند کردن صداهایی که ما قبلا داشتیم با همکاری دولت اسپانیا و سفارت مکمل بند شد، یعنی به این معنا که اینا صدا را میشنوند ولی ما خواستم از تمام افغانایی است بخصوص طبقه زکور که بین در کنار خانمها در کنار خانمها خواهرها ایدان استاد شوین شهر بعد روز میبینیم در اکثر حرکت های مدنی طبقه اونا بیشتر است ولی مردا کمتر است. و این دفعه نمی کنن که مثلا مرد برای خانه به حیثیت چتر داره، حیثیت دیوار محافظتی را داره، حیثیت محافظ داره، حیثیت گارد داره که باید از خواهرای خود از فامیل خود محافظت بکند. بله. نباید که در زمانی که در جنگ می باشه در هر مسائلی که میوده می باشه باید مردا در خط مقدم قرار بگیرن. ولی متاسفانه ما میبینیم در این شرایط در این روزایی که میبینیم متاسفانه که مردان ما خیلی کمتر دیده میشد. اگر بهانه در افغانستان از بیرون از افغانستان خب بهانه وجود ندارد، پس شما چرا امروز در کنار خواهرایتون استاد نمیشین؟
1: بله، اما آقای صدیقی، یک مدت بود که همین اعتراضات نه تنها که از جانب خانم ها بلکه از جانب تمام اقشار به یک نوع افت کرده بود، برگزار نمیشد، ولی بعد از این سرکوب اعتراضات در جبرائیل ما شاهد جوش و خروش دوباره مردم در شهرها و اعتراضات و شکلگیری اعتراضات علیه طالبا هستیم. شما تفاوت این دور اعتراضات با دورهای قبلی در چی میبینین؟
0: جناب قیمی صاحب، این دوره خب به خاطر که ما شما دیدیم که عملا خانم ها در جاده ها ریخت استادگی کردن و در کنار از او طالبا بسار با شکل فجیع هم خانم ها را لب کوب کردن و در پالوی از او تشکر میکنیم از رسانه ها از شما که بالاخره به تمام مردم انتقال دادین این تصویر و همچنان با کسان و مردایی که در کنار خانم ها استادگی کردن اونا را هم لب کوب کردن، هم زخمی ساختن و هم با امید کروشی سلا با اونا صحبت کردن، اونا را به قتل رساندن، بالاتر از 20 نفر شهید و زخمی داشتن مردم هرات. امی حادثه ای بود که برای مردم افغانستان قابل تحمل نبود و بالاخره مردم افغانستان ایره طالبی را باید بپذیره، قبول کند و در فکر داشته باشه که افغانستان کلگی تن وجود یک افغان است. ما همین ما تن وجود یکی هستیم. به این معنی نیست که ما مثلا از ولایت لوگر بوده باشیم یا از کابل بوده باشیم یا درد هرات یک احساس نکنیم. نه خیر، ما در هر نقطه افغانستان که وجود داشته باشیم همین ما تن وجود یکی دیگه هستیم. بنابر طالب موضوع را باید بپذیره و درک کند که در هر نقطه افغانستانی که افغان میبیند تمام افغان ها در کنار اشتادگی میکنه. خواستم از تمام افغانی هست که در داخل افغانستان همی هست که ببینین امروز همی افغانای شما، برادرای شما، خواهرای شما چه قسم در کنار مردم هرات اشتادگی کرد. بنابرای هم از مردا هم طبقه اوناست، خواستم این هست که در تمام جاده ها در افغانستان اشتادگی شود، برون حرکت های مدنی خود انجام بتن، ملت در کنارش هست و در پالوی از او خواستم از افغانای ما هست که بیشتر این حرکت های مدنی رو ما پررنگتر بسازیم، تعدادش باید بیشتر شود، باید حضور بیشتر پیدا کنیم و این بسنده نخواد باشه که یک بار که ما با جاده ها رفتیم و دوباره پس دوباره متوقف شیم. نخیر.
1: بله، این صدیقی صدیقی در حال است که ما شاهد سفر هیئت طالبا به بروکسل هم هستیم. قرار است که بر اساس اطلاعات روز دوشنبه او هیئت به بروکسل بیاید. در سوی دیگر ما خبرهای را از آدرس آلمان دریافت کردیم که 6 دیپلمات طالبا را دارم میپذیره. چقدر این اعتراضات در این یک وضعیت حساس فکر میکنین که مهم است و میتونه روی سیاست های اتحادیه اروپا و مسئولینش تاثیر بگذاره؟
0: بله جناب قیمی صاحب، خیلی فوق العاده موثر است، تاثیرگذار است، به خاطر که زمانی که صداهای ملت بلند میشه بالاخره به گوش ملت ها میرسد. زمانی که به گوش ملت ها رسید، ملت ها خودشان برای حکومت هایشان فشار وارد میکنند که شما نباید که با آنچه همچه افرادی که وجود داره در افغانستان شما تعامل داشته باشین، یا از اونا شما استقبال صورت بگیرین، اونا شما سفارت به اونا تسلیم بکنین و یا ایش که به پارلمان از اونا دعوت صورت بگیره. یک تاثیر خیلی زیاد به خاطر داره که حکومت ها نظام ها همیشه مردمی است و بالاخره اینا در مقابل مردمشان جوابده هستند. اونا این موضوع را ترک کردن، میپذیرن که زمانی که در دروازه های اروپا، زمانی که در داخل اروپا یک گروه افراطی و تروریسم که زمانی که از اونا استقبال صورت میگیره و بالاخره یک نگرانی خیلی جدی است و همیشه خودشان هم نگران ازی است که ممکن مبادا که افرادگرایا در داخل اروپا نفوذ پیدا کنه و سبب ناامنی کشور ما شوند. بنابر روی یک تاثیرگذار فوق العاده خیلی زیاد است و در پالی از او گوشایی که قابل شنود نیست، به خصوص در ملل متحد، اونا هم بالاخره ای به صداهای ملت، به صداهای جاده ها بالاخره به گوشه از اونم میرسد و به او گوشای کسانی که به خصوص به گوشای لابیگر خلیلزاد هم میرسد، به کسانی که در قرارداد ننگین دو عدد داشتن به اونا هم میرسن و برنامه ای که قبلا داشت که ممکن طالب به رسمیت بشناسه یا با اونا تعامل صورت بگیرد، بالاخره به تعویق به خاطر مفتک اونا در مقابل دولت مردمشان جابده هستن. ملت ها همیشه به یک شورا تکس میتن، مالیات میتن و یک شورا همیشه از ملت ها تشکیل شدن. بنابراین هر قدر که ما صدا را بلند بکنیم اما قدر طالب ضعیف میشه و مردم افغانستان قوی تر میشه.
1: صدیقی صاحب، یک مورد دیگر هم از شما میخوایم بشنویم که با وجود که اعتراضات نزدیک به 30 شهر رسیده، شما حتی گفتین که روزهای آینده امکان داره به 100 شهر برسه، ولی یک تعداد از شهروندای ما و پناهجویان هنوز هم ناامید هستن، میگن که این گردهمایی ها چندان بی نتیجه است و زیای وقت است. بسیار کوتاه اگر پیامتان را به او شهروندا و دوستان داشته باشین.
0: جناب قیمی صاحب، کسانی که میگن که بی نتیجه است، که خب یا گاهی درست نداره، یا ایست که به صورت غیر مستقیم از طالب نمایندگی میکنه، با طالب لابیگری میکنه، یا قلبا با طالب علاقه دارم، او افراد و اشخاص مانع همچون حرکت ها میشه. در غیر از او حرکت هاش خیلی موثر است به معاصرت خیلی زیاد از صدای مردم افغانستان به جهانیان انتقال داده میشد و بالاخره سازمان ملل بالاخره می کشوا می ملت ها بالاخره بالای حکومت هایشان فشار آورد بگرد و حادثه وارات مشکلات که در افغانستان خانم ها مردا مشکلات خود دارند بالاخره به دنیا انتقال داده میشن. و یک بار دیگه ما به تمام افغان ها یه مشوره می است و خواستم ای است که بیاین به سرکا بیاین هر روز صدا بلند بکنین، چه از خانه‌تون بوده باشد، چه از موبایلتون بوده باشد، چه از جاده‌ها بوده باشد، در از طریق رسانه‌ها بوده باشد، گرد هم در کنار یک دیگه استاد شویم. امروز یادزه که در هرات صورت گرفت فردا شاید در خانه خود صورت بگیره. در اون زمان باز خیلی دیر شده باشه که خود بالا یک افغان صدا بکنی که بیا در کنار ما استاد شو. بنان یک طرف و در کنار از کسانی که علاقمند نیست نمیخواین، لطفاً اونا باید که از طالب لابه‌گیری نکنن و در کنار از او یک ذره آگاهی پیدا کنند. این صدا فقط به خاطر مردم افغانستان، این صدا صدا سیاسی نیست، پروژه ای نیست، برنامه ای نیست، این فقط صدای قلب مردم افغانستان است، صدای مردم افغانستان است.
2: درست.
0: خود افغان ها خودشان به از جیب شخصی خود بنرها را چاپ میکنند، شما مطبوعات محترم در ایران میگذارند، به شما روان میکنند کلپاره و شما را خدا خیر بده که این صدای ملت شما انتقال میدین. دیگه کلام برنامه کلام برنامه سیاسی قضیه نیست. ملت ها همیشه صدایش باید همیشه بلند بوده باشه و ایدل که ما شما همی صدا را بلند بکنیم.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد آصف صدیقی معاون پیشین مجلس سنای کشور که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان اینترنشنال. رویدادهای جهان.
4: قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهمنامه و سایر موارد هدایت می کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت و سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی و توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی با آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. با گفته این منبع، این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب‌نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب‌نشینی محدود را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان با تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزاف ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش بر راه رفتن همان پنگوئن‌ها شبیه است. او افزود پنگوئن‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لتو پاره کردند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم روز ملی اصناف گفت با عزت و سربلندی و بدون وادادن وارد مذاکرات شدیم. هر جا می‌خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند، کوتاه نمی‌آییم و سرخم نخواهیم کرد. او ادامه داد امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می‌کند. آنها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها بهتر شده. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اضافه کرد صدها راه برای عبور از بنبست اقتصادی وجود دارد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنه‌ای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی عزم مذاکره است موضع عزت و قدرت را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست. جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنه‌ای را مطابق خواسته خود تفسیر کرده و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستند، اما این برداشت که علل اصول با آمریکا مذاکره نه درست نیست زیرا به گفته او نظام درگیر مذاکره بوده. او افزود پس از آن که آمریکا به اهداف خود نرسید خواهان آتش بس با مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن آنقدر آسیب ببیند که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود نه شروط خود. معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت سیاست نظامی است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن پیروز بوده در مذاکرات با شروط و خواسته های خود دنبال کنند. امیر حسین بانکی‌پور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به سایت دیدبان ایران گفت وقت ترامپ با ادبیات قلدر معابانه سخن میگوید و تهدید میکند آتش بس معنایی ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد آتش بس زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل شما به زانو در آمده باشد نه اینکه خود را پیروز بداند. او افزود امیدواریم رفتار هیئت مذاکره کننده ما اصلاح شود و طرف مقابل را وادار کنند تا خواسته های ما را انجام دهند. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو پیمان ناتو در حال انجام تدارکات واقعی برای یک رویارویی نظامی با روسیه در حدود سال 2030 میلادی هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس این واقعیت پیش می‌برد که کشورهای غربی خود را برای یک جنگ تمام‌عیار با روسیه آماده می‌کنند. با گزارش روزنامه ایزوستیا معاون وزیر خارجه روسیه گفت که با نگاهی به جوهر سیاست‌ها اقدامات در عرصه بین المللی با اولویت‌های تعیین شده از سوی کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا مشخص می‌شود که هدف اصلی آنها دستیابی به یک شکست راهبردی برای روسیه است. او تأکید کرد که از نظر نظامی تفاوت چندانی میان مواضع ناتو و اتحادیه اروپا در قبال روسیه وجود ندارد و هر دو نهاد رویکرد تهاجمی را علیه مسکو دنبال می‌کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد استعفای خود از رهبری حزب حاکم و نخست وزیر بریتانیا را به اطلاع پادشاه رسانده است. آقای استارمر که با ورود اندی برنام به پارلمان تحت فشار بیشتر قرار گرفته، گفت که تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید در خانه شماره 10 خواهد ماند. روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر از حجره سرطان آغاز می شود. استارمر پیش از اعلام استعفای خود گفت حزب کارگر را در حال تحویل گرفت که از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی ورشکسته بود. نخست وزیر مصطفی بریتانیا افزود بارها و بارها با او گفته شده بود که حزب کارگر تمام شده است، اما او ثابت کرد آن افراد اشتباه می کردند. آقای استارمر گفت حزب کارگر را باری شکن کردن زهر یهود ستیزی تغییر داد و افزود که دولتش اعتماد به اقتصاد، دفاع و امنیت ملی را بازگردانده. استارمر طی هفته‌های گذشته تحت فشار فزاینده برای استعفا قرار داشت و تصمیم او پس از آن گرفته شد که اندی برنهام، شهردار سابق منچستر و رقیب سیاسیش، از داخل حزب کارگر اعلام کرد که برای به دست گرفتن رهبری حزب و مقام نخست وزیری با او رقابت خواهد کرد. در پی وقوع انفجار و آتش سوزی در مجتمع اصلی فراوری گاز طبیعی مایع قطر، 54 نفر زخمی و 18 نفر دیگر مفقود شدند. شرکت قطر انرژی در بیانیه اعلام کرد که این حادثه هنگام راه اندازی مجدد عملیات در تأسیسات گازرسانی محلی برزان در شهر صنعتی راس لفان رخ داد و به انفجار و آتش سوزی منجر شد. بر اساس این بیانیه، در پی این حادثه که روز یکشنبه 31 جوزا اتفاق افتاد، تیم‌های امدادی و واکنش اضطراری برای مهار آتش بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش اکنون تحت کنترل درآمده است. وزارت داخلی قطر نیز از زخمی شدن 54 نفر در این حادثه خبر داد و اعلام کرد عملیات جستجو برای یافتن 18 فرد مفقود همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه علت انفجار را یک حادثه فنی عنوان کرد و افزود خطر امنیت عمومی را تهدید نمی‌کند. شرکت قطر انرژی در بیانیه خود و جزئیات خسارات‌های احتمالی وارد شده به این تأسیسات اشاره‌ای نکرد. پیشتر یک شاهد بر رویترز گفته بود صدای انفجار محب در دوحه که در جنوب راس لفان قرار دارد شنیده شده است. حدود 2,300,000 داوطلب آزمون پزشکی هند روز یک شنبه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی تاریخی این آزمون امتحان ورودی پزشکی را دوباره دادند. این آزمون پس از لغو برگزاری دور اول به دلیل اتهامات گسترده افشای سوالات برای دومین بار برگزار شد. دانش آموزان با بررسی‌های بیومتریک، بازرسی دقیق، گشت‌زنی نیروهای زرهی و بازرسی بدنی مواجه بودند. نیروی هوایی هند اوراق امتحانی جدید را به برخی مناطق منتقل کرد و نیروهای پلیس و شبه نظامی در 5440 مرکز امتحان سراسری کشور مستقر شدند. آزمون ملی ورودی پزشکی کارشناسی برای ورود به دانشکده‌های پزشکی هند ضروری است و رقابت در آن بسیار شدید است. نزدیک به 2.28 میلیون داوطلب در سوم ماه می در دوره اول شرکت کرده بودند و ماها و حتی سالها برای این امتحان سخت درس خوانده بودند و مطالعه کرده بودند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
7: از نگاه دیگر،
8: یک دقیقه خبر.
9: دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان اینترنشنال تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هیبتی در حال انجام است. به گفته این منابع، تأمین مالی، آموزش و تجهیزات نظامی این نیرو را روسیه بر عهده گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسیده، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، ماموریت تأمین امنیت محض پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فعالیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. بر اساس اطلاعات موجود، این قطعه خارج از ساختارهای رسمی امنیتی طالبان فعالیت خواهد کرد و تنها تحت فرمان مستقیم هیبت‌الله آخوندزاده خواهد بود.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
12: دلتنگی هم شبانه که بسیار می شود، در من گلیم درد تو هموار می شود. یک شنبه و دوشنبه و خاکستری و سرد، هفته از پشت هفته که تکرار می شود. یک ثانیه اگر گذرت در تو مثل سال، سالت شماره کن که چه مقدار می شود. تنها نه در قیافت آن سوی صورتت، هر شب شیار تازه پدیدار می شود. صبحی که در لطافت خود هیچ کم نداشت، از رنگ خود در آینه بیزار می شود.
3: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
13: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
14: صدای شما
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما
16: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 300 200 111 40 80. افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
2: رادیو افغانستان انترنشنال،

0: سلام و وقت بخیر، ساعت 11 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی هستید. امروز دوشنبه اول سرطان برابر است با 22 مایه جون. سرخط خبرها: واکنش عفو بین‌الملل به سیاست‌های اتحادیه اروپا. این نهاد خواستار توقف اخراج پناهجویان و پایان‌دهی به همکاری اتحادیه با طالبان شد. ادامه اعتراضات سراسری علیه طالبان. معترضان در شیکاگو از جهان خواستند برای پایان خشونت‌ها در افغانستان اقدام می‌کنند. افزایش سوی تغذیه‌ها در میان کودکان در افغانستان. یونیسف می‌گوید که تغییرات اقلیمی به طور مستقیم سوی تغذیه کودکان را تشدید کرده است. و انفجار تاسیسات گاز در قطر 13 کشته و 66 زخمی بر جا گذاشت. مشروع اخبار: عفو بین‌الملل از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که طرح اخراج مهاجران افغان را کنار بگذارند و به همکاری با طالبان در این زمینه پایان دهند. این سازمان میگوید که افغانستان به هیچ وجه نمیتواند برای بازگشت امن دانسته شود و چنین روی کرده جان اخراج شدگان را به خطر میاندازد. عفو بین‌الملل گفته که چندین نهاد سازمان ملل متحد نیز بارها به این خطر اشاره کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان سازمان پیش از این گفتند که افغانستان برای بازگشت اجباری پناهجویان و پرندگان افغان کشور امن نیست و کشورها باید این روند را متوقف کنند. دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان تنشنال تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هیبتی در حال انجام است و گفته این منابع تامین مالی، آموزش و تجهیزات نظامی این نیرو را روسیه بر عهده گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسیده، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، ماموریت تامین امنیت مرز با پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فعالیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. همچنان گفته می‌شود که اعضای این قطعه در مقایسه با سایر نیروهای طالبان از حقوق و امتیازات بیشتر برخوردار خواهد بود و روند جذب آنان از سطح افسری آغاز می‌شود. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید که حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضوع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با گزارش‌های خبرگزاری کازان فرم، او درباره موضوع قزاقستان مبنی بر به رسمیت نشناختن طالبان تاکید کرد که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل میکند. این دیپلمات ارشد قزاق بشر به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دههای گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد. رسانه‌های آلمانی گزارش داده که در پی یک نشست محرمانه مقامات این کشور با طالبان برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده است که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقامات آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. وزارت داخلی آلمان در پاسخ به NDR گفته که گفتگوی در صدد فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرده است. علاوه بر مقامات بلندپایه وزارت داخلی آلمان، شمار از دیپلمات‌های وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست حضور داشتند. NDR توضیح نداده است که کدام مقامات طالبان در این نشست حضور داشتند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشته با بانو نگار مرداد، دیپلمات پیشین، و در مورد این توافق محرمانه از او پرسیده است.
1: متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان به یک پروسه که از لحاظ تکنیکی سی مرحله داره نیاز داره. مرحله اول اما شناسایی هویت از این افراد است. مرحله دوم تهیه اسناد سفر است بر از این اعضایی که میخواه اخراج کنه. مرحله سیام پذیرش امی اخراج شده از طرف طالباز در داخل افغانستان. و بر از این سی مرحله اما گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را همراه طالبا در زیادتر از یک سال، نزدیک به دو سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنن. این خب طالبا که یک مهارت خاص در امور دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبا آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا اینکه بتونن امو اسنادی که مال در موردش صحبت کردن میره تهیه بکنن. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان کارمند تکنیکی دو تا دیپلمات های از اینا را در دو میشن افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستن با کارمندای محلی که در سفارت و کنسولگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که دو تا دیپلمات های خود روان کنن، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتن و وارد گفتگوهای بیشتر شدن تا اینکه بتونن هم مهاجرین بیشتر را اخراج بکن و همی که طالبا از یک منفعت سیاسی ببرند، سطح تعامل بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات‌های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمان است که بر رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر می‌سازد.
0: ادامه خبرها. شمار از معترضان افغان در تجمع در شهر شیکاگوی آمریکا گفتند که یک سازوکار مستقل بین المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان ایجاد شود. آنان همچنان از کشورهای جهان خواستند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند و برای پایان‌دادن به آن اقدام کنند. این تجمع روز دوشنبه اول سرطان از سوی شمار از مهاجران افغان، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندان شیکاگو برگزار شد. معترضان در قطعنامه پایانی خود سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدند. از سوی هم تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج فوران حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هیرات در روزهای اخیر و 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمع بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، شتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت کردند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، ونکوور و کلگری شاید تجمع مشابه بود. در سویدن تجمع در استاکهلم و اوپسلا برگزار شد. در استرالیا تجمع در سیدنی، ملبورن و کانبرا گزارش است. تجمع مشابه نیز در پاریس، بروکسل، هلسینکی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شده است. در آسیا نیز افغان‌ها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض به سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع کشور.
2: خبر شما میدیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم شریک ساخته با مطبوعات، در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیلی دلخراش که صورت گرفت، خانما اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونا استاب میشد، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حادثه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها، شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه میاندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد، بالاخره افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها را اینا ببخشید به اینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به این معنا که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم از افغانای ما که اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم. بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار هم یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانی تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان را باید بورستان و بلگستندان ما بدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستان است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیره، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا دعوت صورت بگیره، به اینا ویزا داده شود و همچنان بل سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید استفاده شوند. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شریعت ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمیپوشاند، یعنی به این معنا که در کنار افغان استاد نمیشه. اونا فکر میکنه که افغان اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. امی است که هر روز میبینه که بدتری شرط ما درد سر و مشکلات را داد، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکنه، درنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواد که جلوه داده شوه، با اون یونان که اونا صحبتای داشته باشه، سفارتخانه کنسولگری با اونا میخواد که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادات بیشتر تحت است و برای کشورایی است که با اونا میخواد که تعامل داشته باشه یا به رسمیت بشناسه.
0: ادامه خبرها. اسد قیصر عضو مجلس ملی پاکستان از حزب تحریک انصاف اعلام کرد که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه مرزی با افغانستان و چالش‌های بازرگانی در ماه جولای لویجرگه برگزار می شود. و گفته او هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر در یک نشست با مسئولان اتاقهای تجارت پاکستان گفت که بسته ماندن گذرگاه مرزی با افغانستان آسیب‌های گسترده به اقتصاد پاکستان وارد کرده و به گونه ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. او درباره تاریخ دقیق و محل برگزاری نشست توضیح نداد. منابع روز دوشنبه به افغانستان تنیشتن گفتن که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است. به گفته منابع این افراد به دستور عبدالحکیم شریعی وزیر عدلی طالبان بازداشت شدند. منابع حفظدن که بازداشتگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلی طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شوند. نقیب بیان گزارش می دهد.
3: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی شود. با وجود وعده های مقامات طالبان گزارش ها نشان می دهند که در برخی محلات محدودیت های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد.
4: از طرف وزیر عدلیه امر شده که پرچما را باید از پایین کنند. نمی‌فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه، ما هیچ چیزی دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
3: شاهد عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دق الباب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بمب هایشان جمع آوری کنند.
5: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک میزنن و میگن که بیرقهای محرمی را پایین کنین.
3: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها، برخورد های شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
6: امروز در مزار شریف بس کارتی امام سجاد بس چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم آرام کشی نگر طالبان آمد در تکروب کرد 3 نفر با خود بودند.
3: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشنر هستید. نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که تغییرات اقلیمی در افغانستان به طور مستقیم سوی تغذیه کودکان را تشدید میکند. به گفته تاجدین ایوالا، خشکسالی ها، سیلاب ها و گرمی شدید باعث تضعیف سیستم های غذایی و کاهش دسترسی افغان ها به آب سالم می شود. بر اساس ارزیابی یونیسف این وضعیت در کنار مشکلات زیرساختی بحران سوی تغذیه کودکان را تشدید می کند. وی همچنان تاکید کرده است که کمبود خدمات واکسیناسیون، ضعف در سیستم بهداشت و نبود امکانات مناسب بهداشتی خطرات بیشتر را برای کودکان به همراه دارد. اداره طالبان روز یکشنبه اعلام کرد که سفیر ایران در کابل دعوتنامه حکومت ایران برای حضور حسن آخوند رئیس وزرای طالبان به هیئت همراه او را در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای رهبر پیشین ایران را به دفتر رئیس وزرا تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علیرضا بیگدلی سفیر ایران در کابل در دیدار با عبدالباسط رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان درباره طور تأخیر ایران و روابط دو جانبه گفتگو کرده است. علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 4 ماه پیش در حمله هوایی ایالات متحده کشته شد. داود قیومی استاد ارتباطات بین المللی میگوید که دعوت رسمی از ملا حسن برای شرکت در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران نشان دهنده گسترش تعاملات سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و طالبان است.
7: خب برداشت من است که دعوت رسمی از یک مقام بلندپایه طالبا بیشتر در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک خلاصه میشه، با توجه به اینکه رابطه طالبا با ایران در این سالهای اخیر یک مقدار گسترش پیدا کرده، در سطوح مختلف طرفین با هم همکاری دارن، بنابراین دعوت از ملا حسن هم بیشتر میتوان یک نوع تعامل بیشتر تلقی کرد که در قالب رابط های سیاسی و دیپلماتیک قابل بررسی است.
8: این تعامل بیشتر به نظرتان به شناسایی حکومت طالبان منجر خواهد شد؟ طوری که جبهه مقاومت هم برای ما گفته که احتمالا جمهوری اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد.
7: خب طبیعتاً این تعامل بیشتر ممکن است که با توجه به اینکه رابطه طرفین اخیراً بهتر شده و ایران هم در شرایط قرار داره که باید با افغانستان در سطوح مختلفی همکاری داشته باشه، هم در بخش‌های اقتصادی، هم در مسائل امنیتی، بحث مرزی، از این جهت ممکن است که هنوز هم این تعاملات یا رابطه ایران با طالبا در سطح دفکتو قابل پیش بینی باشد، اما در عین زمان خب ممکن است که بحث برسمت شناسایی را هم یک گزینه باشه، اما بحث برسمت شناسایی مخصوصا از طرف ایران نیازمند تصمیمی حقوقی است، به این معنی که یک بخش دیگری است که پس از یک نوع ارزیابی همه جانبه ممکن است که موضوع برسمت شناختن ایران در برنامه داشته باشه، اما هنوزم رفت آمدهای طرفین یا هیئت از طرف ایران به افغانستان، از ایران به میشک از افغانستان به ایران در سطح رابطه دیپلماتیک مخصوصا در چارچوب تعاملاتی که وجود داره ممکن است ادامه پیدا بکنه.
0: ادامه خبرها. عبدالحد مومن حسین فضانورد افغانستان پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در جرمنی درگذشت. اون حسین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان جهان بود که در سال 1367 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد. رحمان کاکر گزارش میدهد.
9: عبدالاحد مومند نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومند در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوز TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومند از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد و به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد.
10: زب دلازمی چی مخی دی پرواز همی وعده ورکری و باز هم دا وعده ورکم چی مگ و دادی شامشاد پروگرام پا ایدیر خطا بسره پرت ورسه و
9: دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی‌ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
11: به همه برادرای خود، به همه افغانای خود، به همه همدست شوید. از صلات دست بدن، مشکلات خود با یک دیگه خود از رای سخن گفتن یکی دیگر را باید تحمل بکنیم.
9: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
11: از جهان بسیار عقب مانده است در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
9: عبدالاحد مومند در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی مومند افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشته عبدالاحد مومند افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
0: ادامه خبرها. مقامات قطری اعلام کردند که انفجار در تاسیسات گازرسانی برسان سایت اصلی فراوری گاز طبیعی ماین ناشی از یک حادثه فنی بوده است. وزارت انرژی قطر اعلام کرده که در این رویداد دست کم 13 نفر جان باختن و 66 نفر زخمی شدند. به گفته این وزارتخانه حادثه روز یکشنبه 31 جوزا هنگام تعمیرات در تاسیسات فراوری گاز طبیعی مایع رخ داد و در پیان انفجار و آتش سوزی گسترده با وقوع پیوست. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. وال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
12: رویدادهای جهان. قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت با سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی و توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی با آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. به گفته این منبع این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب نشینی محدود را با عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان تهدید جمهوری اسلامی

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. NDR اما توضیح نداده است که کدام مقام‌های طالبان در این نشست حضور داشتند. طالبان پیشتر گفته بود که برای شناسایی دقیق مجرمان به عنوان شهروندان افغانستان و صدور اسناد سفر برای آنان به دیپلمات‌های بیشتر در آلمان نیاز دارد. و تازگی سخنگوی وزارت داخله آلمان اعلام کرد که پروازهای چارتر به کابل افزایش می‌یابد و از این پس امکان انجام دست کم 3 پرواز اخراج در هر ماه وجود خواهد داشت. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این مورد گفتگوی داریم با بانو نگار میرداد، دیپلمات پیشین که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین بانو میرداد. بین با این پرسش به این بس فرود بکنیم که افزایش دیپلمات های طالبان در آلمان چقدر واقعی و امکان پذیر است؟
2: تشکر، عرض ادب احترام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان محترم. متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین در افغانستان به یک پروسه که اصلا از تکنیکی 3 مرحله داره نیاز داره. مرحله اول اما شناسایی هویت از این افراد است، مرحله دوم تهیه اسناد سفر است بر ازمی از اینکه میخواد اخراج کنه، مرحله سوم پذیرش امی اخراج شده از طرف طالبان در داخل افغانستان. و بر از این 3 مرحله اما گفتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را همراه طالبان در زیادتر از یک سال، نزدیک به 2 سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنند. و این خب طالبا که یک مهارت خاص در امون دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبا آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا ای که بتانن امو اسنادی که ما در موردش صحبت کردم میده تهیه بکنن. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان امو کارمند تخنیکی 2 تا دپلوم

0: متازی نارده دو میشن افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستن با کارمندای محلی که در سفارت و کنسولگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که دو تا دیپلمات خود روان کنن، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتن و وارد گفتگوهای بیشتر شدن تا ای که بتانن هم مهاجرین بیشتر اخراج بکنن و همی که طالبا از یک منفعت سیاسی ببرند، سطح تعامل بیشتر بکنن با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمان است که بر رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر می سازه.
1: پس شما فکر میکنین که چنین معامله محرمانه عملا انجام شده که حال رسانه های آلمانی من با او می پردازن دیگه؟
0: من فکر میکنم این انجام شده و ما آرزو دارم که رسانه های آلمان و مردم آلمان، مخصوصا کسایی که برای ارزش هایی که آلمان بهش متحد است، در دهی راستا صدایشان بلند بکنن و برای علی از اقدام به خاطر تهدیدهای از که حضور گروه های مثل طالبا در سطح دیپلماتیک در اروپا مخصوصا در آلمان می داشته باشه و تهدید آینده متوجه کشورشان میشه، در این زمینه صدایشان بلند کنن.
1: بله، خب اساسا دولت آلمان در حال حاضر خود حکومت یک حکومت ائتلافی است و از چند حزب تشکیل شده. فکر میکنین که همه موافق این موضوع باشن؟
0: من فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه خب در یک از خاطر مشکلات داخلیشان، به خاطر از اینکه بتانن در مرحله بعدی به خاطر انتخابات رای یک سلسله مردم خودشان، کسایی که بیشتر علاقه بر راستگرایی دارن و ضد مهاجرین هستن، اونا رو هم خوش نگاه بکنن، این اقدام روی دست گرفتن. اما از لحاظ دیگر که من به این باور هستم که مردم آلمان به ارزشایشان بسیار پابند هستن، نمیتونن اونا رو با این اقدام راضی نگاه بکنن. من مطمئن هستم که مردم بر علی از این تصمیم صدایشان بلند خواهد کردن.
1: بله، خب در حوزه کنسولی، حقوق کنسولی و دیپلماتیک، اگر این بحث به اونجا دول لایه به بحث واکاوی بگیریم، این او امتیازدهی برای طالب چطور قابل تحلیل و ارزیابی است؟ گرچند به گفته شما بازم در صحبت های ابتدایی گفتین که استدلال برلینی است که در سطح فنی دارد چون این برخورد را میکنه، ولی در حوزه حقوق کنسولی و دیپلماتیک چگونه تحلیل میشه؟
0: خب من در شروع میره گفتم که برلین به این بحث ها نامه یا برای در تمام جایی که مورد سوال و پرسش قرار میگیرن صحبت شنمی است که ما طالبا رو به رسمیت نمیشناسیم، ولی به از لحاظ تخنیکی ما هم بهشان تعامل میکنیم، ولی از لحاظ تخنیکی همی میتونه یک نوع امتیازدهی باشه بر گروهی که هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق بشر نداشته، هیچ نوع پیشرفت در قسمت حقوق زنان نداشته، در قسمت ارزشایی که آلمان و کشورهای دیگه اتحادیه اروپا با او متحد و پابند هستند. در او قسمت این میتونه اما چرخی استبداد یا سرکوب طالب بیشتر فعالتر بسازه. پس به این اساسی نمیتونیم که از لحاظ تکنیکی مورد بحث قرار بدیم، به خاطر از اینکه اگر از لحاظ تکنیکی آلمان میخواست که مهاجرین بر بگردانه، خب بازم شرایط مسئله موضوع حقوق بشر است. به قسمت کسایی که اینا دوباره بر افغانستان اخراج میکنن هیچ نوع اطلاعی در قسمت زندگیشان، در قسمت از اینکه اینا به چی نوع اما دوباره که وقت بر افغانستان برگشت داده میشن با چی تهدیدهای اینا مواجه میشن اطلاعی در دست نیست. از خاطر از لحاظ حتی از لحاظ حقوق بشری، از لحاظ تخنیکی که آلمان نامش تعامل تخنیکی مانده، این خلاف تمام معیارهای حقوق بشری است. پس به اساس از لحاظ تخنیکی هم زیر سوال است تعاملشان.
1: درست. بانو میرداد، شما از پروسه تعیین یا اعزام دو دیپلمات طالب به عنوان کارمندان فنی در بن و برلین یاد کردین که چقدر سر و صدا برپا کرد، شاید اعتراضات بودیم، رسانه های آلمانی به او پرداختن، موضوع بسیار جدی و کلان شد. فکر میکنین که موزل مهاجری این یا مهاجرت در آلمان به می حد جدی و مشکل ساز شده که حتی میان با طالب معامله محرمانه میکنن و این بار حتی 6 دیپلمات میپذیرن، ما شاید واکنش جدی خود بودیم؟
0: خب بستگی داره به سطح آگاهی اگر مثلا نهادهای مدنی، نهادهای حقوق بشری، مخصوصا زنا، اگر بتانن امو اطلاعات کافی را به دست از این نهادها برسانن، من فکر میکنم ما شاهد یک اعتراض سرتاسری در آلمان خواهد بودیم، به خاطر از اینکه همونطور که در شروع بیشتر گفتم هیچ در سیاست های طالبان ما حتی 1% هم تغییر در قسمت حقوق بشر و حقوق زنان ندیدیم. پسی امتیازدهی همو عربی استبداد طالب بیشتر میکنه و خطرشان که کدام ببینین این سیاست ها روز به روز مردم افغانستان بیشتر مهاجر ساخته و هیچ نه و یک تاثیر مثبت داینده نخواد داشتی که مانع از مهاجر شدن مردم افغانستان شوه. در اون قسمت هم هیچ پیشرفتی برگشتاندن مهاجرین نخواهد داشت. پس به این اساس ما ایره وابسته به آگاهی از طریق نهادهای حقوق بشری، از طریق رسانه ها و از طریق مخصوصا نهادهای زنا وابسته می دانم که سطح آگاهی را باید در آلمان بیشتر ببرن و که حکومت زیر فشار بیارن از طریق رسانه ها و از طریق جامعه مدنی پارلمان تا اینکه دستاسات هایشان تجدید نظر کنن.
1: خب حالا افزایش این دیپلمات ها و واگذاری نهادهای دیپلماتیک به طالبا چی خطرات بیشتری را متوجه جامعه دیاسپورای افغانستان می سازه و چقدر باید این جامعه متوجه هشدارها باشند؟
0: خب افرادگرایی خودش مخصوصا در اروپا، آلمان کشوری که فعلا بهش مواجه هست، این یک نوع امو اعتماد به نفس و امو اعتماد خود امی گروه های افرادگرایی را بیشتر می سازه. اما طور که خود امی به قدرت رسیدن طالبا یک تعداد زیاد در اعتماد به نفسشان بالا برده و از در قسمت دیگه اگر متوجه باشیم ما یک بحث بسیار تکنیکی در رسانه شما داشتیم، هم از طریق سپیس داشتیم که چی تهدیدهایی از طریق خود همی نهادهای دیپلماتیک متوجه دیاسپوراست، مخصوصا کسایی که پولیتیکال اما اسایلم دادن،
1: بله
0: پناهندگی های سیاسی و کسایی که از افراد نظامی بودن در گذشته در نیروهای امنیتی کار کردن، کسایی که در مقامات بودن کار کردن و اینا را آلمان به خاطر از اینکه جانشان در تهدید بوده از افغانستان انتقال داده و اینا تمام دیتابیزشان در سفارتخانه موجود است. خانواده های تعداد از اینا در داخل افغانستان هستند و دسترسی بر از این دیتابیز و پیدا کردن از این آدرس از این مهاجرین یک تعدید کلان هم به دیاسپورای افغانستان است، برای تبعید شده افغانستان است و برای کسایی که در داخل افغانستان است. و در قسمت دوم پولشویی از طریق از این نمایندگی ها، چون طالبان در تحریم هستند و این نمایندگی هاشان میتونه در این قسمت بسیار امراشان همکار باشه. در قسمت دیگه خود گروه های افراطی که در آلمان هستند ارتباط با اینا و امو ارتباط برقرار کردن و یعنی تشویق کردن از اینا بر قدرت رسیدن و تشویق کردن از اینا در سیاست داخل شدن، خود از این میتونه از طریق از دیپلمات ها انجام شوه. در قسمت تعقیب و در قسمت تعقیب و تهدید مخالفین طالب در آلمان میتونه، در تمام اروپا میتونه بسیار خطر جدی را متوجه مخالفین طالب با وجود بیاره حضور از این دیپلمات ها. و بر من جالب است که یک دفعه ای از دو دیپلمات اینا 6 دیپلمات دیگر میپذیرن و حتی اگر گیریم که آلمان قرار باشه به اساس آمارایی که وجود داره، من فکر میکنم 250 اما کسایی که در افغانستان در آلمان مرتکب جرم شدن به افغانستان برمیگردانن، حتی از لحاظ تکنیکی یک افزایش بسیار چشمگیر است.
1: خب برخی رسانه‌های آلمانی پرداخته بودن که و گفتن این تعداد به 11,000 و 12,000 نفر هم میرسه کسایی که باید اخراج شون. بس فکر نمی‌کنین یک نقطه اگر داشته باشه که ایام یک تاکتیک از جانب آلمان باشه که به مرور زمان اگر این روند تا 1 سال یا 6 ماه بالاخره رو به پایان باشه و خاتمه پیدا کنه، بعد بیا این رابطه را تعلیق کنه، این امکانش هم وجود داره؟
0: من فکر نمی کنم رابطه را، خب در بدون شک من به این باور هستم که دوام طالب شاید از 1 سال 2 سال دیگه با این سیاست هایی که پیش گرفته ادامه نخواد داشت. من به او باور نیستم، اما به این فکر هستم که اگر چون آلمان فکر میکنه که دیگر طالب واقعیت افغانستان است، از خاطر ناگزیر است ما هم بازی تعامل داشته باشیم، ولی بستگی به سیاست های داخلی خود ما داره که ما در افغانستان چقدر میتونیم این مبارزه را بهش موفق شویم و تغییر ایجاد بکنیم. و من مطمئن هستم که تعلیق چی که شاید همون دیپلماتاشون اخراجم بکنه آلمان.
1: بسیار سپاسگزارم از این فرصت بانو نگارا میرداد، دیپلمات پیشین افغانستان که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: واکنش بین‌الملل به سیاست‌های اتحادیه اروپا. این نهاد خواستار توقف اخراج پناهجویان و پایان به همکاری اتحادیه با طالبان شد. ادامه اعتراضات سراسری علیه طالبان. معترضان در شیکاگو از جهان خواستند برای پایان خشونت‌ها در افغانستان اقدام می‌کنند. افزایش سوی تغذیه‌ها در میان کودکان در افغانستان. یونیسف می‌گوید که تغییرات اقلیمی به طور مستقیم سوی تغذیه کودکان را تشدید کرده است. و انفجار تاسیسات گاز در قطر 13 کشته و 66 زخمی بر جا گذاشت. مشروع اخبار افه بملر از نهادهای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته که طرح اخراج مهاجران افغان را کنار بگذارند و به همکاری با طالبان در این زمینه پایان دهند. این سازمان میگوید که افغانستان به هیچ وجه نمیتواند برای بازگشت امن دانسته شود و چنین روی کرده جان اخراج شدگان را به خطر میاندازد. افه بملر گفته که چندین نهاد سازمان ملل متحد نیز بارها به این خطر اشاره کردند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد و کارشناسان سازمان پیش از این گفتند که افغانستان برای بازگشت اجباری پناهجویان و پرندگان افغان کشور امن نیست و کشورها باید این روند را متوقف کنند. دو منبع در وزارت دفاع طالبان به افغانستان تنشنال تایید کردند که روند تشکیل نیروی ویژه 8000 نفری به نام قطعه هیبتی در حال انجام است. به گفته این منابع، تامین مالی، آموزش و تجهیزات نظامی این نیرو را روسیه بر عهده گرفته است. منابع میگویند که یکی از وظایف این نیروها عملیات در برابر داعش خواهد بود. طبق اطلاعات رسیده، این قطعه ویژه که به دستور رهبر طالبان ایجاد شده است، ماموریت تامین امنیت مرز با پاکستان را بر عهده خواهد داشت. همچنان وظیفه این نیرو مقابله با فعالیت‌های شاخه خراسان داعش و جلوگیری از ورود اعضای این گروه به افغانستان گفته شده است. همچنان گفته می‌شود که اعضای این قطعه در مقایسه با سایر نیروهای طالبان از حقوق و امتیازات بیشتر برخوردار خواهد بود و روند جذب آنان از سطح افسری آغاز می‌شود. نماینده ویژه رئیس جمهور قزاقستان در امور افغانستان میگوید که حذف نام طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی به معنای به رسمیت شناختن اداره طالبان نیست. او با تاکید بر موضوع قزاقستان مبنی بر تعامل بدون به رسمیت شناختن گفت که وضعیت فعلی افغانستان همچنان پیچیده است. با گزارش خبرگزاری کازان فورم، او درباره موضوع قزاقستان مبنی بر به رسمیت نشناختن طالبان تاکید کرد که آستانه در این زمینه کاملا مطابق با تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد عمل می کند. این دیپلمات ارشد قزاق بشر به شرایط پیچیده اقتصادی و اجتماعی افغانستان گفت که تجربه دههای گذشته نشان داده است که هر گونه خلای اقتصادی، انسانی یا نهادی در این کشور ناگزیر با فرآیندهای مخرب پر خواهد شد. رسانه های آلمانی گزارش داده که در پی یک نشست محرمانه مقامات این کشور با طالبان برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده است که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقامات آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. وزارت داخلی آلمان در پاسخ به NDR گفته که گفتگوی در صدد فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرده است. علاوه بر مقامات بلندپایه وزارت داخلی آلمان، شمار از دیپلمات‌های وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست حضور داشتند. NDR توضیح نداده است که کدام مقامات طالبان در این نشست حضور داشتند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشته با بانو نگار مرداد، دیپلمات پیشین و در مورد این توافق محرمانه از او پرسیده است.
1: متاسفانه این خبر من از دیروز تعقیب میکنم. خب آلمان به خاطر اخراج مهاجرین برای افغانستان با یک پروسی که اصلا از تکنیکی سی مرحله داره نیاز داره. مرحله اول امو شناسایی هویت از این افراد است، مرحله دوم تهیه اسناد سفر است برای ازمی از اینکه که میخوای اخراج کنه، مرحله سیام پذیرش امی اخراج شده از طرف طالباز در داخل افغانستان. و برای ازی سی مرحله امو پرتگوها را شروع کرد، گفتگوهای تکنیکی را همراه طالبا در زیادتر از یک سال، نزدیک به 2 سال است که رسما سر مهاجرین صحبت میکنن. این خب طالبا که یک مهارت خاص در امون دیپلماسی گروگانگیری دارن، تانستن از این در یک سال گذشته منفعت ببرن و فشارهای بیشتر به خاطر پذیرش مهاجرین بالای طالبا آوردن تا یک از لحاظ تکنیکی اینا با مشکل مواجه هستن و برای افراد بیشتر اعتمادی خودشان در داخل سفارت ها نیاز دارن تا اینکه بتونن امو اسنادی که مال در موردش صحبت کردم یا تهیه بکنن. از او خاطر آلمان در قدم اول به عنوان کارمند تکنیکی 2 تا دیپلمات های از اینا را در 2 میشن افغانستان در بن و برلین پذیرفت و اینا میتونستن با کارمندای محلی که در سفارت و کنسولگری داشت کار خودان ادامه بدن. اما از او جایی که مرحله اول طالبایی بود که 2 تا دیپلمات های خود روان کنن، باز یک مرحله 25 اخراجی را پذیرفتن و وارد گفتگوهای بیشتر شدن تا اینکه بتونن هم مهاجرین بیشتر اخراج بکن و همی که طالبا از یک منفعت سیاسی ببرند، سطح تعامل بیشتر بکنند با پذیرش دیپلمات های بیشتر. خب درست است که ادعای آلمانیست که بر رسمیت شناسی نیست، اما در سطح عملی یک تعامل سیاسی است که با گروه طالبا هم تعامل بیشتر می سازند.
0: ادامه خبرها. شمار از معترضان افغان در تجمع در شهر شیکاگوی آمریکا گفتند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی برای بررسی موارد نقض حقوق بشر از سوی طالبان ایجاد شود. آنان همچنان از کشورهای جهان خواستند که آپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسند و برای پایان دادن به آن اقدام کنند. این تجمع روز دوشنبه اول سرطان از سوی شمار از مهاجران افغان، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و شهروندان شیکاگو برگزار شد. معترضان در قطعنامه پایانی خود سیاست‌های طالبان در قبال زنان را آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان از حقوق اساسی خود از جمله حق آموزش، اشتغال و مشارکت در زندگی عمومی محروم شدند. از سوی هم تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج فوران حقوق بشر در حمایت از زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هیرات در روزهای اخیر و 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمع بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، شتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت کردند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، ونکوور و کلگری شاید تجمع مشابه بود. در سویدن تجمع در استاکهلم و اوپسلا برگزار شد. در استرالیا تجمع در سیدنی، ملبورن و کانورا گزارش است. تجمع مشابه نیز در پاریس، بروکسل، هلسینکی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شده است. در آسیا نیز افغانها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض به سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس صنایع کشور.
2: خبر شما میدیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم شریک ساخته با مطبوعات، در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناست و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیر دلخراش به صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر میشد و بعضی در کنار از که مردها در کنار از اونا استاد میشد، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حالت دیسه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه میاندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه به تنگ آمد، به جنگ آمد، بالاخره افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها رو اینا ببخشید به اینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به معنی که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم از افغانای ما که اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود بالاتر از 100 شهر. در کنار از او تنامه و شعار هم یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانی تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان به یک گورستان و یک زندان مبدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستان است که نباید با اینا تعامل صورت بگیرد، از اینا استقبال صورت بگیرد، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا دعوت صورت بگیرد، به اینا ویزه داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید استفاده شود. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شرایط ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمیپوشاند، یعنی به این معنا که در کنار افغانها استاد نمیشه. اونا فکر میکنند که افغانها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. امی است که هر روز میبینه که بدترین شرایط ما دردسر و مشکلات را داریم، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکنه، درنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواد که جلوه داده شوه، با اون یونم که اونا صحبتای داشته باشه، سفارتخانه کنسولگری با اونا میخواد که با اونا داده شوه. این مسائلی است که انتقادا بیشتر تحت است و برای کشورایی است که با اینا میخواد که تعامل داشته باشه یا رسمیت بشناسه.
0: ادامه خبرها. اسد قیصر و مجلس ملی پاکستان از حزب تحریک انصاف اعلام کرد که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه ملزی با افغانستان و چالش‌های بازرگانی در ماه جولای لویجرگه برگزار می شود و گفته او هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر در یک نشست با مسئولان اتاقهای تجارت پاکستان گفت که بسته ماندن گذرگاه ملزی با افغانستان آسیب‌های گسترده به اقتصاد پاکستان وارد کرده و به گونه‌ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادند. او درباره تاریخ دقیق و محل برگزاری نشست توضیح نداد. منابع روز دوشنبه به افغانستان تنیشتن گفتند که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است. به گفته منابع این افراد به دستور عبدالحکیم شریعی وزیر عدلی طالبان بازداشت شدند. منابع حفظدن که بازداشتگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلی طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شوند. نقیب بیان گزارش می دهد.
3: با آغاز محرم مراسم عزاداری و آیین‌های مذهبی در افغانستان برگزار می شود. با این حال وضعیت در نقاط مختلف کشور یکسان گزارش نمی شود. با وجود وعده‌های مقامات طالبان گزارش ها نشان می دهند که در برخی محلات محدودیت های شدید بر این مراسم اعمال شده است. پیش از آغاز محرم شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه رسمی از طالبان خواسته بود زمینه را فراهم کند تا این مراسم بدون هیچ گونه محدودیت و در امنیت کامل برگزار شود. طالبان نیز در کابل با انتشار خبرنامه اعلان کردند که نیروهای این گروه مجهز شدند تا فضای امن و آرامی را برای پیروان مذهب شیعه فراهم سازند. اما روایات شاهدان عینی در میدان این ادعاهای طالبان را زیر سوال می‌برد.
4: از طرف وزیر عدلیه، امر شده که پرچم‌ها را باید از پایین کنند. نمی‌فهمم چی سود داره یا چی ضرر داره این پرچم پایین کردن ما. دیگه خدا خودش رحم کنه. ما هیچ چیز دیگه در دل نداریم که چی بگوییم برای این مردم. اینی هم مشکلات ما مردمه که عزاداری میکنیم.
3: شاهد عینی دیگر نیز گزارش داد که نیروهای طالبان با دقل باب خانه به خانه مردم را مجبور کردند تا نشانه های مذهبی و پرچم ها را از فراز بمب هایشان جمع آوری کنند.
5: امر به معروف آمده در پشت خانه مردم دروازه را تک تک میزنن و میگن که بیرقهای محرمی را پایین کنین.
3: دامنه این اقدامات تنها به محدودیت های نمادین ختم نشده است. بر اساس گزارش های موثق از برخی ولایت ها برخورد های شدیدتری با عزاداران نیز صورت گرفته است. یک شاهد عینی در مزار شریف گفت که نیروهای طالبان دست کم 3 تن از عزاداران را بازداشت و زندانی کردند.
6: امروز در مزار شریف کافه امام سجاد بس چوبی امام حسین در مسجد امام حسین مردم را کشی نگرد. طالبان آمد لطکوب کرد 3 نفر با خود بردن.
3: تقابل رفتارهای محلی ماموران طالبان با بیانیه‌های رسمی این گروه نشان دهنده شکاف میان وعده‌های طالبان و واقعیت‌های میدانی در برگزاری مراسم عاشورا است. نقیب بیان، لندن.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان تمنیشتر هستید. نماینده صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که تغییرات اقلیمی در افغانستان به طور مستقیم سوی تغذیه کودکان را تشدید میکند. به گفته تاجدین ایوالا، خشکسالی ها، سیلاب ها و گرمی شدید باعث تضعیف سیستم های غذایی و کاهش دسترسی افغان ها به آب سالم می شود. بر اساس ارزیابی یونیسف این وضعیت در کنار مشکلات زیرساختی بحران سوی تغذیه کودکان را تشدید می کند. و همچنان تاکید کرده است که کمبود خدمات واکسیناسیون، ضعف در سیستم بهداشت و نبود امکانات مناسب بهداشتی خطرات بیشتر را برای کودکان به همراه دارد. اداره طالبان روز یک شنبه اعلام کرد که سفیر ایران در کابل دعوتنامه حکومت ایران برای حضور حسن آخون رئیس وزرای طالبان به هیئت همراه او را در مراسم خاکسپاری علی خامنه ای رهبر پیشین ایران را به دفتر رئیس وزرا تسلیم کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ، علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل در دیدار با عبدالفاسه رئیس دفتر رئیس وزرای طالبان درباره طور و تأخیر ایران و روابط دو جانبه گفتگو کرده است. علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی 4 ماه پیش در حمله هوایی ایالات متحده کشته شد. داود قیومی استاد ارتباطات بین المللی میگوید که دعوت رسمی از ملا حسن برای شرکت در مراسم خاکسپاری رهبر پیشین ایران نشان دهنده گسترش تعاملات سیاسی و دیپلماتیک میان تهران و طالبان است.
7: خب برداشت من است که دعوت رسمی از یک مقام بلندپایه طالبان بیشتر در چارچوب تعاملات سیاسی و دیپلماتیک خلاصه میشه، با توجه به اینکه رابطه طالبان با ایران در این سالهای اخیر یک مقدار گسترش پیدا کرده، در سطوح مختلف طرفین با هم همکاری دارن، بنابراین دعوت از ملا حسن هم بیشتر میتوان یک نوع تعامل بیشتر تلقی کرد که در قالب رابطه های سیاسی و دیپلماتیک قابل بررسی است.
8: این تعامل بیشتر به نظرتان به شناسایی حکومت طالبان منجر خواهد شد؟ طوری که جبهه مقاومت هم بر ما گفته که احتمالاً جمهوری اسلامی طالبان را به رسمیت بشناسد.
7: خب طبیعتاً این تعامل بیشتر ممکن است که با توجه به این که رابطه طرفین اخیراً بهتر شده و ایران هم در شرایط قرار داره که باید با افغانستان در سطوح مختلفی همکاری داشته باشه، هم در بخش‌های اقتصادی، هم در مسائل امنیتی، بحث مرزی، از این جهت ممکن است که هنوز هم تعاملات یا رابطه ایران با طالبان در سطح دفکتو قابل پیش بینی باشه، اما در عین زمان خب ممکن است که بحث برسمت شناسایی را یک گزینه باشه، اما بحث برسمت شناسایی مخصوصا از طرف ایران نیازمند تصمیمی حقوقی است، به این معنا که این یک بخش دیگری است که پس از یک نوع ارزیابی همه جانبه ممکن است که موضوع برسمت شناختن ایران در برنامه داشته باشه، اما هنوزم رفت آمدهای طرفین یا هیئت از طرف ایران به افغانستان، از ایران به میشک، از افغانستان به ایران در سطح رابطه دیپلماتیک مخصوصا در چارچوب تعاملاتی که وجود داره ممکن است ادامه پیدا بکنه.
0: ادامه خبرها. عبدالاحد مومن حسین فضانورد افغانستان پس از یک دوره بیماری سرطان در سن 67 سالگی در جرمنی درگذشت. اون حسین شهروند افغانستان و چهارمین مسلمان جهان بود که در سال 1367 به ایستگاه فضایی میر سفر کرد. رحمان کاکر گزارش میدهد.
9: عبدالاحد مومن نخستین فضانورد افغانستان درگذشت. چهره ای که نامش با یکی از مهمترین دستاوردهای علمی این کشور گره خورده بود، روز یک شنبه در سن 67 سالگی بر اثر بیماری سرطان در آلمان چشم از جهان بست. مومن در سال 1988 به عنوان عضو ماموریت فضایی سایوس TM6 راهی ایستگاه فضایی میر شد و نزدیک به 9 روز را در مدار زمین سپری کرد. سفری که او را به نخستین افغان و چهارمین مسلمان جهان تبدیل کرد که پا از مدار زمین بیرون گذاشته است. مومند 29 ساله یک نسخه از قرآن را با خود به فضا برد و در آنجا تلاوت کرد. اما اهمیت این مأموریت تنها به حضور یک افغان در فضا محدود نمی شد. او همچنین در مجموعی از آزمایش های علمی، طبی و زمینشناسی شرکت کرد و از خاک افغانستان تصویر برداری فضایی انجام داد. در جریان این مأموریت مومن از فضا با خانوادهش و رئیس جمهور وقت افغانستان دکتر نجیب الله صحبت کرد و به این ترتیب پشتو چهارمین زبان رسمی شد که در فضا با آن صحبت شد.
10: چه موږ دا د شمشاد پروګرام په ډیره خطر سره
9: دستاوردهای او با بازگشت به زمین نیز مورد توجه قرار گرفت. اتحاد جماهیر شوروی به پاس این مأموریت عالی‌ترین نشانهای خود را از جمله لقب قهرمان اتحاد شوروی و نشان لینین را به او اعطا کرد. مومند مدتی به عنوان معاون وزیر هوانوردی و گردشگری افغانستان فعالیت کرد. 12 سال پیش از امروز نخستین فضانورد افغانستان پس از 23 سال دوری از وطن به افغانستان برگشت و با حامد کرزی رئیس جمهور وقت در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد.
11: به همه برادرای خود، به همه افغانای خود، به همه هم دست شوید، از صلات دست بردن، مشکلات خود به یک خود از رای سخن گفتن یکی دیگر را باید تحمل بکنیم.
9: او تاکید کرد که افغانستان باید در بخش علم فضایی تلاش نماید.
11: از جهان بسیار عقب مانده هستیم در حیث تحصیلات و تکنیک و این زمینه را باید ما مساعد بسازیم.
9: عبدالاحد مومن در سال 1337 در ولایت غزنی و در خانواده دهقان متولد شد. او پس از تحصیل در افغانستان و شوروی سابق به قوای هوایی افغانستان پیوست که بعد مسیر زندگیش به برنامه فضایی شوروی گره خورد. 3 سال پس از نخستین سفر فضایی او و آغاز تحولات سیاسی همزمان با گسترش جنگ‌های داخلی، مومن افغانستان را ترک کرد و در کشور آلمان ساکن شد. با این حال نام او همچنان به عنوان نمادی از حضور افغانستان در عرصه اکتشافات فضایی درج شد. اکنون با درگذشت عبدالاحد مومند، افغانستان یکی از شناخته شده ترین چهره های علمی و تاریخی خود را از دست داده است. مردی که نزدیک به 4 دهه پیش پرچم افغانستان را به مدار زمین برد و نامش را در تاریخ فضانوردی جهان ثبت کرد. رحمان کاکر، لندن.
0: ادامه خبرها. مقامات قطری اعلام کردند که انفجار در تاسیسات گازرسانی برسان سایت اصلی فراوری گاز طبیعی ماین ناشی از یک حادثه فنی بوده است. وزارت انرژی قطر اعلام کرد که در این رویداد دست کم 13 نفر جان باختند و 66 نفر زخمی شدند. به گفته این وزارتخانه حادثه روز یکشنبه 31 جوزا هنگام تعمیرات در تاسیسات فراوری گاز طبیعی مایع رخ داد و در پیان انفجار و آتش سوزی گسترده با وقوع پیوست. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. والا هم ادامه خبر خارجی را با همکارم مرسل سیاز دنبال کنید.
12: رویدادهای جهان. قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت با سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی و توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی با آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. به گفته این منبع این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب نشینی محدود را به عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان و تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزاف ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش بر راه رفتن همان پنگوئن‌ها شبیه است. او افزود پنگوئن‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لت و پاره کردند.
13: شنوندگان عزیز، ممنون از اینی که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش. خداوند نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انترنشنال،
1: جایی که پرسش ها جدی پی گرفته می شود.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
3: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: بمدار با من نازیه هاشمی، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها: استعفای نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام، خود را برای جانشینی سارمر آماده می کند.
1: خیلی کار شده ولی هنوز خیلی باید کار بشه تا پیشرفت کنیم در حیطه بحث هسته‌ای، بحث اقتصادی، همچنان که ادامه میدیم به مین روبی از تنگه.
0: مذاکرات هسته‌ای در سوئیس، موافقت جمهوری اسلامی برای بازگشت بازرسان آژانس وانس از توافق بر سر چارچوب گفتگوهای فنی خبر داد. و چالش لبنان در مذاکره سوئیس، وانس میگوید تهران باید حزب الله را مهار کند. میانجی‌ها برای کاهش تنش وارد شدند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. توجه کنید به یک خبر فوری. رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی بدخشی را از سمتش برکنار کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست از تعیینات جدید را نشر کرده که در آن فیض الله تمیم رئیس پیشین اداره معیار و کیفیت به جای فاتح معاون والی زابل تعیین شده است. در تعیینات تازه سمت برای فاتح در نظر گرفته نشده است. کیر استارمر امروز از نخست وزیری بریتانیا و رهبری حزب کارگر استعفا کرد. آقای استارمر گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند. اندی برنهام رقیب اصلی او پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای به عنوان نماینده پارلمان سوگند یاد کرد. اندی برنهام شهردار سابق منچستر است. او پس از کنارگیری استارمر اعلام کرد که برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد. بیشتر در گزارش از بشیر پیمان.
2: پس از ماها گمانه‌زنی در مقابل خانه شماره 10 حاضر شد و استعفایش از رهبری حزب کارگر و مقام نخست وزیری را اعلام کرد. کیر استارمر حدود 2 سال قبل با پیروزی قاطع در انتخابات نخست وزیر بریتانیا شد. او در سخنرانی استعفایش احساساتی شد و گفت رسیدن به نخست وزیری پر افتخارترین لحظه زندگی او بوده. استارمر گفت که تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند.
3: در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد.
2: نخست وزیر مستعفی در پایان سخنرانی خود همسرش ویکتوریا را در آغوش گرفت. همزمان با اعلام استعفای کیر استارمر، همکارانش در مقابل اقامتگاه و دفتر او در داونینگ استریت گرد هم آمدند و با او دست دادند.

0: استعفای نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام، شهردار پیشین منچستر که در انتخابات میان دوره اخیر به پارلمان راه یافته، سوگند وفاداری یاد کرد. او رقیب اصلی استارمر است و اعلام کرده که برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد.
1: به خدای متعال سوگند یاد میکنم که به اعلیحضرت پادشاه چارلز، وارثان و جانشینان ایشان طبق قانون وفادار خواهم بود و وفاداری واقعی خود را به آنها ابراز خواهم کرد. خدایا کمکم کن.
0: محبوبیت کیر استارمر در پی مجموعی از رسوایی ها و عقب نشینی های سیاسی اخیراً به شدت افت کرده بود و بسیاری از رای دهندگان به این نتیجه رسیده بودند که او نمیتواند به وعده های خود مبنی بر بهبود زندگی آنها عمل کند. واکنش باشنده های لندن به خبر استعفای کیر استارمر متفاوت است.
2: نه، فکر نمی کنم تغییری ایجاد شود. فقط یک روز دیگر و یک رهبر دیگر.
3: این خبر خوبی برای کشور است، زیرا چالش ها و مشکلات زیاد است که نیاز به رسیدگی دارند.
0: پیروزی اندی برنهام در انتخابات بعدی به معنای روی کار آمدن هفتمین نخست وزیر در بریتانیا طی کمی بیشتر از یک دهه اخیر است. این میزان جابجایی که بالاترین رقم در نزدیک به دو قرن گذشته است، بازتاب دهنده خشم عمومی از ناکامی های دولت های پیاپی در بهبود خدمات عمومی و رسیدگی به مسائل چون مهاجرت غیر قانونی است. بشیر پیمان، لندن.
4: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نامزد راستگرای مورد حمایت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شد. دلا اسپریا یک وکیل جنجالی است که تاکنون هیچ سمت دولتی نداشته است. او با وعده جنگ علیه گروه‌های چریکی درگیر قاچاق مواد مخدر با اختلاف بسیار اندک رقیب چپگرای خود سناتور ایوان سپیدا را شکست داد. این سیاستمدار 47 ساله در ادامه موج از پیروزی رهبران راستگرا در امریکای لاتین با وعده اجرای سیاست‌های امنیتی مشت آهنین به قدرت می‌رسد. روسیه اعلام کرد که در ساعات اولی بامداد روز دوشنبه ده‌ها پهباد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون شدند. این حملات تنها چند روز پس از تهاجم گسترده پهبادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی در حومه مسکو تکرار شده است. وزارت دفاع روسیه در مجموع سرنگونی 301 پهباد در مناطق مختلف و شمول مناطق تحت کنترل خود در اوکراین خبر داد. این حملات باعث توقف موقت پروازها در فرودگاه‌های اصلی مسکو شده است. مقامات صحی در جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار مبتلایان تایید شده به بیماری ایبولا در این کشور از مرز 1000 نفر گذشته است. بر اساس آمارهای رسمی تا کنون 1003 مورد ابتلا به شمول 254 مورد مرگ ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که درگیری‌های مسلحانه، آوارگی و بحران بشری در شرق کنگو تلاش‌های پیشگیری و درمان این بیماری همگیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ساعت پس از پایان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس و پس از بازگشت نمایندگان جمهوری اسلامی به تهران، جی دی وانس گفت مذاکرات به ساخت شالوده یک توافق خوب رسیده است. در همین رابطه قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت تهران و واشنگتن بر سر تشکیل کمیته عالی نظارت بر اجرای تفاهم نامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی تا ظرف 60 روز آینده خبر دادند. مذاکرات فنی هم از امروز آغاز می شود و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. دو کشور میانجی در بیانیه گفتگوها را سازنده توصیف کردند و نسبت به ایجاد سازوکار برای مذاکرات فنی بیشتر ابراز امیدواری کردند. در همین حال جی دی وانس از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد. او همچنین گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت زیاد داشته. به گفته وانس، نمایندگان جمهوری اسلامی پس از تهدیدات ترامپ مذاکرات را رها نکرده و به گفتگو ادامه دادند.
5: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتند که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنند. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران، و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
4: در همین حال وانس درباره اخبار مرتبط با آزادسازی دارایی‌های ایران در قطر نیز گفت اگر زمان این دارایی‌ها آزاد شوند، فرایند آن طور خواهد بود که منجر به خرید غلات از کشاورزان آمریکایی و ثروتمند کردن آنها و سیر شدن شکم مردم گرسنه ایران شود.
5: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالب پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن، و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
4: همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک با خود داریم. مریم، اظهارات جدی وانس رو شنیدیم در آمریکا، چی واکنش‌هایی به اظهارات وی داریم؟
6: خب نازیه، در دو روز گذشته همچنان ابهامات و انتقادها بر دولت ترامپ ادامه داره به خاطر مذاکراتی که با جمهوری اسلامی انجام میده و همون تفاهم اولیه‌ای که امضا شد. اما موضوعاتی که جی دی وانس معاون رئیس جمهور آمریکا عنوان میکنه مبنی بر این که در واقع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه پیدا کردن که وارد ایران بشن و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازرسی بکنن، مخصوصا بسیار مورد توجه قرار گرفته و تأکید میشه که قبلا مقامات جمهوری اسلامی گفته بودن که بازرسان میتونن که وارد ایران بشن ولی همه تأسیسات را نمیتونن بازرسی بکنن، و همین موضوع در رسانه‌های آمریکا بازتاب پیدا کرده و میگن که دقیقاً کدام تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را در صورت ورود اجازه دارن که بازرسان در واقع برن بازرسی بکنن. موضوع دومی که جی دی وانس مطرح میکنه موضوع برداشته شدن محدودیت‌های صنایع نفتی جمهوری اسلامی هست که اون محدودیت‌های تحریمی برداشته شده و از این به بعد تمامی صنایع نفتی خودش را جمهوری اسلامی در واقع میتونه که صادر بکنه، و این موضوع در حالی مطرح میشه که هنوز موضوع هسته‌ای، موضوع حمایت جمهوری اسلامی از نیابتی ها در منطقه و موضوع موشک‌های بالستیک بررسی نشده، موضوع تنگه هرمز هنوز مشخص نیست که چقدر مشکلش برطرف شده باشه و آیا قرار هست که همیشه باز بمانه یا قرار هست که در واقع بعد از 60 روز شروع بکنه جمهوری اسلامی که کشتی‌ها را یدفی در واقع چارج بکنه که اونا بتونن از این تنگه عبور بکنن. به همین دلیل هست که هنوز انتقادهای منفی زیاد هست بر روی اینکه چرا این پول‌های بلوک شده ایران می‌خوان آزاد بدن و اینکه صنایع نفتی خودش را میتونن جمهوری اسلامی صادر بکنه، در صورت این که هنوز به موضوعات اصلی مثل موضوع هسته‌ای که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه، یا موضوع حمایت از گروه‌های نیابتی، یا موضوع موشک‌های بالستیک هنوز به او رسیدگی نشده. اما در حال حاضر به نظر میرسه که دولت دونالد ترامپ و خود جی دی ونس تلاش میکنن که تا این لحظه ای مذاکرات را موفقیت آمیز معرفی بکنن و نشان بدن. نازنین
4: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیات که راهنمودیم. ادامه درگیری ها در لبنان با بزرگترین چالش در مذاکرات میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مبدل شده است. در همین حال جی دی ونس با تکرار موضعی دونالد ترامپ تاکید کرد که تهران باید گروه حزب الله را مهار کند. از سوی دیگر در نشست سوئیس کارگروه ویژه برای کاهش تنش در لبنان با میانجیگری قطر و پاکستان ایجاد شد. همزمان بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارند. همکارم عارف یعقوبی که این تحولات رو دنبال کرده از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. عارف، مسئله لبنان چه تأثیر بر روند مذاکرات ایران و امریکا گذاشتن؟
7: نازیه، تا به حال که به نظر میرسه بنیامین نتانیاهو پذیرفته درخواست های آقای ترامپ را. میدانیم که در روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران تنها معادله ای که میتونه به صورت بنیادی این روند را تغییر بده و به مسیر متفاوت در واقع هدایت کنه مثلا لبنان هست. اسرائیل خوشحال نیست از این توافق، این رو پنهان هم نمیکنه. برخی مقام های ارشد دولت اسرائیل از آقای ترامپ به صورت بی‌سابقه انتقاد کرده و گفته میشه که حمله یا ادامه حمله به لبنان یگانه ابزاری است حداقل در شرایط کنونی که اگر ادامه پیدا کنه روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران مختل میشه و بن‌بست میرسه. به این جهت بنیامین نتانیاهو پافشاری داشت در روزهای گذشته تا در جنوب لبنان عملیات ادامه داشته باشه، اما ظاهراً پشت صحنه بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله اکسیوز کلمات تند و حملات تندی رد و بدل شده بین نتانیاهو و ترامپ. در نهاد آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که این عملیات متوقف شد. فعلا در جنوب لبنان نیروهای اسرائیلی مستقر هست، در حالت آماده باش هست، اما عملیات متوقف شده. هرچند بنیامین نتانیاهو عملا نگفته که این عملیات مثلا به صورت دائمی متوقف شده، اینا همینطور گفته که ما آماده این هستیم که هر آنی که لازم باشه عملیات را از سر بگیریم. اما گزارش ها میگه که آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که در موارد استثنایی فقط، مثلا در جایی که واقعا خطر جدی متوجه اسرائیل باشه، در دیگر موارد باید عملیاتی در کار نباشه. دیدیم که در نشستی که بین تهران و واشنگتن در سوئیس جریان داره هم یک کمیته به اصطلاح مشترک تشکیل شده تا در این مورد صحبت کنه. جالب است که جمهوری اسلامی هم دخیل هست، داره مذاکره میکنه و محمد باقر قالیباف لحظات پیش با خبرگزاری جمهوری اسلامی صحبت کرد و در اونجا گفت که به نتایج قابل ملاحظه و پیشرفت قابل ملاحظه در مورد لبنان دست یافته و او ادعا کرد که لبنان دوباره به حاکمیت ملی خود برمیگرده و تا آخرین لحظه تا تمام این مسئله حل نشوه گفته که عقب نشینی نمیکنه. به نظر میرسه که ترامپ هم راضی به توافق است و این باعث خواهد شد که حملات در لبنان هم متوقف شود. حداقل تا این لحظه گمان زنی ها همین است.
4: همکارم عارف یعقوبی، ممنون از خودت. خبرها را ادامه میدهیم. باشن خبر از امریکا. رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده که کاخ سفید نشر یک ارزیابی استخباراتی درباره آسیب پذیری دستگاه های رایدهی امریکا را ماها به تعویق انداخته است. و گفته منابع نگرانی از کاهش اعتماد رای دهندگان دلیل اصلی این تعویق بوده است. در این گزارش بر لزوم بروز رسانی نرم افزارها برای تقویت امنیت انتخابات تاکید شده است. نگرانی ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر برجسته شده است. کاخ سفید تا کنون به این ادعاها واکنش نشان نداده است. آلن گرینسپین رئیس پیشین بانک مرکزی امریکا در 100 سالگی درگذشت. همسر او اعلام کرد که گرینسپین روز دوشنبه به دلیل عوارض ناشی از بیماری پارکینسون در خانه خود وفات کرده. گرینسپین از سال 1987 تا 2006 رهبری طولانی ترین دوره رشد اقتصادی امریکا را مدیریت کرد. سیاست‌های او در سال‌های پایانی خدمتش با انتقادهای زیاد روبرو شده. منتقدان او را به زمینه‌سازی برای بحران مالی جهانی سال 2008 متهم می‌کنند. دولت دونالد ترامپ در آستانه برگزاری جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا پروژه‌های گسترده بازسازی و زیباسازی را در واشنگتن آغاز کرده است. این اقدامات که شامل ساخت سالن جدید در کاخ سفید و بناهای یادبود است، چهره پایتخت را تغییر می‌دهد. حامیان این طرح‌ها می‌گویند این پروژه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را جبران می‌کند. مخالفان و دموکرات‌ها اما به هزینه‌ها و محدود شدن دسترسی عمومی اعتراض کرده‌اند. امروز 22 جون 85مین سال روز آغاز عملیات آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور در آرامگاه سرباز گمنام در مسکو آن را گرامی داشت. این تهاجم که بزرگترین عملیات نظامی زمینی در تاریخ به شمار می رود، جبهه شرقی جنگ جهانی دوم را گشود و به نبرد انجامید که میلیون ها کشته بر جای گذاشته و مسیر تاریخ قرن 20 را تغییر داد. گزارش ببینیم از نظیف حق‌پال.
8: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه 21 جون با حضور در آرامگاه سرباز گمنام در نزدیکی کرملین 85 مین سالگرد حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی را گرامی داشت. او با اهدای گل به قربانیان جنگ ادای احترام کرد. این روز در روسیه با عنوان روز یاد بود و اندو شناخته می شود. در 22 جون 1941 آلمان نازی به رهبری هتلر عملیات باربراسا را علیه اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد. در این عملیات بیش از 3 میلیون سرباز آلمانی به همراه هزاران تانک، هواپیما و توپخانه در امتداد جبهه به طول هزاران کیلومتر وارد خاک شوروی شدند. هدف هتلر نابودی سریع اتحاد جماهیر شوروی، تصرف منابع طبیعی کشور و در شکستن ارتش سرخ بود. حمله آلمان در هفته‌های نخست با غافلگیر کردن نیروهای شوروی، صدها هزار سرباز را به اسارت درآورد. شهرهای بزرگ در غرب اتحاد جماهیر شوروی سقوط کردند و نیروهای آلمانی با سرعت به سمت مسکو، لیلنگراد و اوکراین پیشروی کردند. با این حال برخلاف پیشبینی فرماندهان آلمانی، اتحاد جماهیر شوروی فرو نباشید. با نزدیک شدن ارتش آلمان به مسکو در اواخر سال 1941، ارتش سرخ حمله گسترده ای را آغاز کرد که نیروهای آلمانی را مجبور به عقب نشینی کرد. این رویداد نخستین شکست بزرگ زمینی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و نقطه عطف در روند جنگ محسوب می شود. این حمله در سالهای بعد موازنه جنگ را به سود شوروی تغییر داد و سرانجام ارتش سرخ در سال 1945 وارد برلین شد. پوتین در این مراسم که با حضور وزیر دفاع روسیه برگزار شد، همچنین بر پای یادبود شهرهای قهرمان جنگ جهانی دوم از جمله کیف و اوتسا گل گذاشت. این شهرها به دلیل مقاومت در برابر نیروهای آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم با عنوان شهر قهرمان نائل شدند. این مراسم امسال در حال برگزار شد که جنگ روسیه و اوکراین وارد چهارمین سال خود شده. همچنان کرملین از خاطره جنگ بزرگ میهنی با عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و تاریخی روسیه یاد میکنند. نظیف حق‌پال، لندن.
4: مردم در اروپا بازی‌ها و تفریح‌های گوناگون دارند. یکی از این بازی‌ها کاغذ پران بازی است. یکی از ساحل‌ها در دنمارک میزبان هزاران گودی پران باز در جشنواره سالانه کاغذ پران بازی است. همکارم زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
9: گودی پران، نام آشنا. جشنواره سالانه کاغذ پران بازی با حضور هزاران علاقمند از 26 کشور در جزیره فنو در دنمارک برگزار شد. در این برنامه ورزشی و تفریحی نزدیک به 5000 کاغذ پرانباز اشتراک کردند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که این بزرگترین تجمع کاغذ پرانبازی در جهان است.
10: فنو یک مکان عالی است. فضای باز برای کاغذ پرانبازی دارد. یک جای استثنایی. در بسیاری کشورها فضا برای پرواز دادن گودی پران در ساحل محدود است. در اینجا شما فضای زیاد دارید و مردم دوست داشتنی.
9: در روزهای آخر هفته نزدیک به 25 هزار کاغذ پران با طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون آسمان این جزیره ساحلی را می‌پوشاند. به هوا بردن این نوع از گودی پران‌ها کار ساده‌ای هم نیست.
11: اولش کمی ناامید کننده است، چون کنترل کامل دست آدم نیست. کمی که بگذرد همه چیز جا می‌افتد و دیگر تشویش نمی‌داشته باشد. این کار شبیه رانندگی موتور دنده‌ای است. شما به این که گیر مناسب کدام است فکر نمی کنید. گودی پرانبازی هم همین طور است. در ابتدا کمی مشکل است، اما پس از مدت به صورت خودکار انجام می شود.
9: جزیره فنو به دلیل داشتن سواحل هموار و بادهای مناسب از مکانهای محبوب برای این ورزش و تفریح به شمار می رود. به همین دلیل مردم از کشورهای مختلف اینجا می آیند و گودی پرانهای خود را پرواز می دهند. به نظر شما در افغانستان کجا مناسب ترین مکان برای این تفریح است؟ زکریا نایبی، لندن.
4: برای تازه ترین خبرها و تحلیل های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
14: یک دقیقه خبر. در بامیان طالبان یکی از بزرگترین پروژه های استخراج مواد معدنی در تاریخ این ولایت محروم را آغاز کرده است. در حال حاضر استخراج آهن، سار، جست، زغال سنگ و سنگ های قیمتی از دست کم 15 معدن با تمام نیرو و امکانات جریان دارد. اسناد وزارت معادن طالبان نشان می دهد که تمام فعالیت های معدن کاری بر اساس قرارداد با شرکت های خصوصی تحت نظارت ادارات مختلف این گروه صورت می گیرد. این معدن در مرکز بامیان و ولسوالی هفتگانه آن واقع شده است. ریاست عمومی معلومات جیولوژیکی وزارت معدن در سال 1401 حداقل 8 معدن آهن، سرب، جست، گچ و سنگهای قیمتی و تعمیراتی را در ولسوالی دوگانه یکاولنگ ثبت کرده است.
15: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
16: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختهش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
15: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
17: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
18: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
19: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
14: یک دقیقه خبر. اسد قیصر عضو مجلس ملی پاکستان از حزب تحریک انصاف اعلام کرد که برای بررسی مشکلات ناشی از بسته بودن گذرگاه منسی با افغانستان و چالش‌های بازرگانی در ماه جولای لوی جرگه برگزار می شود. به گفته او هدف این نشست یافتن راهکارهای برای بازگشایی مسیرهای تجاری میان دو کشور است. اسد قیصر روز دوشنبه اول سرطان در یک نشست با مسئولان اتاق‌های تجارت پاکستان گفت که بسته ماندن گذرگاه های مرزی با افغانستان آسیب های گستره تر به اقتصاد پاکستان وارد کردن، به گونه ای که بسیاری از کسب و کارها متضرر شده و صدها هزار نفر شغل خود را از دست دادن. او در این دیدار گفت که در این نشست برنامه ریزی شده پیش رو تمامی طرف های کلید مرتبط با بخش های بازرگانی و صنعت حضور خواهند داشت.
20: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
12: رادیو افغانستان انترنشنل.

طالبان گام به گام تلاش کردند دایره دسترسی شهروندان افغانستان به اطلاعات را تنگ تر کنند، از بستن رسانه ها و بازداشت خبرنگاران گرفته تا محدودیت ناکام بر اینترنت و شبکه های اجتماعی. اکنون این گروه با ممنوعیت تلفن های هوشمند وارد مرحله تازه از کنترل اجتماعی شدند. تلفن هوشمند امروز جزء جدایی ناپذیر از زندگی و دروازه است به آموزش، آگاهی، کار و جهان بیرون. آیا هبتلا می ترسد که جریان آزاد اطلاعات مردم و حتی جنگجویانش را با روایت های فراتر از روایت طالبان آشنا کند؟ آیا ماجرا فقط به تلفن های هوشمند محدود می شود و سرانجام آیا در عصر دیجیتال می توان با فناوری جنگید؟

0: سلام به شما به بس روز خوش آمدید. من ویده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز سردار محمد رحیمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان، عبدالاحد فرزان معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان و سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند میباشند. بس را هم با آقای رحیمی آغاز میکنیم که خب آقای رحیمی، محدودیت ها روز به روز بیشتر میشه با گسترش محدودیت بر رسانه ها، انترنت و حالا هم تلفن های هوشمند. این روند رو شما چگونه میتونین توضیح بدین؟
1: خب سلام به شما و بینندگان عزیز برنامه و مهمانان حاضر در بحث. ما و شما در طی 5 سال گذشته یک روند بسیار سیستماتیک رو از طرف رهبری طالبان در مورد محدودیت های اجتماعی، سیاسی و در واقع مدنی بر مردم افغانستان، اهم از زنان، دختران و در واقع در حوزه های مختلف اجتماعی و فرهنگی مشاهده میکنیم که این نشان میده که تمام سیاست ها به هم متصل هستن من حیث یک زنجیره ای که بتواند رژیم طالبان رو کماکان از خطراتی که میتواند متوجه از او باشه. خب بخش از این خطرات برمیگرده به حوزه در واقع آموزش، یعنی آگاهی اجتماعی که به وجود میاد و یا دانشگاه ها و مکاتب که و خصوصا دانشگاه ها یکی از محورها و مراکز تفکر و اندیشه و انتقاد هستند، یا اینکه زنان که به عنوان یک نیروی مهم در جامعه به عنوان موتور در واقع تحرک و توسعه مطرح میشن و حسب اینها از عرصه آموزش، از عرصه اجتماع و از عرصه اقتصاد میتونه که تا یک حدی خطر رو رفع کنه. خب ممکنه که برخی از این اقدامات رو رب بدهن به برخی از آموزه های دینی یا شریعت، اما واقعیتی هستش که در تمامی مواردی که اشاره شد میبینیم که بر اساس همون سیستم کاستی که رهبری طالبان به وجود آورده بودن، بخشی از مهمترین مقامات طالبان یا رده‌های میانی و بالا از این عمل مستثنا هستن. یعنی اینکه عملا طالبان این فشارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی رو یک مجرا یا مسیر میبینن برای اینکه کنترل بکنن، کنترل اجتماعی به وجود بیارن بر مردم و تهدیدهایی که ناشی از خاص مردم و آگاهی مردم هستن رو خونسا بکنن، یا حداقل در زنجیره ی آگاهی و اقداماتی که ناشی از آگاهی میتونه به توسط مردم انجام بشه اخلال ایجاد بکنن. به همون دلیل هم ما میبینیم که مثلا بیش از 100 فرمان حالا در حوزه آموزش هست، در حوزه مسائل اجتماعی هست، در مورد محدودیت زنان هست، در مورد مسائل در واقع فرهنگی هست از طرف رهبری طالبان که عمدتاً، یا اگر بگوییم که قریب الاتفاق، همه بر محدودیت تاکید دارن. این محدودیت های مختلف بر مردم افغانستان، خب چرا محدودیت، چرا در واقع قانونی تصویب نمیشه یا چرا فرمان صادر نمیشه برای ازی که دسترسی مردم به اطلاعات بیشتر شود، در واقع دسترسی مردم به منابع بیشتر شود، یا اینکه وضعیت رفاهی مردم بهتر شود، یا در حوزه آزادی های مدنی تغییرات مثبت به وجود بیاید. همه بر محدودیت. این اینکه واقعیتی هستش که طالبان مردم افغانستان و آگاهی که مردم افغانستان داشته باشند رو تهدیدی برای حکومت خودشان می‌بینند. به خاطر هم صرفاً بحث مذهبی یا ایدئولوژیک هم مطرح نیست. اینها یک نوع نگاه سیاسی است که طالبان داره سوار بر مذهب و سوار بر ایدئولوژی تلاش میکنه توجیه بکنه اقداماتی که عمدتاً برای حفظ پایگاه قدرت، حفظ در واقع دستگاه حکومت انجام میدن، و البته بخشی از هواداران در واقع سنتی که در جامعه دارن و تلاش میکنن که به ترتیب نشان بدن که به ایدئولوژی اونها در واقع متعهد هستن. ولی خب ما تنها کشور مسلمان در جهان نیستیم، بیش از 55 کشور دیگه اسلامی وجود داره که هیچ کدوم از این محدودیت هایی که طالبان به وجود آوردن در مورد زنان، در مورد آموزش، در مورد مسائل اجتماعی رو ندارن. این نشان میده که افغانستان طالبانی بر همو ایزوله بودن یا انزوای در واقع اجتماعی و سیاسی تاکید داره به خاطر از اینکه میترسه از وصل شدن به جهان، چون افغانستانی که به جهان وصل بشه، حالا اینجا بحث در واقع موبایل و اینترنت وجود داره، افغانستان نخواهد بود که طالبان بتوانند در واقع به این شکل رو مدیریت و اداره بکنن. طالبان از در واقع فضای آزاد، رسانه های آزاد و از دستگاهی که در واقع زمینه رو فراهم میکنه که موبایل و اینترنت باشه میترسن و تلاش میکنن که هر روز با شکل های مختلفی آزادی رو محدود بکنن که ما در 5 سال گذشته گفتیم.
0: بله عرفای آقای رحیمی را شنیدیم، ولی در آخر تماسشان قطع شد. توجه کنید به خبر فوری، زمین لرزه به بزرگی 5.2 بعد از ظهر دوشنبه اول سرطان بخش های از افغانستان را لرزاند. سازمان زمین‌شناسی آمریکا اعلام کرده است که مرکز این زمین لرزه در 42 کیلومتری جنوب غربی ولسوالی جرم در ولایت بدخشان بوده است. شماره از باشندگان کابل نیز گفتند که لرزش این زمین لرزه را احساس کردند. تا اکنون گزارش از تلفات یا خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه منتشر نشده است. خب به ادامه بس می‌پردازیم. آقای فرزان، مگر تلفن هوشمند چیزی را تهدید میکنه که طالبان میخوان که تلفن های هوشمند از مردم گرفته شود؟
2: با سلام خدمت شما مهمانان محترم و بینندگان گرامی. طالبان به خوبی میدانه که در خصوصا در 5 سال گذشته شهروندان افغانستان به خوبی از اینترنت و از وسایل دیجیتال استفاده کرده برای اینکه برای تامین حقوق خود، برای تحقق حقوق بشری و آزادی های اساسی خود از این ابزار استفاده بکنه. و طالبان به این نتیجه رسیدن که بدون شهروندان افغانستان هر چقدر محدودتر شود، هر چقدر دسترسیشون به اینترنت و و موبایل و اینا محدودتر شود، به همون میزان اینا میتونه به راحتی حقوق بشری شهروندان افغانستان را نقض کنه و جنایات و موارد نقض حقوق بشر را پنهان کنه، جلوی مستندسازی موارد نقض حقوق بشر را بگیره. اما واقعیت این است که چنین چیزی در توان طالبان فعلا نیست. و امروز که طالبان در مرحله اول چند ماه پیش اینترنت را قطع کردن و دیدن که ممکن نیست، من فکر میکنم که وضع این محدودیت بر استفاده شهروندان افغانستان از تلفن ها و از موبایل های تلفن های همراه هم ممکن نیست از موبایل های هوشمند. اما این طالبان در ادامه سیاست های ضد حقوق بشری خود تلاش میکنه که از این ابزار هم از این به اصطلاح تجربه هم استفاده بکنه و یک بار ببینه که واقعا چقدر میتونه بر اطلاعات، بر گردش اطلاعات، بر دسترسی شهروندان افغانستان به معلومات محدودیت وضع بکنه و از این طریق در کنار در به اصطلاح در خلای وجود معلومات و اطلاعات دقیق از درون افغانستان جنایات خود را و موارد نقض حقوق بشر پنهان کنه.
0: بله، بسیار تشکر خانم صدیقی. پس میتوان گفت که تلفن های هوشمند تهدید برای جانداختن روایت طالبانی است.
3: سلام خانم پیکان، خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز در بحث و همچنان بینندگان محترم. دقیقا همطور که دو مهمان بهش اشاره کردن، یک بحث بزرگ آگاهی سازی جامعه است که من فکر میکنم طالبان به شدت از این موضوع میترسن، چون طالب یک ایدئولوژی داره و تلاش داره و ایدئولوژی خود را بر تمام مردم افغانستان به زور جبر، فشار و سرکوب تحمیل کنه و این گرفتن هر نوع ابزاری که بتونه سروندان افغانستان را با ایدئولوژی جدیدتر، با تفکر بیشتر، با اصلا با اصل موضوع فکر آشنا کنند، طالب را سرکوب میکنه و او ابزار از پیشان میگیره و نمیگذاره که مردم با آگاهی دست پیدا کنه. در کنار که بحث آگاهی خیلی مهم است، یک بخش بزرگش برمیگرده به اینکه خب در افغانستانی که تجمعات اجازه نیست که به شکل فیزیکی شما در جاهای مختلف جمع شوین و خب یک شبکه سازی این صورت بگیره و مردم بتونه با هم تبادل اطلاعات کنه، بحث شبکه های اجتماعی، بحث اینترنت و بحث تلفن های همراه یکی از ابزارهای بسیار جدی است که میتونه مردم را گرد هم جمع کنه، مردم میتونه شبکه سازی کنه، مردم میتونه با هم تبادل افکار کنه. ما میبینیم در قضیه ایراد که اخیراً اتفاق افتاد، یک بخش بزرگ از شبکه سازی که بین مردم صورت گرفت از طریق اینترنت بود و خصوصا ارتباط مردم با خارج از افغانستان با کسانی که خب در پروسه های حقوق بشری کار میکنن، ثبت جرائم را میکنن، یا حتی ما میبینیم در رمی قضیه ایرات همطور که گفتم ما یک نوع تماس دائمی با مردم داخل افغانستان و خصوصا هرات داشتیم که بتانیم تظاهرات را مثلا هماهنگ کنیم، ببینیم چالش های کنها بهش مواجه هستن و یا بتانیم یک روایت درست از متن جامعه دریافت کنیم و او را به جهان باستاب بدیم. و این موارد هست که طالب واقعا از این میترسه. ما دیدیم که چند وقت پیش آمد تمام اینترنت بست و فکر کرد که این بهترین راه است، چون واقعا اگر خود طالب به چالش مواجه نمیشد برای طالب بهترین راه بود، ولی طالب دید که خب جمهوریت یک بخش بزرگی که داشت بعض خدمات دولتی را دیجیتالایز کرده بود و او دیجیتال شده بود و خود طالب متوجه شد که خب با قطع اینترنت یک قسمت عظیم خدمات دولتی که به مردم داره میشن و از بنک میره. در کنارش مثلا تجار بسیار به مشکل جدی مواجه شدن، پول و یا موارد بکنا میخواستن به خارج از افغانستان حواله کنن به مشکل مواجه شد. خب خود خدمات که طالب بسیار بهش وابسته است مثل تلفن و این چیزا هم به چالش مواجه شد، به این دلیل مجبور شد که دوباره اینترنت را فعال بسازه. ولی فکر کرد که چگونه میتونه اینترنت بین مردم قطع کنه و فکر کرد که باید ابزاری را از پیش اونا بگیره که اونا را به اینترنت وصل میکنه. اون ابزار مسلما تلفن های هوشمند است و طالب با این قدم میخواهد که اما ارتباط بین مردم، آگاهی دهی بین مردم و همچنان ارتباط مردم افغانستان را با جهان قطع کنه.
0: بله بسیار تشکر از شما خانم صدیقی. آقای رحیمی، خب 5 سال است که طالبان درگیر کنترل روایت بودن، یعنی بزرگترین دغدغه‌شان همین مسئله بوده، با بستن و تعدیل رسانه ها، با فلتر کردن مطبوعات، با بازداشت خبرنگاران. آیا توانستن که روایت کنترل بکنن و این اقدام آخرشان که تلفن های هوشمند است، آیا با این کار میتونن که روایت کنترل بکنن و روایت خود جا بیندازن؟
1: خب طبیعتا ممکن است که به صورت کامل نتوانن این کار انجام بدن، اما اخلال که ایجاد میکنن، یعنی مهمترین کارشان هم ایست که اخلال ایجاد بکنن در شبکه ارتباطی بین در واقع خصوصا مردم افغانستان. حالا ما میدانیم که 65% بالاتر در واقع مردم افغانستان جوان هستن، یعنی ای قشر جوان و ای نیروهای در واقع تحول خواه در داخل افغانستان. درست است که با توجه به خستگی از جنگ 14 و تجربه ای که پدران و مادران و فامیل اونها دارن، سعی میکنن که به نحوی تحمل بکنن با توجه به شرایطی که در افغانستان وجود داشته در گذشته. اما طبیعتا آگاهی که اونها در ارتباط با فضای بیرونی اینترنت در واقع به دست میارن و مقایسه افغانستان با کشورهای همسایه با جهان دیجیتالی که به سرعت در حال در واقع رشد و پیشرفت است و افغانستانی که داره مظاهر در واقع تمدن رو دانه دانه از بین میبره یا دسترسی به اورد دچار اخلال و محدودیت میکنن، طبیعتا همه میتونه برای طالبان یک نوع یعنی سپر محافظتی حداقلی باشه. به صورت کامل طبیعی است که این کار انجام نمیده. شما در کشورهای همسایه ما مثلا برخی کشورها مثل ایران میبینیم که در بسیاری از مواقع با محدودیت اینترنت و برخی شبکه‌های اجتماعی تلاش میکنن که مانع از شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی یا به هم پیوستگی اونها شون. این اخلال در جاهای واقعا موثر هست. و به خاطر هم طالبان دارن تجربه میکنن که ببینن خب در مواقعی که چون پیش بینی هست که افغانستان با شرایطی که طالبان در حال پیش برد هستن طبیعتاً به نقطه تغییر خواهد رسید دیر یا زود با توجه به بحران در واقع فقر، بیکاری و فشارهای اجتماعی و سیاسی و مذهبی که وجود داره بر مردم افغانستان. طبیعتاً ممکنه که مردمی که در واقع درگیر مجموعی از بحران‌ها بودن تحمل داشته باشن، اما این تحمل زمانی در واقع به پایان میرسه و در اون صورت باز شبکه‌های اجتماعی و ابزارهایی مثل مثلا دستگاه هوشمندی مثل موبایل یا موبایل هوشمند میتواند موثر باشه. به خاطر اینها با اخلال در زنجیره اینترنت، در دسترسی در واقع به ابزارهای هوشمند یا محدود کردن از اونها در سطوح مختلف تلاش میکنن که این شبکه ها رو بشکنن، یعنی مانع از این شبن که این ارتباطات شکل بگیره به صورت سازمانی یافته. چون اگر در واقع بتوانن اخلال ایجاد بکنن، میتوانن در دراز مدت در واقع با شناسایی مثلا این شبکه ها یا افرادی که در واقع بیشتر مؤثر هستن کنترل بکنن تا یک حدی. ما میدانیم که خب طبیعتاً با توجه به اینکه دنیای دیجیتال یک دنیای بسیار پیچیده و پیشرفته است، امکان از اینکه طالبان بتوانند کلاً او را مهار و مدیریت بکنند وجود نداره، مثل کشورهای دیگه می را نمیتوانند انجام بدن. اما تا یک حدی میتوانند با اخلال در از او باعث ازی شوند که حداقل اقداماتی که صورت میگیره یا آگاهی که ایجاد میشه یا شبکه سازیایی که صورت میگیره با مشکل مواجه شود. حتی یکی از مسائل مهمی که در واقع حتی ما فکر میکنم روی بحث موبایل های هوشمند تمرکز میکنن این است که ببینن وقتی که دختران یا زنان یا در واقع جامعه فرهنگی یا علمی ما سعی میکنن که از طریق مثلا شبکه‌های آموزشی آنلاین دور بزنن اون محدودیت‌های طالبان رو بر آموزش دختران، خب فکر میکنن که باید یا شبکه اینترنت رو در واقع دچارش مشکل بکنن که تلاش از رو داشتن اما با مشکلات مواجه، چون میدونستن که کل شبکه اینترنت رو اگر بخواید مختل بکنن اساسا زیربنای اقتصادی طالبان فرو میپاشه، به خاطر اینکه دنیای امروز به لحاظ اقتصادی متکی بر همین شبکه‌های دیجیتالی هستش. به همون خاطر هم سعی میکنن که مثلا دسترسی به موبایل‌های هوشمند رو محدود بکنن یا دسترسی به اینترنت رو در مواقع مختل بکنن تا این شبکه‌های آموزش آنلاین از بین بره، چون نتیجه اینا همه آگاهی خواهد بود که یعنی خلاف او چیزی است که طالبان میخوان. طالبان میخوان افغانستان و مردم افغانستان یک جامعه در واقع منزوی باشه که مطیع دستورات رهبری باشه که اونها جامعه افغانستان رو میخوان به گذشته وصل بکنن، در حالی که دنیا و منطقه به سمت آینده نگاه میکنه و مردم افغانستان مجبورن برای زنده ماندن، برای حیات سیاسی اجتماعی اقتصادی به آینده نگاه بکنن. لازمه نگاه به آینده داشتن در واقع دنیای دیجیتال است و دسترسی به ابزارهای مثل موبایل های هوشمند و شبکه های در واقع ارتباطی و اینترنت. اگر اینها از مردم افغانستان گرفته باشن طبیعتا افغانستان هم به لحاظ اقتصادی در واقع آسیب میبینه و دچار بحران میشه، هم به لحاظ سیاسی و اجتماعی و روندی که آینده کشور باید داشته باشه. به خاطر هم آن چیزی که طالبان انجام میدن گفتیم هدفمندانه و هوشمندانه است، اما در جهت منفی از متاسفانه، یعنی اینکه افغانستان رو دور نگه بداره از تحولات دنیا و منطقه به خاطر که حکومت بکنه. اما حکومت به چه بهایی؟ به بهای نابودی آینده افغانستان و آینده جوانانی که اونها مجبورن برای زندگی علمیشان، سیاسیشان، اقتصادیشان، اجتماعیشان به دنیا وصل باشن. اگه این کارو نکنن مطمئن باشین که جوان افغانستانی و مردم افغانستان آینده‌ای در دنیای جدید نخواهند داشت.
0: بسیار تشکر آقای فرزام. آیا این محدودیت تنها به تلفن‌های هوشمند باقی خواهد ماند و یا به لپتاپ، تبلت و دیگر وسایل تکنولوژی هم سرایت خواهد کرد؟
2: من فکر میکنم که طالبان گام به گام، چند که از عملکرد طالبان در حدود 5 سال گذشته ما می‌بینیم، طالبان گام به گام تلاش کرده که به صورت سیستماتیک بر حقوق و آزادی های بشری شهروندان افغانستان محدودیت وضع بکنه و گام به گام کنترل بیشتری بر رفتار و ارتباطات شهروندان افغانستان داشته باشه. انتظار میره که طالبان اگر تجربهشان در وضع محدودیت در موبایل های هوشمند موفق باشه، امکان داره که سایر وسایل دیجیتال را هم از مردم بگیره. ولی من تصورم این است که در این برنامه خود، در این اقدام خود هم طالبان موفق نخواهد شد، چنانچه در وضع محدودیت بر اینترنت موفق نشد. و اینا ما همین دیروز شاهد بودیم که طالبان همین فرمان جدید رهبر خود وقتی اطلاع رسانی کردن از موبایل های هوشمند استفاده کرده بودن و ویدیو گرفته بودن. و امروز ما میبینیم که تمامی کسانی که در داخل افغانستان تولید محتوا میکنن، برنامه های در شبکه های اجتماعی دارن و شمول خود طالبا، از موبایل های هوشمند استفاده میکنن. بنابراین این محدودیت شامل خود طالبان هم خواهد شد و بالاخره طالبان خواهد دید که توان چنین کار را ندارن و علاوه بر این که ضرر از این و پیامدهای منفی این اقدام متوجه شهروندان افغانستان خصوصا دانش آموزان خواهد شد که به صورت آنلاین درس می‌خوانند، خصوصا دختران افغانستان، علاوه بر او خود طالبان هم با مشکلات جدی هم در حوزه ارتباطات، هم در حوزه اقتصاد و سایر موارد با مشکل جدی مواجه خواهد شد. بنابراین فکر میکنم که تجربه موفق برای خود طالب هم نخواهد بود و اگر این تجربه موفق نباشد، دست از وضع محدودیت با سایر وسایل دیجیتال هم برخواهد داشت.
0: بسیار تشکر خانم صدیقی. خب تنها گردش اطلاعات نبوده، امی که دانشجویان در دانشگاه ها هم منم میسازه از داشتن تلفن های هوشمند به این معنی است که اینا دسترسی بسیار محدود بر تحقیق و مطالعات افاقی خواهند داشت. چی تاثیر بر تحصیل در افغانستان میگذاره؟ خب آیا میشه بدون تکنولوژی مسیر توسعه را آغاز کرد یا به این مسیر رفت؟
3: خب ببینید، یکی از بزرگترین دغدغه هایی که من فکر میکنم وجود داره بحث آموزش از در افغانستان، خصوصا بحث آموزش دختران. من خودم یک دو سنف آنلاین دارم با دختران در افغانستان که من متوجه شدم زمانی که اینترنت قطع شد ما حملا تمام ارتباط خود را با خانم‌ها در داخل افغانستان از دست دادیم و در کنارش که ما دنبال راه حل می‌گشتیم که خب اگر اینترنت طولانی مدت قطع کنه ما چی کنیم. ما نگران روان زنانی که در داخل افغانستان بودن و به می شکل آموزش می‌دیدن هم بودیم و ما متوجه شدیم که بعد از اتصال اینترنت چقدر مردم واقعا از لحاظ روانی، خصوصا دخترایی که ما باهاش کار می‌کردیم، تحت فشار قرار گرفت بودن و اونو تنها رایی که بخواین آگاهی پیدا کنن و یا یک چیز رو بیاموزن و یا حتی از لحاظ فکری کم درگیر باشن او رو هم از دست میدادن. و من با نهادهای مختلف کار میکنم که من میبینم که چقدر روی بحث آموزش آنلاین کار صورت گرفته. یک سیستم اتمو اگه بگوییم جور شدن خارج از چیز نخواهد بود، بالغه نخواهد بود، بخاطر از اینکه نهادهای مختلف در طول 4 سال تلاش کردن که به شکل ها و به طرق مختلف آموزش آنلاین برای دخترای افغانستان معیا بسازن. با این شیوه و با قطع اینترنت یا با گرفتن ابزارهایی که میتونه اونا را به اینترنت وصل کنه، تمام این تلاش که در این 4 سال صورت گرفته و این سیستم که حداقل جور شده ای از هم خواهد باشید و این باعث میشه که خب ما در افغانستان خصوصا برای دخترها با یک تاریکی مطلق آموزشی مواجه شیم. در کنار از این که من فکر میکنم که با این چیز ما با پسرها مواجه هستیم، چون عملا در کوریکولم درسی طالبان ما چیز جز روایت طالبانی را پیدا نمی کنیم و تنها ایدئولوژی طالبانی تدریس می شود. یک بخش بزرگ افغانستان هم متاسفانه نسل جوانش باید بره به مدرسه و تنها مدرسه در بسیار قسمت های افغانستان فعال است. اونجا مسلمان ما نه با تکنولوژی سر و کار دارن، نه با علم مدرن، نه با متن مدرن، از همه چیز اونا در مدرسه دور هستن. من فکر میکنم نه تنها برای دخترها یک وضعیت را بسیار وخیم میسازن، با پسرهای افغانستان و کلا با نسل جوان افغانستان این یک واقعا یک زنگ خطر بسیار جدی است. چون فعلا تنها راهی که نسل جوان افغانستان و کسانی که در بخش آموزش فعال هستن اینترنت است و اگر قرار باشه اینترنت قطع شد ما همون تلاش بسیار هندک را که انجام میتیم که بتانیم آموزش را در افغانستان خاموش نکنیم او هم خاموش خواهد شد. و من فکر میکنم که باعث بشه که خب جامعه افغانستان بعد از طالب کاملا یعنی جامعه منزوی، ناهاگاه، جاهل و آمیخته با فکر و روایت طالبانی باشد.
0: بسیار تشکر از شما آقای رحیمی. خب این سیاست چه تصویر از رابطه طالبان با جامعه را می کنه؟
1: بسیار واضح است، یک تصویر در واقع بالا به پایین امیر در واقع رعیت، این که مردم افغانستان رعیت هایی هستند که بر اساس فرمان ملای بیت الله باید آن چیزی رو که ایشان می‌فرمایند در واقع عملی بکنند بدون از اینکه به واقعیت‌های تلخ اقتصادیشان، اجتماعیشان، مذهبیشان، قومیشان اساساً کسی توجه بکنه. آزادی‌های مدنیشان یا آزادی‌های فردیشان رو کسی توجه بکنه. یعنی که یک جامعه به شدت در واقع مدیریت شده یا کنترل شده ای که گفتیم این فشارها محدودیتی نخواهند داشت. یعنی اینکه حالا همکار ما اشاره کردن اما طالبان هدفش چون میدونن که در این مبارزه ناکام میشن، اما وقتی که جامعه رو درگیر مجموعه ای از بحرانهایی بکنین، خوردریز در مورد مسئله نانشان، مسئله مکتب اولادایشان، در مورد در واقع مسئله بیرون رفتن خانواده هایشان، در مورد اینترنت، در مورد موبایل، در مورد حتی حمل و نقل، به اینکه کجای چوکی چرخن بشه بچینن یا در داخل خانه چه رقم بین زن و مرد در واقع روابط باشه، چه رقم این مجموعه از این مسائل رو وقتی در قالب فرمانهای مختلف به وجود میارن، جامعه درگیر مجموعه از بحران‌ها میشه که از مسائل اساسی و کلان باز میمونه، یعنی جامعه رو در واقع دچار استیصال میکنه. وقتی از اون طرف دیگه گفتیم وقتی طالبان میفهمن که جامعه جهانی به دلیل درگیری در مسائل کلان دیگه فشار لازم رو بر طالبان ایجاد نمیکنن، منطقه بازیشون در افغانستان در واقع تداوم وضعیت موجود با طالبان هستش، این فشارها بیشتر باعث میشه که جامعه رو به نوعی یعنی دچار استیصال کنه، پیشتر گفتیم، و امکان عمل رو از اونها بگیره، یعنی جامعه رو دچار نوعی بیعملی بکنه در مورد وضعیتی که در واقع در حال وقوع هستش. و به خاطرش تصویری که ما از حکومت جامعه تحت حکومت طالبان می‌بینیم یک افغانستان در واقع جدا و بریده از دنیا و منطقه است. این افغانستان واقعا یک افغانستان وحشتناک است. به خاطر از اینکه گفتیم در قرن 21 بر اساس دنیای در واقع به هم پیوسته که وضع شده که حیات در واقع مردم یک کشور برمیگرده به اینکه به چقدر به اقتصاد جهانی، به کریدورهای در واقع منطقه‌ای، به سیاست جهانی و آزادی‌های در واقع که برای شهروندان مثل کلان وجود داره وصل هستن، وقتی اینها و شریان‌ها قطع شده باشه، طبیعتاً باعث میشه که جامعه به لحاظ سیاسی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ اجتماعی کم کم بمیرن، یعنی در واقع جامعه دوچار یک نوع سیاه‌چاله‌ای در واقع امنیتی ما میشیم که همیشه یک تکرار شده که باعث میشه پیامد از اون نه تنها برای مردم افغانستان، برای منطقه و جهان باشه. اما فعلا اشاره کردیم که با توجه به اینکه دنیا به قسمی تلاش میکنه که موضوع افغانستان رو در واقع با توجه به درگیری که در 20 سال گذشته داشته یا در یک قرن گذشته، مشکلاتی که در افغانستان قدرت‌های بزرگ داشتن، حداقل بار مسئولیت از روش خودشون کنار بگذارن، به شکل‌های مختلفی، اما واقعیتی هستش که باز این مشکل یک جای سر باز میکنه، ولی کن در اون صورت طبیعتاً باز بحرانی هستش که باید دنیا رو تحمل بکنه یا منطقه رو تحمل بکنه. برای مردم افغانستان هم فشارهایی که داره به وجود میاد، گفتیم اونها رو داره به یک نقطه تغییر میرسانه، اما واقعیت ای هستش که از اون طرف وقتی میبینن که نه در سطح بین‌المللی، نه در سطح منطقه‌ای، یعنی دادخواهی اینها به جایی نمیرسه یا توجه جدی نمیشه، مردم بیشتر مجبورن خود منقبض بکنن تا زمانی که احساس بکنن که خب جایی در واقع برای تحمل باقی نمانده. یعنی بیشتر حالا نظریه پردازها یا کسایی که در حوزه مسائل جامعه شناسی سیاسی کار میکنن یا مسئول امنیتی کار میکنن، دیدگاهی هستش که ما همیالی از نقطه تغییر عبور کردیم، یعنی وقتی فقر بالای 90% در واقع نارضایتی بالای 80%، مشکلات بیکاری بالای 40-50% رو در افغانستان میبینیم، عملا هر جامعه باشه این نقطه تغییر رو در واقع گذرانده و باید الان تحولات رخ بده. اما در افغانستان تحت کنترل طالبان وقتی این مسیرهای ارتباطی قطع بشه و مردم هم در دچار استیصال بشن، طبیعتا طالبان تلاش میکنن که مبتنی بر وضعیت حکومت خودشون رو در واقع دوام بده.
0: بله، بسیار تشکر آقای فرزام. جالب است از یک طرف اینا شرکت تکسیرونی آنلاین رو اندازه میکنن و این را یک دستاورد خود میدونن، و از طرف دیگه دسترسی به تلفن های هوشمند محدود میکنن. این تناقض به چی معنی است؟
2: بله، طالبان خب به هر حال تلاش داره که از هر طریق ممکن با هر وسیله ممکن کنترل اجتماعی کنه، جامعه افغانستان را کنترل کنه، و تلاش میکنه که دسترسی شهروندان را به اطلاعات و معلومات محدود بسازد، چون یک نکته

0: به چی طریقی جامعه افغانستان را کنترل بکنه؟ یک جامعه ای که دوامدار در 5 سال گذشته دادخواهی کرده، خصوصا زنان افغانستان. افغانستان مقاومت کرده، استادگی کرده و هرگز از توقف نکرده و این نشان میده که طالبان دچار یک نوع سردرگمی است، یک نوع دستپاچگی است و نمیفهمه که واقعا چی اقدامات را انجام بده. و من فکر میکنم که همین اقدام طالبان هم با وجودی که جناب دکتر ابراهیمی اشاره کردن که پیامدهای واقعا زیانبار برای جامعه افغانستان داره، ولی من تصورم این است که طالبان در این اقدام خود، در این سیاست و پالیسی خود هم موفق نخواهد شد. اگر دوباره این محدودیت را بر نداره، از جانب دیگر این کنترل بیشتر، محدودیت های بیشتر جامعه افغانستان را هم دوباره وادار میکنه که یک راه چاره بسنجه و تلاش کنه که از این وضعیت واقعا برای ما میبینیم که این محدودیت بر دسترسی به موبایل های هوشمند، علاوه بر وضع محدودیت بر حق آموزش، بر حق دسترسی به اطلاعات، بر حق آزادی بیان، اقتصاد و تجارت مردم افغانستان را هم مختل میکنه، منجر به فقر، تشدید فقر و گرسنگی در جامعه افغانستان میشه.
1: خیلی سپاس از شما خانم صدیقی. فرزان بسیار درست فرمودن که تلفن های هوشمند تنها به خاطر اطلاعات نیست، بلکه خیلی مسئله دیگه هم از طریق تلفن های هوشمند انجام میشه که خود طالبان رو هم به مشکل مواجه میکنه. حالا واکنش این موضوع در بین طالبان چگونه خواهد بود؟ خب در دوره که اینترنت محدود کردن یا قطع کردن، با مخالفت طالبان مواجه شدن، در این خصوص چه خواهد شد؟
2: خب ببینید، یکی از خوبی های جامعی که باز است همی است که در او هر کسی میتونه ادغام شوه و یک نوع تحول فرهنگی صورت بگیره. من فکر میکنم طالبا هم از این چیز مستثنا نیست. ما میبینیم که طالبا در طول 4 سال خصوصا در رده های پایین که خب مسلمن با از آموزش دور بودن، از آگاهی دور بودن، حتی از مسائل فرهنگی دور بودن، وقتی نام وارد جامعه شهری و جامعه بازه که مسئول 20 سال دموکراسی در افغانستان بود شدن، یک تحول در افکار اینا ایجاد شده. ما در داخل افغانستان میبینیم که اینا تلاش کردن که خب از لحاظ زندگی شهری را بیشتر یاد بگیرن، مثلا دست و ازدواج هایی بزنن که با خانم هایی که با سواد هستن و حتی شیوه تفکر، حتی شیوه لباس پوشیدن از اینا در بسیار از جایا تغییر کرده. مسلمن تکنولوژی هم یکی از این موارد بود که طالبا وقتی وارد جامعه مثل باز افغانستان، خصوصا جامعه شهری افغانستان شدن، به این عادت کردن و ما دیدیم که در قطع اینترنت اینا خودشان هم به مشکل مواجه شدن، نه تنها از لحاظ اداری و دولتی به مشکل مواجه شدن، حتی از لحاظ همون سبک زندگی یا شیوه زندگی که اینا اختیار کرده بودن هم به مشکل مواجه شدن. من فکر میکنم که این در بین خود طالبا هم یک چالش بسیار جدی را ایجاد خواهد کرد، با توجه به اینکه خب طالبا فعلا یک سیستم بسیار وسیع در رسانه های اجتماعی هم دارن. اونا وارد رسانه های اجتماعی میشن، تلاش میکنن روایت خود را بازتاب بتن، تلاش میکنن از روایت مخالف خود جلوگیری کنن، اونا را سرکوب کنن. ما یک سیستم بسیار منظم و هدفمند سرکوب افکار غیر طالبانی را در سوشال میدیای افغانستان داریم. یعنی شما به مجردی که چیز خلاف میل طالبان پست کنید، اونا میاین عملا واکنش نشان میدن و حتی در حد تهدید، حتی در حد الفاظ بسیار اکید جلوگیری میکنن. یعنی من فکر میکنم که همه اینا یک نوع محدودیت را به خود طالبان هم ایجاد میکنن که طالبان نه تنها از او زندگی شهریشان دور میشن، در کنارش اینا خودشان هم متوجه میشن که در بخش روایت خود در یک سطح، اگر موفق شوند در داخل افغانستان، در یک سطح محدود میشن، خصوصا شبکه‌های اجتماعی که فعلا افغانستان اکثرا کسایی که دسترسی دارن به اینترنت و وسایل هوشمند از شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن و طالب یک بخش از یا یک ابزار قوی تبلیغاتی خود را با این کار از دست میده که من فکر میکنم برای تو جاگزین هم ندارم. خصوصا یک بخش از تبلیغات بیشتر معطوف است به کسانی که بیرون

0: از افغانستان هستن. ما میبینیم که روز نه حتی گردشگرهای خارجی میرن و داخل افغانستان و تلاش میکنن که افغانستان را امن و بسیار گل و گلزار نشان بدن. در کنارش کسایی که بیرون از افغانستان هستن و میرن به افغانستان و دوباره میاین، اینا هم روایت را از طالب پخش میکنن در شبکه اجتماعی که میخواین امو چهره طالب را سفید نمایی کنن. یعنی اگر یک بخشش برای طالب سهولت میاره و میتونه مردم را کنترل کنه، آگاهی را کنترل کنه، تبادل اطلاعات را کنترل کنه، در یک بخش طالب خودش هم به محدودیت های بسیار جدی مواجه میشه که مسلمان تا هنوز فکر نکنم به اون مورد فکر کرده باشن و یا کدام رای حل داشته.
1: بله بسیار تشکر آقای رحیمی. چقدر این بره بطلا قابل نگرانی است که ممکن است طالبان از خط فکری بطلا بیرون شوند، البته بر اثر استفاده از وسایل هوشمند؟
2: ببینید یک نکته اشاره میکنم، این که رهبری طالبان فرمانی رو که صادر میکنه طبیعتاً در سطوح عالی رهبران طالبان این بگونه مثل سایر فرمانهای دیگه خاص تفسیر میشه. یعنی که شما در رهبری طالبان میبینید که در مورد حتی بس ممنوعیت برای تعلیم دختران، اونا دخترای خود در کشورهای دیگه در مکتب روان میکنن، اما در داخل افغانستان برای مردم عادی افغانستان این محدودیت ها در واقع معنی داره. در مورد اینترنت، در مورد موبایل هوشمند طبیعتا برای رهبران طالبان این محدودیت وجود نداره. اونها در واقع برای تبلیغات خودشان خصوصا برای بیرون از مرزهای افغانستان از این ابزارهای از توییتر، از فضای مجازی، از شبکه‌های مجازی بسیار به خوبی استفاده میکنن. اما اصل بشر گفتم این نیست که واقعا طالبان بتونن 20 تا 29 میلیون کاربر اینترنت یا کسایی که موبایل هوشمند دارن رو در واقع بتونه همه رو ممنوع یا تحریم بکنه. به خاطر اینکه گفتیم الان شبکه‌های در واقع ماهواره‌ای وجود داره در مورد دسترسی به اینترنت و بسیار از ابزارهای دیگه، اما بحث اصلی او بدنه اجتماعی و یا گروه‌هایی هستن که به دنبال از در واقع تغییر، حالا در بحث آموزش، در بحث اقدامات اجتماعی، اقدامات سیاسی، اقدامات دیگه هستن داخل افغانستان، هدفمندانه اونا رو در واقع مورد توجه قرار بدن. مثلا شما یک فرمان رو وقتی رهبری طالبان صادر میکنن بر مبنای این فرمان میتونن هر کسی رو که بخواهن در واقع مورد آزار و اذیت قرار بدن، مورد فشار قرار بدن، به نام از اینکه اینها مثلا موبایل هوشمند دارن یا از اینترنت استفاده میکنن یا خلاف در واقع فرمان رهبری طالبان عملی انجام دادن، اونها رو در واقع شکنجه بکنن، آزار بکنن، دستگیر بکنن یا فشارهای سیاسی بر اونا وارد بکنن. مسئله ای هستش که فشار اشاره کردم، مسئله نیست که در واقع اونا تماما بتونن به صورت کامل این کار انجام بدن چون به نفعشان هم نیست، اما یک اخلال به وجود میارن در شبکه‌ای که ما به او امید داریم، مثلا در بحث آموزش آنلاین، در بحث شبکه سازی های مدنی اجتماعی فرهنگی در داخل افغانستان برای جوانها. وقتی در واقع اخلال به وجود بیاد، شما یک جوان رو وقتی که به می بهانه دسترسی به موبایل هوشمند یا اینترنت در واقع او رو تهدید بکنین، آزار بکنین، به زندان بیندازین، طبیعتا او دچار یک نوع بحران در واقع اجتماعی و روانی شد خواهد شد و دیگه به او سم نمیره. یعنی گفتیم یک ابزار کنترل هستش، اما این رو به این شکل باید ببینیم، نه اینکه در واقع واقعا طالبان بخواهن که کل اینترنت رو شاددان بکنن. خب طبیعتا دفعه قبل اقدام انجام دادن، دیدن که به نتیجه نمیرسه، پس بنابراین تلاش میکنن که بیشتر این فرمان ها اتفاقا بیشتر صادر میشه، در موارد دیگه هم پیش خواهند رفت، اما عملی کردن از او با سیاسی خواهد بود. یعنی عملی کردن از او برای گروه های خاصی خواهد بود که مورد هدف طالبان هستن، نه در واقع رهبری طالبان یا فرماندهان میانیشان یا کسایی که در واقع نیاز دارن به اونها. به همین خاطر اینو نگاه در واقع گزینشی بر اساس فرمان ها میتونه که او در واقع زنجیره ای که ما به او امید داریم و او گفتیم تحولاتی که زیر پست شهر در افغانستان در حال رخ دادن است، برای نسل جوان گفتیم 65% بیشتر جامعه افغانستان رو به خودش تشکیل میده، اینها میتونه مشکل به وجود بیاره و ما باید در مقابل از ایستاد شیم. یعنی مقاومت بکنیم تا جایی که وجود داره و راه های دور زدن از این و مقاومت از این رو باید به جوان ها یاد بدیم. مسئله ای هستش. خب در غیر از صورت در واقع طبیعتا طالبان اقداماتی رو که انجام میدن میدانن که دامنه در واقع عملیات شدن از او چقدر هست و چقدر این ممکن است که یعنی فیدبک داشته باشه. بله. یا عکس العمل داشته باشه نسبت به خودشان.
1: تشکر.
2: با این حال وضعیتی که ما مشاهده میکنیم هستش، گفتیم یک برنامه هدفمند برای کنترل اجتماعی، سیاسی و امنیتی هستش که در حال در واقع تحقق است، ولی کن این که چقدر عملی میشه برمیگرده که در مقابل ماها به عنوان جامعه مدنی یا شبکه دیاسپورا یا مردم افغانستان چه راههایی رو برای دور زدن از او میتونیم پیدا بکنیم.
1: بله بله بسیار تشکر آقای فرزام. آیا چنین یک اقدام ممکن است در عصر امروزی که از تمام جمعیت افغانستان تلفن های هوشمند بگیرن و استفادهش ممنوع کنند؟
3: بله امکان دارد که در کوتاه مدت یک همان طوری که آقای رحیمی سیدم گفت یک اخلال را ایجاد بکنه، ولی در دراز مدت من فکر میکنم که فعلا ممکن نیست. بر اساس آمارهایی که وجود دارد در داخل افغانستان 20 چند میلیون نفر به اینترنت دسترسی داره، یعنی به موبایل های هوشمند دسترسی دارد، و طالبان نمیتونه به تک تک خانه ها به تک تک افراد مراجعه بکنه و تلفن های از اینا را بگیره. اقدامی که طالبان کرده این است که در هفته های گذشته بله. در هفته گذشته و چند روز گذشته ابتدا از کارمندای خود شروع کردن، بله. اون کارمندایی که و از این موبایل ها استفاده میکنم و من فکر میکنم که البته که یک شوک وارد میکنم و در کوتاه مدت اضرار بسیار زیاد و پیامت های بسیار بدی داره، اما این پروژه طالبانی موفق نخواهد
1: زیر تشکر. خیلی سپاس، ممنون خانم صدیقی. حالا بسیار کوتاه راهای در زدن چی میتونه باشه که آقای رای میگفتن یا موزش داده شد بجرد؟
0: دقیقا من فکر میکنم که راه های در زدن بر مردم افغانستان همین است که خب در حتی در دوری اول طالبان هم با توجه به اینکه مقررات بسیار سخت‌تر بود، مردم افغانستان بسیار از شدار ده زدن. مثلا اون زمان حتی تلویزیون هم اجازه نبود، ولی مردم عملا در داخل خانه خود استفاده میکردن. من فکر میکنم این بار هم حتی اگر طالب هر چقدر هم که فشار وارد کنه، مردم براحتی میتونه این چیزها رو دور بزنه، و دلیل از این که خب تکنولوژی در حد پیشرفت شده که میتونه مردم بسیار راحتی از اون استفاده کنه و از رابطهشان با جهان.
1: بسیار تشکر از سلطان. مهمانان گرامی بحث ما در اینجا به پایان رسید. خانم سانگ صدیقی فعال سیاسی از هلند، آقای عبدالحد فرزامین پیشین وزارت دولت در امور حقوق بشر از آلمان، و آقای سردار محمد رمی پژوهشگر مسئله ژئوپلیتیک افغانستان. تشکر از صحبتان بینده عزیز. این بود بحث روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
5: یک دقیقه خبر.
6: سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده است که جمهوری اسلامی دو مرد افغان را روز یکشنبه 31 جوزا به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی شیراز اعدام کرد. هنگاو گفته است که خلیلزادی 55 ساله دو سال قبل به احمد شاهی 40 ساله یک سال قبل در پرونده های جداگانه به اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. همچنان بر اساس گزارش این سازمان، جمهوری اسلامی یک شهروند افغان دیگر را نیز روز یک شنبه به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی زابل در استان سیستان و بلوچستان اعدام کرده است. این نهاد افزوده است که با این دو مورد شمار افغان‌های اعدام شده در ایران از آغاز سال 2026 به دست کم 12 نفر رسیده است.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
8: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
7: تجمعات اعتراضی افغانهای مقیم خارج و فعالان حقوق بشر در حمایت زنان افغانستان و محکومیت سرکوب خونین اعتراضات هرات در روزهای اخیر به 29 شهر در کشورهای مختلف جهان گسترش یافته است. در آلمان تجمعهای بزرگ در شهرهای هامبورگ، برلین، مونیخ، فرانکفورت، دوسلدورف، نورنبرگ، شتوتگارت و دارمشتات برگزار شد که در برخی از آنها صدها نفر شرکت داشتند. در کانادا نیز شهرهای تورنتو، وانکوور و کلگری شاید تجمعهای مشابه بودند. در سویدن تجمعهای در استاکهلم و اوبسالا برگزار شد. در اتریش معترضان در ویانا گرد هم آمدند. در استرالیا تجمعهای در سیدنی، ملبورن و کانبرا برگزار شده است. تجمعهای مشابه نیز در پاریس، بروکسل، بلباو، هلسنگی، مادرید، روم، لوکزامبورگ، زوریخ، واشنگتن و شیکاگو برگزار شد. گفتنی است که در آسیا نیز افغانها در تهران و مشهد در حمایت از زنان افغانستان و اعتراض و سرکوب زنان در هرات گرد هم آمدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب شکلگیری این اعتراضات و خصوصا در آخرین مورد برگزاری اعتراضات در اسپانیا گفتگوی داریم با محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور که از مادرید با ما پیوستن. صدیقی صاحب بسیار خوش آمدین. اعتراضها در شهرهای مختلف جهان ظرف چند هفته گذشته ادامه داشته. ما در اسپانیا هم روز گذشته شاهد این اعتراضات بودیم که شما هم جزء برگزار کننده ها بودین. چی خواستایی در این اعتراضات مطرح شد؟
13: به نام خداوند عرض احترام قیومی سه بزرگوار به شما، همکاران تکنیکی تا و شنونده های برنامه، بعد عرض سلام. طبعا شما میدیدین اما قطعنامه ای که با شما روان کردیم شریک شدیم با مطبوعات. در قطعنامه چندین مورد خواستای مردم افغانستانی است که البته خشونت، افراطیت، مانع تعلیم طبقه اوناس و در یه آخر که در حیرات یک حادثه خیلی دلخراش که صورت گرفت، خانم ها اونجا دستگیر میشد و بعض در کنار از که مردها در کنار از اونا استاد میشه، بالاخره چند تا از زخمی کشته میشد. امی حالت سه میشه که بالاخره مردم بیرون از افغانستان متحرک میشن و خوشبختانه و در تمام جاده ها، شهرهای بزرگ یا خرد و کوچک در دنیا گرد همایی را به راه می اندازن علیه طالب. به خاطر ما افغان ها مردم میگه تنگ آمد، به جنگ آمد. بالاخره افغان ها دید که مردم قابل اصلاح نیست و خواست مشروع افغان ها به اینا ببخشین به اینا به مردم افغانستان اینا لبیک نمیگن، یعنی به این معنی که به مردم افغانستان اصلا این مردم جوابده نیست. بنابر همین موضوع در اسپانیا همچنان در چندین شهر ما قلبا تشکر میکنیم از افغان ما که اینجا تشریف داشتن و حضور پیدا کردن، نه تنها در اسپانیا بلکه در تمام سراسر دنیا و تا جایی که معلومات وجود داره با دوستایی که با تماس هستیم. بالاتر از 100 شهر ممکن است هر روز تظاهرات علیه طالب صدا بلند شود. بالاتر از 100 شهر در کنار از او تنامه و شعار هم یکان است که افراد جنسیتی است و در پالی از او افراطیت است، مانع تعلیم طبقه اوناس است، افغانستان به یک گورستان و زندان مبدل ساختن، کار به اهل کار سپردن نیست. این مسائلی است که از جامعه جهانی خواست مردم افغانستانی است که نباید اینا با اینا تعامل صورت بگیره، از اینا استقبال صورت بگیره، بخصوص در بروکسل از کانفرانس نباید از اینا تعامل صورت بگیره، به اینا ویزه داده شود و همچنان بعض سفارتخانه ها یا کنسولگری هایی که به اینا داده شده نباید. در کل در مجموع اگر مسئله حقوق بشر است یا ملل متحد است، آیا افغانستان جزء بشر نیست؟ امروز در این شریعت ما قرار داریم و متاسفانه که ملل متحد فقط نگاه میکند و اصلا جامعه عمل نمی پوشاند، یعنی به این معنی که در کنار افغان ها استاد نمی شود. اونا فکر میکنند که افغان ها اصلا جزء بشریت نیست، انسانیت نیست. همی است که هر روز میبینه که بدترین شرایط ما درد سر و مشکلات را داریم، ولی بازم یونما یک سیاست بازی میکند، دورنگه بازی میکنه، هم از طالب میخواد که راضی بوده باشه، بیشتر برای طالب مسائل میخواد که جلوه داده شود، با اون یونان اونا صحبت های داشته باشه، سفارتخانه کنسولگری با اونا میخواد که با اونا داده شود. این مسائلی است که انتقادات بیشتر است و بالای کشورایی است که با اینا میخواد که تعامل داشته باشه یا رسمیت بشناسه.
7: بله آقای صدیقی، اگر مشخصا در اسپانیا بر ما بگین، تا بال در مادرید و بلباو شاهد اعتراضات بودیم، شمایی که اونجا سیاست ها و جامعه مدنی و رسانه های کشور دنبال میکنین، چقدر این گردهمایی ها تاثیرگذار بوده تا بال؟
13: جناب قیومی صاحب، مثلا در خود شهر مادرید پایتخت، بارسلونا، در بلباو و ممکن بعد شهرهای دیگه همچنان تظاهرات ادامه پیدا بکنند. البته تعهد طوری داد که تا زمانی که صدای افغان شنیده نشود، ما با تظاهرات خود و حرکت‌های مدنی خود ادامه میدیم. و خوشبختانه در کنار افغان‌ها دوستای خارجی که در اسپانیا وجود دارد، در کنار افغان‌ها هم استفاده کردن، هم بدبادشان آمدن و از این هم قدردانی کردن. ولی شما باور داشته باشین که فعلا چهره طالب اینا با واقعیت از چهره اصلی که دارن اینا شناختن با می حرکت های مدنی که صورت گرفت. کسانی که اونها اصلا آگاهی نداشتن در مورد افغانستان، در مورد طالب، با می حرکت های مدنی افغان ها تانیست که ما تانیستیم که می چهره اصلی طالب به دنیا معرفی بکنیم، به اسپانوی ها معرفی بکنیم که طالب یعنی اسنه اونا از اسلامیت نمایندگی میکنن، یا از افغانیت. بخاطر قبلا که زمانی که از اسلام صحبت میکردی، با یک تعدادشان اونا فکر میکردن اسلام یعنی طالب. طالب یعنی کسانی که مردم زنده حلال بکو، یا مانع تعلیم طبقه اونال شو، یا مردم کشور به گورستان مبدل بساز. و این مسائلی بود که امروز امرایشون که بس میکنی اسلام به واضح برشا تشریح میکنی و اعمال از اینا را بالاخره اونا پای میبرن که این نمایندگی از اسلام نیست، این بخاطر اینا گروه افراطی و تروریستی است.
7: درست.
13: تپولی از او اینا همیشه گفتن که ما هم در کنار افغان هستیم و همچنان قبلا شما با جیران هستیم، که مثلا سفارت افغانستان در اسپانیا که بود البته تعامل با طالب داشت، که خوشبختانه با میس بلند کردن صداهایی که ما قبلا داشتیم با همکاری دولت اسپانیا و سفارت مکمل بند شد. یعنی به این معنا که اینا صدا را میشنوند، ولی ما خواست ما تمام افغانایی است، بخصوص طبقه ذکور، که بین در کنار خانم‌ها، در کنار خانم‌ها، خواهرای ایران استاد شوین. شهر بعد روز می‌بینیم در اکثر حرکت‌های مدنی طبقه اوناز بیشتر است، ولی مردا کمتر است. این دفعه همه کنن که مثلا مرد برای خانه حیثیت چتر داره، حیثیت دیوار محافظتی را داره، حیثیت محافظ داره، حیثیت گارد داره، که باید از خواهرای خود، از فامیل خود محافظت بکند. نباید که در زمانی که در جنگ می باشه، در هر مسائلی که میوده می باشه، باید مردا در خط مقدم قرار بگیرن. ولی متاسفانه که ما میبینیم در این شرایط، در این روزایی که میبینیم، متاسفانه که مردان ما خیلی کمتر دیده میشد. اگر بهانه در افغانستان است، بیرون از افغانستان خب بهانه وجود ندارد. پس شما چرا امروز در کنار خواهرایتون استاد نمیشین؟
7: بله، اما آقای صدیقی، یک مدت بود که همین اعتراضات نه تنها که از جانب خانم ها، بلکه از جانب تمام اقشار به یک نوع افت کرده بود، برگزار نمیشد. ولی بعد از این سرکوب اعتراضات در جبرائیل، ما شاهد جوش و خروش دوباره مردم در شهرها و اعتراضات و شکل گیری اعتراضات علیه طالبان هستیم. شما تفاوت این دور اعتراضات با دورهای قبلی در چی میبینین؟
13: جناب قیمی صاحب، این دوره خب به خاطر که ما شما دیدیم که عملا خانم ها در جاده ها ریخت استادگی کردن و در کنار از او طالبا بسار با شکل فجیع هم خانم‌ها را لب کوب کردن و در پالوی از او تشکر میکنیم از رسانه ها، از شما که بالاخره با تمام مردم انتقال دادین این تصویر، و همچنان با کسان مردایی که در کنار خانم‌ها استادگی کردن، اونا را هم لب کوب کردن، هم زخمی ساختن و هم با امید کروشیکال سلا با اونا صحبت کردن، اونا را به قتل رساندن. بالاتر از 20 نفر شهید و زخمی داشتن مردم هرات. امی حادثه ای بود که برای مردم افغانستان قابل تحمل نبود و بالاخره مردم افغانستان ایره طالب ایره باید بپذیره، قبول کند و در فکر داشته باشه که افغانستان کلگی تن وجود یک افغان است. ما همین ما تن وجود یکی هستیم. به این معنی نیست که ما مثلا از ولایت لوگر بوده باشیم یا از کابل بوده باشیم یا درد هراتی خود احساس نکنیم. نه خیر، ما در هر نقطه افغانستان که وجود داشته باشیم، همین ما تن وجود یکی دیگه هستیم. بنابر طالب موضوع باید بپذیره و درک کند که در هر نقطه افغانستانی که افغان سیب میبیند، میبیند تمام افغان ها در کنار اشتادگی میکنه. خواست ما از تمام افغانی هست که در داخل افغانستان می هست که ببینین امروز امی افغانای شما، برادرای شما، خواهرای شما چه قسم در کنار مردم هرات اشتادگی کرد. بنابرای هم از مردا، هم طبقه اوناست، خواست ما هست که در تمام جاده ها در افغانستان اشتادگی شود، بروان حرکت های مدنی خود انجام بتن، ملت در کنارش هست و در پالوی از او. خواست ما از افغانای ما هست که بیشتر این حرکت های مدنی رو ما پررنگتر بسازیم، تعدادش باید بیشتر شود، باید حضور بیشتر پیدا کنیم و این بسنده نخواد باشه که یک بار که ما با جاده ها رفتیم و دوباره متوقف شیم. نخیر،
7: بله در حال است که ما شاهد سفر هیئت طالبان به بروکسل هم هستیم. قرار است که بر اساس اطلاعات روز دوشنبه او هیئت به بروکسل بیاید. در سوی دیگر ما خبرهای را از آدرس آلمان دریافت کردیم که 6 دیپلمات طالبان را دارم میپذیره. چقدر این اعتراضات در این یک وضعیت حساس فکر میکنین که مهم است و میتونه روی سیاست های اتحادیه اروپا و مسئولینش تاثیر بگذاره؟
13: بله جناب قیمی صاحب، خیلی فوق العاده موثر است، تاثیرگذار است، به خاطر که زمانی که صداهای ملت بلند میشه بالاخره به گوش ملت ها میرسد. زمانی که به گوش ملت ها رسید، ملت ها خودشان برای حکومت هایشان فشار وارد میکنند که شما نباید که با آنچه همچه افرادی که وجود داره در افغانستان شما تعامل داشته باشین، یا از اونا را شما استقبال صورت بگیرین، اونا شما سفارت به اونا تسلیم بکنین، و یا ایش که به پارلمان از اونا دعوت صورت بگیره. یک تاثیر خیلی زیاد به خاطر داره که حکومت ها نظام ها همیشه مردمی است و بالاخره اینا در مقابل مردمشان جوابده هستند. اونا این موضوع را ترک کردن، میپذیرن که زمانی که در دروازه های اروپا، زمانی که در داخل اروپا یک گروه افراطی و تروریسم که زمانی که از اونا استقبال صورت میگیره، و بالاخره یک نگرانی خیلی جدی است و همیشه خودشان هم نگران ازی است که ممکن مبادا که افرادگرای در داخل اروپا نفوذ پیدا کنه و سبب ناامنی کشور ما شوند. بنابر روی یک تاثیرگذار فوق العاده خیلی زیاد است و در پالی از او گوشایی که قابل شنود نیست، به خصوص در ملل متحد، اونا هم بالاخره ای به صداهای ملت، صداهای جاده ها بالاخره به گوشه از اونا میرسند و به او گوشای کسانی که به خصوص به گوشای لابیگر خیلی زیاد هم میرسند، به کسانی که در قرارداد ننگین دو عدد داشتن به اونا هم میرسن و برنامه ای که قبلا داشت که ممکن طالب بر رسمیت بشناسه یا با اونا تعامل صورت بگیرد، بالاخره به تعویق به خاطر مفتق اونا در مقابل دولت مردمشان جابده هستن. ملت ها همیشه به یک شورا تکس میتن، مالیات میتن و یک شورا همیشه از ملت ها تشکیل شدن. بله هر قدر که ما صدا را بلند بکنیم، اما قدر طالب ضعیف میشه و معلم افغانستان قوی تر میشه.
7: صدیقی صاحب، یک مورد دیگر هم از شما میخوایم بشنویم که با وجود که اعتراضات نزدیک به 30 شهر رسیده، شما حتی گفتین که روزهای آینده امکان داره به 100 شهر برسه، ولی یک تعداد از شهروندای ما و پناهجویان هنوز هم ناامید هستن، میگن که این گرد همایا چندان بی نتیجه است و زیای وقت است. بسیار کوتاه اگر پیامتان را به او شهروندا و دوستان داشته باشین.
13: جناب قیمی صاحب، کسانی که میگن که بی نتیجه است، که خب یا گاهی درست نداره، یا ایست که به صورت غیر مستقیم از طالب نمایندگی میکنه، با طالب لابیگری میکنه، یا قلبن با طالب علاقه دارم، او افراد و اشخاص مانع همچون حرکت ها میشه. در غیر از او حرکت هاش خیلی موثر است، به موثرتش خیلی زیاد است، صدای مردم افغانستان به جهانیان انتقال داده میشه و بالاخره سازمان ملل، بالاخره همی ملت ها، بالاخره بالای حکومت هایشان فشار آورد بگرد و حادثه و حالات مشکلات که در افغانستان خانم ها مردا مشکلات خود دارن، بالاخره به دنیا انتقال داده میشن. و یک بار دیگه ما به تمام افغانای ایران مشوره می است و خواستم ای است که بیاین به سرکا، بیاین هر روز صدا بلند بکنین، چه از خانه‌تون بوده باشد، چه از موبایلتون بوده باشد، چه از جاده ها بوده باشد، در از طریق رسانه ها بوده باشد، گرد هم در کنار یک دیگه استاد شویم. امروز یادزه که در هرات صورت گرفت، فردا شاید در خانه خود صورت بگیره. دو زمان باز خیلی دیر شده باشه که خود بالا یک افغان صدا بکنی که بیا در کنار ما استاد شو. بنان یک طرف و در کنار از کسانی که علاقمند نیست، نمیخواین، لطفاً اونا باید که از طالب لابگری نکنند و در کنار از او یک ذره آگاهی پیدا کنند. این صدا فقط به خاطر مردم افغانستان، این صدا سیاسی نیست، پروژه‌ای نیست، برنامه‌ای نیست، این فقط صدای قلب مردم افغانستان است، صدای مردم افغانستان است.
7: درست.
13: خود افغان‌ها خودشان به از جیب شخصی خود بنرا را چاپ میکنند، شما مطبوعات محترم در ایران میگذارند، به شما روان میکنند کلپاره و شما را خدا خیر بده که این صدای ملت شما انتقال میدین. دیگر کدام برنامه، کدام برنامه‌ای سیاسی قضیه نیست. ملت‌ها همیشه صدایش باید همیشه بلند بوده باشه و ایدل که ما شما همین صدا را بلند بکنیم.
7: بسیار سپاسگزارم از این فرصت. محمد آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنای کشور، که مهمان این برنامه نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بوده.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: تا
15: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.

همزمان با گسترش روابط تهران و طالبان این پرسش مطرح شده که اگر جمهوری اسلامی از فشارهای امنیتی و بین المللی رها شود، سیاستش در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟ رویکرد ایران در محدود کردن مخالفان سیاسی و نظامی طالبان و فشار بر جبهه مقاومت ملی افغانستان برای پرهیز از درگیری بین گمانه‌زنی‌ها دامن زده است و بیان که طالبان نیز در تنش‌ها میان ایران و آمریکا آشکارا از مواضع تهران حمایت کردند. این تحولات نشانه چیست و جمهوری اسلامی از طالبان چی می‌خواهد؟ آیا تغییر در روابط ایران و آمریکا سیاست تهران در قبال کابل را دگرگون خواهد کرد و این دگرگونی چگونه خواهد بود؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان زکریا مشکور کابلی، کارشناس امور سیاسی، و مینگونه علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه نگار هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای کابلی، دیده میشه که جمهوری اسلامی با آمریکا یک تفاهم‌نامه را به امضا رسانده. باید در یک بخش هم میشه بگویم که این فشارهای امنیتی و بین المللی کم شده میره بر روی جمهوری اسلامی، ولی این وضع موجود چی تأثیر میتونه روی سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال طالبان داشته باشه؟
1: به نام خداوند و خداوند جان و خرد، خدمت شما و مهمان گرامی شما جناب نوری‌زاده و همه بینندگان و شنوندگان شما عرض ادب و احترام دارم. اجازه بدین که ما اولا ایام محرم را خدمت همه آزادگان عالم، کسانی که عزادار هستند، در این تسلیت عرض کنم. محدودیت‌هایی که طالبان خبیث بر عزاداری در هرات و کابل و غزنی و بامیان انجام دادن محکوم کنم و همچنان پیروزی ملت ایران را علیه دشمنانشان که منجر به این تفاهم نامه و توافق شد به ملت شریف ایران تبریک عرض کنم. از زاویه دید خودم هنوز زود است که قضاوت بکنیم که چی اتفاق میفته، چون شما همین امروز هم در سیویس دیدین که در حالی که آقای ونس تلاش میکرد که در میز مذاکره امتیاز بده و حرمت طرف ایرانی را حفظ بکنه، ولی خب همزمان آقای ترامپ تویت های توهین‌آمیز خود ادامه داد که حتی موجب شد که مذاکرات متوقف شود و به اصطلاح قسمت بعدی مذاکرات غیر مستقیم صورت بگیره و این به اصطلاح وضعیت نیست که ما خیلی به اصطلاح قابل پیشبینی هست. ولی اون چی که من تصور دارم ایست که نه ایران، نه امریکا، نه منطقه، نه روسیه و نه کشورهای مثل پاکستان که در حال تهدید هستن از طالبان خوششان نمی آیم. و اون چی که موجب شده که ایران یا امریکا یا روسیه یا منطقه ما یک سیاست چینینی را نسبت به طالبایی که دیروز دشمن ایران بود و بنابر اون چی که من زبان مسئولین ارشد ایران شنیدیم، شاید از بیش از ده ها نفر افرادی که در بخش‌های مختلف ایران کار میکنن و مسئول هستن و کارشناس امور افغانستان هستن، برخلاف یک دسته که عرض میکنم، اونا طالب را تهدید میدانن. امریکا، وزارت خارجه، بخش‌های مختلف شما ببینید که راجع به طالب‌ها، راجع به وضعیت زن‌ها زیر حکومت طالب‌ها، راجع به حقوق بشر در حاکمیت طالب‌ها، راجع به ده ها موضوع دیگه، آمریکایی‌ها موضع منفی دارن، روس‌ها موضع منفی دارن. ولیکن عواملی موجب شده که متاسفانه آمریکا یا ایران یا روسیه یا سایر کشورهای منطقه متاسفانه دست به عصا را برن. شاید عمده‌ترین دلیلش ای باشه که بس ترس نیست. نه آمریکایی‌ها از طالبان میترسن و نه ایرانی‌ها و نه روس‌ها، ای بس نیست. بحثی که وجود داره که واقعا به اصطلاح باید روی زو عجیبت پرداخته بشه ایست که ایران یا روسیه یا آمریکا یا منطقه یا جهان که همیشه هم در مذاکرات و در اجلاسایی که ماها حضور داشتیم همیشه بحث این بود که خب حال به هر مدلی طالب بخواد بره آلترناتیو و جایگزین طالب چی است. خب هر کسی شعار میده ما، و ما در طول 5 سال گذشته به عنوان مخالفین اپوزیسیون و کسایی که حکومت طالب را، گفتمان طالب را نمیپذیریم، ما نتونستیم که در ظرف یک هفته حداقلش مخالفین طالب از اقوام مختلف، از سیاست‌های مختلف، با نگاه جمهوری، با نگاه دموکراتیک، با نگاه انسانی و حقوق بشری کنار هم جمع شدن. و بعد از این 5 سال طبیعی است که هنوز خارجی ها دست به عصا را میرن. ولی من البته امیدواری و بسیار تقویت میشه، چون قطری ها و پاکستانی ها در این مرحله برای این تفاهم و برای این نزدیک شدن دیدگاه ایران و امریکا نقش داشتن و همین پاکستان و همین قطر در ایجاد حکومت جدید در افغانستان به نام طالبای دو نقش داشتن و پاکستانی که فعلا بیشتر از هر کس دیگه آسیب دیده از حکومت دوی طالب ها، طبیعتاً توقعشان از این است که وقتی ایران و امریکا به هم نزدیک میشن، هم ایرانی ها خب طبعاً علاقه دارن در اون حوزه تهدید مشترکی که بین پاکستان و ایران هست، اما تهدیدی که پاکستان را تهدید میکنه در حوزه بلوچستان، اما تهدید به قوا خود ایران هم تهدید میکنه، به نظر من بالفعل تهدید میکنه. و طبیعتاً هم دغدغه‌ای که سابق آمریکایی‌ها نسبت به طالبان داشتن، که افغانستان پایگاه تروریست‌ها شده، هم دغدغه وجود داره. خود همین دیروز پیروز آقای ترامپ باز از حرفا زد. من خیلی خوشحال هستم که اگر ان شاءالله توافقا واقعاً پیش بره و یک تفاهم قطعی برسن، یقیناً مثل دورهای گذشته مثل که در بن یک ظرفیت مشترک برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه و غرب و ویژه آمریکا ایجاد شد، بین ایران و اروپا ایجاد شد، قطعا اون پیغام میتونه باز تکرار شود.
0: سپاسگزارم جناب نوری‌زاده، وقت شما همچنان بخیر. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. در رابطه به همین پرسش که از آقای کابولی پرسیدم، خوشحال میشم دیدگاه و نظر شما را بدانم. واقعا با کم شدن فشارها، اگر بگویم در یک بخشای از روی جمهوری اسلامی، البته فشارهای امنیتی و بین المللی، واقعا سیاست ایران در قبال طالبان چی تغییر خواهد کرد؟
2: ضمن درود به شما جناب حجت الاسلام کابولی و بینندگان ارجمند. ببینید، جمهوری اسلامی زمانی که از خون دیپلمات‌های ما گذشت، از خون روزنامه‌نگارانمون، ایرانیانی که توسط آدمخواران طالبان دستگیر شدن و کشته شدن و اون همه جنایاتی که شد، حتی در مرزهام سکوت کرد. در مورد آب، طالبان زیر تمام پیمانهای افغانستان با ما زد. نور احمد خان اعتمادی مرحوم هویدا زیرش زد و تمام مصائب رو به سر ما آورد. مواد مخدر رو به بفور به ایران فرستاد، ولی جمهوری اسلامی ترجیح میده در افغانستان یه طالبان باشه ولی یه حکومت ملی اونجا نباشه. ما نمونه های تاریخ افغانستان رو من خوب میشناسم، زیادم رفتم. یادم نمیره که مرحوم دکتر نجیب زمین ساز یک دولت ائتلافی شده بود، قدرت رو بده به احمد شاه مسعود و تمام زمینه ها وجود داشت، ولی باز این دولت آمریکا بود که برنامه رو به هم زد. بعد این دولت آمریکا بود، آقای بایدن، که افغانستان رو در سینی طلا تقدیم ملا آخوند و بقیهشون کرد. و من امروز بسیار متاسفم که در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا افغانستان اصلا حضور نداره، وجود نداره. طالبان زن افغانی رو شلاق میزنه تو خیابون، ضربه میزنه، زنان رو محروم کرده تحصیل، هیچ اعتنایی بهش دنیا نمی کنه. مثل همون کشتارهایی که در ایران شد، 40,000 نفر کشته شدن، آقای ترامپ پشت کرد به ملت ایران. الان هم که داره مذاکره میکنه بر سر مساله ملت ایران یا ملت‌های منطقه نیست، بر سر مساله خودشه. در درجه اول میخواد قدرت مطلقه باشه، در درجه دوم میخواد بتونه جمهوری اسلامی را از این فضایی که از چین و روسیه دور کنه و در این حال از ایران یه برگه در دستش داشته باشه. از اون طرف اشاره کرد جناب حجت الاسلام به حرفای ترامپ. یادمون باشه آقای حسین شریعت مداری، نماینده ولی فقیه و مدیر روزنامه کیهان، همین دیروز نوشت انتقام خون رهبر و قاسم سلیمانی و فرماندهان رو باید از ترامپ بگیریم. نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران اعلام کرد که باید ترامپ رو مجازات کنیم. خب شما وقتی این رو میگی به گوش ترامپ هم میرسه، اونم برمیگرد جواب میده. مصالحه بر پایه گذشته دو طرف، وقتی ایران و عربستان مصالحه کردن، هر دو طرف از خیلی چیزا گذشتن، به هم ناسزا دیگه نگفتن،
0: درست
2: تلاش کردم بوده زبان خوب و نمونش حج امسال بود. بنابراین اگر ایران میخواد با جمهوری اسلامی، میخواد با آمریکا مصالحه کنه، زبان دوران دشمنی باید کنار بره، پرچم آمریکا محترم باشه، سفارت آمریکا در ایران باز بشه، مصالح آمریکا و مصالح ایران حفظ بشه. اینا چیزاییست که به نظر من در این مذاکرات تا الان مفقوده. تا الان فقط حرفه. تا الان آنچه من میدونم مفقوده، فقط
0: بله.
2: تفاهمات کلی که باید وارد مرحله اجرایی بشه.
0: پس در کل آقای نوری‌زاده، امین وضع موجود یا هر تحول دیگه که در جمهوری اسلامی به و در روابط جمهوری اسلامی با غرب آمریکا بیایه، واقعا چقدر فضای را باز می‌سازه بر بازنگری سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال طالبان، یا این که چون این فرصت را شکل نخواد داد؟
2: ببینید، جمهوری اسلامی واقعیت رو بهتون میگم از طالبان میترسه. خاطره محمود افغان در ذهن اینا هست. اون زمان هم یکی اسمش شاه سلطان حسین بود که محمود افغان با 4000 نفر پاشون من اصفهان رو گرفت. اینا از طالبان وحشت دارن. درگیری هم که تو مرز شده همطور، چون طالبان حد و حدودی نداره. طالبان سر میبره مثل آب خوردن، سینه پاره میکنه مثل آب خوردن. برای طالبان ضوابط جنگی، اصول مبارزه، اینا اصلا مطرح نیست. طالبان قومی هستند از قرن دوم هجری پریدن تو قرن 21 و قیافه هاشون رو فقط نگاه کنید. آیا رهبران یک کشور باید با این لباس و قیافه بیان و برن؟ نه، متاسفانه مردم افغانستان، من افغانستان زمان ظاهرشاه یادمه، افغانستان ترکی و نجیب و یادمه، افغانستان دوره کرزای یادمه، همه اینا رو دیدم. اینا منو به یاد مولا سقا میندازن، منو به یاد اون روزگاری میزن که علی نادرشاه اونو بلند شدن، بچه سقا بلند شد. و امروز طالبان ملت افغانستان رو به اسارت گرفته و ایران به جای اینکه یاری برسونه به مردم افغانستان، از فقر شیعیان استفاده میکنه تا آموزش بده تو خیابونا بیاره به جون مردم، برد سوریه، عده زیادشون رو به کشتن داد. اینا شیعه بودن.
0: درست.
2: باید پای حرفا استاد خلیلی نشست و درد دلش رو گوش کرد. اینا هم افغانی شیعه بودن و اینا چجور مورد سوء استفاده قرار گرفتن. و امروز طالبان بدترین ضربه ها رو استاد اشاره کرد، حتی جلوی عزاداری رو میگیرن و جمهوری اسلامی هیچ اعتراضی نمی کنه.
0: درست. ولی آقای کابولی، واقعا مثلا صحبت های مقامات جمهوری اسلامی را اگر ببینیم در رابطه با طالبان در این 5 سال گذشته، یا خبر رسید که جمهوری اسلامی مانع فعالیت نظامی جبهه مقاومت بر ضد طالبان شده، یا فشارهایی که بر مخالفین سیاسی و نظامی طالبان با گذشته روز از طرف جمهوری اسلامی بیشتر میشه، اینا همه نشانه چی است جناب کابولی؟
1: با صبر که انشاءالله من خیلی شفاف به این سوال شما پاسخ بدم. قبل از او از احساس همدردی جناب نوری‌زاده من سپاسگزار هستم که نسبت به ملت افغانستان، شیعیان افغانستان احساس درد می‌کنم. واقعا قابل تقدیر است. اما جناب نوری‌زاده، شما یک بار فرمودین که جمهوری اسلامی خون دیپلمات‌ها و خبرنگار شهید چه فروخت و از طالبان انتقام نگرفت، چرا در معرض اتهام قرار میدین؟ در حالی که من معتقد هستم که اگر او تاریخ مقاومتش رو مطالعه کرده باشین، او زمان سردار سلیمانی بود، سردار موسوی بود، در کنار قهرمان ملی و آقای انوری و آقای محقق و بقیه سخت‌ترین ضربات را بر طالبان زدند و هم موجب سقوط طالبان شد و آمریکا با اون موج سوار شدند. فقط آمریکا اومدن احمد شاه مسعود رو برداشتن و اون موج پیروزی مقاومت که احمد شاه مسعود و رفیق و برادر خواندش سلیمانی انجام داده بودن، آمریکا هم سوار شدند. ولی در پیروزی بر طالبان آمریکا سهم نداشت، چون طالبان پروژه آمریکایی بودن و پروژه آمریکایی هستن. و بعد شما دوباره میگین که چرا آقای شریعت مداری اومده حرف از انتقام میزنه؟ حالا انتقام گرفتن خوب است یا بد است؟ صلح خوب است یا بد است؟ من نمیفهمم. نمیشه که اونجا انتقام گرفتن را به صلاح خوب بدانه بگم چرا ایرانی ها و ملامتشون کنیم چرا از طالبان انتخاب نگرفتن، که به نظر من که تاریخ افغانستان نمیشناسم و ایران نمیشناسم، خوبم انتقام گرفتن، خوبم در ضربات محکم طالبان را زدن. و در حال حاضر من طرفدار حرف آقای شریعت مداری نیستم. من حرف آقای شریعت مداری را در هر امو در اون قالب و حرف به صلاح های ترام بدانیم، به تو حرفایی که ترام بدانه که با شریعت مداری باید دهنش بدانه. ولی که واقعیت هستیست که امریکا فارغ از اینکه آقای تیویت زن آقای ترامپ چی تیویت میزنه، واقعیش ایست که ملت ایران پیروز شده و از موضع اقتدار و عظمت از منافع ملی خود، جغرافیای خود دفاع میکنه. و برخلاف فرمایش شما جناب نوری‌زاده، ایران امروز که ابرقدرت چهارم جهان شدن از امریکا و اسرائیل نمیترسه. بالا چهار تا طالب پای لخت به اصطلاح بترسه، اصلا بحث ترس نیست. من با اشراف و با خدیجه با شما عرض میکنم که اردوی ایران، ارتش ایران، سپاه ایران، ملت ایران طالب را سرشیب حساب نمی کند. ولی این به دلایل ملاحظات مختلف دیگه. بدون ما بر اولین بار در تلویزیون قدیر بر شما افشا بکنم. در ایران از قدیم تا امروز در حوزه افغانستان، در برخورد با مهاجرین، در موضوعات اقتصادی، سیاسی، در حکومت‌های افغانستان اختلاف نظر وجود داشته. گاهی اختلاف بین سپاه و وزارت خارجه بوده، گاهی بین نو و دفتر رهبری بوده، گاهی بین ای و او بوده. و حتی حالا در حال حاضر من به شما با صراحت عرض میکنم که راجع به طالب ها، برخورد با طالب ها، حتی در داخل خود سپاه میتونه اختلاف نظر باشه و هست. در داخل سپاه خب کسی وجود داره که شیفتی طالب هست، علاقه‌مند به طالب هست، فرمانده سپاه باطمینی هم بوده، ولی در حال حاضر بزرگان هست در داخل نظام، در داخل دفتر، چرا که اونا معتقد هستن که غیر از سلیقه‌های شخصی که من به عنوان سردار فلانی داشته باشم با طالب دوستی کنیم یا به جنگم، یک منشور 10 ماده‌ای را امام شهید آیت الله خامنه‌ای تنظیم کرده بود. که همین به پاسخ سوال هستی شما جناب ملک هست که حضرت آیت الله خامنه‌ای شهید یک منشور 10 ماده‌ای را داده بود بر سران نظام که شما بر اساس این منشور با افغانستان، حکومت افغانستان و ملت افغانستان برخورد کنید. و در اون منشور 2 تا قضیه را حضرت آیت الله خامنه ای شهید برجسته کرده بودند که تا دور این موضوع تثبیت نشه، مشخص نشه، به هیچ وجه رسمیت طالب ها توسط نظام جمهوری اسلامی قابل قبول نخواهد بود. اون 2 تا موضوع آیت الله خامنه ای در چندین جلسه مطرح کردند. یکی مسئله وحدت زبان فارسی در افغانستان، یکی هم مسئله حقوق شیعیان. تا مسئله جایگاه زبان فارسی و آینده زبان فارسی تحت حکومت فاشیستی فارسی ستید طالبان مشخص نشه، وضعیت شیعیان که حتی اجازه ندارن یک پرچم را در بامیان که عمق راهبردی و قلب تپنده جغرافیای سیاسی اجتماعی فرهنگیش بلند کنن، خب دیگه چطور میتونه یک نفر در داخل ایران برخلاف او واقعیت و برخلاف او دستور آیت الله خامنه ای بیایم از رسمیت طالبان مطرح کنن؟ من رسمیت طالبان را بعید نمیدانم، چون روس ها آمدن طالبان را به رسمیت شناختن. ما بعید نمیدونم، چون در این فرانکفورت ما دوره قبل اول فرانکفورت یک پایگاه بر طالبان داده
0: بود. جناب کابولی، ولی آیا این نشانه ها واقعا شما را قانع نمی سازد که جمهوری اسلامی میره به سمت رسمیت شناسی طالبان؟ وارد را کشور کردم.
1: باور خودم است اگر جمهوری اسلامی ایران بر اساس منافع ملی خودش عمل کنه، بر اساس منشوری که امام شهید برای اینها تنظیم کرده، اینا نباید به طرف رسمیت طالبان برن. ولی اگر از منافع ملی خود دور شدن، از قانون اساسی خود، قانون اساسی خود زیر پا بگذار. ببین در قانون اساسی ایران حمایت از مستضعفین یک اصل قانونی است. شما اگر مستضعفی فارسی زبان مستضعف را و پشتون چکزه مذکره مستضعف در پالوی مرد داره کشته میشه، هزاری که قزلباش سعید که داره نسل کشی میشه، تو رو نبینی، تو دی قانون اساسی در زیر پا گذاشتی. خب بله میشه در طول تاریخ 47 ساله جمهوری اسلامی ما فراوان دیدیم که بعضیا بودن قانون اساسی رو زیر پا گذاشتن، مثلا بنی صدر. خب یک کسی میتونه باز بنی صدر بشه، یک کسی میتونه مهدی هاشمی بشه، یک کسی میتونه مثل علاءالدین بروجردی دوباره بگه که برای ما تشیع مهم نیست، زبان فارسی مهم نیست، برای ما فقط منافع اقتصادی مهم است. اینا احتمالش هست. ولی ما معتقدم اگر رهبری سوم ان شاء الله در مسیر پدرشان بره و اوقلای ایران و اوقلای ایران به مسیری که انقلاب و نظام صدیق در اصلا یقینا به رسمیت طالبان نمیرسه. و اون نقطه آخر ما شما بگیم که در تلویزیون شما چند بار گفته شد که در جمهوری اسلامی ایران جلو مقاومت گرفتن. طبیعتا انتظار ما از این بود که از سخنگوی فشل جبهه مقاومت که مردانه بیایه با یکی کار شده یا نشده. این معنا نداره شما اطلاعات مسموم بر مردم بتین، در حالی که ما با صراحت به شما میگم که چنین ممنوعیتی ایجاد نشده. احمد مسعود یک هفته در ایران است. ایشان و سخنگوهایش باید بگن که چه کسی در ایران رو مانع مقاومتشون شده. بله، از روز اول بحثی بوده که ما از داخل مرزهای ایران بر شما صلاح نمیدیم وارد افغانستان بشین، ما مخالف و مقاومت شما نیستیم.
0: درست.
1: اما چه کسی برای آقای احمد مسعود یا بر شما یا بر کس دیگه گفته یا خود آقای احمد مسعود به عنوان مسئول جبهه مقاومت موضع گیری کنه؟ اگر این گپ راست است که خب ما موضع خود معلوم کنیم، اگر نه دروغ است خب تکذیب کنه که چرا یک دروغ نشر میشه.
0: کابولی صاحب جبهه مقاومت چیزی یاد داره، سخنگوی و از کل حکت سخنگویه از اینا اصلا گم هستن، مشم چی میکنن، مصروف چی هستن، همیشه هم میگن
1: از یاد هستن نمیکنن گپ بزنن.
0: ولی ولی خدا کنه که در مورد ویلایی وظایف از اینا مسئولیت پذیری از اینا گم بسو خوب اشاره کردین، یک تجدید نظر شد، اگر نمیتونه یک آدم مسئول یک کسی که درس خوانده فعال است کار کنه اونا رو ببره، ضرور نیست که همین چند نفر هر جا باشن و برن. جناب نوریزاده امین نشانه هایی را که بیشتر اشاره کردم، یک مسئله دیگه در اون مهم است، او بحث به رسمیت شناخته شدن طالبان از طرف روس هاست. آیا همه را اگر در نظر بگیریم و گذشته از او حمایت را که طالبان در جریان جنگ ایران و امریکا از جمهوری اسلامی کرد، واقعا جمهوری اسلامی شما فکر میکنید که طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت؟ اگر چنین نیست پس جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواهد؟
2: حضرت رو ارز کنم، اولا من یه توضیح بدم. جناب کابولی فرمودن، من اینجا فقط یه اشاره کوتاه بکنم. خب من دوست احمد شاه مسعود بودم و فرزند گرامیش هم دیدم در پاریس و از زبان خود او شنیدم که افسرده و آزرده بود از اینکه تنهایش گذاشتن، همین مقاماتی که ایشون بهشون اشاره میکنه، و اگر او کمک بهش رسیده بود، اون قادر بود، فرزند احمد شاه مسعود قادر بود جبهه متحدی درست کنه علیه آدمخواران طالبان، ولی متاسفانه او رو دستشو رها کردن بی کمک، بدون همراهی. و واقعا بازم درود بر اون شیر پاک که همچنان در سنگر ایستاد. استاد خلیلی اونم هست که من ارادت دارم خدمتش دوست بنده است، و اینا همه زیر لب گلایه میکنن، رسما نمیتونن، چون والا استاد خلیلی مثلا تو ایران یا جای دیگه است، به هر حال در آمد و شده. دیروز دیدم معاون وزیر معاون نخست وزیر قزاقستان به افغانستان رفته بود و خوش و بشی میکرد با اینا، و من مجسم کردم وضع قزاقستان رو وقتی رفتم اونجا، و این آقای معاون نخست وزیر مسلمان هم نیست و چطور طالبان جلوش فرش قرمز انداخته بود. طالبان دروغ میگه، براش مهم روسها که چندین سال افغانستان رو کوبیدن، هزاران افغانی رو کشتن، تعرض کردن به فرزندان و بانوان افغان، اینها امروز رفیق طالبانه، آمریکا رفیق طالبانه، شما نگاه کنین چین رفیق طالبانه. اینا عاشق طالبان نیستن، بلکه از این قیافه ها نفرت هم دارن. اینا عاشق ثروت افغانستانن. الان چینی ها را افتادن معادن رو در میارن، پل دارن میزنن، جاده میکشن برای صادراتشون. یادتون باشه پروژه‌ای که الان در افغانستان داره پیاده میشه یه پروژه مشترک روس و چین و آمریکاست. اینا همه با هم هستن، کشورهای آسیای میانه منهای تاجیکستان که جوان مردانه کنار مقاومت افغانستان است، بقیه شون به نوعی الان ترکمنستان، ازبکستان، اینا همه با ملا آخوند و غیره دست دوستی دادن. جمهوری اسلامی هم همینطور، جمهوری اسلامی امروز دوست طالبانه. سفارت افغانستان در تهران به کی تحویل داده شد؟ به رسمیت شناخته شده یعنی چی؟ حالا میگن نه دو جوره به رسمیت نشناخته، دو فکتو به رسمیت شناختن، ولی به هر روی افغانستان سفارت محترمی در تهران داشت که من بارها رفته بودم و امروز در اشغال نمایندگان طالبانه. این یعنی چی؟ سفرهای مکرر وزیر خارجه ایران با اینا بشینه گفتگو کنه در حالی که اینا بچه های افغانستان رو میکشن، بچه شیعه ها رو گوشواره گوشیشون میکنن براشون برقصن، پسر بچه ها رو. فیلم باد و دکران رو حتما آقای کابولی دیده، برید ببینید اینا با مردم افغانستان و به خصوص شیعه ها و تاجیکا چه کرد. اینا رو باید دید. با زبان فارسی چه کردن؟ دشمنان زبان و ادبیات فارسی هم. اگر جمهوری اسلامی معتقد ایران حافظ فرهنگ و ادبیات فارسی است، حداقل به اندازه امام علی رحمانوف تعصب داشت، حداقل به طالبان یادآور میشد حضرت فردوسی افتخار همه ما منطقه آریایی است. همه منطقه‌ای که شامل آسیای میانه و افغانستان و ایران میشه. ولی متاسفانه چنین نیست. کتابم که میبرن براشون مجلسی میبرن. از اون کتاب خودشون میبرن.
0: در نهایت جمهوری اسلامی از طالبان چی میخواد؟ پس وقتی که بحث بر اساس
2: شناسی بله خیلی ساده. جلوگیری از روی کار آمدن یک حکومت دموکراسی ملی ائتلافی. اگر رئیس دولت افغانستان شخصیت هایی باشن که مورد اعتماد مردمن و مردم دوستشون دارن، این شخصیت ها نوکر جمهوری اسلامی نمیشن. دوست ایران خواهند بود ولی نوکر نمیشن. اجازه نمیدن شهروند افغانی بره داوطلب بشه، بره برای نیروهای انتظامی تفنگ بگیره مردم ایران رو بکشه. اجازه نمیدن شهروند افغانی، فرزند افغانستان بره تو سوریه کشته بشه، تو یمن. یک حکومت ملی مدافع منافع و مصالح ملی افغانستان خواهد بود. خدا بیامرزه مثل ظاهرشاه، مثل نور احمد خان اعتمادی، مثل میوندوال، اینا رو که من دیدم و میشناسم، مثل اونا حامی مصالح افغانستان بودن. طالبان الان دنبال چیه؟ پاکستان این مار رو در آستین پرورید، حالا خودش رو داره نیش میزنه. البته پاکستان مستحقه. پاکستان جنایاتی به افغانستان کرد که تو تاریخ ماندگاره. خیانت به ملت افغانستان کرد. این پاکستان بود که طالبان رو آورد. پاکستان بود که ملا عمر رو برد در سفارت فرانسه و دکتر نجیب رو آورد بیرون و گفت این معبر با چین رو امضا کن 99 ساله. و نکرد و همونجا دارش زدن. بنابراین پاکستان هیچ وقت دوست افغانستان نبوده.
0: درست.
2: الان هم نیست. ولی حالا خودش گرفتار شده.
0: بله.
2: پس
0: ولی آقای نوری‌زاده، این فاطمیون درست زمان در افغانستان شکل گرفت که ما یک نظام دموکراتیک داشتیم. آمریکا هم حضور داشت. ناتو هم بود و بعد ده ها و صد ها جوان شیعه افغانستان به گفته شما رفتن و به دستور ایران در سوریه و عراق و دیگر جا جان خود از دست دادن. آقای کابولی، وقتی که جنگ شروع شد در ایران و همی تحولات که چند ماه پیش شاهدش بودیم، یک امید شکل گرفته بود در دل افغانهایی که مخالف حضور طالبان هستند و اکثر افغانها. اونا فکر میکردن و باور داشتن که خب بعد از این جنگ، زمانی که نظام جمهوری اسلامی در ایران سرنگون شود، بدون شک نوبت به افغانستان میرسه و طالبان را با این کارنامه و این روی کرده که دارن دنیا قبول نمیکنه. ولی فعلا این گونه نشد. پس حالا افغانستان چی میشه؟
1: خدمتتون عرض شود که من فرمایش جناب آقای نوری‌زاده رو تکمیل کنم که نه فقط سفارت زیبای ما در تهران به طالبان سپرده شد، که در انقره هم سپرده شد، در هم برلین، در بون، در مونشن هم سپرده شد، بالابی جناب آقای کرزی در آلمان سفارت های ما سپرده شد، در چین و در روسیه هم سپرده شد. همین هفته و هر هفته پنج سال است که 85 میلیون دلار هر هفته امریکایی ها به طالب ها میتن. یعنی حمایت از طالب های فعلی دیگه فقط این مربوط به ایران نیست، دادن سفارت مربوط به ایران نیست، این مربوط به سیاستی بود که منطقه و جهان چی دوفکتو بود، یا فشل بودن و سست بودن نیروهای جمهوری خواه بود که نتانستن حداقلش یک انجمن برای سفرهای خود ایجاد کنن که بتونن با روش های بین المللی از ظرفیت هایی که در حقوق بین الدول بود میتونستن خود حفظ بکنن.

0: اما طالبه که تمام معادن افغانستان را در اختیار چینایا قرار داده و چینایا داره غارت میکنه معادن افغانستان را، یعنی فقط یعنی برف در سر بام ایران نریزیم. ما من منتقد سیاست‌ها یک بخش طالب شوی ایران بودیم و هستم و خواهم بود، ولی او سیاست اصلی نظام نبوده. من تکرار میکنم تا این قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، تا منشور ده ماده‌ای رهبر شهید ایران هست و تا اون نظریه کارشناسی که روی میزها وجود داره که طالب را تهدید میدانه، دشمنان ایران را در داخل خاک افغانستان مسلح میبینن با پهبادها و با همه نظارتها و اشراف میدانی، باورم ایست که اولا که ایران تا زمانی که عقل حکم کنه نباید طالب را به رسمیت بشناسه. خب اگر خیلی جایی دیگه که بیعقلی میشه به رسمیت شناخت، من میخوام بگم که ما به طرف خود نگاه بکنیم که ما به عنوان افغانها در برابر طالب ها چه ظرفیتی را ایجاد کردیم که امریکایی ها یا ایرانی ها یا روس ها یا چینایی ها یا منطقه به طرف ما بیان. کمترین ظرفیتی که ایجاد شده همیست که چند نفر برن در اسلام آباد و در راولپندی مسلح بشن، برای چند تا جنگ و تحرکات نظامی در بدخشان ایجاد بکنن. آیا واقعا موزل افغانستان حل میشه؟ تا دیروز گفتم یعنی طالب مزدور پاکستان است، با سلاح پاکستانی داره نظام جمهوری رو میکوبه. حالا ما پس دوباره سلاح پاکستان رو بگیرم باز دوباره در افغانستان جنگ ایجاد بکنه؟ واقعا این راه حل است؟ و علاوه بر این شما عرض بکنم جناب آقای نوری‌زاده، برخلاف نظر شما دکترین امنیت ملی ایران از دهه 60 تا امروز این بوده که در اطراف جمهوری اسلامی ایران از تأسیس جمهوری اسلامی ها حمایت شده، نه از امارت ها و دولت ها و خلافت ها. این چیزی بود که خود امام خمینی گفته بود و رهبر شهید ایران در طول 40 سال روی از او استوار بود و جدی بود، و لذا برمی اساس بود وقت جمهوری اسلامی افغانستان تأسیس شد تمام نهادهای ایران مخلصانه در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان، ملت افغانستان، پشتون و تاجک و شیعه و هزاره و قزلباش و سید افغانستان استاد شدند و هیچ کس نمیتونه سهم ایرانی ها را در دوره جمهوریت در تدوین قانون اساسی عادلانه،
1: بله،
0: در توسعه اقتصادی، در توسعه فرهنگی اینا دیده بگیره. ولی مهم ایست که ما بفهمیم که تا زمانی که افغانها چه در دوره جمهوریت چه در دوره مقاومت منسجم نشن، استراتژی نداشته باشن، شفافیت ایجاد نکنن، در برابر طالب با قاطعیت استاد نشن، این معنا نداره، بله، که مثلا در یک جلسه کنفرانس ما یک خانم را دعوت میکنیم با اون خانم بارگزایی که زه طالب گپ میزنه بعد همون نه توجیهگر اعمال طالب ها میشه. سعد محسنی که غول امپراتوری رسانه‌های افغانستان بود و او ستاره افغان را ترویج میکرد، امروز بیاید ترویج کننده تفکر ملا هیبت الله باشه. افغان به عنوان رسانه کمک مثل شما و اینترنشنال های افغانستان نیست که من شما تشکر میکنم در طول 5 سال تنها رسانه‌ای که مردانه به خاطر افغانستان ساخت شد از این هر جایی که پول گرفتن حلالتان بود، فقط اینترنشنال افغانستان کوی سر افغانستان استاد شد، ولی نه بی بی سی استاد شد، نه رسانه‌های جمهوری اسلامی استاد شد، نه رسانه‌های منطقه استاد شد. ولی شما دیدین که خیلی از ماهایی که بانوان اپوزیسیون آمدن پروژه گرفتن در این طرف در اون طرف در جلسات شرکت کردن، همینا لابیگر طالب شدن. اونایی که در جمهوریت کلان شدن و طالب آمد بستری کلشون جمع کرد، همین لحظه سفر بین کابل و آلمان و بین کابل و ایران و بین کابل و واشنگتنشون برقرار است. من از بینگانگان هرگز ننالم که با من هر چه کرد آن آشنا کرد. ما 5 سال فرصت سوزی کردیم. اینمیار نخبه تاجک علیه نخبه ازبک نشان میکنه، نخبه ازبک علیه تاجک نشان میکنه، نخبه پشتون علیه تاجک مینویسته، تاجک علیه هزاره مینویسته. نخبگان و قلم به دستای آواره و دربدر ما نمیتونن یک قلم واحد داشته باشن، یک قلم ملی داشته باشن، یک قلم انسانی داشته باشن. در پرونده‌های قدیمی تاریخی هر هفته ملت پارچه پارچه میکنن. من معتقد هستم که اگر ما به عنوان اپوزیسیون، به عنوان دیاسپورای افغان در خارج افغانستان، اگر ما واقعا منسجم شویم، استراتژی داشته باشیم، یقینا ایران و آمریکا و روسیه و چین پشت طالب بدبوی نمیره، دنبال ملت افغانستان میره. ما با تکرار میکنم همین جمله که ثبت شود تا آخرین لحظه ای که آیت الله خامنه ای شهید شد گفت دولت ها می آیند و می میرند، ولی که ما پشت ملت هستیم، ما پشت سر ملت افغانستان هستیم. ما انتظار ما از رهبر جدید و از دولت جدید در دوره جدید در این دوره اقتداری است که ملت ایران، دولت ایران، رهبری ایران پشت سر ملت افغانستان شوند، نه پشت سر طالبان.
1: سپاسگزار آقای کابلی. جناب نوری‌زاده، در اینجا بدون شک تجربه تاریخی و تجربه فردی شما میتونه سبب ما کمک کنه. درست زمانی که جمهوری اسلامی آمد بعد از اینکه نظام شاهی سرنگون شد در ایران،

0: حتما مخالفین خود را داشت، در موردش خواندیم، دیدیم و زیادم شنیدیم. چی کار را اگر مخالفین جمهوری اسلامی در امون سال انجام می دادن باعث نمی شد که به دهها جمهوری اسلامی دوام پیدا بکنه؟ من سوال به خاطر پرسیدم که می خواستم نظر شما را بدانم که با ماندن جمهوری اسلامی یا نماندن جمهوری اسلامی یا با دوام حمایت از طالبان در حقیقت راه تغییر وضع در افغانستان در کجا میتونه باشه؟ البته دیدگاه آقای کابلی را با هم شنیدیم.
1: بسیار سوال خوبیه. اولا من خیلی خوشحالم که با یه روحانی شیعه افغانی دارم صحبت میکنم که سعی صدر داره، دیدگاهش روشنه. یک دونه آخوند تو ایران نیست از وابستگان رژیم که اصلا حاضر بشه با من حرف بزنه، اصلا حرف بزنه. از من وحشت دارم، فکر با من میخورمشون. ولی این استاد راحت نشست با منم مخالفه، ولی اینقدر آدم انسان درک داره. خیلی خوشحالم از این بابت، خوشحالم که افغانستان کسانی مثل ایشون داره، مثل استاد خلیلی داره، مثل آقای محقق داره. به هر حال کسانی هم که درک شرایط روز رو داره. اما نکته بعدی به شما بگم، فقط به ایشون بگم استاد عزیز، بزرگترین مستضعف در ایران خود ملت ایرانه. ملت ایران که اگه شما اونجا زندگی بکنی میدونی در چه شرایطی هستن. آدم هایی که ماه تا ماه رنگ گوشت رو نمیبینن. ملت ایران گوشت قربانیش رو در مکه به سراسر جهان میداد. حالا باید گوشت رو سعی بکنه برگردونه به ایران. من قلبم میگیره وقتی اینو میبینم. ملت ایران رو مستضعف کردن. لازم نیست به مستضعفان جهان کمک کنن. ما مستضعف شدیم تا در لبنان حزب الله خونه چهار طبقه داشته بود. اینا و ملت ایران جوونش فرار کنه کشور برای یه لقمه نون، بره تو کره جنوبی و بره تو ژاپن، در ژاپن بره مرده بسوزونه که یه لقمه نون برداره. من بسیار متاسف و 7 میلیون ایرانی به خارج بره. اما دوست من مطمئن باش وضع در ایران تغییر خواهد کرد. اولا آنچه به عنوان ولی فقیه در غیبوبا و در خواب میگویند به زودی داستانش برای همه روشن خواهد شد. مراسم تشییع جنازه آقای خامنه ای، پسرش باید بر جنازه حاضر باشه، بالاخره طبق روایت شیعه و همه. حالا خواهیم دید که اصولا ایشون قابلیت اداره کشور رو داره یا نه. اما آقای قالیباف رئیس دولت آینده ایران خواهد بود. ایشون همه کارا رو کرد، پریروز هم در سخنرانی گفت من منتظر کسی نمیشم، از کسی دستور نمیگیرم، خودم هر چی تصمیم میگیرم انجام میدم، فقط از شما مشورت بخوام. پس آقای قالیباف رهبر یا رئیس جمهور ایران خواهد شد. قانون اساسی رو تغییر مختصری میدن، مقام نخست وزیری دوباره تجدید میشه برای امور داخلی. رهبرم اگه اسمش باشه میشه ایست سمبولیک تو خونش، نه دیگه مداخله در اون. همین الان ببینید میگه رهبر مخالف مذاکراته، اما آقای قالیباف با ونس دست میده. پس داستان ایران، این ایران مطمئنن دشمن طالبان خواهد بود. ایران جدید دشمن طالبان خواهد بود. ایران در هیئت جدیدش، این دیگه نیست مثل به قالیباف و غیرم کاری نداره. ایران عوض خواهد شد. نسل زنده ایران با طالبان بیعت نخواهد کرد. حکومتی که زنان رو شلاق میزنه، این حکومت لیاقت نداره. بر کابلی که دانشگاهش آدم میرفت هضم میکرد، استادان بزرگشو میدید هضم میکرد. استاد خلیلی بزرگ شاعر در خدمتش که بودم هضم میکردم از این استاد و از افغانستان و اون نویسندگان، بارق شفیعی رفیقم، دوستان شاعر نویسنده. اون افغانستان دوباره باید احیا بشه و حکومت آینده ایران مسلم در کنار مسعود و ملت افغانستان و روشنفکران و روحانیونی مثل جناب کابلی خواهد.
0: درست. و کابلی صاحب، جنبندی بس باشه با شما، لطفا در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است.
2: راجب آیت الله مجتبی خامنه ای، جناب نوریزاده چیزی گفتن من توضیح براتان میدم. با احترام به حضرت آیت الله خامنه ای شهید امام خمینی رحمت الله علیه، من به شما میگم در تاریخ ایران ثبت خواهد شد که آیت الله سید مجتبی خامنه ای به عنوان قوی ترین، حکیم ترین و با تدبیر ترین رهبر تاریخ ایران ثبت خواهد شد. سید مجتبی خامنه ای بود که توانست خطرناک ترین جنگ تاریخ ایران را که قوی ترین امپراتوری زمان یعنی ایالات متحده آمریکا با یکی از قوی ترین ارتش‌های دنیا یعنی اسرائیل از زمین و هوا با جاسوس‌ها به ایران حمله کردند، ولیکن سید مجتبی خامنه ای بود که با تکیه بر میراث به جا مانده از رهبران امامین انقلاب و با پشتیبانی ملتش و با توکل بر خداوند توانست این جنگ را به پیروزی برسانه و بینی امریکا رو به خاک بماله. و ما به شما اطمینان میدم که یقینا افراد خدوم حکیم مثل آقای قالیباف نامشون در تاریخ ایران ماندگار خواهد ماند، ولی در کنار جای پزشکیان با نام رئیس جمهور مخلص دلسوز عملگرا ثبت تاریخ ایران خواهد شد. مثل قالیباف، مثل پزشکیان، ایران هزاران سردار و دکتر و فریخته ای داره که در تاریخ آمدند و خواهند آمد و ایران همیشه با فریختگی است.
0: تشکر میکنم از شما. واقعی
3: رادیو افغانستان انترناشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انترناشنال.
4: تاسو
6: زه ارتی ده کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: منابع روز دوشنبه به افغانستان ترنیشتان گفتند که طالبان شب گذشته دست کم 9 نفر را در کابل از مساجد و حسینیه ها به دلیل برافراشتن پرچم محرم بازداشت کرده است. و گفته منابع این افراد به دستور عبدالحکیم شرعی وزیر عدلی طالبان بازداشتند. منابع حفظدند که بازداشتگان در بازداشتگاه شخصی وزیر عدلی طالبان در ساختمان این وزارت نگهداری می شوند. یک منبع گفته که نیروهای طالبان به چندین مسجد شیعان در کابل هجوم بردند، پرچم‌های محرم را پاره کرده و پایان کشیدند. این در حال است که به گفته منابع طالبان بیشتر در نشست با روحانیون شیعه برگزاری عزاداری محرم را تحت شرایط معین مجاز دانسته بود.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترناشنال.
11: رویدادهای جهان.
7: قطر و پاکستان اعلام کردند ایران و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف 60 روز توافق کردند. دو کشور میانجی همچنان از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند. قطر و پاکستان در بیانیه فضای مذاکرات در سوئیس را مثبت و سازنده دانستند و اشاره کردند پیشرفت‌های دلگرم کننده از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است. در بیانیه آمده طرفین با ایجاد یک کمیته عالی رتبه موافقت کردند که نظارت سیاسی بر میانجیگری را بر عهده خواهد داشت. بیانیه اضافه می‌کند مذاکره کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر پرونده هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام آباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگنشتوک سوئیس با موفقیت پایان یافته است. او در شبکه اکس نوشت این گفتگوها در فضای مثبت و سازنده برگزار شد و به پیشرفت‌های امیدوارکننده انجامید، از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی و توافق نهایی ظرف 60 روز، تشکیل کمیته عالی رتبه برای نظارت سیاسی با آغاز گفتگوهای فنی بیشتر. شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل تعهد و تعامل سازنده قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتگوها تشکر کرد. یک منبع اسرائیلی به CNN گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشنگتن در حال بررسی اعلام عقب نشینی های نمادین از بخشی از مناطق جنوب لبنان است. به گفته این منبع این موضوع پیش از 3 روز گفتگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشنگتن برگزار شود مطرح شده است. این عقب نشینی ها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد خط زرد خواهد بود، خطی که مرز محدوده کنترل ارتش اسرائیل پس از آتش بس پیشین در ماه آپریل را مشخص می کند. این منبع گفت اسرائیل این عقب نشینی محدود را با عنوان نشانه حسن نیت در قبال دولت لبنان بررسی می کند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتش بس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند. حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت کمترین پاسخ به تهدیدهای دونالد ترامپ تحقیر او و ترک میز مذاکره است و افزود حتی در صورت ادامه مذاکرات نیز نباید ترامپ را بدون انتقام خون علی خامنه ای، قاسم سلیمانی و دیگر کشته شدگان جمهوری اسلامی رها کرد. شریعت مداری در این یادداشت که همزمان با مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا منتشر شد، اظهارات اخیر ترامپ در مصاحبه با فاکس نیوز درباره تنگه هرمز و لبنان با تهدید جمهوری اسلامی و مسئولان آن پرداخت. او ترامپ را احمق، پلید و بی‌شخصیت خواند و نوشت رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد شکست در میدان را با رجزخوانی و قمپاز در میز مذاکره جبران کند. مدیر مسئول کیهان همچنان نوشت لاف‌های گزاف ترامپ و قمپاز در کردن‌های همه‌روزه‌اش بر راه رفتن همان پنگوئن‌ها شبیه است. او افزود پنگوئن‌ها طوری راه می‌روند که انگار چند تا شیر و ببر و پلنگ را لتو پاره کردند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در مراسم روز ملی اصناف گفت با عزت و سربلندی و بدون وادادن وارد مذاکرات شدیم. هر جا می‌خواستند حقوق ما را نادیده بگیرند، کوتاه نمی‌آییم و سرخم نخواهیم کرد. او ادامه داد امروز کشورهای منطقه به چشم دیگری به ما نگاه می‌کند. آنها برادران ما هستند و ارتباطات ما با این کشورها بهتر شده. پزشکیان با اشاره به مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم اضافه کرد صدها راه برای عبور از بن‌بست اقتصادی وجود دارد. یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنه‌ای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی عضو مذاکره است، موضع عزت و قدرت را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست. جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنه‌ای را مطابق خواسته خود تفسیر کرده و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستند، اما این برداشت که علل اصول با آمریکا مذاکره نه درست نیست، زیرا به گفته او نظام درگیر مذاکره بوده. او افزود پس از آن که آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتش بس با مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن آنقدر آسیب ببیند که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود. معاون سیاسی سپاه پاسداران گفت سیاست نظامی است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن پیروز بوده، در مذاکرات با شروط و خواسته های خود دنبال کنند. امیر حسین بانکیپور عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به سایت دیدبان ایران گفت وقت ترامپ با ادبیات قلدر معابانه سخن میگوید و تهدید میکند، آتش بس معنایی ندارد. این نماینده مجلس ادامه داد آتش بس زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل شما به زانو در آمده باشد، نه اینکه خود را پیروز بداند. او افزود امیدواریم رفتار هیئت مذاکره کننده ما اصلاح شود و طرف مقابل را وادار کنند تا خواسته های ما را انجام دهند. الکساندر گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورهای عضو پیمان ناتو در حال انجام تدارکات واقعی برای یک رویارویی نظامی با روسیه در حدود سال 2030 میلادی هستند. این مقام ارشد روسیه تاکید کرد که مسکو اقدامات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر اساس این واقعیت پیش می‌برد که کشورهای غربی خود را برای یک جنگ تمام‌عیار با روسیه آماده می‌کنند. با گزارش روزنامه ایزوستیا معاون وزیر خارجه روسیه گفت که با نگاهی به جوهر سیاست‌ها، اقدامات در عرصه بین المللی با اولویت‌های تعیین شده از سوی کشورهای عضو ناتو و اتحادیه اروپا مشخص می‌شود که هدف اصلی آنها دستیابی به یک شکست راهبردی برای روسیه است. او تأکید کرد که از نظر نظامی تفاوت چندانی میان مواضع ناتو و اتحادیه اروپا در قبال روسیه وجود ندارد و هر دو نهاد رویکرد تهاجمی را علیه مسکو دنبال می‌کنند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرد استعفای خود از رهبری حزب حاکم و نخست وزیر بریتانیا را به اطلاع پادشاه رسانده است. آقای استارمر که با ورود اندی برنام به پارلمان تحت فشار بیشتر قرار گرفته، گفت که تا زمان انتخاب نخست وزیر جدید در خانه شماره 10 خواهد ماند. روند اعلام نامزدهای رهبری حزب کارگر از حجره سرطان آغاز می شود. استارمر پیش از اعلام استعفای خود گفت حزب کارگر را در حال تحویل گرفت که از نظر سیاسی، مالی و اخلاقی شکسته بود. نخست وزیر مصطفی بریتانیا افزود بارها و بارها با او گفته شده بود که حزب کارگر تمام شده است، اما او ثابت کرد آن افراد اشتباه می‌کردند. آقای استارمر گفت حزب کارگر را باری شکن کردن زهر یهود ستیزی تغییر داد و افزود که دولتش اعتماد به اقتصاد، دفاع و امنیت ملی را بازگردانده. استارمر در هفته‌های گذشته تحت فشار فزاینده برای استعفا قرار داشت و تصمیم او پس از آن گرفته شد که اندی برنهام، شهردار سابق منچستر و رقیب سیاسیش از داخل حزب کارگر، اعلام کرد که برای به دست گرفتن رهبری حزب و مقام نخست وزیری با او رقابت خواهد کرد. در پی وقوع انفجار و آتش سوزی در مجتمع اصلی فراوری گاز طبیعی مایع قطر، 54 نفر زخمی و 18 نفر دیگر مفقود شدند. شرکت قطر انرژی در بیانیه اعلام کرد که این حادثه هنگام راه اندازی مجدد عملیات در تأسیسات گازرسانی محلی برزان در شهر صنعتی راس لفان رخ داد و به انفجار و آتش سوزی منجر شد. بر اساس این بیانیه، در پی این حادثه که روز یکشنبه 31 جوزا اتفاق افتاد، تیم‌های امدادی و واکنش اضطراری برای مهار آتش بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش اکنون تحت کنترل درآمده است. وزارت داخلی قطر نیز از زخمی شدن 54 نفر در این حادثه خبر داد و اعلام کرد عملیات جستجو برای یافتن 18 فرد مفقود همچنان ادامه دارد. این وزارتخانه علت انفجار را یک حادثه فنی عنوان کرد و افزود خطر امنیت عمومی را تهدید نمی‌کند. شرکت قطر انرژی در بیانیه خود به جزئیات خسارات‌های احتمالی وارد شده به این تأسیسات اشاره‌ای نکرد. پیشتر یک شاهد بر رویترز گفته بود صدای انفجار محب در دوحه که در جنوب راس لفان قرار دارد شنیده شده است. حدود 2,300,000 داوطلب آزمون پزشکی هند روز یک شنبه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی تاریخ این آزمون امتحان ورودی پزشکی را دوباره دادند. این آزمون پس از لغو برگزاری دور اول به دلیل اتهامات گسترده افشای سوالات برای دومین بار برگزار شد. دانش آموزان با بررسی‌های بیومتریک، بازرسی دقیق، گشت‌زنی نیروهای زرهی و بازرسی بدنی مواجه بودند. نیروی هوایی هند اوراق امتحانی جدید را به برخی مناطق منتقل کرد و نیروهای پلیس و شبه نظامی در 5440 مرکز امتحان سراسری کشور مستقر شدند. آزمون ملی ورودی پزشکی کارشناسی برای ورود به دانشکده‌های پزشکی هند ضروری است و رقابت در آن بسیار شدید است. نزدیک به 2.28 میلیون داوطلب در سوم ماه می در دوره اول شرکت کرده بودند و ماها و حتی سالها برای این امتحان سخت درس خوانده بودند و مطالعه کرده بودند.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: صدای شما
16: تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11: یک دقیقه خبر.
12: گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور افغانستان میگوید که برگزاری هر گونه نشست با طالبان در بروکسل اهانت به مردم افغانستان به ویژه زنان است. ریچارد بنت با ابراز نگرانی از قوانین جدید اتحادیه اروپا برای اخراج سری پناهجویان تاکید کرده که افغان ها نباید به محیط ناامن اخراج شوند. آقای بنت در یادداشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که از اظهارات فولکر تور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در انتقاد از این مقرره حمایت می کند. قرار است یک هیئت طالبان به زودی برای گفتگو با مقام های اروپایی به بروکسل سفر کند. این هیئت طالبان قرار است با کمیسیون اروپا درباره تسریع اخراج افغان ها از اتحادیه اروپا گفتگو کند. اتحادیه اروپا قبلا گفته است که این گفتگوهای فنی به موضوع مهاجران متمرکز است و به معنای برسمیت شناختن طالبان نیست.
15: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
18: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
19: مرا با بزم غزل های عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است. مرا با قصه شبهای جاودانه ببرس. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببرس. دلم گرفت از بس مستی شرابم شد، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببرس.
18: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با مدار با من نازیه هاشمی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می کنیم. سرخط خبرها. استعفای نخست وزیر بریتانیا اندی برنهام خود را برای جانشینی سارمر آماده می کند.
1: خیلی کار شده ولی هنوز خیلی باید کار بشه تا پیشرفت کنیم در حیطه بحث هسته‌ای، بحث اقتصادی، همچنان که ادامه میدیم به مین روبی از تنگه.
0: مذاکرات هسته‌ای در سوئیس، موافقت جمهوری اسلامی برای بازگشت بازرسان آژانس ونس از توافق بر سر چارچوب گفتگوهای فنی خبر داد. و چالش لبنان در مذاکره سوئیس، ونس میگوید تهران باید حزب الله را مهار کند. میانجی‌ها برای کاهش تنش وارد شدند. سلام و وقت شما بخیر. به مدار خوش آمدید. توجه کنید به یک خبر فوری. رهبر طالبان جمعه خان فاتح فرمانده ناراضی بدخشی را از سمتش برکنار کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان فهرست از تعیینات جدید را نشر کرده که در آن فیض الله تمیم رئیس پیشین اداره معیار و کیفیت به جای فاتح معاون والی زابل تعیین شده است. در تعیینات تازه سمت برای فاتح در نظر گرفته نشده است. کیر استارمر امروز از نخست وزیری بریتانیا و رهبری حزب کارگر استعفا کرد. آقای استارمر گفت تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند. اندی برنهام رقیب اصلی او پس از پیروزی در انتخابات میان دوره‌ای به عنوان نماینده پارلمان سوگند یاد کرد. اندی برنهام شهردار سابق منچستر است. او پس از کنارگیری استارمر اعلام کرد که برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد. بیشتر در گزارش از بشیر پیمان.
2: پس از ماها گمانه‌زنی در مقابل خانه شماره 10 حاضر شد و استعفایش از رهبری حزب کارگر و مقام نخست وزیری را اعلام کرد. کیر استارمر حدود 2 سال قبل با پیروزی قاطع در انتخابات نخست وزیر بریتانیا شد. او در سخنرانی استعفایش احساساتی شد و گفت رسیدن به نخست وزیری پر افتخارترین لحظه زندگی او بوده. استارمر گفت که تا زمان انتخاب رهبر جدید حزب کارگر در سمت خود میماند.
3: در صورت برگزاری رقابت انتخاباتی این برنامه تضمین خواهد کرد که رهبر جدید پیش از بازگشت پارلمان در ماه سپتامبر انتخاب شود. من تا زمان تکمیل این فرایند در سمت نخست وزیر باقی خواهم ماند و تمام توان خود را به کار خواهم گرفت تا انتقال قدرت به شکل منظم و آرام صورت گیرد. همچنین از جانشین خود به طور کامل و بی قید و شرط حمایت خواهم کرد.
2: نخست وزیر مستعفی در پایان سخنرانی خود همسرش ویکتوریا را در آغوش گرفت. همزمان با اعلام استعفای کیر استارمر، همکارانش در مقابل اقامتگاه و دفتری او در داونینگ استریت گرد هم آمدند و با او دست دادند. با استعفای نخست وزیر بریتانیا، اندی برنهام شهردار پیشین منچستر که در انتخابات میان دوره‌ای اخیر به پارلمان راه یافته سوگند وفاداری یاد کرد. او رقیب اصلی استارمر است و اعلام کرده که برای رهبری حزب کارگر نامزد خواهد شد.
4: به خدای متعال سوگند یاد میکنم که به اعلی حضرت پادشاه چارلز وارثان و جانشینان ایشان طبق قانون وفادار خواهم بود و وفاداری واقعی خود را به آنها ابراز خواهم کرد. خدایا کمکم کن.
2: محبوبیت کیر استارمر در پی مجموعه‌ای از رسوایی‌ها و عقب نشینی‌های سیاسی اخیراً به شدت افت کرده بود و بسیاری از رای دهندگان به این نتیجه رسیده بودند که او نمی‌تواند به وعده‌های خود مبنی بر بهبود زندگی آنها عمل کند. واکنش باشنده‌های لندن با خبر استعفای کیر استارمر متفاوت است.
5: نه، فکر نمی کنم تغییری ایجاد شود. فقط یک روز دیگر و یک رهبر دیگر.
6: این خبر خوبی برای کشور است، زیرا چالش ها و مشکلات زیاد است که نیاز به رسیدگی دارند.
2: پیروزی اندی برنهام در انتخابات بعدی به معنای روی کار آمدن هفتمین نخست وزیر در بریتانیا طی کمی بیشتر از یک دهه اخیر است. این میزان جابجایی که بالاترین رقم در نزدیک به دو قرن گذشته است، بازتاب دهنده خشم عمومی از ناکامی های دولت های پیاپی در بهبود خدمات عمومی و رسیدگی به مسائل چون مهاجرت غیر قانونی است. بشیر پیمان، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از جهان. نامزد راستگرای مورد حمایت ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا پیروز شد. دلا اسپریا یک وکیل جنجالی است که تاکنون هیچ سمت دولتی نداشته است. او با وعده جنگ علیه گروه‌های چریکی درگیر قاچاق مواد مخدر با اختلاف بسیار اندک رقیب چپگرای خود سناتور ایوان سپیدا را شکست داد. این سیاستمدار 47 ساله در ادامه موج از پیروزی رهبران راستگرا در امریکای لاتین با وعده اجرای سیاست‌های امنیتی مشت آهنین به قدرت می‌رسد. روسیه اعلام کرد که در ساعات اولی بامداد روز دوشنبه ده‌ها پهباد اوکراینی که به سمت مسکو در حرکت بودند سرنگون شدند. این حملات تنها چند روز پس از تهاجم گسترده پهبادی اوکراین به پالایشگاه‌های نفتی در حومه مسکو تکرار شده است. وزارت دفاع روسیه در مجموع سرنگونی 301 پهباد در مناطق مختلف و شمول مناطق تحت کنترل خود در اوکراین خبر داد. این حملات باعث توقف موقت پروازها در فرودگاه‌های اصلی مسکو شده است. مقامات صحی در جمهوری دموکراتیک کنگو اعلام کردند که شمار مبتلایان تایید شده به بیماری ایبولا در این کشور از مرز 1000 نفر گذشته است. بر اساس آمارهای رسمی تاکنون 1003 مورد ابتلا به شمول 254 مورد مرگ ثبت شده است. سازمان جهانی بهداشت هشدار داده که درگیری‌های مسلحانه، آوارگی و بحران بشری در شرق کنگو تلاش‌های پیشگیری و درمان این بیماری همگیر را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. ساعت پس از پایان مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس و پس از بازگشت نمایندگان جمهوری اسلامی به تهران، جی دی وانس گفت مذاکرات به ساخت شالوده یک توافق خوب رسیده است. در همین رابطه قطر و پاکستان به عنوان میانجی از موافقت تهران و واشنگتن بر سر تشکیل کمیته عالی نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری گفتگوهای فنی و تدوین نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی تا ظرف 60 روز آینده خبر دادند. مذاکرات فنی هم از امروز آغاز می شود و ریاست هیئت جمهوری اسلامی را کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه بر عهده دارد. دو کشور میانجی در بیانیه گفتگوها را سازنده توصیف کردند و نسبت به ایجاد سازوکار برای مذاکرات فنی بیشتر ابراز امیدواری کردند. در همین حال جی دی وانس از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشت بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران خبر داد. او همچنین گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای پیشرفت زیاد داشته. با گفته وانس، نمایندگان جمهوری اسلامی پس از تهدیدات ترامپ مذاکرات را رها نکرده و به گفتگو ادامه دادند.
1: شاید این چیزی که بیش از همه در موردش همه هیجان زده هستیم به عنوان آمریکایی ها، ایرانی ها پذیرفتند که بازرسان آژانس رو، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو دوباره به ایران دعوت کنند. این یک قدم خیلی بزرگی است و اولین گام هست برای اینکه به صورت دائمی خاتمه بدیم به یک برنامه سلاح هسته‌ای ایران. و این دقیقاً کاری است که ما می‌خواستیم بکنیم، دقیقاً چیزی است که خواستیم که اتفاق بیفته. گفتگوهای زیادی و پیشرفت زیادی در این حیطه داشتیم و این
0: در همین حال وانس درباره اخبار مرتبط با آزادسازی دارایی‌های ایران در قطر نیز گفت اگر زمان این دارایی‌ها آزاد شوند، فرایند آن طور خواهد بود که منجر به خرید غلات از کشاورزان آمریکایی و ثروتمند کردن آنها و سیر شدن شکم مردم گرسنه ایران شود.
1: یک سری گزارش های اشتباه بوده در مورد دارایی های مسدود شده یا باز شده ایران. این از اولویت های اصلی ما نبود به دلایلی که میتونید تصور کنید، اما میخواستیم مطمئن باشیم که یک پروسه ایجاد کنیم که اگر بخوایم دارایی های ایران رو از مسدودیت در بیاریم، اون پول مطمئن باشیم که اون پول ایران میره برای مردم ایران مصرف میشه و نه برای تامین مالی تروریست ها. جرد کوشنر یک سوال راه حل خیلی جالبی جالبی پیشنهاد کرد که قطری ها اگر دارایی مسدود شده ایرانی هست که میخوایم از مسدودیت در بیاریم، اولا ما اینو تایید کنیم، قطری ها این رو اجازه شد تایید کنن و بعد پول بره برای اینکه ذرت و سویا و گندم آمریکایی خریداری کنه برای منفعت مردم ایران. چیزی که جرد و تیم قطری و تیم ما اینجا بهش رسیدن اینه که به نظر من یک راه حل کلاسیک ترامپیه، یعنی اگر بخوایم که یک زمانی دارایی های ایران رو از مسئولیت در بیاریم، اینها کشاورزان آمریکا رو پولدارتر خواهند کرد و مردم ایران رو، مردم گرسنه ایران رو سیر خواهند کرد. این یک توافق کلاسیک ترامپیز که هم خوبه برای آمریکا هم خوبه برای مردم ایران و در نهایت کمک میکنه به این ساختار معماری امنیت منطقه که ما داریم خیلی سخت کار میکنیم که برقرار بشه و ادامه داشته باشه.
0: همکارم مریم رحمتی رو از نیویورک با خود داریم. مریم، اظهارات جدی ونس رو شنیدیم در آمریکا، چی واکنش هایی به اظهارات وی داریم؟
7: خب نازیه، در دو روز گذشته همچنان ابهامات و انتقادها بر دولت ترامپ ادامه داره به خاطر مذاکراتی که با جمهوری اسلامی انجام میده و همون تفاهم اولیه‌ای که امضا شد. اما موضوعاتی که جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا عنوان میکنه مبنی بر این که در واقع بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه پیدا کردن که وارد ایران بشن و تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را بازرسی بکنن، مخصوصا بسیار مورد توجه قرار گرفته و تأکید میشه که قبلا مقامات جمهوری اسلامی گفته بودن که بازرسان میتونن که وارد ایران بشن ولی همه تأسیسات را نمیتونن بازرسی بکنن و همین موضوع در رسانه‌های آمریکا بازتاب پیدا کرده و میگن که دقیقاً کدام تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی را در صورت ورود اجازه دارن که بازرسان در واقع برن بازرسی بکنن. موضوع دومی که جی دی ونس مطرح میکنه موضوع برداشته شدن محدودیت‌های صنایع نفتی جمهوری اسلامی هست که اون محدودیت‌های تحریمی برداشته شده و از این به بعد تمامی صنایع نفتی خودش را جمهوری اسلامی در واقع میتونه که صادر بکنه و این موضوع در حالی مطرح میشه که هنوز موضوع هسته‌ای، موضوع حمایت جمهوری اسلامی از نیابتی ها در منطقه و موضوع موشک های بالستیک بررسی نشده، موضوع تنگه هرمز هنوز مشخص نیست که چقدر مشکلش برطرف شده باشه و آیا قرار هست که همیشه باز بمانه یا قرار هست که در واقع بعد از 60 روز شروع بکنه جمهوری اسلامی که کشتی ها را یدفی در واقع چارج بکنه که اونا بتونن از این تنگه عبور بکنن. به همین دلیل هست که هنوز انتقادهای منفی زیاد هست برای اینکه چرا این پولهای بلوک شده ایران میخوان آزاد بدن و اینکه صنایع نفتی خودش را میتونن جمهوری اسلامی صادر بکنه در صورت این که هنوز به موضوعات اصلی مثل موضوع هسته‌ای که جمهوری اسلامی هیچ وقت به بمب هسته‌ای دست پیدا نکنه یا موضوع حمایت از گروه‌های نیابتی یا موضوع موشک‌های بالستیک هنوز به او رسیدگی نشده. اما در حال حاضر به نظر میرسه که دولت دونالد ترامپ و خود جی دی ونس تلاش میکنن که تا این لحظه ای مذاکرات را موفقیت آمیز معرفی بکنن و نشان بدن. نازنین،
0: همکارم مریم رحمتی، ممنون از جزئیاتی که راه نمودید. ادامه درگیری ها در لبنان به بزرگترین چالش در مذاکرات میان واشنگتن و جمهوری اسلامی مبدل شده است. در همین حال جی دی ونس با تکرار موضع دونالد ترامپ تأکید کرد که تهران باید گروه حزب الله را مهار کند. از سوی دیگر در نشست سوئیس کارگروه ویژه برای کاهش تنش در لبنان با میانجیگری قطر و پاکستان ایجاد شد. همزمان بنیامین نتانیاهو اعلام کرد نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارند. همکارم عارف یعقوبی که این تحولات رو دنبال کرده از کاخ سفید در واشنگتن با ما همراه شده. عارف، مسئله لبنان چه تأثیری بر روند مذاکرات ایران و آمریکا گذاشتن؟
8: نازیه، تا به حال که به نظر میرسه بنیامین نتانیاهو پذیرفته درخواست های آقای ترامپ را. میدانیم که در روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران تنها معادله‌ای که میتونه به صورت بنیادی این روند را تغییر بده و به مسیر متفاوتی در واقع هدایت کنه، مثلا لبنان هست. اسرائیل خوشحال نیست از این توافق، این رو پنهان هم نمیکنه. برخی مقام های ارشد دولت اسرائیل از آقای ترامپ به صورت بی‌سابقه انتقاد کرده و گفته میشه که حمله یا ادامه حمله به لبنان یگانه ابزاری است، حداقل در شرایط کنونی، که اگر ادامه پیدا کنه روند مذاکرات بین واشنگتن و تهران مختل میشه و بن‌بست میرسه. به این جهت بنیامین نتانیاهو پافشاری داشت در روزهای گذشته تا در جنوب لبنان عملیات ادامه داشته باشد، اما ظاهراً پشت صحنه بر اساس برخی گزارش‌ها از جمله اکسیوز کلمات تند و حملات تندی رد و بدل شده بین نتانیاهو و ترامپ. در نهاد آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که این عملیات متوقف شد. فعلا در جنوب لبنان نیروهای اسرائیلی مستقر هست، در حالت آماده باش هست، اما عملیات متوقف شده. هرچند بنیامین نتانیاهو عملا نگفته که این عملیات مثلا به صورت دائمی متوقف شده، اینا همینطور گفته که ما آماده این هستیم که هر آنی که لازم باشه عملیات را از سر بگیریم. اما گزارش ها میگه که آقای ترامپ از نتانیاهو خواسته که در موارد استثنایی فقط، مثلا در جایی که واقعا خطر جدی متوجه اسرائیل باشه، در دیگه موارد باید عملیاتی در کار نباشه. دیدیم که در نشستی که بین تهران و واشنگتن در سوئیس جریان داره، یک کمیته به اصطلاح مشترک تشکیل شده تا در این مورد صحبت کنه. جالب است که جمهوری اسلامی هم دخیل هست، داره مذاکره میکنه و محمد باقر قالیباف لحظات پیش با خبرگزاری جمهوری اسلامی صحبت کرد و در اونجا گفت که به نتایج قابل ملاحظه‌ای و پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در مورد لبنان دست یافته و او ادعا کرد که لبنان دوباره به حاکمیت ملی خود برمیگرده و تا آخرین لحظه، تا تمام این مسئله حل نشود، گفته که عقب نشینی نمیکنه. به نظر میرسه که ترامپ هم راضی به توافق است و این باعث خواهد شد که حملات در لبنان هم متوقف شود. حداقل تا این لحظه گمان زنی ها همین است.
0: همکارم عارف یعقوبی، ممنونم از خودت. خبرها را ادامه میدهیم با چند خبر از امریکا. رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده که کاخ سفید نشر یک ارزیابی استخباراتی درباره آسیب پذیری دستگاه‌های رایدهی آمریکا را ماها به تعویق انداخته است. و گفته منابع نگرانی از کاهش اعتماد رایدهندگان دلیل اصلی این تعویق بوده است. در این گزارش بر لزوم بروزرسانی نرم افزارها برای تقویت امنیت انتخابات تاکید شده است. نگرانی‌ها در آستانه انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر برجسته شده است. کاخ سفید تا کنون به این ادعاها واکنش نشان نداده است. آلن گرینسپین، رئیس پیشین بانک مرکزی آمریکا، در 100 سالگی درگذشت. همسر او اعلام کرد که گرینسپین روز دوشنبه به دلیل عوارض ناشی از بیماری پارکینسون در خانه خود وفات کرده. گرینسپین از سال 1987 تا 2006 رهبری طولانی ترین دوره رشد اقتصادی آمریکا را مدیریت کرد. سیاست‌های او در سال‌های پایانی خدمتش با انتقادهای زیاد روبرو شده. منتقدان او را به زمینه‌سازی برای بحران مالی جهانی سال 2008 متهم می‌کنند. دولت دونالد ترامپ در آستانه برگزاری جشن‌های 250 سالگی استقلال آمریکا، پروژه‌های گسترده بازسازی و زیباسازی را در واشنگتن آغاز کرده است. این اقدامات که شامل ساخت سالن جدید در کاخ سفید و بناهای یادبود است، چهره پایتخت را تغییر می‌دهد. حامیان این طرح‌ها می‌گویند این پروژه‌ها کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها را جبران می‌کند. مخالفان و دموکرات‌ها اما به هزینه‌ها و محدود شدن دسترسی عمومی اعتراض کرده‌اند. امروز 22 جون 85مین سال روز آغاز عملیات آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با حضور در آرامگاه سرباز گمنام در مسکو آن را گرامی داشت. این تهاجم که بزرگترین عملیات نظامی زمینی در تاریخ به شمار می‌رود، جبهه شرقی جنگ جهانی دوم را گشود و به نبرد انجامید که میلیون ها کشته بر جای گذاشته و مسیر تاریخ قرن 20 را تغییر داد. گزارش ببینیم از نظیف حق‌پاد.
9: ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه 21 جون با حضور در آرامگاه سرباز گمنام در نزدیکی کرملین 85مین سالگرد حمله آلمان نازی به اتحاد جماهیر شوروی را گرامی داشت. او با اهدای گل به قربانیان جنگ ادای احترام کرد. این روز در روسیه به عنوان روز یاد بود و اندو شناخته می شود. در 22 جون 1941 آلمان نازی به رهبری هیتلر عملیات بارباراسا را علیه اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد. در این عملیات بیش از 3 میلیون سرباز آلمانی به همراه هزاران تانک، هواپیما و توپخانه در امتداد جبهه به طول هزاران کیلومتر وارد خاک شوروی شدند. هدف هیتلر نابودی سریع اتحاد جماهیر شوروی، تصرف منابع طبیعی کشور و در شکستن ارتش سرخ بود. حمله آلمان در هفته‌های نخست با غافلگیر کردن نیروهای شوروی صدها هزار سرباز را به اسارت درآورد. شهرهای بزرگ در غرب اتحاد جماهیر شوروی سقوط کردند و نیروهای آلمانی با سرعت به سمت مسکو، لیلنگراد و اوکراین پیشروی کردند. با این حال برخلاف پیشبینی فرماندهان آلمانی، اتحاد جماهیر شوروی فرو نپاشید. با نزدیک شدن ارتش آلمان به مسکو در اواخر سال 1941، ارتش سرخ حمله گسترده ای را آغاز کرد که نیروهای آلمانی را مجبور به عقب نشینی کرد. این رویداد نخستین شکست بزرگ زمینی آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و نقطه عطف در روند جنگ محسوب می شود. این حمله در سالهای بعد موازنه جنگ را به سود شوروی تغییر داد و سرانجام ارتش سرخ در سال 1945 وارد برلین شد. پوتین در این مراسم که با حضور وزیر دفاع روسیه برگزار شد، همچنین بر پای یاد بود شهرهای قهرمان جنگ جهانی دوم از جمله کیف و اوتسا گل گذاشت. این شهرها به دلیل مقاومت در برابر نیروهای آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم با عنوان شهر قهرمان نائل شدند. این مراسم امسال در حال برگزار شد که جنگ روسیه و اوکراین وارد چهارمین سال خود شده. همچنان کرملین از خاطره جنگ بزرگ میهنی با عنوان یکی از مهمترین عناصر هویت ملی و تاریخی روسیه یاد میکنند. نظیف حق‌پال، لندن.
0: مردم در اروپا بازی‌ها و تفریح‌های گوناگون دارند. یکی از این بازی‌ها کاغذ پران بازی است. یکی از ساحل‌ها در دنمارک میزبان هزاران گودی پران باز در جشنواره سالانه کاغذ پران بازی است. همکارم زکریا نایبی گزارش می‌دهد.
10: گودی پران، نام آشنا. جشنواره سالانه کاغذ پران بازی با حضور هزاران علاقمند از 26 کشور در جزیره فنو در دنمارک برگزار شد. در این برنامه ورزشی و تفریحی نزدیک به 5000 کاغذ پرانباز اشتراک کردند. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند که این بزرگترین تجمع کاغذ پرانبازی در جهان است.
11: فنو یک مکان عالی است. فضای باز برای کاغذ پرانبازی دارد. یک جای استثنایی. در بسیاری کشورها فضا برای پرواز دادن گودی پران در ساحل محدود است. در اینجا شما فضای زیاد دارید و مردم دوست داشتنی.
10: در روزهای آخر هفته نزدیک به 25000 کاغذ پران با طرح‌ها و رنگ‌های گوناگون آسمان این جزیره ساحلی را می‌پوشاند. به هوا بردن این نوع از گودی پران‌ها کار ساده‌ای هم نیست.
12: اولش کمی ناامید کننده است، چون کنترل کامل دست آدم نیست. کمی که بگذرد همه چیز جا میفتد و دیگر تشویش نمی داشته باشد. این کار شبیه رانندگی موتر دنده‌ای است. شما به این که گیر مناسب کدام است فکر نمی کند. گودی پرانبازی هم همین طور است. در ابتدا کمی مشکل است، اما پس از مدت به صورت خودکار انجام می شود.
10: جزیره فنو به دلیل داشتن سواحل هموار و بادهای مناسب از مکانهای محبوب برای این ورزش و تفریح به شمار می رود. به همین دلیل مردم از کشورهای مختلف اینجا می آیند و گودی پرانهای خود را پرواز می دهند. به نظر شما در افغانستان کجا مناسب ترین مکان برای این تفریح است؟ زکریا نایبی، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌های آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود مجموعه خبری که از تحولات منطقه و جهان تقدیم شما شد. از شما دعوت میکنم با بقیه برنامه‌های خبری ما هم باشین. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
14: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
15: یک دقیقه خبر.
16: سازمان حقوق بشری هالوش گزارش داد که در نتیجه تعقیب و تیراندازی نیروهای نظامی به سوی موتر حامل مهاجران افغان در مسیر کرمان یزد، یک مهاجر افغان کشته شده و حدود 30 تن دیگر بازداشت شدند. این سازمان روز یکشنبه 31 جوزا گزارش داد که این رویداد روز چهارشنبه 27 جوزا و در محدوده پایگاه نظامی مرصاد رخ داده است. این نهاد حقوق بشری به نقل از منابع خود نوشته است که نیروهای نظامی با استفاده از موتر 5 موتر حامل مهاجران افغان را تعقیب کردند. با گفته منابع پس از آغاز تیراندازی رانندگان مسیر خود را با جاده‌های خاکی تغییر دادند و سرنشینان برای فرار از موترها پیاده شدند. بر اساس این گزارش در حالی که مهاجران و رانندگان در حال فرار بودند، نیروهای نظامی به سوی آنان تیراندازی کردند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: رسانه‌های آلمان گزارش دادند که در پی یک نشست محرمانه مقام‌های این کشور با طالبان، برلین پذیرفته است که 6 دیپلمات دیگر این گروه را بپذیرد. NDR گزارش داده است که این توافق پس از چند روز گفتگوی محرمانه میان نمایندگان طالبان و مقام‌های آلمانی در یک هتل در استانبول به دست آمده است. وزارت داخله آلمان در پاسخ به NDR گفته که گفتگوهایی که در سطح فنی میان نمایندگان این وزارت و نمایندگان طالبان انجام شده است، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. با این حال وزارت خارجه آلمان محل برگزاری نشست در استانبول را تایید کرده است. علاوه بر مقامات بلندپایه وزارت داخله آلمان، شمار از دیپلمات‌های وزارت خارجه این کشور نیز در این نشست حضور داشتند.
14: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
19: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
20: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
18: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: رادیو افغانستان انترنشنال.